0: דבר רע. ולפי זה יש לשאול, אם האדם יודע שהוא חולה, ובטח להיות חולה הוא דבר רע, והוא הולך לרופא בכדי שירפא אותו ממחלתו. ואם הרופא אומר לו שהוא לא רואה שום דבר רע בקוף שלו, בטח הוא לא סומך עליו, אלא שהוא הולך לרופא שהוא מומחה גדול. והוא אומר לו שמצא איזה דבר רע בגופו, וצריכים לעשות לו ניתוח. בטח שהאדם זה הוא שמח שהוא מצא את הרע שלו. הוא משלם לו עבור זה סכום הגון, עבור זה שהוא מצא את המחלה שלו. ויודעים איך לעשות לו גוף בריא, שיחיה ויוכל ליהנות מהחיים. רואים אנחנו, אם במקרה מוצאים את הרע, הוא דבר טוב. כנ"ל בהמחלה. אין לומר אז שאין אדם רואה רע לעצמו, משום שבזמן הזה הוא רוצה לתקן את הרע. אז הרע נקרא דבר טוב. נמצא שאז האדם כן יכול למצוא אצלו רע. ולפי זה יכולים להבין דברי הזוהר, מה ששאלנו, שמצד אחד הוא אומר, אין משים עצמו רשע. ואחר כך אומר שצריך לפרש חטאיו. הלא כשמפרש את חטאיו שעשה, הרי משים עצמו רשע, בזה שאומר, עשיתי עבירה זו וזו. יכולים לתרץ כאן שאני, היינו בזמן שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקרב אותו משום שהוא משוקע ברע. היינו באהבה עצמית. ואם הוא רוצה שתפילתו תתקבל, אז הוא יודע שצריכים להתפלל להקדוש ברוך הוא מקרב הלב. היינו שהוא צריך לרחמים מרובים יותר משאר אנשים, משום שהוא מרגיש בעצמו שהוא יותר גרוע מהם. אז הוא צריך לראות בעצמו את הרע שיש לו יותר משאר אנשים. אחרת נקרא זה שהוא אומר שקר שהוא גרוע מהם. הוא כתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. לכן, אם הוא מוציא בעצמו רע, שאז הוא יכול לראות בעצמו שיש לו צורך גדול שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. נחשב לו דבר זה לדבר טוב. לכן, כשמפרש חטאיו, לא נקרא זה משים עצמו רשע, אלא להפך. עכשיו הוא יכול לתת תפילה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. נמצא שבזה שהוא מוצא רע בעצמו, הוא נעשה נצרך גדול להשם, וצורך נקרא חיסרון. הוא צריכה להיות התפילה שהוא מתפלל שתהיה מעומקה דליבה. שעניין עומק פירוש שהתפילה שהוא מתפלל על חיסרון שלו אינו חיסרון שטחי. אלא החיסרון הזה נוגע לנקודת ליבו. היינו שכל האיברים מרגישים את חסרונו, ורק אז נקרא זה תפילה. ובזה נבין את השאלה ששאלנו, איך הוא אומר על עצמו שהוא חסיד. הלא חסיד, זוהי כבר מדרגה. שלא כל אחד נקרא חסיד. ואיך אמר על עצמו שהוא חסיד? ולפי מה ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר מה שכתוב יהיב חוכמתה לחכימין. הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר. ואמר על זה שחכם נקרא על שם העתיד. היינו, מי שרוצה להיות חכם, כבר נקרא חכם. אלא זאת יוצא, כשאמר חסיד אני, הכוונה שהוא רוצה להיות חסיד, שזה נקרא אהבת הזולת. מקודם אמר תפילה לעני, היינו שהוא נמצא באהבה עצמית, ואני רוצה להיות חסיד. וזה שמסיים שם הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה ידבק בימין העליון, שהוא חסד הפשוטה, לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. היינו שבא עכשיו להידבק בחסד, לכן נקרא חסיד, על שם העתיד. ובזה נבין גם כן מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. אינו כן, ואם משים רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. צריכים לומר, אם הוא מתפלל על הכלל והשורש, שמשם באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, ממילא כל החטאים נמשכים אחריהם, היינו אחר אהבה עצמית.
1: לצורך עזרת השם. וזה בן אדם, לזה בן אדם יכול להגיע אם הוא מגלה כבר שהוא זקוק, שהוא חולה, שהוא כולו באהבה עצמית, והוא צריך תרופה, שזה מאור מחזיר למוטב. ואז הוא מתחיל לבקש חזק עזרה מהבורא.
2: כן, בשביל שנקבל את העזרה גדול מהבורא, צעקה, גם פנימי, גם חיצוני, חייבים לעשות צעקה אמיתית ביחד.
3: הבקשת עזרה היא בעצם אותו כלי שאתה כאילו מקבל מהבורא כדי שתוכל לקבל את המילוי. אתה חייב לבקש. ואז אתה בעצם מעלה תפילה, כמובן לא תפילת לבדך, אתה מעלה תפילה משותפת עם החברים.
4: חלק חשוב בעבודה זה השמחה שמתגלה לו ממה שחסר לו בעבודה, בעשירייה, ושהוא הגרוע מכולם, ומה שפוסל במומו אינו תירוץ לברוח מהמערכה או מתפילה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לשביעי 2002.
5: מה כתוב כאן? כתוב פשוט שעד שאדם לא מגיע לחיסרון שיתקנו אותו מלמעלה לא מתקנים אותו. יכול לצעוק, יכול לבכות, עד שמגיע באמת הצעקה שלו חיצונית עד הצעקה הפנימית, או בכי חיצון לבכי הפנימי, שום דבר לא נעשה. צריך כל פעם להתעמק יותר ויותר ויותר להבחנה שנראית לו כרעה, קודם ראה שהוא מרגיש לא טוב. אחר כך שהוא כנראה שמפסיד בגללה בעיני הבריות. על כסף וכבוד ומושכלות ומה שלא ומה שכן לא חשוב, עד שמתחיל לשייך את זה לבורא. שההפרעה הזאת לא מפריעה לו להגיע לרוחניות. זאת אומרת, לרכוש עולם הבא. אחר כך מתחיל לשייך את זה לאיזשהו מין השפעה אולי, בורא, עד שמגיע למצב שכבר יודע, ברור, שההבחנה שלו היא שהיא נקראת רעה, היא רעה מפני שהיא ההפוכה מהבורא. איך יודע ואיך רואה? שהבורא מתגלה, ואז באמת הוא קובע שככה זה. אבל צורך לזה הוא חייב לקבל ממש מקודם. ועד שלא מקבל, עד שלא מלכד את כל המאמצים שלו לצורך אחד גדול, אז כמה שבוכה, כמה שצועק, שום דבר זה לא עוזר לו, נראה לו שהכל זה ככה לחלל בוכה וצועק. וזה לא נכון. אלה הדברים האלה מצטברים ופועלים כסיבה ומסובב, לגילוי כל פעם יותר ויותר עמוק של ההבחנה הזאת, וכך אדם מתקדם. זאת אומרת, באמת, עד שמגיע לתיקון, עובר הבחנות מאוד מאוד לא נעימות, שלא רואה סוף שלהם. ולא נעימות כל פעם הם עוד קצת טוב, עוד קצת רע, עוד קצת טוב, עוד קצת רע. שיראה כל הזמן את ההבחנה הזאת, זה מול זה. טובה כנגד רעה. ולכן נראית לנו דרך היא מאוד ממושכת, ובאמת מה שרק אפשר כאן לעשות זה לזרז התפתחות. זאת אומרת שבסך הכל להיות יותר רגישים להכרת הרע, לדברים הרעים, שנראה את התופעה, אז מיד נוכל לייחס אותה לרעה או לטובה, מיד כנגד זה נראה את התכונה הבורא כנגד זה, כי מה שיש לנו ההפך יש בי אור, ושקביעה הזאת, קביעת המצב, היא תהיה כמה שיותר עמוקה ואמיתית.

0: אבל מלכתחילה זה הטבע, שאין אדם משים עצמו רשע. בלתי אפשרי לעשות את זה. רצון לקבל באלף ואחת כל מיני אפשרויות, תמיד מוצא את עצמו צודק, תמיד יודע לראות לעצמו שלא הוא אשם במה שמרגיש, במה שקורה, במה שנעשה. עד שמגיע למצב שממש הוא נראה כפרו, כנגד הבורא, שרק את הבורא הוא מאשים, אין יותר את מי, ואז באמת הולך לתיקון. עד שאדם לא מגיע דרך כל גלות מצרים למעמד נגד הפרו, לא מגיע ליציאת מצרים.
1: האם אדם יכול
0: להכניס
1: את עצמו לתפילה?
0: אני לא יודע מה הכוונה, מה זה להכניס. אם אתה מדבר על תפילה, מה שכתוב בסידור, אז לפי השעון להכיר, אתה צריך להתפלל. לקרוא מה שכתוב. אם אתה מדבר שאיך אדם יקרב את עצמו לחיסרון, שנקרא תפילה, כן? ותפילה זה לא רק חיסרון, תפילה זה שהוא שופט את עצמו, כן? ורואה עד כמה שהוא מנוגד למטרה ולהבחנות טובות, אז איך אדם יכול לעשות את זה ללא אמצעים מיוחדים? הגוף, הרצון שלנו אף פעם לא ייתן לו לראות משהו רע על עצמנו. שאנחנו נחפש פתרון לזה. נגיד אני גנב, אז בצורה טבעית אני מתפלל רק איך לגנוב בצורה שלא יתפסו. אני אף פעם לא אתפלל שאני אפסיק לגנוב. אני תמיד רוצה להשתמש בתכונה שלי רק בצורה יותר מועילה. מה לעשות הלאה? או שאני מקבל שטיפת מוח מבחוץ. שהתכונה הזאת לא טובה, שככה זה לא בסדר, שאני מפסיד כך מפני שהחברה מבזה אותי או עושה לי כל מיני דברים רעים. כן? הם צריכים להגיד לי את זה. אז אני אומר, בסדר, לגנוב זה לא טוב, ואני על איכשהו מתחיל לחשוב איך להתפטר מזה. אבל אם אני לא אקבל מבחוץ איזה מין חינוך, כן? התרשמות מאנשים שחשובים לי, או שהם משתמשים בכל מיני תכונות אחרות שלי כדי שאני ארגיש לא כדאי, אז אני אלך ואגנוב כל הזמן. ילך ויגנוב, ופשוט עד שאני אקבל מכות מהגניבה, כתוצאה יתפסו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן? ועד שאני אראה שלא כדאי לי. אז או על ידי מכות, כמה פעמים צריכים, אתה ראית פעם בן אדם שיצא מבית סוהר ושוב לא נכנס, כמעט ואין כאלו. כי זה לא לומדים, מהמכות כמעט ולא לומדים. זה לימוד מאוד מאוד איתי. כי אני לא קושר מכה עם זה שאני לא בסדר. אתה מבין? וזה באמת ללא שום קשר. מה פתאום שאם אני גנבתי, אני צריך לשבת באיזה מקום ולא לצאת. זה איזה מין טיפשות לעשות את זה. זה לא מידה כנגד מידה.
1: אז איך אפשר להאיץ את הזמנים שהחברה תשפיע יותר?
0: אז רק על ידי זה שמחיצוניות, חברה זה נקרא סביבה. זה לא חשוב, גם ספרים, גם לא חשוב מה. שמשהו מחיצוניות ישפיע עליי, יראה לי שדבר הזה הוא לא טוב. כי על ידי מכות אני ארצה להתפטר מהמכות, אני ארצה להרוג את האדם שנותן לי מכות, אני אברח מהם באיזושהי צורה, אני אהיה עוד יותר מתוחכם. אבל אני לא יעזוב את ה... את ה... את התכונה הזאת. אתה מבין? כי מכה היא לא קשורה למעשה רע. אתה מבין? זה לא כנגד רע. כנגד מעשה רע יכול להיות רק... רק אור. רק התכונה ההפכית מזה. ומכה זה, זה סתם מכה, נו, מה לעשות? או נותנים כנס, או מכניסים לבית סוהר, או שנותנים באמת מכות, או תולים, או הורגים, או מה. אז אני לא מבין למה זה שייך לזה. בגלל שהם עשו איזשהו הסכם בחברה שאסור, המחר החוק הזה יתבטל ויהיה אפשר. אתה מבין? זה לא, המכה לא, אם הייתה מכה באמת, קשורה למעשה עצמו. שאנחנו רואים את הבורא, אז אנחנו רואים שהתכונה הזאת היא מפריעה לי להתחבר עליו, ועל ידי שאני מתקן אותה, הופך אותה לעל מנת להשפיע, אני בתכונה הזאת עצמה, בעל מנת להשפיע בכלי הזה, אני מתחבר אליו, ושם אני מקבל את האור. אתה מבין? זאת אומרת, זה קשור ממש ליחד אותה נקודה. אבל מכות זה ממש, בגלל זה אנחנו אלפי שנים נמצאים במכות. עד שמגיעים לאיזה התפתחות וגם כן, לא לתיקון. אף פעם לא לתיקון. האנושות לא מתקנת את עצמה, כל הזמן יותר מתקלקלת. מה זה מתקלקלת? היא מחפשת להיות איך יותר חריפה כזאת במוח, כן, בהתחכמות, וכל זאת להשתמש עם הרע. זהו. מה עושים כל האנשים שרוצים לבוא לכנסת או לממשלה? הם רוצים לעשות את החוק, שיהיה אפשר להשתמש ברצון לקבל שלהם, איך שהם חושבים שכדאי.
2: אז איך אפשר לעשות שהחברה, שהסביבה, משפיע עליי באינטנסיביות?
0: אז אתה צריך לחפש חברה שהיא כל פעם תראה לך מה אתה מפסיד בגלל שיש לך תכונה הזאת. מפסיד. מבין? אז לפחות ככה זה יהיה. חברה לא יכולה להיות גם כן במקום בורא. אבל אם היא הייתה מראה לך שאתה מפסיד בכבוד, באיזה ערכה אחרת, אתה מבין? את גם כן משחקת לרצון לקבל שלך, אבל היית רואה שזה קשור לזה באמת. כך אין לנו את זה. הבעיה היא עם הפושים שהם מסכנים. אם היית שם אותו אצל פסיכולוגים, והם היו בודקים את האדם, והיו רואים באיזה צורה אפשר להשפיע עליו כדי באמת לעשות לו צער פנימי, כן? ואז היו, נגיד, מבזים אותו לפני כולם, שהוא אדם רגיש. נכון שהוא גנב שם יעלומים או משהו כזה, כן? או בבנק שם משהו. אבל יש לו נקודה רגישה משהו עם הקרובים שלו או משהו. אז היית לפחות עושה איזה, ככה הוא לא... זה שום נזק, נו, תפסו. הייתי לא מספיק מתוך כמה, אז תפסו אותי. הוא לא מרגיש את זה לא פוגע. ואנחנו צריכים לבנות חברה שאנחנו באמת נראה תוצאה רעה משימוש באגו. אבל שבורא מתגלה זה ממש, אז אתה רואה עד כמה ש... האגו זה מרחיק אותך, ובהפך, אם אתה מתקן אותו ממש אותה מידה, עד כמה שממש דווקא בא, מתגלה לך נצחיות, שלימות, רוחניות, עולם ממש העליון. כן.
2: הוא אומר
0: שהרצון לקבל לא רואה את עצמו אשם. אבל בוא נגיד שהאשמה
2: זה, אם עכשיו היה לי
0: רצון
2: חופשי לבחור, נגיד, והיה לי
0: נגיד
2: איזושהי בחירה, אבל אתה נמצא במצב נתון, כן?
0: אשמה זה גם כן, זה לא אשמה. אשמה זה הכוונה שהכדאיות במילה אחרת. מה זה אשמה? אז יש לי נטייה לגנוב. נו, אז מה? אז בחברה הזאת מוסכם שאסור. נו, אבל אני, זה לא נקרא אשם. זה, כן, אני אשם, אני פעלתי נגד, נגד המוסכמות של החברה. נו, אז מה? רצון לקבל, הוא רואה רק דבר אחד, מזיק או, או מרוויח. מה יש לו מזה? אחרי כל הדברים, אולי בושה ואולי עוד משהו, לא יודע, כל מיני, כן, כסף, כבוד, מושכלות, לא יודע, זורקים אותו מהחברה בהיסטוריה, לא חשוב. אחרי זה, בכל זאת, החשבון הוא פשוט. אני מרוויח או מפסיד? בתוך הרצון. גם מבבורא אותו דבר. הרי הכל שוקלים בתוך רצון לקבל. הרצון להשפיע, לא חשוב, אבל זה באותו רצון. אין חשבון אחר. כן.
3: אז אם זה שחברה אמרה לי שאני מפסיד מזה, זה עדיין באותו רצון לקבל.
0: חברה אמרה לך. אתה זקוק לחברה, אתה רוצה את החברה, אתה רוצה להתחבר איתה, באיזושהי צורה יש לך איתם איזה קשר והכל, ואז בגלל שיש לך קשר, הם יכולים להשפיע עליך, קודם כל ההבחנות, החוקים שלהם, וגם כן כנגד זה מה שמקובל אצלם, ומי אתה? גם כל חברה וחברה, לא חשוב. וגם שלנו. לא, לתקן אי אפשר, אבל זה אפשר להכיר את הרע כלפי החברה. כלפי רצון לקבל שלך, אבל אם אני נכנס לחברת פושעים, אז אני מתקן את עצמי בהתאם לחברה, מה שאצלם. אני נכנסתי לשם שאפשר לגנוב מאנשים, הם לא מלמדים אותי עכשיו שאפשר גם כן להרוג. זה תלוי איזה חברה. אבל לכן הוא כותב פשוט, תשמעו את המילים, הבוחר בחברה כל פעם יותר טובה. על ידי זה מתקדם. ומכות. זה ממש... אתה רואה איך שהם כותבים. הם כותבים שתכלס, על ידי מכות אתה לא תתקדם. אתה בכל זאת חייב לבנות סביבה. אבל סביבה צריכה להביא לך את המודעות הזאת, שבלי אור, בלי התגלות הבורא, בלעדיו, בלי להתקשר אליו, בלי גדלות שלו, אתה לא תצא. זה רק חברה יכולה לעשות. כן, אפשר מי שרוצה, כן.
4: ככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, ככה אני תופס את זה, עם הזמן יותר יוצא מתוך האהבה העצמית שלו, מתוך הרצון לקבל.
0: אדם בצורה ישירה, מעכשיו והלאה, אם אתה חושב שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא בצורה ישירה ככה לאט לאט, לאט לאט, יוצא מרצון לקבל שלו. לא, נעשה עוד יותר גרוע. מה זה נעשה יותר גרוע? רואה את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד, יותר מתוחכם ברצון לקבל שלו, בשימוש, איכשהו מוכן הכל לעשות רק בשבילו. עד שמגיע למצב שרואה שלא נשאר בו באף מקום בפנים, לא במוח ולא בלב, לא במחשבות ולא ברצונות, שום דבר שאפשר לשייך את זה לאיזשהו נטייה יפה. שלמען זולת, למען חברה, למען משהו, אלא הכל עד הסוף ניצול של כולם. וניצול, אתה מבין, בלי להתחשב באף אחד. אלא אם אני מתחשב במשהו שלא יכאב לי, שאני לא יפגע בכבוד שלי, או באיזשהו רווח אחר, לא חשוב באיזו צורה. זה נקרא להיות אולי קצת יפה מבחוץ, שזה מחייב אותי, זה מחייב אותי איכשהו להיות בקשר עם אנשים וכן הלאה. החשבונות אגואיסטיות עד הסוף. אז אנחנו כולנו כאלו, אבל אנחנו לא מכירים את זה. עד שאדם מכיר שבכל התכונות, בכל הרצונות, בכל הנטיות, בכל החשבונות, זה ממש בפרטי פרטים, זה כולו רק לטובת עצמו. וגם כן לא נורא, אפשר גם כן להסכים עם זה, בסדר, אז טבע. מה לעשות? הוא עשה את זה, אז אני כזה. כן? אלה כאן, אם הוא לומד בצורה נכונה, שמעורר על עצמו אור מקיף, הוא מתחיל לראות את הדברים האלה, חוץ מזה שקורא אותם נכון, שזה הם אגואיסטים, כן? חוץ מזה שלומד את זה כאילו, אז היה לומד את זה בצורה כמו מדען לומד את הטבע. בסדר גמור, ככה וככה וככה. נוסחאות יפות, כן, אני זה ככה, ופה אני מתחכם עד כדי כך, ושם זה עוד יותר. איך, איזה אני מתוחכם באגו שלי, כן? ולומד את זה בשכל קר. אבל אם זה מתגלה לעומת אור מקיף, אז אתה מרגיש גם כן הערך של זה לעומת האור. אז אתה קובע שזה רע. אחרת זה לא נקרא רע. האגו שלך זה נקרא טוב. למה לא? אני רוצה להיות מוצלח, להרוויח, לסגשג. מה, זה לא טוב בחיים? האנשים האלו הם מכובדים בחברה, כולם אומרים ככה, יש משהו, כן? מוזיקאי גדול, צייר גדול, אפילו גנב גדול. כן? זה אנשים שבכל זאת, זה משהו. עד שאני מתחיל להשוות את האגו הזה עם המטרה האמיתית. ואז אני קובע רק כלפי המטרה האמיתית. מן הסתם לא, ששימוש בו בצורות כאלו, אלו, אלו, אלו, מה שאני בצורה טבעית משתמש זה רע. למה רע? כי מטרה, אני רואה שבזה, אני לא משיג, אלא הפוך, מתרחק ממנה. אז שוב, הקביעת המצב הוא כלפי האור. לכן אדם בעולם הזה, ועל ידי מכות, הוא לא יגיע אף פעם להכרת הרע. הוא יגיע להכרה שהוא לא מספיק מתוך כם. אבל לא שזה רע. רע בצורה כלפי המטרה. לא. ואם לומד ומושך את המאור ביחד עם עוד חברים שלו, שאז באמת מגדיל את המאור הזה, אז מתחיל לראות כנגד זה שדברים הטובים ביותר שקודם חשב עליהם, כנגד מטרה, הם דברים רעים. השימוש בהם רע. לא שהם בעצמם. בעצמו רצון לקבל לא טוב ולא רע. רק השימוש שלו. וזה, רצון לקבל זה המכונה שלי, תלוי לאן אני נוסע.
4: במהלך דרך, זה הכלי שלי בעצם להתקדמות, כי כולי זה מה שאני.
0: נכון, אז עד כמה שמתחילים להתקדם איתו בצורה, לכיוון הנכון, זה, כן. אם יודעים אותו רצון לקבל, אני מגיע לתיקון שלו, ואחר כך למילוי, למטרה. ודאי שבו אני מקבל את הכל. לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו. מזה שאני יודע תמונת הבורא, איזה יש לו תכונות, הבחנות, מי הוא, מה הוא, כנגד תמונה שלי, אז אני יכול לעבוד. כן? אז אני יודע מה לתקן, איך לתקן, איך להשתמש, מה לבקש, אצל מי לבקש. כל הדברים הם יכולים להיות רק אם יש מישהו לפניי. זה נקרא אור מקיף, בינתיים. בינתיים אצלנו, שאנחנו נמצאים למטה ממחסום, והאורות נמצאים למעלה ממחסום, אז הם, איך שמהירים לנו, זה נקרא מהירים במקיפים. ככה, מבחוץ, מרחוק. אחר כך זה יהיה כפנימי, אחר כך זה יהיה הכרה יותר מוחשית. מה זה מוחשית? נקבל אותם לא כמקיף, אלא כפנימי, בחושים. החושים שלנו זה נקרא 10 ספירות, חושים רוחניים. כן.
5: למה בעצם תוך כדי הלימוד ומשיכת האור מקיף אנחנו לא יכולים לגלות את הרע בצורה יותר אקטיבית? למה אנחנו מחכים שהוא יתגלה מעצמו?
0: אינטראקטיבית או יותר אקטיבית?
5: בצורה יותר אקטיבית. לחפש אותו. תוך כדי שאני קורא ומושך אור, זה ברור כאילו שהאור צריך לבוא ולתקן, אבל למה אנחנו כאילו מאוד פסיביים בלחכות לגלות את הרע?
0: למה אנחנו כל כך פסיביים בלגלות את הרע? בגלל שזה לא לטובתנו. בשביל מה לי לראות שאני רע? מה יש יותר גרוע מלגלות דבר כזה? זה, אני נשרף בפנים, אני שונא את עצמי, אני רוצה כל כך לברוח מהרגשה הזאת. אם הרגשת, אז אתה מבין אותי, אחרת לא מבין. אז בשביל מה לי מצב הזה? אז אם אני מגלה את זה, אז אני רוצה או לא רוצה, אני מיד מחבא את המצב הזה. אני רוצה שהוא ייפסק.
5: ככה, איך מגיעים באמת,
0: בסופו של דבר,
5: אנחנו אומרים, למה אני שואל את
0: השאלה? על ידי, אתה שואל, אז איך אני ארגיש את הרע עד כדי כך, ובושה עד כדי כך, שזה יועיל אותי ללכת הלאה. זה לאט לאט מגיע לאדם, בתנאי שהוא מזדהה עם הטוב. סתם הרגשה רעה, היא מיד פועלת בתת הכרה שלך, שאתה יוצא מהרגשה הזאת. רק לא להרגיש את זה. אלא אם אתה כבר מתחיל להזדהות עם נקודה שבלב, שהיא כבר בצד השני, בשדה השני כאילו פועלת, ואתה מזדהה איתה ומסתכל מתוכה על האגו שלך, על הגוף שלך, עם כל התכונות שלו, אז אתה יכול להישאר בנקודה הזאת, ולקבוע את הרע, ולראות אותו, ולהתחיל לעבוד איתו, כמו עם דבר זר. אבל אם אתה לא מסתכל עליו שזה דבר זר, אלא מזדהה איתו שזה שלך ממש, אתה לא מסוגל להיות בו יותר מרגע אחד. מיד מתחיל לחבוט אותו. לכן, בעיקר כל ההבחנות האלה הם טובים על ידי חברה. זה, זה, זה, זה כל כך קונים אחד משני דברים האלו בצורה קלה מאוד, ממש בצ'יק. מה שאם כן, שאדם לבד מגיע לזה, זה לוקח שנים. גם שהוא לבד מגיע, הוא לא מגיע לבד, הוא בונה לידו דמות החברה. אמת זה לא קורה אף פעם, שאדם, נו, היחידי סגולה שאתה מבין, שמגיע מלמעלה איזו התגלות, והוא מתחיל להיות ממש אתה יודע, ממש ישור. אבל אם הוא מתקדם גם כן על ידי מכות, בסופו של דבר הוא בונה לידו מערכת עזר. זה כמו חברה, כמו סביבה, ואיתה שהוא מזדהה, ממנה שהוא מתפעל, עליה הוא נשען ככה, אז יכול להתייחס לעצמו, יכול להתייחס לעצמו כמו לצד שלישי. בכל זאת צריכים משהו במקום סביבה. אפילו בצורה כזאת מלאכותית לעצמו. גם מה שסביבה, באמת סביבה, מה שנמצאת סביבי. סביבה, מה שנמצאת סביבי, זה לא הקבוצה, נגיד הזאת. זה דמות שלי, של קבוצה שאני בונה בתוכי, ואליה אני מתייחס. זה לא פרצוף שלך, דווקא פרצוף שלו הוא שלו. הפרצופים האלה הם נמצאים אצלי בפנים, מתרשמים בפנים. ומהם אצלי יש מושג כזה, חברה סביבה, שהיא פועלת עליי. אז אותו דבר, אדם גם כן בונה לאט לאט אפילו שאין סביבו אנשים. אלה מכל מיני תכונות שהוא תופס, כי הן טובות, מובילות, אלה כל מיני. גם כך וגם כך. הוא זקוק לסביבה. רק אם היא ישנה ממש מחברים, חוסך המון, המון זמן. ומכות. הם בעצמם בונים את זה ממש. לא צריך להשקיע מאמץ משני הצדדים לבנות את החברה בתוכו בצורה מלאכותית כאילו. הוא צריך רק להתקשר למישהו ומישהו אחר כבר מתחיל להשפיע אליו ולזרוק לו את כל הדברים במקום לחפש ולבנות. אני לא יודע איך להגיד, אבל זה... זהו. וזה שוב, אין אדם עושים עצמו רשע. זה טבע שלנו. בחיים, בחיים לא יכול להיות שאדם מסכים עם הרגשת.

0: מתוך געגוע לטוב בלבד, לאו דווקא בגלל שנמאס מהרע, אלא בגלל שהדבר הזה שנקרא בורא כל כך חסר, שבן אדם פשוט מחפש אותו. אולי השאלה היא מה הדלק האמיתי לתפילה.
1: תראה, אין אדם משים עצמו רשע, אז אפשר להגיד מזה, אתה יודע מה, פיתחו מזה מערכת חינוך שלמה. האדם לא משים עצמו רשע, הוא לא רואה שהוא רשע, אז אנחנו נגיד לו מבחוץ. אז אנחנו נגיד לכל אחד, אתה לא בסדר ולא ככה, וצריך לו ככה לעשות וזה וזה, נכתוב לו ספר החוקים, מה מותר ומה אסור, ונראה עד כמה שהוא עושה ולא, ואם לא, אנחנו נבייס אותו וכן הלאה. שום דבר לא עוזר. זה לא יעזור. מבחוץ אפשר לתת רק דוגמה טובה. ויתר בעל הסולם כותב שזה הגבלה, שאתה הורג את האדם אם אתה אומר לו, אל תשתמש בזה, אסור לך את זה, נו נו נו וזה, לא. כי זה, הוא לא ממש, הוא לא הגיע להכרת הרע בתכונות שאתה אוסר בהם להשתמש. הוא לא הגיע, אז הוא לא, אתה גונב ממנו אפשרות להתקדם, לוקח ממנו אפשרות להתקדם. אני צריך עם כל תכונה ותכונה שלי להיות ברע עד הסוף, כן? עד שאני מגיע למצב שאני רואה את הרע הזה, שאני לא רוצה אותו, שאני מוכן לשלם כל מחיר רק להתפטר ממנו. אם אני לא מתקן את זה בצורה כזאת, אז לא תיקנתי. מה קורה אז עם הפנימיות שלי? אז אני לא אגיע למטרה, לתיקון. לכן אסור להגביל, חינוך צריך להיות מדוגמה. לכן אני אומר, אחד צריך לשחק כלפי שני שהוא יותר טוב. להגיד משהו, במילים בדרך כלל לא, יותר טוב ככה. ולהגיד נו נו נו, זה, אני מדבר על דברים רוחניים, דברים גשמיים זה משהו אחר. דברים גשמיים זה...
0: מה הדלק תפילה?
1: אז כתוצאה מזה כבר יהיה לך תפילה? כתוצאה מזה שאתה רוצה להתפטר ממשהו, ואתה יודע שלהתפטר אתה לא מסוגל, ורק על ידי כוח מלמעלה שברא את הרע הזה, שיהפוך אותו לטוב. כאן צריכים להיות תנאים. תפילה זה לא... מה זה תפילה? אם אתה לא מכיר את הבורא, אתה לא יכול להתפלל. אז זו תפילה של קיבוצניקים בנגב, שמבקשים גשם.
0: אתה יכול להתפלל לפשוט
1: ארטילאי
0: שחסר לך, אתה קורא
1: לבורא. משהו ארטילאי שחסר לך, בסדר, תצעק. אני לא אומר שלא, אני לא אומר שזה לא תפילה. כן, זה נקרא תפילת. ככה עממית, נו, כמו שאנשים כך חושבים, ועל זה אצלנו זה לא נקרא תפילה. אצלנו תפילה זה נקרא שאני מרגיש אחב די עליון, מאחב די עליון אני קיבלתי אור מקיף, אני רואה את התכונות שלי רעות, כרעות, כנגד התכונות שלו כטובות, זה כנגד זה, ואני מבקש ממנו, יש לי מהרגשת האחב הזה ביטחון שזה הוא ויודע לעשות ועושה לי את הכל מה שצריך, ואז אני נדבק לאחב הזה ואני מכניס לו את המן שלי, זאת אומרת בדיוק רצון על ההבחנות שאני מכיר אותם ומה אני רוצה כבר שיהיה בהם. לא שאני סתם אומר ככה, נו תתקן אותי. אני צריך בדיוק לדעת את התמונה, הוא כותב על זה דווקא במאמר הזה. עד שאני לא מגיע לבירור מה אני רוצה עם התכונה הזאת שיהיה לי. זה לא נקלט למעלה וזה לא נתקן. אז אי אפשר לעשות שום תיקון אם אני לא מכיר את העליון. כל פעם העליון שלי נקרא בורא. איזה מדרגה שאני לא אהיה, מדרגה יותר עליונה נקראת בורא כלפיי.

0: גם יודעים שבן אדם מגיע למצב שהוא כבר חסר לו משהו, שהוא כבר זה לא מניח לו לישון. אז הוא לא יודע מה חסר לו.
1: זה שסתם חסר לי משהו ואני צועק, נו תעזור לי, גם זה נקרא תפילה, אבל זה לא תפילה מה שמדובר עליה בקבלה. בקבלה מדובר, מדברים על תפילה, זה, תפילה זה כוונה. כוונה. זה לא מדיטיישן, אתה יודע, זה הכוונה. מה זאת אומרת כוונה? שאני בדיוק יודע מחיסרון שלי לעליון איך זה פועל. מה זה כוונה? שאני והוא והבקשה שלי והקשר בינינו יהיה כאחד. איך אני יכול לדעת שזה יהיה כאחד? אני בשביל זה צריך להכיר אותו, להרגיש אותו. אין? מה זה, סתם להתכוון, יש שם איזה בורא, שם נמצא רחוק באיזה מטרה, ואני נמצא כאן, ואני משתוקק אליו, ואז אני צועק, פועל, מה זה, איפה הוא נמצא, ואיזה מטרה, ובאיזה דרך אני מגיע אליו, ומי אני, גם אני, גם אני, אני כבר לא, מי זה לא יודע מי אני. יתרון אור מתוך חושך, רק בהבחן אחד כלפי שני, אנחנו יכולים משהו לקבוע. לכן אני אומר שוב, בלי התגלות הבורא, שכח מזה שאתה עושה משהו באמת. אלא במסגרת העולם הזה כן. אתה יודע, תוקים פתק בכותל, למען מכבי תל אביב, גמרנו. אני לא אומר שזה לא פועל, פועל גם כן. אבל זה לא תפילה.
0: איך בן אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, יכול לרצות כזה דבר?
1: אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, ודאי שלא יכול לרצות רצון להשפיע. מה פתאום שירצה? לכן אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי. רצוי לתפקידו. שירצה להתתקן, שירצה להתמלות. התפשטות והסתלקות של האור צריכה להיות קודם. לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו. אחרת איך אפשר? זה כאילו, אתה רוצה משהו בלי לדעת מה זה. זה טיפשות.
0: אבל כשעובדים בתקופת ההכנה...
1: אל תגיד שבתקופת ההכנה יש חוקים אחרים. גם בתקופת ההכנה אין חוקים אחרים. אין. חוק ולא יעבור. אתה אומר, אנחנו לא מרגישים את הבורא, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז אתה צריך לעשות מה שאומרים לך לעשות. אבל אין לך אפשרות, זאת אומרת, במקום בורא ובמקום אור, שיהיה לך משהו אחר, אין? אז במקום אור יש לך אור מקיף. תשתמש בו. כן.
2: ככה שאתה מכיר תמונה יותר מושלמת של נו, כן? איזשהו אידיאל או איזשהו משהו כאילו שונתך לדעת עם אותם הכל, אתה רוצה להיות, אתה רוצה לשלוט בו, אתה רוצה שהוא ישרת אותך בסוף, כי אתה רוצה להשתמש בו בשבילך. ומצד שני אתה עדיין, כאילו עדיין שהוא רוצה הוא מכניע אותך, ואתה צריך לרצות שהוא ישנה אותך. איך אתה יודע שבסוף אתה לא תיכנע ותגיד, טוב, אני לא רוצה אותך יותר בשביל, כאילו, איך אפשר לדרוש את שני הדברים האלה ביחד? מצד שני, אני לא רוצה להשתנות, אני רוצה אותו עכשיו, כאילו, בשבילי. ומצד שני, אני צריך לרצות שהוא ישנה אותי.
1: מה שאתה אומר, כנראה אתה צודק, אני יודע. אתה לא מאמין שממצב שלך יש איזה פתרון? חפש. כן.
3: כל האנשים האלה נמצאים בתוכי. כל האנשים האלה, זה נקרא סביבה, שנמצאים בתוכי. יש איזה יחס לכל אחד. כשאתה אני בוחר כל פעם סביבה חדשה, אתה תלוי בהשקעה שלי.
1: איך אתה בוחר כל פעם בסביבה יותר טובה, אתה רוצה להיות, לבנות דמות החברה שבך, שאתה בנית, כן, התרשמת ממה שמבחוץ. אתה רוצה שהרושם הזה הוא יותר חזק, יותר פעיל אליך, יותר מועיל. לזה אתה דואג. האמת, זאת אומרת, לא אכפת לי מה עם החברה מבחוץ. אלא אני צריך לקחת ממנו רק דברים טובים, להכניס אותם בפנים, בתוכי, ואז להתפעל מהם כמה שיותר. אנחנו רואים שהם יכולים לעשות מה שאתה רוצה. ולפעמים אני לא רואה בכלל שום דבר, ולפעמים, אוי אוי אוי, מה, תראה איך הוא עושה ומה. כן? זאת אומרת, ההתפעלות שלי היא תלויה בי ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את הדמות החברה בצורה כזאת, ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל. זה כל אחד לפי האופי שלו. אחד מתפעל כמה שהם עדינים, כמה שהם כאלה עליזים, כמה שהם עדיבים, ושני כמה שהם חזקים, כמה שהם אכזרים, כמה שהם... כל אחד, איך ש... אבל זה נקרא הבוחר בסביבה יותר טובה. זה אני צריך לדאוג. וזה, בצורה פשוטה זה נקרא איך להתפעל מהחברה. נו. הדברים לא כל כך טובים שאני רואה אותם. קודם כל, יש כאן כמה פתרונות. אחד, אני רואה, נגיד, איך שהאדם לא מסוגל לכלום ומה, אז הוא נמצא בנפילה. מסכן. או אי אפשר להגיד שזה מסכן, זה אחד מהמצבים שלנו, כן? אז טבעי. מה יש להתפעל? יש להתפעל שבקודם, שהוא נמצא במצבים כאלה, הוא סוחף את עצמו ונמצא כאן, ולא שוכף במיטה, ואתה מבין? בכל זאת, מה שהוא עושה, אני משתדל להצדיק, להוציא תועלת מכל דבר. שזה לטובתי. כן?
3: יש שאלה כזאת של מה יצא לי מזה, שאם אני אפשר להסתכל ואני רואה
1: שהוא חבר שלי, אם אני רואה את החבר שלי שהוא נמצא ברע, ואני מצדיק אותו, אז אני מרוויח. אם אני רואה אותו שהוא נמצא ברע ואני רוצה לעזור לו, אני מרוויח. אם אני רואה שהוא נמצא ברע, וכתוצאה מזה יהיה לי רע על כל הדרך שלי ועל הבורא, אז מה הרווחתי? לשבת לידו ולבכות כמוהו? יהיה לי מזה לא טוב ולא זה לא טוב. דברים פשוטים. טוב. נלמד.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, שיעור חזק עם רב. מה שאני הייתי לוקח לעבודה בעשירייה זה משפט ידוע, כל פעם לבחור בסביבה טובה יותר. לא אומר ש... אני ככה מתרשם מחבר שתיים שחזקים ומשאר לא. כולם גדולים וכלפי כולם אני צריך להתבטל. אפס ראשון שאני עושה בעזרת המאור בטוח, מרצון לקבל, כבר מביאה לי הרגשה שאני הרגשתי גדלות החברים. גדלות החברים שווה גדלות הבורא, וזה חומר דלק לעבודה שלנו.
6: כן, הסיכום של השיעור, באמת אני אתחיל מהודיה גדולה קודם כל על הזדמנות לברך על להיות בשיעור כזה מדהים, רב משאיר לנו. אז כן, כמו שאני אמר, באמת לראות את הגדלות הבורא, גדלות החברים, כמה שיותר, כמה שיותר, אולי יוסיף.
7: קודם כל הודיה לבורא ולרב שלנו, שמלמד אותנו. שנים ועוד שנים רבות ילווה אותנו. וכפי שאמרו החברים, כל הזמן לבחור בסביבה טובה, שזה ספרים, שזה חברים שנותנים לך דוגמה, זה מה שאתה קורא, כל דבר שיכול להשפיע עליך אתה משתמש בו, בוחר בו, ואם אתה רוצה הכי טוב בלי לדמיין דמיונות, אז אתה פשוט מפנה פניך לחברים, רואה מה שהם עושים, ואתה עושה בדיוק אותו דבר. וכשקשה לך, חברים יעזור לך לקום.
8: שחשוב ביותר תמיד להצטייד מתוך ההוראה בציור רצוי, שאיך שמגלה רע, אני מיד יכול, תוך כדי ממש, להדביק עליו את הציור הרצוי. גם רב אמר שכוונה שאני והוא, יתברך ויתעלה, והבקשה בינינו, אותו יחס, מה שאני מבקש, שנהיה כאחד.
4: כן, הסביבה בעצם, אדם מתחזק בסביבה כשהוא מתקלל בתוכה, ומה שהסביבה הטובה אמורה בסופו של דבר להראות לאדם זה לגלות לו את הרע שבו, ולכן היא סביבה טובה, כי היא מגלה את הרע. אבל הכי חשוב שאנחנו בסביבה זה להתפעל מהסביבה. אם אנחנו לא מתפעלים מהסביבה, זה לא עובד עלינו. צריך לעשות משהו כדי שהסביבה תפעל עליי.
9: כן, שמענו גם שאדם עובר לא מעט הבחנות, כל הזמן בעצם, הבחנות האלה קיימות בנו. ברגע שאני באמת מגיע לאיזשהו מצב של הכרת הרע בעצם, זה מצב שבו אני כבר יכול לדרוש את עזרתו של הבורא.
10: כן, כדי לזרז את הזמן ולא לחכות למכות, כי התפתחות על ידי מכות שמענו מהרב שזה תהליך איטי וממושך. קיבלנו מתנה גדולה דרך המורה שלנו הגדול רבש והרב שבנה לנו דרך להתפתח מהר וקל וטוב ונעים ובאהבת חברים וממש בעזרה הדדית, פשוט לעבוד בחברה, כמו שאמרו חברים, ללכת על קו של ביטול, גדלו את החברים, והשם יעזור לנו ונצליח. אסף.
11: כן, להזדהות עם הטוב, רב אמר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש מכה, שהאגו שלי רע, ישר הוא הולך ומטשטש את זה. לא מחזיק יותר מדי זמן. אז אתה צריך גם להזדהות עם הטוב. מה זה הטוב? עם תכונת ההשפעה, זה אתה צריך לקבל מהחברה, מהסביבה, שגם שמענו שזה משהו פנימי גם, שהאדם בונה וכל הזמן צריך לבנות את זה בו. דרך הדוגמאות שהוא מקבל מהחברים, וככה כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברים ואז לבנות את הסביבה הזאת בפנים ולהימשך לזה, להימשך לטוב, וממש להיות באיזה הרגשה שאתה כל הזמן ככה גונב מהחברה, ואתה לא, אתה לא רוצה לגנוב. דרך החברה אתה רואה עד כמה שהתכונות שלך הן לא טובות, החברה ממש מושכת אותך מהתכונות שלך ואתה נמשך אליהם.
5: כל המאמצים שלנו להתבטל כלפי הגדלות החברים, למרות שאנחנו לא רוצים את זה, אבל עושים בכוח, הם מושכים אורות המקיפים. אורות המקיפים יכולים רק לגלות בנו מה שמפריד ביני ובין החבר ובעצם בין הבורא. זה יצר הרע שלנו. וזה כבר דבר גדול, כי אנחנו מקבלים צורך להתפלל, לבקש מהבורא שהוא יטפל ברצון לקבל על מנת לקבל שלנו, כמו שרק הוא יודע לטפל.
6: זהו, לחיים, נימר הכל, לחיים חברים.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשאיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו התכנסנו כאן עכשיו ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. היום אנחנו נלמד שיעור מאוד מאוד מאוד חשוב, מאוד בסיסי, יסודי בלימוד הפתיחה. זה בעצם שיעור על דלת בחינות דור ישר, שם נעבור באמת על כל הסעיפים. בוא עכשיו נלמד ביחד עם רב את הארבע בחינות האלה. הוא נותן הסבר מאוד טוב ומאוד מפורט על כל בחינה ובחינה, ומה שאנחנו נרצה לעשות מיד בתום השיעור המוקלט, אנחנו נרצה ביחד כולנו לבנות את הארבע בחינות דור ישר, להסביר, ללמוד ביחד בין החברים את הארבע בחינות דור ישר. אז עכשיו כל אחד במהלך השיעור רושם לעצמו הבחנה אחת, שתיים, שלוש לכל בחינה ובחינה. בסיום השיעור המוקלט אנחנו ביחד נלמד ונכתוב ביחד את ארבע בחינות דור ישר, ומשם נעבור לשאלות ותשובות. אז בוא נתחיל עם השיעור המוקלט.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329 באות ה'. שוב, מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329 בקבלה למתחיל, אות ה'. ולפיכך צריכים לדלת בחינות שבשם הוויה, הנקראות חוכמה, בינה, תפארת, מלכות.
2: למה צריכים? הוא אומר שאור הוא יוצא מעצמותו על ידי הרצון הגולמי שנקרא יש מאין, והרצון הזה עדיין לא נברא. איך הרצון הזה הופך להיות לנברא? הוא אומר, התפשטות האור והסתלקותו, הוא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זאת אומרת? שאז מתוך הכלי יש השתוקקות לאותו האור. אז צריכה להיות כאן סדרת הפעולות מצד האור על הרצון שהוא ברא יש מאין, שהרצון הזה מתחיל להשתוקק אחרי האור, והצורת השתוקקות היא קובעת צורת הכלי. ולכן צריכים ארבע שלבים. זה לא מראש יודעים ארבע שלבים, אחרי שזה קורה אז רואים, אנחנו הרי אנחנו משיגים את זה ורואים שכך זה קורה, כן? שישנם ארבע שלבים שנקראים י'קי ו'קי, שעל ידם נעשה הכלי. ובכל רצון ורצון שאפילו מתגלה בנו בעולם הזה, לא חשוב באיזה מקרה, אנחנו חייבים להאמין, אנחנו לא יודעים ולא מרגישים עדיין, חייבים לגלות את זה בסופו של דבר, אבל אנחנו צריכים לפחות להאמין. כדאי לנו להיות בהבנה כזאת שאם יש לי איזה רצון, אז זה בא כדרגה הרביעית מהאור שפעל כך שיתגלה בי אותו הרצון. ומה הוא רוצה ממני? זה כבר שאלה. איך רוצה שאני אגיב את זה? על הרצון שברא בי. אבל ודאי שאין רצון, אלא על ידי דלת פעולות דאור שבא מעצמותו. אתה מבין? לא חשוב איזה רצון. הכל בא על ידי האור. חשוב איך אנחנו עליו מגיבים. איך צריכים להגיב? שהפעולה בחזרה היא תהיה כדי להגיע לתכונת השורש, לקוצו של יוד. נו.
1: כי בחינה א', הנקראת חוכמה, היא באמת כל כללותו של הנאצל, אור וכלי. כי בו הרצון לקבל הגדול, עם כל כללות האור שבו, הנקרא אור החוכמה או אור החיה, כי הוא כל אור החיים שבהנאצל המלובש בהכלי שלו. אמנם, בחינה א' הזו נבחנת לכולו אור, והכלי שבה כמעט שאינו ניכר, כי הוא מעורב עם האור ובטל בו כנר בפני האבוקה.
2: זאת אומרת, האור שבונה את הכלי, הוא בונה את הכלי בדיוק מותם אליו, הוא שולט בכלי הזה, בבחינה א', בזה שבנה אותה ומילא אותה. זאת אומרת, כלי בבחינה א' בדיוק מותם לאור לפי הגודל שלו. והפוך ממנו, בזה ש... כך האור ברא אותו. ורצון שבבחינה א', הנברא, הוא הרצון היחידי שהאור ברא. כל היתר זה תוצאות מנכחות האור בתוך אותו הרצון. הבחינה א' זה דבר היחידי שיצא מהבחינת שורש. כתר ברא בחינה א'. מה שקורה אחר כך זה הבחינה א' שמתחילה להתפעל מהאור שנמצא בה, ואז עוברת כל מיני מטמורפוזות שם, שינויים ומה שלא. כן? אבל באמת מצד האור מגיע רק צורה אחת, בחינה א'.
1: ואחרי הבא בחינה ב', והוא כי כלי החוכמה בסופו...
2: כבר כלי אנחנו מדברים. אחרי בחינה א' אנחנו מדברים מצד הרצון. מה קורה?
1: הוא מתגבר בהשוואת הצורה לאור העליון שבו. דהיינו שמתעורר בו רצון להשפיע אל המעציל כטבע האור שבתוכו, שהוא כולו להשפיע. ואז על ידי הרצון הזה שנתעורר בו, נמשך אליו מהמעציל אור חדש, הנקרא אור חסדים. ומשום זה כמעט שנפרש לגמרי מאור החוכמה שהשפיע בו המעציל, כי אין אור החוכמה מקובל רק בהכלי שלו, שהוא הרצון לקבל הגדול בכל שיעורו. באופן שהאור וכלי שבבחינה ב' משונים לגמרי מבחינה א', כי הכלי שבה הוא הרצון להשפיע, והאור שבה נבחן לאור החסדים, שפירושו אור הנמשך מכוח הדבקות של הנאצל והמעציל. כי הרצון להשפיע גורם לו השוואת הצורה למעציל. והשוואת הצורה ברוחניות הוא דבקות.
2: זאת אומרת, מתוך פעילת האור ברצון לקבל, הרצון לקבל רוצה להידמות לאור, זה פשוט תוצאה מפעולת האור בתוך רצון לקבל. האור כמשפיע, משפיע על הרצון לקבל, כך שהופך אותו לדומה לו. זאת תכונת הגדול, כן? לדביע בקטן את צורתו. וכלי משתוקק להיות כאור. יכול את זה לעשות? יכול להיות משפיע או לא? רוצה. אבל יכול? לא. מה זה נקרא כלי בבחינה ב'? רוצה להשפיע. אם הבורא ברא רצון ליהנות, רצון לקבל, אז מה זה נקרא שרוצה להשפיע? רוצה ליהנות מזה שמשפיע? מה זה נקרא בינה? בחינה ב', הפוכה מבחינה א'. מה השתנה? השתנה לא רצון בעצמו, במהותו, אלה השתנה ממה נהנה. ממה נהנה? קודם היה נהנה כמו שהאור ברא אותו, מזה שהרגיש את האור בתוכו. עכשיו נהנה, אבל נהנה בזה שמרגיש שרוצה להידמות לאור. ההנאה נשארת ההנאה, רק צורתה השתנתה. קודם נהניתי מזה שמשהו נמצא בתוכי, עכשיו אני נהנה מזה שמשהו נמצא בתוכו. אבל אני נהנה. ומזה שאני מרגיש ענה מזה שאני קובע שמשהו נמצא בתוכו, ואז אני נהנה, אני נקרא יותר רווה. הרצון שלי נקרא יותר גדול, כי אני בזה משתתף, אני בזה קובע ממה אני אהנה. זאת אומרת, החומר, רצון ליהנות נשאר. מבחינה ב', אנחנו אומרים, רצון להשפיע. הרצון להשפיע הזה הוא נהנה. אחרת לא יהיה על מה לדבר. נו, תחשבו, זה קצת נעלם, אבל בכל זאת כדאי לנגוע בזה. כן?
1: ואחריה באה בחינה ג'
2: זאת אומרת, לא מספיק שרוצה להידמות לאור ולהרגיש שהוא רוצה לתת, כן? רוצה לתת ומזה נהנה, אלא מתגלה כאן שוב חיסרון. החיסרון הזה שעכשיו הוא דומה לאור, איך יכול להיות מזה שדומה לאור ולא מספיק? מה יכול להיות עוד חסר?
1: והוא, כי אחר שנתמעט האור שבהנאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל, ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל, על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה, להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש הנקרא בחינה ג' או תפארת. בחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהערת חוכמה, כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים ומיעוטו הוא אור חוכמה.
2: לא מובן מה חסר לו. פתאום הרגיש שהוא לא יכול לחיות בלי חוכמה, אחרי שכולו דומה לבורא, אלה, אחרי שכולו נעשה כדומה לבורא, הרגיש אולי בתוכו שאם הוא דומה לבורא, אם הוא המשפיע, רוצה להשפיע לבורא, במה הוא יכול להשפיע לבורא? הוא יכול להשפיע לבורא בזה שהוא יקבל ממנו, כי העליון רוצה לתת. אז הוא חוזר לזה שמקבל. זאת אומרת, בבחינה ג' שוב מתעורר אותו רצון שבבחינה א', הוא חוזר לאותו רצון שהבורא ברא בו, כי הוא רוצה לקיים מה שבורא ברא בו, אבל כבר מעצמו. זאת אומרת, בבחינה ב' הוא נעשה דומה לכתר, בבחינה ג' נעשה דומה לחוכמה, אבל הוא נעשה דומה לכתר בבחינה ב', והוא נעשה דומה לחוכמה בבחינה ג'. כמו שבורא כתר ברא רצון לקבל בבחינה א', כך נברא שדומה לכתר בבחינה ב', בורא רצון לקבל בבחינה ג' כמו בחינה א'. חוזר אל פעולות הבורא. כן? ומה יש לו מזה שחזר אל פעולת הבורא? אז מתחיל להבין מתוך זה מהו, מיהו הבורא. כן? ממעשיך יקרנוך. עשה אותה פעולה, התחיל להרגיש באיזה דרגה נמצא מי שמבצע פעולת הנתינה, פעולת הבריאה. ואז אחריה
1: באה הבחינה ד', והוא כי גם הכלי דבחינה ג' בסופו התעורר להמשיך אור חוכמה במילואו כמו שהיה בבחינה א', ונמצא ההתעוררות הזו היא בחינת השתוקקות בשיעור הרצון לקבל שבבחינה א' ונוסף עליו.
2: וזה מאוד חשוב, ונוסף עליו. זאת אומרת, הוא מתחיל להרגיש תענוג שיש בבורא בזה שברא את הכלי ומילא אותו. זה נקרא ונוסף עליו. הוא עשה אותו מעשה כמו בעל הבית, נגיד, שמגיש את הכיבוד למישהו, מתחיל להרגיש עד כמה שזה ממלא, עד כמה שזה גבוה, עד כמה שזה ללא גבול, עד כמה שזה נותן הנאה, מילוי, וזה שאתה נותן. לפני זה לא ידע שזה עד כדי כך דבר עצום. זה נקרא ונוסף עליו, זה מה שהוא גילה, שיש כאן משהו יתר מכלי שנברא והאור שממלא אותה.
1: כי אתה כבר נפרד מאור ההוא. כי אתה אין אור החוכמה מלובש בו, אלא שמשתוקק אחריו. על כן נקבע צורת הרצון לקבל על כל שלמותו. כי אחר התפשטות האור והסתלקותו משם, נקבע הכלי. וכשיחזור אחר כך ויקבל בחזרה את האור, נמצא הכלי מוקדם לאור. ועל כן נבחנת בחינה דלת הזאת לגמר כלי, והיא נקראת מלכות.
2: האם האור שהיה בבחינה א' לא נגלה לגמרי בבחינה א', ורק עכשיו הוא מתגלה בבחינה ד'? מה נגלה בבחינה ד'? בבחינה ד' נגלה יחס לאור, אין? שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי מתוך המעציל. זה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות. השתוקקות לאור חוכמה. השתוקקות זה מה שלא היה ולא יכול לבוא מצד האור עצמו. זה שהתפתח מצד הנברא. דברים עמוקים. נו, מה לעשות? כמה שמבינים, מבינים. כן.
3: הוא
2: מדבר על בינה, הוא מייחס על יתור החסדים. אבל יש מקומות שהוא כותב שאור עצמות של בינה זה אור חוכמה. אז מה הכוונה שאומר אור עצמות? שאור עצמות של בינה זה אור חוכמה, לפעמים. בינה זה עצם חוכמה, כך כתוב. זה שאתה לא יכול לעשות פעולות חסד, חסדים, אם אתה לא מתבסס אותם על החוכמה. לפי מה אתה חסד? מה יש לך לתת? אם יש בך חוכמה ואתה אומר אני לא רוצה את החוכמה, אז רואים שאתה בחסדים. אני לא צריך שום דבר שבעולם, אומר חפץ חסד. אתה יודע מה זה בעולם שיש הכל, שאתה אומר אני לא רוצה כלום? אם יש לי כל מה שיש בעולם, זה שלי, ואני מעל זה אומר, אני לא רוצה כלום, קחו את זה ממני, זה נקרא שאני חפץ חסד. אבל אם אין לי שום דבר, איך יכול להיות אני חפץ חסד? אמנם שיש לנו דוגמה אחרת, עם חפץ חסד שגר ביער, כן, מבקשים ממנו, תביא חולצה, יכולה לעזור שם לבת מלך, יכולה. אמרו לחכמים שאם יתלביש חולצה שמתחפץ חסד, אז יתעברי. נו, זה רמז על מלכות, שעל ידי התיקון הזה היא יכולה לברי. אין בת מלך. מלך זה נקרא כתר, בת מלך, מלכות, ושהיא חולה, אנושות, אם היא תסיק לבוש של חפץ חסד, היא יכולה לברי. זה העניין של הסיפור, כן? אז הוא אומר חפץ חסד, אני בשמחה הייתי נותן חולצה, אבל אין לי חולצה. אין לי לבוש. כי הוא לא מרגיש שזה הלבוש שלו. אין לי, זה אני. אם הבת מלך הזאת תרצה באמת לקבל את זה כלבוש ותבוא בעבודה בהגיעה שלה, היא תוכל כן לגלות שאפשר לקבל מה שיש בו בתוך עצמו כלבוש על עצמה, ובזה להבריא ולהמשיך עבודה, זאת אומרת, ולהגיע לדבקות. אז רציתי להגיד שבינה עצם חוכמה, בתוכה יש חוכמה, רצון לקבל, שבבחינה א' הוא לובש על עצמו צורה חיצונית של השפעה, לא יכול להיות אחרת. כן. ארבע בחינות דור ישר, הם נמצאים בכל דבר שבמציאות. מה זה נקרא מציאות? יש מציאות ויש מציאות. מציאות שלנו, שהיא נקראת מציאות המדומה, לא ממשית, אין לה קשר עם המקור, זה נדמה לנו שקיים. בנדמה לנו. אז יש בזה דלת בחינות, רצונות? לא. לא. אין קשר עם האור, אנחנו לא מגלים את זה. המציאות שאנחנו מדברים עליה, או שמקובלים מדברים עליו, היא מציאות שמתחילה מרצונות הרוחניים, כלפי הבורא. שם כן, אם זה כלפי הבורא, הוא נמצא בהתחלה, אני בסוף, ובאור חוזר אני נמצא בהתחלה והוא בסוף. אז מדובר על רצונות שהן רצונות אליו. זאת אומרת, בסולם כבר המדרגות. מה שאם כן כאן בעולם הזה, שבא לאיזה רצון, זה טוב להגיד שזה מחובר לבורא, שהוא מזמין בי את הרצון הזה, ואני בהתאם לזה צריך להגיב על זה. זה נקרא עבודת ההכנה. זה כמו שלילדים נותנים די ממשהו, משחקים, שישחקו, שישברו, שיעשו משהו. לומדים. אבל לא שבזה יש באמת דלת בחינות, ואור פועל שבפנים, עד שמגיע לרצון שלי. אתה יכול לשאול, אז זה בכל זאת, אם אני מרגיש שזה קיים לעומתי, אז זה בכל זאת קיים באיזושהי צורה. זה קיים בצורה שנקראת המציאות המדומה. אז קיימת, נמצאת או לא? כן, קיימת בדמיון שלי. ואחר כך, עד שקיימת הדמיון, קיימת. מה זה הדמיון? מה זה כלי של הדמיון? כלי של הדמיון נקראים חמישה חושים. אבל זה רק חושים, כן? זה כמו כתר חמץ רמפן מלכות. החומר בפנים נמצא, כן נמצא חומר שרוצה ליהנות. הוא קיים או מדומה? כן? לא, זה חומר שהוא כן קיים בדמיון שלי. הוא שייך לבורא? לא. הוא בא כתוצאה ממנו? לא. כתוצאה ממנו זה כבר סולם המדרגות. אז אנחנו נמצאים בסולם המדרגות עכשיו או לא? לא. אז המציאות הזאת היא שייכת לבורא? הוא ברא אותה או לא? לא. היא כעתקה. אנחנו נמצאים כעתקה מהדרגה האחרונה של רוחניות. ברוחניות זה לא נמצא. למה? כמו שהבורא מתחיל הבריאה מהאור, מעצמותו, ומתייחס מהדרגה ההיא שאנחנו לא משיגים לכל הבריאה, ממעלה למטה, כך אנחנו יצאנו מכל הבריאה בדרגה התחתונה ביותר, המנותקת מכל הבריאה, בעצמותינו, כן, כמו שעצמותו מלמעלה וממנו כל, גם אנחנו נמצאים בעצמותינו כאן למטה, ומאיתנו, מהמצב הזה, יכולים להיכנס לבריאה, לסולם המדרגות. אבל הבורא למעלה מסולם המדרגות, ואנחנו למטה מסולם המדרגות, הוא לא תלוי במדרגות האלו, ואנחנו לא תלויים, לא קשורים אליהם. כן. להידמות, אז נקרא שאני מדמה לו?
3: למה קצת חוכמה
2: ועשה אופס
3: חסדים?
2: לא, זה קצת, זה נקרא קצת. היא חוזרת לאותו רצון לקבל כמו בבחינה א', תראה מה שהוא כותב. המסיע קריין, אתה במציאות המדומה. בבקשה.
1: עוד וב.
2: לא, הוא רוצה שאתה תמצא בעוד ג', איפה שכתוב שרצון לקבל בבחינה ג', הוא כמו בבחינה א', זה... משתמע כאן או לא?
1: אז נקרא שוב בחינה ג' בעמוד כן. 329 דבר המתחיל ואחריה באה בחינה ג' והוא כי אחר שנתמעט האור שבהנאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה, להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו, המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש, הנקרא בחינה ג' או תפארת. ובחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים, ומיעוטו, הוא אור חוכמה.
2: בסדר? זה שבכלי עיקר אור חסדים ומיותו אור חוכמה, זה לא אומר שהוא לוקח קצת מכלי דה חוכמה. הוא לוקח כולו. ככה. כל אותו רצון שהיה בבחינה א', חוזר בבחינה ג'.
3: אז מה זה אומר
2: מיות של... מיות זה יחסית בבחינה ג'. מבחינה ג' יש כל האור החסדים מבחינה ב' שממשיך כל האור החוכמה שבבחינה א'. אבל בגלל שבחינה ב' היא קובעת, היא רוצה את זה לעשות לשם השפעה, לכן זה נקרא שבחינה א' היא קטנה בה. רובו חסדים ומיעוט חוכמה.
3: אז מה זה, מה זאת אומרת עיקר חיותו של הנאצל? זאת אומרת, הוא לקח את זה בשביל שהוא יהיה לו כאילו קצת חומר דלק, משהו, כאילו, אז מה
2: הרעיון
3: פה? מה
2: מיוחד
3: בבחינה הזאת?
2: המיוחד בבחינה הזאת שהנאצל מבין שאור חוכמה זה אור החיים שבו. וכדי להשפיע משהו, הוא חייב ליהנות. אתה מבין את זה או לא? כן? אם אתה רוצה לתת, לעשות לאמא טובה, אתה לוקח מה שהכינה בשבילך, אתה אוכל את זה נגיד, או מקבל את זה, ומראה לה באיזה תענוג אתה נמצא. בזה אתה נותן לה הנאה. כן? כשנברא עושה דבר כזה, הוא מרגיש איזה תענוג הוא מעורר בבורא. כי הוא עושה את זה מתוך זה שקודם ישבה צורתו עם הבורא, בבחינה ב', אז הוא מבין מה זה נקרא להשפיע. ממעשיך יקרנוך. אבל איך הוא יכול לעשות מעשה נתינה לבורא? בזה שהוא נהנה. כדי שהבורא יהנה, הוא מתחיל להרגיש מה זה מעמד של הבורא. אין לך אפשרות לצאת מעצמך ולהתלבש בו.
3: יש לך אפשרות לעשות אותו מעשה כביכול כמוהו. אבל אתה חייב ליהנות, זה מה שאני רוצה להגיד. אתה חייב ליהנות. בלי שאתה תהנה, אתה לא תיתן לו הנאה. ובלי שאתה לא מתכוון לתת לו הנאה, אם אתה תהנה, אז תהיה קליפה. זאת אומרת, חייבת להיות קודם בינה, ואחר כך, זה נקרא, אצלנו זה נקרא קודם שרוכשים למעלה מהדעת, ואחר כך נכנסים לדעת. כן.
4: מה שנראה פה כאילו שמלכתחילה, התהליך הזה קרה בלית ברירה, הוא היה חייב למשוך קצת לא בשביל אור החיים ש...
3: כל התהליכים הם בלית ברירה. כל התהליכים הם במחויב.
4: כתוצאה מהאור שהוא קיבל, האור
3: הקטן. הכל בא כתוצאה מאור שפועל בתוך הכלי. בצורה אחד-אחד. אין כאן שום דבר בדרך שבא מתוך איזשהו מין החלטה בלתי צפויה. אין דבר כזה ברוחניות. בכלל, בבריאה. איך אתה יכול להגיד שיש משהו שלא נמצא באור המתפשט מעצמותו? זה לא יכול להיות שקיים דבר כזה. מאיפה קיים? מאיפה שיבוא? יש עוד איזשהו חלל שמשם באים עוד איזשהו תכונות? אם יש מקור שממנו נובע, יוצא את הבריאה, אז גמרנו. זה קובע את הכל. לא, נעשה דבר חדש. מה זה חדש? מאיפה? איך חדש? שלא היה קודם? ששום דבר קודם לא ייצב אותו? זה לא יכול להיות. אין היגיון בזה. כן.
4: קשה לתפוס את העצמאות של הנברא בכלל.
3: אין עצמאות לנברא. לא קשה לתפוס. אין מה לתפוס. אין עצמאות. בכלל אין שאלה.
4: ברגע שאין עצמאות, אז אין נברא. כאילו, אז זה לא נפמשהו שהוא נפרד מה...
3: נכון.
4: אז איך מסתכלים על זה?
3: מסתכלים על זה יפה מאוד, שעכשיו יש לנו אשליה שיש את עצמאות. צריכים להתפטר ממנה.
4: אז זה נברא או לא נברא?
3: מה? נברא אשליה שיש עצמאות.
4: אבל העניין של ההפרדה מהבורא, כביכול, כביכול, זה נראה כאילו שזה נברא. זה הנברא של נברא.
3: נכון.
4: אבל הוא לא נפרד מהבורא, זה לא נברא.
3: מה זה לא נפרד? הוא נפרד? הוא מרגיש כך. מדברים לא כלפי בורא, אלא כלפי הנברא, מתוך השגתו. עוד וו.
1: עוד וו. ואלו דלת ההבחנות הנעל, הם סוד 10 ספירות. הנבחנות בכל נאצל וכל נברא. אין בכלל כולו שאין דלת העולמות, ואין בפרט קטן ביותר שבמציאות. ובחינה א' נקראת חוכמה, או עולם האצילות. ובחינה ב' נקרא בינה, או עולם הבריאה. ובחינה ג' נקרא תפארת, או עולם היצירה. ובחינה ד' נקרא מלכות, או עולם העשייה.
3: זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת להבין את העניין בצורה הפשוטה ביותר. האור ברא את הכלי בחינה א', וזה אור, זה השורש שכאן קיים ודאי בתוך השורש הזה הרצון לקבל כי יש מאין. ואין יותר מהבחינה א', אין יותר. אלה כל מה שקורה אחר כך זה שבחינה א' הגיבה על מצבה הקודם ונעשתה בחינה ב'. בחינה ב' הגיבה על מצבה ונעשתה לבחינה ג', שהגיבה על מצבה ונעשתה בחינה ד'. זהו. ובבחינה ד' הכל נגמר. האור עבר דרך כל הבחינות האלו והגיע לסוף. מה זה לסוף? שבחינה ד' היא הכל מה שהאור יכול להוציא מהנברא. סיום של הכל. לכן כל המציאות כוללת רק את המערכת הזאת, שהיא בעצמה, כדי לגלות את עצמה, מתחלקת בפנים אחר כך לכל מיני חלקים. מי מתחלק? הבחינה ד' הזאת, האחרונה, או כל היתר הבחינות? האמת שבחינה ד' היא אחר כך, היא אחר כך מתחלקת לשורש א', ב', ג' וד'. שורש א', ב', ג' זה תכונות שלפניה, זה עיקרות ת' ראשונות, והיא בעצמה עיקרית מלכות. ואז בבחינה ד' הזאת יש מצב שנקרא אין סוף, אחר כך צמצום, אחר כך מסך, אחר כך שבירה, ואחר כך גמר התיקון.

0: ואלו דלת הבחינות גם כן נמצאות בכל נברא ובכל חלק שאנחנו נרצה עליו לדבר. כי אפשר לדבר אלא רק על הבחינה דלת שהיא הסופית, שהיא הרצון. לפני זה, זה לא הרצונות, אנחנו מדברים על זה ג' בחינות הקודמות, כן? זה ג' בחינות הקודמות. מה זה ג' בחינות הקודמות? הקודמות לבחינה ד'. אנחנו אפילו לא מדברים עליהם, הבחינות הקודמות אנחנו אומרים בדבד. זאת אומרת, יש לנו בחינת שורש, ומה שבין שורש לדלת ודלת, שזה בין שורש לדלת, זה הקשר, קשר ביניהם. הלאה.
1: וכל עוד שאין בה צורת כלי, אין מה שיפריד אותה מעצמותו יתברך, עד שתהיה ראויה להיקרא בשם בפני עצמה. כבר ידעת שבחינה א' של הכלי אינה ניכרת כלל לכלי, וכולה בטלה להאור. וזה סוד הנאמר בעולם הצילות, שכולו אלוקיות גמור. בסוד איו וחוי וגרמו אחד באון. ואפילו נשמות שאר בעלי החיים, בהיותם עוברים את עולם הצילות, נחשבים כעודם דבוקים בעצמותו יתברך.
0: זאת אומרת, נשמות יורדות, יורדות מאין סוף, שהוא כנגד שורש. אין סוף. אדם קדמון, או אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן.
1: עוד זין. ובעולם הבריאה כבר שולטת בחינה הבית, דהיינו בחינת הכלי של הרצון להשפיע. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם הבריאה, ומשגת בחינת הכלי ההוא אשר שם, אז נבחנת בשם נשמה. דהיינו, שכבר יצאה ונתפרדה מבחינת עצמותו יתברך, והיא עולה בשם בפני עצמה להיקרא נשמה. אמנם כלי זה זך מאוד, להיותו בהשוואת הצורה להמעציל, ועל כן נחשבת לרוחניות גמורה.
0: כן.
1: עוד חטא. ובעולם היצירה כבר שולטת בחינה הגימל, שהיא כלולה מעט מצורת הרצון לקבל. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם היצירה ומשג את הכלי ההוא, יצאה מבחינת הרוחניות של הנשמה ונקראת בשם רוח. כי כאן הכלי שלו כבר מעורב בעוביות מועטת, דהיינו מעט הרצון לקבל שיש בו. אמנם, עדיין נבחנת לרוחני, כי אין שיעור עוביות זאת מספיק להבדילו לגמרי מן עצמותו יתברך, להיקרא בשם גוף עומד ברשות עצמו.
0: כן.
1: עוד ת. ובעולם עשייה כבר שולטת בחינה הדלת, שהיא גמר הכלי של הרצון לקבל הגדול, ועל כן משגת בחינת גוף נפרד ונבדל לגמרי מעצמותו יתברך העומד ברשות עצמו.
0: ההבדל בין נשמות בשורשם ואלוקות ונשמה בפני עצמה ורוח וגוף, ההבדל ביניהם זה גודל של רצון לקבל. נכון? כך הוא אומר, עד שבא ומתגלגל למצב שמתגלה יותר רצון לקבל. כן.

0: הרמב"ם כותב כאן שבהשתלשלות למעלה ממטה הנשמות נחשבים נחשבים בעצמותו יתברך. למה בעצמותו? אנחנו אומרים שעצמותו בכלל אפשר להגדיר אותו, אפשר
1: זה כך אומרים. אתה צודק שמשתמש במילה עצמותו לא כבלתי מושג. העניין הוא תכף אני אמצא מילים. אנחנו לא יכולים להשיג נשמות שהם נשמות הדבוקות בעצמותו, הכוונה שעוד לא יצאו לרשות בפני עצמם, שרצון לקבל בהם עדיין לא התגלה. ו ולכן כך אנחנו אומרים שכאילו לא יצאו מעצמותו, כי הם לא מגולים לנו, אנחנו לא יכולים להבחין בהם. זה בינתיים. כן.
2: אנחנו בשורה המסגת באות ת, דבר המתחיל והאור. והאור שבו נקרא נפש, המורה על אור בלי תנועה מעצמו. ותדע שאין לך פרט קטן במציאות שלא יהיה כלול מכל האביה.
1: כן.
2: אות י. ואינך מוצא איך שהנפש הזאת, שהיא אור החיים המלובש בהגוף, נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך ממש, ובעוברה דרך דלת עולמות אביה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו יתברך, עד שבא בכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואז נבחן הכלי לגמר צורתו הרצוי. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר בו עוד שורש מוצאו, עם כל זה, על ידי העסק בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו הנקרא גוף, עד שנעשה ראוי לקבל את השפע הגדול בכל השיעור הכלול במחשבת הבריאה בעת שבראה. וזה שאמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
1: כאן אומר, ואינך מוצא איך הנפש הזאת, שיעור החיים המלובש בהגוף. זאת אומרת, הוא מדבר על הנפש שיש בתוך הגוף הזה, שזה אור הנפש. כן? איך שהיא יורדת, נמשכת מעצמותו דרך העולמות ביה, אבל שהיא יורדת זה כבר לא הנפש, שם זה בדרגות יחידה, חיה, נשמה, רוח, עד שמגיע לנפש. זאת אומרת, צריכים להבין שמדבר על האורות וכלים, איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה, כן? עד המקום הנמוך ביותר, כן? ואחר כך, כמו שהוא אומר, על ידי תורה ומצוות, כן? שתורה זה אור ומצוות זה רצונות, שמתקן על ידי האור, מתקן את הרצונות, כן? אז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. בזה אנחנו מסיימים את השיעור ועוברים לחלק השלישי.
3: על ידי האור מתקן את הרצונות. ואז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. אז אנחנו רוצים שזה יקרה בנו עכשיו, ורוצים שהלימוד שלנו יהיה עיסוק בתורה, כלומר שיביא עלינו הערה ממרום עם תכונות עליונות כמו של האור, תכונות של השפעה ואהבה שיתלבשו בנו, יחיו בינינו ויעלו אותנו מהעולם המדומה לעולם האמת, אל השורש שלנו. בשביל זה המקובלים מספרים לנו על מה קורה בשורשים העליונים, כדי לעורר בנו חשק, להתעלות גם כן, על ידי שינוי בתכונות הפנימיות שלנו. אז אנחנו קופצים מהעולם המדומה ליסודות הבריאה, וכדאי לנו לטחון טוב טוב את השיעור הזה, כי בו הרב מסביר לנו מבעל הסולם את דלת בחינות דאור ישר. דלת בחינות דאור ישר זה התהליך היסודי בהתהוות הנברא, וכל מה שיבוא אחריו יהיה פועל יוצא ממנו. אנחנו לומדים על איך האור מתפשט מעצמותו ויוצר לו כלי, וכל דבר בתהליך הזה שמתהווה, משם ואילך הוא הופך להיות חוק שפועל במציאות, בטבע, עלינו, בנו, בתוכנו, בין שאנחנו מכירים אותו ובין שלא. ונתנו לנו, כמו שאומרים לנו המקובלים, להתעסק בדברים הגבוהים האלה, כדי לעורר על עצמנו הערה משם. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. לדבר על זה ביחד, לעזור אחד לשני לייצב את התמונה, ובתוך הדיבור ובתוך התמונות והשכל, שהלב שלנו ישתוקק לזה שגם אנחנו נזכה להכיר ממעשיך יקרנוך, שגם אנחנו נזכה לחזור על פעולות האור, פעולות ההשפעה, ונכיר אותו כחי בנו, ככוח הפועל בנפעל.
4: אז בוא נתעסק בזה עכשיו ביחד, אני אשתמש בסרטוט. הנה יש פה את הסרטוט של הרב, ובוא נתחיל עכשיו ביחד. איפה יש מיקרופונים? למי יש מיקרופון שירים רגע מיקרופון לידו? כן. הנה עוד אחד, עוד אחד, יש עוד מיקרופונים, יפה. כל מי שירים את המיקרופון, אתם הסדרני מיקרופון עכשיו, ובואו נשתדל להיות כמה שיותר אקטיביים כולנו ביחד, גם החברים מהכלי העולמי, אתם תהיו שותפים בזה. אז אוקיי, אנחנו התחלנו בתור התחלה, מבחינת שורש, מבחינת שורש. אז מבחינת שורש, ממנה נוצר בעצם בחינה א', שהיא בחינה א', מהי בחינה א', מי יכול להגיד? בהרמת, אנחנו עושים מליאה, כן, בבקשה. תקום.
3: מי שמקבל את רשות הדיבור, תקום, הוא
4: שאחרי המיקרופון ידעו את איפה אתם.
3: לא, זה מיקרופון של מיקוד, הוא נשאר פה, כן.
5: בחינה א', זה הרצון עצמו, כאילו רצון לקבל בלי שום... רצון לקבל בלי שום תוספות, כאילו פשוט השורש שלו, הרצון לקבל בפני עצמו.
4: יפה מאוד, כן.
3: זה מיקוד, אהרון, תסתכל אליי, זה מיקרופון מיקוד, לא נוגע, תנו לו את המיקרופון הזה.
6: מכוח מה מתחילים לדבר על כלי?
4: יפה, עוד על בחינה א', כן, מרצ'וק.
3: אנחנו בונים ביחד הגדרה, מה זו בחינה א'?
7: כן, היום גם שמענו שזה כל מה שברא בעצם, שכל בחינה אחר כך היא חוזרת לזה, שזה מקור של הכל.
4: נכון.
7: אפשר להגיד ככה.
4: כן, יפה. רחמים.
8: תודה רבה. בחינה א', יש מאין. כי כי הבורא ברא רגש, רגש זה יש, בחינה א' זה יש מיש, לא, סליחה, בחינה, הבורא זה יש מיש, ובחינה יש מאין, זה הנברא. למעשה זה הדבר היחידי שהבורא ברא. רגש הוא ברא, שזה נקרא נשמה, זה נקרא בחינה א', זה נקרא נברא, זה נקרא כל מה שקיים, קיים רק בחינה א', אור החוכמה, לחיים.
3: לחיים, נשתדל לדבר כמה שיותר קצר ובמילים ששמענו מבעל הסולם או מהרב, אנחנו פשוט חוזרים על מה ששמענו.
4: יפה, אבל רחמים אמר יפה, שזה בעצם יש מאין, בחינה א', מבחינה ב', כן, עוברים לבחינה ב'. מה גרם לבחינה, לא, אתה לא יכול, מה גרם לזה שבחינה ב' תצא? כן.
9: מתוך הרגשה של הנברא, של התכונה של האור בתוכו, אז הוא רצה להידמות לו.
4: יפה, ומה זו בחינה ב'?
9: שהוא פועל על מנת להשפיע, כאילו את ה... הוא רוצה להחזיר לבורא, מתוך התכונה שהוא גילה בתוכו.
4: יפה מאוד, עוד? כן, ברוך?
10: שמעתי מרב שבחינה ב' זה אותו רצון לקבל, רצון ליהנות, אבל שרוצה ליהנות מזה שהוא נותן לבורא.
4: יפה. גיא.
11: בחינה ב' זה ההבחנה שלמרות כל התענוגים שממלאים אותה, מה שחשוב לה זה להידמות למשפיע.
3: למה בחינה ב' יותר עבה מבחינה א'? מה שמענו מהרב, למה בחינה ב' יותר עבה מא'? שאול?
12: הרב אמר שהיא מבינה שאפשר להנות יותר מסתם המילוי הזה בתוכה, אלא המילוי פלוס הרגשה של התענוג שהבורא מקבל.
3: עוד מי מוסיף על שאול, למה ב' עבה יותר מאלף?
4: אוקיי, בבקשה.
13: כי היא קובעת ממה ליהנות.
3: תודה. מה גורם לב' להתפתח הלאה, לכיוון ג'?
4: ג'רמן שלוש. מה גורם לבחינה ב' להיפתח לבחינה ג'?
14: הרצון היותר גדול שמתלבש, שנבנה כתוספת על בחינה א' ובחינה ב'.
4: עוד? כן, בבקשה.
10: הוא יכול להשפיע, הוא מרגיש שהוא יכול להשפיע לבורא, שיקבל ממנו.
4: יפה. מה זו בחינה ג'?
3: הגדרה. מגדירים ביחד את בחינה ג' מתוך מה ששמענו. מהי בחינה ג'? מה היא רוצה?
4: בבקשה. מה היית אחרי זה? תארגן מיקרופון.
5: הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב להנות. הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב ליהנות, אז הוא חוזר לאלף.
4: יפה מאוד. מאי?
15: החבר בדיוק אמר את מה שרציתי להגיד. הבחנה שבה מבינים שהדרך היחידה להשפיע היא לקבל.
3: דרך אגב, אם חבר אומר את מה שרציתי להגיד, זה בסדר לחזור על דברי החבר, כי אנחנו משחקים בשורשים עליונים כדי שיבוא האור. אז זה טוב, וגם לחזור על דברי החבר זה טוב, באופן כללי זה טוב.
4: אמיר.
16: בחינה ג' היא למעשה חוזרת על פעולת הבורא, ממעשיך יקרנוך.
4: אם ממעשיך, כן, בבקשה, חזוס.
17: רב דסיה, כסדה קוונטה, כנו פודה ביביר סין אל קריאדור.
18: רב אמר ש... הוא שם לב שלא יכול לחיות בלי הבורא.
4: עוד, כן, אני.
18: תודה, זה נקרא אור חסדים בהערת חוכמה.
4: מה זה אומר הערת חוכמה?
18: שאתה, יש לך בתכונה של החסדים שאתה רוצה להשפיע, אבל אתה לא יכול להשפיע אם אתה לא, יכול, אתה לא מקבל איזשהו תענו כדי לתת לבורא.
4: אז אם זה לקבל על מנת להשפיע, למה זה כבר לא גמר תיקון?
18: כי זה קטן. כלומר, יש רצון כזה שאתה יכול, לא כל הרצון לקבל, לתת תענוג, אלא חלק מהרצון שאתה עושה עליו חשבון, ואתה נותן תענוג לבורא.
4: יפה. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן.
17: אני רק שמעתי שהוא כאילו משתמש בכל הרצון לקבל שלו, אבל עדיין התכונה ששולטת עליו זה התכונה של בחינה ב', זאת אומרת הרצון להשפיע, אז כאילו הוא משתמש בכל בחינה א' שהייתה לו, כאילו ברצון לקבל, אבל זה עדיין מה ששולט זה התכונה של בית.
19: מה מרגישה בחינה ג' בסופה? מה מרגישה בחינה ג' בסופה? כן, גברת שלי, בבקשה.
20: שמתעורר ברצון להמשיך את אור חוכמה.
4: עוד? דבר.
21: למעשה מה שבחינה ג' מבינה זה שהרצון של הבורא לא מתגשם במלואו. היא די מגבילה אותו. היא לא מקבלת את כל מה שהוא מציע. ואז היא ממשיכה הלאה לדרד.
4: גיא. מה זו בחינה ד' גיא?
11: הטבע שלה הוא רצון לקבל.
4: אוקיי. עוד. אמיר.
16: נוסף עליו, מרגיש את התענוג שיש לבורא בזה שנתן.
19: מה שמענו מהרב לגבי השתוקקות? כן, איתמר.
22: שהוא מקדים את החיסרון לאור, כאילו את הכלי לאור.
4: עוד על השתוקקות.
23: מה שלא יכול לבוא מהאור מעצמו, אלא חייב להגיע מהנברא.
4: אבי.
17: כן, רב אמר שבבחינה ד' נגלה יחס לאור, שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי, וזה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות.
19: תודה. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך בבירור המשותף דרך שאלות. כל מי שרוצה לשאול שאלה, מוזמן להרים יד כאן באולם, להרים סימן שאלה, ואנחנו נשתדל להתקלל בשאלות ההברים שבאות מתוך ההיסרון הפנימי, להיות דומים לאור העליון ולקבל כוח ממרום שיפעל בנו עכשיו. אז כל מי שרוצה לשאול שאלות על השיעור, בבקשה. אהרון, כן.
24: כדי לסדר יחס ברור למושגים בתחילת הפתיחה ובעוד וב, שמענו על נאצל ונברא. מה ההבחן ביניהם?
19: בהמשך הלימוד אנחנו נתעמק במושגים שנקראים עולם האצילות והעולם הבריאה, ולכן אתה תראה שבהתאמה לשמות העולמות קוראים אצילות, נאצל, בריאה, נברא, עשייה, נעשים, יצירה, יצורים. אלה הבחנות שונות. מה שחשוב לנו בשיעור הזה לעמוד עליו, זה להבין שכל המשך הכינויים והשמות שיבואו, כמו עולמות, כמו פרצופים, כמו ספירות, הכל הכל הכל, אלה כינויים שונים למצבים שתעבור בחינה ד'. הרב בסרטוט שלו בסופו של דבר הביא אותנו אל בחינה ד'. אפשר רגע לחזור לסרטוט? כן, תודה. אז תראה מה הוא אומר. אני לא יודע איך מפעילים את זה.
4: רק זה תראה.
19: אוקיי, רואים את זה? יופי. אז יש לנו פה את בחינה ד', נכון? שהיא התוצר של התהליך הזה של ד' בחינות דאור ישר, מסתיים בזה שיש בחינה ד'. מעכשיו, חוץ ממנה לא מדברים על אף אחד. אין שום דבר שיהיה קיים באיזשהו מקום שהוא לא בחינה ד'. מה יקרה איתה? מצב שלה שהיא מתמלאת בכל האור שיצר אותה נקרא אין סוף, עולם אין סוף. אחר כך היא תחליט לעשות צמצום, זה יקרא עולם הצמצום. אחר כך היא תבנה מסך, זה היא שמוסיפה לעצמה כוונה של השפעה. אחר כך היא תישבר, ואחר כך היא תתקן. והשמות האלה של נבראים, יצורים, נעשים, אלה הבחנות שונות בתוכה, בהתאם לפריסת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עוד שאלות. אבי, בבקשה, פה. אבי עשה מאמץ עם כל קבוצת חיפה ובאו לכאן. זה מעורר בנו התפעלות רבה.
0: כן. למדנו שהשתוקקות זה כלי, והאור נמצא במנוחה מוחלטת. מאיפה אני אשיג השתוקקות?
4: זה בדיוק השאלה הכי יפה, שמה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'. מכיוון שבבחינה א' יש בדיוק את הרצון שהוא מקבל, ויש בו את כל האור, והוא מושך את האור, והוא מקבל את האור, וגם מבחינה ד' בדיוק אותו דבר. וההשתוקקות היא בעצם הדבר הנוסף שבא מצד, מצד הנברא, שהוא בעצם, שהוא בונה יחס בין הכלי לבין האור שמגיע. ובגלל שנוצר היחס הזה, יש לו הבחנה, יש לו הבחנה מה זה הכלי ומהו האור, וכמה שהוא משתוקק, הוא יוצר שם את הדבר הזה של ההשתוקקות להאור, שהוא רוצה לקבל מתוך היחס שלו לגדלות הבורא.
0: חברים יכולים לעזור לי להשיג השתוקקות?
4: אין לך אופציה אחרת.
0: אוקיי.
4: אין לך אופציה אחרת, אתה יכול לקבל את זה אך ורק מהחברה, רק ורק מהחברים. הרב אמר את זה עכשיו בשיעור.
0: תודה.
4: טורקיה? כן.
1: טורקיה אחד. תודה.
2: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו?
19: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו? בן אדם לא מרגיש שום דבר מסולם המדרגות, כמו שהסביר הרב. הרב אמר שעצמותו נמצא לפני סולם המדרגות, ואפשר גם לומר שאנחנו, מהצד השני, בעולם המדומה שלנו, אנחנו בעצמנו גם סוג של עצמותו מצד השני, מחוץ לסולם המדרגות. אם הבנתי נכון את מה שהרב אמר. איך אדם יכול להרגיש? הרב אמר שעכשיו אנחנו לא מרגישים כלום, עלינו בכלל לא מדובר. אנחנו לא על המפה. יש מפה של מדרגות שבהן יש אורות וכלים ברמות שונות, ואנחנו בכלל לא על מגרש החיים, לא קיימים. איך נוכל להתחיל להרגיש משהו? איך אנחנו נוכל לרכוש את הכלי הראשון, שיהיה בו אור החיים הראשון? זה נקרא להיוולד מבחינה רוחנית. מה אנחנו צריכים כדי להיוולד מבחינה רוחנית? לבנות מעצמנו פרצוף רוחני. איך בנוי פרצוף רוחני? אנחנו לומדים כל השבוע בתלמוד 10 הספירות. מה אנחנו לומדים? שפרצוף זה מי שיש לו ראש. ראש של קדושה. מה זה ראש של קדושה? שעושה חשבונות של השפעה. אז אנחנו צריכים, כמו שאמר אבי, לקבל השתוקקות להתפתחות רוחנית, כלומר לפיתוח תכונות השפעה ואהבה מהחברים, שגם להם הבורא נתן תשוקה כזאת, ולכן אנחנו חברים. אז אנחנו, כמו שמלמד הרבש, עובדים בינינו כדי להגביר את התשוקה, עד שנתאהב בקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, שלא יסור מנגד עינינו כל היום וכל הלילה, שנרצה רק להידמות לו. וכשיהיה לנו תשוקה עזה כזאת שתמלא את כל ההוויה שלנו, זה יקרה שנבנית בנו תפילה, היא תעורר על עצמנו הערה ממרום, שהיא תבנה בנו את הצמצום, את המסך ואת האור החוזר. היא תוליד בנו ראש, חשבון של השפעה, וכשהוא יהיה, אז נוכל לעבוד על מגרש החיים, על סולם המדרגות. נוכל לקבל מנה מסוימת מהאור העליון, כדי לגרום לו נחת רוח. להרגיש את בעל הבית, את מה שהוא הכין, להרגיש את האהבה שלו. מה הרב הסביר בהתפתחות מבחינה ב' לג', הוא נתן דוגמה כמו אמא. אמא שהכינה לך באהבה, ואתה לא יכול לשבת מולה בלי לקחת כלום. זה לא נקרא שאתה משפיע עליה. אין לנו כלים אחרים כמו שדיה קודם ברוך, חוץ מרצון ליהנות. אז מה זה לבנות פרצוף רוחני? לקבוע ממה אני רוצה ליהנות. מהי ההנאה העליונה, האצילית, הנאה מהשפעה כמו שאתה המשפיע. וככל שנתקרב לזה ונתפלל לזה ונתרגל את זה במעבדה שהיא העשירייה, ככה אנחנו מעוררים אורות שיבנו בנו את זה בפועל, ואז נוכל להרגיש את עצמותו, לא, אין השגה בעצמותו, אבל את האור המתפשט ממנו לתוך הכלים הפנימיים שלנו, שיהיו מותאמים לו.
6: למדנו בשיעור שבחינה ב' רוצה להיות כתר. בחינה ג' רוצה להיות חוכמה. בחינה ד' מה היא רוצה?
7: בחינה ב' היא דומה, רוצה להיות דומה להכתר.
6: רוצה להיות דומה להכתר, רוצה להשפיע כמו שהוא משפיע.
7: נכון.
6: בג' היא רוצה להיות חוכמה. היא רוצה להיות דרגה א', היא רוצה להיות כמו א'. אז יש לנו בסוף בחינה ג', יש לנו כתר וחוכמה. עכשיו מגיע הבחינה ד', יש איזה רצון חדש שמגיע. מה הרצון, מה הוא רוצה עכשיו?
7: מה השורש של הרצון הזה, מאיפה הוא, מה בפנים שלו?
6: לא, זה נראה כאילו זה רצון שלא יודע מה הוא רוצה.
7: למה הוא רוצה לקבל את זה?
6: מה הוא רוצה לקבל, אני לא יודע.
7: הוא רוצה לקבל את כל התענוג, בחינה ד' הוא לא רוצה בפול פאור לקבל.
6: מה זה את כל התענוג? בבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה כתר.
7: מבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה להידמות לכתר, היא רוצה להשפיע.
6: נכון. מבחינה ג' מאוד ממוקדת, רוצה להגיע למצב שכולה מלאה באור חוכמה בדיוק כמו באלף.
7: ובגלל זה היא רוצה להשפיע. היא לוקחת את האור חוכמה בשביל...
6: היא גם הגיעה לזה.
7: כן, אבל היא משפיעה, אבל היא לוקחת אור חוכמה.
6: נכון, היא מגיעה לזה.
7: נכון.
6: עכשיו מגיעה בחינה ד'.
7: כן.
6: לאן היא רוצה להגיע?
7: למה היא עושה?
6: מה המטרה שלה?
7: מה היא עושה בחינה ד'?
6: היא לומדת מכל הבחינות שלה לפניה.
7: מה היא עושה?
6: התקללת מכולם.
7: היא התקללה, ומה היא עושה? ומה ההחלטה אחרי התקללות?
6: אני לא יודע מה... כתוצאה מההתקללות, אני לא מבין מה התוצאה שלה, לאן היא רוצה להגיע.
7: בחינה ד', מה שהיא עושה בסוף, היא בעצם בסופה של בחינה ג', מה הבחינה ג' מרגישה? שמה שנותן בפועל את התענוג לבורא, זה עצם העובדה שהיא מקבלת, ועל ידי זה היא עושה השפעה. זה לא שהיא משפיעה, okay? ואז מקבלת את הקבלה כחומר דלק להשפיע. ההשפעה שלה היא בזה שהיא מקבלת. Okay? ולכן זה מה שבחינה ד' עושה, היא מקבלת בפול פאוור, למה? מה בפנוחו שלה? בינה. כי היא רוצה להשפיע לבורא.
6: קצת לא מובן, אבל בסדר. אני מבין שהיא רוצה לקבל, כי היא מקבלת, אבל לא יודע, יש לה איזה רצון עצמאי שלא ברור.
7: היא רוצה לקבל את הכל, כמה שהיא יכולה, הכל. למה? כי היא רוצה לעשות נחת רוח לבורא. וזה ההשפעה שלה. זה הפנימי. ומה, איזה תכונה בארבע בחינות באור ישר היא להשפיע? בחינה ב'.
6: אוקיי. אני הבנתי שהיא הגיעה לבינה בסוף, כן? בסופו של דבר. השאלה מה זה לרצות להיות בינה, כאילו.
7: תראה, הוא הסביר את זה יפה בשיעור, תראה את זה שוב.
19: קודם כל גם זו שאלה טובה שתישאר אצלנו במחשבה, מה זה לרצות להיות בינה, זה טוב. אני מוסיף לבירור שעשיתם, הרבה פעמים בשיעורים אחרים, אתה תראה שהרב שהוא מסרטט את דלת, אז הוא מסרטט שהיא רוצה שתי חיצים פנימה. מה זה שני חיצים? בחינה ד' היא סיכום התהליך. היא רוצה לקבל כל מה שאפשר. מה אפשר? אפשר לקבל את האור שמתפשט מהבורא כלפיה, וגם אפשר לקבל דבר הרבה יותר גדול שהיא גילתה, את המעמד שלו. זה נקרא שהיא רוצה לקבל כל מה שרק אפשר. ולכן היא כלי שראוי לתפקידו, ממנה תתחיל התפתחות. אנחנו לצערנו הרב הזמן נגמר, ועוברים בריצה להיים רץ עם דיווח, עם דיווח על השבת. בבקשה, היים כן.
8: שלום חברים. שלום חברים. כן, השבת, יש לנו שבת מאוד מאוד מיוחדת. בשיעור אחרי הצהריים, אנחנו לא נעשה שיעור שידור רגיל, כמו בכל שבת, אלא נעשה מה שכבר עשינו בעבר, שהיה שבת אזורית. אז גם השבת תהיה שבת אזורית. מה זה שבת אזורית? כל אזור בכלי העולמי מתכנס בתוך עצמו כדי להתחזק ולהתחבר. אנחנו רוצים בעצם כל הזמן להגדיל את החיבור בינינו. זאת כל המטרה שלנו. והסירייה שלנו זה בעצם מטה הבסיסי היסודי שבו כולנו חיים. אבל כל תא חי בתוך גוף, ובגוף יש איברים, וכל איבר כזה הוא אזור, ואנחנו צריכים שכל הגוף יהיה חי, וכל הגוף יהיה ככה בריא, ולכן אנחנו מקדישים זמן לבניית האזורים שלנו, לכן יש לנו כנס אזורי בעוד חודש וחצי, בסוף אוקטובר, ב-28, וכהכנה לזה אנחנו מתאספים השבת בזמן שיעור הצהריים כל אזור, ואנחנו בונים את החיבור שלנו. חברים עובדים על זה הרבה מאוד זמן, כבר שבועות שיש הרבה חברים שמכינים את זה. הם מכינים פעילויות חיבור, מכינים קליפים, מכינים דברי מקור, מכינים סדנאות. זה בעצם שהוא שיעור שהוא פעילות חברתית כולה, שהמטרה היא שכולנו נצא מחוברים יותר וחזקים יותר. וכמו שהכנס יהיה כנס אזורי וכולם יתקללו עם כולם ולא נעבוד כעשיריות אורגניות, אז גם בשבת הזאת, במפגש הזה אחרי הצהריים, אנחנו נעבוד כולם ביחד עם כולם, כדי באמת ליצור חיבור חזק. אז תבואו כולם ונתחבר חזק ונרגיש מוכנים יותר לכנס. השבת הזאת, שבת אזורית, בשעה של שיעור אחר הצהריים, החל מרבע לארבע שעון ישראל אחרי הצהריים בשבת, עד 5:30, ואחר כך יש לנו אפילו סעודת יורצייט של רבש, אז בכלל זה יהיה חגיגי. תבואו ונתחבר.
19: אז זה יהיה בשבת הקרובה, ואני רוצה לדבר על עוד הזדמנות גדולה לחיבור שתהיה לנו בעוד כשבועיים. ב-1 לאוקטובר, 1 לאוקטובר זה יצא ביום חמישי, חול המועד סוכות, אנחנו הולכים לעשות יום איחוד שקראנו לו כולנו בפנים. כולנו בפנים, זה יהיה יום שבו אנחנו נכיר לעומק ובהרהבה את כל העשייה שקורית בבני ברוך בקבלה לעם, על מנת שנוכל להיות שותפים, פעילים, דואגים, מתפללים, מעצבים את העתיד הרוחני שלנו ושל העולם. בכל הרמות, מהרמה של החברה שלנו, העשיריות שלנו, אל המעגלים סביבנו, אל ההפצה הרחבה, השינויים שקורים כאן בבניין, הפרויקטים החדשים. יש אין ספור דברים שקורים בארגון שלנו שאנחנו לא מכירים באמת ברמה של פרטים, וביום הזה אנחנו נעבור בכל תחומי החיים החשובים, וביחד נרצה להשתתף בעיצוב השלב הרוחני הבא של בני ברוך. לכן אנחנו לוקחים לעצמנו יום שלם מהבוקר, מ9:30 בבוקר ועד הערב, נסיים אותו בסעודת אושפיזין. מוזמנים לכאן פיזית לבניין שלנו כל החברים והחברות של בני ברוך ישראל, מכל הגוונים, מכל הקבוצות, מכל הקהילות, מהצפון ועד לדרום וקבוצת פתח תקווה. כולנו מתקבצים. האירוע גם יתורגם וישודר לכולם במערכת הערבות, עוד נדבר בהרחבה, מחכים לכולם. עכשיו אנחנו נצא להפסקה, האייטם הבא הוא סעודת חומוס, בשעה 5:45 בעזרת השם, נסיים בשיר.

0: חברים, עד שתיים. עד שתיים. חברים. חברים. חברים. חברים, שומעים? עד שתיים.
1: חברים, אנחנו מתחילים.
0: חברים. חברים, אנחנו מתחילים.
1: כן, יאללה, קדימה.
0: ברור.

אני לא יודע.

0: בוקר טוב חברים, מילינו את הצלחות, אנחנו כבר עברנו ועזרנו אחד לשני, ראינו שלכולם יש את האוכל על הצלחת, אז עכשיו אפשר גם לשמוע, ככה נתחבר חזרה לדברי המקור, קראנו היום ובואו נשמע קטע של הרבש. רבש מתוך מאמר אין אדם משים עצמו רשע. כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. נקרא שוב. כשהאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. זכיתי לשבת שביב חברים גדולים מאשקלון, קבוצת אשקלון, יושבים פה סביבנו. אני רוצה להציג ממכם את בני, שיגיד לנו כמה מילים לקראת הסעודה הזו.
1: טוב, תודה רבה חברים. קודם כל, תמיד אני מתחיל בהודעה. תודה לשיעור, תודה לבורא. דבר ראשון, באמת, ברגע שלקחתי את התפקיד הזה, התחלתי לחשוב, אמרתי, מי אני אנחה? אמרו לי, עם דוד. וואו. דוד זה איש מאוד אני אוהב, מכבד, שהוא תמיד בשבילי דוגמה מהשנים הלימודים, תמיד שהוא בא לשיעור, הוא יודע לשאול, איך לשאול את השיעור את הרב, באמצע השיעור. אדם שאתם רואים אותו נמצא בשיעור, כמה הכנות שלו, מוכנות שלו, אתם מרגישים בשיעור עצמו, בשאלות שלו, כל כך אני מתפעל, כל כך זכיתי עכשיו להיות איתו. לחיים דוד.
0: לחיים, תודה.
1: לחיים חברים.
0: אז חברים, בואו נדבר סביב השולחן על מה קיבלנו היום מהשיעור, מה הקטע הזה עורר בנו. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהדברים האלה יתגשמו בתוך העשיריות שלנו. בבקשה. תיאבון.
1: תיאבון.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו קליפ של רב שככה ילמד אותנו, יספר לנו מה הוא למד מהרבש. יש פה עיצה מאוד מיוחדת, בואו נקשיב ונקבל לתוכנו גם כן את התכונות האלה ואת החוכמה הזאת, מה שהרב קיבל מהניסיון שלו להיות ליד הרבש. בואו, אנחנו כמתנה מקבלים את זה, ומהניסיון שלו אנחנו יכולים מיד לממש את זה אצלנו. בואו נשמע מה הרב אומר שהוא למד מהרבש. בבקשה.
1: הייתה שאלה היום בשיעור, מה למדתי מרבש? כן. אני חושב שהעיקר מה שלמדתי ממנו זה ש... הכל עובר, והאדם צריך להיות יציב ולהסתכל על אותה המטרה. אמנם שרואה שהיא מתרחקת ורחוקה ואולי אי אפשר להשיג אותה, זה לא עניינו. עניינו רק להיות מכוון לאותה המטרה בצורה בלתי פוסקת. זה מה שאני חושב שלמדתי מרבש. ונראה לי שאיכשהו אני משתדל. וכך אני ממליץ לכולם. יש לנו כיוון, ישנה המטרה. לפעמים אנחנו נראים לעצמנו לא מציאותיים. לפעמים המטרה היא נעלמת. העולם הוא מסתובב לכיוון הפוך ממה שאנחנו כביכול חושבים, מתכננים. אנחנו צריכים לעמוד רק לאותו כיוון. דרך חיבור למטרה. ואז נשיג אותה. פתאום אנחנו מגלים ששוב היא נמצאת, ושוב היא... ממש מתגלה כרצויה ומציאותית. אנחנו נגיע אליה. אני רוצה לשתות לכם, אבל כל הארגון שלנו, כל הקבוצה הזאת הגדולה, גברים, נשים, העולם הוא בכל זאת יותר ויותר מתקרב למצב שאין לו ברירה, הוא יראה לכולנו את האמת. אפילו ממלאך המוות יהיה מלאך הקדוש. לחיים.
2: טוב, חברים, אנחנו תמיד ממשיכים בהודעה, ממשיכים לקבוצות של ישראל שהגיעו מחיפה לצעירים, קבוצת אשקלון, כל מיני קבוצות שהגיעו באמת לשיעור הזה, אנחנו מאוד מאוד מאוד מעריכים בהודעה. עכשיו אני מציג בגם, אני אנצל את ההזדמנות מאוד גדולה, אף פעם אני לא אמצא את ההזדמנות הזאת, כמה אני חייב לכם, כמה אני אוהב אתכם, באמת, באמת, כמה אתם גדולי הדור, עשריה, שתיים, אשקלון. אני רוצה שתשמעו באמת, מעמדו שיפתחו את הלב, אני מזמין את העשריה, שתיים, באשקלון, בבקשה, גם יספרו לנו מה הרגישו, איך הכינו, בבקשה, קבוצת שתיים, אשקלון.
3: חברים, אני אקרא מה כתוב, כי אנחנו עשיריית אשקלון 2, מדברים כעת בשם קהילת אשקלון כולה, גברים ונשים, ובשם בני ברוך. אנחנו בהודעה עצומה שקיבלנו תפקידים בכל האירועים היום, מהכנה לשיעור דרך קבוצת מיקוד, הנחיה ודוברות בארוחת חומוס, וסיום בסעודה שנייה, שם נדבר על המיני כנס שהיה באשקלון בחוויה ושמה קבלה. הודיה לבורא שבחר בנו ללכת בדרכו בדרך האמת ונתן לנו את החברים ללכת איתם יחד. אני רוצה להביע הודיה לרב שלנו שבנה לנו את כל מה שצריך ללכת בדרך השם ולהצליח. אנחנו מאחלים לו הרבה בריאות ואהבה. לסיום אני רוצה לברך את כל האחים והאחיות שלנו בכלי העולמי. אני רוצה לנצל עכשיו את ההתקללות שלנו ולהרים תפילה לבורא שייתן לנו טבע שני של כוונה ועל מנת להשפיע. תמיד אזכור שהרב תמיד אמר ואומר לנו את מה שהרבש אמר לו יום אחד כשתהילו, למה לא ביקשת? אז בורא, אנחנו מבקשים.

0: בני ברוך. חברים, אנחנו שמענו מהרב עכשיו על כמה שהכל עובר ואנחנו צריכים להיות מכוונים למטרה, ויש לנו דוגמה לזה בכלי העולמי. יש קבוצה שתמיד נמצאת שם, תמיד מתכנסת, תמיד נותנת דוגמה לכל החברים. הם מרגיש לי כאילו הם היו שם מאז הבריאה, מאז תחילת הבריאה, והם תמיד מלווים את אותנו ואת הרב, ודבוקים ומסורים לדרך שלנו. קבוצת קווינס שמצפון אמריקה, זאת קבוצה באמת שאין מישהו שלא מקבל ממנה התפעלות. בואו נשמע אותם ונרגיש מה יש להם לתת לנו מכל הניסיון שיש להם. איך אופתה?
1: דבר.
2: שלום, שלום חברים.
1: שלום, חברים,
2: תודה. על המילים החמות, פתח תקווה, אנחנו מאוד שמחים לראות את כולכם. תודה על זה שאתם מוצאים זמן ומבטלים את עצמכם. אתם ממש נותנים לנו התפעלות. אני הייתי רוצה לחלוק איתכם. יש לנו שתי חדשות טובות. יש לנו... עוד מעט אנחנו עוברים מקום למרכז חדש, ועוד משהו טוב זה שאנחנו מארגנים את הכנס האמריקאי בלייק ג'ורג'יה. אנחנו מצפים לכל האורחים, מי שיכול שיבוא. אנחנו יחד נעשה כנס מאוד מיוחד. אני רוצה להודות לרב שלנו על זה שעושה עבודה כזאת נפלאה. אנחנו מאחלים לו בריאות, ומכל קבוצת קווינס לחיים, אחד גדול, לחיים.

0: מתוך שיעור הקבלה היומי. ההתפעלות שלי היא תלויה בי, ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את דמות החברה בצורה כזאת, ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל. שוב, ההתפעלות שלי היא תלויה בי, ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את דמות החברה בצורה כזאת, ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו שהוא צהריים בשעה 12:00.

שלום לכולם. בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של רב מתאריך 28/7/2002. השיעור מבוסס על המאמר אין אדם משים עצמו רשע בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 158. נקרא יחד את המאמר, לרשותנו 21 דקות. בבקשה.

אין אדם משים עצמו רשע. בעניין אין אדם משים עצמו רשע, כתוב בזוהר, וזה לשונו. דוד המלך השים עצמו בדלת דרכים. השים עצמו עם העניים, השים עצמו עם החסידים, השים עצמו עם החסידים שכתוב, שמרה נפשי כי חסיד אני. כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יתוודה על חטאיו לעולם, אינו כן. אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד. כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה הידבק בימין העליון, שהוא חסד, הפשוטה לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו. אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם. ואם משים רצונו בהם להתחרט בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', איך אדם אומר על עצמו שהוא חסיד? הלא זו כבר מדרגה של חשיבות. ואיך משבח עצמו לבדו? ב', אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע. ומצד שני הוא אומר שצריך לפרט חטאיו. אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט על כל חטאיו מיום שבא לעולם, אלא צריך לפרט חטאיו אלו שהוא זוכר אותם. אם כן, כשמפרש חטאיו שחטא, כבר הוא רשע. ומדוע הוא אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע? וכי יש הבדל שאומר שעשה מעשים רעים, רק אינו אומר על עצמו שהוא רשע? הלא אם אומר שהוא עשה מעשים רעים, הלא הוא ממילא אומר על עצמו רשע. כמו שמצינו בדברי חז"ל, וזה לשונם, ואמר רב יוסף, פלוני רבעו לאונסו, הוא ואחר מצטרפין להורגו. לרצונו רשע הוא, והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. אם כן משמע מכאן, אם הוא אומר שחטא, אינו נאמן על עצמו משום שהוא רשע. וכאן, כשהוא מתוודה על חטאיו, הלא צריכים לומר שבאמירה לבד הוא נקרא רשע. הלא אתה אומר, אין אדם משים עצמו רשע. אם כן, חזרה קושיה לדוכתא, איך הוא מפרט חטאיו בשעת וידוי. ויש לדעת הטעם שאמרו שאין אדם משים עצמו רשע. הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו. יש לומר בזה, היות שעל כל פשעים תכסה אהבה, ולכן את מי שאוהבים אין מקום לראות שום חיסרון, משום שחיסרון הוא דבר רע, ואין אדם יכול להרע את עצמו, כי הוא משוחד מחמת אהבה עצמית. לכן אין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן להעיד על עצמו דבר רע, כמו קרוב, שהוא פסול. וזה צריכים לדעת, בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות תשובה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו, שיוכל לחזור בתשובה,
ונשאל את השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. ויש להבין למה הוא כך, שאין האדם בעצמו מסוגל לעשות תשובה. ובמאמרים הקודמים הסברנו מטעם, היות שהבורא ברא בנו טבע של רצון לקבל, ויצא הרצון הזה מלכתחילה בעל מנת לקבל. רק אחר כך אנו לומדים שנעשה תיקון, שלא לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. וזה נקרא תיקון הצמצום. היינו שמטרם שהתחתון יהיה מוכשר בעל מנת להשפיע, יהיה המקום הזה חלל ופנוי מאור. ומתיקון זה נמשך למטה לגבי הנבראים, שמטרם שיוצאים מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל להרגיש את אור השם. ומשום זה צריכים מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, שורה עליו סוד הצמצום. ובכדי לצאת מהטבע שהבורא ברא, אין האדם מסוגל לצאת, כי השם ברא את הטבע הזה. אלא זאת, אין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. וכל הבחירה שאנו מתייחסים לאדם היא רק בבחינת התפילה. היינו שהאדם יבקש מהשם שהוא יעזור לו, שייתן לו את הטבע השני. ומשום זה, כשהאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. אבל מתי האדם מבקש להשם באמת שהשם יחזיר אותו בתשובה? יכול להיות רק בזמן שהוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל מטרם שהוא בא על ידי החלטה שהוא רשע, אין מקום לתפילה שיחזיר אותו למוטב. הלא הוא אינו רק כל כך שיהיה צריך לרחמים מאת השם. והמשמעות של התפילות שצריכים להתקבל, משמע דווקא שהאדם צריך לרחמים. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה, משמע אבל מתי, עמך ישראל ברחמים. משמע מכאן, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אם האדם מרגיש שהוא צריך לרחמים? וזה שייך לומר דווקא בזמן שהוא מרגיש שהוא במצוקה גדולה, ואין מי שיכול לעזור לו. אז שייך לומר שהוא בא להשם לבקש ממנו רחמים. מה שאין כן, כשבא להשם הוא מבקש שייתן לו מותרות, היינו שבהמצב שהוא נמצא עוד לא נורא כל כך, שיש אנשים שהוא רואה שמצבם הוא עוד יותר גרוע ממצבו, נמצא זה שהוא מתפלל להשם, הוא לא מטעם שהוא זקוק לרחמי שמיים, אלא הוא רוצה להיות במצב יותר טוב ויותר משובח מאנשים אחרים. זה נקרא שהוא מבקש מהשם שייתן לו לחיות חיי מותרות. היינו שהוא רוצה להיות יותר מאושר מאחרים.
אלא זאת, כשהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, אז קודם כל הוא צריך לראות את עצמו שהוא נצרך שיתנו לו חיים יותר מאחרים. היינו שהוא רואה שכולם חיים בעולם ולא אין שום חיים, מסיבת שהוא מרגיש את עצמו רשע. והוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מאחרים. אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, לא מטעם שהוא רוצה לחיות חיי מותרות, אלא שאין לו שום חיים דקדושה. נמצא שאז הוא מבקש ממש רחמים, להיות משהו להחיות את נפשו. אז הוא צועק להשם, היות שאתה נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. זאת אומרת שפשוט שהוא רואה שחסרה לו בחינת אמונה שנקראת לחם, והוא רואה שהוא יושב בבית אסורים הנקרא אהבה עצמית, ולא יכול לצאת משם, כי רק השם יכול לעזור לו. זה נקרא שהוא נותן תפילה אמיתית. שצריכים לדעת שתפילה שייכת על חיסרון, וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה לא כל כך גדולה. היוצא מכל הנעל שאין אדם יכול לראות על עצמו דבר רע. ולפי זה יש לשאול, אם האדם יודע שהוא חולה, ובטח להיות חולה הוא דבר רע, והוא הולך לרופא בכדי שירפא אותו ממחלתו. ואם הרופא אומר לו שהוא לא רואה שום דבר רע בקוף שלו, בטח הוא לא סומך עליו, אלא שהוא הולך לרופא שהוא מומחה גדול. והוא אומר לו שמצא איזה דבר רע בגופו, וצריכים לעשות לו ניתוח. בטח שהאדם זה הוא שמח שהוא מצא את הרע שלו. הוא משלם לו עבור זה סכום הגון, עבור זה שהוא מצא את המחלה שלו, ויודעים איך לעשות לו גוף בריא שיחיה ויוכל ליהנות מהחיים. רואים אנחנו, אם במקרה מוצאים את הרע, הוא דבר טוב, כנ"ל במחלה. אין לומר אז שאין אדם רואה רע לעצמו, משום שבזמן הזה הוא רוצה לתקן את הרע. אז הרע נקרא דבר טוב. נמצא שאז האדם כן יכול למצוא אצלו רע. ולפי זה יכולים להבין דברי הזוהר, מה ששאלנו, שמצד אחד הוא אומר, אין משים עצמו רשע. ואחר כך אומר שצריך לפרש חטאיו. הלא כשמפרש את חטאיו שעשה, הרי משים עצמו רשע, בזה שאומר, עשיתי עבירה זו וזו. יכולים לתרץ כאן שאני, היינו בזמן שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקרב אותו משום שהוא משוקע ברע, היינו באהבה עצמית. ואם הוא רוצה שתפילתו תתקבל, אז הוא יודע שצריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא מקרב הלב, היינו שהוא צריך לרחמים מרובים יותר משאר אנשים, משום שהוא מרגיש בעצמו שהוא יותר גרוע מהם. אז הוא צריך לראות בעצמו את הרע שיש לו יותר משאר אנשים. אחרת נקרא זה שהוא אומר
שקר שהוא גרוע מהם. וכתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. לכן, אם הוא מוציא בעצמו רע, שאז הוא יכול לראות בעצמו שיש לו צורך גדול שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. נחשב לו דבר זה לדבר טוב. לכן, כשמפרש חטאיו, לא נקרא זה משים עצמו רשע, אלא להפך, עכשיו הוא יכול לתת תפילה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. נמצא שבזה שהוא מוצא רע בעצמו, הוא נעשה נצרך גדול להשם, וצורך נקרא חיסרון. וצריכה להיות התפילה שהוא מתפלל שתהיה מעומקה דליבה, שעניין עומק פירוש שהתפילה שהוא מתפלל על חיסרון שלו אינו חיסרון שטחי, אלא החיסרון הזה נוגע לנקודת ליבו, היינו שכל האיברים מרגישים את חסרונו, ורק אז נקרא זה תפילה. ובזה נבין את השאלה ששאלנו, איך הוא אומר על עצמו שהוא חסיד. הלא חסיד, זוהי כבר מדרגה, שלא כל אחד נקרא חסיד. ואיך אמר על עצמו שהוא חסיד? ולפי מה ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין. הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר. ואמר על זה שחכם נקרא על שם העתיד. היינו, מי שרוצה להיות חכם, כבר נקרא חכם. אלא זאת יוצא, כשאמר חסיד אני, הכוונה שהוא רוצה להיות חסיד, שזה נקרא אהבת הזולת. מקודם אמר תפילה לעני, היינו שהוא נמצא באהבה עצמית, ואני רוצה להיות חסיד. וזה שמסיים שם הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה ידבק בימין העליון, שהוא חסד הפשוטה, לקבל אותו, וכיוון שנתדבק בחסד נקרא חסיד. היינו שבא עכשיו להתדבק בחסד, לכן נקרא חסיד על שם העתיד. ובזה נבין גם כן מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. אינו כן, ואם משים רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. צריכים לומר, אם הוא מתפלל על הכלל והשורש, שמשם באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, ממילא כל החטאים נמשכים אחריהם, היינו אחר אהבה עצמית.

0: לצורך עזרת השם. וזה בן אדם, לזה בן אדם יכול להגיע אם הוא מגלה כבר שהוא זקוק, שהוא חולה, שהוא כולו באהבה עצמית, והוא צריך תרופה, שזה מאור מחזיר למוטב. ואז הוא מתחיל לבקש חזק עזרה מהבורא.
1: כן, בשביל שנקבל את העזרה גדול מהבורא, צעקה, גם פנימי, גם חיצוני, חייבים לעשות צעקה אמיתית ביחד.
2: הבקשת עזרה היא בעצם אותו כלי שאתה כאילו מקבל מהבורא כדי שתוכל לקבל את המילוי. אתה חייב לבקש. ואז אתה בעצם מעלה תפילה, כמובן לא תפילת לבדך, אתה מעלה תפילה משותפת עם החברים.
3: חלק חשוב בעבודה זה השמחה שמתגלה לו ממה שחסר לו בעבודה. והסירייה, ושהוא הגרוע מכולם, ומה שפוסל במומו אינו תירוץ לברוח מהמערכה או מתפילה.
4: נעבור לשיעור מתאריך 28 לשביעי 2002.
5: מה כתוב כאן? כתוב פשוט שעד שאדם לא מגיע לחיסרון שיתקנו אותו מלמעלה לא מתקנים אותו. יכול לצעוק, יכול לבכות, עד שמגיע באמת הצעקה שלו חיצונית עד הצעקה הפנימית, או בכי חיצון לבכי הפנימי, שום דבר לא נעשה. צריך כל פעם להתעמק יותר ויותר ויותר להבחנה שנראית לו כרעה, קודם ראה שהוא מרגיש לא טוב. אחר כך שהוא כנראה שמפסיד בגללה בעיני הבריות. על כסף וכבוד ומושכלות ומה שלא ומה שכן לא חשוב, עד שמתחיל לשייך את זה לבורא. שההפרעה הזאת לא מפריעה לו להגיע לרוחניות. זאת אומרת, לרכוש עולם הבא. אחר כך מתחיל לשייך את זה לאיזשהו מין השפעה אולי, בורא, עד שמגיע למצב שכבר יודע, ברור שההבחנה שלו היא שהיא נקראת רעה, היא רעה מפני שהיא ההפוכה מהבורא. איך יודע ואיך רואה? שהבורא מתגלה, ואז באמת הוא קובע שככה זה. אבל צורך לזה הוא חייב לקבל ממש מקודם. ועד שלא מקבל, עד שלא מלכד את כל המאמצים שלו לצורך אחד גדול, אז כמה שבוכה, כמה שצועק, שום דבר זה לא עוזר לו, נראה לו שהכל זה ככה לחלל בוכה וצועק. וזה לא נכון. אלה הדברים האלה מצטברים ופועלים כסיבה ומסובב, לגילוי כל פעם יותר ויותר עמוק של ההבחנה הזאת. וכך אדם מתקדם, זאת אומרת, באמת, עד שמגיע לתיקון, עובר הבחנות מאוד מאוד לא נעימות, שלא רואה סוף שלהם. ולא נעימות כל פעם הם עוד קצת טוב, עוד קצת רע, עוד קצת טוב, עוד קצת רע. שיראה כל הזמן את ההבחנה הזאת, זה מול זה. טובה כנגד רע. ולכן נראית לנו דרך היא מאוד ממושכת, ובאמת מה שרק אפשר כאן לעשות זה לזרז התפתחות. זאת אומרת, שבסך הכל, בסך הכל, להיות יותר רגישים להכרת הרע, לדברים הרעים. שנראה את התופעה, אז מיד נוכל לייחס אותה לרעה או לטובה. מיד כנגד זה נראה את התכונה הבורא כנגד זה, כי מה שיש לנו ההפך יש בי אור. ושקביעה הזאת, קביעת המצב, תהיה כמה שיותר עמוקה ואמיתית.

0: אבל מלכתחילה זה הטבע, שאין אדם משים עצמו רשע. בלתי אפשרי לעשות את זה. רצון לקבל באלף ואחת כל מיני אפשרויות, תמיד מוצא את עצמו צודק, תמיד יודע לראות לעצמו שלא הוא אשם במה שמרגיש, במה שקורה, במה שנעשה. עד שמגיע למצב שממש הוא נראה כפרו, כנגד הבורא, שרק את הבורא הוא מאשים, אין יותר את מי, ואז באמת הולך לתיקון. עד שאדם לא מגיע דרך כל גלות מצרים למעמד נגד הפרו, לא מגיע ליציאת מצרים.
1: האם אדם יכול להכניס את עצמו לתפילה?
0: להכניס את עצמו לתפילה? אני לא יודע מה הכוונה, מה זה להכניס. אם אתה מדבר על תפילה, מה שכתוב בסידור, אז לפי השעון להכיר, אתה צריך להתפלל. לקרוא מה שכתוב. אם אתה מדבר שאיך אדם יקרב את עצמו לחיסרון, שנקרא תפילה, כן? ותפילה זה לא רק חיסרון, תפילה זה שהוא שופט את עצמו, כן? ורואה עד כמה שהוא מנוגד למטרה ולהבחנות טובות, אז איך אדם יכול לעשות את זה ללא אמצעים מיוחדים? הגוף, הרצון שלנו אף פעם לא ייתן לו לראות משהו רע על עצמנו. שאנחנו נחפש פתרון לזה.

0: דברים רעים, כן? הם צריכים להגיד לי את זה. אז אני אומר, בסדר, לגנוב זה לא טוב, ואני איכשהו מתחיל לחשוב איך להתפטר מזה. אבל אם אני לא אקבל מבחוץ איזה מין חינוך, כן? התרשמות מאנשים שחשובים לי, או שהם משתמשים בכל מיני תכונות אחרות שלי כדי שאני ארגיש שלא כדאי, אז אני אלך ואגנוב כל הזמן. אלך ואגנוב. פשוט עד שאני אקבל מכות מהגניבה, כתוצאה יתפסו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן? ועד שאני אראה שלא כדאי לי. אז או על ידי מכות, כמה פעמים צריכים, אתה ראית פעם בן אדם שיצא מבית סוהר ושוב לא נכנס, כמעט ואין כאלו. כי זה לא לומדים, מהמכות כמעט ולא לומדים, זה לימוד מאוד מאוד איתי. כי אני לא קושר מכה עם זה שאני לא בסדר. אתה מבין? וזה באמת ללא שום קשר. מה פתאום שאם אני גנבתי, אני צריך לשבת באיזה מקום ולא לצאת. זה איזה מין טיפשות לעשות את זה. זה לא מידה כנגד מידה.
1: אז איך אפשר להאיץ את הזמנים שהחברה תשפיע יותר?
0: אז רק על ידי זה שמחיצוניות, חברה זה נקרא סביבה. זה לא חשוב, גם ספרים, גם לא חשוב מה. שמשהו מחיצוניות ישפיע עליי, יראה לי שדבר הזה הוא לא טוב. כי על ידי מכות אני ארצה להתפטר מהמכות, אני ארצה להרוג את האדם שנותן לי מכות, אני אברח מהם באיזושהי צורה, אני אהיה עוד יותר מתוחכם, אבל אני לא אעזוב את התכונה הזאת. אתה מבין? כי מכה היא לא קשורה למעשה רע, אתה מבין? זה לא כנגד רע. כנגד מעשה רע יכול להיות רק אור, רק התכונה ההפכית מזה. ומכה זה סתם מכה, נו מה לעשות. או נותנים קנס, או מכניסים לבית סוהר, או שנותנים באמת מכות, או תולים, או הורגים, או מה. אז אני לא מבין למה זה שייך לזה. בגלל שהם עשו איזשהו הסכם בחברה שאסור, המחר החוק הזה יתבטל ויהיה אפשר. זה לא, המכה לא, אם הייתה מכה באמת קשורה למעשה עצמו, שאנחנו רואים את הבורא, אז אנחנו רואים שהתכונה הזאת היא מפריעה לי להתחבר עליו, ועל ידי שאני מתקן אותה, הופך אותה לעל מנת להשפיע, אני בתכונה הזאת עצמה, בעל מנת להשפיע בכלי הזה, אני מתחבר אליו, ושם אני מקבל את האור, אתה מבין? זאת אומרת, זה קשור ממש ליחד אותה נקודה. אבל מכות, זה ממש, בגלל זה אנחנו אלפי שנים נמצאים במכות. עד שמגיעים לאיזה התפתחות, וגם כן, לא לתיקון. אף פעם לא לתיקון. האנושות לא מתקנת את עצמה, כל הזמן יותר מתקלקלת. מה זה מתקלקלת? היא מחפשת להיות איך יותר חריפה כזאת במוח, כן, בהתחכמות, וכל זאת להשתמש עם הרע. זהו. מה עושים כל האנשים שרוצים לבוא לכנסת או לממשלה? הם רוצים לעשות את החוק, שיהיה אפשר להשתמש ברצון לקבל שלהם, איך שהם חושבים שכדאי.
1: אז איך אפשר לעשות שהחברה, שהסביבה, תשפיע עליי באינטנסיביות?
0: אז אתה צריך לחפש חברה שהיא כל פעם תראה לך מה אתה מפסיד בגלל שיש לך תכונה הזאת. מפסיד. אז לפחות ככה זה יהיה. חברה לא יכולה להיות גם כן במקום בורא, אבל אם היא הייתה מראה לך שאתה מפסיד בכבוד, באיזה ערכה אחרת.

0: אתה מבין? גם כן משחק את הרצון לקבל שלך, אבל היית רואה שזה קשור לזה באמת. כך אין לנו את זה. הבעיה היא עם הפושים שהם מסכנים. אם היית שם אותו אצל פסיכולוגים, והם היו בודקים את האדם, והיו רואים באיזה צורה אפשר להשפיע עליו כדי באמת לעשות לו צער פנימי, כן? ואז היו, נגיד, מבזים אותו לפני כולם, שהוא אדם רגיש. נכון שהוא גנב שם יעלומים או משהו כזה, כן? או בבנק שם משהו. אבל יש לו נקודה רגישה משהו עם הקרובים שלו או משהו. אז היית לפחות עושה איזה, ככה הוא לא... זה שום נזק, נו, תפסו. הייתי לא מספיק מתוך כמה, אז תפסו אותי. הוא לא מרגיש שזה לא פוגע. ואנחנו צריכים לבנות חברה שאנחנו באמת נראה תוצאה רעה משימוש באגו. אבל שבורא מתגלה זה ממש, אז אתה רואה עד כמה ש... האגו זה מרחיק אותך, ובההפך, אם אתה מתקן אותו, ממש אותה מידה, עד כמה שממש דווקא בא, מתגלה לך נצחיות, שלימות, רוחניות, עולם ממש העליון. כן.
1: הוא אומר שהרצון לקבל לא רואה את עצמו אשם. אבל בוא נגיד שהאשמה זה, אם עכשיו היה לי רצון חופשי לבחור נגיד, והיה לי נגיד איזושהי בחירה. אבל אתה נמצא במצב נתון, כן?
0: אשמה זה גם כן זה לא אשמה. אשמה זה הכוונה שהכדאיות במילה אחרת. מה זה אשמה? אז יש לי נטייה לגנוב. נו, אז מה? אז בחברה הזאת מוסכם שאסור. נו, אבל אני, זה לא נקרא אשם. זה, כן, אני אשם, אני פעלתי נגד המוסכמות של החברה. נו, אז מה? רצון לקבל, הוא רואה רק דבר אחד, מזיק או מרוויח. מה יש לו מזה? אחרי כל הדברים, אולי בושה ואולי עוד משהו, לא יודע, כל מיני, כן? כסף, כבוד, מושכלות, לא יודע, זורקים אותו מהחברה בהיסטוריה, לא חשוב. אחרי זה, בכל זאת, החשבון הוא פשוט. אני מרוויח ומפסיד. בתוך הרצון. גם מבבורא אותו דבר. הרי הכל שוקלים בתוך רצון לקבל. הרצון להשפיע, לא חשוב, אבל זה באותו רצון. אין חשבון אחר. כן.
2: אז אם זה שחברה מראה לי שאני מפסיד מזה, זה עדיין באותו רצון לקבל?
0: חברה מראה לך. אתה זקוק לחברה, אתה רוצה את החברה, אתה רוצה להתחבר איתה, באיזו צורה יש לך איתם איזה קשר והכל, ואז... בגלל שיש לך קשר, הם יכולים להשפיע עליך, קודם כל ההבחנות, החוקים שלהם, וגם כן כנגד זה מה שמקובל אצלם, ומי אתה? גם כל חברה וחברה, לא חשוב. וגם שלנו. לא, לתקן אי אפשר, אבל זה אפשר להכיר את הרע כלפי החברה.
2: כלפי רצון לקבל
0: שלך. כלפי רצון לקבל שלך, אבל אם אני נכנס לחברת פושעים, אז אני מתקן את עצמי בהתאם לחברה? מה שאצלם? נו. אני נכנסתי לשם שאפשר לגנוב מאנשים, הם לא מלמדים אותי עכשיו שאפשר גם כן להרוג. זה תלוי איזה חברה. אבל אצלי, אז לכן הוא כותב פשוט, תשמעו את המילים, הבוחר בחברה כל פעם יותר טובה. על ידי זה מתקדם. ומכות. זה ממש... אתה רואה איך שהם כותבים. הם כותבים שתכלס, על ידי מכות אתה לא תתקדם. אתה בכל זאת חייב לבנות סביבה. אבל סביבה צריכה להביא לך את המודעות הזאת, שבלי אור, בלי התגלות הבורא, בלעדיו, בלי להתקשר אליו, בלי גדלות שלו, אתה לא תצא. זה רק חברה יכולה לעשות. כן, אפשר מישהו רוצה, כן.
3: ככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, ככה אני תופס את זה, יותר, עם הזמן יותר יוצא מתוך האהבה העצמית שלו, מתוך הרצון לקבל.
0: אדם בצורה ישירה, מעכשיו והלאה, אם אתה חושב שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא בצורה ישרה ככה לאט לאט, לאט לאט, יוצא מרצון לקבל שלו. לא. נעשה עוד יותר גרוע. מה זה נעשה יותר גרוע? רואה את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד, יותר מתוחכם ברצון לקבל שלו, בשימוש, איכשהו מוכן הכל לעשות רק בשבילו. עד שמגיע למצב שרואה שלא נשאר בו, באף מקום בפנים, לא במוח ולא בלב, לא במחשבות ולא ברצונות, שום דבר שאפשר לשייך את זה לאיזושהי נטייה יפה. שלמען זולת, למען חברה, למען משהו, אלא הכל עד הסוף ניצול של כולם. וניצול, אתה מבין? בלי להתחשב באף אחד. אלא אם אני מתחשב במשהו שלא יקב לי, שאני לא יפגע בכבוד שלי, או באיזשהו רווח אחר, לא חשוב באיזו צורה. זה נקרא להיות אולי קצת יפה מבחוץ, שזה מחייב אותי, זה מחייב אותי איכשהו להיות בקשר עם אנשים וכן הלאה. החשבונות אגואיסטיות עד הסוף. אז אנחנו כולנו כאלו, אבל אנחנו לא מכירים את זה. עד שאדם מכיר שבכל התכונות, בכל הרצונות, בכל הנטיות, בכל החשבונות, זה ממש, בפרטי פרטים, זה כולו רק לטובת עצמו. וגם כן לא נורא, אפשר גם כן להסכים עם זה, בסדר, אז טבע. מה לעשות? הוא עשה את זה, אז אני כזה, כן? אלה כאן, אם הוא לומד בצורה נכונה, שמעורר על עצמו אור מקיף, הוא מתחיל לראות את הדברים האלה, חוץ מזה שקורא אותם נכון, שזה הם אגואיסטים, כן? חוץ מזה שלומד את זה כאילו, אז היה לומד את זה בצורה כמו מדען לומד את הטבע. בסדר גמור, ככה וככה וככה. נוסחאות יפות, כן, אני זה ככה, ופה אני מתחכם עד כדי כך, ושם זה עוד יותר. איך, איזה אני מתוחכם באגו שלי, כן, ולומד את זה בשכל קר. אבל אם זה מתגלה לעומת אור מקיף, אז אתה מרגיש גם כן הערך של זה לעומת האור. אז אתה קובע שזה רע. אחרת זה לא נקרא רע. האגו שלך, זה נקרא טוב. למה לא? אני רוצה להיות מוצלח, להרוויח, לסגשג. מה, זה לא טוב בחיים? האנשים האלו הם מכובדים בחברה, כולם אומרים ככה, יש משהו, כן? מוזיקאי גדול, צייר גדול, אפילו גנב גדול. כן? זה אנשים שבכל זאת זה משהו. עד שאני מתחיל להשוות את האגו הזה עם המטרה האמיתית. ואז אני קובע רק כלפי המטרה האמיתית. מן הסתם לא. ששימוש בו בצורות כאלו, אלו, אלו, אלו, מה שאני בצורה טבעית משתמש זה רע. למה רע? כי מטרה, אני רואה שבזה, אני לא משיג, אלא הפוך. מתרחק ממנה. אז שוב, הקביעת המצב הוא כלפי האור. לכן אדם בעולם הזה, ועל ידי מכות, הוא לא יגיע אף פעם להכרת הרע. הוא יגיע להכרה שהוא לא מספיק מתוחכם. אבל לא שזה רע. רע בצורה כלפי המטרה. לא. ואם לומד ומושך את המאור ביחד עם עוד חברים שלו, שאז באמת מגדיל את המאור הזה, אז מתחיל לראות כנגד זה שדברים הטובים ביותר שקודם חשב עליהם כנגד מטרה הם דברים רעים. השימוש בהם רע, לא שהם בעצמם. בעצמו רצון לקבל לא טוב ולא רע, רק השימוש שלו. וזה, רצון לקבל זה המכונה שלי, תלוי לאן אני נוסע.
3: במהלך דרך זה הכלי שלי בעצם להתקדמות, כי קודם כולי זה מה שאני.
0: נכון, אז עד כמה שמתחילים להתקדם איתו בצורה לכיוון הנכון, זה כן. אם יודעים אותו רצון לקבל, אני מגיע לתיקון שלו, ואחר כך למילוי, למטרה. ודאי שבו אני מקבל את הכל. לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו. מזה שאני יודע תמונת הבורא, איזה יש לו תכונות, הבחנות, מי הוא, מה הוא, כנגד תמונה שלי, אז אני יכול לעבוד. כן? אז אני יודע מה לתקן, איך לתקן, איך להשתמש, מה לבקש, אצל מי לבקש. כל הדברים הם יכולים להיות רק אם יש מישהו לפניי. זה נקרא אור מקיף, בינתיים. בינתיים אצלנו, שאנחנו נמצאים למטה ממחסום, והאורות נמצאים למעלה ממחסום, אז הם, איך שמאירים לנו, זה נקרא מאירים במקיפים. ככה, מבחוץ, מרחוק. אחר כך זה יהיה כפנימי, אחר כך זה יהיה הכרה יותר מוחשית. מה זה מוחשית? נקבל אותם לא כמקיף, אלא כפנימי, בחושים. החושים שלנו זה נקרא עם 10 ספירות, חושים רוחניים. כן.
4: למה בעצם תוך כדי הלימוד ומשיכת האור מקיף אנחנו לא יכולים לגלות את הרע בצורה יותר אקטיבית? למה אנחנו מחכים שהוא יתגלה מעצמו?
0: אינטראקטיבית או יותר אקטיבית?
4: בצורה יותר אקטיבית. לחפש אותו. תוך כדי שאני קורא ומושך אור, זה ברור כאילו שהאור צריך לבוא ולתקן, אבל למה אנחנו כאילו מאוד פסיביים בלחכות לגלות את הרע? למה
0: אנחנו כל כך פסיביים בלגלות את הרע? בגלל שזה לא לטובתנו. בשביל מה לי לראות שאני רע? מה יש יותר גרוע מלגלות דבר כזה? אני נשרף בפנים, אני שונא את עצמי, אני רוצה כל כך לברוח מהרגשה הזאת. אם הרגשת, אז אתה מבין אותי. אחרת לא מבין. אז בשביל מה לי מצב הזה? אז אם אני מגלה את זה, אז אני רוצה או לא רוצה, אני מיד מחבא את המצב הזה. אני רוצה שהוא ייפסק.
4: ככה, איך מגיעים באמת
0: בסופו של דבר?
4: אנחנו אומרים, למה
0: אני שואל את השאלה? אז על ידי, אז, או, אתה שואל, אז איך אני ארגיש את הרע עד כדי כך ובושה עד כדי כך שזה יועיל אותי ללכת הלאה? זה לאט לאט מגיע לאדם בתנאי שהוא מזדהה עם הטוב. סתם הרגשה רעה היא מיד פועלת בתת הכרה שלך שאתה יוצא מהרגשה הזאת. רק לא להרגיש את זה. אלא אם אתה כבר מתחיל להזדהות עם נקודה שבלב, שהיא כבר בצד השני, בשדה השני כאילו פועלת, ואתה מזדהה איתה ומסתכל מתוכה על האגו שלך, על הגוף שלך, עם כל התכונות שלו, אז אתה יכול להישאר בנקודה הזאת, ולקבוע את הרע, ולראות אותו, ולהתחיל לעבוד איתו, כמו עם דבר זר. אבל אם אתה לא מסתכל עליו שזה דבר זר, למזדהה.

0: שזה שלך ממש, אתה לא מסוגל להיות בו יותר מרגע אחד. מיד מתחיל לחבוט אותו. לכן, בעיקר כל ההבחנות האלה הם טובים על ידי חברה. זה, זה, זה, זה כל כך קונים אחד משני דברים האלו בצורה קלה מאוד, ממש בצ'יק. מה שאם כן, שאדם לבד מגיע לזה, זה לוקח שנים. גם שהוא לבד מגיע, הוא לא מגיע לבד, הוא בונה לידו דמות החברה. האמת זה לא קורה אף פעם שאדם, נו, היחידי סגולה שאתה מבין, שמגיע מלמעלה איזו התגלות ו... הוא מתחיל להיות ממש אתה יודע ממש ישור, אבל אם הוא מתקדם גם כן על ידי מכות, בסופו של דבר הוא בונה לידו מערכת עזר, זה כמו חברה, כמו סביבה, ואיתה שהוא מזדהה, ממנה שהוא מתפעל, עליה הוא נשען ככה, אז יכול להתייחס לעצמו, יכול להתייחס לעצמו כמו לצד שלישי. בכל זאת צריכים משהו במקום סביבה. אפילו בצורה כזאת מלאכותית לעצמו. גם מה שסביבה... באמת סביבה, מה שנמצאת סביבי. סביבה, מה שנמצאת סביבי, זה לא הקבוצה, נגיד, הזאת. זה דמות שלי, של קבוצה שאני בונה בתוכי, ואליה אני מתייחס. זה לא פרצוף שלך, דווקא פרצוף שלו הוא שלו. הפרצופים האלה הם נמצאים אצלי בפנים, מתרשמים בפנים. ומהם אצלי יש מושג כזה, חברה סביבה, שהיא פועלת עליי. אז אותו דבר... אדם גם כן בונה לאט לאט אפילו שאין סביבו אנשים. אלה מכל מיני תכונות שהוא תופס, כי הן טובות, מובילות, אלה כל מיני. גם כך וגם כך. הוא זקוק לסביבה. רק אם היא ישנה ממש מחברים, חוסך המון, המון זמן ומכות. הם בעצמם בונים את זה ממנו. הוא לא צריך להשקיע מאמץ משני הצדדים לבנות את החברה בתוכו בצורה מלאכותית כאילו. הוא צריך רק להתקשר למישהו ומישהו אחר כבר מתחיל להשפיע אליו ולזרוק לו את כל הדברים במקום לחפש ולבנות. אני לא יודע איך להגיד, אבל זה... זהו. וזה שוב, אין אדם עושים עצמו רשע. זה טבע שלנו. בחיים, בחיים לא יכול להיות שאדם מסכים עם הרגשה הזאת שהוא רשע. לכן, כדי להישאר בזה שאני רשע, אני חייב כנגד זה לבנות את הנקודה האחרת שאליה אני עובר, ואז על עצמי הנוכחי, כן, הקודם, אני אומר שאני רשע. הטבע הוא לא ייתן לי את זה. בסדר?
1: כשאר לסדח תפילה אמיתית בתוך געגוע לטוב בלבד, לאו דווקא בגלל שנמאס מהרע, אלא בגלל שהדבר הזה שנקרא בורא כל כך חסר, שבן אדם פשוט מחפש אותו. אולי השאלה היא מה הדלק האמיתי לתפילה.
0: תראה, אין אדם משים עצמו רשע, אז אפשר להגיד מזה, אתה יודע מה, פיתחו מזה מערכת חינוך שלמה. האדם לא משים עצמו רשע, הוא לא רואה שהוא רשע, אז אנחנו נגיד לו מבחוץ. אז אנחנו נגיד לכל אחד, אתה לא בסדר ולא ככה, וצריך לו ככה לעשות וזה וזה, נכתוב לו ספר החוקים, מה מותר ומה אסור, ונראה עד כמה שהוא עושה ולא, ואם לא, אנחנו נבייס אותו וכן הלאה. שום דבר לא עוזר. זה לא יעזור. מבחוץ אפשר לתת רק דוגמה טובה. ויתר בעל הסולם כותב שזה הגבלה, שאתה הורג את האדם אם אתה אומר לו, אל תשתמש בזה, אסור לך את זה, נו נו נו וזה. לא. כי זה, הוא לא ממש, הוא לא הגיע להכרת הרע בתכונות שאתה אוסר בהם להשתמש. הוא לא הגיע, אז הוא לא, אז הוא לא, אתה גונב ממנו אפשרות להתקדם, לוקח ממנו אפשרות להתקדם. אני צריך עם כל תכונה ותכונה שלי להיות ברע עד הסוף, כן? עד שאני מגיע למצב שאני רואה את הרע הזה, שאני לא רוצה אותו, שאני מוכן לשלם כל מחיר רק להתפטר ממנו. אם אני לא מתקן את זה בצורה כזאת, אז לא תיקנתי. מה קורה אז עם הפנימיות שלי? אז אני לא אגיע למטרה, לתיקון. לכן אסור להגביל, חינוך צריך להיות מדוגמה. לכן אני אומר, אחד צריך לשחק כלפי שני שהוא יותר טוב. להגיד משהו, במילים בדרך כלל לא, יותר טוב ככה. ולהגיד נו נו נו, זה, אני מדבר על דברים רוחניים, דברים גשמיים זה משהו אחר. דברים גשמיים זה... אז כתוצאה מזה כבר יהיה לך תפילה. כתוצאה מזה שאתה רוצה להתפטר ממשהו, ואתה יודע שלהתפטר אתה לא מסוגל, ורק על ידי כוח מלמעלה שברא את הרע הזה, שיהפוך אותו לטוב. כאן צריכים להיות תנאים. תפילה זה לא... מה זה תפילה? אם אתה לא מכיר את הבורא, אתה לא יכול להתפלל. אז זו תפילה של קיבוצניקים בנגב, שמבקשים גשם.
1: אתה יכול להתפלל
0: למשהו ארטילאי
1: שחסר לך, אתה
0: קורא לבורא. משהו ארטילאי שחסר לך, בסדר, תצעק. אני לא אומר שלא, אני לא אומר שזה לא תפילה. כן, זה נקרא תפילה. ככה עממית, נו, כמו שאנשים כך חושבים, ועל זה אצלנו זה לא נקרא תפילה. אצלנו תפילה זה נקרא שאני מרגיש אחב די עליון, מאחב די עליון אני קיבלתי אור מקיף, אני רואה את התכונות שלי רעות כרעות כנגד התכונות שלו כטובות, זה כנגד זה, ואני מבקש ממנו, יש לי מהרגשת האחאב הזה ביטחון שזה הוא ויודע לעשות ועושה לי את הכל מה שצריך, ואז אני נדבק לאחאב הזה ואני מכניס לו את המן שלי, זאת אומרת בדיוק רצון על ההבחנות שאני מכיר אותם ומה אני רוצה כבר שיהיה בהם. לא שאני סתם אומר ככה, נו תתקן אותי. אני צריך בדיוק לדעת את התמונה, הוא כותב על זה דווקא במאמר הזה. עד שאני לא מגיע לבירור מה אני רוצה עם התכונה הזאת שיהיה לי. זה לא נקלט למעלה וזה לא נתקן.
1: אבל אנחנו גם לומדים...
0: אז אי אפשר לעשות שום תיקון אם אני לא מכיר את העליון. כל פעם העליון שלי נקרא בורא. איזה מדרגה שאני לא אהיה, מדרגה יותר עליונה נקראת בורא כלפיי.
1: גם יודעים שבן אדם מגיע למצב שהוא כך חסר לו משהו שהוא כבר, זה לא מניח לו לישון. אז מה זה, הוא לא יודע מה חסר לו.
0: זה שסתם חסר לי משהו ואני צועק, נו תעזור לי, גם זה נקרא תפילה, אבל זה לא תפילה מה שמדובר עליה בקבלה. בקבלה מדובר, מדברים על תפילה, זה, תפילה זה כוונה. כוונה. זה לא מדיטיישן, אתה יודע, זה הכוונה. מה זאת אומרת כוונה? שאני בדיוק יודע מחיסרון שלי לעליון, איך זה פועל. מה זה כוונה? שאני והוא והבקשה שלי והקשר בינינו יהיה כאחד. איך אני יכול לדעת שזה יהיה כאחד? אני בשביל זה צריך להכיר אותו, להרגיש אותו. אין? מה זה, סתם להתכוון? יש שם איזה בורא, שם נמצא רחוק באיזה מטרה, ואני נמצא כאן, ואני משתוקק אליו, ואז אני צועק, פועל. מה זה? איפה הוא נמצא? ואיזה מטרה? ובאיזה דרך אני מגיע אליו? ומי אני? גם אני, גם אני, אני כבר לא, מי זה לא יודע מי אני. יתרון אור מתוך חושך, רק בהבחן אחד כלפי שני, אנחנו יכולים משהו לקבוע. לכן אני אומר שוב, בלי התגלות הבורא, שכח מזה שאתה עושה משהו באמת. אלא במסגרת העולם הזקן. אתה יודע, תוקים פתק בכותל, למען המכבי בתל אביב, גמרנו. אני לא אומר שזה לא פועל, פועל גם כן. אבל זה לא תפילה.
1: איך בן אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, יכול לרצות כזה דבר?
0: אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, ודאי שלא יכול לרצות רצון להשפיע. מה פתאום שירצה? לכן אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי. רצוי לתפקידו. שירצה להתתקן, שירצה להתמלות. התפשטות והסתלקות של האור. צריכה להיות קודם. לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו. אחרת איך אפשר? זה כאילו, אתה רוצה משהו בלי לדעת מה זה. זה טיפשות.
1: אבל כשעובדים בתקופת ההכנה...
0: אל תגיד שבתקופת ההכנה יש חוקים אחרים. גם בתקופת ההכנה אין חוקים אחרים. אין. חוק ולא יעבור. אתה אומר, אנחנו לא מרגישים את הבורא, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז אתה צריך לעשות מה שאומרים לך לעשות. אבל אין לך אפשרות, זאת אומרת, במקום בורא ובמקום אור, שיהיה לך משהו אחר. אין. אז במקום אור יש לך אור מקיף. תשתמש בו. כן.
1: ככה שאתה מגיע תמונה יותר מושלמת של מוקר, איזשהו אידיאל או איזשהו משהו כאילו שותר חזק עם אותך בכל, אתה רוצה להיות, אתה רוצה לשלוט בו, אתה רוצה שהוא ישרת אותך בסוף, כי אתה רוצה להשתמש בו בשבילך. ומצד שני אתה עדיין, כאילו עדיין שהוא רוצה הוא מכניע אותך, ואתה צריך לרצות שהוא ישנה אותך. איך אתה יודע שבסוף אתה לא תיכנע ותגיד, טוב, אני לא רוצה אותך יותר בשביל, כאילו, איך אפשר לדרוש את שני הדברים האלה ביחד?
0: מצד שני, אני לא רוצה להשתנות, אני רוצה אותו עכשיו, כאילו, בשבילי. ומצד שני, אני צריך לרצות שהוא ישנה אותי. מה שאתה אומר, כנראה אתה צודק, אני יודע. אתה לא מאמין שממצב שלך יש איזה פתרון? כן. איך אתה בוחר כל פעם בסביבה יותר טובה? אתה רוצה להיות, לבנות דמות החברה שבך, שאתה בנית, כן? התרשמת ממה שמבחוץ. אתה רוצה שהרושם הזה הוא יותר חזק, יותר פעיל אליך, יותר מועיל. לזה אתה דואג. האמת, זאת אומרת, לא אכפת לי מה עם החברה מבחוץ. אלא אני צריך לקחת ממנו רק דברים טובים, להכניס אותם בפנים, בתוכי, ואז להתפעל מהם כמה שיותר. אנחנו רואים שהם יכולים לעשות מה שאתה רוצה. ולפעמים אני לא רואה בכלל שום דבר, ולפעמים, אוי אוי אוי, מה, תראה איך הוא עושה ומה. כן? זאת אומרת, ההתפעלות שלי היא תלויה בי ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את הדמות החברה בצורה כזאת, ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל. זה כל אחד לפי האופי שלו. אחד מתפעל כמה שהם עדינים, כמה שהם כאלה עליזים, כמה שהם עדיבים, ושני כמה שהם חזקים, כמה שהם אכזריים, כמה שהם... כל אחד איך ש... אבל זה נקרא הבוחר בסביבה יותר טובה. זה אני צריך לדאוג. וזה, בצורה פשוטה זה נקרא איך להתפעל מהחברה. נו. הדברים לא כל כך טובים שאני רואה אותם, קודם כל, יש כאן כמה פתרונות. אחד, אני רואה, נגיד, איך שהאדם לא מסוגל לכלום או מה, אז הוא נמצא בנפילה. מסכן. או אי אפשר להגיד שזה מסכן, זה אחד מהמצבים שלנו, כן? אז טבעי. מה יש להתפעל? יש להתפעל שבקודם, שהוא נמצא במצבים כאלה, הוא סוחף את עצמו ונמצא כאן ולא שוכף במיטה ואתה מבין. בכל זאת, מה שהוא עושה, אני משתדל להצדיק, להוציא תוארת מכל דבר. שזה לטובתי. כן?
1: יש שאלת הזאת שמה יצא למחזק שאם אני רוצה להסתכל ואני רואה שחבר שלי במצב כזה שהוא רע, אני
0: ככה מתחת. אם אני רואה את החבר שלי שהוא נמצא ברע ואני מצדיק אותו, אז מה אני מרוויח? אם אני רואה אותו שהוא נמצא ברע ואני רוצה לעזור לו, אני מרוויח. אם אני רואה שהוא נמצא ברע וכתוצאה מזה יהיה לי רע על כל הדרך שלי ועל הבורא, אז מה הרווחתי? לשבת לידו ולבכות כמוהו? יהיה לי מזה לא טוב ולא זה לא טוב. דברים פשוטים. טוב. נלמד.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, שיעור חזק עם רב. מה שאני הייתי לוקח לעבודה בעשירייה זה משפט ידוע, כל פעם לבחור בסביבה טובה יותר. לא אומר ש... אני ככה מתרשם מחבר שתיים שחזקים ומשאר לא. כולם גדולים וכלפי כולם אני צריך להתבטל. אפס ראשון שאני עושה בעזרת המאור בטוח, מרצון לקבל, כבר מביאה לי הרגשה שאני הרגשתי גדלות החברים. גדלות החברים שווה גדלות הבורא וזה חומר דלק לעבודה שלנו.
4: כן, הסיכום של השיעור, באמת אני אתחיל מהודיה הגדולה קודם כל על הזדמנות לברך על להיות בשיעור כזה מדהים, רב משאיר לנו. אז כן, כמו שאני אמר, באמת לראות את הגלות הבורא, גלות החברים, כמה שיותר, כמה שיותר, אולי יוסיף.
5: קודם כל הודיה לבורא ולרב שלנו, שמלמד אותנו. שנים ועוד שנים רבות ילווה אותנו, וכפי שאמרו החברים, כל הזמן לבחור בסביבה טובה, שזה ספרים, שזה חברים שנותנים לך דוגמה, זה מה שאתה קורא, כל דבר שיכול להשפיע עליך אתה משתמש בו, בוחר בו ואם אתה רוצה הכי טוב בלי לדמיין דמיונות, אז אתה פשוט מפנה פניך לחברים, רואה מה שהם עושים, ואתה עושה בדיוק אותו דבר. וכשקשה לך, חברים יעזרו לך לקום.
6: שחשוב ביותר תמיד להצטייד מתוך ההוראה בציור רצוי, שאיך שמגלה רע, אני מיד יכול, תוך כדי ממש, להדביק עליו את הציור הרצוי. גם רב אמר שכוונה שאני והוא, יתברך ויתעלה, והבקשה בינינו, אותו יחס, מה שאני מבקש, שנהיה כאחד.
2: כן, הסביבה בעצם, אדם מתחזק בסביבה כשהוא מתקלל בתוכה, ומה שהסביבה הטובה אמורה בסופו של דבר להראות לאדם זה לגלות לו את הרע שבו, ולכן היא סביבה טובה, כי היא מגלה את הרע. אבל הכי חשוב שאנחנו בסביבה זה להתפעל מהסביבה. אם אנחנו לא מתפעלים מהסביבה, זה לא עובד עלינו. צריך לעשות משהו כדי שהסביבה תפעל עליה.
7: כן, שמענו גם שאדם עובר לא מעט הבחנות, כל הזמן בעצם, הבחנות האלה קיימות בנו. ברגע שאני באמת מגיע לאיזשהו מצב של הכרת הרע בעצם, זה מצב שבו אני כבר יכול לדרוש את עזרתו של הבורא.
8: כן, כדי לזרז את הזמן ולא לחכות למכות, כי התפתחות על ידי מכות שמענו מהרב שזה תהליך איטי וממושך. קיבלנו מתנה גדולה דרך המורה שלנו הגדול רבש והרב שבנה לנו דרך להתפתח מהר וקל וטוב ונעים ובאהבת חברים וממש בעזרה הדדית, פשוט לעבוד בחברה, כמו שאמרו חברים, ללכת על קו של ביטול, גדלו את החברים, והשם יעזור לנו ונצליח. אסף.
9: כן, להזדהות עם הטוב, הרב אמר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש שמכה, שהאגו שלי רע, ישר הוא הולך ומטשטש את זה. לא מחזיק יותר מדי זמן. אז אתה צריך גם להזדהות עם הטוב. מה זה הטוב? עם תכונת ההשפעה, אז אתה צריך לקבל מהחברה, מהסביבה, שגם שמענו שזה משהו פנימי גם, שהאדם בונה וכל מה צריך לבנות את זה בו. דרך הדוגמאות שהוא מקבל מהחברים, וככה כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברים ואז לבנות את הסביבה הזאת בפנים ולהימשך לזה, להימשך לטוב, וממש להיות באיזה הרגשה שאתה כל הזמן ככה גונב מהחברה, ואתה לא, אתה לא רוצה לגנוב. דרך החברה אתה רואה עד כמה שהתכונות שלך הן לא טובות, החברה ממש מושכת אותך מהתכונות שלך ואתה נמשך אליהם.
3: כל המאמצים שלנו להתבטל כלפי הגדלות החברים, למרות שאנחנו לא רוצים את זה, אבל עושים בכוח, הם מושכים אורות המקיפים. אורות המקיפים יכולים רק לגלות בנו מה שמפריד ביני ובין החבר ובעצם בין הבורא. זה יצר הרע שלנו. וזה כבר דבר גדול, כי אנחנו מקבלים צורך להתפלל, לבקש מהבורא שהוא יטפל ברצון לקבל על מנת לקבל שלנו, כמו שרק הוא יודע לטפל.
4: זהו, לחיים נמר הכל, לחיים חברים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם. אנחנו התכנסנו כאן עכשיו ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. היום אנחנו נלמד שיעור מאוד מאוד מאוד חשוב, מאוד בסיסי, יסודי בלימוד הפתיחה. זה בעצם שיעור על דלת בחינות דור ישר. שם נעבור באמת על כל הסעיפים. בוא עכשיו נלמד ביחד עם רב את הארבע בחינות האלה. הוא נותן הסבר מאוד טוב ומאוד מפורט על כל בחינה ובחינה. ומה שאנחנו נרצה לעשות מיד בתום השיעור המוקלט, אנחנו נרצה ביחד כולנו, לבנות את הארבע בחינות דור ישר, להסביר, ללמוד ביחד בין החברים את הארבע בחינות דור ישר. אז עכשיו, כל אחד במהלך השיעור רושם לעצמו הבחנה אחת, שתיים, שלוש, לכל בחינה ובחינה. בסיום השיעור המוקלט, אנחנו ביחד נלמד ונכתוב ביחד את ארבע בחינות דור ישר, ומשם נעבור לשאלות ותשובות. אז בואו נתחיל עם השיעור המוקלט.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329, באות ה'. שוב, מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329 בקבלה למתחיל, אות ה'. ולפיכך, צריכים לדלת בחינות שבשם הוויה, הנקראות חוכמה, בינה, תפארת, מלכות.
2: למה צריכים? הוא אומר שאור הוא יוצא מעצמותו על ידי הרצון הגולמי שנקרא יש מאין, והרצון הזה עדיין לא נברא. איך הרצון הזה הופך להיות לנברא? הוא אומר, התפשטות האור והסתלקותו, הוא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זאת אומרת? שאז מתוך הכלי יש השתוקקות לאותו האור. אז צריכה להיות כאן

0: סדרת הפעולות מצד האור על הרצון שהוא ברא יש מאין, שהרצון הזה מתחיל להשתוקק אחרי האור, והצורת השתוקקות היא קובעת צורת הכלי. ולכן צריכים ארבע שלבים, זה לא מראש יודעים ארבע שלבים, אחרי שזה קורה, אז רואים אנחנו, הרי אנחנו משיגים את זה ורואים שכך זה קורה. כן? שישנם ארבע שלבים שנקראים י' כי ו' כי, שעל ידם נעשה הכלי. ובכל רצון ורצון שאפילו מתגלה בנו בעולם הזה, לא חשוב באיזה מקרה, אנחנו חייבים להאמין, אנחנו לא יודעים ולא מרגישים עדיין, חייבים לגלות את זה בסופו של דבר, אבל אנחנו צריכים לפחות להאמין. כדאי לנו להיות בהבנה כזאת, שאם יש לי איזה רצון, אז זה בא כדרגה הרביעית מהאור, שפעל כך שיתגלה בי אותו הרצון. ומה הוא רוצה ממני, זה כבר שאלה. איך רוצה שאני אגיב את זה? על הרצון שברא בי. אבל ודאי שאין רצון, אלא על ידי דלת פעולות דאור שבא מעצמותו. אתה מבין? לא חשוב איזה רצון. הכל בא על ידי האור. חשוב איך אנחנו עליו מגיבים. איך צריכים להגיב? שהפעולה בחזרה היא תהיה כדי להגיע לתכונת השורש, לקוצו של יוד. נו.
1: כי בחינה א', הנקראת חוכמה, היא באמת כל כללותו של הנאצל, אור וכלי. כי בו הרצון לקבל הגדול, עם כל כללות, כללות האור שבו, הנקרא אור החוכמה או אור החיה, כי הוא כל אור החיים שבהנאצל המלובש בהכלי שלו. אמנם, בחינה א' הזו נבחנת לכולו אור, והכלי שבה כמעט שאינו ניכר, כי הוא מעורב עם האור ובטל בו כנר בפני האבוקה.
0: זאת אומרת, האור שבונה את הכלי, הוא בונה את הכלי בדיוק מותם אליו, הוא שולט בכלי הזה, בבחינה א', בזה שבנה אותה ומילא אותה. זאת אומרת, כלי בבחינה א' בדיוק מותם לאור לפי הגודל שלו. והפוך ממנו בזה שכך האור ברא אותו. ורצון שבבחינה א', הנברא, הוא הרצון היחידי שהאור ברא. כל היתר זה תוצאות מנכחות האור בתוך אותו הרצון. הבחינה א' זה דבר היחידי שיצא מהבחינת שורש. כתר ברא הבחינה א'. מה שקורה אחר כך זה הבחינה א' שמתחילה להתפעל מהאור שנמצא בה, ואז עוברת כל מיני מטמורפוזות שם, שינויים ומה שלא. כן? אבל באמת מצד האור מגיע רק צורה אחת, בחינה א'.
1: כן. ואחריה באה בחינה ב', והוא כי כלי החוכמה בסופו
0: כבר כלי, אנחנו מדברים אחרי בחינה א', אנחנו מדברים מצד הרצון. מה קורה?
1: הוא מתגבר בהשוואת הצורה לאור העליון שבו, דהיינו שמתעורר בו רצון להשפיע אל המעציל כטבע האור שבתוכו, שהוא כולו להשפיע. ואז על ידי הרצון הזה שנתעורר בו, נמשך אליו מהמעציל אור חדש, הנקרא אור חסדים. ומשום זה כמעט שנפרש לגמרי מאור החוכמה שהשפיע בו המעציל, כי אין אור החוכמה מקובל רק בהכלי שלו, שהוא הרצון לקבל הגדול בכל שיעורו. באופן שהאור וכלי שבבחינה ב' משונים לגמרי מבחינה א', כי הכלי שבה הוא הרצון להשפיע, והאור שבה נבחן לאור החסדים, שפירושו אור הנמשך מכוח הדבקות של הנאצל בהמעציל. כי הרצון להשפיע גורם לו השוואת הצורה למעציל. והשוואת הצורה ברוחניות הוא דבקות.
0: זאת אומרת, מתוך פעילת האור ברצון לקבל, הרצון לקבל רוצה להידמות לאור, אז זה פשוט תוצאה מפעולת האור בתוך רצון לקבל. האור כמשפיע, משפיע על הרצון לקבל, כך שהופך אותו לדומה לו. זאת תכונת הגדול, כן? להטביע בקטן את צורתו. וכלי משתוקק להיות כאור. יכול את זה לעשות? יכול להיות משפיע או לא? רוצה, אבל יכול? לא. מה זה נקרא כלי בבחינה ב'? רוצה להשפיע. אם הבורא ברא רצון ליהנות, רצון לקבל, אז מה זה נקרא שרוצה להשפיע? רוצה ליהנות מזה שמשפיע? מה זה נקרא בינה, בחינה ב', הפוכה מבחינה א'? מה השתנה? השתנה לא רצון בעצמו, במהותו, אלה השתנה ממה נהנה. ממה נהנה? קודם היה נהנה כמו שהאור ברא אותו, מזה שהרגיש את האור בתוכו. עכשיו נהנה, אבל נהנה בזה שמרגיש שרוצה להידמות לאור. ההנאה נשארת ההנאה, רק צורתה השתנתה. קודם נהניתי מזה שמשהו נמצא בתוכי, עכשיו אני נהנה מזה שמשהו נמצא בתוכו. אבל אני נהנה. ומזה שאני מרגיש הנאה מזה שאני קובע שמשהו נמצא בתוכו ואז אני נהנה, אני נקרא יותר רבה. הרצון שלי נקרא יותר גדול, כי אני בזה משתתף, אני בזה קובע ממה אני אהנה. זאת אומרת, החומר רצון ליהנות נשאר. בחינה ב', אנחנו אומרים, רצון להשפיע. הרצון להשפיע הזה הוא נהנה. אחרת לא יהיה על מה לדבר. נו, תחשבו, זה קצת נעלם, אבל בכל זאת כדאי לנגוע בזה. כן?
1: ואחרי הבאה, בחינה ג'.
0: זאת אומרת, לא מספיק שרוצה להידמות לאור ולהרגיש שהוא רוצה לתת, כן? רוצה לתת ומזה נהנה, אלא מתגלה כאן שוב חיסרון. החיסרון הזה, שעכשיו הוא דומה לאור, איך יכול להיות מזה שדומה לאור ולא מספיק? מה יכול להיות עוד חסר?
1: והוא, כי אחר שנתמעט האור שבהנאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל, ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל, על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש הנקרא בחינה ג' או תפארת. ובחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. כי עיקר האור הזה

0: רוצה לתת. אז הוא חוזר לזה שמקבל. זאת אומרת, בבחינה ג' שוב מתעורר אותו רצון שבבחינה א'. הוא חוזר לאותו רצון שהבורא ברא בו, כי הוא רוצה לקיים מה שבורא ברא בו, אבל כבר מעצמו. זאת אומרת, בבחינה ב' הוא נעשה דומה לכתר, בבחינה ג' נעשה דומה לחוכמה, אבל הוא נעשה דומה לכתר בבחינה ב', והוא נעשה דומה לחוכמה בבחינה ג'. כמו שבורא כתר ברא רצון לקבל בבחינה א', כך נברא שדומה לכתר בבחינה ב', בורא רצון לקבל בבחינה ג', כמו בחינה א'. חוזר אל פעולות הבורא. כן? ומה יש לו מזה שחזר אל פעולת הבורא? אז מתחיל להבין מתוך זה מהו, מי הוא הבורא. כן? ממעשיך יקרנוך. עשה אותה פעולה, התחיל להרגיש באיזה דרגה נמצא מי שמבצע פעולת הנתינה, פעולת הבריאה. ואז אחריה
1: באה בחינה ד', והוא כי גם הכלי דבחינה ג' בסופו התעורר להמשיך אור חוכמה במילואו כמו שהיה בבחינה א'. ונמצא ההתעוררות הזו היא בחינת השתוקקות בשיעור הרצון לקבל שבבחינה א' ונוסף עליו.
0: וזה מאוד חשוב, ונוסף עליו. זאת אומרת, הוא מתחיל להרגיש תענוג שיש בבורא בזה שברא את הכלי ומילא אותו. זה נקרא ונוסף עליו. הוא עשה אותו מעשה כמו בעל הבית, נגיד, שמגיש את הכיבוד למישהו. מתחיל להרגיש עד כמה שזה ממלא, עד כמה שזה גבוה, עד כמה שזה ללא גבול, עד כמה שזה נותן הנאה, מילוי, וזה שאתה נותן. לפני זה לא ידע שזה עד כדי כך דבר עצום. זה נקרא ונוסף עליו, זה מה שהוא גילה, שיש כאן משהו יתר מכלי שנברא והאור שממלא אותה.
1: כי אתה כבר נפרד מאור ההוא, כי אתה אין אור החוכמה מלובש בו, אלא שמשתוקק אחריו. על כן נקבע צורת הרצון לקבל על כל שלמותו. כי אחר התפשטות האור והסתלקותו משם, נקבע הכלי. וכשיחזור אחר כך ויקבל בחזרה את האור, נמצא הכלי מוקדם לאור. ועל כן נבחנת בחינה דלת הזאת לגמר כלי, והיא נקראת מלכות.
0: האם האור שהיה בבחינה א' לא נגלה לגמרי בבחינה א', ורק עכשיו הוא מתגלה בבחינה ד'? מה נגלה בבחינה ד'? בבחינה ד' נגלה יחס לאור, אין? שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי מתוך המעציל. זה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות. השתוקקות לאור חוכמה. השתוקקות זה מה שלא היה ולא יכול לבוא מצד האור עצמו. זה שהתפתח מצד הנברא. דברים עמוקים. נו, מה לעשות? כמה שמבינים, מבינים. כן.
2: בדרך כלל, כשהוא מדבר על בינה, הוא מייחס על יתור החסדים. אבל יש מקומות שהוא כותב שאור עצמות של בינה זה חוכמה.

0: מה הכוונה כשאומרים לבינה את זה? אור עצמות של בינה זה עוד חוכמה לפעמים.
1: בינה זה עצם חוכמה, כך כתוב. זה שאתה לא יכול לעשות פעולות חסד, חסדים, אם אתה לא מתבסס אותם על החוכמה. לפי מה אתה חסד? מה יש לך לתת? אם יש בך חוכמה, ואתה אומר אני לא רוצה את החוכמה, אז רואים שאתה בחסדים. אני לא צריך שום דבר שבעולם, אומר חפץ חסד. אתה יודע מה זה בעולם שיש הכל, שאתה אומר אני לא רוצה כלום. אם יש לי כל מה שיש בעולם, זה שלי, ואני מעל זה אומר אני לא רוצה כלום, קחו את זה ממני, זה נקרא שאני חפץ חסד. אבל אם אין לי שום דבר, איך יכול להיות אני חפץ חסד? אמנם שיש לנו דוגמה אחרת, עם חפץ חסד שגר ביער, כן, מבקשים ממנו, תביא חולצה, יכולה לעזור שם לבת מלך, יכולה. אמרו לחכמים שאם היא תלביש חולצה שמתחפץ חסד, אז היא תבריא. נו, זה רמז על מלכות, שעל ידי התיקון הזה היא יכולה לבריא, כן, בת מלך. מלך זה נקרא כתר, בת מלך, מלכות, ושהיא חולה, אנושות, אם היא תסיק לבוש של חפץ חסד, היא יכולה לבריא. זה העניין של הסיפור. אין? אז הוא אומר חפץ חסד, אני בשמחה הייתי נותן חולצה, אבל אין לי חולצה. אין לי לבוש. כי הוא לא מרגיש שזה הלבוש שלו. אין לי. זה אני. אם הבת מלך הזאת תרצה באמת לקבל את זה כלבוש ותבוא בעבודה ביגיעה שלה, היא תוכל כן לגלות שאפשר לקבל מה שיש בו בתוך עצמו כלבוש על עצמה ובזה לעברי ולהמשיך עבודה, זאת אומרת, ולהגיע לדבקות. אז מרצית להגיד שבינה עצם חוכמה, בתוכה יש חוכמה, רצון לקבל, שבבחינה א' הוא לובש על עצמו צורה חיצונית של השפעה, לא יכול להיות אחרת. כן, ארבע בחינות דור ישר, הם נמצאים בכל דבר שבמציאות. מה זה נקרא מציאות? יש מציאות ויש מציאות. מציאות שלנו, שהיא נקראת מציאות המדומה, לא ממשית, אין לה קשר עם המקור, זה נדמה לנו שקיים. בנדמה לנו. אז יש בזה דלת בחינות, רצונות? לא. לא. אין קשר עם האור, אנחנו לא מגלים את זה. המציאות שאנחנו מדברים עליה, או שמקובלים מדברים עליו, היא מציאות שמתחילה מרצונות הרוחניים, כלפי הבורא. שם כן, אם זה כלפי הבורא, הוא נמצא בהתחלה, אני בסוף, ובאור חוזר אני נמצא בהתחלה והוא בסוף. אז מדובר על רצונות שהן רצונות אליו. זאת אומרת, בסולם כבר המדרגות. מה שאם כן כאן בעולם הזה, שבא לאיזה רצון, זה טוב להגיד שזה מחובר לבורא, שהוא מזמין בי את הרצון הזה, ואני בהתאם לזה צריך להגיב על זה. זה נקרא עבודת ההכנה. זה כמו שלילדים נותנים דמי משהו, משחקים, שישחקו, שישברו, שיעשו משהו. לומדים. אבל לא שבזה יש באמת דלת בחינות, ואור פועל שבפנים, עד שמגיע לרצון שלי. אתה יכול לשאול, אז זה בכל זאת, אם אני מרגיש שזה קיים לעומתי, אז זה בכל זאת קיים באיזושהי צורה. זה קיים בצורה שנקראת המציאות המדומה. אז קיימת, נמצאת או לא, כן קיימת בדמיון שלי. ואחר כך, עד שקיימת הדמיון, קיימת. מה זה הדמיון? מה זה כלי של הדמיון? כלי של הדמיון נקראים חמישה חושים. אבל זה רק חושים, כן? זה כמו כתר חמץ רמפן מלכות. החומר בפנים נמצא, כן נמצא חומר שרוצה ליהנות. הוא קיים או מדומה? כן? לא, זה חומר שהוא כן קיים בדמיון שלי. הוא שייך לבורא? לא. הוא בא כתוצאה ממנו? לא. כתוצאה ממנו זה כבר סולם המדרגות. אז אנחנו נמצאים בסולם המדרגות עכשיו או לא? לא. אז המציאות הזאת היא שייכת לבורא? הוא ברא אותה או לא? לא. היא כעתקה. אנחנו נמצאים כעתקה מהדרגה האחרונה של רוחניות. ברוחניות זה לא נמצא. למה? כמו שהבורא מתחיל הבריאה מהאור, מעצמותו, ומתייחס מהדרגה ההיא שאנחנו לא משיגים לכל הבריאה, ממעלה למטה, כך אנחנו יצאנו מכל הבריאה בדרגה התחתונה ביותר, המנותקת מכל הבריאה, בעצמותינו, כן, כמו שעצמותו מלמעלה וממנו כל, גם אנחנו נמצאים בעצמותינו כאן למטה, ומאיתנו, מהמצב הזה, יכולים להיכנס לבריאה, לסולם המדרגות. אבל הבורא למעלה מסולם המדרגות, ואנחנו למטה מסולם המדרגות, הוא לא תלוי במדרגות האלו, ואנחנו לא תלויים, לא קשורים אליהם. כן. להידמות, אז נקרא שאני מדמה לו?
0: למה קצת חוכמה ועשה אופס וחסדים?
1: לא, זה קצת, זה נקרא קצת. היא חוזרת לאותו רצון לקבל כמו בבחינה א', תראה מה שהוא כותב. המסיא קריין, אתה במציאות המדומה. בבקשה.
2: עוד וב.
1: לא, הוא רוצה שאתה תמצא בעוד ג', איפה שכתוב שרצון לקבל שבבחינה ג', הוא כמו בבחינה א', זה משתמע כאן או לא?
2: אז נקרא שוב בחינה ג' בעמוד כן. 329, דבר המתחיל, ואחריה באה בחינה ג'. והוא, כי אחר שנתמעט האור שבה נאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל, ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל, על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה, והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה, להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש הנקרא בחינה ג' או תפארת. ובחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים, ומיעוטו הוא אור חוכמה.
1: בסדר? זה שבכלי עיקר אור חסדים ומיעוטו אור חוכמה, זה לא אומר שהוא לוקח קצת מכלי דה חוכמה. הוא לוקח כולו. ככה. כל אותו רצון שהיה בבחינה א', חוזר בבחינה ג'.
0: אז מה זה אומר מיעוט של...
1: מיעוט זה, זה, זה יחסית בבחינה ג', בבחינה ג' יש כל האור החסדים מבחינה ב' שממשיך כל האור החוכמה שבבחינה א'. אבל בגלל שבחינה ב' היא קובעת, היא רוצה את זה לעשות לשם השפעה, לכן זה נקרא שבחינה א' היא קטנה בה. רובו חסדים ומיעוט חוכמה.
3: אז מה זאת אומרת, עיקר
1: חיותו של הנאצל? זאת אומרת,
3: הוא לקח את זה בשביל שהוא יהיה לו
1: כאילו
3: קצת חומר דלק, משהו,
1: כאילו,
3: אז מה
1: הרעיון
3: פה? מה
1: מיוחד
3: בבחינה הזאת?
1: המיוחד בבחינה הזאת, שהנאצל מבין שאור חוכמה זה אור החיים שבו. וכדי להשפיע משהו, הוא חייב ליהנות. אתה מבין את זה או לא? אם, כן? אם אתה רוצה לתת, לעשות לי אמא טובה, אתה לוקח מה שהכינה בשבילך, אתה אוכל את זה נגיד, או מקבל את זה, ומראה לה באיזה תענוג אתה נמצא. בזה אתה נותן לה הנאה. כן? כשנברא עושה דבר כזה, הוא מרגיש איזה תענוג הוא מעורר בבורא. כי הוא עושה את זה מתוך זה שקודם ישבה צורתו עם הבורא, בבחינה ב', אז הוא מבין מה זה נקרא להשפיע. ממעשיך יקרנוך. אבל איך הוא יכול לעשות מעשה נתינה לבורא? בזה שהוא נהנה. כדי שהבורא יהנה, הוא מתחיל להרגיש מה זה מעמד של הבורא. אין לך אפשרות לצאת מעצמך ולהתלבש בו. יש לך אפשרות לעשות אותו מעשה כביכול כמוהו. אבל אתה חייב ליהנות, זה מה שאני רוצה להגיד. אתה חייב ליהנות. בלי שאתה תהנה, אתה לא תיתן לו הנאה. ובלי שאתה לא מתכוון לתת לו הנאה, אם אתה תהנה, אז תהיה קליפה. זאת אומרת, חייבת להיות קודם בינה, ואחר כך, זה נקרא, אצלנו זה נקרא קודם שרוכשים למעלה מהדעת, ואחר כך נכנסים לדעת. כן.
3: מה שנראה פה כאילו
1: שמלכתחילה,
3: הנאצל הוא כאילו מתכוון לעשות את זה בשביל שהוא יהיה בלית
1: ברירה,
3: הוא היה חייב
1: למשוך
3: קצת אור
1: של
3: אור החיים
1: של... כל התהליכים הם בלית ברירה. כל התהליכים הם במחויב.
3: כתוצאה מהאור שהוא קיבל,
1: האור הקטן. הכל בא כתוצאה מאור שפועל בתוך הכלי. בצורה אחד-אחד. אין כאן שום דבר בדרך שבא מתוך איזשהו מין החלטה בלתי צפויה. אין דבר כזה ברוחניות. בכלל, בבריאה. איך אתה יכול להגיד שיש משהו שלא נמצא באור המתפשט מעצמותו. זה לא יכול להיות שקיים דבר כזה. מאיפה קיים? מאיפה שיבוא? יש עוד איזשהו חלל שמשם באים עוד איזשהו תכונות? אם יש מקור שממנו נובע, יוצא את הבריאה, אז גמרנו. זה קובע את הכל. לא, נעשה דבר חדש. מה זה חדש? מאיפה? איך חדש? שלא היה קודם? ששום דבר קודם לא ייצב אותו? זה לא יכול להיות. אין היגיון בזה. כן.
3: קשה לתפוס את העצמאות של הנברא.
1: אין עצמאות לנברא. לא קשה לתפוס. אין מה לתפוס. אין עצמאות. בכלל אין שאלה.
3: ברגע שאין עצמאות, אז אין נברא. כאילו, אז זה לא נפמשהו שהוא נפרד מה...
1: נכון.
3: אז איך מסתכלים על זה?
1: מסתכלים על זה יפה מאוד, שעכשיו יש לנו אשליה שיש את עצמאות. צריכים להתפטר ממנה.
3: אז זה נברא או לא נברא?
1: מה? נברא אשליה שיש עצמאות.
3: אבל העניין של ההפרדה מהבורא, כביכול, כביכול, זה נראה כאילו שזה נברא. זה הנברא של נברא,
1: נכון.
3: אבל הוא לא נפרד מהבורא, זה לא נברא.
1: מה זה לא נפרד? הוא נפרד? הוא מרגיש כך.
3: זה הכל עניין של
1: מדברים לא כלפי בורא, אלא כלפי הנברא, מתוך השגתו. עוד וו.
2: עוד וו. ואלו דלת ההבחנות הנעל, הם סוד עשר ספירות. הנבחנות בכל נאצל וכל נברא. אין בכלל כולו שאין דלת העולמות, ואין בפרט קטן ביותר שבמציאות. ובחינה א' נקראת חוכמה, או עולם האצילות. בחינה ב' נקרא בינה, או עולם הבריאה. בחינה ג' נקרא תפארת, או עולם היצירה. בחינה ד' נקרא מלכות, או עולם העשייה.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת להבין את העניין בצורה הפשוטה ביותר. האור ברא את הכלי, בחינה א', וזה אור, זה השורש, שכאן קיים ודאי בתוך השורש הזה הרצון לקבל כי יש מאין. ואין יותר מהבחינה א', אין יותר. אלה כל מה שקורה אחר כך זה שבחינה א' הגיבה על מצבה הקודם ונעשתה בחינה ב'. בחינה ב' הגיבה על מצבה ונעשתה לבחינה ג', שהגיבה על מצבה ונעשתה בחינה ד'. זהו. ובבחינה ד' הכל נגמר. האור עבר דרך כל הבחינות האלו והגיע לסוף. מה זה לסוף? שבחינה ד' היא הכל מה שהאור יכול להוציא מהנברא. סיום של הכל. לכן כל המציאות כוללת רק את המערכת הזאת, שהיא בעצמה, כדי לגלות את עצמה, מתחלקת בפנים אחר כך לכל מיני חלקים. מי מתחלק? הבחינה ד' הזאת, האחרונה, או כל היתר הבחינות. האמת שבחינה ד' היא אחר כך, מתחלקת לשורש א', ב', ג' וד'. שורש א', ב', ג' זה תכונות שלפניה, זה עיקרות ת' ראשונות, והיא בעצמה עיקרת מלכות. ואז בבחינה ד' הזאת יש מצב שנקרא אין סוף, אחר כך צמצום, אחר כך מסך, אחר כך שבירה, ואחר כך גמר התיקון.

0: נו, נקרא, בואי נראה.
1: הוא נבאר את הדלת בחינות הנוהגות בכל נשמה. כי כשהנשמה נמשכת מאין סוף ברוך הוא, ובאה לעולם האצילות, היא בחינה א' של הנשמה. ושם עוד אינה נבחנת בשם הזה. כי השם נשמה יורש שיש בה איזה הפרש מהמעציל ברוך הוא, שעל ידי ההפרש הזה יצאה מבחינת אין סוף, ובאה לאיזה גילוי לרשות בפני עצמה.
0: הוא לא אומר לנו מה זה נשמה, כן? לא אומר לנו שום דבר. הוא מראה יודע לתבחינות, הן נוהגות בכל המערכת, מלמעלה עד למטה, ואלו דלת הבחינות גם כן נמצאות בכל נברא ובכל חלק שאנחנו נרצה עליו לדבר. כי אי אפשר לדבר אלא רק על הבחינה דלת שהיא הסופית, שהיא הרצון. לפני זה, זה לא הרצונות, אנחנו מדברים על זה ג' בחינות הקודמות, כן? זה ג' בחינות הקודמות. מה זה ג' בחינות הקודמות? הקודמות לבחינה דלת. אנחנו אפילו לא מדברים עליהם, הבחינות הקודמות אנחנו אומרים בדבד. זאת אומרת, יש לנו בחינת שורש, ומה שבין שורש לדלת, ודלת. שזה, בין שורש לדלת זה הקשר. קשר ביניהם. הלאה.
1: וכל עוד שאין בה צורת כלי, אין מה שיפריד אותה מעצמותו יתברך, עד שתהיה ראויה להיקרא בשם בפני עצמה. כבר ידעת שבחינה א' של הכלי אינה ניכרת כלל לכלי, וכולה בטלה להאור. וזה סוד הנאמר בעולם הצילות, שכולו אלוקיות גמור. וסוד איו וחוי וגרמו אחד בעון. ואפילו נשמות שאר בעלי החיים, בהיותם עוברים את עולם הצילות, נחשבים כעודם דבוקים בעצמותו יתברך.
0: זאת אומרת, נשמות יורדות, יורדות מאין סוף, שהוא כנגד שורש. אין סוף, אדם קדמון, או אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן.
1: עוד זין. ובעולם הבריאה כבר שולטת בחינה הבית, דהיינו בחינת הכלי של הרצון להשפיע. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם הבריאה ומשגת בחינת הכלי ההוא אשר שם, אז נבחנת בשם נשמה. דהיינו, שכבר יצאה ונתפרדה מבחינת עצמותו יתברך, והיא עולה בשם בפני עצמה להיקרא נשמה. אמנם כלי זה זך מאוד להיותו בהשוואת הצורה להמעציל, ועל כן נחשבת לרוחניות גמורה.
0: כן.
1: עוד חטא. ובעולם היצירה כבר שולטת בחינה הגימל, שהיא כלולה מעט מצורת הרצון לקבל. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם היצירה ומשג את הכלי ההוא, יצאה מבחינת הרוחניות של הנשמה ונקראת בשם רוח. כי כאן הכלי שלו כבר מעורב בעוביות מועטת, דהיינו מעט הרצון לקבל שיש בו. אמנם, עדיין נבחנת לרוחני, כי אין שיעור עוביות זאת מספיק להבדילו לגמרי מן עצמותו יתברך, להיקרא בשם גוף עומד ברשות עצמו.
0: כן.
1: עוד תת, ובעולם עשייה כבר שולטת בחינה הדלת, שהיא גמר הכלי של הרצון לקבל הגדול, ועל כן משגת בחינת גוף נפרד ונבדל לגמרי מעצמותו יתברך העומד ברשות עצמו.
0: ההבדל בין נשמות בשורשם ואלוקות ונשמה בפני עצמה ורוח וגוף, ההבדל ביניהם זה גודל של רצון לקבל. נכון? כך הוא אומר, עד שבא ומתגלגל למצב שמתגלה יותר רצון לקבל. כן.
2: למה הוא כותב כאן שהשתלשלות למעלה ממטה, הנשמות נחשבים מוקחים בעצמותו התברך? למה בעצמותו? אנחנו אומרים שעצמותו בכלל אפשר להגדיר אותו, אפשר להגדיר.
0: זה כך אומרים. אתה צודק. שמשתמש במילה עצמותו לא כבלתי מושג. העניין הוא ש תכף אני אמצא מילים. אנחנו לא יכולים להשיג נשמות שהם נשמות הדבוקות בעצמותו, הכוונה שעוד לא יצאו לרשות בפני עצמם, שרצון לקבל בהם עדיין לא התגלה. ו ולכן כך אנחנו אומרים שכאילו לא יצאו מעצמותו, כי הם לא מגולים לנו, אנחנו לא יכולים להבחין בהם. זה בינתיים, כן.
1: אנחנו בשורה המשגת באות ת, דבר המתחיל והאור. והאור שבו נקרא נפש, המורה על אור בלי תנועה מעצמו. ותדע שאין לך פרט קטן במציאות שלא יהיה כלול מכל האביה.
0: כן.
1: עוד יוד. ואינך מוצא איך שהנפש הזאת, שהיא אור החיים המלובש בהגוף, נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך ממש, ובעוברה דרך דלת עולמות אביה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו יתברך, עד שבא בכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואז נבחן הכלי לגמר צורתו הרצוי. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר בו עוד שורש מוצאו, עם כל זה, על ידי העסק בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו הנקרא גוף, עד שנעשה ראוי לקבל את השפע הגדול בכל השיעור הכלול במחשבת הבריאה בעת שבראה. וזה שאמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצווה.
0: כאן אומר, ואינך מוצא איך הנפש הזאת, שיעור החיים המלובש בהגוף. זאת אומרת, הוא מדבר על הנפש שיש בתוך הגוף הזה, שזה אור הנפש. כן? איך שהיא יורדת, נמשכת מעצמותו דרך העולמות ביה, אבל שהיא יורדת זה כבר לא הנפש, שם זה בדרגות יחידה, חיה, נשמה, רוח, עד שמגיע לנפש. זאת אומרת, צריכים להבין שמדבר על האורות וכלים, איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה, כן? עד המקום הנמוך ביותר, כן? שאחר כך, כמו שהוא אומר, על ידי תורה ומצוות, כן? שתורה זה אור ומצוות זה רצונות, שמתקן על ידי האור, מתקן את הרצונות. כן? אז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. בזה אנחנו מסיימים את השיעור ועוברים לחלק השלישי.
3: על ידי האור, על ידי האור מתקן את הרצונות, ואז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. אז אנחנו רוצים שזה יקרה בנו עכשיו, ורוצים שהלימוד שלנו יהיה עיסוק בתורה, כלומר שיביא עלינו הארה ממרום עם תכונות עליונות כמו של האור, תכונות של השפעה ואהבה שיתלבשו בנו, יחיו בינינו ויעלו אותנו מהעולם המדומה לעולם האמת, אל השורש שלנו. בשביל זה המקובלים מספרים לנו על מה קורה בשורשים העליונים, כדי לעורר בנו חשק, להתעלות גם כן, על ידי שינוי בתכונות הפנימיות שלנו. אז אנחנו קופצים מהעולם המדומה ליסודות הבריאה, וכדאי לנו לטחון טוב טוב את השיעור הזה, כי בו הרב מסביר לנו מבעל הסולם מדלת בחינות דאור ישר. דלת בחינות דאור ישר זה התהליך היסודי בהתהוות הנברא, וכל מה שיבוא אחריו יהיה פועל יוצא ממנו. אנחנו לומדים על איך האור מתפשט מעצמותו ויוצר לו כלי, וכל דבר בתהליך הזה שמתהווה, משם ואילך הוא הופך להיות חוק שפועל במציאות, בטבע, עלינו, בנו, בתוכנו, בין שאנחנו מכירים אותו ובין שלא. ונתנו לנו, כמו שאומרים לנו המקובלים, להתעסק בדברים הגבוהים האלה, כדי לעורר על עצמנו הערה משם. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. לדבר על זה, ביחד, לעזור אחד לשני לייצב את התמונה, ובתוך הדיבור, ובתוך התמונות והשכל, שהלב שלנו ישתוקק לזה שגם אנחנו נזכה להכיר ממעשיך יקרנוך, שגם אנחנו נזכה לחזור על פעולות האור, פעולות ההשפעה, ונכיר אותו כחי בנו, ככוח הפועל בנפעל.
4: אז בוא נתעסק בזה עכשיו ביחד, אני אשתמש בסרטוט. הנה יש פה את הסרטוט של הרב, ובואו נתחיל עכשיו ביחד. איפה יש מיקרופונים? למי יש מיקרופון שירים רגע מיקרופון לידו? כן, הנה עוד אחד, עוד אחד, יש עוד מיקרופונים, יפה. כל מי שירים את המיקרופון, אתם הסדרני מיקרופון עכשיו, ובואו נשתדל להיות כמה שיותר אקטיביים כולנו ביחד, גם החברים מהכלי העולמי, אתם תהיו שותפים בזה. אז אוקיי, אנחנו התחלנו בתור התחלה, מבחינת שורש, מבחינת שורש. אז מבחינת שורש, ממנה נוצר בעצם בחינה א', שהיא בחינה א', מהי בחינה א', מי יכול להגיד? בהרמת, אנחנו עושים אליה, כן, בבקשה. תקום.
3: מי שמקבל את רשות הדיבור, תקומו,
4: שאחרי המיקרופון ידעו את אפתם.
3: לא, זה מיקרופון של מיקוד, הוא נשאר פה, כן.
5: בחינה א' זה הרצון עצמו, כאילו הרצון לקבל בלי שום רצון לקבל בלי שום שום תוספות, כאילו פשוט השורש שלו, הרצון לקבל בפני עצמו.
4: יפה מאוד, כן.
3: זה מיקוד, אהרון תסתכל אליי, זה מיקרופון מיקוד, לא נוגע. תנו לו את המיקרופון הזה.
6: מכוח מה מתחילים לדבר על כלי?
4: יפה, עוד על בחינה א', כן, מרצ'וק.
3: אנחנו בונים ביחד הגדרה, מה זו בחינה א'?
7: כן, היום גם שמענו שזה כל מה שברא בעצם, שכל בחינה אחר כך היא חוזרת לזה, שזה מקור של הכל.
4: נכון.
7: אפשר להגיד ככה.
4: כן, יפה. רחמים.
8: תודה רבה. בחינה א', יש מאין. כי הבורא ברא רגש, רגש זה יש, בחינה א' זה יש מיש, לא, סליחה, בחינה, הבורא זה יש מיש, ובחינה יש מאין, זה הנברא. למעשה זה הדבר היחידי שהבורא ברא. רגש הוא ברא, שזה נקרא נשמה, זה נקרא בחינה א', זה נקרא נברא, זה נקרא כל מה שקיים, קיים רק בחינה א', אור החוכמה, לחיים.
3: לחיים, נשתדל לדבר כמה שיותר קצר ובמילים ששמענו מבעל הסולם או מהרב, אנחנו פשוט חוזרים על מה ששמענו.
4: יפה, ורחמים אמר יפה, שזה בעצם יש מאין, בחינה א', מבחינה ב', כן, עוברים לבחינה ב'. מה גרם לבחינה, לא, אתה לא יכול, מה גרם לזה שבחינה ב' תצא? כן.
9: מתוך הרגשה של הנברא, של התכונה של האור בתוכו, אז הוא רצה להידמות לו.
4: יפה, ומה זו בחינה ב'?
9: שהוא פועל על מנת להשפיע, כאילו את ה... הוא רוצה להחזיר לבורא, מתוך התכונה שהוא גילה בתוכו.
4: יפה מאוד. עוד? כן, ברוך.
10: שמעתי מרב שבחינה ב' זה אותו רצון לקבל, רצון ליהנות, אבל שרוצה ליהנות מזה שהוא נותן לבורא.
4: יפה. גיא.
11: בחינה ב' זה ההבחנה שלמרות כל התענוגים שממלאים אותה, מה שחשוב לה זה להידמות למשפיע.
3: למה בחינה ב' יותר עבה מבחינה א'? מה שמענו מהרב? למה בחינה ב' יותר עבה מא'? שאול?
12: הרב אמר שהיא מבינה שאפשר להנות יותר מסתם המילוי הזה בתוכה, אלא המילוי פלוס הרגשה של התענוג שהבורא מקבל.
3: עוד מי מוסיף על שאול, למה ב' עבה יותר מאלף?
5: כי היא קובעת ממה ליהנות.
3: תודה. מה גורם לב' להתפתח הלאה לכיוון ג'?
4: ג'רמן 3. מה גורם לבחינה ב' להיפתח לבחינה ג'?
13: הרצון היותר גדול שמתלבש, שנבנה כתוספת על בחינה א' ובחינה ב'.
4: עוד? כן, בבקשה.
10: הוא יכול להשפיע, הוא מרגיש שהוא יכול להשפיע לבורא, שיקבל ממנו.
4: יפה. מה זו בחינה
3: ג'? הגדרה, מגדירים ביחד את בחינה ג' מתוך מה ששמענו. מהי בחינה ג'? מה היא רוצה?
4: עכשיו. מהי, אתה אחרי זה, תארגן מיקרופון.
5: הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב להן... הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב ליהנות, אז הוא חוזר לאלף.
4: יפה מאוד. מאי?
8: החבר בדיוק אמר את מה שרציתי להגיד. הבחנה שבה מבינים שהדרך היחידה להשפיע היא לקבל.
3: דרך אגב, אם חבר אומר את מה שרציתי להגיד, זה בסדר לחזור על דברי החבר, כי אנחנו משחקים בשורשים עליונים כדי שיבוא האור. אז זה טוב. וגם לחזור על דברי החבר זה טוב. באופן כללי זה טוב.
4: אמיר.
14: בחינה ג' היא למעשה חוזרת על פעולת הבורא ממעשיך יקרנוך.
4: אם ממעשיך, כן. בבקשה, חסוס.
15: רב decía que se da cuenta que no puede vivir sin el creador.
8: רב אמר שהוא שם לב שלא יכול לחיות בלי הבורא.
4: עוד, כן, עניר.
16: תודה, זה נקרא אור חסדים בהערת חוכמה.
4: מה זה אומר הערת חוכמה?
16: שאתה, יש לך בתכונה של החסדים שאתה רוצה להשפיע, אבל אתה לא יכול להשפיע אם אתה לא, יכול, אתה לא מקבל איזשהו תענוג כדי לתת לבורא.
4: אז אם זה לקבל על מנת להשפיע, למה זה כבר לא גמר תיקון?
16: כי זה קטן. כלומר, יש רצון כזה שאתה יכול, לא כל הרצון לקבל, לתת תענוג, אלא חלק מהרצון שאתה עושה עליו חשבון, ואתה נותן תענוג לבורא.
4: יפה. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן.
9: אני רק שמעתי שהוא כאילו משתמש בכל הרצון לקבל שלו, אבל עדיין התכונה ששולטת עליו זה התכונה של בחינה ב', זאת אומרת הרצון להשפיע, אז כאילו הוא משתמש בכל בחינה א' שהייתה לו, כאילו ברצון לקבל, אבל זה עדיין, מה ששולט זה התכונה של בית.
3: מה מרגישה בחינה ג' בסופה? מה מרגישה בחינה ג' בסופה? כן, גברת שלי, בבקשה.
17: שמתעורר ברצון... להמשיך את אור חוכמה.
4: עוד? דבר.
8: למעשה מה שבחינה ג' מבינה זה שהרצון של הבורא לא מתגשם במלואו, היא די מגבילה אותו, היא לא מקבלת את כל מה שהוא מציע, ואז היא ממשיכה הלאה לדרד.
4: גיא, מה זו בחינת ד' גיא?
11: הטבע שלה הוא רצון לקבל.
4: אוקיי, עוד, אמיר.
14: נוסף עליו, מרגיש את התענוג שיש לבורא בזה שנתן.
3: מה שמענו מהרב לגבי השתוקקות? כן, איתמר.
18: שהוא מקדים את החיסרון לאור, את הכלי לאור.
4: עוד על השתוקקות.
19: מה שלא יכול לבוא מהאור מעצמו, אלא חייב להגיע מהנברא.
4: אבי.
19: כן, רב אמר שבבחינה ד' נגלה יחס לאור, שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי, וזה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות.
3: תודה. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך בבירור המשותף דרך שאלות. כל מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן להרים יד כאן באולם, להרים סימן שאלה, ואנחנו נשתדל להתקלל בשאלות החברים שבאות מתוך החיסרון הפנימי, להיות דומים לאור העליון ולקבל כוח ממרום שיפעל בנו עכשיו. אז כל מי שרוצה לשאול שאלות על השיעור, בבקשה. אהרון, כן.
6: כדי לסדר יחס ברור למושגים בתחילת הפתיחה ובעוד וב, שמענו על נאצל ונברא. מה ההבחן ביניהם?
3: בהמשך הלימוד אנחנו נתעמק במושגים שנקראים עולם האצילות ועולם הבריאה, ולכן אתה תראה שבהתאמה לשמות העולמות קוראים אצילות, נאצל, בריאה, נברא, עשייה, נעשים, יצירה, יצורים, אלה הבחנות שונות. מה שחשוב לנו בשיעור הזה לעמוד עליו, זה להבין שכל המשך הכינויים והשמות שיבואו, כמו עולמות, כמו פרצופים, כמו ספירות, הכל הכל הכל, אלה כינויים שונים למצבים שתעבור בחינה ד'. הרב בסרטוט שלו בסופו של דבר הביא אותנו אל בחינה ד'. אפשר רגע לחזור לסרטוט? כן, תודה. אז תראה מה הוא אומר. אני לא יודע איך מפעילים את זה.
4: רק זה תראה.
3: אוקיי, רואים את זה? יופי. כן. אז יש לנו פה את בחינה ד', נכון? שהיא התוצר של התהליך הזה של ד' בחינות דאור ישר, מסתיים בזה שיש בחינה ד'. מעכשיו, חוץ ממנה לא מדברים על אף אחד. אין שום דבר שיהיה קיים באיזשהו מקום שהוא לא בחינה ד'. מה יקרה איתה? מצב שלה שהיא מתמלאת בכל האור שיצר אותה נקרא אין סוף, עולם אין סוף. אחר כך היא תחליט לעשות צמצום, זה יקרא עולם הצמצום. אחר כך היא תבנה מסך, זה היא שמוסיפה לעצמה כוונה של השפעה. אחר כך היא תישבר ואחר כך היא תתקן. והשמות האלה של נבראים, יצורים, נעשים, אלה הבחנות שונות בתוכה, בהתאם לפריסת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עוד שאלות. אבי, בבקשה, פה. אבי עשה מאמץ עם כל קבוצת חיפה ובאו לכאן. זה מעורר בנו התפעלות רבה.
20: כן. למדנו שהשתוקקות זה כלי, והאור נמצא במנוחה מוחלטת. מאיפה אני אשיג השתוקקות?
4: זה בדיוק השאלה הכי יפה, שמה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'. מכיוון שבבחינה א' יש בדיוק את הרצון שהוא מקבל, ויש בו את כל האור, והוא מושך את האור, והוא מקבל את האור, וגם בבחינה ד' בדיוק אותו דבר. וההשתוקקות היא בעצם הדבר הנוסף שבא מצד מצד הנברא, שהוא בעצם, שהוא בונה יחס בין הכלי לבין האור שמגיע. ובגלל שנוצר היחס הזה, יש לו הבחנה. יש לו הבחנה מה זה הכלי ומהו האור, וכמה שהוא משתוקק, הוא יוצר שם את הדבר הזה של ההשתוקקות להאור, שהוא רוצה לקבל מתוך היחס שלו לגדלות הבורא.
20: חברים יכולים לעזור לי להשיג השתוקקות?
4: אין לך אופציה אחרת.
20: אוקיי.
4: אין לך אופציה אחרת, אתה יכול לקבל את זה אך ורק מהחברה, רק ורק מהחברים. הרב אמר את זה עכשיו בשיעור.
20: תודה.
4: טורקיה? טורקיה אחד.
21: תודה. כשנחתי כנדיני, אונון, עצמות הדבר אודוני.
22: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו?
3: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו? בן אדם לא מרגיש שום דבר מסולם המדרגות, כמו שהסביר הרב. הרב אמר שעצמותו נמצא לפני סולם המדרגות, ואפשר גם לומר שאנחנו מהצד השני בעולם המדומה שלנו, אנחנו בעצמנו גם סוג של עצמותו מצד השני מחוץ לסולם המדרגות. אם הבנתי נכון את מה שהרב אמר. איך אדם יכול להרגיש? הרב אמר שעכשיו אנחנו לא מרגישים כלום, עלינו בכלל לא מדובר, אנחנו לא על המפה. יש מפה של מדרגות שבהן יש אורות וכלים ברמות שונות, ואנחנו בכלל לא על מגרש החיים, לא קיימים. איך נוכל להתחיל להרגיש משהו? איך אנחנו נוכל לרכוש את הכלי הראשון? שיהיה בו אור החיים הראשון. זה נקרא להיוולד מבחינה רוחנית. מה אנחנו צריכים כדי להיוולד מבחינה רוחנית? לבנות מעצמנו פרצוף רוחני. איך בנוי פרצוף רוחני? אנחנו לומדים כל השבוע בתלמוד 10 הספירות. מה אנחנו לומדים? שפרצוף זה מי שיש לו ראש. ראש של קדושה. מה זה ראש של קדושה? שעושה חשבונות של השפעה. אז אנחנו צריכים, כמו שאמר אבי, לקבל השתוקקות להתפתחות רוחנית, כלומר לפיתוח תכונות השפעה ואהבה מהחברים, שגם להם הבורא נתן תשוקה כזאת, ולכן אנחנו חברים. אז אנחנו, כמו שמלמד הרבש, עובדים בינינו כדי להגביר את התשוקה, עד שנתאהב בקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, שלא יסור מנגד עינינו כל היום וכל הלילה, שנרצה רק להידמות לו. וכשיהיה לנו תשוקה עזה כזאת שתמלא את כל ההוויה שלנו, זה ייקרה שנבנית בנו תפילה. היא תעורר על עצמנו הערה ממרום, שהיא תבנה בנו את הצמצום, את המסך ואת האור החוזר. היא תוליד בנו ראש, חשבון של השפעה, וכשהוא יהיה, אז נוכל לעבוד על מגרש החיים, על סולם המדרגות. נוכל לקבל

0: אל מנה מסוימת מהאור העליון, כדי לגרום לו נחת רוח, להרגיש את בעל הבית, את מה שהוא הכין, להרגיש את האהבה שלו. מה הרב הסביר בהתפתחות מבחינה ב' לג'? הוא נתן דוגמה כמו אמא. אמא שהכינה לך באהבה, ואתה לא יכול לשבת מולה בלי לקחת כלום. זה לא נקרא שאתה משפיע עליה. אין לנו כלים אחרים כמו שדיה קודם ברוך, חוץ מרצון ליהנות. אז מה זה לבנות פרצוף רוחני? לקבוע ממה אני רוצה ליהנות. מהי ההנאה העליונה, האצילית, הנאה מהשפעה כמו שאתה המשפיע. וככל שנתקרב לזה ונתפלל לזה ונתרגל את זה במעבדה שהיא העשירייה, ככה אנחנו מעוררים אורות שיבנו בנו את זה בפועל, ואז נוכל להרגיש את עצמותו. לא, אין השגה בעצמותו, אבל את האור המתפשט ממנו לתוך הכלים הפנימיים שלנו, שיהיו מותאמים לו.
1: למדנו בשיעור שבחינה ב' רוצה להיות כתר. בחינה ג' רוצה להיות חוכמה. בחינה ד' מה היא רוצה?
2: בחינה ב' היא דומה, רוצה להיות דומה להכתר.
1: רוצה להיות דומה להכתר, רוצה להשפיע כמו שהוא משפיע.
2: נכון.
1: בג' היא רוצה להיות חוכמה. היא רוצה להיות דרגה א', היא רוצה להיות כמו א'. אז יש לנו בסוף בחינה ג' יש לנו כתר וחוכמה. עכשיו מגיעה הבחינה ד', יש איזה רצון חדש שמגיע. מה הרצון, מה הוא רוצה עכשיו?
2: מה השורש של הרצון הזה, מאיפה הוא, מה הבפנים שלו?
1: לא, זה נראה כאילו זה רצון שלא יודע מה הוא רוצה.
2: למה הוא רוצה לקבל את זה?
1: מה הוא רוצה לקבל, אני לא יודע.
2: הוא רוצה לקבל את כל התענוג, בחינה ד' הוא לא רוצה בפול פאור לקבל.
1: מה זה את כל התענוג? בבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה כתר.
2: מבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה להידמות לכתר,
1: רוצה
2: היא רוצה לכתר. להשפיע.
1: נכון. מבחינה ג' מאוד ממוקדת, רוצה להגיע למצב שכולם מלאה באור חוכמה בדיוק כמו באלף.
2: ובגלל זה היא רוצה להשפיע. היא לוקחת את האור חוכמה בשביל...
1: היא גם הגיעה לזה.
2: כן, אבל היא משפיעה, אבל היא לוקחת אור חוכמה.
1: נכון, היא מגיעה לזה.
2: נכון.
1: עכשיו מגיעה בחינה ד'.
2: כן.
1: לאן אני רוצה להגיע?
2: למה היא עושה?
1: מה המטרה שלה?
2: מה היא עושה בחינה ד'?
1: היא לומדת מכל הבחינות שלה לפניה.
2: מה היא עושה?
1: התקללת מכולם.
2: היא התקללה, ומה היא עושה? ומה ההחלטה אחרי התקללות?
1: אני לא יודע מה, כתוצאה מההתקללות, אני לא מבין מה התוצאה שלה, לאן אני רוצה להגיע?
2: בחינה ד', מה שהיא עושה בסוף, היא בעצם בסופה של בחינה ג', מה בחינה ג' מרגישה? שמה שנותן בפועל את התענוג לבורא, זה עצם העובדה שהיא מקבלת, ועל ידי זה היא עושה השפעה. זה לא שהיא משפיעה, okay? ואז מקבלת את הקבלה כחומר דלק להשפיע. ההשפעה שלה היא בזה שהיא מקבלת. Okay? ולכן זה מה שבחינה ד' עושה. היא מקבלת בפול פאוור, למה? מה בפנוכו שלה? בינה. כי היא רוצה להשפיע לבורא.
1: קצת לא מובן, אבל בסדר. אני מבין שהיא רוצה לקבל, כי היא מקבלת, אבל לא יודע, יש לה איזה רצון עצמאי שלא ברור.
2: היא רוצה לקבל את הכל, כמה שהיא יכולה, הכל. למה? כי היא רוצה לעשות נחת רוח לבורא. וזה ההשפעה שלה. זה הפנימי. ומה, איזה תכונה בארבע בחינות באור ישר היא להשפיע? בחינה ב'.
1: אוקיי. אני הבנתי שהיא הגיעה לבינה בסוף, כן? בסופו של דבר. השאלה מה זה לרצות להיות בינה, כאילו.
2: תראה, הוא הסביר את זה יפה בשיעור, תראה את זה תשוב.
0: קודם כל גם שאלה טובה שתישאר אצלנו במחשבה, מה זה לרצות להיות בינה, זה טוב. אני מוסיף לבירור שעשיתם, הרבה פעמים בשיעורים אחרים, אתה תראה שהרב שהוא מסרטט את ד', אז הוא מסרטט שהיא רוצה שתי חיצים פנימה. מה זה שני חיצים? בחינה ד' היא סיכום התהליך. היא רוצה לקבל כל מה שאפשר. מה אפשר? אפשר לקבל את האור שמתפשט מהבורא כלפיה, וגם אפשר לקבל דבר הרבה יותר גדול שהיא גילתה, את המעמד שלו. זה נקרא שהיא רוצה לקבל כל מה.

בתוך עצמו, כדי להתחזק ולהתחבר. אנחנו רוצים בעצם כל הזמן להגדיל את החיבור בינינו, זאת כל המטרה שלנו. והסירייה שלנו זה בעצם מטע בסיסי היסודי שבו כולנו חיים. אבל כל תא חי בתוך גוף, ובגוף יש איברים, וכל איבר כזה הוא אזור. ואנחנו צריכים שכל הגוף יהיה חי, וכל הגוף יהיה ככה בריא. ולכן אנחנו מקדישים זמן לבניית האזורים שלנו, לכן יש לנו כנס אזורי בעוד חודש וחצי, בסוף אוקטובר, ב-28.

שלום לכולם. בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של רב מתאריך 28/7/2002. השיעור מבוסס על המאמר אין אדם משים עצמו רשע. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 158 נקרא יחד את המאמר לרשותנו 21 דקות. בבקשה. אין אדם משים עצמו רשע. בעניין אין אדם משים עצמו רשע, כתוב בזוהר, וזה לשונו. דוד המלך השים עצמו בדלת דרכים. השים עצמו עם העניים, השים עצמו עם החסידים, השים עצמו עם החסידים שכתוב, שמרה נפשי כי חסיד אני. כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יתוודה על חטאיו לעולם, אינו כן. אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד. כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה הידבק בימין העליון, שהוא חסד, הפשוטה לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו. אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם. ואם משים רצונו בהם, להתחרט בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', איך אדם אומר על עצמו שהוא חסיד? הלא זו כבר מדרגה של חשיבות. ואיך משבח עצמו לבדו? ב', אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע, ומצד שני הוא אומר שצריך לפרט חטאיו, אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט על כל חטאיו מיום שבא לעולם, אלא צריך לפרט חטאיו אלו שהוא זוכר אותם. אם כן, כשמפרש חטאיו שחטא, כבר הוא רשע. ומדוע הוא אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע? וכי יש הבדל שאומר שעשה מעשים רעים, רק אינו אומר על עצמו שהוא רשע? הלא אם אומר שהוא עשה מעשים רעים, הלא הוא ממילא אומר על עצמו רשע. כמו שמצינו בדברי חז"ל, וזה לשונם, ואמר רב יוסף, פלוני רבעו לאונסו. הוא ואחר מצטרפין להורגו.

0: לרצונו רשע הוא, והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. אם כן משמע מכאן, אם הוא אומר שחטא, אינו נאמן על עצמו משום שהוא רשע. וכאן, כשהוא מתוודא על חטאיו, הלא צריכים לומר שבאמירה לבד הוא נקרא רשע. הלא אתה אומר, אין אדם משים עצמו רשע. אם כן, חזרה קושיה לדוכתא, איך הוא מפרט חטאיו בשעת וידוי. ויש לדעת הטעם שאמרו שאין אדם משים עצמו רשע. הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו. יש לומר בזה, היות שעל כל פשעים תכסה אהבה, ולכן את מי שאוהבים אין מקום לראות שום חיסרון, משום שחיסרון הוא דבר רע, ואין אדם יכול להרע את עצמו, כי הוא משוחד מחמת אהבה עצמית. לכן אין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן להעיד על עצמו דבר רע כמו קרוב, שהוא פסול. וזה צריכים לדעת, בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות תשובה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו, שיוכל לחזור בתשובה, הוא נשאל את השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו, אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. ויש להבין למה הוא כך, שאין האדם בעצמו מסוגל לעשות תשובה. ובמאמרים הקודמים הסברנו, מטעם, היות שהבורא ברא בנו טבע של רצון לקבל, ויצא הרצון הזה מלכתחילה בעל מנת לקבל. רק אחר כך אנו לומדים שנעשה תיקון, שלא לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. וזה נקרא תיקון הצמצום. היינו שמטרם שהתחתון יהיה מוכשר בעל מנת להשפיע, יהיה המקום הזה חלל ופנוי מאור. ומתיקון זה נמשך למטה לגבי הנבראים, שמטרם שיוצאים מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל להרגיש את אור השם. ומשום זה צריכים מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, שורה עליו סוד הצמצום. ובכדי לצאת מהטבע שהבורא ברא, אין האדם מסוגל לצאת, כי השם ברא את הטבע הזה. אלא זאת, אין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. וכל הבחירה שאנו מתייחסים לאדם היא רק בבחינת התפילה. היינו שהאדם יבקש מהשם שהוא יעזור לו, שייתן לו את הטבע השני. ומשום זה, כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. אבל מתי האדם מבקש להשם באמת שהשם יחזיר אותו בתשובה? יכול להיות רק בזמן שהוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל מטרם שהוא בא על ידי החלטה שהוא רשע, אין מקום לתפילה שיחזיר אותו למוטב. הלא הוא אינו רע כל כך שיהיה צריך לרחמים מאת השם. והמשמעות של התפילות שצריכים להתקבל, משמע דווקא שהאדם צריך לרחמים. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה, משמע אבל מתי, עמך ישראל ברחמים. משמע מכאן, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אם האדם מרגיש שהוא צריך לרחמים? וזה שייך לומר דווקא בזמן שהוא מרגיש שהוא במצוקה גדולה, ואין מי שיכול לעזור לו. אז שייך לומר שהוא בא להשם לבקש ממנו רחמים. מה שאין כן, כשבא להשם הוא מבקש שייתן לו מותרות, היינו שבהמצב שהוא נמצא עוד לא נורא כל כך, שיש אנשים שהוא רואה שמצבם הוא עוד יותר גרוע ממצבו, נמצא זה שהוא מתפלל להשם הוא לא מטעם שהוא זקוק לרחמי שמיים, אלא הוא רוצה להיות במצב יותר טוב ויותר משובח מאנשים אחרים. זה נקרא שהוא מבקש מהשם שייתן לו לחיות חיי מותרות. היינו שהוא רוצה להיות יותר מאושר מאחרים. אלא זאת, כשהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, אז קודם כל הוא צריך לראות את עצמו שהוא נצרך שיתנו לו חיים יותר מאחרים. היינו שהוא רואה שכולם חיים בעולם ולא אין שום חיים, מסיבת שהוא מרגיש את עצמו רשע. והוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מאחרים. אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, לא מטעם שהוא רוצה לחיות חיי מותרות, אלא שאין לו שום חיים דקדושה. נמצא שאז הוא מבקש ממש רחמים, להיות משהו להחיות את נפשו. אז הוא צועק להשם, היות שאתה נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. זאת אומרת שפשוט שהוא רואה שחסרה לו בחינת אמונה שנקראת לחם, והוא רואה שהוא יושב בבית אסורים הנקרא אהבה עצמית, ולא יכול לצאת משם, כי רק השם יכול לעזור לו. זה נקרא שהוא נותן תפילה אמיתית. שצריכים לדעת שתפילה שייכת על חיסרון, וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה לא כל כך גדולה. היוצא מכל הנעל שאין אדם יכול לראות על עצמו דבר רע. ולפי זה יש לשאול, אם האדם יודע שהוא חולה, ובטח להיות חולה הוא דבר רע, והוא הולך לרופא בכדי שירפא אותו ממחלתו. ואם הרופא אומר לו שהוא לא רואה שום דבר רע בקוף שלו, בטח הוא לא סומך עליו, אלא שהוא הולך לרופא שהוא מומחה גדול. והוא אומר לו שמצא איזה דבר רע בגופו, וצריכים לעשות לו ניתוח. בטח שהאדם זה הוא שמח שהוא מצא את הרע שלו, הוא משלם לו עבור זה סכום הגון, עבור זה שהוא מצא את המחלה שלו, ויודעים איך לעשות לו גוף בריא שיחיה ויוכל ליהנות מהחיים. רואים אנחנו, אם במקרה מוצאים את הרע, הוא דבר טוב, כנ"ל בהמחלה. אין לומר אז שאין אדם רואה רע לעצמו, משום שבזמן הזה הוא רוצה לתקן את הרע. אז הרע נקרא דבר טוב. נמצא שאז האדם כן יכול למצוא אצלו רע. ולפי זה יכולים להבין דברי הזוהר, מה ששאלנו, שמצד אחד הוא אומר, אין משים עצמו רשע. ואחר כך אומר שצריך לפרש חטאיו. הלא כשמפרש את חטאיו שעשה, הרי משים עצמו רשע, בזה שאומר, עשיתי עבירה זו וזו. יכולים לתרץ כאן שאני, היינו בזמן שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקרב אותו משום שהוא משוקע ברע, היינו באהבה עצמית. ואם הוא רוצה שתפילתו תתקבל, אז הוא יודע שצריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא מקרב הלב, היינו שהוא צריך לרחמים מרובים יותר משאר אנשים, משום שהוא מרגיש בעצמו שהוא יותר גרוע מהם. אז הוא צריך לראות בעצמו את הרע שיש לו יותר משאר אנשים. אחרת נקרא זה שהוא אומר שקר שהוא גרוע מהם. הוא כתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. לכן אם הוא מוציא בעצמו רע, שאז הוא יכול לראות בעצמו שיש לו צורך גדול שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, נחשב לו דבר זה לדבר טוב. לכן כשמפרש חטאיו לא נקרא זה משים עצמו רשע, אלא להפך, עכשיו הוא יכול לתת תפילה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. נמצא שבזה שהוא מוצא רע בעצמו, הוא נעשה נצרך גדול להשם, וצורך נקרא חיסרון. הוא צריכה להיות התפילה שהוא מתפלל שתהיה מעומקה דליבה, שעניין עומק פירוש שהתפילה שהוא מתפלל על חיסרון שלו אינו חיסרון שטחי, אלא החיסרון הזה נוגע לנקודת ליבו, היינו שכל האיברים מרגישים את חסרונו, ורק אז נקרא זה תפילה. ובזה נבין את השאלה ששאלנו, איך הוא אומר על עצמו שהוא חסיד. הלא חסיד זוהי כבר מדרגה, שלא כל אחד נקרא חסיד. ואיך אמר על עצמו שהוא חסיד? ולפי מה ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר מה שכתוב יהיב חוכמתה לחכימין, הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר, ואמר על זה שחכם נקרא על שם העתיד, היינו מי שרוצה להיות חכם כבר נקרא חכם. אלא זאת יוצא, כשאמר חסיד אני, הכוונה שהוא רוצה להיות חסיד, שזה נקרא אהבת הזולת. מקודם אמר תפילה לעני, היינו שהוא נמצא באהבה עצמית, ואני רוצה להיות חסיד. וזה שמסיים שם הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה, ועתה ידבק בימין העליון, שהוא חסד הפשוטה, לקבל אותו. וכיוון שנתדבק בחסד, נקרא חסיד. היינו שבא עכשיו להתדבק בחסד, לכן נקרא חסיד, על שם העתיד. ובזה נבין גם כן מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. אינו כן. ואם משים רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. צריכים לומר, אם הוא מתפלל על הכלל והשורש, שמשם באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, ממילא כל החטאים נמשכים אחריהם, היינו אחר אהבה עצמית.
1: לצורך עזרת השם, וזה בן אדם, לזה בן אדם יכול להגיע אם הוא מגלה כבר שהוא זקוק, שהוא חולה, שהוא כולו באהבה עצמית והוא צריך תרופה, שזה מאור מחזיר למוטב, ואז הוא מתחיל לבקש חזק עזרה מהבורא.
2: כן, בשביל שנקבל את העזרה גדול מהבורא, צעקה, גם פנימי, גם חיצוני, חייבים לעשות צעקה אמיתית ביחד.
3: הבקשת עזרה היא בעצם אותו כלי שאתה כאילו מקבל מהבורא כדי שתוכל לקבל את המילוי. אתה חייב לבקש. ואז אתה בעצם מעלה תפילה, כמובן לא תפילת לבדך, אתה מעלה תפילה משותפת עם החברים.
4: חלק חשוב בעבודה זה השמחה שמתגלה לו ממה שחסר לו בעבודה. והסירייה, ושהוא הגרוע מכולם, ומה שפוסל במומו אינו תירוץ לברוח מהמערכה או מתפילה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לשביעי 2002.
5: מה כתוב כאן? כתוב פשוט שעד שאדם לא מגיע לחיסרון שיתקנו אותו מלמעלה לא מתקנים אותו. יכול לצעוק, יכול לבכות, עד שמגיע באמת הצעקה שלו חיצונית עד הצעקה הפנימית, או בכי חיצון לבכי הפנימי, שום דבר לא נעשה. צריך כל פעם להתעמק יותר ויותר ויותר להבחנה שנראית לו כרעה, קודם ראה שהוא מרגיש לא טוב. אחר כך שהוא כנראה שמפסיד בגללה בעיני הבריות. על כסף וכבוד ומושכלות ומה שלא ומה שכן לא חשוב, עד שמתחיל לשייך את זה לבורא. שההפרעה הזאת לא מפריעה לו להגיע לרוחניות. זאת אומרת, לרכוש עולם הבא. אחר כך מתחיל לשייך את זה לאיזשהו מין השפעה אולי, בורא, עד שמגיע למצב שכבר יודע, ברור שההבחנה שלו היא שהיא נקראת רעה, היא רעה מפני שהיא ההפוכה מהבורא. איך יודע ואיך רואה? שהבורא מתגלה, ואז באמת הוא קובע שככה זה. אבל צורך לזה הוא חייב לקבל ממש מקודם. ועד שלא מקבל, עד שלא מלכד את כל המאמצים שלו לצורך אחד גדול, אז כמה שבוכה, כמה שצועק, שום דבר זה לא עוזר לו, נראה לו שהכל זה ככה לחלל בוכה וצועק. וזה לא נכון. אלה הדברים האלה מצטברים ופועלים כסיבה ומסובב לגילוי כל פעם יותר ויותר עמוק של ההבחנה הזאת, וכך אדם מתקדם. זאת אומרת, באמת, עד שמגיע לתיקון, עובר הבחנות מאוד מאוד לא נעימות, שלא רואה סוף שלהם. ולא נעימות, כל פעם הם עוד קצת טוב, עוד קצת רע, עוד קצת טוב, עוד קצת רע. שיראה כל הזמן את ההבחנה הזאת, זה מול זה. טובה כנגד רע. ולכן נראית לנו דרך היא מאוד ממושכת, ובאמת מה שרק אפשר כאן לעשות זה לזרז התפתחות. זאת אומרת שבסך הכל להיות יותר רגישים להכרת הרע, לדברים הרעים, שנראה את התופעה, אז מיד נוכל לייחס אותה לרעה או לטובה, מיד כנגד זה נראה את התכונה הבורא כנגד זה, כי מה שיש לנו ההפך יש בי אור, ושקביעה הזאת, קביעת המצב, היא תהיה כמה שיותר עמוקה ואמיתית.

0: אבל מלכתחילה זה הטבע, שאין אדם משים עצמו רשע. בלתי אפשרי לעשות את זה. רצון לקבל באלף ואחת כל מיני אפשרויות, תמיד מוצא את עצמו צודק, תמיד יודע לראות לעצמו שלא הוא אשם במה שמרגיש, במה שקורה, במה שנעשה, עד שמגיע למצב שממש הוא נראה כפרו, כנגד הבורא, שרק את הבורא הוא מאשים, אין יותר את מי, ואז באמת הולך לתיקון. עד שאדם לא מגיע דרך כל גלות מצרים למעמד נגד הפרו, לא מגיע ליציאת מצרים.
1: להכניס את עצמו לתפילה?
0: אני לא יודע מה הכוונה, מה זה להכניס. אם אתה מדבר על תפילה, מה שכתוב בסידור, אז לפי השעון להכיר, אתה צריך להתפלל. לקרוא מה שכתוב. אם אתה מדבר שאיך אדם יקרב את עצמו לחיסרון, שנקרא תפילה, כן? ותפילה זה לא רק חיסרון, תפילה זה שהוא שופט את עצמו, כן? ורואה עד כמה שהוא מנוגד למטרה ולהבחנות טובות, אז איך אדם יכול לעשות את זה ללא אמצעים מיוחדים? הגוף, הרצון שלנו אף פעם לא ייתן לו לראות משהו רע על עצמנו, שאנחנו נחפש פתרון לזה. נגיד אני גנב, אז בצורה טבעית אני מתפלל רק איך לגנוב בצורה שלא יתפסו. אני אף פעם לא אתפלל שאני אפסיק לגנוב. אני תמיד ארצה להשתמש בתכונה שלי רק בצורה יותר מועילה. מה לעשות הלאה? או שאני מקבל שטיפת מוח מבחוץ. שהתכונה הזאת לא טובה, שככה זה לא בסדר, שאני מפסיד כך מפני שהחברה מבזה אותי או עושה לי כל מיני דברים רעים, כן? הם צריכים להגיד לי את זה. אז אני אומר, בסדר, לגנוב זה לא טוב, ואני איכשהו מתחיל לחשוב איך להתפטר מזה. אבל אם אני לא אקבל מבחוץ איזה מין חינוך, כן? התרשמות מאנשים שחשובים לי, או שהם משתמשים בכל מיני תכונות אחרות שלי כדי שאני ארגיש שלא כדאי, אז אני אלך ואגנוב כל הזמן. אלך ואגנוב. ופשוט עד שאני אקבל מכות מהגניבה, כתוצאה יתפסו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן? ועד שאני אראה שלא כדאי לי. אז או על ידי מכות, כמה פעמים צריכים, אתה ראית פעם בן אדם שיצא מבית סוהר ושוב לא נכנס? כמעט ואין כאלו. כי זה לא לומדים, מהמכות כמעט ולא לומדים, זה לימוד מאוד מאוד איתי. כי אני לא קושר מכה עם זה שאני לא בסדר. אתה מבין? וזה באמת ללא שום קשר. מה פתאום שאם אני גנבתי, אני צריך לשבת באיזה מקום ולא לצאת. זה איזה מין טיפשות לעשות את זה. זה לא מידה כנגד מידה. אתה מבין?
1: אז איך אפשר
0: להאיץ
1: את הזמנים שהחברה תשפיע יותר?
0: אז רק על ידי זה שמחיצוניות, חברה זה נקרא סביבה. זה לא חשוב, גם ספרים, גם לא חשוב מה. שמשהו מחיצוניות ישפיע עליי, יראה לי שדבר הזה הוא לא טוב. כי על ידי מכות אני ארצה להתפטר מהמכות, אני ארצה להרוג את האדם שנותן לי מכות, אני אברח מהם באיזושהי צורה, אני אהיה עוד יותר מתוחכם, אבל אני לא אעזוב את את התכונה הזאת. אתה מבין? כי מכה היא לא קשורה למעשה רע. אתה מבין? זה לא כנגד רע. כנגד מעשה רע יכול להיות רק אור. רק התכונה ההפכית מזה. ומכה זה סתם מכה, נו, מה לעשות? או נותנים קנס, או מכניסים לבית סוהר, או שנותנים באמת מכות, או תולים, או הורגים, או מה. אז אני לא מבין למה זה שייך לזה. בגלל שהם עשו איזשהו הסכם בחברה שאסור, המחר החוק הזה יתבטל ויהיה אפשר. זה לא, המכה לא, אם הייתה מכה באמת קשורה למעשה עצמו, שאנחנו רואים את הבורא, אז אנחנו רואים שהתכונה הזאת היא מפריעה לי להתחבר עליו, ועל ידי שאני מתקן אותה, הופך אותה על מנת להשפיע, אני בתכונה הזאת עצמה, על מנת להשפיע בכלי הזה, אני מתחבר אליו, ושם אני מקבל את האור. אתה מבין? זאת אומרת, זה קשור ממש ליחד אותה נקודה. אבל מכות, זה ממש, בגלל זה אנחנו אלפי שנים נמצאים במכות. עד שמגיעים לאיזה התפתחות, וגם כן, לא לתיקון. אף פעם לא לתיקון. האנושות לא מתקנת את עצמה, כל הזמן יותר מתקלקלת. מה זה מתקלקלת? היא מחפשת להיות איך יותר חריפה כזאת במוח, כן, בהתחכמות, וכל זאת להשתמש עם הרע. זהו. מה עושים כל האנשים שרוצים לבוא לכנסת או לממשלה? הם רוצים לעשות את החוק, שיהיה אפשר להשתמש ברצון לקבל שלהם, איך שהם חושבים שכדאי.
2: אז איך אפשר לעשות שהחברה, שהסביבה, תשפיע עליי באינטנסיביות?
0: אז אתה צריך לחפש חברה שהיא כל פעם תראה לך מה אתה מפסיד בגלל שיש לך תכונה הזאת. מפסיד. מבין? אז לפחות ככה זה יהיה. חברה לא יכולה להיות גם כן במקום בורא. אבל אם היא הייתה מראה לך שאתה מפסיד בכבוד, באיזה ערכה אחרת, אתה מבין? גם כן משחק את הרצון לקבל שלך, אבל היית רואה שזה קשור לזה באמת. כך אין לנו את זה. הבעיה היא עם הפושים שהם מסכנים. אם היית שם אותו אצל פסיכולוגים, והם היו בודקים את האדם, והיו רואים באיזה צורה אפשר להשפיע עליו כדי באמת לעשות לו צער פנימי, כן? ואז היו, נגיד, מבזים אותו לפני כולם, שהוא אדם רגיש. נכון שהוא גנב שם יעלומים או משהו כזה, כן? או בבנק שם משהו. אבל יש לו נקודה רגישה משהו עם הקרובים שלו או משהו. אז היית לפחות עושה איזה, ככה הוא לא, זה שום נזק, נו, תפסו. הייתי לא מספיק מתוך כמה, אז תפסו אותי. הוא לא מרגיש שזה לא פוגע. ואנחנו צריכים לבנות חברה שאנחנו באמת נראה תוצאה רעה משימוש באגו. אבל שבורא מתגלה זה ממש, אז אתה רואה עד כמה ש האגו זה מרחיק אותך, ובהפך, אם אתה מתקן אותו ממש אותה מידה, עד כמה שממש דווקא בא, מתגלה לך נצחיות, שלימות, רוחניות, עולם ממש העליון. כן.
2: הוא אומר שהרצון לקבל לא רואה את עצמו אשם. אבל בוא נגיד שהאשמה זה, אם עכשיו היה לי רצון חופשי לבחור נגיד, והיה לי נגיד איזושהי בחירה, נמצא במצב נתון, כן?
0: אשמה זה גם כן, זה לא אשמה. אשמה זה הכוונה של הכדאיות במילה אחרת. מה זה אשמה? אז יש לי נטייה לגנוב. נו, אז מה? אז בחברה הזאת מוסכם שאסור. נו, אבל אני, זה לא נקרא אשם. זה, כן, אני אשם, אני פעלתי נגד, נגד המוסכמות של החברה. נו, אז מה? רצון לקבל, הוא רואה רק דבר אחד, מזיק או מרוויח. מה יש לו מזה? אחרי כל הדברים, אולי בושה ואולי עוד משהו, לא יודע, כל מיני, כן, כסף, כבוד, מושכלות, לא יודע, זורקים אותו מהחברה בהיסטוריה, לא חשוב. אחרי זה, בכל זאת, החשבון הוא פשוט. אני מרוויח ומפסיד. בתוך הרצון. גם מבבורא אותו דבר. הרי הכל שוקלים בתוך רצון לקבל. הרצון להשפיע, לא חשוב, אבל זה באותו רצון. אין חשבון אחר. כן.
2: אז אם זה שחברה אמרה לי שאני מפסיד מזה, זה עדיין באותו רצון לקבל?
0: חברה אמרה לך. אתה זקוק לחברה, אתה רוצה את החברה, אתה רוצה להתחבר איתה, באיזו צורה יש לך איתם איזה קשר והכל, ואז בגלל שיש לך קשר, הם יכולים להשפיע עליך, קודם כל ההבחנות, החוקים שלהם, וגם כן כנגד זה מה שמקובל אצלם, ומי אתה? גם כל חברה וחברה, לא חשוב. וגם שלנו. לא, לתקן אי אפשר, אבל זה אפשר להכיר את הרע כלפי החברה.
2: כלפי רצון לקבל
0: שלך. כלפי רצון לקבל שלך, אבל אם אני נכנס לחברת פושעים, אז אני מתקן את עצמי בהתאם לחברה? מה שאצלם? נו. אני נכנסתי לשם שאפשר לגנוב מאנשים, הם לא מלמדים אותי עכשיו שאפשר גם כן להרוג. נו. זה תלוי איזה חברה. אבל אצלי, אז לכן הוא כותב פשוט, תשמעו את המילים, הבוחר בחברה כל פעם יותר טובה. על ידי זה מתקדם. ומכות. זה ממש... אתה רואה איך שהם כותבים. הם כותבים שתכלס, על ידי מכות אתה לא תתקדם. אתה בכל זאת חייב לבנות סביבה.
2: אתה אומר
0: שכנגד זה צריך לבוא אור, ורק זה נגד. אבל סביבה צריכה להביא לך את המודעות הזאת, שבלי אור, בלי התגלות הבורא, בלעדיו, בלי להתקשר אליו, בלי גדלות שלו, אתה לא תצא. זה רק חברה יכולה לעשות. כן. עכשיו מישהו רוצה, כן.
3: ככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, אז אני תופס את זה יותר, עם הזמן יותר יוצא מתוך האהבה העצמית שלו, מתוך הרצון לקבל.
0: אדם בצורה ישירה, מעכשיו והלאה, אם אתה חושב שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא בצורה ישירה ככה לאט לאט, לאט לאט, יוצא מרצון לקבל שלו. לא, נעשה עוד יותר גרוע. מה זה נעשה יותר גרוע? רואה את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד, יותר מתוחכם ברצון לקבל שלו, בשימוש, איכשהו מוכן הכל לעשות רק בשבילו. עד שמגיע למצב שרואה שלא נשאר בו באף מקום בפנים, לא במוח ולא בלב, לא במחשבות ולא ברצונות, שום דבר שאפשר לשייך את זה לאיזשהו נטייה יפה. שלמען זולת, למען חברה, למען משהו, אלה הכל עד הסוף ניצול של כולם. וניצול, אתה מבין, בלי להתחשב באף אחד. אלא אם אני מתחשב במשהו שלא יקב לי, שאני לא יפגע בכבוד שלי, או באיזשהו רווח אחר, לא חשוב באיזו צורה. זה נקרא להיות אולי קצת יפה מבחוץ, שזה מחייב אותי, זה מחייב אותי איכשהו להיות בקשר עם אנשים וכן הלאה. החשבונות אגואיסטיות עד הסוף. אז אנחנו כולנו כאלו, אבל אנחנו לא מכירים את זה. עד שאדם מכיר שבכל התכונות, בכל הרצונות, בכל הנטיות, בכל החשבונות, זה ממש בפרטי פרטים, זה כולו רק לטובת עצמו. וגם כן לא נורא, אפשר גם כן להסכים עם זה, בסדר, אז טבע, מה לעשות, הוא עשה את זה, אז אני כזה, כן? אלה כאן, אם הוא לומד בצורה נכונה, שמעורר על עצמו אור מקיף, הוא מתחיל לראות את הדברים האלה, חוץ מזה שקורא אותם נכון, שזה הם אגואיסטים, כן? חוץ מזה שלומד את זה כאילו, אז היה לומד את זה בצורה כמו מדען לומד את הטבע. בסדר, גמור, ככה וככה וככה. נוסחאות יפות, כן, אני זה ככה, ופה אני מתחכם עד כדי כך, ושם זה עוד יותר. אהה, איזה אני מתוחכם באגו שלי, כן? ולומד את זה בשכל קר. אבל אם זה מתגלה לעומת אור מקיף, אז אתה מרגיש גם כן הערך של זה לעומת האור. אז אתה קובע שזה רע. אחרת זה לא נקרא רע. האגו שלך זה נקרא טוב. למה לא? אני רוצה להיות מוצלח, להרוויח, לסגשג. מה, זה לא טוב בחיים? האנשים האלו הם מכובדים בחברה, כולם אומרים ככה, יש משהו, כן? מוזיקאי גדול, צייר גדול, אפילו גנב גדול. כן? זה אנשים שבכל זאת, זה משהו. עד שאני מתחיל להשוות את האגו הזה עם המטרה האמיתית. ואז אני קובע רק כלפי המטרה האמיתית. מן הסתם לא, ששימוש בו בצורות כאלו, אלו, אלו, אלו, מה שאני בצורה טבעית משתמש זה רע. למה רע? כי מטרה, אני רואה שבזה, אני לא משיג, אלא הפוך, מתרחק ממנה. אז שוב, הקביעת המצב הוא כלפי האור. לכן אדם בעולם הזה, ועל ידי מכות, הוא לא יגיע אף פעם להכרת הרע. הוא יגיע להכרה שהוא לא מספיק מתוחכם. אבל לא שזה רע. רע בצורה כלפי המטרה. לא. ואם לומד ומושך את המאור ביחד עם עוד חברים שלו, שאז באמת מגדיל את המאור הזה, אז מתחיל לראות כנגד זה שדברים הטובים ביותר שקודם חשב עליהם כנגד מטרה הם דברים רעים. השימוש בהם רע, לא שהם בעצמם. בעצמו רצון לקבל הוא לא טוב ולא רע, רק השימוש שלו. וזה, רצון לקבל זה המכונה שלי, תלוי לאן אני נוסע.
3: במהלך
0: דרך
3: זה הכלי שלי בעצם להתקדמות,
0: רק כי קודם כולי
3: זה מה שאני.
0: נכון, אז עד כמה שמתחילים להתקדם איתו לכיוון הנכון, זה כן. אם יודעים אותו רצה לקבל, אני מגיע לתיקון שלו, ואחר כך למילוי, למטרה. ודאי שבו אני מקבל את הכל. לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו. מזה שאני יודע תמונת הבורא, איזה יש לו תכונות, הבחנות, מי הוא, מה הוא, כנגד תמונה שלי, אז אני יכול לעבוד. כן? אז אני יודע מה לתקן, איך לתקן, איך להשתמש, מה לבקש, אצל מי לבקש. כל הדברים הם יכולים להיות רק אם יש מישהו לפניי. זה נקרא אור מקיף, בינתיים. בינתיים אצלנו, שאנחנו נמצאים למטה ממחסום, והאורות נמצאים למעלה ממחסום, אז הם, איך שמאירים לנו, זה נקרא מאירים במקיפים. ככה, מבחוץ, מרחוק. אחר כך זה יהיה כפנימי, אחר כך זה יהיה הכרה יותר מוחשית. מה זה מוחשית? נקבל אותם לא כמקיף, אלא כפנימי, בחושים. החושים שלנו זה נקרא עם 10 ספירות, חושים רוחניים. כן.
4: למה בעצם תוך כדי הלימוד במשיכת האור מקיף אנחנו לא יכולים לגלות את הרע בצורה יותר אקטיבית? למה אנחנו מחכים בשביל להתגלה מעצמו?
0: אינטראקטיבית או יותר אקטיבית?
4: בצורה יותר אקטיבית. לחפש אותו. תוך כדי שאני קורא ומושך אור, זה ברור כאילו שהאור צריך לבוא ולתקן, אבל למה אנחנו כאילו מאוד פסיביים בלחכות לגלות את הרע?
0: למה אנחנו כל כך פסיביים בלגלות את הרע? בכלל שזה לא לטובתנו. בשביל מה לי לראות שאני רע? מה יש יותר גרוע מלגלות דבר כזה? אני נשרף בפנים, אני שונא את עצמי, אני רוצה כל כך לברוח מהרגשה הזאת. אם הרגשת, אז אתה מבין אותי, אחרת לא מבין. אז בשביל מה לי מצב הזה? אז אם אני מגלה את זה, אז אני רוצה או לא רוצה, אני מיד מחבא את המצב הזה. אני רוצה שהוא ייפסק.
4: ככה, איך מגיעים באמת
0: בסופו של דבר?
4: אנחנו אומרים, למה אני שואל את השאלה?
0: על ידי, אתה שואל, אז איך אני ארגיש את הרע עד כדי כך, ובושה עד כדי כך, שזה יועיל אותי ללכת הלאה. זה לאט לאט מגיע לאדם בתנאי שהוא מזדהה עם הטוב. סתם הרגשה רעה, היא מיד פועלת בתת הכרה שלך, שאתה יוצא מהרגשה הזאת. רק לא להרגיש את זה. זהו. אלא אם אתה כבר מתחיל להזדהות עם נקודה שבלב, שהיא כבר בצד השני,

0: בשדה השני כאילו פועלת, ואתה מזדהה איתה ומסתכל מתוכה על האגו שלך, על הגוף שלך, עם כל התכונות שלו, אז אתה יכול להישאר בנקודה הזאת, ולקבוע את הרע, ולראות אותו, ולהתחיל לעבוד איתו, כמו עם דבר זר. אבל אם אתה לא מסתכל עליו שזה דבר זר, אלא מזדהה איתו שזה שלך ממש, אתה לא מסוגל להיות בו יותר מרגע אחד. מיד מתחיל לחבוט אותו. לכן, בעיקר כל ההבחנות האלה הם טובים על ידי חברה. זה, זה, זה, זה כל כך קונים אחד משני דברים האלו בצורה קלה מאוד, ממש בצ'יק. מה שאם כן, שאדם לבד מגיע לזה, זה לוקח שנים. גם שהוא לבד מגיע, הוא לא מגיע לבד, הוא בונה לידו דמות החברה. האמת זה לא קורה אף פעם, שאדם, נו, היחידי סגולה שאתה מבין, שמגיע מלמעלה איזו התגלות ו... הוא מתחיל להיות ממש אתה יודע ממש ישור, אבל אם הוא מתקדם גם כן על ידי מכות, בסופו של דבר הוא בונה לידו מערכת עזר. זה כמו חברה, כמו סביבה, ואיתה שהוא מזדהה, ממנה שהוא מתפעל, עליה הוא נשען ככה, אז יכול להתייחס לעצמו, יכול להתייחס לעצמו כמו לצד שלישי. בכל זאת צריכים משהו במקום סביבה. אפילו בצורה כזאת מלאכותית לעצמו. גם מה שסביבה... באמת סביבה, מה שנמצאת סביבי. סביבה, מה שנמצאת סביבי, זה לא הקבוצה, נגיד הזאת. זה דמות שלי, של קבוצה שאני בונה בתוכי, ואליה אני מתייחס. זה לא פרצוף שלך, דווקא פרצוף שלו הוא שלו. הפרצופים האלה הם נמצאים אצלי בפנים, מתרשמים בפנים. ומהם אצלי יש מושג כזה, חברה סביבה, שהיא פועלת עליי. אז אותו דבר... אדם גם כן בונה לאט לאט אפילו שאין סביבו אנשים. אלה מכל מיני תכונות שהוא תופס, כי הן טובות, מובילות, אלה כל מיני. גם כך וגם כך. הוא זקוק לסביבה. רק אם היא ישנה ממש מחברים, חוסך המון, המון זמן ומכות. הם בעצמם בונים את זה ממנו. לא צריך להשקיע מאמץ משני הצדדים לבנות את החברה בתוכו בצורה מלאכותית כאילו. הוא צריך רק להתקשר למישהו, ומישהו אחר כבר מתחיל להשפיע אליו ולזרוק לו את כל הדברים במקום לחפש ולבנות. אני לא יודע איך להגיד, אבל זה... זהו. וזה שוב, אין אדם עושים עצמו רשע. זה טבע שלנו. בחיים לא יכול להיות שאדם מסכים עם הרגשה הזאת שהוא רשע. לכן, כדי להישאר בזה שאני רשע, אני חייב כנגד זה לבנות את הנקודה האחרת שאליה אני עובר, ואז על עצמי הנוכחי, כן, הקודם, אני אומר שאני רשע. הטבע הוא לא ייתן לי את זה. בסדר?
1: שהמצדה של תפילה
0: אמיתית, בתוך געגוע לטוב בלבד, לאו דווקא
1: בגלל
0: שנמאס מהרע, אלא בגלל שהדבר
1: הזה שנקרא
0: בורא
1: כל כך
0: חסר, שבן אדם פשוט מחפש
1: אותו, אולי
0: השאלה
1: היא מה הדלק האמיתי לתפילה.
0: תראה, אין אדם מאשים עצמו רשע, אז... אפשר להגיד מזה, אתה יודע מה, פיתחו מזה מערכת חינוך שלמה. האדם לא משים עצמו רשע, הוא לא רואה שהוא רשע, אז אנחנו נגיד לו מבחוץ. אז אנחנו נגיד לכל אחד, אתה לא בסדר ולא ככה, וצריך לו ככה לעשות וזה וזה. נכתוב לו ספר החוקים, מה מותר ומה אסור, ונראה עד כמה שהוא עושה ולא, ואם לא, אנחנו נבייס אותו וכן הלאה. שום דבר לא עוזר. זה לא יעזור. מבחוץ אפשר לתת רק דוגמה טובה. ויתר בעל הסולם כותב שזה הגבלה, שאתה הורג את האדם אם אתה אומר לו, אל תשתמש בזה, אסור לך את זה, נו נו נו וזה. לא. כי זה, הוא לא ממש, הוא לא הגיע להכרת הרע בתכונות שאתה אוסר בהם להשתמש. הוא לא הגיע, אז הוא לא... אז הוא לא אתה גונב ממנו אפשרות להתקדם, לוקח ממנו אפשרות להתקדם. אני צריך עם כל תכונה ותכונה שלי להיות בירה עד הסוף, כן? עד שאני מגיע למצב שאני רואה את הרע הזה, שאני לא רוצה אותו, שאני מוכן לשלם כל מחיר רק להתפטר ממנו. אם אני לא מתקן את זה בצורה כזאת, אז לא תיקנתי. מה קורה אז עם הפנימיות שלי? אז אני לא אגיע למטרה, לתיקון. לכן אסור להגביל. חינוך צריך להיות מדוגמה. לכן אני אומר, אחד צריך לשחק כלפי שני שהוא יותר טוב. להגיד משהו, במילים בדרך כלל לא, יותר טוב ככה. ולהגיד נו נו נו, זה, אני מדבר על דברים רוחניים, דברים גשמיים זה משהו אחר. דברים גשמיים זה...
1: מה הדלק תפילה?
0: אז כתוצאה מזה כבר יהיה לך תפילה? כתוצאה מזה שאתה רוצה להתפטר ממשהו, ואתה יודע שלהתפטר אתה לא מסוגל, ורק על ידי כוח מלמעלה שברא את הרע הזה, שיהפוך אותו לטוב. כאן צריכים להיות תנאים. תפילה זה לא... מה זה תפילה? אם אתה לא מכיר את הבורא, אתה לא יכול להתפלל. אז זה תפילה של קיבוצניקים בנגב, שמבקשים גשם.
1: אתה יכול להתפלל
0: לבין
1: משהו
0: ארטילאי
1: שחסר לך, אתה
0: קורא לבורא. משהו ארטילאי שחסר לך, בסדר, תצעק. אני לא אומר שלא, אני לא אומר שזה לא תפילה. כן, זה נקרא תפילה ככה עממית, כמו שאנשים כך חושבים, ועל זה אצלנו זה לא נקרא תפילה. אצלנו תפילה זה נקרא שאני מרגיש אחב די עליון, מהחב די עליון אני קיבלתי אור מקיף, אני רואה את התכונות שלי רעות, כרעות, כנגד התכונות שלו כטובות, זה כנגד זה, ואני מבקש ממנו, יש לי מהרגשת החב הזה ביטחון שזה הוא ויודע לעשות ועושה לי את הכל מה שצריך, ואז אני נדבק לאחב הזה, ואני מכניס לו את המן שלי, זאת אומרת, בדיוק רצון על ההבחנות שאני מכיר אותם, ומה אני רוצה כבר שיהיה בהם. לא שאני סתם אומר ככה, נו תתקן אותי. אני צריך בדיוק לדעת את התמונה, הוא כותב על זה דווקא במאמר הזה. עד שאני לא מגיע לבירור, מה אני רוצה עם התכונה הזאת שיהיה לי. זה לא נקלט למעלה וזה לא נתקן. אז אי אפשר לעשות שום תיקון אם אני לא מכיר את העליון. כל פעם העליון שלי נקרא בורא. איזה מדרגה שאני לא אהיה, מדרגה יותר

0: מה זה כוונה? שאני והוא והבקשה שלי והקשר בינינו יהיה כאחד. איך אני יכול לדעת שזה יהיה כאחד? אני בשביל זה צריך להכיר אותו, להרגיש אותו. אין? מה זה, סתם להתכוון? יש שם איזה בורא, שם נמצא רחוק באיזה מטרה, ואני נמצא כאן, ואני משתוקק אליו, ואז אני צועק, פועל. מה זה? איפה הוא נמצא? ואיזה מטרה? ובאיזה דרך אני מגיע אליו? ומי אני? גם אני, גם אני, אני כבר לא, מי זה לא יודע מי אני. יתרון אור מתוך חושך, רק בהבחן אחד כלפי שני, אנחנו יכולים משהו לקבוע. לכן אני אומר שוב, בלי התגלות הבורא, שכח מזה שאתה עושה משהו באמת. אלא במסגרת העולם הזה כן. אתה יודע, תוקים פתק בכותל, למען מכבי תל אביב, גמרנו. אני לא אומר שזה לא פועל, פועל גם כן. אבל זה לא תפילה.
1: איך בן אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, יכול לרצות כזה דבר?
0: אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, ודאי שלא יכול לרצות רצון להשפיע. מה פתאום שירצה? לכן אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי. רצוי לתפקידו, שירצה להתתקן, שירצה להתמלות. התפשטות והסתלקות של האור צריכה להיות קודם. לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו. אחרת איך אפשר? זה כאילו, אתה רוצה משהו בלי לדעת מה זה. זה טיפשות.
1: אבל כשעובדים בתקופת ההכנה...
0: אל תגיד שבתקופת ההכנה יש חוקים אחרים. גם בתקופת ההכנה אין חוקים אחרים. אין. חוק ולא יעבור. אתה אומר, אנחנו לא מרגישים את הבורא, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז אתה צריך לעשות מה שאומרים לך לעשות. אבל אין לך אפשרות, זאת אומרת, במקום בורא ובמקום אור, שיהיה לך משהו אחר. אין. אז במקום אור יש לך אור מקיף. תשתמש בו. כן.
2: ככה שאתה מכיר תמונה יותר מושלמת של נו, כן? איזשהו אידיאל או איזשהו משהו כאילו שותך חזק ממך והכל, אתה רוצה להיות, אתה רוצה לשלוט בו, אתה רוצה שהוא ישרת אותך בסוף, אתה רוצה להשתמש בו בשבילך. ומצד שני אתה עדיין, כאילו עדיין שהוא רוצה הוא מכניע אותך, ואתה צריך לרצות שהוא ישנה אותך. איך אתה יודע שבסוף אתה לא תיכנע ותגיד, טוב, אני לא רוצה אותך יותר בשביל, כאילו, איך אפשר לדרוש את שני הדברים האלה ביחד?
0: מצד שני, אני לא רוצה להשתנות, אני רוצה אותו עכשיו, כאילו, בשבילי. ומצד שני, אני צריך לרצות שהוא ישנה אותי. מה שאתה אומר, כנראה אתה צודק, אני יודע. אתה לא מאמין שממצב שלך יש איזה פתרון? חפש. כן. איך אתה בוחר כל פעם בסביבה יותר טובה? אתה רוצה להיות, לבנות דמות החברה שבך, שאתה בנית, כן? התרשמת ממשהו מבחוץ. אתה רוצה שהרושם הזה הוא יותר חזק, יותר פעיל אליך, יותר מועיל. לזה אתה דואג. האמת, זאת אומרת, לא אכפת לי מה עם החברה מבחוץ. אלא אני צריך לקחת ממנו רק דברים טובים, להכניס אותם בפנים, בתוכי, ואז להתפעל מהם כמה שיותר. אנחנו רואים שהם יכולים לעשות מה שאתה רוצה. ולפעמים אני לא רואה בכלל שום דבר, ולפעמים, אוי, מה, תראה איך הוא עושה, ומה... כן? זאת אומרת, ההתפעלות שלי היא תלויה בי ולא...

0: ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את הדמות החברה בצורה כזאת ש... ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל. זה כל אחד לפי האופי שלו. אחד מתפעל כמה שהם עדינים, כמה שהם כאלה עליזים, כמה שהם עדיבים, ושני כמה שהם חזקים, כמה שהם אכזריים, כמה שהם... כל אחד איך ש... אבל זה נקרא הבוחר בסביבה יותר טובה. זה אני צריך לדאוג. וזה, בצורה פשוטה זה נקרא איך להתפעל מהחברה. נו. הדברים לא כל כך טובים שאני רואה אותם, קודם כל יש כאן כמה פתרונות. אחד, אני רואה, נגיד, איך שהאדם לא מסוגל לכלום ומה, אז הוא נמצא בנפילה, מסכן. או אי אפשר להגיד שזה מסכן, זה אחד מהמצבים שלנו, כן? אז טבעי. מה יש להתפעל? יש להתפעל שבקודם, שהוא נמצא במצבים כאלה, הוא סוחף את עצמו ונמצא כאן ולא שוכף במיטה ואתה מבין. בכל זאת, מה שהוא עושה, אני משתדל להצדיק, להוציא תוארת מכל דבר, שזה לטובתי. כן? אם אני רואה את החבר שלי שהוא נמצא ברע ואני מצדיק אותו, אז מה אני מרוויח? אם אני רואה אותו שהוא נמצא ברע ואני רוצה לעזור לו, אני מרוויח. אם אני רואה שהוא נמצא ברע וכתוצאה מזה יהיה לי רע על כל הדרך שלי ועל הבורא, אז מה הרווחתי? לשבת לידו ולבכות כמוהו? יהיה לי מזה לא טוב ולא זה לא טוב. דברים פשוטים. טוב. נלמד.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: טוב, שיעור חזק עם רב. מה שאני הייתי לוקח לעבודה בעשירייה זה משפט ידוע, כל פעם לבחור בסביבה טובה יותר. לא אומר שאני ככה מתרשם מחבר שתיים שחזקים ומשאר לא. כולם גדולים וכלפי כולם אני צריך להתבטל. אפס ראשון שאני עושה בעזרת המאור בטוח. מרצון לקבל, כבר מביאה להרגשה שאני הרגשתי גדלות החברים. גדלות החברים שווה גדלות הבורא, וזה חומר דלק לעבודה שלנו.
3: כן, הסיכום של השיעור, באמת אני אתחיל מהודיה גדולה קודם כל, על הזדמנות לברך על להיות בשיעור כזה מדהים, רב משאיר לנו. אז... כן, כמו שאני אמר, באמת לראות את הגלות הבורא, גלות החברים, כמה שיותר, כמה שיותר. אולי יוסי יוסיף.
4: קודם כל הודיה לבורא ולרב שלנו, שמלמד אותנו, שנים ועוד שנים רבות ילווה אותנו. וכפי שאמרו החברים, כל הזמן לבחור בסביבה טובה. שזה ספרים, שזה חברים שנותנים לך דוגמה, זה מה שאתה קורא. כל דבר שיכול להשפיע עליך, אתה משתמש בו. בוחר בו, ואם אתה רוצה הכי טוב בלי לדמיין דמיונות, אז אתה פשוט מפנה פניך לחברים, רואה מה שהם עושים, ואתה עושה בדיוק אותו דבר. וכשקשה לך, חברים יעזרו לך לקום.
5: שחשוב ביותר תמיד להצטייד מתוך ההוראה בציור רצוי, שאיך שמגלה רע אני מיד יכול תוך כדי ממש להדביק עליו את הציור הרצוי. גם רב אמר שכוונה שאני והוא יתברך ויתעלה, והבקשה בינינו, אותו יחס, מה שאני מבקש, שנהיה כאחד.
1: כן, הסביבה בעצם, אדם מתחזק בסביבה כשהוא מתקלל בתוכה, ומה שהסביבה הטובה אמורה בסופו של דבר להראות לאדם זה לגלות לו את הרע שבו, ולכן היא סביבה טובה, כי היא מגלה את הרע. אבל הכי חשוב שאנחנו בסביבה זה להתפעל מהסביבה. אם אנחנו לא מתפעלים מהסביבה, זה לא עובד עלינו. צריך לעשות משהו כדי שהסביבה תפעל עליהם.
6: כן, שמענו גם שאדם עובר לא מעט הבחנות. כל הזמן בעצם, הבחנות האלה קיימות בנו. ברגע שאני באמת מגיע לאיזשהו מצב של הכרת הרע בעצם, זה מצב שבו אני כבר יכול לדרוש את עזרתו של הבורא.
7: כן, כדי לזרז את הזמן ולא לחכות למכות, כי התפתחות על ידי מכות שמענו מהרב שזה תהליך איטי וממושך. קיבלנו מתנה גדולה דרך המורה שלנו הגדול רבש והרב שבנה לנו דרך להתפתח מהר וקל וטוב ונעים ובאהבת חברים וממש בעזרה הדדית, פשוט לעבוד בחברה, כמו שאמרו חברים, ללכת על קו של ביטול, גדלו את החברים, והשם יעזור לנו ונצליח. אסף.
8: כן, להזדהות עם הטוב, רב אמר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש מכה, שהאגו שלי רע, ישר הוא הולך ומטשטש את זה. לא מחזיק יותר מדי זמן. אז אתה צריך גם להזדהות עם הטוב. מה זה הטוב? עם תכונת ההשפעה, זה אתה צריך לקבל מהחברה, מהסביבה, שגם שמענו שזה משהו פנימי גם, שהאדם בונה וכל הזמן צריך לבנות את זה בו. דרך הדוגמאות שהוא מקבל מהחברים, וככה כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברים ואז לבנות את הסביבה הזאת בפנים ולהימשך לזה, להימשך לטוב, וממש להיות באיזה הרגשה שאתה כל הזמן ככה גונב מהחברה, ואתה לא, אתה לא רוצה לגנוב. דרך החברה אתה רואה עד כמה שהתכונות שלך הן לא טובות, החברה ממש מושכת אותך מהתכונות שלך ואתה נמשך אליהם.
2: כל המאמצים שלנו להתבטל כלפי הגדלות החברים, למרות שאנחנו לא רוצים את זה, אבל עושים בכוח, הם מושכים אורות המקיפים. אורות המקיפים יכולים רק לגלות בנו מה שמפריד ביני ובין החבר ובעצם בין הבורא. זה יצר הרע שלנו. וזה כבר דבר גדול, כי אנחנו מקבלים צורך להתפלל, לבקש מהבורא שהוא יטפל ברצון לקבל על מנת לקבל שלנו, כמו שרק הוא יודע לטפל.
3: זהו, לחיים, נאמר הכל, לחיים חברים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשאיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו התכנסנו כאן עכשיו ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. היום אנחנו נלמד שיעור מאוד מאוד מאוד חשוב, מאוד בסיסי, יסודי בלימוד הפתיחה. זה בעצם שיעור על דלת בחינות דור ישר. שם נעבור באמת על כל הסעיפים. בוא עכשיו נלמד ביחד עם רב את הארבע בחינות האלה. הוא נותן הסבר מאוד טוב ומאוד מפורט על כל בחינה ובחינה. ומה שאנחנו נרצה לעשות מיד בתום השיעור המוקלט, אנחנו נרצה ביחד כולנו, לבנות את הארבע בחינות דור ישר, להסביר, ללמוד ביחד בין החברים את הארבע בחינות דור ישר. אז עכשיו, כל אחד במהלך השיעור רושם לעצמו הבחנה אחת, שתיים, שלוש, לכל בחינה ובחינה. בסיום השיעור המוקלט, אנחנו ביחד נלמד ונכתוב ביחד את ארבע בחינות דור ישר, ומשם נעבור לשאלות ותשובות. אז בואו נתחיל עם השיעור המוקלט.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329, באות ה'. שוב, מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329 בקבלה למתחיל, אות ה'. ולפיכך, צריכים לדלת בחינות שבשם הוויה, הנקראות חוכמה, בינה, תפארת, מלכות.
2: למה צריכים? הוא אומר שאור הוא יוצא מעצמותו על ידי הרצון הגולמי שנקרא יש מאין, והרצון הזה עדיין לא נברא. איך הרצון הזה הופך להיות לנברא? הוא אומר, התפשטות האור והסתלקותו, הוא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זאת אומרת? שאז מתוך הכלי יש השתוקקות לאותו האור. אז צריכה להיות כאן סדרת הפעולות מצד האור על הרצון שהוא ברא יש מאין, שהרצון הזה מתחיל להשתוקק אחרי האור, והצורת השתוקקות היא קובעת צורת הכלי. ולכן צריכים ארבע שלבים. זה לא מראש יודעים ארבע שלבים, אחרי שזה קורה אז רואים אנחנו, הרי אנחנו משיגים את זה ורואים שכך זה קורה, שישנם ארבע שלבים שנקראים יודקי ווקי, שעל ידם נעשה הכלי. ובכל רצון ורצון שאפילו מתגלה בנו בעולם הזה, לא חשוב באיזה מקרה, אנחנו חייבים להאמין, אנחנו לא יודעים ולא מרגישים עדיין, חייבים לגלות את זה בסופו של דבר, אבל אנחנו צריכים לפחות להאמין. כדאי לנו להיות בהבנה כזאת, שאם יש לי איזה רצון, אז זה בא כדרגה הרביעית מהאור, שפעל כך שיתגלה בי אותו הרצון. ומה הוא רוצה ממני, זה כבר שאלה. איך רוצה שאני אגיב את זה? על הרצון שברא בי. אבל ודאי שאין רצון, אלא על ידי דלת פעולות דאור שבא מעצמותו. אתה מבין? לא חשוב איזה רצון. הכל בא על ידי האור. חשוב איך אנחנו עליו מגיבים. איך צריכים להגיב? שהפעולה בחזרה היא תהיה כדי להגיע לתכונת השורש, לקוצו של יוד. נו.
1: כי בחינה א', הנקראת חוכמה, היא באמת כל כללותו של הנאצל, אור וכלי. כי בו הרצון לקבל הגדול, עם כל כללות האור שבו, הנקרא אור החוכמה או אור החיה, כי הוא כל אור החיים שבהנאצל המלובש בהכלי שלו. אמנם, בחינה א' הזו נבחנת לכולו אור, והכלי שבה כמעט שאינו ניכר, כי הוא מעורב עם האור ובטל בו כנר בפני האבוקה.
2: זאת אומרת, האור שבונה את הכלי, הוא בונה את הכלי בדיוק מותם אליו, הוא שולט בכלי הזה, בבחינה א', בזה שבנה אותה ומילא אותה. זאת אומרת, כלי בבחינה א' בדיוק מותם לאור לפי הגודל שלו. והפוך ממנו, בזה כך האור בנה אותו. ורצון שבבחינה א' הנברא הוא הרצון היחידי שהאור ברא. כל היתר זה תוצאות מנכחות האור בתוך אותו הרצון. הבחינה א' זה דבר היחידי שיצא מהבחינת שורש. כתר ברא בחינה א'. מה שקורה אחר כך זה הבחינה א' שמתחילה להתפעל מהאור שנמצא בה, ואז עוברת כל מיני מטמורפוזות שם, שינויים ומה שלא. אין? אבל באמת מצד האור מגיע רק צורה אחת, בחינה א'.
1: ואחרי הבאה הבחינה ב', והוא כי כלי החוכמה בסופו
2: כבר כלי, אנחנו מדברים אחרי בחינה א', אנחנו מדברים מצד הרצון. מה קורה?
1: הוא מתגבר בהשוואת הצורה לאור העליון שבו, דהיינו שמתעורר בו רצון להשפיע אל המעציל כטבע האור שבתוכו, שהוא כולו להשפיע. ואז על ידי הרצון הזה שנתעורר בו, נמשך אליו מהמעציל אור חדש, הנקרא אור חסדים. ומשום זה כמעט שנפרש לגמרי מאור החוכמה שהשפיע בו המעציל, כי אין אור החוכמה מקובל רק בהכלי שלו, שהוא הרצון לקבל הגדול בכל שיעורו. באופן שהאור וכלי שבבחינה ב' משונים לגמרי מבחינה א', כי הכלי שבה הוא הרצון להשפיע, והאור שבה נבחן לאור החסדים, שפירושו אור הנמשך מכוח הדבקות של הנאצל בהמעציל. כי הרצון להשפיע גורם לו השוואת הצורה למעציל, והשוואת הצורה ברוחניות הוא דבקות.
2: זאת אומרת, מתוך פעילת האור ברצון לקבל, הרצון לקבל רוצה להידמות לאור, זה פשוט תוצאה מפעולת האור בתוך רצון לקבל. האור כמשפיע, משפיע על רצון לקבל, כך שהופך אותו לדומה לו. זאת תכונת הגדול, כן? לטביע בקטן את צורתו. וכלי משתוקק להיות כאור. יכול את זה לעשות? יכול להיות משפיע או לא? רוצה, אבל יכול? לא. מה זה נקרא כלי בבחינה ב'? רוצה להשפיע. אם הבורא ברא רצון ליהנות, רצון לקבל, אז מה זה נקרא שרוצה להשפיע? רוצה ליהנות מזה שמשפיע? מה זה נקרא בינה, בחינה ב', הפוכה מבחינה א'? מה השתנה? השתנה לא רצון בעצמו, במהותו, אלה השתנה ממה נהנה. ממה נהנה? קודם היה נהנה כמו שהאור ברא אותו, מזה שהרגיש את האור בתוכו. עכשיו נהנה, אבל נהנה בזה שמרגיש שרוצה להידמות לאור. ההנאה נשארת ההנאה, רק צורתה השתנתה. קודם נהניתי מזה שמשהו נמצא בתוכי, עכשיו אני נהנה מזה שמשהו נמצא בתוכו. אבל אני נהנה. ומזה שאני מרגיש הנאה מזה שאני קובע שמשהו נמצא בתוכו, ואז אני נהנה, אני נקרא יותר רבה. הרצון שלי שנקרא יותר גדול, כי אני בזה משתתף, אני בזה קובע ממה אני אהנה. זאת אומרת החומר רצון ליהנות נשאר. בחינה ב' אנחנו אומרים רצון להשפיע, הרצון להשפיע הזה הוא נהנה, אחרת לא יהיה על מה לדבר. נו, תחשבו, זה קצת נעלם, אבל בכל זאת כדאי לנגוע בזה. כן?
1: ואחרי הבאה, בחינה ג'
2: זאת אומרת, לא מספיק שרוצה להידמות לאור ולהרגיש שהוא רוצה לתת, כן? רוצה לתת ומזה נהנה, אלא מתגלה כאן שוב חיסרון. החיסרון הזה שעכשיו הוא דומה לאור, איך יכול להיות מזה שדומה לאור ולא מספיק? מה יכול להיות עוד חסר?
1: והוא, כי אחר שנתמעט האור שבהנאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל, ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל, על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש הנקרא בחינה ג' או תפארת. בחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהערת חוכמה, כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים ומיעוטו הוא אור חוכמה.
2: לא מובן מה חסר לו. פתאום הרגיש שהוא לא יכול לחיות בלי חוכמה, אחרי שכולו דומה לבורא. אלה אחרי שכולו נעשה כדומה לבורא, ירגיש אולי בתוכו שאם הוא דומה לבורא, אם הוא המשפיע, רוצה להשפיע לבורא, במה הוא יכול להשפיע לבורא? הוא יכול להשפיע לבורא בזה שהוא יקבל ממנו, כי העליון רוצה לתת. אז הוא חוזר לזה שמקבל. זאת אומרת, בבחינה ג' שוב מתעורר אותו רצון שבבחינה א', הוא חוזר לאותו רצון שהבורא ברא בו, כי הוא רוצה לקיים מה שבורא ברא בו, אבל כבר מעצמו. זאת אומרת, בבחינה ב' הוא נעשה דומה לכתר, בבחינה ג' נעשה דומה לחוכמה, אבל הוא נעשה דומה לכתר בבחינה ב', והוא נעשה דומה לחוכמה בבחינה ג'. כמו שבורא כתר ברא רצון לקבל בבחינה א', כך נברא שדומה לכתר בבחינה ב', בורא רצון לקבל בבחינה ג', כמו בחינה א'. חוזר אל פעולות הבורא. כן? ומה יש לו מזה שחזר אל פעולת הבורא? אז מתחיל להבין מתוך זה מהו, מי הוא הבורא. כן? ממעשיך יקרנוך. עשה אותה פעולה, התחיל להרגיש באיזה דרגה נמצא מי שמבצע פעולת הנתינה, פעולת הבריאה. ואז אחריה
1: באה בחינה ד', והוא כי גם הכלי דבחינה ג' בסופו התעורר להמשיך אור חוכמה במילואו כמו שהיה בבחינה א', ונמצא ההתעוררות הזו היא בחינת השתוקקות בשיעור הרצון לקבל שבבחינה א' ונוסף עליו.
2: וזה מאוד חשוב, ונוסף עליו. זאת אומרת, הוא מתחיל להרגיש תענוג שיש בבורא בזה שברא את הכלי ומילא אותו. זה נקרא ונוסף עליו. הוא עשה אותו מעשה כמו בעל הבית, נגיד, שמגיש את הכיבוד למישהו, מתחיל להרגיש עד כמה שזה ממלא, עד כמה שזה גבוה, עד כמה שזה ללא גבול, עד כמה שזה נותן הנאה, מילוי, וזה שאתה נותן. לפני זה לא ידע שזה עד כדי כך דבר עצום. זה נקרא ונוסף עליו, זה מה שהוא גילה, שיש כאן משהו יתר מכלי שנברא והאור שממלא אותה.
1: כי אתה כבר נפרד מאור ההוא. כי אתה אין אור החוכמה מלובש בו, אלא שמשתוקק אחריו. על כן נקבע צורת הרצון לקבל על כל שלמותו. כי אחר התפשטות האור והסתלקותו משם, נקבע הכלי. וכשיחזור אחר כך ויקבל בחזרה את האור, נמצא הכלי מוקדם לאור. ועל כן נבחנת בחינה דלת הזאת לגמר כלי, והיא נקראת מלכות.
2: האם האור שהיה בבחינה א' לא נגלה לגמרי בבחינה א', ורק עכשיו הוא מתגלה בבחינה ד'? מה נגלה בבחינה ד'? בבחינה ד' נגלה יחס לאור, אין? שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי מתוך המעציל. זה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות. השתוקקות לאור חוכמה. השתוקקות זה מה שלא היה ולא יכול לבוא מצד האור עצמו. זה שהתפתח מצד הנברא. דברים עמוקים. נו, מה לעשות? כמה שמבינים, מבינים. כן.
3: בינה זה
2: חוכמה. בינה זה עצם חוכמה, כך כתוב. זה שאתה לא יכול לעשות פעולות חסד, חסדים, אם אתה לא מתבסס אותם על החוכמה. לפי מה אתה חסד? מה יש לך לתת? אם יש בך חוכמה ואתה אומר אני לא רוצה את החוכמה, אז רואים שאתה בחסדים. אני לא צריך שום דבר שבעולם, אומר חפץ חסד. אתה יודע מה זה בעולם שיש הכל, שאתה אומר אני לא רוצה כלום? אם יש לי כל מה שיש בעולם, זה שלי, ואני מעל זה אומר אני לא רוצה כלום, קחו את זה ממני, זה נקרא שאני חפץ חסד. אבל אם אין לי שום דבר, איך יכול להיות אני חפץ חסד? אמנם שיש לנו דוגמה אחרת, עם חפץ חסד שגר ביער, כן, מבקשים ממנו, תביא חולצה, יכולה לעזור שם לבת מלך, יכולה. אמרו לחכמים שאם היא תלביש חולצה שמתחפץ חסד, אז היא תבריא. נו, זה רמז על מלכות, שעל ידי התיקון הזה היא יכולה לבריא. אין בת מלך. מלך זה נקרא כתר, בת מלך, מלכות, ושהיא חולה, אנושות. אם היא תסיק לבוש של חפץ חסד, היא יכולה לבריא. זה העניין של הסיפור. אין? אז הוא אומר חפץ חסד, אני בשמחה הייתי נותן חולצה, אבל אין לי חולצה. אין לי לבוש. כי הוא לא מרגיש שזה הלבוש שלו. אין לי, זה אני. אם הבת מלך הזאת תרצה באמת לקבל את זה כלבוש ותבוא בעבודה ביגיעה שלה, היא תוכל כן לגלות שאפשר לקבל מה שיש בו בתוך עצמו כלבוש על עצמה, ובזה לעברי ולהמשיך עבודה, זאת אומרת, ולהגיע לדבקות. אז מרצית להגיד שבינה עצם חוכמה, בתוכה יש חוכמה, רצון לקבל, שבבחינה א' הוא לובש על עצמו צורה חיצונית של השפעה, לא יכול להיות אחרת. כן, ארבע בחינות דור ישר, הם נמצאים בכל דבר שבמציאות. מה זה נקרא מציאות? יש מציאות ויש מציאות. מציאות שלנו, שהיא נקראת מציאות המדומה, לא ממשית, אין לה קשר עם המקור, זה נדמה לנו שקיים. בנדמה לנו. אז יש בזה דלת בחינות, רצונות? לא. לא. אין קשר עם האור, אנחנו לא מגלים את זה. המציאות שאנחנו מדברים עליה, או שמקובלים מדברים עליו, היא מציאות שמתחילה מרצונות הרוחניים, כלפי הבורא. שם כן, אם זה כלפי הבורא, הוא נמצא בהתחלה, אני בסוף, ובאור חוזר אני נמצא בהתחלה והוא בסוף. אז מדובר על רצונות שהן רצונות אליו. זאת אומרת, בסולם כבר המדרגות. מה שאם כן כאן בעולם הזה, שבא לאיזה רצון, זה טוב להגיד שזה מחובר לבורא, שהוא מזמין בי את הרצון הזה, ואני בהתאם לזה צריך להגיב על זה. זה נקרא עבודת ההכנה. זה כמו שלילדים נותנים די ממשהו, משחקים, שישחקו, שישברו, שיעשו משהו. לומדים. אבל לא שבזה יש באמת דלת בחינות, ואור פועל שבפנים, עד שמגיע לרצון שלי. אתה יכול לשאול, אז זה בכל זאת, אם אני מרגיש שזה קיים לעומתי, אז זה בכל זאת קיים באיזושהי צורה. זה קיים בצורה שנקראת המציאות המדומה. אז קיימת, נמצאת או לא? כן, קיימת בדמיון שלי. ואחר כך, עד שקיימת הדמיון, קיימת. מה זה הדמיון? מה זה כלי של הדמיון? כלי של הדמיון נקראים חמישה חושים. אבל זה רק חושים, כן? זה כמו כתר חמץ רמפן מלכות. החומר בפנים נמצא, כן נמצא חומר שרוצה ליהנות. הוא קיים או מדומה? כן? לא, זה חומר שהוא כן קיים בדמיון שלי. הוא שייך לבורא? לא. הוא בא כתוצאה ממנו? לא. כתוצאה ממנו זה כבר סולם המדרגות. אז אנחנו נמצאים בסולם המדרגות עכשיו או לא? לא. אז המציאות הזאת היא שייכת לבורא? הוא ברא אותה או לא? לא. היא כעתקה. אנחנו נמצאים כעתקה מהדרגה האחרונה של רוחניות. ברוחניות זה לא נמצא. למה? כמו שהבורא מתחיל הבריאה מהאור, מעצמותו, ומתייחס מהדרגה ההיא שאנחנו לא משיגים לכל הבריאה, ממעלה למטה, כך אנחנו יצאנו מכל הבריאה בדרגה התחתונה ביותר, המנותקת מכל הבריאה, בעצמותינו, כן, כמו שעצמותו מלמעלה וממנו כל, גם אנחנו נמצאים בעצמותינו כאן למטה, ומאיתנו, מהמצב הזה, יכולים להיכנס לבריאה, לסולם המדרגות. אבל הבורא למעלה מסולם המדרגות, ואנחנו למטה מסולם המדרגות, הוא לא תלוי במדרגות האלו, ואנחנו לא תלויים, לא קשורים אליהם. כן. להידמות, אז נקרא שאני מדמה לו?
3: למה קצת חוכמה
2: ועשה אופס החסדים? לא, זה קצת, זה נקרא קצת. היא חוזרת לאותו רצון לקבל כמו בבחינה א', תראה מה שהוא כותב. המסיא קריין, אתה במציאות המדומה. בבקשה.
1: עוד וב.
2: לא, הוא רוצה שאתה תמצא בעוד ג', איפה שכתוב שרצון לקבל בבחינה ג', הוא כמו בבחינה א', זה... משתמע כאן או לא?
1: אז נקרא שוב בחינה ג' בעמוד כן. 329 דבר המתחיל, ואחריה באה בחינה ג', והוא כי אחר שנתמעט האור שבהנאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל, ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל, על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה, להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש הנקרא בחינה ג' או תפארת. ובחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים, ומהותו הוא אור חוכמה.
2: בסדר? זה שבכלי עיקר אור חסדים ומיותו אור חוכמה, זה לא אומר שהוא לוקח קצת מכלי דה חוכמה. הוא לוקח כולו. ככה. כל אותו רצון שהיה בבחינה א', חוזר בבחינה ג'.
3: אז מה זה אומר מיות של...
2: מיות זה יחסית בבחינה ג'. מבחינה ג' יש כל האור החסדים מבחינה ב' שממשיך כל האור החוכמה שבבחינה א'. אבל בגלל שבחינה ב' היא קובעת, היא רוצה את זה לעשות לשם השפעה, לכן זה נקרא שבחינה א' היא קטנה בה. רובו חסדים ומיעוט חוכמה.
3: אז מה זאת אומרת עיקר חיותו של הנאצל? זאת אומרת, הוא לקח את זה בשביל
2: שהוא יהיה
3: לו כאילו קצת חומר, דלק, משהו,
2: כאילו,
3: אז מה
2: רעיון
3: פה? מה מיוחד
2: בבחינה הזאת? המיוחד בבחינה הזאת, שהנאצל מבין שאור חוכמה זה אור החיים שבו. וכדי להשפיע משהו, הוא חייב ליהנות. אתה מבין את זה או לא? כן? אם אתה רוצה לתת, לעשות לי אמא טובה, אתה לוקח מה שהכינה בשבילך, אתה אוכל את זה נגיד, או מקבל את זה, ומראה לה באיזה תענוג אתה נמצא. בזה אתה נותן לה הנאה. כן? כשנברא עושה דבר כזה, הוא מרגיש איזה תענוג הוא מעורר בבורא. כי הוא עושה את זה מתוך זה שקודם ישבה צורתו עם הבורא, בבחינה ב', אז הוא מבין מה זה נקרא להשפיע. ממעשיך יקרנוך. אבל איך הוא יכול לעשות מעשה נתינה לבורא? בזה שהוא נהנה. כדי שהבורא יהנה, הוא מתחיל להרגיש מה זה מעמד של הבורא. אין לך אפשרות לצאת מעצמך ולהתלבש בו. יש לך אפשרות לעשות אותו מעשה כביכול כמו, אבל אתה חייב ליהנות, זה מה שאני רוצה להגיד, אתה חייב ליהנות, בלי שאתה תהנה אתה לא תיתן לו הנאה, ובלי שאתה לא מתכוון לתת לו הנאה, אם אתה תהנה אז תהיה קליפה. זאת אומרת, חייבת להיות קודם בינה ואחר כך, זה נקרא אצלנו, זה נקרא קודם שרוכשים למעלה מהדעת ואחר כך נכנסים לדעת. כן,
3: מה שנראה פה כאילו שמלכתחילה התהליך הזה קרה בלית ברירה, הוא היה חייב למשוך קצת אור של אור החיים ש...
2: כל התהליכים הם בלית ברירה, כל התהליכים הם במחויב,
3: כתוצאה מהאור שהוא קיבל, האור
2: הקטן. הכל בא כתוצאה מאור שפועל בתוך הכלי, בצורה אחד אחד. אין כאן שום דבר בדרך שבא מתוך איזשהו מין החלטה בלתי צפויה. אין דבר כזה ברוחניות. בכלל, בבריאה. איך אתה יכול להגיד שיש משהו שלא נמצא באור המתפשט מעצמותו? זה לא יכול להיות שקיים דבר כזה. מאיפה קיים? מאיפה שיבוא? יש עוד איזשהו חלל שמשם באים עוד איזשהו תכונות? אם יש מקור שממנו נובע, יוצא את הבריאה, אז גמרנו, זה קובע את הכל. לא, נעשה דבר חדש, מה זה חדש? מאיפה? איך חדש? שלא היה קודם? ששום דבר קודם לא ייצב אותו? זה לא יכול להיות. אין היגיון בזה. כן.
3: קשה לתפוס את העצמאות של הנברא בכלל.
2: אין עצמאות לנברא. לא קשה לתפוס. אין מה לתפוס, אין עצמאות. בכלל אין שאלה.
3: ברגע שאין עצמאות, אז אין נברא. כאילו, אז לא נפמשהו שהוא נפרד מה...
2: נכון.
3: אז איך
2: מסתכלים
3: על זה?
2: מסתכלים על זה יפה מאוד, שעכשיו יש לנו אשליה שיש את עצמאות. צריכים להתפטר ממנה.
3: אז זה נברא או לא נברא?
2: מה? נברא אשליה שיש עצמאות.
3: אבל העניין של ההפרדה מהבורא, כביכול, כן. זה נראה כאילו שזה נברא, זה כן. הנראה של נברא,
2: נכון.
3: אבל הוא לא נפרד מהבורא, זה לא נברא.
2: מה זה לא נפרד? הוא נפרד? הוא מרגיש כך. מדברים לא כלפי בורא, אלא כלפי נברא, מתוך השגתו. עוד וו.
1: עוד וו. ואלו דלת ההבחנות הנעל הם סוד 10 ספירות. הנבחנות בכל נאצל וכל נברא. אין בכלל כולו שאין דלת העולמות, ואין בפרט קטן ביותר שבמציאות. ובחינה א' נקראת חוכמה, או עולם האצילות. ובחינה ב' נקרא בינה, או עולם הבריאה. ובחינה ג' נקרא תפארת, או עולם היצירה. ובחינה ד' נקרא מלכות, או עולם העשייה.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת להבין את העניין בצורה הפשוטה ביותר. האור ברא את הכלי, בחינה א', וזה אור, זה השורש, שכאן קיים ודאי בתוך השורש הזה הרצון לקבל כי יש מאין. ואין יותר מהבחינה א', אין יותר. אלה כל מה שקורה אחר כך זה שבחינה א' הגיבה על מצבה הקודם ונעשתה בחינה ב', בחינה ב' הגיבה על מצבה ונעשתה לבחינה ג', שהגיבה על מצבה ונעשתה בחינה ד'. זהו, ובבחינה ד' הכל נגמר. האור עבר דרך כל הבחינות האלו והגיע לסוף. מה זה לסוף? שבחינה ד' היא הכל מה שהאור יכול להוציא מהנברא. סיום של הכל. לכן כל המציאות כוללת רק את המערכת הזאת, שהיא בעצמה, כדי לגלות את עצמה, מתחלקת בפנים, אחר כך לכל מיני חלקים. מי מתחלק? הבחינה ד' הזאת, האחרונה, או כל היתר הבחינות. האמת שבחינה ד' היא אחר כך, מתחלקת ל שורש א' ב' ג' וד'. שורש א' ב' ג' זה תכונות שלפניה, זה עיקרותת ראשונות, והיא בעצמה עיקרית מלכות. ואז בבחינה ד' הזאת יש מצב שנקרא אין סוף, אחר כך צמצום, אחר כך מסך, אחר כך שבירה, ואחר כך גמר התיקון.

0: נו, נקרא, בואי נראה.
1: הוא נבאר את הדלת בחינות הנוהגות בכל נשמה. כי כשהנשמה נמשכת מאין סוף ברוך הוא ובאה לעולם האצילות, היא בחינה א' של הנשמה. ושם עוד אינה נבחנת בשם הזה. כי השם נשמה יורש שיש בה איזה הפרש מהמעציל ברוך הוא, שעל ידי ההפרש הזה יצאה מבחינת אין סוף, ובאה לאיזה גילוי לרשות בפני עצמה.
0: הוא לא אומר לנו מה זה נשמה, כן? לא אומר לנו שום דבר. הוא מראה יודע את הבחינות, הן נוהגות בכל המערכת, מלמעלה עד למטה, ואלו דלת הבחינות גם כן נמצאות בכל נברא ובכל חלק שאנחנו נרצה עליו לדבר. כי אפשר לדבר אלא רק על הבחינה דלת שהיא הסופית, שהיא הרצון. לפני זה, זה לא הרצונות, אנחנו מדברים על זה ג' בחינות הקודמות, כן? זה ג' בחינות הקודמות. מה זה ג' בחינות הקודמות? הקודמות לבחינה דלת. אנחנו אפילו לא מדברים עליהם, הבחינות הקודמות אנחנו אומרים בדבד. זאת אומרת, יש לנו בחינת שורש, ומה שבין שורש לדלת, ודלת. שזה, בין שורש לדלת זה הקשר. קשר ביניהם. הלאה.
1: וכל עוד שאין בה צורת כלי, אין מה שיפריד אותה מעצמותו יתברך, עד שתהיה ראויה להיקרא בשם בפני עצמה. כבר ידעת שבחינה א' של הכלי אינה ניכרת כלל לכלי, וכולה בטלה להאור. וזה סוד הנאמר בעולם הצילות, שכולו אלוקיות גמור. בסוד איו וחוי וגרמו אחד באון. ואפילו נשמות שאר בעלי החיים, בהיותם עוברים את עולם הצילות, נחשבים כעודם דבוקים בעצמותו יתברך.
0: זאת אומרת, נשמות יורדות, יורדות מאין סוף, שהוא כנגד שורש. אין סוף, אדם קדמון, או אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן.
1: עוד זין. ובעולם הבריאה כבר שולטת בחינה הבית, דהיינו בחינת הכלי של הרצון להשפיע. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם הבריאה ומשגת בחינת הכלי ההוא אשר שם, אז נבחנת בשם נשמה. דהיינו, שכבר יצאה ונתפרדה מבחינת עצמותו יתברך, והיא עולה בשם בפני עצמה להיקרא נשמה. אמנם כלי זה זך מאוד להיותו בהשוואת הצורה למעציל, ועל כן נחשבת לרוחניות גמורה.
0: כן.
1: עוד חטא. ובעולם היצירה כבר שולטת בחינה הגימל, שהיא כלולה מעט מצורת הרצון לקבל. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם היצירה ומשג את הכלי ההוא, יצאה מבחינת הרוחניות של הנשמה ונקראת בשם רוח. כי כאן הכלי שלו כבר מעורב בעוביות מועטת, דהיינו מעט הרצון לקבל שיש בו. אמנם, עדיין נבחנת לרוחני, כי אין שיעור עוביות זאת מספיק להבדילו לגמרי מן עצמותו יתברך, להיקרא בשם גוף עומד ברשות עצמו.
0: כן.
1: עוד תת, ובעולם עשייה כבר שולטת בחינה הדלת, שהיא גמר הכלי של הרצון לקבל הגדול, ועל כן משגת בחינת גוף נפרד ונבדל לגמרי מעצמותו התברך העומד ברשות עצמו.
0: ההבדל בין נשמות בשורשם ואלוקות ונשמה בפני עצמה ורוח וגוף, ההבדל ביניהם זה גודל של רצון לקבל, נכון? כך הוא אומר, עד שבא ומתגלגל למצב שמתגלה יותר רצון לקבל. כן.

0: אנחנו לא יכולים להשיג נשמות שהם נשמות הדבוקות בעצמותו, הכוונה שעוד לא יצאו לרשות בפני עצמם, שרצון לקבל בהם עדיין לא התגלה. ו ולכן ככה אנחנו אומרים, שכאילו לא יצאו מעצמותו, כי הם לא מגולים לנו, אנחנו לא יכולים להבחין בהם. זה בינתיים, כן.
1: אנחנו בשורה מסגת באות ת, דבר המתחיל והאור. והאור שבו נקרא נפש, המורה על אור בלי תנועה מעצמו. ותדע שאין לך פרט קטן במציאות שלא יהיה כלול מכל האביע.
0: כן.
1: אות י. ואינך מוצא איך שהנפש הזאת, שהיא אור החיים המלובש בהגוף, נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך ממש, ובעוברה דרך דלת עולמות הביה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו יתברך, עד שבאה בכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואז נבחן הכלי לגמר צורתו הרצוי. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר בו עוד שורש מוצאו, עם כל זה, על ידי העסק בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו הנקרא גוף, עד שנעשה ראוי לקבל את השפע הגדול בכל השיעור הכלול במחשבת הבריאה בעת שבראה. וזה שאמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
0: כאן אומר, ואינך מוצא איך הנפש הזאת, שיעור החיים המלובש בהגוף. זאת אומרת, הוא מדבר על הנפש שיש בתוך הגוף הזה, שזה אור הנפש. כן, איך שהיא יורדת, נמשכת מעצמותו דרך העולמות ביה, אבל שהיא יורדת זה כבר לא הנפש, שם זה בדרגות יחידה, חיה, נשמה, רוח, עד שמגיע לנפש. זאת אומרת, צריכים להבין שמדבר על האורות וכלים, איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה, כן? עד המקום הנמוך ביותר, כן? שאחר כך, כמו שהוא אומר, על ידי תורה ומצוות, כן? שתורה זה אור ומצוות זה רצונות, שמתקן על ידי האור, מתקן את הרצונות, כן? אז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות, וזה אנחנו מסיימים את השיעור ועוברים לחלק השלישי.
2: על ידי האור, על ידי האור מתקן את הרצונות, ואז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. אז אנחנו רוצים שזה יקרה בנו עכשיו, ורוצים שהלימוד שלנו יהיה עיסוק בתורה, כלומר שיביא עלינו הערה ממרום עם תכונות עליונות כמו של האור, תכונות של השפעה ואהבה שיתלבשו בנו, יחיו בינינו ויעלו אותנו מהעולם המדומה לעולם האמת, אל השורש שלנו. בשביל זה המקובלים

0: מספרים לנו על מה קורה בשורשים העליונים, כדי לעורר בנו חשק, להתעלות גם כן, על ידי שינוי בתכונות הפנימיות שלנו. אז אנחנו קופצים מהעולם המדומה ליסודות הבריאה, וכדאי לנו לטחון טוב טוב את השיעור הזה, כי בו הרב מסביר לנו מבעל הסולם מדלת בחינות דאור ישר. דלת בחינות דאור ישר זה התהליך היסודי בהתהוות הנברא, וכל מה שיבוא אחריו יהיה פועל יוצא ממנו. אנחנו לומדים על איך האור מתפשט מעצמותו ויוצר לו כלי, וכל דבר בתהליך הזה שמתהווה, משם ואילך הוא הופך להיות חוק שפועל במציאות, בטבע, עלינו, בנו, בתוכנו, בין שאנחנו מכירים אותו ובין שלא. ונתנו לנו, כמו שאומרים לנו המקובלים, להתעסק בדברים הגבוהים האלה, כדי לעורר על עצמנו הערה משם. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. לדבר על זה ביחד, לעזור אחד לשני לייצב את התמונה, ובתוך הדיבור ובתוך התמונות והשכל, שהלב שלנו ישתוקק לזה שגם אנחנו נזכה להכיר ממעשיך יקרנוך, שגם אנחנו נזכה לחזור על פעולות האור, פעולות ההשפעה, ונכיר אותו כחי בנו, ככוח הפועל בנפעל.
1: אז בוא נתעסק בזה עכשיו ביחד, ובוא, אני אשתמש בסרטוט. הנה יש פה את הסרטוט של הרב, ובואו נתחיל עכשיו ביחד. איפה יש מיקרופונים? למי יש מיקרופון? שירים רגע מיקרופון לידו. כן, הנה עוד אחד, עוד אחד, יש עוד מיקרופונים, יפה. כל מי שירים את המיקרופון, אתם הסדרני מיקרופון עכשיו, ובואו נשתדל להיות כמה שיותר אקטיביים כולנו ביחד, גם החברים מהכלי העולמי, אתם תהיו שותפים בזה. אז אוקיי, אנחנו התחלנו בתור התחלה, מבחינת שורש, מבחינת שורש. אז מבחינת שורש, ממנה נוצר בעצם בחינה א', שהיא בחינה א', מהי בחינה א', מי יכול להגיד? בהרמת, אנחנו עושים אליה, כן, בבקשה. תקום.
0: מי שמקבל את רשות הדיבור, תקומו,
1: שאחרי המיקרופון יגידו את תפתם.
0: לא, זה מיקרופון של מיקוד, הוא נשאר פה, כן.
2: בחינה א', זה הרצון עצמו, כאילו הרצון לקבל בלי שום, הרצון לקבל בלי שום, שום תוספות. כאילו פשוט השורש שלו, הרצון לקבל בפני עצמו.
1: יפה מאוד, כן.
0: זה מיקוד, אהרון, תסתכל אליי, אחי. זה מיקרופון מיקוד, לא נוגעים. תנו לו את המיקרופון הזה.
3: מכוח מה מתחילים לדבר על כלי?
1: יפה. עוד על בחינה א', כן, מרצ'וק.
0: אנחנו בונים ביחד הגדרה, מה זו בחינה א'?
4: כן, היום גם שמענו שזה כל מה שברא בעצם, שכל בחינה אחר כך היא חוזרת לזה, שזה מקור של הכל.
1: נכון.
4: אפשר להגיד ככה.
1: כן, יפה. רחמים.
5: תודה רבה. בחינה א', יש מאין, כי הבורא ברא רגש, רגש זה יש, בחינה א' זה יש מיש, לא, סליחה, בחינה, הבורא זה יש מיש, ובחינה יש מאין, זה הנברא, למעשה זה הדבר היחידי שהבורא ברא, רגש הוא ברא, שזה נקרא נשמה, זה נקרא בחינה א', זה נקרא נברא, זה נקרא כל מה שקיים, קיים רק בחינה א', אור החוכמה, לחיים.
0: לחיים, נשתדל לדבר כמה שיותר קצר, ובמילים ששמענו מבעל הסולם או מהרב, אנחנו פשוט חוזרים על מה ששמענו.
1: יפה, אבל רחמים אמר יפה, שזה בעצם יש מאין, בחינה א'. מבחינה ב', כן, עוברים לבחינה ב'. מה גרם לבחינה, לא, אתה לא יכול? מה גרם לזה שבחינה ב' תצא? כן.
6: מתוך הרגשה של הנברת, של התכונה של האור בתוכו, אז הוא רצה להידמות לו.
1: יפה, ומה זו בחינה בית?
6: שהוא פועל על מנת להשפיע, כאילו את ה... הוא רוצה להחזיר לבורא, מתוך התכונה שהוא גילה בתוכו.
1: יפה מאוד, עוד? כן, ברוך?
7: שמעתי מרב שבחינה ב' זה אותו רצון לקבל, רצון ליהנות, אבל שרוצה ליהנות מזה שהוא נותן לבורא.
1: יפה. גיא.
8: בחינה ב' זה ההבחנה שלמרות כל התענוגים שממלאים אותה, מה שחשוב לה זה להידמות למשפיע.
0: למה בחינה ב' יותר עבה מבחינה א'? מה שמענו מהרב, למה בחינה ב' יותר עבה מא'? שאול?
9: הרב אמר שהיא מבינה שאפשר להנות יותר מסתם המילוי הזה בתוכה, אלא המילוי פלוס הרגשה של התענוג שהבורא מקבל.
0: עוד מי מוסיף על שאול, למה ב' עבה יותר מאלף?
1: אוקיי, בבקשה.
10: כי היא קובעת ממה ליהנות.
0: תודה. מה גורם לב' להתפתח הלאה לכיוון ג'?
1: ג'רמן 3. מה גורם לבחינה ב' להיפתח לבחינה ג'?
11: הרצון היותר גדול שמתלבש, שנבנה כתוספת על בחינה א' ובחינה ב'.
1: עוד? כן, בבקשה.
7: הוא יכול להשפיע, הוא מרגיש שהוא יכול להשפיע לבורא, שיקבל ממנו.
1: יפה. מה זו בחינה ג'?
0: הגדרה. מגדירים ביחד את בחינה ג' מתוך מה ששמענו. מהי בחינה ג'? מה היא רוצה?
1: עכשיו. מהי, אתה אחרי זה, תארגן מיקרופון.
2: הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב להן... הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב ליהנות, אז הוא חוזר לאלף.
1: יפה מאוד. מאי?
12: החבר בדיוק אמר את מה שרציתי להגיד. הבחנה שבה מבינים שהדרך היחידה להשפיע היא לקבל.
0: דרך אגב, אם חבר אומר את מה שרציתי להגיד, זה בסדר לחזור על דברי החבר, כי אנחנו משחקים בשורשים עליונים כדי שיבוא האור. אז זה טוב, וגם לחזור על דברי החבר זה טוב, באופן כללי זה טוב.
1: אמיר.
13: בחינה ג' היא למעשה חוזרת על פעולת הבורא, ממעשיך יקרנוך.
1: אם ממעשיך, כן, בבקשה, חזוס.
14: רב decía que se da cuenta que no puede vivir sin el creador.
15: רב אמר שהוא שם לב שלא יכול לחיות בלי הבורא.
1: עוד כן, עניר.
16: תודה, זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה.
1: מה זה אומר הארת חוכמה?
16: שאתה, יש לך בתכונה של החסדים שאתה רוצה להשפיע, אבל אתה לא יכול להשפיע אם אתה לא יכול, אתה לא מקבל. איזשהו תענוג כדי לתת לבורא.
1: אז אם זה לקבל על מנת להשפיע, למה זה כבר לא גמר תיקון?
16: כי זה קטן. כלומר, יש רצון כזה שאתה יכול, לא כל הרצון לקבל, לתת תענוג, אלא חלק מהרצון שאתה עושה עליו חשבון, ואתה נותן תענוג לבורא.
1: יפה. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן.
14: אני רק שמעתי שהוא כאילו משתמש בכל הרצון לקבל שלו, אבל עדיין התכונה ששולטת עליו זה התכונה של בחינה ב', זאת אומרת הרצון להשפיע, אז כאילו הוא משתמש בכל בחינה א' שהייתה לו, כאילו ברצון לקבל, אבל זה עדיין מה ששולט זה התכונה של ב'.
0: מה מרגישה בחינה ג' בסופה? מה מרגישה בחינה ג' בסופה? כן, גברת שלי, בבקשה.
17: שמתעורר ברצון להמשיך את אור חוכמה.
1: עוד? דבר.
12: למעשה מה שבחינה ג' מבינה זה שהרצון של הבורא לא מתגשם במלואו, היא די מגבילה אותו. היא לא מקבלת את כל מה שהוא מציע. ואז היא ממשיכה הלאה לדלת.
1: גיא. מה זו בחינת דלת, גיא?
8: הטבע שלה הוא רצון לקבל.
1: אוקיי. עוד. אמיר.
13: נוסף עליו, מרגיש את התענוג שיש לבורא בזה שנתן.
0: מה שמענו מהרב לגבי השתוקקות? כן, איתמר.
18: שהוא מקדים את החיסרון לאור, את הכלי לאור.
1: עוד על השתוקקות?
19: מה שלא יכול לבוא מהאור מעצמו, אלא חייב להגיע מהנברא.
1: אבי.
19: כן, רב אמר שבבחינה ד' נגלה יחס לאור, שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי, וזה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות.
0: תודה. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך בבירור המשותף דרך שאלות. כל מי שרוצה לשאול שאלה, מוזמן להרים יד כאן באולם, להרים סימן שאלה, ואנחנו נשתדל להתקלל בשאלות החברים שבאות מתוך החיסרון הפנימי, להיות דומים לאור העליון ולקבל כוח ממרום שיפעל בנו עכשיו. אז כל מי שרוצה לשאול שאלות על השיעור, בבקשה. אהרון, כן.
3: כדי לסדר יחס ברור למושגים בתחילת הפתיחה, ובעוד וב, שמענו על נאצל ונברא. מה ההבחן ביניהם?
0: בהמשך הלימוד אנחנו נתעמק במושגים שנקראים עולם האצילות ועולם הבריאה, ולכן אתה תראה שבהתאמה לשמות העולמות קוראים אצילות, נאצל, בריאה, נברא, עשייה, נעשים, יצירה, יצורים. אלה הבחנות שונות. מה שחשוב לנו בשיעור הזה לעמוד עליו, זה להבין שכל המשך הכינויים והשמות שיבואו, כמו עולמות, כמו פרצופים, כמו ספירות, הכל הכל הכל, אלה כינויים שונים למצבים שתעבור בחינה ד'. הרב בסרטוט שלו בסופו של דבר הביא אותנו אל בחינה ד'. אפשר רגע לחזור לסרטוט? כן, תודה. אז תראה מה הוא אומר. אני לא יודע איך מפעילים את זה.
1: זה תראה.
0: אוקיי, רואים את זה? יופי. אז יש לנו פה את בחינה ד', נכון? שהיא התוצר של התהליך הזה של ד' בחינות דאור ישר, מסתיים בזה שיש בחינה ד'. מעכשיו, חוץ ממנה לא מדברים על אף אחד. אין שום דבר שיהיה קיים באיזשהו מקום שהוא לא בחינה ד'. מה יקרה איתה? מצב שלה שהיא מתמלאת בכל האור שיצר אותה נקרא אין סוף, עולם אין סוף. אחר כך היא תחליט לעשות צמצום, זה יקרא עולם הצמצום. אחר כך היא תבנה מסך, זה היא שמוסיפה לעצמה כוונה של השפעה. אחר כך היא תישבר, ואחר כך היא תתקן. והשמות האלה של נבראים, יצורים, נעשים, אלה הבחנות שונות בתוכה, בהתאם לפריסת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עוד שאלות. אבי, בבקשה, פה. אבי עשה מאמץ עם כל קבוצת היפה ובאו לכאן. זה מעורר בנו התפעלות רבה.
20: כן, למדנו שהשתוקקות זה כלי, והאור נמצא במנוחה מוחלטת. מאיפה אני אשיג השתוקקות?
1: זה בדיוק השאלה הכי יפה, שמה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'. מכיוון שבבחינה א' יש בדיוק את הרצון שהוא מקבל, ויש בו את כל האור, והוא מושך את האור, והוא מקבל את האור, וגם בבחינה ד' בדיוק אותו דבר. וההשתוקקות היא בעצם הדבר הנוסף שבא מצד, מצד הנברא, שהוא בעצם, שהוא בונה יחס בין הכלי לבין האור שמגיע. ובגלל שנוצר היחס הזה, יש לו הבחנה, יש לו הבחנה מה זה הכלי ומהו האור, וכמה שהוא משתוקק, הוא יוצר שם את הדבר הזה של ההשתוקקות להאור, שהוא רוצה לקבל מתוך היחס שלו לגדלות הבורא.
20: חברים יכולים לעזור לי להשיג השתוקקות?
1: אין לך אופציה אחרת.
20: אוקיי.
1: אין לך אופציה אחרת, אתה יכול לקבל את זה אך ורק מהחברה, רק ורק מהחברים. הרב אמר את זה עכשיו בשיעור.
20: תודה.
1: טורקיה? טורקיה אחד.
21: תודה. כשנחת קנדיני, אונון, עצמות הדעה אודוני.
22: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו?
0: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו? בן אדם לא מרגיש שום דבר מסולם המדרגות, כמו שהסביר הרב. הרב אמר שעצמותו נמצא לפני סולם המדרגות, ואפשר גם לומר שאנחנו מהצד השני, בעולם המדומה שלנו, אנחנו בעצמנו גם סוג של עצמותו מצד השני מחוץ לסולם המדרגות. אם הבנתי נכון את מה שהרב אמר. איך אדם יכול להרגיש? הרב אמר שעכשיו אנחנו לא מרגישים כלום, עלינו בכלל לא מדובר. אנחנו לא על המפה. יש מפה של מדרגות שבהן יש אורות וכלים ברמות שונות, ואנחנו בכלל לא על מגרש החיים, לא קיימים. איך נוכל להתחיל להרגיש משהו? איך אנחנו נוכל לרכוש את הכלי הראשון, שיהיה בו אור החיים הראשון? זה נקרא להיוולד מבחינה רוחנית. מה אנחנו צריכים כדי להיוולד מבחינה רוחנית? לבנות מעצמנו פרצוף רוחני. איך בנוי פרצוף רוחני? אנחנו לומדים כל השבוע בתלמוד 10 הספירות. מה אנחנו לומדים? שפרצוף זה מי שיש לו ראש. ראש של קדושה. מה זה ראש של קדושה? שעושה חשבונות של השפעה. אז אנחנו צריכים, כמו שאמר אבי, לקבל השתוקקות להתפתחות רוחנית, כלומר לפיתוח תכונות השפעה ואהבה מהחברים, שגם להם הבורא נתן תשוקה כזאת, ולכן אנחנו חברים. אז אנחנו, כמו שמלמד הרבש, עובדים בינינו כדי להגביר את התשוקה, עד שנתאהב בקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, שלא יסור מנגד עינינו כל היום וכל הלילה, שנרצה רק להידמות לו. וכשיהיה לנו תשוקה עזה כזאת שתמלא את כל ההוויה שלנו, זה ייקרה שנבנית בנו תפילה. היא תעורר על עצמנו הערה ממרום, שהיא תבנה בנו את הצמצום, את המסך ואת האור החוזר. היא תוליד בנו ראש, חשבון של השפעה. וכשהוא יהיה, אז נוכל לעבוד על מגרש החיים, על סולם המדרגות. נוכל לקבל מנה מסוימת מהאור העליון כדי לגרום לו נחת רוח, להרגיש את בעל הבית, את מה שהוא הכין, להרגיש את האהבה שלו. מה הרב הסביר בהתפתחות מבחינה ב' לג'? הוא נתן דוגמה כמו אמא. אמא שהכינה לך באהבה, ואתה לא יכול לשבת מולה בלי לקחת כלום. זה לא נקרא שאתה משפיע עלה. אין לנו כלים אחרים כמו שדיה קודם ברוך, חוץ מרצון ליהנות. אז מה זה לבנות פרצוף רוחני? לקבוע ממה אני רוצה ליהנות. מהי ההנאה העליונה, האצילית, הנאה מהשפעה כמו שאתה משפיע. וככל שנתקרב לזה ונתפלל לזה ונתרגל את זה במעבדה שהיא העשירייה, ככה אנחנו מעוררים אורות שיבנו בנו את זה בפועל, ואז נוכל להרגיש את עצמותו. לא, אין השגה בעצמותו, אבל את האור המתפשט ממנו לתוך הכלים הפנימיים שלנו, שיהיו מותאמים לו.
4: למדנו בשיעור שבחינה ב' רוצה להיות כתר. בחינה ג' רוצה להיות חוכמה. בחינה ד' מה היא רוצה?
1: בחינה ב' היא דומה, רוצה להיות דומה לכתר.
4: רוצה להיות דומה לכתר, רוצה להשפיע כמו שהוא משפיע.
1: נכון.
4: בג' היא רוצה להיות חוכמה. היא רוצה להיות דרגה א', היא רוצה להיות כמו א'. אז יש לנו בסוף בחינה ג' יש לנו כתר וחוכמה. עכשיו מגיע הבחינה ד', יש איזה רצון חדש שמגיע. מה הרצון, מה הוא רוצה עכשיו?
1: מה השורש של הרצון הזה, מאיפה הוא? מה הבפנים שלו?
4: לא, זה נראה כאילו זה רצון שלא יודע מה הוא רוצה.
1: למה הוא רוצה לקבל את זה?
4: מה הוא רוצה לקבל, אני לא יודע.
1: הוא רוצה לקבל את כל התענוג, בחינה ד' הוא לא רוצה בפול פאור לקבל.
4: מה זה את כל התענוג? בבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה כתר.
1: מבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה להידמות לכתר,
4: היא רוצה
1: להשפיע.
4: נכון. מבחינה ג' מאוד ממוקדת, רוצה להגיע למצב שכולם מלאה באור חוכמה בדיוק כמו באלף.
1: ובגלל זה היא רוצה להשפיע, היא לוקחת את האור חוכמה בשביל...
4: היא גם הגיעה לזה.
1: כן, אבל היא משפיעה, אבל היא לוקחת אור חוכמה.
4: נכון, היא מגיעה לזה.
1: נכון.
4: עכשיו מגיעה בחינה ד'.
1: כן.
4: לאן היא רוצה להגיע?
1: למה היא עושה?
4: מה המטרה שלה?
1: מה היא עושה בחינה ד'?
4: היא לומדת מכל הבחינות שלה לפניה.
1: מה היא עושה?
4: התקללת מכולם.
1: היא התקללה, ומה היא עושה? ומה ההחלטה אחרי התקללות?
4: אני לא יודע מה... כתוצאה מההתקללות, אני לא מבין מה התוצאה שלה, לאן היא רוצה להגיע.
1: בחינה ד', מה שהיא עושה בסוף, היא בעצם בסופה של בחינה ג', מה בחינה ג' מרגישה? שמה שנותן בפועל את התענוג לבורא, זה עצם העובדה שהיא מקבלת, ועל ידי זה היא עושה השפעה. זה לא שהיא משפיעה, okay? ואז מקבלת את הקבלה כחומר דלק להשפיע. ההשפעה שלה היא בזה שהיא מקבלת. Okay? ולכן זה מה שבחינה ד' עושה, היא מקבלת בפול פאוור, למה? מה בפנוחו שלה? בינה. כי היא רוצה להשפיע לבורא.
4: קצת לא מובן, אבל בסדר. אני מבין שהיא רוצה לקבל, כי היא מקבלת, אבל לא יודע, יש לה איזה רצון עצמאי שלא ברור.
1: היא רוצה לקבל את הכל, כמה שהיא יכולה, הכל. למה? כי היא רוצה לעשות נחת רוח לבורא. וזה ההשפעה שלה. זה הפנימי. ומה, איזה תכונה בארבע בחינות באור ישר היא להשפיע? בחינה ב'.
4: אוקיי. אני הבנתי שהיא הגיעה לבינה בסוף, כן? בסופו של דבר. השאלה מה זה לרצות להיות בינה, כאילו.
1: תראה, הוא הסביר את זה יפה בשיעור, תראה את זה שוב.
0: קודם כל גם שאלה טובה שתישאר אצלנו במחשבה, מה זה לרצות להיות בינה, זה טוב. אני מוסיף לבירור שעשיתם, הרבה פעמים בשיעורים אחרים, אתה תראה שהרב שהוא מסרטט את ד', אז הוא מסרטט שהיא רוצה שתי חיצים פנימה. מה זה שני חיצים? בחינה ד' היא סיכום התהליך. היא רוצה לקבל כל מה שאפשר. מה אפשר? אפשר לקבל את האור שמתפשט מהבורא כלפיה, וגם אפשר לקבל דבר הרבה יותר גדול שהיא גילתה, את המעמד שלו. זה נקרא שהיא רוצה לקבל כל מה שרק אפשר. ולכן היא כלי שראוי לתפקידו, ממנה תתחיל התפתחות. אנחנו לצערנו הרב הזמן נגמר, ועוברים בריצה להיים רץ עם דיווח על השבת. בבקשה, היימקה.
5: שלום חברים, שלום חברים. כן, השבת, יש לנו שבת מאוד מאוד מיוחדת. בשיעור אחרי צהריים אנחנו לא נעשה שיעור שידור רגיל כמו בכל שבת, אלא נעשה מה שכבר עשינו בעבר, שהיה שבת אזורית. אז גם השבת תהיה שבת אזורית. מה זה שבת אזורית? כל אזור בכלי העולמי מתכנס בתוך עצמו כדי להתחזק ולהתחבר. אנחנו רוצים בעצם כל הזמן להגדיל את החיבור בינינו, זאת כל המטרה שלנו. והסירייה שלנו זה בעצם מטע בסיסי היסודי שבו כולנו חיים. אבל כל תא חי בתוך גוף, ובגוף יש איברים, וכל איבר כזה הוא אזור. ואנחנו צריכים שכל הגוף יהיה חי, וכל הגוף יהיה ככה בריא. ולכן אנחנו מקדישים זמן לבניית האזורים שלנו, לכן יש לנו כנס אזורי בעוד חודש וחצי, בסוף אוקטובר, ב-28.

0: שלום חברים וחברות שלנו, אנחנו בלימוד מבנה העולמות העליונים, ואנחנו כבר לאט לאט מתקדמים. היום נושא השיעור שלנו יהיה מבנה הפרצוף הרוחני, ראש, תוך וסוף. ולמרות שכבר הזכרנו את זה, בעל הסולם ככה לוקח ומעמיק אותנו, מעמיק את הידע ואת ההבנה ואת הכוחות שמתוארים בתוך אותם ראש, תוך וסוף של הפרצוף. וההסברים של הרב פותחים לנו את זה עוד יותר לעומק, לכן אנחנו מאוד מאוד נרצה לעקוב אחרי השיעור ולהיות בו עם ריכוז שהמאור יחזיר אותנו למוטב. ולפני זה קצת נזכר במה שלמדנו בשיעורים הקודמים. אנחנו למדנו על מחשבת הבריאה, על התפתחותה בדלת בחינות, בחינה דלת שעשתה צמצום, וכשהיא עושה צמצום היא מתחילה לעבוד עם המסך והאור חוזר. ואז מתחילים לצאת פרצופים. בעולם אק יוצאים חמישה פרצופים. גלגלת, אב, סג, מה ובון. כאן היום אנחנו נלמד איך בנוי כל פרצוף כזה. מה למדנו בשני השיעורים האחרונים? שכאשר יש מעבר מפרצוף אחד לפרצוף הבא אחריו, תוך כדי מהלך כניסת האורות ויציאתם, ישנם ארבע סוגי אורות. הראשון נקרא טעמים, שהוא כניסת האור אל הפרצוף. השני נקרא נקודות, שהוא יציאת האורות מהפרצוף בזמן הזדקחות המסך. השלישי נקרא טעמים, טעמים נקודות, תגין זה השלישי. שהוא מה שנשאר מהאורות שנכנסו, מהטעמים, הרשימות מהטעמים, ואחרון נקרא אותיות, שהוא הרשימות שנשארו מהנקודות. וסך הכל בסוף נשאר לנו טנטה, אבל הכי חשוב זה האותיות, כי האותיות, בעל הסולם קרא להם גם הכלים. הם הכלים המוכשרים לקבל את האורות אחר כך במהלך התפתחות שאר הפרצופים, וגם כשהנברא מטפס ממטה למעלה ומגלה את הפרצופים האלה. אז שוב, טעמים, נקודות, תגין ואותיות, אלה הם ארבעה סוגי אורות שמתגלים בפרצוף, בזמן כניסת האורות והסתלקותם. היום, בעל הסולם מושך אותנו לשלב הבא, מוביל אותנו לשלב הבא, נלמד איזה מאות נון בפתיחה לחוכמת הקבלה, אות נון בפתיחה לחוכמת הקבלה, זה נמצא בחומר הלימוד, ולפני שניכנס לתוך ההסבר של מה זה ראש, מה זה תוך ומה זה סוף, אנחנו נצפה בקליפ מספר 2, שבו הרב ידבר ויסביר לנו מהו אותו זיווג דהקאה שקורה בראש, ואיך המלכות מגלה שתי תכונות שיש בה. תכונה אחת זה כוח הדחייה, כוח ההגבלה, שהיא לא נותנת לאור להיכנס, והתכונה השנייה הוא כוח הזיווג, היכולת דווקא דרך הדחייה לגלות את האור ולהחליט כמה ממנו היא יכולה לקבל בעל מנת להשפיע. עכשיו ניכנס לקליפ של הרב ונשתדל כמה שיותר לעקוב אחרי המילים שלו. קליפ מספר 2.
1: מה זה אומר שהזיווג הוא בראש?
2: ראש זה נקרא 10 ספירות רצונות, שהם כולם צריכים לעשות חשבון מה הם עושים עם האור, עם הבורא, באיזה מגע הם יכולים להיות עמו. וכך הם, כך הם, כך הם יוצאים.
1: למה הזיווג הוא בראש?
2: כי מזה מתחיל הפרצוף, מתוך זה שהוא דוחה את האור, כן? הוא מרגיש שהאור בא אליו, ואז הוא דוחה אותו כולו, ואחר כך עושה חשבון כמה יכול לקבל אותו בעל מנת להשפיע. זהו. וכמה שלא יכול לקבל מנת להשפיע, אז נמצא לו בסוף

0: תל אביב 3.
1: רבה, כדי קצת להבין יותר, הוא מדבר על זה שעל אותו רצון לסטייק נגיד, יש חלוקה ל-10 ספירות בראש, 10 ספירות בתוך ו-10 ספירות בסוף, על אותו רצון?
0: כן, אבל רק תדעו שזה, לא שזה משהו כלל ברזל, כל דבר שאתה יכול לקחת מהבריאה, אתה יכול להבדיל אותו מהבריאה ולהגיד זה 10 ספירות. זהו, בכל דבר שאתה יכול להצביע, להגיד שזה קיים, כבר אתה אומר על זה שזה 10 ספירות. יש שם כל הספירות וכל הקשר ביניהם וכן הלאה.
1: מה מבטא 10 ספירות בסוף על רצון להשפיע דרך רצון מסוים? כאילו, מה זה 10 ספירות?
0: שלא יכולים לקבל. יש לך כל רצון ורצון, יש לך סך הכל 10 רצונות.
1: אבל אני השפעתי על, אני השפעתי
0: 10 רצונות, שאתה בכל רצון ורצון עושה חשבון. חשבון זה בראש. בראש זה החשבון. כן? כמה אתה יכול וכמה לא. כמה שאתה יכול לקבל, אתה מקבל בתוך. וכמה שאתה לא יכול לקבל, זה נשאר בסוף. אז יש לך מכל 10 רצונות חלקים שנמצאים בראש, זה כל 10 רצונות בכוח, שהם רק עושים חשבון, אבל אחר כך מראש הם מתחלקים לחלקים שיכולים לקבל, שזה התוך, וחלקים שלא יכולים לקבל, שזה הסוף. מה לא ברור?
1: שהכלי משפיע לבורא, נגיד, על עושה חשבון על סטייק, אז יש בזה חלק שהוא לא יכול להשפיע? זאת אומרת, הוא מקבל
0: חלק... ודאי שיש תמיד חלק שלא יכול להשפיע. עד גמר התיקון, יש לך כאלו חלקים? אומרים שמה שיכולים להשפיע זה נקרא קו דק. הבורא רוצה להשפיע דבר שלם. דבר שלם. ואנחנו יכולים לקבל ממנו רק קו דק. רק את זה יכולים לקבל. עד גמר התיקון. ובגמר התיקון נקבל את הכל.
2: הבורא רוצה להשפיע דבר שלם, ואנחנו יכולים לקבל רק קו דק. אז אנחנו לומדים כדי להביא על עצמנו אור שיחזיר אותנו למוטב. מה זה אומר יחזיר אותנו למוטב? זה אומר שהוא יבנה אותנו כמו פרצוף רוחני. יעשה מאיתנו פרצוף רוחני. איך נראה אז מבחינה רוחנית? שיהיה לנו פרצוף רוחני, שאנחנו נהיה פרצוף רוחני. יהיה לנו ראש ותוך וסוף. נהיה בנויים כמו מה שעכשיו אנחנו רואים פה בסרטוט של הרב. זאת מטרת הלימוד, שהאור העליון יפעל עלינו וייצור בנו כזאת תבנית. איך התבנית הזאת בנויה? נחזור על כמה דברים שלימד אותנו כאן הרב. הוא אמר שיש לנו אור שבא אל הפרצוף. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, רצונו להיטיב לנבראיו, והוא כל הזמן משפיע ורוצה למלות את הנברא שהוא ברא. איך מגיב אל האור הזה הפרצוף הרוחני? קודם כל הוא דוחה את האור כולו. למה? כי הוא לקח לפני כן החלטה שהוא רוצה להתקשט, להשוות את צורתו לצורת האור. האור כולו משפיע. טבע הנברא הוא רצון להתמלא בהנאה ותענוג, כי כך יצר אותו האור. אבל הנברא מצידו החליט להתקשט, עלה ברצונו להשוות את צורתו לצורת האור, לצורת המשפיע. אז קודם כל הוא דוחה את כל האור לאחוריו. אחר כך הוא עושה חשבון כמה הוא יוכל לקבל מהאור הזה עם כוונה של השפעה, בעל מנת להשפיע, כמו שאנחנו אומרים. הבירור הזה של כמה אני אוכל לקבל בעל מנת להשפיע ברצון מסוים, מחלק לפי כוח הכוונה על מנת להשפיע שיש לאותו פרצוף, מחלק את הרצון הזה ואת הפעלתו לשתי רמות. רמה שבה אני יכול להפעיל כוונה על מנת להשפיע, ותכף אני אמלא את הרצון ברמה הזאת, ורמה אחרת ששם יש עוויות גדולה יותר, ששם אני עוד לא מסוגל להפעיל כוונה על מנת להשפיע, והיא תהפוך להיות הסוף של הפרצוף שלי. ראש שמוליד אחר כך תוך וסוף. הלאה. אמר הרב שבכל דבר שתרצה להתבונן בו בבריאה ולבודד אותו בפני עצמו, תמצא בתוכו את המבנה של 10 ספירות. זה נובע מזה שהאור העליון יצר לעצמו כלי נברא בתהליך של שורש א' ב' ג' ד', שאחר כך מתפרט ל-10 ספירות. ההוויה הזאת של 10 ספירות נמצאת בתוך כל פרט שקיים בבריאה. עוד שאלו פה את הרב, תן דוגמה איך זה עובד, ואז אמר הרב ככה, אנחנו לוקחים 10 רצונות בסך הכל, 10 ספירות, 10 רצונות, ועושים את החשבון הזה, כמה נוכל להפעיל אותם בעל מנת להשפיע וכמה לא. הבירור הזה נעשה בראש, תמיד כל החשבונות, כל הבירורים, מתבצעים בחלק של הפרצוף שקוראים לו ראש. והביצוע הולך בגוף. הגוף מתחלק לשני חלקים, תוך וסוף, שמטרת כל ההתפתחות היא שאנחנו נהיה פרצוף רוחני שיכול לשים כוונה על מנת להשפיע על כל הרצונות שלו. כשזה יקרה, יהיה לנו ראש שעושה חשבון איך אני הולך להשפיע וכמה כוח יש לי להשפיע. יהיה לנו גם כוח של השפעה, כוונה על מנת להשפיע על כל הרצונות, ואז נוכל למלא את כל הגוף. זאת אומרת, הגוף כבר לא יתחלק לתוך ולסוף, אלא כולו יוכל להתמלא. זה יקרה גמר התיקון. בדרך לשם אנחנו תמיד מבררים. אמר הרב, תמיד אנחנו, יש חלקים שאנחנו לא יכולים לקבל. אז אם תמיד יש חלקים שאנחנו לא יכולים לקבל בהם בעל מנת להשפיע, אז מה עבודתנו? עבודתנו היא לברר איפה הם, ואותם להגביל משימוש. וזה יקרה שתמיד יש סוף. משהו שכרגע אני לא יכול להפעיל אותו בעל מנת להשפיע. וכך אנחנו מתפתחים, וכל זה הדגיש לנו הרב בתוך מה שנקרא קו דק. קו דק ביחס לעיגול שלם, זה המקום שבו יתפתחו כל הפרצופים אחד אחרי השני, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת ימלאו מהקו הדק, אבל בסופו של דבר אנחנו נצטרך לחזור ולמלות את העיגול השלם שמהווה את כל האור שמייעד הבורא עבורנו. עד כאן מה שאני מוצא בתוך הביאור הזה של הרב.
3: עכשיו נעבור לאות נון של בעל הסולם, והפתיחה לחוכמת הקבלה, נקרא אותה ביחד פעם אחת ואז גם נסביר אותה. אות נון. הנה כבר ידעת את ההבחן שיש בית מיני מלכויות בכל פרצוף, שהם מלכות המזדווגת ומלכות המסיימת. והנה מהמסך שבמלכות המזדווגת יוצאות 10 ספירות דאור חוזר ממנה ולמעלה, המלבישות ל-10 ספירות דאור העליון, שהן נקראות 10 ספירות דראש. כלומר, שורשים לבד, ומשם ולמטה מתפשטות 10 ספירות דגוף הפרצוף, דהיינו בבחינות התלבשות האורות בכלים גמורים. ואלו 10 ספירות דגוף מתחלקות לבית בחינות של 10 ספירות, הנקראות 10 ספירות דתוך ו-10 ספירות דסוף. שה-10 ספירות דתוך מקומן מפה עד הטבור, ששם מקום ההתלבשות של האורות בכלים. ועשר ספירות דסיום וסוף הפרצוף מקומן מטבורו ולמטה, עד סיום רגליו, שפירושן אשר המלכות מסיימת לכל ספירה וספירה, עד שמגיעה לבחינתה עצמה, שאינה ראויה לקבל שום אור. ועל כן נפסק שם הפרצוף. ובחינת הפסק זה מכונה סיום אצבעות רגלין של הפרצוף. ומשם ולמטה חלל פנוי וריקן בלי אור. ותדע שבית מיני עשר ספירות הללו נמשכים מהעשר ספירות דשורשים הנקראים ראש. כי שניהם נכללים במלכות המזדווגת, כי יש שם כוח הלבשה, שהוא האור החוזר, העולה ומלביש לאור העליון. גם יש שם כוח העיכוב של המסך על המלכות, שלא תקבל האור, שעל ידי זה נעשה זיווג דהקאה המעלה אור חוזר, ובית כוחות הללו הם בראש רק שורשים באלמה. אלא, כשמתפשטים מלמעלה למטה, הנה כוח האלף, שהוא כוח ההלבשה, יוצא לפועל בעשר ספירות דתוך, שמפה ולמטה עד הטבור. וכוח הבית, שהוא כוח העיכוב על המלכות מלקבל האור, יוצא לפועל בעשר ספירות דסוף וסיום, שמטבור ולמטה עד סיום אצבעות רגלין. ובית מיני העשר ספירות הללו נקראות תמיד חגת נהים, שהעשר ספירות דתוך שמפה עד הטבור נקראות כולן בשם חגת, והעשר ספירות דסוף שמטבור ולמטה נקראות כולן בשם נהים. וזכור זה. אז בואו ננסה לראות עכשיו, לסרטט לנו אולי את הדברים, להבין את מה שמספר לנו בעל הסולם. אז נתחיל מכך שמלכתחילה אנחנו זוכרים שבמלכות דן סוף, כן? במלכות דן סוף, היה לנו את מלכות עצמה, כן? ומחוץ עלה את בחינה ג', בחינה ב', בחינה א' ובחינת שורש, כל זה מלכות. על מה עשתה צמצום? על עצמה, נכון? לכן, כשהאור הסתלק, הוא הסתלק ויצא מכל הבחינות החוצה, ועכשיו, כשהאור מתקבל, הוא מתקבל רק משורש, ועד למלכות, לא נוגע במלכות. כאן, זה כניסת האור פנימה. ולכן כל החשבונות נעשים עם כוח הדחייה של המלכות, דלת דלת, שדוחה, דוחה, היא לא רוצה לקבל. וכל קבלת האורות נעשית גם כן בתוך התת ספירות הראשונות, לא במלכות עצמה. היא נשארת חלל פנוי וריקן גם אחרי שהפרצוף גמר להתמלא. עכשיו נעביר את זה לסרטוט שאנחנו מכירים. כן? יש לנו מסך, ויש לנו אור ישר שבא למלא את הפרצוף, ואור חוזר שעולה בחזרה מצד הנברא, וכל הדבר הזה אנחנו קוראים לו ראש. למה זה נקרא ראש? כי פה נעשה חשבון כמה אפשר לקבל וכמה אי אפשר לקבל. אפשר לקבל בתנאי שזה מחזק את הקשר עם הבורא, שאפשר להיות בוודאות לדעת שהקבלה היא על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. אותו חלק שמתקבל נקרא אור פנימי, כן? אור פנימי, והאור הפנימי הזה הוא ממלא את הפרצוף. עד איפה? עד המקום שנקרא טבור, ואיפה כבר אי אפשר לקבל? במקום שנקרא סיום רגלין. אז יש לנו כאן ראש, תוך, וסוף. המקום הזה נקרא פה, זה נקרא טבור, וזה נקרא סיום רגלין. מה יש מתחת לסיום רגלין? כאן, אותה מלכות שאי אפשר לקבל בה בכלל, גם כשהפרצוף יתמלא כולו. לכן היא נשארת חלל ריקן. עכשיו אומר לנו בעל הסולם, מה אפשר לעשות כאן בראש? אפשר לעשות חשבון. שעל כל ספירה וספירה עושים חשבון ובודקים כמה ממנה אפשר לקבל, כמה אי אפשר. נאמר, כן, זו דוגמה שגם בעל הסולם נותן והרב, נשתמש בה 20%. זה הרבה פחות מזה, אבל נאמר 20%. אז 20% אפשר לקבל בתוך הפרצוף, ו-80% אי אפשר לקבל בסוף הפרצוף. למה זה חשוב? כי גם בסוף הפרצוף, כתוצאה מזה שאי אפשר לקבל, מתפשט אור. אור החוכמה, שהוא האור של מטרת הבריאה, מתפשט כאן. זה, פה הפרצוף מקבל על מנת להשפיע, כאן, בתוך הפרצוף. אבל בגלל שנעשה חשבון, ובכלים האלה אי אפשר לקבל, ובכל זאת היה רצון לקבל, יש רצון לקבל, ונעשתה דחייה, פה מתפשט מה שנקרא אור חסדים. בכל זאת יש פה איזשהו אור. עם קצת הערת חוכמה עוד נלמד את זה. מה שאין כן, כאן למטה מהפרצוף, יש חלל פנוי וריקן. לא מתפשט בו כלום. למה? כי זה אותו כוח צמצום שנמצא כאן במלכות, שאיתו אי אפשר לקבל כלום. אז אומר לנו כך בעל הסולם, הנה כבר ידעת אבחן שיש בית מיני מלכויות בכל פרצוף, שמלכות המזדווגת, כן, כאן שעושה זיווג, ומלכות המסיימת, שמסיימת את הפרצוף מלהיכנס, את האור מלהיכנס לפרצוף. והנה המסך שבמלכות המזדווגת, יוצאות ממנו 10 ספירות דאור חוזר, ממנה ולמעלה, כאן. המלבישות ל10 ספירות דאור העליון. 10 ספירות דאור חוזר, מלבישות ל10 ספירות דאור העליון. כלומר, שורשים בלבד. כאן עוד אין עבודה עם הרצון לקבל. כאן זה רק חשבון, לכן זה נקרא ראש. בראש אי אפשר לומר שיש אביות. כי עדיין זה רק חשבון כמה אפשר לקבל לתוך הפרצוף. ומשם ולמטה מתפשטות ה10 ספירות דגוף, כאן. שהן נקראות 10 ספירות דראש, כלומר, דגוף הפרצוף, דהיינו בבחינת התלבשות האורות בכלים גמורים. האור החוזר משמש פה כלי, ובתוכו מתלבש האור הפנימי. ואלו ה10 ספירות דגוף מתחלקות לבחינות של 10 ספירות הנקראות... לבית בחינות של 10 ספירות הנקראות 10 ספירות דתוך, כאן, ו10 ספירות בסוף. בואו ננסה רגע להבין את התהליך ככה לאט לאט. נאמר, אם יש לנו רק כתר בפה, אז נעשה חשבון כמה מבחינת כתר אפשר לקבל. מקבלים כאן, יש כתר בתוך, זה ה20%, כנגדו יש כתר בסוף, 80% אי אפשר לקבל. עכשיו עושים חשבון על חוכמה. אז יש כנגד זה 20% שאפשר לקבל חוכמה בתוך, ו-80% שאי אפשר לקבל, זה כנגד חוכמה דסוף. וכך, כתר חוכמה בינה, נאמר זה רנפין, זה יש פה את הכל, ומלכות. כן? כן, כתר חוכמה בינה, זרנפין שהוא 6 ספירות, ומלכות רק לצורך הסרטוט, בינה, זרנפין ומלכות. המלכות נמצאת בפה. אז סך הכל יש כאן 10, 10 ו-10. 10 ספירות של חשבון, שהן נקראות ראש, 10 ספירות שבהן אפשר לקבל את, את האור, ו-10 ספירות כנגדן שבהן אי אפשר לקבל את האור. וכאן הוא אומר לנו, ואלו 10 ספירות דגוף מתחלקות לבית בחינות של 10 ספירות, הנקראות 10 ספירות דתוך ו-10 ספירות דסוף, שה-10 ספירות דתוך מקומן מפה עד הטאבור, כאן, מפה עד הטאבור, ששם מקום התלבשות האורות בכלים, ו-10 ספירות בסיום בסוף הפרצוף, מקומן מטבורו ולמטה עד סיום רגליו, שפירושן אשר המלכות המסיימת לכל ספירה וספירה, עד שהגיע לבחינתה עצמה שאינה ראויה לקבל כל אור, כאן, ועל כן נפסק שם הפרצוף. ובחינת ההפסק הזה, שאחרי כל החשבון כאן, נקרא סיום רגלין, או סיום אצבעות רגלין של הפרצוף, ומשם ולמטה חלל פנוי וריקן בלי אור. וזה אותו קו דק שגם הרב סרטט לנו, שהוא לא נוגע במלכות עצמה, אלא הוא מעליה. המסך לא מאפשר, סיום רגלין לא מאפשר לאור לגעת במלכות עצמה שנמצאת למטה. וכאן בקצרה על הפסקה השנייה, ותדע שבית מיני 10 ספירות הללו, הנמשכים מה-10 ספירות דשורשים הנקראים ראש, כי שניהם נכללים במלכות המזדווגת, כי יש שם כוח הלבשה, כן, כוח הלבשה, שהוא האור חוזר, העולה ומלביש לאור העליון, זה כוח הלבשה, ובו מתלבש האור הפנימי. יש שם גם כוח העיכוב על המסך, כוח הדחייה, שלא תקבל את האור, שעל ידי זה נעשה זיווג דהקאה המעלה אור חוזר, על ידי כוח הדחייה. ושני הכוחות הללו הם הבראש, הם רק שורשים באלמה, כי עוד אין עבודה עם האביות. אלא כשמתפשטים ממעלה למטה, הנה כוח האלף שהוא כוח ההלבשה, יוצא לפועל ב-10 ספירות, בתוך, שמפה ולמטה עד הטבור. וכוח השני שהוא כוח העיכוב על המלכות, מלקבל אור יוצא לפועל ב-10 ספירות דסיום, בסוף וסיום, שמטבורו ולמטה עד סיום אצבעות רגלין. ובית מיני 10 ספירות האלו נקראים תמיד חגת נהים. כאן הוא מוסיף לנו עוד משהו, אנחנו רק נציין אותו. זה נקרא כחב, הראש. התוך נקרא חגת, חסר גבורה תפארת. ולמטה מהטבור נקרא נהים. אלה הם שלושת החלוקות. הראש נקרא כחב, זה כלים שעושים חשבון, אחר כך חגת זה איפה שמתקבל האור, ונהים זה איפה שלא מתקבל האור. שאומר ש10 ספירות בתוך שמפה עד הטבור נקראים כולן בשם נקראים כולם בשם חגת, ו10 ספירות בסוף שמטבור ולמטה נקראים כולם בשם נהים. זה הסבר קצת ארוך, אולי שמענו אותו פעם ראשונה עכשיו, הרב עוד יעמיק את זה ויסביר לנו את זה הרבה יותר לעומק, יש פה המון המון הבחנות, אבל העיקרון שאנחנו צריכים לזכור הוא מאוד פשוט. החשבון נעשה בראש, יש כאן 10 ספירות דראש, מתוך החשבון הזה יש חלוקה, כמה אפשר לקבל וכמה אי אפשר לקבל. המקום שבו מתקבל האור נקרא תוך הפרצוף, ויש פה 10 ספירות, והמקום שבו אי אפשר לקבל נקרא סוף הפרצוף, וזה 10 ספירות בסוף, כאשר איפה שממש אי אפשר לעשות לא חשבון ולא קבלה ולא כלום, ונשאר חלל פנוי, זה מתחת לפרצוף, במלכות האמיתית.
2: כאן אני חושב שנוסיף את קליפ מספר 3, ואחר כך נלך לשמוע שאלות שלכם. קליפ מספר 3.
0: והנה כבר ידעת את ההבחן שיש בית מיני מלכויות בכל פרצוף, שהם מלכות המזדווגת ומלכות המסיימת. מלכות המזדווגת נמצאת בפה, שעושה זיווג עם האור העליון, ומלכות המסיימת היא נקראת, נמצאת האמת שבטבור, אבל אנחנו חושבים בכלל על הסיום. ששם זה סיום המדרגה. והנה המסך שבמלכות המזדווגת יוצאים אור, 10 ספירות דור חוזר ממנו ולמעלה, בתחייה, בהתנגדות להתלבשות, המלבישות לעשר ספירות דור העליון, שהן נקראות עשר ספירות דראש. זאת אומרת, גם עשר ספירות דור ישר שנמצאות בראש, וגם עשר ספירות דור חוזר, שניהם נקראים ראש. מתלבשים זה על זה, והם בונים את הראש. כלומר, ששורשים לבד. למה שורשים? עדיין אין התלבשות בכלים, אלא הכל בנוי רק בתחייה, למעלה מהכלים, למעלה מהרצונות. זאת אומרת, כל דבר ברוחניות הוא מתחיל מתחייה, מהרצון. ומשם ולמטה מתפשטות עשר ספירות דגוף הפרצוף. דהיינו, בבחינת התלבשות האורות בכלים גמורים. מה פתאום שישתנה הרצון שכאן הוא דוחה וכאן הוא מקבל בתוכו? אין? אלה מפני שדווקא התחייה היא הכשירה אותו לקבל ועל מנת להשפיע. אם לא יכול לדחות, לא יכול לקבל. אם דוחה, במידה שיכול לדחות, או יכול לעשות עוד חשבון, כמה לקבל ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, תחייה בעצמה זה לא מספיק. אחרי תחייה צריך להיות חשבון. עובדה שהוא דוחה 100%, מקבל 20%. ואלו עשר ספירות דגוף מתחלקות לבית בחינות של עשר ספירות. הנקראות עשר ספירות דתוך ועשר ספירות דסוף. שהעשר ספירות דתוך מקומם מפעד הטבור, ששם מקום התלבשות של האורות בכלים. ועשר ספירות דסיום וסוף הפרצוף. סיום. סוף או סיום. כן? מקומו מטבור ולמטה עד סיום רגלין, שפירושן, אשר המלכות המסיימת לכל ספירה וספירה, עד שמגיע לבחינת עצמה שאינה ראויה לקבל שום אור. זאת אומרת שממש כל המסך נגמר, ואין יותר, ולכן יש עוד רצונות או לא? רצונות שאפשר לשייך אותם לפרצוף, אין. יש עוד או לא? יכול להיות שכן. ועל כן נפסק שם פרצוף, ובחינת ההפסק זה מכונה סיום אצבע את רגלין של הפרצוף, שמשם הוא למטה, חלל פנוי וריקן בלי אור. חלל. חלל. מה זה חלל? רצונות שלא, שאין עליהם מסכים, אין עליהם צמצום, אין כלום, ולכן זה חלל.
2: שאלות, חברים, על כל מה שלמדנו היום, בבקשה, נשמח לקבל שאלות, ודרכם עוד לעסוק בשורשים העליונים האלה, שמשם תבוא אלינו הערה, ותחזיר אותנו למוטב, ותבנה אותנו גם כן עם חשבונות לכיוון השפעה ואהבה. וומן קרמיאל, בבקשה.
4: עכשיו, שלום לכולם. השאלה שלי, כאילו, גילה צייר כאילו את המלכות. מלכות עם העיגולים ועם הקו שנכנס לתוך המלכות, כאילו עד הנקודה. השאלה שלי, הפרצוף, מה שעכשיו כאילו אנחנו למדנו, איך זה מתלבש על הקו ועיגולים? איפה זה נמצא? אני מקווה שאני, כאילו, שאלתי משהו מובן.
3: זה לא בדיוק הנושא, אבל כן, הפרצוף מתלבש בדיוק כאן, מהעיגול הראשון, עד לסיום, עד סיום רגלין, שנמצא כאן ממש, נסרטט את זה כך, מעל המלכות, בסדר? כאן. כאן. אין נגיעה במלכות עצמה. כאן מתלבש הפרצוף. ועליו מתלבשים אחר כך, בסג, מה, בון וכן הלאה. כולם על אותו קו דק.
4: זה הפרצוף, זה הקו דק הזה? כן. או שזה גם עיגולים וגם קו דק?
3: לא, לא, הפרצוף הוא קו. הפרצוף הוא קו,
4: הוא
3: לא עיגולים.
4: הוא קו דק הזה שהוא כאילו נכנס, אנחנו בונים את הקו דק הזה, הפרצוף, שהוא ממלא את
3: את העיגולים שהתרוקנו, נכון, שהתרוקנו בגלל הצמצום. נכון.
4: אוקיי, תודה, תודה רבה.
2: כן. וומן מק 62.
5: Спасибо за возможность. Вопрос.
6: תודה רבה על ההזדמנות. שאלה היא כזאת. נאמר על כך שבפרצוף יש שתי מלכויות. מלכות המזדווגת ומלכות המסיימת. ולפי התמונה, לפי הציור, אתם רואים שיש שלוש מלכויות. אם תוכלו להסביר על איזה מלכויות בדיוק מדובר.
2: תשים בבקשה את הסרטוט שהרב עשה. כן, אז יש לנו בית מיני מלכויות, כותב לנו בעל הסולם באות נון, הנה כבר ידעת את ההבהן, שיש בית מיני מלכויות בכל פרצוף, שהם מלכות המזדווגת ומלכות המסיימת. אז שתי מיני מלכויות, נלך ככה לאט לאט, נבין מה זה שתיים, מה זה שלוש שאת שואלת, לאט לאט, נהיה צמודים לבעל הסולם ולרב, ולאט לאט נעקוב צעד אחר צעד. אז בעל הסולם אומר, יש בית מיני מלכויות בכל פרצוף, שהם מלכות המזדווגת ומלכות המסיימת. אומר הרב, מלכות המזדווגת נמצאת בפה. מה היא עושה בפה? היא מזדווגת. עם מי? עם האור העליון שמאיר ורוצה למלות את הפרצוף. ומלכות המסיימת נמצאת בטבור, אבל בעצם בכלל על הסיום, על סיום המדרגה. בהמשך האות בעל הסולם מדבר שבית מיני המלכויות האלה, מלכות המזדווגת ומלכות המסיימת, באות לידי ביטוי בשני כוחות שפועלים בפרצוף. כוח ההלבשה וכוח העיכוב. מזדווגת ומסיימת, הלבשה ועיכוב. ממה זה נובע? ממה זה נובע שתמיד יש את החלוקה לשניים? זה נובע מתוך החולשה. זה נובע מתוך החולשה של הנברא, שעדיין לא מסוגל לקבל את כל האור שמתפשט מהבורא אליו עם כוונה של על מנת להשפיע. ומכיוון שהוא רוצה להשוות צורתו למעציל, הוא לא עושה שום דבר בלי לברר את שני האזורים האלה בתוכו, את שתי השכבות האלה בתוכו, בתוך כל רצון ורצון שהוא יפעיל. נסכם רגע את כל ההסבר של הרב שהוא נתן לנו פה. תמיד יש חלוקה. כשהרב עכשיו התייחס בסוף הביאור שלו למה נמצא בחלל הפנוי והרק לחלוטין, הוא אמר שם נמצאים רצונות ש... אין עליהם מסכים, אין עליהם צמצום, אין כלום, ולכן זה חלל. זאת היא הפרדה ראשונה שבה אנחנו מרחיקים את הרצונות האלה מכלל שימוש בכלל. כמו שגלעד צייר קודם, שם נמצאת דלת את דלת. הם בכלל מחוץ למגרש. למה? כי אין שום אפשרות לברר בתוכם כוח הלבשה במשהו. ולכן הם יוצאים החוצה. הלאה. הם הוצאנו אותה מהמגרש, דלת דלת לא משתתפת בכלל בכל המעשה הרוחני שעכשיו יתחיל להתבצע בתוך מה שנקרא קו דק מאוד. מה כן? נשארו רצונות שבהם אפשר ללכת ולבדוק כמה מתוך כל רצון ורצון שייכנס עכשיו לפעולה, אפשר יהיה להפעיל עם כוונה על מנת להשפיע, וכמה מתוכו לא. כמה שאפשר יהיה להפעיל בכוונה על מנת להשפיע, שם נפעיל את כוח ההלבשה. שם מלכות המזדווגת תפעל ותבצע זיווג. כמה שאי אפשר יהיה באותו רצון, אנחנו שם נפעיל את כוח העיכוב. שם תפעל מלכות המסיימת. איך זה יבוא לידי ביטוי במעשה? קודם כל זה צריך להתבצע בראש. בראש עדיין אין כלים גמורים ששם מתלבשים אורות בתוך הרצונות, אלא מה כן יש? שורשי כלים. בלי ראש אין פרצוף. זה צריכים תמיד תמיד להראות לנו. מה זה פעולה רוחנית? קודם כל זהירות שלא להיות הפוך מהאור העליון, המקבל סתם, הבולע לעצמי. זה נאסר בצמצום. הלאה, מה עכשיו? עכשיו ברור. איפה אני יכול במשהו? לקבל על מנת להשפיע. מי שהיה איתנו היום בשיעור בבוקר של הפתיחה, הרב נתן דוגמה. אתה לא יכול להשוות את צורתך למעציל, להידמות לו, בלי משהו לקבל ממנו. כמו אמא אוהבת שרוצה מאוד לתת לבן שלה. אם הוא לא לוקח כלום, הוא לא משפיע על הנחת רוח, הוא לא משפיע על הטוב, הוא לא מחזיר לאהבה. כמה אני אקח בעל מנת להשפיע, זה הבירור שהראש עושה. עוד לא מבצע שום דבר, רק מברר. איפה הגבול שלי? כמה כוח יש לי עכשיו לפעול בקדושה, בהשפעה, באהבה? אז בראש החשבונות האלה נעשים ופועלות שם בית מיני המלכויות. מלכות המזדווגת, מלכות המסיימת, אבל כל זה עדיין בכוח, לא בפעולה עצמה. אחרי שהבירור הזה נשלם בראש, וגם בו פועלו שני הכוחות, כוח ההלבשה, כוח העיכוב, ויש תוצאה לבירור הזה, אחר כך הולכים לבצע בפועל. הראש חישב, מי יבצע בפועל את תוצאת החישוב? הגוף. הגוף בעצמו התחלק לשני אזורים. אזור שאפשר להפעיל, כוונה על מנת להשפיע, ושם ייכנס אור פנימי עם כוונה על מנת להשפיע, והוא יקרה התוך. באזור ששם עוד אין כוח של כוונה על מנת להשפיע, ומכיוון שכך, אנחנו נשאיר את האזור הזה בתוך הרצונות ריק מאור חוכמה. בגלל שכל זה נשען על השאיפה שממנה הכל נובע להידמות, להשוות צורתנו למעציל, גם שם מתפשטת הערה. שם יהיה אור חסדים, כמו שאמר גלעד, בהערת חוכמה, בסוף הפרצוף. אז אין פה שלושה, יש פה תמיד שניים. הבירור מתהלק לשניים. יכולים לקבל בעל מנת להשפיע, ואת זה תכף נפעיל, ולא יכולים לקבל בעל מנת להשפיע, ואת זה נשמור בהקפדה שלא להפעיל. ראש עושה את החשבון, מהלק את הבירור שלו לשניים, ובגוף נראה את השניים שבאים לידי ביטוי כראש וסוף. H14.
7: המון תודה. יש לי שאלה אם אתם יכולים בבקשה להסביר שוב או לדייק יותר לגבי החלק שנקרא חלל, למה ומה קורה איתו?
3: כן, זה לא הנושא פה שוב היום, יוסי, אני מבין שזה מעניין, אבל גם כאן שסרטטנו את החלל, אנחנו אומרים שכאן בחלק התחתון אין כרגע קבלה, מכיוון שלמה, מי עשה צמצום? מלכות דמלכות, דלת דלת, היא עשתה צמצום. היא הבינה את הפער בינה לבין השורש, ולכן עשתה צמצום. היא רצתה להתקשט. ולכן האור הסתלק מכל המלכות, כל זה מלכות. יש בתוכה שורש, א', ב', ג' וד'. בגלל שאין מקצת ברוחניות, זאת אומרת, הכל זה בחינה ד', האור הסתלק מהכל. עכשיו, כשבא האור שוב למלא את הפרצוף, כמו שאנחנו רואים כאן, ונעשה עליו חשבון, אז ברור, כמו שאורן קודם הסביר, שבמלכות עצמה אי אפשר לקבל. כוח הצמצום לא נעלם ממנה. אבל בכל שאר הבחינות, שורש א', ב', ג' וד' שבתת ראשונות, כן אפשר לקבל. וזה בא לידי ביטוי באותם שני מסכים. אחד, המסך שעומד בפה, והשני, המסך שעומד בטבור. ובאמת, המסכים האלה מתוך הזיווג, כל פעם הכוח שלהם מתפשט. שוב, המסך של הפה מתפשט ויורד עד לטבור, והמסך של הטבור מתפשט ויורד עד לסיום רגלין, כנגד אותם 10 ספירות. אבל למטה מסיום רגלין אסור לעבוד, זה כבר עובר על חוק צמצום א'.
7: תודה.
3: בסדר, יוסי?
7: תודה.
3: יופי. יש לנו את Woman
8: H15. לחיים, לחיים, שישי שמח לכולנו. וואי, שיעור ממש מרתק. עם כמה שהוא קשה, וכאילו מרגישים שכשאתם מדברים זה כאילו קל ומובן, ואחר כך זה לא מובן, אז נוצרות שאלות. אני רוצה, אני מקווה שאני לא מבלבלת במושגים, זה אחד. הראש, שם בעצם מתבצע האור החוזר. האם הוא גם נקרא גם ביטוש?
2: רגע, לאט לאט, לא לרוץ, אתם, שנייה. לפני שאת נותנת לי את כל הדיסקריפשן, תלכי רגע לשאלה עצמה.

0: נגיד עכשיו שמת בסוף, המשפט האחרון זה שאלה, תחזירי עליו, האם...
1: אני שואלת אם אותו, אותה פעולה שאני נעשית בראש זה ביטוש.
0: לא, מצוין, בואי נעצור עד פה. האם הפעולה שנעשית בראש היא הביטוש, שם יש גם ביטוש? לא. מה אמרנו ראש? אמרנו שראש זה חשבון, ברור והלוקה, בתוך כל רצון ורצון, שאני הולך עכשיו להפעיל, כמה מתוכו אני אוכל למלות עם כוונה של השפעה, וכמה לא. החשבון הזה נעשה בראש, החישוב. יפה. הגעתי לתוצאת הבירור הזה. הפרדתי בתוך הרצון אזור שאותו אני אוכל למלות, בעל מנת להשפיע, ואזור שלא. נכון? הסתכם הבירור. עכשיו צריך לבצע את הפעולה. הראש חישב, הגוף יבצע, בראש אין כלים, בראש יש רק שורשי כלים, אין בראש התלבשות בפועל של אורות בתוך הרצונות. לא, זה רק שורשי כלים, השבון. הביצוע הולך לגוף, הגוף בא ומבצע. הגוף לא עושה ברורים כמה כן, כמה לא, הוא רק מבצע את ההחלטה שקיבל כבר הראש. הוא מתחיל לבצע, מתחיל להכניס אור לתוך הרצון עד הגבול שקבע לו הראש. כשהוא עושה את זה, יש עכשיו התלבשות של אורות בתוך הכלים בפועל. והיא נעצרת התלבשות האורות בתוך הרצון בפועל בגבול. שהגבול הזה נקרא טבור. בטבור עומדת מלכות המסיימת ואומרת סטופ. יותר אני לתוך הרצון לא מכניסה אור, כי אין לי שם הכוח של כוונה על מנת להשפיע. ברגע שהיא מבצעת בפועל את הסטופ הזה, וזה קורה בטבור שנמצא בגוף, רק אז מתחיל התהליך של הלחצים, שנקראים ביטוש של אור מקיף באור פנימי, אור פנימי באור מקיף, הם מבטשים זה את זה. למה? כי הפסקת את קבלת האור פנימה, לתוך הרצון. רצון עדיין יש, שלא התמלא, אור כנגדו שאמור למלות אותו כי הוא זה שברא אותו, יש, והוא רוצה להיכנס ולמלות. עכשיו כוח העיכוב נכנס לפעולה, כוח הדחייה. עושים פה גבול. ברגע שהוצב הגבול, וזה קורה רק בגוף, רק בטבור, על הטבור מתחילים הלחצים. הם נקראים ביטוש, והם גורמים לזה שהפרצוף מסתלק מהפעולה הזו ומזדכך, והמסך יסלק את האור הפנימי שיתקבל בתוך הרצון הזה לתוכו ויחזור בהזרה לפדר ראש. משם תתפתח פעולת ההשפעה הבאה. אז הביטוש הוא רק בגוף, רק בטבור. לפני שנלך לעוד שאלות, בואו אולי נוסיף לנו...
1: רגע, אני יכולה להמשיך את השאלה שלי אבל?
0: כן, אחותי.
1: האם, זאת אומרת, כשמגיע האור, איך אני בעצם מרגישה שקיבלתי משהו ואני לוקחת רק 20%? איך אני עושה את זה?
0: אין כזה דבר להרגיש שאני לוקחת רק 20%, כי אליי לא באור, בגלל שאין לי ראש, ואין לי את כל החשבונות האלה, ואין לי כוח של צמצום, אני בכלל לא בתוך התמונה. זאת אומרת, לא הבעיה שלי עכשיו איך להרגיש שזה קורה. אני לא מרגיש שזה קורה כי זה לא קורה, כי אני עוד לא בניתי ראש. מאיפה יבוא לי ראש? בשביל זה לומדים. עכשיו שאנחנו לומדים על הפרצוף הרוחני, זה לא לומדים על מישהו אחר, זה אנחנו משם. זה השורשים העליונים שלנו, אנחנו לומדים עכשיו על יסודות הבריאה. ככה הבריאה מתהווה. התגובה של צמצום, מסך, אור חוזר, זה תגובת הנברא הראשון שהבורא יצר. ככה הוא מגיב, עולה ברצונו להתקשט, הוא בונה לעצמו ראש, עושה השבונות. אחר כך משם יש תהליך שהולך ומתקדם, נלמד אותו בפתיחה ובכל תלמוד 10 הספירות, ואנחנו, אנחנו בכלל לא קיימים. בשיעור היום בבוקר הרב אמר, אנחנו בכלל לא נחשבים, אנחנו בעולם המדומה, לא בתוך סולם המדרגות, לא נמצאים מול אור החיים. איך נגיע לשם? לומדים את זה. כדי להביא עלינו אור מהמצב העליון הזה, הוא צריך להחזיר אותנו למוטב, לבנות בנו במשהו, רצון להשפיע. כוח מסך, עיכוב על הרצון לקבל האגואיסטי, כוונה של השפעה, איפה זה בא לידי ביטוי? בוומן אייג' 15, מול החברות, שם את מתאמנת. כשתגמרי שם להתאמן ותרכשי את האיכויות הרוחניות, אז את נולדת לרוחניות. נולד ממך הפרצוף הרוחני הראשון שלך, הוא... עומד מול האור.

0: יש לנו ים של רצונות. כן? רצונות. על מנת לקבל. ומתוך הרצונות האלו, אני בונה ראש. למעלה מהם. כן? למעלה מרצונות. משהו חדש שלא היה קודם. שזה על מנת להשפיע. על מנת להשפיע. השפעה. זה נקרא ראש. סליחה. לא כאן, כאן, ראש. שראש הזה מחוץ לרצון. כן? זהו. הרצון הזה כל הבריאה. הבריאה. ואז אני לוקח מכל הבריאה רצון שאני מסוגל לעבוד איתו בעל מנת להשפיע מחוץ לי. נגיד להשפיע לכולם, לתת לכולם, דרך כולם לבורא. מאהבת הבריות לאהבת השם. כן? יש לי כזה רצון. יש לי כזאת מחשבה. מאיפה קיבלתי את זה? קיבלתי מהמאור המחזיר למוטב. כן? כאן, מחוץ לי, ישנו האור, כן? או הבורא, כן? אור העליון, אור העליון, או בורא, זהו. מעציל עוד לפני. והרצון שאני לקחתי מסך הכל הרצונות שאני הצלחתי להעמיד אותו לעל מנת להשפיע, הרצון הזה מתחלק בי לשני חלקים. שני חלקים האלה, שנקראים תוך וסוף. אוי, סליחה, תוך. תוך וסוף. תוך זה שאני יכול לקבל על מנת להשפיע. כן? יכול לקבל על מנת להשפיע. וסוף שאני יכול להשפיע על מנת להשפיע. אז זה נקרא לקבל. על מנת להשפיע, וסוף זה נקרא להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע. בסדר? נאו. אז מאיפה אני כך עושה? מתוך זה שקיבלתי פעם קיבלתי כוח גדול מאוד, ובניתי את הראש, ועל ידי ראש אני בונה את הגוף שלי. הכל בא מהאור מקיף, מהמאור מחזיר למוטב. וכך אני תיקנתי את החלק מהרצונות שלי בסך הכל, כן? וחלק הזה שתיקנתי, איך הוא נקרא? או פרצוף, או נשמה. חלק המתוקן של הרצון שלי על מנת להשפיע. זה הכל. עד שאני אתקן אחר כך, יעשה עוד פרצוף, כן? ועוד פרצוף. וככה, עד שכל הרצונות האלו, כן? כל הרצונות, שהיו בעל מנת לקבל, יקבלו צוויון בעל מנת להשפיע. כל הראשים יתחברו, כל התוכים, כל הסופים שבכל הפרצופים יתחברו יחד, ותהיה נשמה אחת.
1: כן, Woman Age 2, בבקשה. הורדתם את הסימן. יש שאלה או לא?
2: Woman Span 5. Woman Span 5.
3: Gracias amigos por la clase. Entiendo que hay 10
4: תודה חברים על השיעור. אני מבינה שבכל חלק של הפרצוף

0: רק רגע, אני חוזרת על השאלה. כן, אני מבינה שבכל חלק של הפרצוף יש 10 ספירות, אבל למה זה מוצג בחלוקה של 3, 3, 4, כחב חגת נהים?
1: כן, החלוקה היא, שוב, ראיתם איך הרב סרטט את זה עכשיו בסרטוט, בצורה אחרת לגמרי, מזוויות אחרות, כי אנחנו לא צריכים להתאפס בסרטוטים, צריכים להתאפס ב, או להבין את המהות של הדבר. בראש נעשה החשבון, אז ברור שיש שם 10 ספירות, ובראש יש חלוקה לשניים, איפה אפשר לקבל וכמה אפשר לקבל על מנת להשפיע. זה נקרא תוך, זה 10 ספירות שנובעות מהחשבון שבראש, וכנגדם, בדיוק באותה מידה, על כל ספירה שאתה עושה חשבון כמה אתה יכול לקבל, אתה עושה גם חשבון כמה אי אפשר לקבל. ואלו 10 ספירות דה סוף. וכמו שגם רב סרטט לנו, לקבל זה נקרא לקבל על מנת להשפיע, ואיפה שאי אפשר לקבל זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע. אז יותר להסתכל על המהות של הדבר, וכנגד זה גם הסרטוט. הסרטוט מחר יכול להיות אחרת. כמו שעכשיו הרב סרטט לנו את זה בזווית אחרת לגמרי, כי הוא חי את זה. דעת, בואי, תסרטטי לי אהבה. תסרטטי שאת נורא רוצה להשפיע לחברה בעשירייה שלך. תעשי סרטוט של זה. בבקשה. חברים, אנחנו ממש כבר לקראת סיום. אנחנו ראינו שהיו עוד שאלות של חברים שרצו לשאול. אנחנו מאוד ממליצים, במיוחד למי שיותר מתחילים, לראות שיעורים קודמים. זה חשוב. יש לנו כבר, אם אני לא טועה, 25, אולי אפילו יותר שיעורים שהעברנו בסדרה. יש שם המון המון הסברים של הרב על הדברים. יש שם הרבה סרטוטים. אנחנו ככה רואים שזה נבנה לאט לאט. גם אם שוכחים חלק, זה לא נורא. אבל חשוב שלא סתם בעל הסולם עשה את הסדר הזה, כלומר שהוא רוצה לסדר את דברי הארי ואת דברי המקובלים שלפניו בצורה שיהיה לאדם ברור, ממש ההשתלשלות ממעלה כלפי מטה, ושוב למה? כדי שהבהירות הזאת, כמו שאורן קודם אמר לחברה מ-H, Woman H,
2: 14,
1: שאנחנו מאוד מאוד רוצים להשתוקק להיות במצב הזה. אנחנו לא נמצאים בו, רוצים להיות בו, ולא מבטרים על ההשתוקקות הזאת, זאת המהות של לימוד חוכמת הקבלה. נחשוב על זה גם עכשיו בזמן השיר של הסיום. תודה לכם.

שלום לכולם. בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של רב מתאריך 28/7/2002. השיעור מבוסס על המאמר אין אדם משים עצמו רשע. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 158, נקרא יחד את המאמר לרשותנו 21 דקות. בבקשה.

0: אין אדם משים עצמו רשע. בעניין אין אדם משים עצמו רשע, כתוב בזוהר, וזה לשונו. דוד המלך השים עצמו בדלת דרכים. השים עצמו עם העניים, השים עצמו עם החסידים, השים עצמו עם החסידים שכתוב, שמרה נפשי כי חסיד אני. כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יתוודה על חטאיו לעולם, אינו כן. אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד. כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה הידבק בימין העליון, שהוא חסד, הפשוטה לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו. אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם. ואם משים רצונו בהם להתחרט בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', איך אדם אומר על עצמו שהוא חסיד? הלא זו כבר מדרגה של חשיבות. ואיך משבח עצמו לבדו? ב', אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע. ומצד שני הוא אומר שצריך לפרט חטאיו. אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט על כל חטאיו מיום שבא לעולם, אלא צריך לפרט חטאיו אלו שהוא זוכר אותם. אם כן, כשמפרש חטאיו שחטא, כבר הוא רשע. ומדוע הוא אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע? וכי יש הבדל שאומר שעשה מעשים רעים, רק אינו אומר על עצמו שהוא רשע? הלא אם אומר שהוא עשה מעשים רעים, הלא הוא ממילא אומר על עצמו רשע. כמו שמצינו בדברי חז"ל, וזה לשונם, ואמר רב יוסף, פלוני רבעו לאונסו, הוא ואחר מצטרפין להורגו. לרצונו רשע הוא, והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. אם כן משמע מכאן, אם הוא אומר שחטא, אינו נאמן על עצמו משום שהוא רשע. וכאן, כשהוא מתוודה על חטאיו, הלא צריכים לומר שבאמירה לבד הוא נקרא רשע. הלא אתה אומר, אין אדם משים עצמו רשע. אם כן, חזרה קושיה לדוכתא, איך הוא מפרט חטאיו בשעת וידוי. ויש לדעת הטעם שאמרו שאין אדם משים עצמו רשע. הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו. יש לומר בזה, היות שעל כל פשעים תכסה אהבה, ולכן את מי שאוהבים אין מקום לראות שום חיסרון, משום שחיסרון הוא דבר רע, ואין אדם יכול להרע את עצמו, כי הוא משוחד מחמת אהבה עצמית. לכן אין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן להעיד על עצמו דבר רע, כמו קרוב, שהוא פסול. וזה צריכים לדעת, בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות תשובה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו, שיוכל לחזור בתשובה, ונשאלת השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. ויש להבין למה הוא כך, שאין האדם בעצמו מסוגל לעשות תשובה. ובמאמרים הקודמים הסברנו מטעם, היות שהבורא ברא בנו טבע של רצון לקבל, ויצא הרצון הזה מלכתחילה בעל מנת לקבל. רק אחר כך אנו לומדים שנעשה תיקון שלא לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. וזה נקרא תיקון הצמצום. היינו שמטרם שהתחתון יהיה מוכשר בעל מנת להשפיע, יהיה המקום הזה חלל ופנוי מאור. ומתיקון זה נמשך למטה לגבי הנבראים, שמטרם שיוצאים מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל להרגיש את אור השם. ומשום זה צריכים מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, שורה עליו סוד הצמצום. ובכדי לצאת מהטבע שהבורא ברא, אין האדם מסוגל לצאת, כי השם ברא את הטבע הזה. אלא זאת, אין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. וכל הבחירה שאנו מתייחסים לאדם היא רק בבחינת התפילה. היינו שהאדם יבקש מהשם שהוא יעזור לו, שייתן לו את הטבע השני. ומשום זה, כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. אבל מתי האדם מבקש להשם באמת שהשם יחזיר אותו בתשובה? יכול להיות רק בזמן שהוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל מטרם שהוא בא על ידי החלטה שהוא רשע, אין מקום לתפילה שיחזיר אותו למוטב. הלא הוא אינו רק כל כך שיהיה צריך לרחמים מאת השם. והמשמעות של התפילות שצריכים להתקבל, משמע דווקא שהאדם צריך לרחמים. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה. משמע, אבל מתי? עמך ישראל ברחמים. משמע מכאן, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אם האדם מרגיש שהוא צריך לרחמים? וזה שייך לומר דווקא בזמן שהוא מרגיש שהוא במצוקה גדולה, ואין מי שיכול לעזור לו. אז שייך לומר שהוא בא להשם לבקש ממנו רחמים. מה שאין כן, כשבא להשם הוא מבקש שייתן לו מותרות, היינו שבהמצב שהוא נמצא עוד לא נורא כל כך, שיש אנשים שהוא רואה שמצבם הוא עוד יותר גרוע ממצבו, נמצא זה שהוא מתפלל להשם הוא לא מטעם שהוא זקוק לרחמי שמיים, אלא הוא רוצה להיות במצב יותר טוב ויותר משובח מאנשים אחרים. זה נקרא שהוא מבקש מהשם שייתן לו לחיות חיי מותרות. היינו שהוא רוצה להיות יותר מאושר מאחרים. אלא זאת, כשהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, אז קודם כל הוא צריך לראות את עצמו שהוא נצרך שיתנו לו חיים יותר מאחרים. היינו שהוא רואה שכולם חיים בעולם ולא אין שום חיים, מסיבת שהוא מרגיש את עצמו רשע. והוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מאחרים. אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים. לא מטעם שהוא רוצה לחיות חיי מותרות, אלא שאין לו שום חיים דקדושה. נמצא שאז הוא מבקש ממש רחמים, להיות משהו להחיות את נפשו. אז הוא צועק להשם, היות שאתה נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. זאת אומרת שפשוט שהוא רואה שחסרה לו בחינת אמונה שנקראת לחם. והוא רואה שהוא יושב בבית אסורים הנקרא אהבה עצמית. ולא יכול לצאת משם, כי רק השם יכול לעזור לו. זה נקרא שהוא נותן תפילה אמיתית. שצריכים לדעת שתפילה שייכת על חיסרון. וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה לא כל כך גדולה. היוצא מכל הנעל שאין אדם יכול לראות על עצמו דבר רע. ולפי זה יש לשאול, אם האדם יודע שהוא חולה, ובטח להיות חולה הוא דבר רע, והוא הולך לרופא בכדי שירפא אותו ממחלתו. ואם הרופא אומר לו שהוא לא רואה שום דבר רע בקוף שלו, בטח הוא לא סומך עליו, אלא שהוא הולך לרופא שהוא מומחה גדול. והוא אומר לו שמצא איזה דבר רע בגופו, וצריכים לעשות לו ניתוח. בטח שהאדם זה הוא שמח שהוא מצא את הרע שלו. הוא משלם לו עבור זה סכום הגון, עבור זה שהוא מצא את המחלה שלו. ויודעים איך לעשות לו גוף בריא שיחיה ויוכל ליהנות מהחיים. רואים אנחנו, אם במקרה מוצאים את הרע, הוא דבר טוב. כנ"ל במחלה. אין לומר אז שאין אדם רואה רע לעצמו, משום שבזמן הזה הוא רוצה לתקן את הרע. אז הרע נקרא דבר טוב. נמצא שאז האדם כן יכול למצוא אצלו רע. ולפי זה יכולים להבין דברי הזוהר, מה ששאלנו, שמצד אחד הוא אומר, אין משים עצמו רשע. ואחר כך אומר שצריך לפרש חטאיו. הלא כשמפרש את חטאיו שעשה, הרי משים עצמו רשע, בזה שאומר, עשיתי עבירה זו וזו. יכולים לתרץ כאן שאני, היינו בזמן שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקרב אותו משום שהוא משוקע ברע. היינו באהבה עצמית. ואם הוא רוצה שתפילתו תתקבל, אז הוא יודע שצריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא מקרב הלב. היינו שהוא צריך לרחמים מרובים יותר משאר אנשים, משום שהוא מרגיש בעצמו שהוא יותר גרוע מהם. אז הוא צריך לראות בעצמו את הרע שיש לו יותר משאר אנשים. אחרת נקרא זה שהוא אומר שקר שהוא גרוע מהם. הוא כתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. לכן, אם הוא מוציא בעצמו רע, שאז הוא יכול לראות בעצמו שיש לו צורך גדול שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. נחשב לו דבר זה לדבר טוב. לכן, כשמפרש חטאיו, לא נקרא זה משים עצמו רשע, אלא להפך. עכשיו הוא יכול לתת תפילה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. נמצא שבזה שהוא מוצא רע בעצמו, הוא נעשה נצרך גדול להשם, וצורך נקרא חיסרון. הוא צריכה להיות התפילה שהוא מתפלל שתהיה מעומקה דליבה, שעניין עומק פירוש שהתפילה שהוא מתפלל על חיסרון שלו אינו חיסרון שטחי, אלא החיסרון הזה נוגע לנקודת ליבו, היינו שכל האיברים מרגישים את חסרונו, ורק אז נקרא זה תפילה. ובזה נבין את השאלה ששאלנו, איך הוא אומר על עצמו שהוא חסיד. הלא חסיד, זוהי כבר מדרגה, שלא כל אחד נקרא חסיד. ואיך אמר על עצמו שהוא חסיד? ולפי מה ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר מה שכתוב יהיב חוכמתה לחכימין. הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר. ואמר על זה שחכם נקרא על שם העתיד. היינו מי שרוצה להיות חכם כבר נקרא חכם. אלא זאת יוצא, כשאמר חסיד אני, הכוונה שהוא רוצה להיות חסיד, שזה נקרא אהבת הזולת. מקודם אמר תפילה לעני, היינו שהוא נמצא באהבה עצמית, ואני רוצה להיות חסיד. וזה שמסיים שם הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה ידבק בימין העליון, שהוא חסד הפשוטה, לקבל אותו. וכיוון שנתדבק בחסד, נקרא חסיד. היינו שבא עכשיו להתדבק בחסד, לכן נקרא חסיד, על שם העתיד. ובזה נבין גם כן מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. אינו כן. ואם משים רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. צריכים לומר, אם הוא מתפלל על הכלל והשורש, שמשם באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, ממילא כל החטאים נמשכים אחריהם, היינו אחר אהבה עצמית.
1: לצורך עזרת השם, וזה בן אדם, לזה בן אדם יכול להגיע אם הוא מגלה כבר שהוא זקוק, שהוא חולה, שהוא כולו באהבה עצמית והוא צריך תרופה, שזה מאור מחזיר למוטב, ואז הוא מתחיל לבקש חזק עזרה מהבורא.
2: כן, בשביל שנקבל את העזרה הגדול מהבורא, צעקה, גם פנימי, גם חיצוני, חייבים לעשות צעקה אמיתית ביחד.
3: הבקשת עזרה היא בעצם אותו כלי שאתה כאילו מקבל מהבורא כדי שתוכל לקבל את המילוי. אתה חייב לבקש. ואז אתה בעצם מעלה תפילה, כמובן לא תפילת לבדך, אתה מעלה תפילה משותפת עם החברים.
4: חלק חשוב בעבודה זה השמחה שמתגלה לו ממה שחסר לו בעבודה. והסירייה, משהו הגרוע מכולם, ומה שפוסל במומו אינו תירוץ לברוח מהמערכה או מתפילה.
5: נעבור לשיעור מתאריך 28 לשביעי 2002.
6: מה כתוב כאן? כתוב פשוט שעד שאדם לא מגיע לחיסרון שיתקנו אותו מלמעלה לא מתקנים אותו. יכול לצעוק, יכול לבכות, עד שמגיע באמת הצעקה שלו חיצונית עד הצעקה הפנימית, או בכי חיצון לבכי הפנימי, שום דבר לא נעשה. צריך כל פעם להתעמק יותר ויותר ויותר להבחנה שנראית לו כרעה, קודם ראה שהוא מרגיש לא טוב. אחר כך שהוא כנראה שמפסיד בגללה בעיני הבריות. על כסף וכבוד ומושכלות ומה שלא ומה שכן לא חשוב, עד שמתחיל לשייך את זה לבורא. שההפרעה הזאת לא מפריעה לו להגיע לרוחניות. זאת אומרת, לרכוש עולם הבא. אחר כך מתחיל לשייך את זה לאיזשהו מין השפעה אולי, בורא, עד שמגיע למצב שכבר יודע, ברור שההבחנה שלו היא שהיא נקראת רעה, היא רעה מפני שהיא ההפוכה מהבורא. איך יודע ואיך רואה? שהבורא מתגלה, ואז באמת הוא קובע שככה זה. אבל צורך לזה הוא חייב לקבל ממש מקודם. ועד שלא מקבל, עד שלא מלכד את כל המאמצים שלו לצורך אחד גדול, אז כמה שבוכה, כמה שצועק, שום דבר זה לא עוזר לו, נראה לו שהכל זה ככה לחלל בוכה וצועק. וזה לא נכון. אלה הדברים האלה מצטברים ופועלים כסיבה ומסובב לגילוי כל פעם יותר ויותר עמוק של ההבחנה הזאת. וכך אדם מתקדם. זאת אומרת, באמת, עד שמגיע לתיקון, עובר הבחנות מאוד מאוד לא נעימות, שלא רואה סוף שלהם. ולא נעימות כל פעם הם עוד קצת טוב, עוד קצת רע, עוד קצת טוב, עוד קצת רע. שיראה כל הזמן את ההבחנה הזאת, זה מול זה. טובה כנגד רעה. ולכן נראית לנו דרך היא מאוד ממושכת ובאמת מה שרק אפשר כאן לעשות זה לזרז התפתחות. זאת אומרת שבסך הכל להיות יותר רגישים להכרת הרע, לדברים הרעים, שנראה את התופעה, אז מיד נוכל לייחס אותה לרעה או לטובה, מיד כנגד זה נראה את תכונה הבורא כנגד זה, כי מה שיש לנו ההפך יש בי אור. ושקביעה הזאת, קביעת המצב, היא תהיה כמה שיותר עמוקה ואמיתית.

0: אבל מלכתחילה זה הטבע, שאין אדם משים עצמו רשע. בלתי אפשרי לעשות את זה. רצון לקבל באלף ואחת כל מיני אפשרויות, תמיד מוצא את עצמו צודק, תמיד יודע לראות לעצמו שלא הוא אשם במה שמרגיש, במה שקורה, במה שנעשה. עד שמגיע למצב שממש הוא נראה כפרו, כנגד הבורא, שרק את הבורא הוא מאשים, אין יותר את מי, ואז באמת הולך לתיקון. עד שאדם לא מגיע דרך כל גלות מצרים למעמד נגד הפרעה, לא מגיע ליציאת מצרים.
1: האם אדם יכול להכניס את עצמו לתפילה?
0: אני לא יודע מה הכוונה, מה זה להכניס. אם אתה מדבר על תפילה, מה שכתוב בסידור, אז לפי השעון הרקיר אתה צריך להתפלל.

שלום לכולם. בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של רב מתאריך 28 לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר אין אדם משים עצמו רשע. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 158 נקרא יחד את המאמר לרשותנו 21 דקות. בבקשה.

0: אין אדם משים עצמו רשע. בעניין אין אדם משים עצמו רשע, כתוב בזוהר, וזה לשונו. דוד המלך השים עצמו בדלת דרכים. השים עצמו עם העניים, השים עצמו עם החסידים, השים עצמו עם החסידים שכתוב, שמרה נפשי כי חסיד אני. כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יתוודה על חטאיו לעולם, אינו כן. אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד. כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה הידבק בימין העליון, שהוא חסד, הפשוטה לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד נקרא חסיד. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו. אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם. ואם משים רצונו בהם להתחרט בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', איך אדם אומר על עצמו שהוא חסיד? הלא זו כבר מדרגה של חשיבות. ואיך משבח עצמו לבדו? ב', אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע, ומצד שני הוא אומר שצריך לפרט חטאיו, אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט על כל חטאיו מיום שבא לעולם, אלא צריך לפרט חטאיו אלו שהוא זוכר אותם. אם כן, כשמפרש חטאיו שחטא, כבר הוא רשע. ומדוע הוא אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע? וכי יש הבדל שאומר שעשה מעשים רעים, רק אינו אומר על עצמו שהוא רשע? הלא אם אומר שהוא עשה מעשים רעים, הלא הוא ממילא אומר על עצמו רשע. כמו שמצינו בדברי חז"ל, וזה לשונם, ואמר רב יוסף, פלוני רבעו לאונסו. הוא ואחר מצטרפין להורגו. לרצונו רשע הוא. והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. אם כן משמע מכאן, אם הוא אומר שחטא, אינו נאמן על עצמו משום שהוא רשע. וכאן, כשהוא מתוודה על חטאיו, הלא צריכים לומר שבאמירה לבד הוא נקרא רשע. הלא אתה אומר, אין אדם משים עצמו רשע. אם כן, חזרה קושייה לדוכתא, איך הוא מפרט חטאיו בשעת וידוי. ויש לדעת הטעם שאמרו שאין אדם משים עצמו רשע. הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו. יש לומר בזה, היות שעל כל פשעים תכסה אהבה, ולכן את מי שאוהבים אין מקום לראות שום חיסרון, משום שחיסרון הוא דבר רע, ואין אדם יכול להרע את עצמו, כי הוא משוחד מחמת אהבה עצמית. לכן אין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן להעיד על עצמו דבר רע כמו קרוב, שהוא פסול. וזה צריכים לדעת, בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות תשובה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו שיוכל לחזור בתשובה, הוא נשאל את השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. ויש להבין למה הוא כך, שאין האדם בעצמו מסוגל לעשות תשובה. ובמאמרים הקודמים הסברנו מטעם, היות שהבורא ברא בנו טבע של רצון לקבל, ויצא הרצון הזה מלכתחילה בעל מנת לקבל. רק אחר כך אנו לומדים שנעשה תיקון שלא לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. וזה נקרא תיקון הצמצום. היינו שמטרם שהתחתון יהיה מוכשר בעל מנת להשפיע, יהיה המקום הזה חלל ופנוי מאור. ומתיקון זה נמשך למטה לגבי הנבראים, שמטרם שיוצאים מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל להרגיש את אור השם. ומשום זה צריכים מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, שורה עליו סוד הצמצום. ובכדי לצאת מהטבע שהבורא ברא, אין האדם מסוגל לצאת, כי השם ברא את הטבע הזה. אלא זאת, אין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. וכל הבחירה שאנו מתייחסים לאדם היא רק בבחינת התפילה. היינו שהאדם יבקש מהשם שהוא יעזור לו, שייתן לו את הטבע השני. ומשום זה, כשהאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. אבל מתי האדם מבקש להשם באמת שהשם יחזיר אותו בתשובה? יכול להיות רק בזמן שהוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל מטרם שהוא בא על ידי החלטה שהוא רשע, אין מקום לתפילה שיחזיר אותו למוטב. הלא הוא אינו רק כל כך שיהיה צריך לרחמים מאת השם. והמשמעות של התפילות שצריכים להתקבל, משמע דווקא שהאדם צריך לרחמים. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה, משמע אבל מתי? עמך ישראל ברחמים. משמע מכאן, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אם האדם מרגיש שהוא צריך לרחמים? וזה שייך לומר דווקא בזמן שהוא מרגיש שהוא במצוקה גדולה, ואין מי שיכול לעזור לו. אז שייך לומר שהוא בא להשם לבקש ממנו רחמים. מה שאין כן, כשבא להשם הוא מבקש שייתן לו מותרות, היינו שבהמצב שהוא נמצא עוד לא נורא כל כך, שיש אנשים שהוא רואה שמצבם הוא עוד יותר גרוע ממצבו, נמצא זה שהוא מתפלל להשם הוא לא מטעם שהוא זקוק לרחמי שמיים, אלא הוא רוצה להיות במצב יותר טוב ויותר משובח מאנשים אחרים. זה נקרא שהוא מבקש מהשם שייתן לו לחיות חיי מותרות. היינו שהוא רוצה להיות יותר מאושר מאחרים. אלא זאת, כשהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, אז קודם כל הוא צריך לראות את עצמו שהוא נצרך שיתנו לו חיים יותר מאחרים. היינו שהוא רואה שכולם חיים בעולם ולא אין שום חיים, מסיבת שהוא מרגיש את עצמו רשע. והוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מאחרים. אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים. לא מטעם שהוא רוצה לחיות חיי מותרות, אלא שאין לו שום חיים דקדושה. נמצא שאז הוא מבקש ממש רחמים, להיות משהו להחיות את נפשו. אז הוא צועק להשם, היות שאתה נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. זאת אומרת שפשוט שהוא רואה שחסרה לו בחינת אמונה שנקראת לחם. והוא רואה שהוא יושב בבית אסורים הנקרא אהבה עצמית. ולא יכול לצאת משם, כי רק השם יכול לעזור לו. זה נקרא שהוא נותן תפילה אמיתית. שצריכים לדעת שתפילה שייכת על חיסרון. וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה לא כל כך גדולה. היוצא מכל הנעל שאין אדם יכול לראות על עצמו דבר רע. ולפי זה יש לשאול, אם האדם יודע שהוא חולה, ובטח להיות חולה הוא דבר רע, והוא הולך לרופא בכדי שירפא אותו ממחלתו. ואם הרופא אומר לו שהוא לא רואה שום דבר רע בקוף שלו, בטח הוא לא סומך עליו, אלא שהוא הולך לרופא שהוא מומחה גדול. והוא אומר לו שמצא איזה דבר רע בגופו, וצריכים לעשות לו ניתוח. בטח שהאדם זה הוא שמח שהוא מצא את הרע שלו. הוא משלם לו עבור זה סכום הגון, עבור זה שהוא מצא את המחלה שלו. ויודעים איך לעשות לו גוף בריא שיחיה ויוכל ליהנות מהחיים. רואים אנחנו, אם במקרה מוצאים את הרע, הוא דבר טוב. כנ"ל בהמחלה. אין לומר אז שאין אדם רואה רע לעצמו, משום שבזמן הזה הוא רוצה לתקן את הרע. אז הרע נקרא דבר טוב. נמצא שאז האדם כן יכול למצוא אצלו רע. ולפי זה יכולים להבין דברי הזוהר, מה ששאלנו, שמצד אחד הוא אומר, אין משים עצמו רשע. ואחר כך אומר שצריך לפרש חטאיו. הלא כשמפרש את חטאיו שעשה, הרי משים עצמו רשע, בזה שאומר, עשיתי עבירה זו וזו. יכולים לתרץ כאן שאני, היינו בזמן שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקרב אותו משום שהוא משוקע ברע, היינו באהבה עצמית. ואם הוא רוצה שתפילתו תתקבל, אז הוא יודע שצריכים להתפלל להקדוש ברוך הוא מקרב הלב, היינו שהוא צריך לרחמים מרובים יותר משאר אנשים, משום שהוא מרגיש בעצמו שהוא יותר גרוע מהם. אז הוא צריך לראות בעצמו את הרע שיש לו יותר משאר אנשים. אחרת נקרא זה שהוא אומר שקר שהוא גרוע מהם. הוא כתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. לכן, אם הוא מוציא בעצמו רע, שאז הוא יכול לראות בעצמו שיש לו צורך גדול שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. נחשב לו דבר זה לדבר טוב. לכן, כשמפרש חטאיו, לא נקרא זה משים עצמו רשע, אלא להפך, עכשיו הוא יכול לתת תפילה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. נמצא שבזה שהוא מוצא רע בעצמו, הוא נעשה נצרך גדול להשם, וצורך נקרא חיסרון. הוא צריכה להיות התפילה שהוא מתפלל שתהיה מעומקה דליבה. שעניין עומק פירוש שהתפילה שהוא מתפלל על חיסרון שלו אינו חיסרון שטחי, אלא החיסרון הזה נוגע לנקודת ליבו. היינו שכל האיברים מרגישים את חסרונו, ורק אז נקרא זה תפילה. ובזה נבין את השאלה ששאלנו, איך הוא אומר על עצמו שהוא חסיד. הלא חסיד, זוהי כבר מדרגה, שלא כל אחד נקרא חסיד. ואיך אמר על עצמו שהוא חסיד? ולפי מה ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר מה שכתוב יהיב חוכמתה לחכימין. הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר. ואמר על זה שחכם נקרא על שם העתיד. היינו מי שרוצה להיות חכם כבר נקרא חכם. אלא זאת יוצא, כשאמר חסיד אני, הכוונה שהוא רוצה להיות חסיד, שזה נקרא אהבת הזולת. מקודם אמר תפילה לעני, היינו שהוא נמצא באהבה עצמית, ואני רוצה להיות חסיד. וזה שמסיים שם הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה ידבק בימין העליון, שהוא חסד הפשוטה, לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. היינו שבא עכשיו להידבק בחסד, לכן נקרא חסיד, על שם העתיד. ובזה נבין גם כן מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. אינו כן. ואם משים רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. צריכים לומר, אם הוא מתפלל על הכלל והשורש, שמשם באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, ממילא כל החטאים נמשכים אחריהם, היינו אחר אהבה עצמית.
1: לצורך עזרת השם. וזה בן אדם, לזה בן אדם יכול להגיע אם הוא מגלה כבר שהוא זקוק, שהוא חולה, שהוא כולו באהבה עצמית, והוא צריך תרופה, שזה מאור מחזיר למוטב. ואז הוא מתחיל לבקש חזק עזרה מהבורא.
2: כן, בשביל שנקבל את העזרה גדול מהבורא, צעקה, גם פנימי, גם חיצוני, חייבים לעשות צעקה אמיתית ביחד.
3: הבקשת עזרה היא בעצם אותו כלי שאתה כאילו מקבל מהבורא כדי שתוכל לקבל את המילוי. אתה חייב לבקש. ואז אתה בעצם מעלה תפילה, כמובן לא תפילת לבדך, אתה מעלה תפילה משותפת עם החברים.
4: חלק חשוב בעבודה זה השמחה שמתגלה לו ממה שחסר לו בעבודה. והסירייה, ושהוא הגרוע מכולם, ומה שפוסל במומו אינו תירוץ לברוח מהמערכה או מתפילה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לשביעי 2002.
5: מה כתוב כאן? כתוב פשוט שעד שאדם לא מגיע לחיסרון שיתקנו אותו מלמעלה לא מתקנים אותו. יכול לצעוק, יכול לבכות, עד שמגיע באמת הצעקה שלו חיצונית עד הצעקה הפנימית, או בכי חיצון לבכי הפנימי, שום דבר לא נעשה. צריך כל פעם להתעמק יותר ויותר ויותר להבחנה שנראית לו כרעה, קודם רעה שהוא מרגיש לא טוב. אחר כך שהוא כנראה שמפסיד בגללה בעיני הבריות, על כסף וכבוד ומושכלות ומה שלא ומה שכן לא חשוב, עד שמתחיל לשייך את זה לבורא. שההפרעה הזאת לא מפריעה לו להגיע לרוחניות, זאת אומרת לרכוש עולם הבא. אחר כך מתחיל לשייך את זה לאיזשהו מין השפעה אולי, בורא, עד שמגיע למצב ש כבר יודע, ברור שההבחנה שלו היא שהיא נקראת רעה, היא רעה מפני שהיא ההפוכה מהבורא. איך יודע ואיך רואה? שהבורא מתגלה, ואז באמת הוא קובע שככה זה. אבל צורך לזה הוא חייב לקבל ממש מקודם. ועד שלא מקבל, עד

כבחה והוא יחמול עלייך חמלה עליך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התנערי מהפרקומי לבשי בגדי תפרתך מי על יד בן ישי בית הלך מקרבה אל נפשי

דבר כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוך אחי ומה תהמי בך יחסו אני אמי ונבנתה עיר

יחכים סוסחתן על קהלה לחדותי תקרת קהלה בני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת הידוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה בואי בשלום עטרת מעלה גם ברינה ובצלה תוך אמוני עם סגולה בואי קהלה שבת מלכתה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי אל עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי אל עליון. מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי אל עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלכי השלום מלכי אל עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלכי השלום

ברוך הוא

0: חברים וחברות יקרים, קהילה יקרה, אנחנו רוצים להתחיל את הסעודה שלנו כפעולה משותפת ביחד, אז בואו ככה, כל מי שעוד לא תפס את המקום שלו, שישב ככה, יתפוס מקום, ובואו ניכנס ביחד להרגשה המשותפת של הסעודה, ונשמע קטע מהמקורות, מרבש. רבש אומר לנו ככה, כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו.
1: כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית, לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו, הרבש. טוב, חברים יקרים, כלי עולמי, אני רוצה לפתוח בתקופה המאוד מאוד מיוחדת שאנחנו נמצאים בה עכשיו. זה תקופה של חגי תשרי, שכל המקובלים בתקופה הזו הסבירו לנו וכתבו לנו כמה התקופה הזו חשובה, איזה אורות חזקים עכשיו פועלים עלינו, ואיך הנשמה, זה ממש השלבים של ההתפתחות של הנשמה, מראש השנה, כיפור וסוכות, והתהליכים האלו שאנחנו עוברים עכשיו, זו תקופה מאוד מאוד מיוחדת לעם ישראל, ולכל האנושות כולה בעזרת השם. אז עכשיו נשמע את יאיר, שממשיך אותי ומוסיף עליי.
0: כן, חברים, אנחנו תכף נצא להתקללות בינינו. רומן, אם אתה יכול להגביר טיפה, בבקשה. וחברים, חברים יקרים, בואו נשמור קצת על שקט וריכוז, כי הסעודה הזאת שלנו היא רגע יקר, יקר מאוד לכולנו. אז חברים יקרים, בואו ניכנס למצב הפנימי שהמקובלים מחכים לנו, התקופה הזאת המיוחדת הזאת שאנחנו עכשיו נמצאים בה, נכנסים לתוכה, נכנסים לחגי תשרי. זו תקופה חזקה, עוצמתית, יש הרבה אורות בשטח, אורות שפועלים, מחכים לנו, רוצים להכניס אותנו פנימה, ורק מצפים מאיתנו שאנחנו נעשה את הצעד הזה, שאנחנו נבנה את החיסרון. אז בואו חברים, אנחנו נשתמש בסעודה הזאת כדי באמת לבנות ולייצר את החיסרון הזה שהמקובלים בנו ומחכים לנו ומצפים לנו ונמצאים איתנו. בואו ננסה ככה להיכנס להרגיש את זה. אז עכשיו יהיה לנו ככה זמן לאכול, להתקלל בינינו, להעלות על נס את גדלות החברה שלנו, את גדלות החברים, המקור לכל החיסרון המיוחד שלנו. אז שיהיה לכולנו קודם כל סעודה מוצלחת, מטרתית, בתיאבון, ולחיים בני ברוך. לחיים. אדם חייב תמיד לחיות כך שרגע הבא זה אותו הרגע שאני כבר מתחיל סולם הרוחני. תאמינו לי שכל המקובלים הם נמצאים איתנו, מחזיקים אותנו, מחבקים אותנו, איפה שנמצאים הלבבות שלנו, בתוך המערכת הזאת. בוא נצפה יחד בקליפ של רב.
2: אדם חייב תמיד לחיות כך שהרגע הבא זה אותו הרגע שאני כבר מתחיל סולם הרוחני. גמרתי את ההכנה. ותאמינו לי שכל המקובלים הם נמצאים איתנו גם עכשיו ומחזיקים אותנו ומחבקים אותנו ומאוד מאוד פועלים כך שלאותו האזור איפה שנמצאים הלבבות שלנו בתוך המערכת הזאת באמת ייכנס אור ויקדש אותנו ואנחנו נתחבר אליהם. לחיים.
1: חברים יקרים, אתם יודעים שבכל קבוצה בארץ, בעולם, יש חברים שלנו וגם חברות שלנו שהם ממש יסוד.

0: בתיאבון לטוס פרימרו.
1: בתיאבון לכולם קודם כל. בתיאבון.
0: פרימרו לאימפרסיון דה אינטרשיפ.
1: קודם כל, ההתפעלות על הסטאז' היא מאוד חזקה.
0: אטילה, ג'ון, סרגי, אלכס,
1: ג'ון, סרגי.
0: Hey, amigos de Rusia, de Ucrania.
1: Alex, Alexei, וחברים מרוסיה, אוקראינה.
0: Amigas muy comprometidas.
1: חברות.
0: Y que estamos
1: מאוד,
0: todos los días
1: מאוד מאוד מחויבות לדרך.
0: En este edificio.
1: ואנחנו כל יום בבניין הזה.
0: Y la impresión más fuerte es que
1: בהתפעלות הכי חזקה היא
0: ustedes están cambiando.
1: שאתם משתנים. אתם מבפנים משתנים.
0: Y lo están externalizando, están mostrando esto
1: a este mundo. אתם מראים את זה לעולם הזה.
0: Y antes de salir a este mundo se están asegurando de que sea un buen proyecto. Mostrándonos a nosotros.
1: אתם יוצאים לעולם, אתם רוצים להיות בטוחים שזה פרויקט חזק ובזה אתם מראים את זה לנו קודם כל.
0: Estoy impresionado de los amigos instructores de las clases de mediodía, de las clases de la noche,
1: אני
0: de
1: las comidas. בהתפעלות מהמנחים, מהשיעורי צהריים, מהסעודות.
0: Es como si no hubiera venido nunca aquí. Y ya he venido muchas
1: כאילו
0: veces.
1: זה הפעם הראשונה שלי, אבל באמת אני הגעתי לפה מלא פעמים כבר.
0: Así es como me siento ahora.
1: ככה אני מרגיש עכשיו.
0: Que ustedes son nuevos, que tienen otra
1: שאתם חדשים, שהשתניתם, יש לכם תפיסה אחרת.
0: Lo que Rav nos enseñó cómo mostrarlo hacia los demás.
1: של מה שהרב לימד אותנו איך להראות את השיטה לאחרים.
0: Y ahora de los amigos
1: del Congreso
0: en México para octubre.
1: עם החברים בכנס במקסיקו לקראת אוקטובר.
0: Se parecen mucho a ustedes.
1: הם מאוד דומים אליכם.
0: Porque ya no somos los mismos trabajando, un Jesús, un Alex, un Miguel.
1: Que אנחנו לא רק Jesús, Alex, Miguel שעובדים.
0: Sino ya son los amigos, se han incluido al trabajo físico, tangible, no solo interno.
1: כל החברים הצטרפו לעבודה הפיזית ועבודה הפנימית. כולם מגויסים.
0: Están preparando todo para que lleguen, va a llegar Dudy, va a llegar Amit, va a llegar Norma.
1: כי דודי יגיע ונורמה ועמית וגיל.
0: Y estamos preparando todo para que hagamos una fiesta.
1: ואנחנו מכינים את הכל שזה תהיה חגיגה.
0: Claro, cuidando la seriedad del trabajo.
1: כמובן אנחנו נשמור על הרצינות שבעבודה.
0: Yo los represento. Ahora están durmiendo. Ahorita están
1: עכשיו הם ישנים.
0: Seguro
1: עכשיו החברים במקסיקו ישנים.
0: Que todos los amigos que están en esto y amigas que están incluidos tengan un buen sueño, se levante con mucha fuerza de ustedes, de esta comida.
1: Sí. הלוואי שיהיה להם חלומות פז ויקבלו את כל הכוח שיש בסעודה הזאת.
0: Y que sigamos juntos hacia el Marticon.
1: ושנמשיך ביחד את מרטיקון.
0: לחיים.
2: חזוס לחיים, תודה רבה. איזה חבר גדול אתה, אתה נותן תמיד, תמיד התפעלות. מה שהצלחתי עכשיו, עכשיו לשמוע מהמילים שלך, שמעתי פיאסטה, כן? פיאסטה? כן? פיאסטה זה חגיגה. חגיגה, כן. אז אני רוצה לספר לך וגם לכל החברים כאן ובעולם, שהיה לנו לפני שבוע שעבר היה לנו פיאסטה. היה לנו פיאסטה מאוד מיוחדת באשקלון, כן חברים? באשקלון היה לנו חגיגה מיוחדת, התכנסות של כל החברים והחברות עם נקודה שבלב ענקית, בוערת, שנפגשו ושברו את מחיצת מסכי המחשב שמאז הקורונה ככה הפרידה בינינו ונפגשו ועשו ממש ממש פיאסטה, עשו כנס. היה ממש כנס מיוחד באשקלון, כנס שהוא חיבור של כל הנקודות שבלב. ואתם יודעים מה, בוא נראה איזה תאימונת ככה קטנה מהאווירה, מההרגשה שהייתה שם. ככה תראו את החיוכים, תראו את השמחה, השמחה שב,

0: כן, לחיים, לחיים לחברים מאשקלון, החברים הגדולים שלנו מאשקלון. אנחנו תכף נשמע את אחד החברים שלנו משם שהשתתף באירוע, מיכאל מאסטר, שיספר לנו גם על החוויה מהצד שלו, איך אתם בקבוצה הרגשתם את הפיאסטה הזאת, את החגיגה, איך זה היה? מיכאל, בבקשה.
1: כן, שלום לכל החברים וחברות, צהריים טובים. ובאמת, למרות שחלף כבר יותר משבוע מאז האירוע הזה בשביל החודש, אנחנו עדיין פה באשקלון בהתפעלות ענקית והתרגשות רבה מהאירוע, שנכון, שם של האירוע היה חוויה ושמה קבלה, אבל בלי להגזים, אפשר לומר שזה היה כנס אזורי לכל דבר. וזה מכמה סיבות. קודם כל, השתתפו באירוע 220 איש, שמתוכם כ-50 זה אנשים שבאו בפעם ראשונה לשמוע מה זו חוכמת הקבלה. ואני חייב לומר לכם שהאירוע הזה גרם לקבוצת אשקלון להוריד המון המון חלודה, כי באמת מאז הקורונה לא הרגענו אירוע בסדר גודל כזה. אז קודם כל, זה גרם לחיבור חזק בין הסיריות של גברים ונשים, כי בלי זה אי אפשר להצליח. וכמו שאנחנו מכירים בבני ברוך, אתה אף פעם לא לבד באף אירוע. ובאמת, לאורך כל הדרך, כל הזמן, קודם כל בהכנה, היו איתנו המון המון חברים והקבוצות, שזה קודם כל חברים וחברות מפתח תקווה, קבוצת נתניה, שכבר מזמן נקראת אשקנתניה, קבוצת אשדוד, קבוצת רבדים, באר שבע, קבוצת דרום אחד, שנמצאים שם חברים מאשדוד ועד אילת. ואם שכחתי מישהו, אני מתנצל, כי באמת קיבלנו תמיכה מהמון חברים וקבוצות בכלי ישראלי, שגם היו איתנו גם בהכנה, וגם באו לתמוך בנו ביום האירוע עצמו, גם באופן פיזי וגם וירטואלית. אז באמת, קודם כל, תודה לבורא שהכניס בנו קודם כל חיסרון לאירוע הזה, נתן לנו כוח ושכל לארגן את זה, ובטוח גם היה איתנו באותו אירוע, ותודה לכל החברים הענקים שהיו איתנו לאורך כל הדרך. אנחנו בטוחים שעשינו המון המון נחת רוח לבורא, וההמשך עוד יבוא. לחיים.
2: טוב, עכשיו נעבור למשהו מאוד מאוד חשוב. אני חושב בבני ברוך, הרב נתן לזה חשיבות בין הגדולות על המשפחה שלנו, זוגיות. הרב כל הזמן אמר לנו שכמה המשפחה התומכת, המחזקת בדרך, זה אחד הדרכים שמובילים את המקובל להגיע למטרה. אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר דווקא על ערב זוגיות שיהיה עם נתי שור וגרשון פרץ. אני רק רוצה להוסיף שנתי שור הוא מפיטי 8, הוא מהעשירייה שלי, אני מכיר אותו.

0: יש לו לב מה זה חם, אני חושב שהוא הכי מתאים לנושא המשפחתי, וגרשון בכלל הוא מוביל את הדבר הזה כבר שנים, אז בואו נשמע אותם, שתי חברים גדולים שנותנים חשיבות לנו לדרך, למטרה.
1: גרשון וש...
2: קודם כל, לפני שיהיה בעיות, אני פה בגלל אשתי כמובן, שהיא מובילה את הדבר הזה עכשיו נתי.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, רציתי להגיד שגרשון ושלי זה אבא ואימא של הפרויקט הזה. כן, כן, כן. זה פרויקט מאוד מאוד חשוב. הכנתי לי כמה נקודות, שאני לא אשכח כלום. רגע, כן, תחזיק לי. שומעים? אוקיי. אז הפעם האירוע הזה הוא מאוד מיוחד. מה מיוחד? קודם כל, ורדית וטל קרת ומיכל ואני מנחים אותו. אז כן. וגבי והלהקה ישירו לנו בכל הפעמונים עם הלב הזהב. ויש משהו הכי מיוחד, מה שהכי מיוחד בכנס, כנס... איך קראתי את זה? כנס קהילת הזוגות שלנו, וזה יקרה בכנס של סוכות, שזה שחייה גדולה. והדבר המיוחד ביותר זה שהפעם אנחנו עושים חיים חדשים של חיים חדשים, כי המפגש הזה, הכנס זוגות הזה, הוא יהיה משיעור, לא מתוכנית חיים חדשים, שכמובן בלי להוריד מהדבר הנפלא הזה, זה יהיה משיעור, והחשיבות של הזוגיות בדרך שאנחנו הולכים בה, אין מילים לתאר אותה, כמה שהזוגיות היא חשובה, כמה שהיא נותנת לנו הרבה דברים, או שאפילו הסירייה לא נותנת, אני לא אגיד עכשיו, אבל... באמת, אני ב... אוקיי.
3: תגיד.
2: אני זכיתי עכשיו, תשמעו חברים, זה חשוב, במיוחד הרווקים פה, תקשיבו. אני זכיתי עכשיו לשבת עם החברים הסטאג'רים מהכלי העולמי. ואחד הדברים, שמעתי את כולם, ממש מתנה מהבורא. ואחד הדברים שהם מסתכלים ומתפעלים ונפעמים, זה הסביבה שהבורא סידר לנו. בשבילהם זה לא מובן מאליו שאנחנו יושבים כאן כולנו יחד, עם הילדים, עם רוח כזו, עם אווירה, אין להם את זה. והם פה רואים שזה קיים במציאות. והדבר שהם הכי רוצים, זה באיזושהי צורה להעביר את זה לחברים שלהם, להעתיק את זה, להעביר את זה, לחיות בזה. ואנחנו חיים את זה, קיבלנו את זה, זה החיים שלנו. וגם הזוגיות בתוך זה, גם הזוגיות שלנו בתוך זה, וגם הערב זוגיות, שזה ערב חיזוק משפחות, שזה יצא של הרב שלנו, כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים תמיכה, אנחנו צריכים סביבה, והרעיון הזה שאנחנו נפגשים ביחד בזוגות, וכל אחד פה יודע מה זה זוגיות, זה ברוך השם הרבה מאוד עבודה, וזה שיש לנו את ההזדמנות להתכנס פה ביחד, לחזק זוג, את הזוגיות של הזוג השני, לחזק ולהתחזק, זה לא מובן מאליו הסיפור הזה שהבורא מסדר לנו את זה. זה בדיוק כמו הסעודה הזו, זה בדיוק כמו החיים שלנו. זה הזמנה מהבורא לעשות תיקון, לעשות עוד תיקון, ממש ככה. והייתי רוצה שככה נסתכל על זה. גם הזוגות שצריכים לחזק את הזוגיות, ובעיקר הזוגות שפחות צריכים לחזק את הזוגיות, אבל יכולים לחזק את החברים שצריכים לחזק את הזוגיות. וגם מי שקשה לו, וגם מי שאומר, אין מצב שאני מגיע לזה, תעשו פשוט מעל הדעת ותבואו. זה תיקונים של כל אחד מאיתנו, וזה תיקון כללי של כל החברה שלנו. והמנחים, נתי פה אומר בצניעות, המנחים שמנחים את האירוע הזה, שתבינו כמה הוא חשוב, אני לא חושב שלכנס מתכוננים ככה. הם חודשיים, חודשיים וחצי לפני, הם כבר מתחילים בהכנות, הם כבר עוברים על הטקסטים, הם כבר מתחילים להתקלל.
1: אז נגיד תודה על האירוע הזה, ומאוד מומלץ, מאוד מאוד מומלץ להיות בקהילה הזאת, זה מחזק מאוד גם את העבודה בסירייה, לא גם, זה מחזק מאוד את העבודה בסירייה, אז נגיד תודה על זה, נגיד תודה על הקהילה הזאת של הזוגות, על הצוות המדהים ש... תומך בכל ההכנה הנפלאה הזאת. נגיד תודה לבורא ששם אותנו בדרך הזאת, וביחד ניפגש ב-29 לתשיעי ביום ג', זה נכון? כן?
2: 26.
1: 26? 26. ידעתי שאני איתה במשהו. ולחיים, לחיים, תודה רבה, גרשון. עכשיו קליפ.
3: אז רצינו לספר לכם שכשהתחלנו לצאת, אז מאוד רצינו לצאת דרך להכניס יותר ויותר את הרוחניות לזוגיות שלנו, אבל לבד לא הצלחנו. וכששמענו מה הרב אומר, אז הבנו שאפשר לעשות את זה רק עם עוד זוגות אחרים כמובן.
4: לא משנה באמת באיזה מצב אנחנו הגענו למפגשים האלה עם זוגות אחרים, פשוט מתקהל מהדעות שלהם, מהניסיון שלהם, מהחיבור שלהם בתוך המשפחה, ובאמת אנחנו הולכים להרבה דוגמאות מהרבה חברים, איך לממש את זה בתוך המשפחה שלנו, כדי שנוכל גם להשיג את הרוחניות כמובן, כי זה המטרה שלנו בסופו של דבר. וגם להתחבר עם עוד חברים, עוד זוגות, ממש. כל העמיד שלמדנו המון המון כל החברים וממשיכים.
3: כן, והסביבה הזאת השפיעה עלינו וגידלה אותנו עד היום, שקיבלנו כבר קטנה קטנה וחמודה שהגיעה מכל האהבה והאור שיש בלב של החברים. אז אל תתלבטו, כשיש הזדמנות לבוא ולהתקלל עם החיים עוד זוגות, שיתנו לכם הרבה מתנות והרבה אהבה, ולא לסף.
4: תבואו.
5: חברים, אנחנו נזמין עכשיו את הילדים עוד מעט להיות כאן מימין לבמה. אנחנו מבקשים מההורים, לכל הורה לוקח את הילד שלו בזהירות, יש פה מיקרופונים, צפוף כאן, יושב מולו ושרים ביחד. וכמובן, כמובן שגם כל הקהל הקדוש, כמובן שגם כל הקהל הקדוש שעכשיו קצת בהתרגשות בזמן השירה, אנחנו גם שרים ביחד. אז ילדים לבמה, בבקשה.
6: הידידות מנוחתך, עד שבת המלכה, וכן ארוץ לקראתך, בואי קלה נסוכה, לבוש בגבי חמודות, לילה לילה, להדליק נר בברכה, לילה לילה לילה, ותכן כל עבודות, לילה לילה לילה, לא תכן.

תמים ולערוך כמה מילים הילה לילה לילה שתות יינות מבוסמים הילה לילה לילה לילה וטפנו כמעדנים לילה לילה לילה לילה כל שלוש פעמים הילה לילה לילה לילה להתענג בתענוגים.

לילה לילה לילה ששת ימים תעבודו לילה לילה לילה ובשביעי נגילה לילה לילה לילה לילה להתענג בתענוגים ארבורים וסתיו חפציך אסורים

לבנות ותינוק ללמדו ספר לילה לילה לילה למנצח בנגינות לילה לילה לילה ולהגות באמרי שפר לילה לילה לילה לילה בכל פינות ומחנות לילה לילה לילה לילה לילה להתענג בתענות.

והשינה משובחת, גדת נפש משיבה, בחן נפשי לך הרגה, לילה לילה לילה, ולנוח בחיבת, לילה לילה לילה.

שמחה מחב למשיח לי לי לי לי לי יוצלו לרווחה לי לי לי לי לי בזאתנו תצמיח לי לי לי לי לי לי ננס יגון והנחה לי לי לי לי לי לי לי לי להתענג בתענוגים.

על חיה עובד גבותך ותימיה שפר קדמך להחוויה איי איי איי עובד גבותך ותימיה שפר קדמך להחוויה שבחי נעשה עדר צפה ורמשה צפה ורמשה לך אלוהי קדישה די

שלה חבד חבד ברא ואופי שמיה איי איי איי איי איי ריבון העלם ועל מיה אנטו מלכה מלך מלכיה עובד גבורתך ותמהיה שפר קדמך לאחוויה איי איי איי עובד גבורתך ותמהיה שפר קדמך לאחוויה רב רבין עובדייך ואת הקיפין מאחיך רמיה וזקי פיפין איי איי איי לא יחיה כבר כשנין אלפין לא יעול גבותך לא יעול גבותך בחוש בנייה איי איי איי לא יעול גבותך לא יעול גבות בחוש בנייה איי איי איי איי איי ריבון העולם ועל מיה אנטו מלכה מלך מלכיה עובד גבורתך ותמהיה שפר קדמך לאחוויה איי איי איי עובד גבורתך ותמהיה שפר

פאות יד הנח מפומה ובטה ריח

אמרתי בחרת מכל מכל ומיה איי איי איי איי איי ריבונה עלם ועלמיה את מלכה מלך מלכיה עובד גבותך ותמאיה שפר קדמך לאחוויה איי איי איי עובד גבותך ותמאיה שפר קדמך לאחוויה למקדש שכתוב ולקודש קודשים למקדש שכתוב ולקודש קודשים עתרתי ביחדות רוחי ונפשי ויזמרו לך שיר ורחשים

0: ריבונה והדמיה, את מלכה מלכיה. עובד גבותך ותימיה, שפר קדמך להחוויה. איי איי איי, עובד גבותך ותימיה, שפר קדמך להחוויה.
1: קטע מקור. ההתפעלות שלי היא תלויה בי ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את דמות החברה בצורה כזאת, ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל.
2: ההתפעלות שלי היא תלויה בי ולא במה שהם עושים. אז אני צריך לבנות בדמות החברה בצורה כזאת, ובכל אחד זה אחרת, שדווקא מזה אני מתפעל.
3: חברים יקרים, הכנה לשיעור בוקר מחר בשעה 2:40 באולם הלימוד.

0: שלום לכולם. בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של רב מתאריך 28 לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר אין אדם משים עצמו רשע. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 158, נקרא יחד את המאמר לרשותנו 21 דקות. בבקשה. אין אדם משים עצמו רשע. בעניין אין אדם משים עצמו רשע, כתוב בזוהר, וזה לשונו. דוד המלך השים עצמו בדלת דרכים. השים עצמו עם העניים, השים עצמו עם החסידים, השים עצמו עם החסידים שכתוב, שמרה נפשי כי חסיד אני. כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יתוודע על חטאיו לעולם, אינו כן. אלא כשיתוודע על חטאיו, אז הוא חסיד. כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה הידבק בימין העליון, שהוא חסד, הפשוטה לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד נקרא חסיד. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו. אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם. ואם משים רצונו בהם להתחרט בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', איך אדם אומר על עצמו שהוא חסיד? הלא זו כבר מדרגה של חשיבות. ואיך משבח עצמו לבדו? ב', אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע, ומצד שני הוא אומר שצריך לפרט חטאיו, אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט על כל חטאיו מיום שבא לעולם, אלא צריך לפרט חטאיו אלו שהוא זוכר אותם. אם כן, כשמפרש חטאיו שחטא, כבר הוא רשע. ומדוע הוא אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע? וכי יש הבדל שאומר שעשה מעשים רעים, רק אינו אומר על עצמו שהוא רשע? הלא אם אומר שהוא עשה מעשים רעים, הלא הוא ממילא אומר על עצמו רשע. כמו שמצינו בדברי חז"ל, וזה לשונם, ואמר רב יוסף, פלוני רבעו לאונסו. הוא ואחר מצטרפין להורגו. לרצונו רשע הוא. והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. אם כן משמע מכאן, אם הוא אומר שחטא, אינו נאמן על עצמו משום שהוא רשע. וכאן, כשהוא מתוודה על חטאיו, הלא צריכים לומר שבאמירה לבד הוא נקרא רשע. הלא אתה אומר, אין אדם משים עצמו רשע. אם כן, חזרה קושיה לדוכתא, איך הוא מפרט חטאיו בשעת וידוי. ויש לדעת הטעם שאמרו שאין אדם משים עצמו רשע. הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו. יש לומר בזה, היות שעל כל פשעים תכסה אהבה, ולכן את מי שאוהבים אין מקום לראות שום חיסרון, משום שחיסרון הוא דבר רע. ואין אדם יכול להרע את עצמו, כי הוא משוחד מחמת אהבה עצמית. לכן אין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן להעיד על עצמו דבר רע כמו קרוב שהוא פסול. וזה צריכים לדעת בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות תשובה, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו שיוכל לחזור בתשובה. הוא נשאל את השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. ויש להבין למה הוא כך, שאין האדם בעצמו מסוגל לעשות תשובה. ובמאמרים הקודמים הסברנו, מטעם, היות שהבורא ברא בנו טבע של רצון לקבל, ויצא הרצון הזה מלכתחילה בעל מנת לקבל. רק אחר כך אנו לומדים שנעשה תיקון, שלא לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. וזה נקרא תיקון הצמצום. היינו שמטרם שהתחתון יהיה מוכשר בעל מנת להשפיע, יהיה המקום הזה חלל ופנוי מאור. ומתיקון זה נמשך למטה לגבי הנבראים, שמטרם שיוצאים מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל להרגיש את אור השם. ומשום זה צריכים מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, שורה עליו סוד הצמצום. ובכדי לצאת מהטבע שהבורא ברא, אין האדם מסוגל לצאת, כי השם ברא את הטבע הזה. אלא זאת, אין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. וכל הבחירה שאנו מתייחסים לאדם היא רק בבחינת התפילה. היינו שהאדם יבקש מהשם שהוא יעזור לו, שייתן לו את הטבע השני. ומשום זה, כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. אבל מתי האדם מבקש להשם באמת שהשם יחזיר אותו בתשובה? יכול להיות רק בזמן שהוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל מטרם שהוא בא על ידי החלטה שהוא רשע, אין מקום לתפילה שיחזיר אותו למוטב. הלא הוא אינו רק כל כך שיהיה צריך לרחמים מאת השם. והמשמעות של התפילות שצריכים להתקבל, משמע דווקא שהאדם צריך לרחמים. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה, משמע אבל מתי? עמך ישראל ברחמים. משמע מכאן, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אם האדם מרגיש שהוא צריך לרחמים? וזה שייך לומר דווקא בזמן שהוא מרגיש שהוא במצוקה גדולה, ואין מי שיכול לעזור לו. אז שייך לומר שהוא בא להשם לבקש ממנו רחמים. מה שאין כן, כשבא להשם ומבקש שייתן לו מותרות, היינו שבהמצב שהוא נמצא עוד לא נורא כל כך, שיש אנשים שהוא רואה שמצבם הוא עוד יותר גרוע ממצבו, נמצא זה שהוא מתפלל להשם, הוא לא מטעם שהוא זקוק לרחמי שמיים, אלא הוא רוצה להיות במצב יותר טוב ויותר משובח מאנשים אחרים. זה נקרא שהוא מבקש מהשם שייתן לו לחיות חיי מותרות. היינו שהוא רוצה להיות יותר מאושר מאחרים. אלא זאת, כשהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, אז קודם כל הוא צריך לראות את עצמו שהוא נצרך שיתנו לו חיים יותר מאחרים. היינו שהוא רואה שכולם חיים בעולם ולא אין שום חיים, מסיבת שהוא מרגיש את עצמו רשע. והוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מאחרים. אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים. לא מטעם שהוא רוצה לחיות חיי מותרות, אלא שאין לו שום חיים דקדושה. נמצא שאז הוא מבקש ממש רחמים, להיות משהו להחיות את נפשו. אז הוא צועק להשם, היות שאתה נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. זאת אומרת שפשוט שהוא רואה שחסרה לו בחינת אמונה שנקראת לחם. והוא רואה שהוא יושב בבית אסורים הנקרא אהבה עצמית. ולא יכול לצאת משם, כי רק השם יכול לעזור לו. זה נקרא שהוא נותן תפילה אמיתית. שצריכים לדעת שתפילה שייכת על חיסרון. וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה לא כל כך גדולה. היוצא מכל הנעל שאין אדם יכול לראות על עצמו דבר רע. ולפי זה יש לשאול, אם האדם יודע שהוא חולה, ובטח להיות חולה הוא דבר רע, והוא הולך לרופא בכדי שירפא אותו ממחלתו. ואם הרופא אומר לו שהוא לא רואה שום דבר רע בקוף שלו, בטח הוא לא סומך עליו, אלא שהוא הולך לרופא שהוא מומחה גדול. והוא אומר לו שמצא איזה דבר רע בגופו, וצריכים לעשות לו ניתוח. בטח שהאדם זה הוא שמח שהוא מצא את הרע שלו. הוא משלם לו עבור זה סכום הגון, עבור זה שהוא מצא את המחלה שלו, ויודעים איך לעשות לו גוף בריא שיחיה ויוכל ליהנות מהחיים. רואים אנחנו, אם במקרה מוצאים את הרע, הוא דבר טוב, כנ"ל במחלה. אין לומר אז שאין אדם רואה רע לעצמו, משום שבזמן הזה הוא רוצה לתקן את הרע. אז הרע נקרא דבר טוב. נמצא שאז האדם כן יכול למצוא אצלו רע. ולפי זה יכולים להבין דברי הזוהר, מה ששאלנו, שמצד אחד הוא אומר אין משים עצמו רשע, ואחר כך אומר שצריך לפרש חטאיו. הלא כשמפרש את חטאיו שעשה, הרי משים עצמו רשע, בזה שאומר עשיתי עבירה זו וזו. יכולים לתרץ כאן שאני, היינו בזמן שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקרב אותו משום שהוא משוקע ברע. היינו באהבה עצמית. ואם הוא רוצה שתפילתו תתקבל, אז הוא יודע שצריכים להתפלל להקדוש ברוך הוא מקרב הלב. היינו שהוא צריך לרחמים מרובים יותר משאר אנשים, משום שהוא מרגיש בעצמו שהוא יותר גרוע מהם. אז הוא צריך לראות בעצמו את הרע שיש לו יותר משאר אנשים. אחרת נקרא זה שהוא אומר שקר שהוא גרוע מהם. הוא כתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. לכן, אם הוא מוציא בעצמו רע, שאז הוא יכול לראות בעצמו שיש לו צורך גדול שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, נחשב לו דבר זה לדבר טוב. לכן, כשמפרש חטאיו, לא נקרא זה משים עצמו רשע, אלא להפך, עכשיו הוא יכול לתת תפילה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. נמצא שבזה שהוא מוצא רע בעצמו, הוא נעשה נצרך גדול להשם, וצורך נקרא חיסרון. הוא צריכה להיות התפילה שהוא מתפלל שתהיה מעומקה דליבה. שעניין עומק פירוש שהתפילה שהוא מתפלל על חיסרון שלו אינו חיסרון שטחי, אלא החיסרון הזה נוגע לנקודת ליבו. היינו שכל האיברים מרגישים את חסרונו, ורק אז נקרא זה תפילה. ובזה נבין את השאלה ששאלנו, איך הוא אומר על עצמו שהוא חסיד. הלא חסיד, זוהי כבר מדרגה, שלא כל אחד נקרא חסיד. ואיך אמר על עצמו שהוא חסיד? ולפי מה ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין. הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר. ואמר על זה שחכם נקרא על שם העתיד. היינו מי שרוצה להיות חכם כבר נקרא חכם. אלא זאת יוצא, כשאמר חסיד אני, הכוונה שהוא רוצה להיות חסיד, שזה נקרא אהבת הזולת. מקודם אמר תפילה לעני, היינו שהוא נמצא באהבה עצמית, ואני רוצה להיות חסיד. וזה שמסיים שם הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה ידבק בימין העליון, שהוא חסד הפשוטה, לקבל אותו. וכיוון שנתדבק בחסד, נקרא חסיד. היינו שבא עכשיו להתדבק בחסד, לכן נקרא חסיד, על שם העתיד. ובזה נבין גם כן מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. אינו כן, ואם משים רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. צריכים לומר, אם הוא מתפלל על הכלל והשורש, שמשם באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, ממילא כל החטאים נמשכים אחריהם. היינו אחר אהבה עצמית.
1: לצורך עזרת השם. וזה בן אדם, לזה בן אדם יכול להגיע אם הוא מגלה כבר שהוא זקוק, שהוא חולה, שהוא כולו באהבה עצמית, והוא צריך תרופה, שזה מאור מחזיר למוטב. ואז הוא מתחיל לבקש חזק עזרה מהבורא.
2: כן, בשביל שנקבל את העזרה גדול מהבורא, צעקה, גם פנימי, גם חיצוני, חייבים לעשות צעקה אמיתית ביחד.
3: הבקשת עזרה היא בעצם אותו כלי שאתה כאילו מקבל מהבורא כדי שתוכל לקבל את המילוי. אתה חייב לבקש. ואז אתה בעצם מעלה תפילה, כמובן לא תפילת לבדך, אתה מעלה תפילה משותפת עם החברים.
4: חלק חשוב בעבודה זה השמחה שמתגלה לו ממה שחסר לו בעבודה. והסירייה, ושהוא הגרוע מכולם, ומה שפוסל במומו אינו תירוץ לברוח מהמערכה או מתפילה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לשביעי 2002.
5: מה כתוב כאן? כתוב פשוט שעד שאדם לא מגיע לחיסרון שיתקנו אותו מלמעלה לא מתקנים אותו. יכול לצעוק, יכול לבכות, עד שמגיע באמת הצעקה שלו חיצונית עד הצעקה הפנימית, או בכי חיצון לבכי הפנימי, שום דבר לא נעשה. צריך כל פעם להתעמק יותר ויותר ויותר להבחנה שנראית לו כרעה, קודם ראה שהוא מרגיש לא טוב. אחר כך שהוא כנראה שמפסיד בגללה בעיני הבריות. על כסף וכבוד ומושכלות ומה שלא ומה שכן לא חשוב, עד שמתחיל לשייך את זה לבורא. שההפרעה הזאת לא מפריעה לו להגיע לרוחניות. זאת אומרת, לרכוש עולם הבא. אחר כך מתחיל לשייך את זה לאיזשהו מין השפעה אולי, בורא, עד שמגיע למצב שכבר יודע, ברור שההבחנה שלו היא שהיא נקראת רעה, היא רעה מפני שהיא ההפוכה מהבורא. איך יודע ואיך רואה? שהבורא מתגלה, ואז באמת הוא קובע שככה זה. אבל צורך לזה הוא חייב לקבל ממש מקודם. ועד שלא מקבל, עד שלא מלקט את כל המאמצים שלו לצורך אחד גדול, אז כמה שבוכה, כמה שצועק, שום דבר זה לא עוזר לו, נראה לו שהכל זה ככה לחלל בוכה וצועק. וזה לא נכון. אלה הדברים האלה מצטברים ופועלים כסיבה ומסובב, לגילוי כל פעם יותר ויותר עמוק של ההבחנה הזאת, וכך אדם מתקדם. זאת אומרת, באמת, עד שמגיע לתיקון, עובר הבחנות מאוד מאוד לא נעימות, שלא רואה סוף שלהם. ולא נעימות כל פעם הם עוד קצת טוב, עוד קצת רע, עוד קצת טוב, עוד קצת רע. שיראה כל הזמן את ההבחנה הזאת, זה מול זה. טובה כנגד רעה. ולכן נראית לנו דרך היא מאוד ממושכת, ובאמת מה שרק אפשר כאן לעשות זה לזרז התפתחות. זאת אומרת, שבסך הכל, בסך הכל, להיות יותר רגישים להכרת הרע, לדברים הרעים. שנראה את התופעה, אז מיד נוכל לייחס אותה לרעה או לטובה. מיד כנגד זה נראה את התכונה הבורא כנגד זה, כי מה שיש לנו ההפך יש בי אור. ושקביעה הזאת, קביעת המצב, היא תהיה כמה שיותר עמוקה ואמיתית.

0: אבל מלכתחילה זה הטבע שאין אדם משים עצמו רשע. בלתי אפשרי לעשות את זה. רצון לקבל באלף ואחת כל מיני אפשרויות, תמיד מוצא את עצמו צודק, תמיד יודע לראות לעצמו שלא הוא אשם במה שמרגיש, במה שקורה, במה שנעשה, עד שמגיע למצב שממש הוא נראה כפרו, כנגד הבורא, שרק את הבורא הוא מאשים, אין יותר את מי, ואז באמת הולך לתיקון. עד שאדם לא מגיע דרך כל גלות מצרים למעמד נגד הפרו, לא מגיע ליציאת מצרים.
1: להכניס את עצמו לתפילה?
0: אני לא יודע מה הכוונה, מה זה להכניס. אם אתה מדבר על תפילה, מה שכתוב בסידור, אז לפי השעון הרגיל, אתה צריך להתפלל.

0: נגיד אני גנב, אז בצורה טבעית אני מתפלל רק איך לגנוב בצורה שלא יתפסו. אני אף פעם לא אתפלל שאני אפסיק לגנוב. אני תמיד רוצה להשתמש בתכונה שלי רק בצורה יותר מועילה. מה לעשות הלאה? או שאני מקבל שטיפת מוח מבחוץ. שהתכונה הזאת לא טובה, שככה זה לא בסדר, שאני מפסיד כך מפני שהחברה מבזה אותי או עושה לי כל מיני דברים רעים. כן? הם צריכים להגיד לי את זה. אז אני אומר, בסדר, לגנוב זה לא טוב, ואני איכשהו מתחיל לחשוב איך להתפטר מזה. אבל אם אני לא אקבל מבחוץ איזה מין חינוך, כן? התרשמות מאנשים שחשובים לי, או שהם משתמשים בכל מיני תכונות אחרות שלי כדי שאני ארגיש שלא כדאי, אז אני אלך ואגנוב כל הזמן. אלך ואגנוב. פשוט עד שאני אקבל מכות מהגניבה, כתוצאה יתפסו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן? ועד שאני אראה שלא כדאי לי. אז או על ידי מכות, כמה פעמים צריכים, אתה ראית פעם בן אדם שיצא מבית סוהר ושוב לא נכנס? כמעט ואין כאלו. כי זה לא לומדים, מהמכות כמעט ולא לומדים. זה לימוד מאוד מאוד איתי. כי אני לא קושר מכה עם זה שאני לא בסדר. אתה מבין? וזה באמת ללא שום קשר. מה פתאום שאם אני גנבתי, אני צריך לשבת באיזה מקום ולא לצאת. זה איזה מין טיפשות לעשות את זה. זה לא מידה כנגד מידה.
1: אז איך אפשר להאיץ את הזמנים שהחברה תשפיע יותר?
0: אז רק על ידי זה שמחיצוניות, חברה זה נקרא סביבה. זה לא חשוב, גם ספרים, גם לא חשוב מה. שמשהו מחיצוניות ישפיע עליי, יראה לי שדבר הזה הוא לא טוב. כי על ידי מכות אני ארצה להתפטר מהמכות, אני ארצה להרוג את האדם שנותן לי מכות, אני אברח מהם באיזושהי צורה, אני אהיה עוד יותר מתוחכם. אבל אני לא אעזוב את את התכונה הזאת. אתה מבין? כי מכה היא לא קשורה למעשה רע. אתה מבין? זה לא כנגד רע. כנגד מעשה רע יכול להיות רק אור, רק התכונה ההפכית מזה. ומכה זה סתם מכה, נו, מה לעשות? או נותנים קנס, או מכניסים לבית סוהר, או שנותנים באמת מכות, או תולים, או הורגים, או מה. אז אני לא מבין למה זה שייך לזה. בגלל שהם עשו איזשהו הסכם בחברה שאסור, המחר החוק הזה יתבטל ויהיה אפשר. אתה מבין? זה לא, המכה לא, אם הייתה מכה באמת, קשורה למעשה עצמו. שאנחנו רואים את הבורא, אז אנחנו רואים שהתכונה הזאת היא מפריעה לי להתחבר עליו, ועל ידי שאני מתקן אותה, הופך אותה לעל מנת להשפיע, אני בתכונה הזאת עצמה, בעל מנת להשפיע בכלי הזה, אני מתחבר אליו, ושם אני מקבל את האור. אתה מבין? זאת אומרת, זה קשור ממש ליחד אותה נקודה. אבל מכות זה ממש, בגלל זה אנחנו אלפי שנים נמצאים במכות. עד שמגיעים לאיזה התפתחות וגם כן, לא לתיקון. אף פעם לא לתיקון. האנושות לא מתקנת עצמה, כל הזמן יותר מתקלקלת. מה זה מתקלקלת? היא מחפשת להיות איך יותר חריפה כזאת במוח, כן, בהתחכמות, וכל זאת להשתמש עם הרע. זהו. מה עושים כל אנשים שרוצים לבוא ל, ל, ל, ל,

0: לכנסת או לממשלה. הם רוצים לעשות את החוק, שיהיה אפשר להשתמש ברצון לקבל שלהם, איך שהם חושבים שכדאי.
1: אז איך אפשר לעשות שהחברה, שהסביבה, תשפיע עליי באינטנסיביות?
0: אז אתה צריך לחפש חברה שהיא כל פעם תראה לך מה אתה מפסיד בגלל שיש לך תכונה הזאת. מפסיד. אז לפחות ככה זה יהיה. חברה לא יכולה להיות גם כן במקום בורא. אבל אם היא הייתה מראה לך שאתה מפסיד בכבוד, באיזה ערכה אחרת, אתה מבין? את גם כן משחק את הרצון לקבל שלך, אבל היית רואה שזה קשור לזה באמת. כך אין לנו את זה. הבעיה היא עם הפושים שהם מסכנים. אם היית שם אותו אצל פסיכולוגים, והם היו בודקים את האדם, והיו רואים באיזה צורה אפשר להשפיע עליו כדי באמת לעשות לו צער פנימי, כן? ואז היו, נגיד, מבזים אותו לפני כולם, שהוא אדם רגיש. נכון שהוא גנב שם יעלומים או משהו כזה, כן? או בבנק שם משהו. אבל יש לו נקודה רגישה משהו עם הקרובים שלו או משהו. אז היית לפחות עושה איזה, ככה הוא לא... זה שום נזק, נו, תפסו. הייתי לא מספיק מתוך כמה, אז תפסו אותי. הוא לא מרגיש שזה לא פוגע. ואנחנו צריכים לבנות חברה שאנחנו באמת נראה תוצאה רעה משימוש באגו. אבל שבורא מתגלה זה ממש, אז אתה רואה עד כמה שהאגו זה מרחיק אותך, ובהפך אם אתה מתקן אותו ממש אותה מידה, עד כמה שממש דווקא בא, מתגלה לך נצחיות, שלימות, רוחניות, עולם ממש העליון. כן.
2: הוא אומר שהרצון לקבל לא רואה את עצמו אשם. אבל בוא נגיד שהאשמה זה, אם עכשיו היה לי רצון חופשי לבחור נגיד, והיה לי נגיד איזושהי בחירה. אבל אתה נמצא במצב נתון, כן?
0: אשמה זה גם כן, זה לא אשמה. אשמה זה הכוונה שהכדאיות במילה אחרת. מה זה אשמה? אז יש לי נטייה לגנוב. נו, אז מה? אז בחברה הזאת מוסכם שאסור. נו, אבל אני, זה לא נקרא אשם. זה... כן, אני אשם, אני פעלתי נגד המוסכמות של החברה. נו, אז מה? רצון לקבל, הוא רואה רק דבר אחד. מזיק או מרוויח. מה יש לו מזה? אחרי כל הדברים, אולי בושה ואולי עוד משהו, לא יודע, כל מיני, כן, כסף, כבוד, מושכלות, לא יודע, זורקים אותו מהחברה בהיסטוריה, לא חשוב. אחרי זה, בכל זאת, החשבון הוא פשוט. אני מרוויח ומפסיד. בתוך הרצון. גם מבורא אותו דבר. הרי הכל שוקלים בתוך רצון לקבל. הרצון להשפיע, לא חשוב, אבל זה באותו רצון. אין חשבון אחר. כן.
3: אז איך זה שחברה מראה לי שאני מפסיד מזה, זה עדיין באותו רצון לקבל?
0: חברה מראה לך. אתה זקוק לחברה, אתה רוצה את החברה, אתה רוצה להתחבר, אתה באיזו שורה יש לך איתם איזה קשר והכל, ואז... בגלל שיש לך קשר, הם יכולים להשפיע עליך, קודם כל ההבחנות, החוקים שלהם, וגם כן כנגד זה מה שמקובל אצלם, ומי אתה?
3: חברות חברה שלנו?
0: גם כל חברה וחברה, לא חשוב. וגם שלנו.
3: אבל אני מתקן כאן אפשר כלום.
0: לא, לתקן אי אפשר, אבל זה אפשר להכיר את הרע כלפי החברה. כלפי רצון לקבל שלך, אבל אם אני נכנס לחברת פושעים, אז אני מתקן את עצמי בהתאם לחברה, מה שאצלם. אני נכנסתי לשם שאפשר לגנוב מאנשים, הם לא מלמדים אותי עכשיו שאפשר גם כן להרוג. זה תלוי איזה חברה. אבל אצל, אז לכן הוא כותב פשוט, תשמעו את המילים, הבוחר בחברה כל פעם יותר טובה. על ידי זה מתקדם. ומכות. זה ממש... אתה רואה איך שהם כותבים. הם כותבים שתכלס, על ידי מכות אתה לא תתקדם. אתה בכל זאת חייב לבנות סביבה. אבל סביבה צריכה להביא לך את המודעות הזאת שבלי אור, בלי התגלות הבורא, בלעדיו, בלי להתקשר אליו, בלי גדלות שלו, אתה לא תצא. זה רק חברה יכולה לעשות. כן, אפשר מישהו רוצה, כן.
4: ככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, ככה אני תופס את זה, יותר, עם הזמן יותר יוצא מתוך האהבה העצמית שלו, מתוך הרצון לקבל.
0: אדם בצורה ישירה, מעכשיו והלאה, אם אתה חושב שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא בצורה ישרה ככה לאט לאט, לאט לאט, יוצא מרצון לקבל שלו. לא. נעשה עוד יותר גרוע. מה זה נעשה יותר גרוע? רואה את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד, יותר מתוחכם ברצון לקבל שלו, בשימוש, איכשהו מוכן הכל לעשות רק בשבילו. עד שמגיע למצב שרואה שלא נשאר בו באף מקום בפנים, לא במוח ולא בלב, לא במחשבות ולא ברצונות, שום דבר שאפשר לשייך את זה לאיזושהי נטייה יפה. שלמען זולת, למען חברה, למען משהו, אלא הכל עד הסוף ניצול של כולם. וניצול, אתה מבין, בלי להתחשב באף אחד. אלא אם אני מתחשב במשהו שלא יקב לי, שאני לא יפגע בכבוד שלי, או באיזשהו רווח אחר, לא חשוב באיזו צורה. זה נקרא להיות אולי קצת יפה מבחוץ, שזה מחייב אותי, זה מחייב אותי איכשהו להיות בקשר עם אנשים וכן הלאה. החשבונות אגואיסטיות עד הסוף. אז אנחנו כולנו כאלו, אבל אנחנו לא מכירים את זה. עד שאדם מכיר שבכל התכונות, בכל הרצונות, בכל הנטיות, בכל החשבונות, זה ממש בפרטי פרטים, זה כולו רק לטובת עצמו. וגם כן לא נורא, אפשר גם כן להסכים עם זה, בסדר, אז טבע. מה לעשות? הוא עשה את זה, אז אני כזה. כן? אלה כאן, אם הוא לומד בצורה נכונה, שמעורר על עצמו אור מקיף, הוא מתחיל לראות את הדברים האלה, חוץ מזה שקורא אותם נכון, שזה הם אגואיסטים, כן? חוץ מזה שלומד את זה כאילו, אז היה לומד את זה בצורה כמו מדען לומד את הטבע. בסדר גמור, ככה וככה וככה, נוסחאות יפות, כן, אני זה ככה, ופה אני מתחכם עד כדי כך, ושם זה עוד יותר, איך, איזה אני מתוחכם באגו שלי, כן, ולומד את זה בשכל קר. אבל אם זה מתגלה לעומת אור מקיף, אז אתה מרגיש גם כן הערך של זה לעומת האור, אז אתה קובע שזה רע, אחרת זה לא נקרא רע. האגו שלך זה נקרא טוב. למה לא? אני רוצה להיות מוצלח, להרוויח, לסגשג. מה, זה לא טוב בחיים? האנשים האלו הם מכובדים בחברה, כולם אומרים ככה, יש משהו, כן? מוזיקאי גדול, צייר גדול, אפילו גנב גדול, כן? זה אנשים ש... מכל זאת, זה משהו. עד שאני מתחיל לשוות את האגו הזה עם המטרה האמיתית. ואז אני קובע רק כלפי המטרה האמיתית. מן הסתם לא. ששימוש בו בצורות כאלו, אלו, אלו, אלו, מה שאני בצורה טבעית משתמש זה רע. למה רע? כי מטרה, אני רואה שבזה, אני לא משיג, אלא הפוך. מתרחק ממנה. אז שוב, הקביעת המצב הוא כלפי האור. לכן אדם בעולם הזה, ועל ידי מכות, הוא לא יגיע אף פעם להכרת הרע. הוא יגיע להכרה שהוא לא מספיק מתוחכם. אתה מבין? אבל לא שזה רע. רע בצורה כלפי המטרה. לא. ואם לומד ומושך את המאור ביחד עם עוד חברים שלו, שאז באמת מגדיל את המאור הזה, אז מתחיל לראות כנגד זה שדברים הטובים ביותר שקודם חשב עליהם כנגד מטרה הם דברים רעים. השימוש בהם רע, לא שהם בעצמם. בעצמו רצון לקבל הוא לא טוב ולא רע, רק השימוש שלו. וזה, רצון לקבל זה המכונה שלי, תלוי לאן אני נוסע.
4: במהלך הדרך זה הכלי שלי בעצם להתקדמות, כי כל כולי זה מה שאני.
0: נכון, אז עד כמה שמתחילים להתקדם איתו בצורה, לכיוון הנכון, זה כן. אם יודעים אותו רצון לקבל, אני מגיע לתיקון שלו, ואחר כך למילוי, למטרה. ודאי שבו אני מקבל את הכל. לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו. מזה שאני יודע תמונת הבורא, איזה יש לו תכונות, הבחנות, מי הוא, מה הוא, כנגד תמונה שלי, אז אני יכול לעבוד. כן? אז אני יודע מה לתקן, איך לתקן, איך להשתמש, מה לבקש, אצל מי לבקש. כל הדברים הם יכולים להיות רק אם יש מישהו לפניי. זה נקרא אור מקיף, בינתיים. בינתיים אצלנו, שאנחנו נמצאים למטה ממחסום, והאורות נמצאים למעלה ממחסום, אז הם, איך שמאירים לנו, זה נקרא מאירים במקיפים. ככה, מבחוץ, מרחוק. אחר כך זה יהיה כפנימי, אחר כך זה יהיה הכרה יותר מוחשית. מה זה מוחשית? נקבל אותם לא כמקיף, אלא כפנימי, בחושים. החושים שלנו זה נקרא עם 10 ספירות, חושים רוחניים. כן.
1: למה בעצם תוך כדי הלימוד ומשיכת האור מקיף אנחנו לא יכולים לגלות את הרע בצורה יותר אקטיבית? למה אנחנו מחכים שהוא יתגלה מעצמו?
0: אינטראקטיבית או יותר אקטיבית?
1: בצורה יותר אקטיבית, לחפש אותו. תוך כדי שאני קורא ומושך אור, זה ברור כאילו שהאור צריך לבוא ולתקן, אבל למה אנחנו כאילו מאוד פסיביים בלחכות לגלות את הרע?
0: למה אנחנו כל כך פסיביים בלגלות את הרע? בגלל שזה לא לטובתנו. בשביל מה לי לראות שאני רע? מה יש יותר גרוע מלגלות דבר כזה? אני נשרף בפנים, אני שונא את עצמי, אני רוצה כל כך לברוח מהרגשה הזאת. אם הרגשת, אז אתה מבין אותי, אחרת לא מבין. אז בשביל מה לי מצב הזה? אז אם אני מגלה את זה, אז אני רוצה או לא רוצה, אני מיד מחבא את המצב הזה. אני רוצה שהוא ייפסק.
1: אם ככה, איך מגיעים באמת
0: בסופו של דבר?
1: אנחנו אומרים, למה אני
0: שואל את השאלה? על ידי... אז אתה שואל, אז איך אני ארגיש את הרע עד כדי כך, ובושה עד כדי כך, שזה יועיל אותי ללכת הלאה? זה לאט לאט מגיע לאדם בתנאי שהוא מזדהה עם הטוב. סתם הרגשה רעה היא מיד פועלת בתת הכרה שלך שאתה יוצא מהרגשה הזאת. רק לא להרגיש את זה. אלא אם אתה כבר מתחיל להזדהות עם נקודה שבלב, שהיא כבר בצד השני, בשדה השני כאילו פועלת, ואתה מזדהה איתה ומסתכל מתוכה על האגו שלך, על הגוף שלך, עם כל התכונות שלו, אז אתה יכול להישאר בנקודה הזאת, ולקבוע את הרע, ולראות אותו, ולהתחיל לעבוד איתו, כמו עם דבר זר. אבל אם אתה לא מסתכל עליו שזה דבר זר, אלא מזדהה איתו שזה שלך ממש, אתה לא מסוגל להיות בו יותר מרגע אחד. מיד מתחיל לחבוט אותו. לכן, בעיקר כל ההבחנות האלה הם טובים על ידי חברה. זה, זה, זה, זה כל כך קונים אחד משני דברים האלו בצורה קלה מאוד, ממש בצ'יק. מה שאם כן, שאדם לבד מגיע לזה, זה לוקח שנים. גם שהוא לבד מגיע, הוא לא מגיע לבד, הוא בונה לידו דמות החברה. האמת זה לא קורה אף פעם, שאדם, נו, היחידי סגולה שאתה מבין, שמגיע מלמעלה איזו התגלות, והוא מתחיל להיות ממש אתה יודע, ממש ישור. אבל אם הוא מתקדם גם כן על ידי מכות, בסופו של דבר הוא בונה לידו מערכת עזר. זה כמו חברה, כמו סביבה, ואיתה שהוא מזדהה, ממנה שהוא מתפעל, עליה הוא נשען ככה, אז יכול להתייחס לעצמו, יכול להתייחס לעצמו כמו לצד שלישי. בכל זאת צריכים משהו במקום סביבה. אפילו בצורה כזאת מלאכותית לעצמו. גם מה שסביבה, באמת סביבה, מה שנמצאת סביבי. סביבה, מה שנמצאת סביבי, זה לא הקבוצה, נגיד הזאת. זה דמות שלי, של קבוצה שאני בונה בתוכי, ואליה אני מתייחס. זה לא פרצוף שלך, דווקא פרצוף שלו הוא שלו. הפרצופים האלה הם נמצאים אצלי בפנים, מתרשמים בפנים. ומהם אצלי יש מושג כזה חברה סביבה שהיא פועלת עליי. אז אותו דבר, אדם גם כן בונה לאט לאט אפילו שאין סביבו אנשים. אלה מכל מיני תכונות שהוא תופס, כי הן טובות, מובילות, אלה כל מיני. גם כך וגם כך. הוא זקוק לסביבה. רק אם היא ישנה ממש מחברים, חוסך המון, המון זמן ומכות. הם בעצמם בונים את זה ממנו. לא צריך להשקיע מאמץ משני הצדדים לבנות את החברה בתוכו בצורה מלאכותית כאילו. הוא צריך רק להתקשר למישהו ומישהו אחר כבר מתחיל להשפיע אליו ולזרוק לו את הכל דברים במקום לחפש ולבנות. אני לא יודע איך להגיד, אבל זה... זהו. וזה שוב, אין אדם עושים עצמו רשע. זה טבע שלנו. בחיים לא יכול להיות ש... אדם מסכים עם הרגשה הזאת שהוא רשע. לכן, כדי להישאר בזה שאני רשע, אני חייב כנגד זה לבנות את הנקודה אחרת שאליה אני עובר, ואז על עצמי הנוכחי, כן, הקודם, אני אומר שאני רשע. הטבע הוא לא ייתן לי את זה. בסדר?
5: ושארץ הדרך
0: תפילה בלתי, בתוך געגוע לטוב בלבד, לאו דווקא
5: בגלל
0: שנמאס מהרע, אלא בגלל שהדבר
5: הזה שנקרא
0: בורא
5: כל כך חסר,
0: שבן אדם פשוט מחפש
5: אותו, אולי
0: השאלה
5: היא מה הדלק האמיתי לתפילה.
0: תראה, אין אדם משים עצמו רשע, אז... אפשר להגיד מזה, אתה יודע מה, פיתחו מזה מערכת חינוך שלמה. האדם לא משים עצמו רשע, הוא לא רואה שהוא רשע, אז אנחנו נגיד לו מבחוץ. אז אנחנו נגיד לכל אחד, אתה לא בסדר ולא ככה, וצריך לו ככה לעשות וזה וזה, נכתוב לו ספר החוקים, מה מותר ומה אסור, ונראה עד כמה שהוא עושה ולא, ואם לא, אנחנו נבייס אותו וכן הלאה. שום דבר לא עוזר. זה לא יעזור. מבחוץ אפשר לתת רק דוגמה טובה. ויתר בעל הסולם כותב שזה הגבלה, שאתה הורג את האדם אם אתה אומר לו, אל תשתמש בזה, אסור לך את זה, נו נו נו וזה. לא. כי זה, הוא לא ממש, הוא לא הגיע להכרת הרע בתכונות שאתה אוסר בהם להשתמש. הוא לא הגיע, אז הוא לא... אז הוא לא אתה גונב ממנו אפשרות להתקדם, לוקח ממנו אפשרות להתקדם. אני צריך עם כל תכונה ותכונה שלי להיות בירה עד הסוף, כן? עד שאני מגיע למצב שאני רואה את הרע הזה, שאני לא רוצה אותו, שאני מוכן לשלם כל מחיר רק להתפטר ממנו. אם אני לא מתקן את זה בצורה כזאת, אז לא תיקנתי. מה קורה אז עם הפנימיות שלי? אז אני לא אגיע למטרה, לתיקון. לכן אסור להגביל. חינוך צריך להיות מדוגמה. לכן אני אומר, אחד צריך לשחק כלפי שני שהוא יותר טוב. להגיד משהו, במילים בדרך כלל לא, יותר טוב ככה. ולהגיד נו נו נו, זה, אני מדבר על דברים רוחניים, דברים גשמיים זה משהו אחר. דברים גשמיים זה...
5: מה הדלק בתפילה? גם כל הבורא או...
0: אז כתוצאה מזה כבר יהיה לך תפילה. כתוצאה מזה שאתה רוצה להתפטר ממשהו, ואתה יודע שלהתפטר אתה לא מסוגל, ורק על ידי כוח מלמעלה שברא את הרע הזה, שיהפוך אותו לטוב. כאן צריכים להיות תנאים. תפילה זה לא... מה זה תפילה? אם אתה לא מכיר את הבורא, אתה לא יכול להתפלל. אז זה תפילה של קיבוצניקים בנגב, שמבקשים גשם.
5: אתה יכול להתפלל
0: לבין
5: משהו
0: ארטילאי
5: שחסר לך, אתה
0: קורא לבורא. משהו ארטילאי שחסר לך, בסדר, תצעק. אני לא אומר שלא, אני לא אומר שזה לא תפילה. כן, זה נקרא תפילה ככה עממית, כמו שאנשים כך חושבים. על זה אצלנו זה לא נקרא תפילה. אצלנו תפילה זה נקרא שאני מרגיש אחב די עליון, מהחב די עליון אני קיבלתי אור מקיף, אני רואה את התכונות שלי רעות, כרעות, כנגד התכונות שלו כטובות, זה כנגד זה, ואני מבקש ממנו, יש לי מהרגשת החב הזה ביטחון שזה הוא ויודע לעשות ועושה לי את הכל מה שצריך, ואז אני נדבק לחב הזה, ואני מכניס לו את המן שלי, זאת אומרת בדיוק רצון על ההבחנות שאני מכיר אותם ומה אני רוצה כבר שיהיה בהם. לא שאני סתם אומר ככה, נו תתקן אותי. אני צריך בדיוק לדעת את התמונה, הוא כותב על זה דווקא במאמר הזה. עד שאני לא מגיע לבירור מה אני רוצה עם התכונה הזאת שיהיה לי. זה לא נקלט למעלה וזה לא נתקן.
6: אבל אנחנו גם לומדים...
0: אז אי אפשר לעשות שום תיקון אם אני לא מכיר את העליון. כל פעם העליון שלי נקרא בורא. איזה מדרגה שאני לא אהיה, מדרגה יותר עליונה נקראת בורא כלפיי.
6: גם יודעים שבן אדם מגיע למצב שכל כך חסר לו משהו שהוא כבר, זה לא מניח לו לישון. אז מה זה חסר? הוא לא יודע מה חסר לו.
0: זה שסתם חסר לי משהו ואני צועק, נו תעזור לי, גם זה נקרא תפילה, אבל זה לא תפילה מה שמדובר עליה בקבלה. בקבלה מדובר, מדברים על תפילה, זה, תפילה זה כוונה. כוונה. זה לא מדיטיישן, אתה יודע, זה הכוונה. מה זאת אומרת כוונה? שאני בדיוק יודע מחיסרון שלי לעליון איך זה פועל. מה זה כוונה? שאני והוא והבקשה שלי והקשר בינינו יהיה כאחד. איך אני יכול לדעת שזה יהיה כאחד? אני בשביל זה צריך להכיר אותו, להרגיש אותו. אין? מה זה, סתם להתכוון? יש שם איזה בורא, שם נמצא רחוק באיזה מטרה, ואני נמצא כאן, ואני משתוקק אליו, ואז אני צועק, פועל. מה זה? איפה הוא נמצא? ואיזה מטרה? ובאיזה דרך אני מגיע אליו? ומי אני? גם אני, גם אני, אני כבר לא, מי זה לא יודע מי אני. יתרון אור מתוך חושך, רק בהבחן אחד כלפי שני, אנחנו יכולים משהו לקבוע. לכן אני אומר שוב, בלי התגלות הבורא, שכח מזה שאתה עושה משהו באמת. אלא במסגרת העולם הזה כן. אתה יודע, תוקים פתק בכותל, למען מכבי תל אביב, גמרנו. אני לא אומר שזה לא פועל, פועל גם כן. אבל זה לא תפילה.
6: איך בן אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, יכול לרצות כזה דבר?
0: אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, ודאי שלא יכול לרצות רצון להשפיע. מה פתאום שירצה? לכן אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי. רצוי לתפקידו. שירצה להתתקן, שירצה להתמלות. התפשטות והסתלקות של האור. צריכה להיות קודם. לכן כתוב, דע את השם מלאכיך ועבדהו. אחרת איך אפשר? זה כאילו, אתה רוצה משהו בלי לדעת מה זה. זה טיפשות.
6: אבל כשעובדים בתקופת ההכנה...
0: אל תגיד שבתקופת ההכנה יש חוקים אחרים. גם בתקופת ההכנה אין חוקים אחרים. אין. חוק ולא יעבור. אתה אומר, אנחנו לא מרגישים את הבורא, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז אתה צריך לעשות מה שאומרים לך לעשות. אבל אין לך אפשרות, זאת אומרת, במקום בורא ובמקום אור, שיהיה לך משהו אחר, אין. אז במקום אור יש לך אור מקיף. תשתמש בו. כן.
2: ככה שאתה מכיר תמונה יותר מושלמת של נוקר, איזשהו אידיאל או איזשהו משהו כאילו שותר חדק עם אותם הכל, אתה רוצה להיות, אתה רוצה לשלוט בו, אתה רוצה שהוא ישרת אותך בסוף, אתה רוצה להשתמש בו בשבילך, ומצד שני אתה עדיין, כאילו עדיין שהוא רוצה הוא מכניע אותך, ואתה צריך לרצות שהוא ישנה אותך. איך אתה יודע שבסוף אתה לא תיכנע ותגיד, טוב, אני לא רוצה אותך יותר בשביל, כאילו, איך אפשר לדרוש את שני הדברים האלה ביחד?
0: מצד שני, אני לא רוצה להשתנות, אני רוצה אותו עכשיו, כאילו, בשבילי. ומצד שני, אני צריך לרצות שהוא ישנה אותי. מה שאתה אומר, כנראה אתה צודק, אני יודע. אתה לא מאמין שממצב שלך יש איזה פתרון? חפש. כן.
7: כל האנשים האלה נמצאים בתוכנית, יש לזה, כל האנשים האלה, זה נקרא סביבה, שנמצאים בתוכנית, יש לזה יחס לכל אחד. עכשיו, אתה נבוקר כל פעם סביבה
0: חדשה, איך אתה בוחר כל פעם בסביבה יותר טובה? אתה רוצה להיות, לבנות דמות החברה שבך, שאתה בנית, כן, התרשמת ממה שמבחוץ. אתה רוצה שהרושם הזה הוא יותר חזק, יותר פעיל אליך, יותר מועיל. לזה אתה דואג. האמת, זאת אומרת, לא אכפת לי מה עם החברה מבחוץ. אלא אני צריך לקחת ממנו רק דברים טובים, להכניס אותם בפנים, בתוכי, ואז להתפעל מהם כמה שיותר. אנחנו רואים שהם יכולים לעשות מה שאתה רוצה. ולפעמים אני לא רואה בכלל שום דבר, ולפעמים, אוי אוי אוי, מה, תראה איך הוא עושה ומה, כן. זאת אומרת, ההתפעלות שלי היא תלויה בי ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את הדמות החברה, בצורה כזאת, ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל. זה כל אחד לפי האופי שלו. אחד מתפעל כמה שהם עדינים, כמה שהם כאלה עליזים, כמה שהם עדיבים, ושני כמה שהם חזקים, כמה שהם אכזרים, כמה שהם... כל אחד איך ש... אבל זה נקרא הבוחר בסביבה יותר טובה. זה אני צריך לדאוג. וזה, בצורה פשוטה זה נקרא איך להתפעל מהחברה. נו. הדברים לא כל כך טובים שאני רואה אותם, קודם כל, יש כאן כמה פתרונות. אחד, אני רואה, נגיד, איך שהאדם לא מסוגל לכלום ומה, אז הוא נמצא בנפילה, מסכן. או אי אפשר להגיד שזה מסכן, זה אחד מהמצבים שלנו, כן? אז טבעי, מה יש להתפעל? יש להתפעל שבקודם, שהוא נמצא במצבים כאלה, הוא סוחף את עצמו ונמצא כאן, ולא שוכף במיטה, ואתה מבין? בכל זאת, מה שהוא עושה, אני משתדל להצדיק, להוציא תוארת מכל דבר, שזה לטובתי. כן?
7: יש את הזאת שמה יצא למבזה, שאם אני רואה שאני חבר שלי, שמצב כזה
0: שהוא רע, אם אני רואה את החבר שלי שהוא נמצא ברע, ואני מצדיק אותו, אז מה אני מרוויח? אם אני רואה אותו שהוא נמצא בירה ואני רוצה לעזור לו, אני מרוויח. אם אני רואה שהוא נמצא בירה וכתוצאה מזה יהיה לי רע על כל הדרך שלי ועל הבורא, אז מה הרווחתי? לשבת לידו ולבכות כמוהו? יהיה לי מזה לא טוב ולא זה לא טוב. דברים פשוטים. טוב, נלמד.
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: טוב, שיעור חזק עם רב. מה שאני הייתי לוקח לעבודה בעשירייה זה משפט ידוע, כל פעם לבחור בסביבה טובה יותר. לא... אומר ש אני ככה מתרשם מחבר שתיים שחזקים ומשאר לא, כולם גדולים וכלפי כולם אני צריך להתבטל. אפס ראשון שאני עושה בעזרת המאור בטוח מרצון לקבל כבר מביאה להרגשה שאני הרגשתי גדלות החברים, גדלות החברים שווה גדלות הבורא, וזה חומר דלק לעבודה שלנו.
10: כן, הסיכום של השיעור, באמת אני אתחיל מהודיה גדולה קודם כל על הזדמנות לברך על להיות בשיעור כזה מדהים רב משאיר לנו. אז כן, כמו שאני אמר, באמת לראות את הגלות הבורא, גלות החברים, כמה שיותר. כמה שיותר. אולי יוסי יוסיף.
11: קודם כל הודיה לבורא ולרב שלנו, שמלמד אותנו, שנים ועוד שנים רבות ילווה אותנו. וכפי שאמרו החברים, כל הזמן לבחור בסביבה טובה. שזה ספרים, שזה חברים שנותנים לך דוגמה, זה מה שאתה קורא. כל דבר שיכול להשפיע עליך, אתה משתמש בו. בוחר בו, ואם אתה רוצה הכי טוב בלי לדמיין דמיונות, אז אתה פשוט מפנה פניך לחברים, רואה מה שהם עושים, ואתה עושה בדיוק אותו דבר. וכשקשה לך, חברים יעזרו לך לקום.
12: שחשוב ביותר תמיד להצטייד מתוך ההוראה בציור רצוי, שאיך שמגלה רע, אני מיד יכול, תוך כדי ממש, להדביק עליו את הציור הרצוי. גם רב אמר שכוונה שאני והוא, יתברך ויתעלה, והבקשה בינינו, אותו יחס, מה שאני מבקש, שנהיה כאחד.
13: כן, הסביבה בעצם, אדם מתחזק בסביבה כשהוא מתקלל בתוכה, ומה שהסביבה הטובה אמורה בסופו של דבר להראות לאדם זה לגלות לו את הרע שבו, ולכן היא סביבה טובה, כי היא מגלה את הרע. אבל הכי חשוב שאנחנו בסביבה זה להתפעל מהסביבה. אם אנחנו לא מתפעלים מהסביבה, זה לא עובד עלינו. צריך לעשות משהו כדי שהסביבה תפעל עליה.
14: כן, שמענו גם שאדם עובר לא מעט הבחנות, כל הזמן בעצם. הבחנות האלה קיימות בנו. ברגע שאני באמת מגיע לאיזשהו מצב של הכרת הרע בעצם, זה מצב שבו אני כבר יכול לדרוש את עזרתו של הבורא.
15: כן, כדי לזרז את הזמן ולא לחכות למכות, כי התפתחות על ידי מכות שמענו מהרב שזה תהליך איטי וממושך. קיבלנו מתנה גדולה דרך המורה שלנו הגדול רבש והרב שבנה לנו דרך להתפתח מהר וקל וטוב ונעים ובאהבת חברים וממש בעזרה הדדית, פשוט לעבוד בחברה, כמו שאמרו חברים, ללכת על קו של ביטול, גדלו את החברים, והשם יעזור לנו ונצליח. אסף.
16: כן, להזדהות עם הטוב, רב אמר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש מכה, שהאגו שלי רע, ישר הוא הולך ומטשטש את זה. לא מחזיק יותר מדי זמן. אז אתה צריך גם להזדהות עם הטוב. מה זה הטוב? עם תכונת ההשפעה, אז אתה צריך לקבל מהחברה, מהסביבה, שגם שמענו שזה משהו פנימי גם, שהאדם בונה וכל מה צריך לבנות את זה בו. דרך הדוגמאות שהוא מקבל מהחברים, וככה כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברים ואז לבנות את הסביבה הזאת בפנים ולהימשך לזה, להימשך לטוב, וממש להיות באיזה הרגשה שאתה כל הזמן ככה גונב מהחברה, ואתה לא, אתה לא רוצה לגנוב. דרך החברה אתה רואה עד כמה שהתכונות שלך הן לא טובות. החברה ממש מושכת אותך עם התכונות שלך ואתה נמשך אליהם.
9: כל המאמצים שלנו להתבטל כלפי הגדלות החברים, למרות שאנחנו לא רוצים את זה, אבל עושים בכוח, הם מושכים אורות המקיפים. ואורות המקיפים יכולים רק לגלות בנו מה שמפריד ביני ובין החבר ובעצם בין הבורא. זה יצר הרע שלנו. וזה כבר דבר גדול, כי אנחנו מקבלים צורך להתפלל, לבקש מהבורא שהוא יטפל ברצון לקבל על מנת לקבל שלנו, כמו שרק הוא יודע לטפל.
10: זהו, לחיים, נימר הכל, לחיים חברים.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו התכנסנו כאן עכשיו ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. היום אנחנו נלמד שיעור מאוד מאוד מאוד חשוב, מאוד בסיסי, יסודי בלימוד הפתיחה. זה בעצם שיעור על דלת בחינות דור ישר, שם נעבור באמת על כל הסעיפים. בוא עכשיו נלמד ביחד עם רב את הארבע בחינות האלה. הוא נותן הסבר מאוד טוב ומאוד מפורט על כל בחינה ובחינה, ומה שאנחנו נרצה לעשות מיד בתום השיעור המוקלט, אנחנו נרצה ביחד כולנו לבנות את הארבע בחינות דור ישר, להסביר, ללמוד ביחד בין החברים את הארבע בחינות דור ישר. אז עכשיו כל אחד במהלך השיעור רושם לעצמו הבחנה אחת, שתיים, שלוש לכל בחינה ובחינה. בסיום השיעור המוקלט אנחנו ביחד נלמד ונכתוב ביחד את ארבע בחינות דור ישר, ומשם נעבור לשאלות ותשובות. אז בואו נתחיל עם השיעור המוקלט.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329 באות ה'. שוב, מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329 בקבלה למתחיל, אות ה'. ולפיכך צריכים לדלת בחינות שבשם הוויה, הנקראות חוכמה, בינה, תפארת, מלכות.
2: למה צריכים? הוא אומר שאור הוא יוצא מעצמותו על ידי הרצון הגולמי שנקרא יש מאין, והרצון הזה עדיין לא נברא. איך הרצון הזה הופך להיות לנברא? הוא אומר, התפשטות האור והסתלקותו, הוא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זאת אומרת? שאז מתוך הכלי יש השתוקקות לאותו האור. אז צריכה להיות כאן סדרת הפעולות מצד האור על הרצון שהוא ברא יש מאין, שהרצון הזה מתחיל להשתוקק אחרי האור, והצורת השתוקקות היא קובעת צורת הכלי. ולכן צריכים ארבע שלבים. זה לא מראש יודעים ארבע שלבים, אחרי שזה קורה אז רואים אנחנו, הרי אנחנו משיגים את זה ורואים שכך זה קורה, כן? שישנם ארבע שלבים שנקראים י' ו' שעל ידם נעשה הכלי. ובכל רצון ורצון שאפילו מתגלה בנו בעולם הזה, לא חשוב באיזה מקרה, אנחנו חייבים להאמין, אנחנו לא יודעים ולא מרגישים עדיין, חייבים לגלות את זה בסופו של דבר, אבל אנחנו צריכים לפחות להאמין. כדאי לנו להיות בהבנה כזאת שאם יש לי איזה רצון, אז זה בא כדרגה הרביעית מהאור שפעל כך שיתגלה בי אותו הרצון. ומה הוא רוצה ממני? זה כבר שאלה. איך רוצה שאני אגיב את זה? על הרצון שברא בי. אבל ודאי שאין רצון, אלא על ידי דלת פעולות דאור שבא מעצמותו. אתה מבין? לא חשוב איזה רצון. הכל בא על ידי האור. חשוב איך אנחנו עליו מגיבים. איך צריכים להגיב? שהפעולה בחזרה היא תהיה כדי להגיע לתכונת השורש, לקוצו של יוד. נו.
1: כי בחינה א', הנקראת חוכמה, היא באמת כל כללותו של הנאצל, אור וכלי. כי בו הרצון לקבל הגדול, עם כל כללות האור שבו, הנקרא אור החוכמה או אור החיה. כי הוא כל אור החיים שבהנאצל המלובש בהכלי שלו. אמנם, בחינה א' הזו נבחנת לכולו אור, והכלי שבה כמעט שאינו ניכר, כי הוא מעורב עם האור ובטל בו כנר בפני האבוקה.
2: זאת אומרת, האור שבונה את הכלי, הוא בונה את הכלי בדיוק מותם אליו, הוא שולט בכלי הזה, בבחינה א', בזה שבנה אותה ומילא אותה. זאת אומרת, כלי בבחינה א' בדיוק מותם לאור לפי הגודל שלו. והפוך ממנו, בזה כך האור ברא אותו. ורצון שבבחינה א', הנברא, הוא הרצון היחידי שהאור ברא. כל היתר זה תוצאות מנכחות האור בתוך אותו הרצון. הבחינה א' זה דבר היחידי שיצא מהבחינת שורש. כתר ברא בחינה א'. מה שקורה אחר כך זה הבחינה א' שמתחילה להתפעל מהאור שנמצא בה, ואז עוברת כל מיני מטמורפוזות שם, שינויים ומה שלא. אין? אבל באמת מצד האור מגיע רק צורה אחת, בחינה א'.
1: ואחרי הבאה בחינה ב', והוא כי כלי החוכמה בסופו...
2: כבר כלי אנחנו מדברים, אחרי בחינה א' אנחנו מדברים מצד הרצון. מה קורה?
1: הוא מתגבר בהשוואת הצורה לאור העליון שבו. דהיינו שמתעורר בו רצון להשפיע אל המעציל כטבע האור שבתוכו, שהוא כולו להשפיע. ואז על ידי הרצון הזה שנתעורר בו, נמשך אליו מהמעציל אור חדש, הנקרא אור חסדים. ומשום זה כמעט שנפרש לגמרי מאור החוכמה שהשפיע בו המעציל, כי אין אור החוכמה מקובל רק בהכלי שלו, שהוא הרצון לקבל הגדול בכל שיעורו. באופן שהאור וכלי שבבחינה ב' משונים לגמרי מבחינה א', כי הכלי שבה הוא הרצון להשפיע, והאור שבה נבחן לאור החסדים, שפירושו אור הנמשך מכוח הדבקות של הנאצל והמעציל. כי הרצון להשפיע גורם לו השוואת הצורה על המעציל, והשוואת הצורה ברוחניות הוא דבקות.
2: זאת אומרת, מתוך פעילת האור ברצון לקבל, הרצון לקבל רוצה להידמות לאור, זה פשוט תוצאה מפעולת האור בתוך רצון לקבל. האור כמשפיע, משפיע על הרצון לקבל, כך שהופך אותו לדומה לו. זאת תכונת הגדול, כן? לדביע בקטן את צורתו. וכלי משתוקק להיות כאור. יכול את זה לעשות? יכול להיות משפיע או לא? רוצה. אבל יכול? לא. מה זה נקרא כלי בבחינה ב'? רוצה להשפיע. אם הבורא ברא רצון ליהנות, רצון לקבל, אז מה זה נקרא שרוצה להשפיע? רוצה ליהנות מזה שמשפיע? מה זה נקרא בינה? בחינה ב' הפוכה מבחינה א'. מה השתנה? השתנה לא רצון בעצמו, במהותו, אלה השתנה ממה נהנה. ממה נהנה? קודם היה נהנה כמו שהאור ברא אותו, מזה שהרגיש את האור בתוכו. עכשיו נהנה, אבל נהנה בזה שמרגיש שרוצה להידמות לאור. ההנאה נשארת ההנאה, רק צורתה השתנתה. קודם נהניתי מזה שמשהו נמצא בתוכי, עכשיו אני נהנה מזה שמשהו נמצא בתוכו. אבל אני נהנה. ומזה שאני מרגיש ענה מזה שאני קובע שמשהו נמצא בתוכו, ואז אני נהנה, אני נקרא יותר רווה. הרצון שלי נקרא יותר גדול, כי אני בזה משתתף, אני בזה קובע ממה אני אהנה. זאת אומרת החומר רצון ליהנות נשאר. בחינה ב' אנחנו אומרים רצון להשפיע. הרצון להשפיע הזה הוא נהנה, אחרת לא יהיה על מה לדבר. נו, תחשבו, זה קצת נעלם, אבל בכל זאת כדאי לנגוע בזה. כן?
1: ואחרי הבא בחינה ג'.
2: זאת אומרת, לא מספיק שרוצה להידמות לאור ולהרגיש שהוא רוצה לתת, כן? רוצה לתת ומזה נהנה, אלא מתגלה כאן שוב חיסרון. החיסרון הזה שעכשיו הוא דומה לאור, איך יכול להיות מזה שדומה לאור ולא מספיק? מה יכול להיות עוד חסר?
1: והוא, כי אחר שנתמעט האור שבענה

0: חסדים ומיעוטו הוא אור חוכמה.
1: לא מובן מה חסר לו. פתאום הרגיש שהוא לא יכול לחיות בלי חוכמה, אחרי שכולו דומה לבורא. אלה, אחרי שכולו נעשה כדומה לבורא, ירגיש אולי בתוכו שאם הוא דומה לבורא, אם הוא המשפיע, רוצה להשפיע לבורא, במה הוא יכול להשפיע לבורא? הוא יכול להשפיע לבורא בזה שהוא יקבל ממנו, כי העליון רוצה לתת. אז הוא חוזר לזה שמקבל. זאת אומרת, בבחינה ג' שוב מתעורר אותו רצון שבבחינה א'. הוא חוזר לאותו רצון שהבורא ברא בו, כי הוא רוצה לקיים מה שבורא ברא בו, אבל כבר מעצמו. זאת אומרת, בבחינה ב' הוא נעשה דומה לכתר, בבחינה ג' נעשה דומה לחוכמה, אבל הוא נעשה דומה לכתר בבחינה ב', והוא נעשה דומה לחוכמה בבחינה ג'. כמו שבורא כתר ברא רצון לקבל בבחינה א', כך נברא שדומה לכתר בבחינה ב', בורא רצון לקבל בבחינה ג', כמו בחינה א'. חוזר אל פעולות הבורא, כן? ומה יש לו מזה שחזר אל פעולת הבורא? אז מתחיל להבין מתוך זה מהו, מיהו הבורא, כן? ממעשיך הכרנוך, עשה אותה פעולה, התחיל להרגיש באיזה דרגה נמצא מי שמבצע פעולת הנתינה, פעולת הבריאה. ואז אחריה
0: באה הבחינה ד', והוא כי גם הכלי דבחינה ג' בסופו התעורר להמשיך אור חוכמה במילואו כמו שהיה בבחינה א'. ונמצא ההתעוררות הזו היא בחינת השתוקקות בשיעור הרצון לקבל שבבחינה א' ונוסף עליו.
1: וזה מאוד חשוב, ונוסף עליו. זאת אומרת, הוא מתחיל להרגיש תענוג שיש בבורא בזה שברא את הכלי ומילא אותו. זה נקרא ונוסף עליו. הוא עשה אותו מעשה כמו בעל הבית, נגיד, שמגיש את הכיבוד למישהו. מתחיל להרגיש עד כמה שזה ממלא, עד כמה שזה גבוה, עד כמה שזה ללא גבול, עד כמה שזה נותן הנאה, מילוי, וזה שאתה נותן. לפני זה לא ידע שזה עד כדי כך דבר עצום. זה נקרא ונוסף עליו, זה מה שהוא גילה, שיש כאן משהו יתר מכלי שנברא והאור שממלא אותה.
0: כי אתה כבר נפרד מאור ההוא. כי אתה אין אור החוכמה מלובש בו, אלא שמשתוקק אחריו. על כן נקבע צורת הרצון לקבל על כל שלמותו. כי אחר התפשטות האור והסתלקותו משם, נקבע הכלי. וכשיחזור אחר כך ויקבל בחזרה את האור, נמצא הכלי מוקדם לאור. ועל כן נבחנת בחינה ד' הזאת לגמר כלי, והיא נקראת מלכות.
1: האם האור שהיה בבחינה א' לא נגלה לגמרי בבחינה א', ורק עכשיו הוא מתגלה בבחינה ד'? מה נגלה בבחינה ד'? בבחינה ד' נגלה יחס לאור, כן? שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי מתוך המעציל.

0: זה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות. השתוקקות לאור חוכמה. השתוקקות זה מה שלא היה ולא יכול לבוא מצד האור עצמו. זה שהתפתח מצד הנברא. דברים עמוקים. נו, מה לעשות? כמה שמבינים, מבינים. כן.
1: בינה זה
0: אור
1: חוכמה.
0: בינה זה עצם חוכמה, כך כתוב. זה שאתה לא יכול לעשות פעולות חסד, חסדים, אם אתה לא מתבסס אותם על החוכמה. לפי מה אתה חסד? מה יש לך לתת? אם יש בך חוכמה ואתה אומר אני לא רוצה את החוכמה, אז רואים שאתה בחסדים. אני לא צריך שום דבר שבעולם, אומר חפץ חסד. אתה יודע מה זה בעולם שיש הכל, שאתה אומר אני לא רוצה כלום? אם יש לי כל מה שיש בעולם זה שלי, ואני מעל זה אומר אני לא רוצה כלום, קחו את זה ממני, זה נקרא שאני חפץ חסד. אבל אם אין לי שום דבר, איך יכול להיות אני חפץ חסד? אמנם שיש לנו דוגמה אחרת עם חפץ חסד שגר ביער, כן, מבקשים ממנו תביא חולצה, יכולה לעזור שם לבת מלך, יכולה, אמרו לחכמים שאם היא תלביש חולצה של חפץ חסד אז היא תבריא. נו, זה רמז על מלכות, שעל ידי התיקון הזה היא יכולה לבריא. כן, בת מלך. מלך זה נקרא כתר, בת מלך, מלכות, ושהיא חולה, אנושות, אם היא תסיק לבוש של חפץ חסד, היא יכולה לבריא. זה העניין של הסיפור. כן? אז הוא אומר חפץ חסד, אני בשמחה הייתי נותן חולצה, אבל אין לי חולצה. אין לי לבוש. כי הוא לא מרגיש שזה הלבוש שלו. אין לי. זה אני. אם הבת מלך הזאת תרצה באמת לקבל את זה כלבוש ותבוא בעבודה ביגיעה שלה, היא תוכל כן לגלות שאפשר לקבל מה שיש בו בתוך עצמו כלבוש על עצמה ובזה להבריא ולהמשיך עבודה. זאת אומרת, ולהגיע לדבקות. אז מרצית להגיד שבינה עצם חוכמה. בתוכה יש חוכמה, רצון לקבל, שבבחינה א', הוא לובש על עצמו צורה חיצונית, של השפעה. לא יכול להיות אחרת. כן. ארבע בחינות דור ישר, הם נמצאים בכל דבר שבמציאות. מה זה נקרא מציאות? יש מציאות ויש מציאות. מציאות שלנו, שהיא נקראת מציאות המדומה, לא ממשית, אין לה קשר עם המקור, זה נדמה לנו שקיים. בנדמה לנו. אז יש בזה דלת בחינות, רצונות? לא. לא. אין קשר עם האור, אנחנו לא מגלים את זה. המציאות שאנחנו מדברים עליה, או שמקובלים מדברים עליו, היא מציאות שמתחילה מרצונות הרוחניים, כלפי הבורא. שם כן, אם זה כלפי הבורא, הוא נמצא בהתחלה, אני בסוף, ובאור חוזר אני נמצא בהתחלה והוא בסוף. אז מדובר על רצונות שהן רצונות אליו. זאת אומרת, בסולם כבר המדרגות. מה שאם כן כאן בעולם הזה, שבא לאיזה רצון, זה טוב להגיד שזה מחובר לבורא, שהוא מזמין בי את הרצון הזה, ואני בהתאם לזה צריך להגיב על זה. זה נקרא עבודת ההכנה. זה כמו שלילדים נותנים די ממשהו, משחקים, שישחקו, שישברו, שיעשו משהו. לומדים. אבל לא שבזה יש באמת דלת בחינות, ואור פועל שבפנים, עד שמגיע לרצון שלי. אתה יכול לשאול, אז זה בכל זאת, אם אני מרגיש שזה קיים לעומתי, אז זה בכל זאת קיים באיזושהי צורה. זה קיים בצורה שנקראת המציאות המדומה. אז קיימת, נמצאת או לא? כן, קיימת בדמיון שלי. ואחר כך, עד שקיימת הדמיון, קיימת. מה זה הדמיון? מה זה כלי של הדמיון? כלי של הדמיון נקראים חמישה חושים. אבל זה רק חושים, כן? זה כמו כתר חמץ רמפן מלכות. החומר בפנים נמצא, כן נמצא חומר שרוצה ליהנות. הוא קיים או מדומה? כן? לא, זה חומר שהוא כן קיים בדמיון שלי. הוא שייך לבורא? לא. הוא בא כתוצאה ממנו? לא. כתוצאה ממנו זה כבר סולם המדרגות. אז אנחנו נמצאים בסולם המדרגות עכשיו או לא? לא. אז המציאות הזאת היא שייכת לבורא? הוא ברא אותה או לא? לא. היא כעתקה. אנחנו נמצאים כעתקה מהדרגה האחרונה של רוחניות. ברוחניות זה לא נמצא. למה? כמו שהבורא מתחיל הבריאה מהאור, מעצמותו, ומתייחס מהדרגה ההיא שאנחנו לא משיגים לכל הבריאה, ממעלה למטה, כך אנחנו יצאנו מכל הבריאה בדרגה התחתונה ביותר, המנותקת מכל הבריאה, בעצמותינו, כן? כמו שעצמותו מלמעלה וממנו כל, גם אנחנו נמצאים בעצמותינו כאן למטה, ומאיתנו, מהמצב הזה, יכולים להיכנס לבריאה, לסולם המדרגות. אבל הבורא למעלה מסולם המדרגות, ואנחנו למטה מסולם המדרגות, הוא לא תלוי במדרגות האלו, ואנחנו לא תלויים, לא קשורים אליהם. כן. להידמות, אז נקרא שאני מדמה לו?
2: למה קצת חוכמה ועשה אופס וחסדים?
0: לא, זה קצת, זה נקרא קצת. היא חוזרת לאותו רצון לקבל כמו בבחינה א', תראה מה שהוא כותב. המסיא קריין, אתה במציאות המדומה. בבקשה.
3: עוד וב.
0: לא, הוא רוצה שאתה תמצא בעוד ג', איפה שכתוב שרצון לקבל בבחינה ג', הוא כמו בבחינה א', זה משתמע כאן או לא?
3: אז נקרא שוב בחינה ג' בעמוד כן. 329, דבר המתחיל, ואחריה באה בחינה ג'. והוא, כי אחר שנתמעט האור שבה נאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל, ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל, על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה, והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה, להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש הנקרא בחינה ג' או תפארת. ובחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהערת חוכמה. כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים, ומיעוטו הוא אור חוכמה.
0: בסדר? זה שבכלי עיקר אור חסדים ומיעוטו אור חוכמה, זה לא אומר שהוא לוקח קצת מכלי דחוכמה. הוא לוקח כולו. ככה. כל אותו רצון שהיה בבחינה א', חוזר בבחינה ג'.
4: אז מה זה אומר
0: מיעוט של... מיעוט זה יחסית בבחינה ג'. בבחינה ג' יש כל האור החסדים מבחינה ב', שממשיך כל האור החוכמה שבבחינה א'. אבל בגלל שבחינה ב' היא קובעת, היא רוצה את זה לעשות לשם השפעה, לכן זה נקרא שבחינה א' היא קטנה בה. רובו חסדים ומיעוט חוכמה.
4: אז מה זאת אומרת עיקר חיותו של הנאצל? זאת אומרת, הוא לקח את זה בשביל שהוא יהיה לו כאילו קצת חומר דלק, משהו. אז מה רעיון פה? מה מיוחד בבחינה הזאת?
0: המיוחד בבחינה הזאת שהנאצל מבין שאור חוכמה זה אור החיים שבו. וכדי להשפיע משהו, הוא חייב ליהנות. אתה מבין את זה או לא? אם אתה רוצה לתת, לעשות לאמא טובה, אתה לוקח מה שהכינה בשבילך, אתה אוכל את זה נגיד, או מקבל את זה, ומראה לה באיזה תענוג אתה נמצא. בזה אתה נותן לה הנאה. כן? כשנברא עושה דבר כזה, הוא מרגיש איזה תענוג הוא מעורר בבורא. כי הוא עושה את זה מתוך זה שקודם ישבה צורתו עם הבורא, בבחינה ב'. אז הוא מבין מה זה נקרא להשפיע. ממעשיך יקרנוך. אבל איך הוא יכול לעשות מעשה נתינה לבורא? בזה שהוא נהנה. כדי שהבורא יהנה, הוא מתחיל להרגיש מה זה מעמד של הבורא. אין לך אפשרות לצאת מעצמך ולהתלבש בו. יש לך אפשרות לעשות אותו מעשה כביכול כמוהו. אבל אתה חייב ליהנות, זה מה שאני רוצה להגיד. אתה חייב ליהנות. בלי שאתה תהנה, אתה לא תיתן לו הנאה. ובלי שאתה לא מתכוון לתת לו הנאה, אם אתה תהנה, אז תהיה קליפה. זאת אומרת, חייבת להיות קודם בינה, ואחר כך זה נקרא, אצלנו זה נקרא קודם שרוכשים למעלה מהדעת, ואחר כך נכנסים לדעת. כן.
4: מה שנראה פה כאילו שמלכתחילה התהליך הזה קרה בלית ברירה, הוא היה חייב למשוך קצת אור של אור החיים ש...
0: כל התהליכים הם בלית ברירה, כל התהליכים הם במחויב
4: כתוצאה מהאור שהוא קיבל, האור הקטן.
0: הכל בא כתוצאה מאור שפועל בתוך הכלי בצורה אחד אחד, אין כאן שום דבר בדרך שבא מתוך איזשהו מין החלטה בלתי צפויה. אין דבר כזה ברוחניות בכלל, בבריאה. איך אתה יכול להגיד שיש משהו שלא נמצא באור המתפשט מעצמותו? זה לא יכול להיות שקיים דבר כזה. מאיפה קיים? מאיפה שיבוא? יש עוד איזשהו חלל שמשם באים עוד איזשהו תכונות? אם יש מקור שממנו נובע, יוצא את הבריאה, אז גמרנו, זה קובע את הכל. לא, נעשה דבר חדש, מה זה חדש? מאיפה? איך חדש? שלא היה קודם? ששום דבר קודם לא ייצב אותו? זה לא יכול להיות, אין היגיון בזה. כן.
4: קשה לתפוס את העצמאות של הנברא בכלל.
0: אין עצמאות לנברא. לא קשה לתפוס, אין מה לתפוס, אין עצמאות. בכלל אין שאלה.
2: ברגע שאין עצמאות, אז אין נברא. כאילו, אז הוא לא נפמה שהוא נפרד מה...
0: נכון.
2: אז איך מסתכלים על זה?
0: מסתכלים על זה יפה מאוד, שעכשיו יש לנו אשליה שיש עצמאות. צריכים להתפטר ממנה. מה? נברא אשליה שיש עצמאות.
2: אבל העניין של ההפרדה מהבורא, כביכול, זה נראה כאילו שזה נברא. זה המטרה של נברא.
0: נכון.
2: אבל הוא לא נפרד מהבורא, זה לא נברא.
0: מה זה לא נפרד? הוא נפרד? הוא מרגיש כך. מדברים לא כלפי בורא, אלא כלפי הנברא, מתוך השגתו. עוד וו.
3: עוד וו. ואלו דלת ההבחנות הנעל הם סוד 10 ספירות הנבחנות בכל נאצל וכל נברא. אין בכלל כולו שאין דלת העולמות, ואין בפרט קטן ביותר שבמציאות. ובחינה א' נקראת חוכמה או עולם האצילות, ובחינה ב' נקרא בינה או עולם הבריאה, ובחינה ג' נקרא תפארת או עולם היצירה, בחינה ד' נקרא מלכות או עולם העשייה.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת להבין את העניין בצורה הפשוטה ביותר. האור ברא את הכלי, בחינה א', וזה אור, זה השורש, שכאן קיים ודאי בתוך השורש הזה הרצון לקבל כי יש מאין. כן. ואין יותר מהבחינה א'. אין יותר. אלה כל מה שקורה אחר כך זה שבחינה א' הגיבה על מצבה הקודם ונעשתה בחינה ב'. בחינה ב' הגיבה על מצבה ונעשתה לבחינה ג' שהגיבה על מצבה ונעשתה בחינה ד'. זהו. ובבחינה ד' הכל נגמר. האור עבר דרך כל הבחינות האלו והגיע לסוף. מה זה לסוף? שבחינה ד' היא הכל מה שהאור יכול להוציא מהנברא. סיום של הכל. לכן כל המציאות כוללת רק את המערכת הזאת, שהיא בעצמה, כדי לגלות את עצמה, מתחלקת בפנים אחר כך לכל מיני חלקים. מי מתחלק? הבחינה ד' הזאת האחרונה, או כל היתר הבחינות? האמת שבחינה ד' היא אחר כך מתחלקת לשורש א' ב' ג' וד'. שורש א' ב' ג' זה תכונות שלפניה, כן? זה עיקרות ת' ראשונות, והיא בעצמה עיקרת מלכות. ואז בבחינה ד' הזאת יש מצב שנקרא אין סוף, אחר כך צמצום, אחר כך מסך, אחר כך שבירה, ואחר כך גמר התיקון.

0: נו, נקרא, בואי נראה.
1: הוא נבאר את הדלת בחינות הנוהגות בכל נשמה. כי כשהנשמה נמשכת מאין סוף ברוך הוא ובאה לעולם האצילות, היא בחינה א' של הנשמה. ושם עוד אינה נבחנת בשם הזה. כי השם נשמה יורש שיש בה איזה הפרש מהמאציל ברוך הוא, שעל ידי ההפרש הזה יצאה מבחינת אין סוף ובאה לאיזה גילוי לרשות בפני עצמה.
0: הוא לא אומר לנו מה זה נשמה, כן? לא אומר לנו שום דבר. הוא מראה יודע לתבחינות, הן נוהגות בכל המערכת, מלמעלה עד למטה, ואלו דלת הבחינות גם כן נמצאות בכל נברא ובכל חלק שאנחנו נרצה עליו לדבר. כי אפשר לדבר אלא רק על הבחינה דלת שהיא הסופית, שהיא הרצון. לפני זה, זה לא הרצונות, אנחנו מדברים על זה ג' בחינות הקודמות, כן? זה ג' בחינות הקודמות. מה זה ג' בחינות הקודמות? הקודמות לבחינה ד'. אנחנו אפילו לא מדברים עליהם, הבחינות הקודמות אנחנו אומרים בדבד. זאת אומרת, יש לנו בחינת שורש, ומה שבין שורש לד' וד', שזה בין שורש לד' זה הקשר. קשר ביניהם. הלאה.
1: וכל עוד שאין בה צורת כלי, אין מה שיפריד אותה מעצמותו יתברך, עד שתהיה ראויה להיקרא בשם בפני עצמה. כבר ידעת שבחינה א' של הכלי אינה ניכרת כלל לכלי, וכולה בטלה להאור. וזה סוד הנאמר בעולם הצילות, שכולו אלוקיות גמור. בסוד איו וחוי וגרמו אחד באון. ואפילו נשמות שאר בעלי החיים, בהיותם עוברים את עולם הצילות, נחשבים כעודם דבוקים בעצמותו יתברך.
0: זאת אומרת, נשמות יורדות, יורדות מאין סוף שהוא כנגד שורש, אין סוף אדם קדמון או אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן,
1: עוד זין. ובעולם הבריאה כבר שולטת בחינה הבית, דהיינו בחינת הכלי של הרצון להשפיע. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם הבריאה ומשגת בחינת הכלי ההוא אשר שם, אז נבחנת בשם נשמה. דהיינו, שכבר יצאה ונתפרדה מבחינת עצמותו יתברך, והיא עולה בשם בפני עצמה להיקרא נשמה. אמנם כלי זה זך מאוד להיותו בהשוואת הצורה להמאציל, ועל כן נחשבת לרוחניות גמורה.
0: כן.
1: עוד חטא. ובעולם היצירה כבר שולטת בחינה הגימל, שהיא כלולה מעט מצורת הרצון לקבל. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם היצירה ומשג את הכלי ההוא, יצאה מבחינת הרוחניות של הנשמה ונקראת בשם רוח. כי כאן הכלי שלו כבר מעורב בעוביות מועטת, דהיינו מעט הרצון לקבל שיש בו. אמנם, עדיין נבחנת לרוחני, כי אין שיעור עוביות זאת מספיק להבדילו לגמרי מן עצמותו יתברך, להיקרא בשם גוף עומד ברשות עצמו.
0: כן.
1: עוד תת, ובעולם עשייה כבר שולטת בחינה הדלת, שהיא גמר הכלי של הרצון לקבל הגדול, ועל כן משגת בחינת גוף נפרד ונבדל לגמרי מעצמותו יתברך העומד ברשות עצמו.
0: ההבדל בין נשמות בשורשם ואלוקות ונשמה בפני עצמה ורוח וגוף, ההבדל ביניהם זה גודל של רצון לקבל. נכון? כך הוא אומר, עד שבא ומתגלגל למצב שמתגלה יותר רצון לקבל. כן.
2: למה הוא כותב כאן שהשתלשלות ממעלה ממטה, הנשמות נחשבים חוקים בעצמותו יתברך? למה בעצמותו? אנחנו אומרים שעצמותו בכלל אפשר להגדיר אותו, אפשר להגדיר.
0: זה כך אומרים. אתה צודק. שמשתמש במילה עצמותו לא כבלתי מושג. העניין הוא ש תכף אני אמצא מילים. אנחנו לא יכולים להשיג נשמות שהם נשמות הדבוקות בעצמותו, הכוונה שעוד לא יצאו לרשות בפני עצמם, שרצון לקבל בהם עדיין לא התגלה. ו ולכן כך אנחנו אומרים שכאילו לא יצאו מעצמותו, כי הם לא מגולים לנו, אנחנו לא יכולים להבחין בהם. זה בינתיים, כן.
1: אנחנו בשורה המשגת באות ת, דבר המתחיל והאור. והאור שבו נקרא נפש, המורה על אור בלי תנועה מעצמו. ותדע שאין לך פרט קטן במציאות שלא יהיה כלול מכל האביה.
0: כן.
1: עוד יוד. ואינך מוצא איך שהנפש הזאת, שהיא אור החיים המלובש בהגוף, נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך ממש, ובעוברה דרך דלת עולמות אביה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו יתברך, עד שבא בכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואז נבחן הכלי לגמר צורתו הרצוי. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר בו עוד שורש מוצאו, עם כל זה, על ידי העסק בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו הנקרא גוף, עד שנעשה ראוי לקבל את השפע הגדול בכל השיעור הכלול במחשבת הבריאה בעת שבראה. וזה שאמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
0: כאן הוא אומר, ואינך מוצא איך הנפש הזאת, שיעור החיים המלובש בהגוף. זאת אומרת, הוא מדבר על הנפש שיש בתוך הגוף הזה, שזה אור הנפש. כן? איך שהיא יורדת, נמשכת מעצמותו דרך העולמות ביה, אבל שהיא יורדת זה כבר לא הנפש, שם זה בדרגות יחידה, חיה, נשמה, רוח, עד שמגיע לנפש. זאת אומרת, צריכים להבין שמדבר על האורות וכלים, איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה, כן? עד המקום הנמוך ביותר, כן? שאחר כך, כמו שהוא אומר, על ידי תורה ומצוות, כן? שתורה זה אור ומצוות זה רצונות, שמתקן על ידי האור, מתקן את הרצונות. כן? אז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. בזה אנחנו מסיימים את השיעור ועוברים לחלק השלישי.
3: על ידי האור, על ידי האור מתקן את הרצונות, ואז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. אז אנחנו רוצים שזה יקרה בנו עכשיו, ורוצים שהלימוד שלנו יהיה עיסוק בתורה, כלומר שיביא עלינו הארה ממרום עם תכונות עליונות כמו של האור, תכונות של השפעה ואהבה שיתלבשו בנו, יחיו בינינו ויעלו אותנו מהעולם המדומה לעולם האמת, אל השורש שלנו. בשביל זה המקובלים מספרים לנו על מה קורה בשורשים העליונים, כדי לעורר בנו חשק, להתעלות גם כן, על ידי שינוי בתכונות הפנימיות שלנו. אז אנחנו קופצים מהעולם המדומה ליסודות הבריאה, וכדאי לנו לטחון טוב טוב את השיעור הזה, כי בו הרב מסביר לנו מבעל הסולם מדלת בחינות דאור ישר. דלת בחינות דאור ישר זה התהליך היסודי בהתהוות הנברא, וכל מה שיבוא אחריו יהיה פועל יוצא ממנו. אנחנו לומדים על איך האור מתפשט מעצמותו ויוצר לו כלי, וכל דבר בתהליך הזה שמתהווה, משם ואילך הוא הופך להיות חוק שפועל במציאות, בטבע, עלינו, בנו, בתוכנו, בין שאנחנו מכירים אותו ובין שלא. ונתנו לנו, כמו שאומרים לנו המקובלים, להתעסק בדברים הגבוהים האלה, כדי לעורר על עצמנו הערה משם. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. לדבר על זה, ביחד, לעזור אחד לשני לייצב את התמונה, ובתוך הדיבור ובתוך התמונות והשכל, שהלב שלנו ישתוקק לזה שגם אנחנו נזכה להכיר ממעשיך יקרנוך, שגם אנחנו נזכה לחזור על פעולות האור, פעולות ההשפעה, ונכיר אותו כחי בנו, ככוח הפועל בנפעל.
4: אז בוא נתעסק בזה עכשיו ביחד, ובוא, אני אשתמש בסרטוט. הנה יש פה את הסרטוט של הרב, ובוא נתחיל עכשיו ביחד, ואיפה יש מיקרופונים? למי יש מיקרופון שירים רגע מיקרופון לידו? כן? הנה עוד אחד, עוד אחד, יש עוד מיקרופונים, יפה. כל מי שירים את המיקרופון, אתם הסדרני מיקרופון עכשיו, ובואו נשתדל להיות כמה שיותר אקטיביים כולנו ביחד, גם החברים מהכלי העולמי, אתם תהיו שותפים בזה. אז אוקיי, אנחנו התחלנו בתור התחלה, מבחינת שורש, מבחינת שורש. אז מבחינת שורש, ממנה נוצר בעצם בחינה א', שהיא בחינה א', מהי בחינה א', מי יכול להגיד? בהרמת, אנחנו עושים אליה, כן, בבקשה. תקום.
3: מי שמקבל את רשות הדיבור, תקומו,
4: שאחרי המיקרופון ידעו את תפתם.
3: לא, זה מיקרופון של מיקוד, הוא נשאר פה, כן.
5: בחינה א', זה הרצון עצמו, כאילו הרצון לקבל בלי שום רצון לקבל בלי שום שום תוספות, כאילו פשוט השורש שלו רצון לקבל בפני עצמו.
4: יפה מאוד. כן,
3: זה מיקוד. אהרון, תסתכל אליי, זה מיקרופון מיקוד, לא נוגע, תנו לו את המיקרופון הזה.
6: מכוח מה מתחילים לדבר על כלי?
4: יפה. עוד על בחינה א', כן, מרצ'וק.
3: אנחנו בונים ביחד הגדרה, מה זו בחינה א'?
7: כן, היום גם שמענו שזה כל מה שברא בעצם, שכל בחינה אחר כך היא חוזרת לזה, שזה מקור של הכל.
4: נכון.
7: אפשר להגיד ככה.
4: כן, יפה. רחמים.
8: תודה רבה. בחינה א', יש מאין. כי הבורא ברא רגש, רגש זה יש, בחינה א' זה יש מיש, לא, סליחה, בחינה, הבורא זה יש מיש, ובחינה יש מאין, זה הנברא. למעשה זה הדבר היחידי שהבורא ברא. רגש הוא ברא, שזה נקרא נשמה, זה נקרא בחינה א', זה נקרא נברא, זה נקרא כל מה שקיים, קיים רק בחינה א', אור החוכמה, לחיים.
3: לחיים, נשתדל לדבר כמה שיותר קצר ובמילים ששמענו מבעל הסולם או מהרב, אנחנו פשוט חוזרים על מה ששמענו.
4: יפה, ורחמים אמר יפה, שזה בעצם יש מאין, בחינה א', מבחינה ב', כן, עוברים לבחינה ב'. מה גרם לבחינה, לא, אתה לא יכול, מה גרם לזה שבחינה ב' תצא? כן.
9: מתוך הרגשה של הנברא, של התכונה של האור בתוכו, אז הוא רצה להידמות לו.
4: יפה. ומה זו בחינה ב'?
9: שהוא פועל על מנת להשפיע, כאילו את ה... הוא רוצה להחזיר לבורא, מתוך התכונה שהוא גילה בתוכו.
4: יפה מאוד. עוד? כן, ברוך.
10: שמעתי מרב שבחינה ב' זה אותו רצון לקבל, רצון ליהנות, אבל שרוצה ליהנות מזה שהוא נותן לבורא.
4: יפה. גיא.
11: בחינה ב' זה ההבחנה שלמרות כל התענוגים שממלאים אותה, מה שחשוב לה זה להידמות למשפיע.
3: למה בחינה ב' יותר עבה מבחינה א'? מה שמענו מהרב? למה בחינה ב' יותר עבה מא'? שאול?
12: הרב אמר שהיא מבינה שאפשר להנות יותר מסתם המילוי הזה בתוכה, אלא המילוי פלוס הרגשה של התענוג שהבורא מקבל.
3: עוד מי מוסיף על שאול, למה ב' עבה יותר מאלף?
5: כי היא קובעת ממה ליהנות.
3: תודה. מה גורם לב' להתפתח הלאה לכיוון ג'?
4: ג'רמן 3. מה גורם לבחינה ב' להיפתח לבחינה ג'?
13: הרצון היותר גדול שמתלבש, שנבנה כתוספת על בחינה א' ובחינה ב'.
4: עוד? כן, בבקשה.
10: הוא יכול להשפיע, הוא מרגיש שהוא יכול להשפיע לבורא, שיקבל ממנו.
4: יפה. מה זו בחינה
3: ג'? הגדרה, מגדירים ביחד את בחינה ג' מתוך מה ששמענו. מהי בחינה ג'? מה היא רוצה?
4: עכשיו. מה הייתה אחרי זה? תארגן מיקרופון.
5: הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב להן... הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב ליהנות, אז הוא חוזר לאלף.
4: יפה מאוד. מאי?
8: החבר בדיוק אמר את מה שרציתי להגיד. הבחנה שבה מבינים שהדרך היחידה להשפיע היא לקבל.
3: דרך אגב, אם חבר אומר את מה שרציתי להגיד, זה בסדר לחזור על דברי החבר, כי אנחנו משחקים בשורשים עליונים כדי שיבוא האור. אז זה טוב. וגם לחזור על דברי החבר זה טוב. באופן כללי זה טוב.
4: אמיר.
9: בחינה ג' היא למעשה חוזרת על פעולת הבורא, ממעשיך יקרנוך.
4: אם ממעשיך, כן, בבקשה, חסוס.
14: רב decía que se da cuenta que no puede vivir sin el creador.
15: רב אמר שהוא שם לב שלא יכול לחיות בלי הבורא.
4: עוד, כן, עניר.
16: תודה, זה נקרא אור חסדים בהערת חוכמה.
4: מה זה אומר הערת חוכמה?
16: שאתה, יש לך את התכונה של החסדים שאתה רוצה להשפיע, אבל אתה לא יכול להשפיע אם אתה לא, יכול, אתה לא מקבל איזשהו תענוג כדי לתת לבורא.
4: אז אם זה לקבל על מנת להשפיע, למה זה כבר לא גמר תיקון?
16: כי זה קטן. כלומר, יש רצון כזה שאתה יכול, לא כל הרצון לקבל, לתת תענוג, אלא חלק מהרצון שאתה עושה עליו חשבון, ואתה נותן תענוג לבורא.
4: יפה. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן.
9: אני רק שמעתי שהוא כאילו משתמש בכל הרצון לקבל שלו, אבל עדיין התכונה ששולטת עליו זה התכונה של בחינה ב', זאת אומרת הרצון להשפיע, אז כאילו הוא משתמש בכל בחינה א' שהייתה לו, כאילו ברצון לקבל, אבל זה עדיין, מה ששולט זה התכונה של בית.
3: מה מרגישה בחינה ג' בסופה? מה מרגישה בחינה ג' בסופה? כן, גברת שלי, בבקשה.
17: שמתעורר ברצון להמשיך את אור חוכמה.
4: עוד? דבר.
8: למעשה מה שבחינה ג' מבינה זה שהרצון של הבורא לא מתגשם במלואו. היא די מגבילה אותו. היא לא מקבלת את כל מה שהוא מציע. ואז היא ממשיכה הלאה לדלת.
4: גיא, מה זו בחינת ד' גיא?
11: הטבע שלה הוא רצון לקבל.
4: אוקיי, עוד, אמיר.
9: נוסף עליו, מרגיש את התענוג שיש לבורא בזה שנתן.
3: מה שמענו מהרב לגבי השתוקקות? כן, איתמר.
18: שהוא מקדים את החיסרון לאור, את הכלי לאור.
4: עוד על השתוקקות.
19: מה שלא יכול לבוא מהאור מעצמו, אלא חייב להגיע מהנברא.
4: אבי.
19: כן, רב אמר שבבחינה ד' נגלה יחס לאור, שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי, וזה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות.
3: תודה. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך בבירור המשותף דרך שאלות. כל מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן להרים יד כאן באולם, להרים סימן שאלה, ואנחנו נשתדל להתקלל בשאלות החברים שבאות מתוך החיסרון הפנימי, להיות דומים לאור העליון ולקבל כוח ממרום שיפעל בנו עכשיו. אז כל מי שרוצה לשאול שאלות על השיעור, בבקשה. אהרון, כן.
6: כדי לסדר יחס ברור למושגים בתחילת הפתיחה ובעוד וב, שמענו על נאצל ונברא. מה ההבחן ביניהם?
3: בהמשך הלימוד אנחנו נתעמק במושגים שנקראים עולם האצילות ועולם הבריאה, ולכן אתה תראה שבהתאמה לשמות העולמות קוראים אצילות, נאצל, בריאה, נברא, עשייה, נעשים, יצירה, יצורים. אלה הבחנות שונות. מה שחשוב לנו בשיעור הזה לעמוד עליו, זה להבין שכל המשך הכינויים והשמות שיבואו, כמו עולמות, כמו פרצופים, כמו ספירות, הכל הכל הכל, אלה כינויים שונים למצבים שתעבור בחינה ד'. הרב בסרטוט שלו בסופו של דבר הביא אותנו אל בחינה ד'. אפשר רגע לחזור לסרטוט? כן, תודה. אז תראה מה הוא אומר. אני לא יודע איך מפעילים את זה.
4: רק זה תראה.
3: אוקיי, רואים את זה? יופי. כן. אז יש לנו פה את בחינה ד', נכון? שהיא התוצר של התהליך הזה של ד' בחינות דאור ישר, מסתיים בזה שיש בחינה ד'. מעכשיו, חוץ ממנה לא מדברים על אף אחד. אין שום דבר שיהיה קיים באיזשהו מקום שהוא לא בחינה ד'. מה יקרה איתה? מצב שלה שהיא מתמלאת בכל האור שיצר אותה נקרא אין סוף, עולם אין סוף. אחר כך היא תחליט לעשות צמצום, זה יקרא עולם הצמצום. אחר כך היא תבנה מסך, זה היא שמוסיפה לעצמה כוונה של השפעה. אחר כך היא תישבר, ואחר כך היא תתקן. והשמות האלה של נבראים, יצורים, נעשים, אלה הבחנות שונות בתוכה, בהתאם לפריסת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עוד שאלות. אבי, בבקשה, פה. אבי עשה מאמץ עם כל קבוצת חיפה ובאו לכאן. זה מעורר בנו התפעלות רבה.
20: כן. למדנו שהשתוקקות זה כלי, והאור נמצא במנוחה מוחלטת. מאיפה אני אשיג השתוקקות?
4: זה בדיוק השאלה הכי יפה, שמה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'. מכיוון שבבחינה א' יש בדיוק את הרצון שהוא מקבל, ויש בו את כל האור, והוא מושך את האור, והוא מקבל את האור, וגם בבחינה ד' בדיוק אותו דבר. וההשתוקקות היא בעצם הדבר הנוסף שבא מצד מצד הנברא, שהוא בעצם, שהוא בונה יחס בין הכלי לבין האור שמגיע. ובגלל שנוצר היחס הזה, יש לו הבחנה. יש לו הבחנה מה זה הכלי ומהו האור, וכמה שהוא משתוקק, הוא יוצר שם את הדבר הזה של ההשתוקקות להאור, שהוא רוצה לקבל מתוך היחס שלו לגדלות הבורא.
20: חברים יכולים לעזור לי להשיג השתוקקות?
4: אין לך אופציה אחרת.
20: אוקיי.
4: אין לך אופציה אחרת, אתה יכול לקבל את זה אך ורק מהחברה, רק ורק מהחברים. רב אמר את זה עכשיו בשיעור.
20: תודה.
4: טורקיה? טורקיה אחד.
21: תודה. כשנחתם כנדיני, אונון, עצמות הדבר עובדוני.
22: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו?
3: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו? בן אדם לא מרגיש שום דבר מסולם המדרגות, כמו שהסביר הרב. הרב אמר שעצמותו נמצא לפני סולם המדרגות, ואפשר גם לומר שאנחנו מהצד השני בעולם המדומה שלנו, אנחנו בעצמנו גם סוג של עצמותו מצד השני מחוץ לסולם המדרגות. אם הבנתי נכון את מה שהרב אמר. איך אדם יכול להרגיש? הרב אמר שעכשיו אנחנו לא מרגישים כלום, עלינו בכלל לא מדובר, אנחנו לא על המפה. יש מפה של מדרגות שבהן יש אורות וכלים ברמות שונות, ואנחנו בכלל לא על מגרש החיים, לא קיימים. איך נוכל להתחיל להרגיש משהו? איך אנחנו נוכל לרכוש את הכלי הראשון? שיהיה בו אור החיים הראשון. זה נקרא להיוולד מבחינה רוחנית. מה אנחנו צריכים כדי להיוולד מבחינה רוחנית? לבנות מעצמנו פרצוף רוחני. איך בנוי פרצוף רוחני? אנחנו לומדים כל השבוע בתלמוד 10 הספירות. מה אנחנו לומדים? שפרצוף זה מי שיש לו ראש. ראש של קדושה. מה זה ראש של קדושה? שעושה חשבונות של השפעה. אז אנחנו צריכים, כמו שאמר אבי, לקבל השתוקקות להתפתחות רוחנית, כלומר לפיתוח תכונות השפעה ואהבה מהחברים, שגם להם הבורא נתן תשוקה כזאת, ולכן אנחנו חברים. אז אנחנו, כמו שמלמד הרבש, עובדים בינינו כדי להגביר את התשוקה, עד שנתאהב בקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, שלא יסור מנגד עינינו כל היום וכל הלילה, שנרצה רק להידמות לו. וכשיהיה לנו תשוקה עזה כזאת שתמלא את כל ההוויה שלנו, זה ייקרה שנבנית בנו תפילה. היא תעורר על עצמנו הערה ממרום, שהיא תבנה בנו את הצמצום, את המסך ואת האור החוזר. היא תוליד בנו ראש, חשבון של השפעה. וכשהוא יהיה, אז נוכל לעבוד על מגרש החיים, על סולם המדרגות. נוכל לקבל מנה מסוימת מהאור העליון, כדי לגרום לו נחת רוח. להרגיש את בעל הבית, את מה שהוא הכין, להרגיש את האהבה שלו. מה הרב הסביר בהתפתחות מבחינה ב' לג'? הוא נתן דוגמה כמו אמא. אמא שהכינה לך באהבה, ואתה לא יכול לשבת מולה בלי לקחת כלום. זה לא נקרא שאתה משפיע עליה. אין לנו כלים אחרים כמו שדיה קודם ברוך, חוץ מרצון ליהנות. אז מה זה לבנות פרצוף רוחני? לקבוע ממה אני רוצה ליהנות. מהי ההנאה העליונה, האצילית, הנאה מהשפעה כמו שאתה המשפיע. וככל שנתקרב לזה ונתפלל לזה ונתרגל את זה במעבדה שהיא העשירייה, ככה אנחנו מעוררים אורות שיבנו בנו את זה בפועל, ואז נוכל להרגיש את עצמותו. לא, אין השגה בעצמותו, אבל את האור המתפשט ממנו לתוך הכלים הפנימיים שלנו, שיהיו מותאמים לו.
0: למדנו בשיעור שבחינה ב' רוצה להיות כתר. בחינה ג' רוצה להיות חוכמה. בחינה ד' מה היא רוצה?
4: בחינה ב' היא דומה, רוצה להיות דומה לכתר.
0: רוצה להיות דומה לכתר, רוצה להשפיע כמו שהוא משפיע.
4: נכון.
0: בג' היא רוצה להיות חוכמה. היא רוצה להיות דרגה א', היא רוצה להיות כמו א'. אז יש לנו בסוף בחינה ג', יש לנו כתר וחוכמה. עכשיו מגיע הבחינה ד', יש איזה רצון חדש שמגיע. מה הרצון, מה הוא רוצה עכשיו?
4: מה השורש של הרצון הזה, מאיפה הוא, מה הבפנים שלו?
0: לא, זה נראה כאילו זה רצון שלא יודע מה הוא רוצה.
4: למה הוא רוצה לקבל את זה?
0: מה הוא רוצה לקבל, אני לא יודע.
4: הוא רוצה לקבל את כל התענוג, בחינה ד' הוא לא רוצה בפול פאור לקבל.
0: מה זה את כל התענוג? בבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה כתר.
4: מבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה להידמות לכתר, היא רוצה להשפיע.
0: נכון. מבחינה ג' מאוד ממוקדת, רוצה להגיע למצב שכולם מלאה באור חוכמה בדיוק כמו באלף.
4: ובגלל זה היא רוצה להשפיע. היא לוקחת את האור חוכמה בשביל...
0: היא גם הגיעה לזה.
4: כן, אבל היא משפיעה, אבל היא לוקחת אור חוכמה.
0: נכון, היא מגיעה לזה.
4: נכון.
0: עכשיו מגיעה בחינה ד'.
4: כן.
0: לאן היא רוצה להגיע?
4: למה היא עושה?
0: מה המטרה שלה?
4: מה היא עושה בחינה ד'?
0: היא לומדת מכל הבחינות שלו לפניה.
4: מה היא עושה?
0: התקללת מכולם.
4: היא התקללה, ומה היא עושה? ומה ההחלטה אחרי התקללות?
0: אני לא יודע מה... כתוצאה מההתקללות, אני לא מבין מה התוצאה שלה, לאן היא רוצה להגיע?
4: בחינה ד', מה שהיא עושה בסוף, היא בעצם בסופה של בחינה ג', מה בחינה ג' מרגישה? שמה שנותן בפועל את התענוג לבורא, זה עצם העובדה שהיא מקבלת, ועל ידי זה היא עושה השפעה. זה לא שהיא משפיעה, okay? ואז מקבלת את הקבלה כחומר דלק להשפיע. ההשפעה שלה היא בזה שהיא מקבלת. Okay? ולכן זה מה שבחינה ד' עושה, היא מקבלת בפול פאוור, למה? מה בפנוחו שלה? בינה, כי היא רוצה להשפיע על הבורא.
0: קצת לא מובן, אבל בסדר. אני מבין שהיא רוצה לקבל, כי היא מקבלת, אבל לא יודע, יש לה איזה רצון עצמאי שלא לא ברור.
4: היא רוצה לקבל את הכל, כמה שהיא יכולה, הכל. למה? כי היא רוצה לעשות נחת רוח לבורא. וזה ההשפעה שלה. זה הפנימי. ומה, איזה תכונה בארבע בחינות באור ישר היא להשפיע? בחינה ב'.
0: אוקיי. אני הבנתי שהיא הגיעה לבינה בסוף, כן? בסופו של...

0: ולכל מה שרק אפשר. ולכן היא כלי שראוי לתפקידו, ממנה תתחיל התפתחות. אנחנו לצערנו הרב הזמן נגמר, ועוברים בריצה להיים רץ עם דיווח על השבת. בבקשה, היים, כן.
1: שלום חברים. שלום חברים. כן, השבת, יש לנו שבת מאוד מאוד מיוחדת. בשיעור אחרי צהריים, אנחנו לא נעשה שיעור שידור רגיל, כמו בכל שבת, אלא נעשה מה שכבר עשינו בעבר, שהיה שבת אזורית. אז גם השבת תהיה שבת אזורית. מה זה שבת אזורית? כל אזור בכלי העולמי מתכנס בתוך עצמו כדי להתחזק ולהתחבר. אנחנו רוצים בעצם כל הזמן להגדיל את החיבור בינינו. זאת כל המטרה שלנו. והסירייה שלנו זה בעצם מטה הבסיסי היסודי שבו כולנו חיים. אבל כל תא חי בתוך גוף, ובגוף יש איברים, וכל איבר כזה הוא אזור, ואנחנו צריכים שכל הגוף יהיה חי, וכל הגוף יהיה ככה בריא, ולכן אנחנו מקדישים זמן לבניית האזורים שלנו, לכן יש לנו כנס אזורי בעוד חודש וחצי, בסוף אוקטובר, ב-28.

שלום לכולם. בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של רב מתאריך 28 לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר אין אדם משים עצמו רשע. בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 158 נקרא יחד את המאמר לרשותנו 21 דקות. בבקשה.

אין אדם משים עצמו רשע. בעניין אין אדם משים עצמו רשע, כתוב בזוהר, וזה לשונו. דוד המלך השים עצמו בדלת דרכים. השים עצמו עם העניים, השים עצמו עם החסידים, השים עצמו עם החסידים שכתוב, שמרה נפשי כי חסיד אני. כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יתוודה על חטאיו לעולם, אינו כן. אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד. כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה הידבק בימין העליון, שהוא חסד, הפשוטה לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו. אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם. ואם משים רצונו בהם להתחרט בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', איך אדם אומר על עצמו שהוא חסיד? הלא זו כבר מדרגה של חשיבות, ואיך משבח עצמו לבדו. ב', אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע, ומצד שני הוא אומר שצריך לפרט חטאיו, אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט על כל חטאיו מיום

0: שבא לעולם, אלא צריך לפרט חטאיו אלו שהוא זוכר אותם. אם כן, כשמפרש חטאיו שחטא, כבר הוא רשע. ומדוע הוא אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע? וכי יש הבדל שאומר שעשה מעשים רעים, רק אינו אומר על עצמו שהוא רשע? הלא אם אומר שהוא עשה מעשים רעים, הלא הוא ממילא אומר על עצמו רשע. כמו שמצינו בדברי חז"ל, וזה לשונם, ואמר רב יוסף, פלוני רבעו לאונסו, הוא ואחר מצטרפין להורגו. לרצונו רשע הוא, והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. אם כן משמע מכאן, אם הוא אומר שחטא, אינו נאמן על עצמו משום שהוא רשע. וכאן, כשהוא מתוודה על חטאיו, הלא צריכים לומר שבאמירה לבד הוא נקרא רשע. הלא אתה אומר, אין אדם משים עצמו רשע. אם כן, חזרה קושייה לדוכתא, איך הוא מפרט חטאיו בשעת וידוי. ויש לדעת הטעם שאמרו שאין אדם משים עצמו רשע. הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו. יש לומר בזה, היות שעל כל פשעים תכסה אהבה, ולכן את מי שאוהבים אין מקום לראות שום חיסרון, משום שחיסרון הוא דבר רע, ואין אדם יכול להרע את עצמו, כי הוא משוחד מחמת אהבה עצמית. לכן אין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן להעיד על עצמו דבר רע כמו קרוב, שהוא פסול. וזה צריכים לדעת, בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות תשובה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו שיוכל לחזור בתשובה. הוא נשאל את השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו, אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. ויש להבין למה הוא כך, שאין האדם בעצמו מסוגל לעשות תשובה. ובמאמרים הקודמים הסברנו, מטעם, היות שהבורא ברא בנו טבע של רצון לקבל, ויצא הרצון הזה מלכתחילה בעל מנת לקבל. רק אחר כך אנו לומדים שנעשה תיקון שלא לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. וזה נקרא תיקון הצמצום. היינו שמטרם שהתחתון יהיה מוכשר בעל מנת להשפיע, יהיה המקום הזה חלל ופנוי מאור. ומתיקון זה נמשך למטה לגבי הנבראים, שמטרם שיוצאים מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל להרגיש את אור השם. ומשום זה צריכים מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, שורה עליו סוד הצמצום. ובכדי לצאת מהטבע שהבורא ברא, אין האדם מסוגל לצאת, כי השם ברא את הטבע הזה. אלא זאת, אין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. וכל הבחירה שאנו מתייחסים לאדם היא רק בבחינת התפילה. היינו שהאדם יבקש מהשם שהוא יעזור לו, שייתן לו את הטבע השני. ומשום זה, כשהאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. אבל מתי האדם מבקש להשם באמת שהשם יחזיר אותו בתשובה? יכול להיות רק בזמן שהוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל מטרם שהוא בא על ידי החלטה שהוא רשע, אין מקום לתפילה שיחזיר אותו למוטב. הלא הוא אינו רע כל כך שיהיה צריך לרחמים מאת השם. והמשמעות של התפילות שצריכים להתקבל, משמע דווקא שהאדם צריך לרחמים. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה, משמע אבל מתי, עמך ישראל ברחמים. משמע מכאן, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אם האדם מרגיש שהוא צריך לרחמים? וזה שייך לומר דווקא בזמן שהוא מרגיש שהוא במצוקה גדולה, ואין מי שיכול לעזור לו. אז שייך לומר שהוא בא להשם לבקש ממנו רחמים. מה שאין כן, כשבא להשם הוא מבקש שייתן לו מותרות, היינו שבהמצב שהוא נמצא עוד לא נורא כל כך, שיש אנשים שהוא רואה שמצבם הוא עוד יותר גרוע ממצבו, נמצא זה שהוא מתפלל להשם, הוא לא מטעם שהוא זקוק לרחמי שמיים, אלא הוא רוצה להיות במצב יותר טוב ויותר משובח מאנשים אחרים. זה נקרא שהוא מבקש מהשם שייתן לו לחיות חיי מותרות. היינו שהוא רוצה להיות יותר מאושר מאחרים. אלא זאת, כשהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, אז קודם כל הוא צריך לראות את עצמו שהוא נצרך שיתנו לו חיים יותר מאחרים. היינו שהוא רואה שכולם חיים בעולם ולא אין שום חיים, מסיבת שהוא מרגיש את עצמו רשע. והוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מאחרים. אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים. לא מטעם שהוא רוצה לחיות חיי מותרות, אלא שאין לו שום חיים דקדושה. נמצא שאז הוא מבקש ממש רחמים, להיות משהו להחיות את נפשו. אז הוא צועק להשם, היות שאתה נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. זאת אומרת שפשוט שהוא רואה שחסרה לו בחינת אמונה שנקראת לחם. והוא רואה שהוא יושב בבית אסורים הנקרא אהבה עצמית. ולא יכול לצאת משם, כי רק השם יכול לעזור לו. זה נקרא שהוא נותן תפילה אמיתית. שצריכים לדעת שתפילה שייכת על חיסרון. וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה לא כל כך גדולה. היוצא מכל הנעל שאין אדם יכול לראות על עצמו דבר רע. ולפי זה יש לשאול, אם האדם יודע שהוא חולה, ובטח להיות חולה הוא דבר רע, והוא הולך לרופא בכדי שירפא אותו ממחלתו. ואם הרופא אומר לו שהוא לא רואה שום דבר רע בקוף שלו, בטח הוא לא סומך עליו, אלא שהוא הולך לרופא שהוא מומחה גדול. והוא אומר לו שמצא איזה דבר רע בגופו, וצריכים לעשות לו ניתוח. בטח שהאדם זה הוא שמח שהוא מצא את הרע שלו. הוא משלם לו עבור זה סכום הגון, עבור זה שהוא מצא את המחלה שלו. ויודעים איך לעשות לו גוף בריא, שיחיה ויוכל ליהנות מהחיים. רואים אנחנו, אם במקרה מוצאים את הרע, הוא דבר טוב, כנ"ל במחלה. אין לומר אז שאין אדם רואה רע לעצמו, משום שבזמן הזה הוא רוצה לתקן את הרע. אז הרע נקרא דבר טוב. נמצא שאז האדם כן יכול למצוא אצלו רע. ולפי זה יכולים להבין דברי הזוהר, מה ששאלנו, שמצד אחד הוא אומר, אין משים עצמו רשע. ואחר כך אומר שצריך לפרש חטאיו. הלא כשמפרש את חטאיו שעשה, הרי משים עצמו רשע, בזה שאומר, עשיתי עבירה זו וזו. יכולים לתרץ כאן שאני, היינו בזמן שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקרב אותו משום שהוא משוקע ברע, היינו באהבה עצמית. ואם הוא רוצה שתפילתו תתקבל, אז הוא יודע שצריכים להתפלל להקדוש ברוך הוא מקרב הלב, היינו שהוא צריך לרחמים מרובים יותר משאר אנשים, משום שהוא מרגיש בעצמו שהוא יותר גרוע מהם. אז הוא צריך לראות בעצמו את הרע שיש לו יותר משאר אנשים. אחרת נקרא זה שהוא אומר שקר שהוא גרוע מהם. הוא כתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. לכן אם הוא מוציא בעצמו רע, שאז הוא יכול לראות בעצמו שיש לו צורך גדול שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, נחשב לו דבר זה לדבר טוב. לכן כשמפרש חטאיו לא נקרא זה משים עצמו רשע, אלא להפך, עכשיו הוא יכול לתת תפילה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. נמצא שבזה שהוא מוצא רע בעצמו, הוא נעשה נצרך גדול להשם, וצורך נקרא חיסרון. הוא צריכה להיות התפילה שהוא מתפלל שתהיה מעומקה דליבה, שעניין עומק פירוש שהתפילה שהוא מתפלל על חיסרון שלו אינו חיסרון שטחי, אלא החיסרון הזה נוגע לנקודת ליבו, היינו שכל האיברים מרגישים את חסרונו, ורק אז נקרא זה תפילה. ובזה נבין את השאלה ששאלנו, איך הוא אומר על עצמו שהוא חסיד. הלא חסיד זוהי כבר מדרגה, שלא כל אחד נקרא חסיד. ואיך אמר על עצמו שהוא חסיד? ולפי מה ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר מה שכתוב יהיב חוכמתה לחכימין. הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר, ואמר על זה שחכם נקרא על שם העתיד. היינו, מי שרוצה להיות חכם, כבר נקרא חכם. אלא זאת יוצא, כשאמר חסיד אני, הכוונה שהוא רוצה להיות חסיד, שזה נקרא אהבת הזולת. מקודם אמר תפילה לעני, היינו שהוא נמצא באהבה עצמית, ואני רוצה להיות חסיד. וזה שמסיים שם הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה. ואתה ידבק בימין העליון, שהוא חסד הפשוטה, לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. היינו שבא עכשיו להידבק בחסד, לכן נקרא חסיד, על שם העתיד. ובזה נבין גם כן מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. אינו כן, ואם משים רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. צריכים לומר, אם הוא מתפלל על הכלל והשורש, שמשם באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, ממילא כל החטאים נמשכים אחריהם, היינו אחר אהבה עצמית.
1: לצורך עזרת השם, וזה בן אדם, לזה בן אדם יכול להגיע אם הוא מגלה כבר שהוא זקוק, שהוא חולה, שהוא כולו באהבה עצמית והוא צריך תרופה, שזה מאור מחזיר למוטב, ואז הוא מתחיל לבקש חזק עזרה מהבורא.
2: כן, בשביל שנקבל את העזרה גדול מהבורא, צעקה, גם פנימי, גם חיצוני, חייבים לעשות צעקה אמיתית ביחד.
3: הבקשת עזרה היא בעצם אותו כלי שאתה כאילו מקבל מהבורא כדי שתוכל לקבל את המילוי. אתה חייב לבקש. ואז אתה בעצם מעלה תפילה, כמובן לא תפילת לבדך, אתה מעלה תפילה משותפת עם החברים.
4: חלק חשוב בעבודה זה השמחה שמתגלה לו ממה שחסר לו בעבודה, והסירייה, ושהוא הגרוע מכולם, ומה שפוסל במומו אינו תירוץ לברוח מהמערכה או מתפילה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לשביעי 2002.
5: מה כתוב כאן? כתוב פשוט שעד שאדם לא מגיע לחיסרון שיתקנו אותו מלמעלה, לא מתקנים אותו. יכול לצעוק, יכול לבכות, עד שמגיע באמת הצעקה שלו חיצונית עד הצעקה הפנימית, או בכי חיצון לבכי הפנימי, שום דבר לא נעשה. צריך כל פעם להתעמק יותר ויותר ויותר להבחנה שנראית לו כרעה, קודם ראה שהוא מרגיש לא טוב. אחר כך שהוא כנראה שמפסיד בגללה בעיני הבריות. על כסף וכבוד ומושכלות ומה שלא ומה שכן לא חשוב, עד שמתחיל לשייך את זה לבורא. שההפרעה הזאת לא מפריעה לו להגיע לרוחניות. זאת אומרת, לרכוש עולם הבא. אחר כך מתחיל לשייך את זה לאיזשהו מין השפעה אולי, בורא, עד שמגיע למצב שכבר יודע, ברור, שההבחנה שלו היא שהיא נקראת רעה, היא רעה מפני שהיא ההפוכה מהבורא. איך יודע ואיך רואה? שהבורא מתגלה, ואז באמת הוא קובע שככה זה. אבל צורך לזה הוא חייב לקבל ממש מקודם. ועד שלא מקבל, עד שלא מלכד את כל המאמצים שלו לצורך אחד גדול, אז כמה שבוכה, כמה שצועק, שום דבר זה לא עוזר לו, נראה לו שהכל זה ככה לחלל בוכה וצועק. וזה לא נכון. אלה הדברים האלה מצטברים ופועלים כסיבה ומסובב, לגילוי כל פעם יותר ויותר עמוק של ההבחנה הזאת, וכך אדם מתקדם. זאת אומרת, באמת, עד שמגיע לתיקון, עובר הבחנות מאוד מאוד לא נעימות, שלא רואה סוף שלהם. ולא נעימות כל פעם הם עוד קצת טוב, עוד קצת רע, עוד קצת טוב, עוד קצת רע. שיראה כל הזמן את ההבחנה הזאת, זה מול זה. טובה כנגד רעה. ולכן נראית לנו דרך היא מאוד ממושכת, ובאמת מה שרק אפשר כאן לעשות זה לזרז התפתחות. זאת אומרת שבסך הכל להיות יותר רגישים להכרת הרע, לדברים הרעים, שנראה את התופעה, אז מיד נוכל לייחס אותה לרעה או לטובה, מיד כנגד זה נראה את התכונה הבורא כנגד זה, כי מה שיש לנו ההפך, יש בי אור. ושקביעה הזאת, קביעת המצב, היא תהיה כמה שיותר עמוקה ואמיתית.

0: אבל מלכתחילה זה הטבע, שאין אדם משים עצמו רשע. בלתי אפשרי לעשות את זה. רצון לקבל באלף ואחת כל מיני אפשרויות, תמיד מוצא את עצמו צודק, תמיד יודע לראות לעצמו שלא הוא אשם במה שמרגיש, במה שקורה, במה שנעשה. עד שמגיע למצב שממש הוא נראה כפרו, כנגד הבורא, שרק את הבורא הוא מאשים, אין יותר את מי, ואז באמת הולך לתיקון. עד שאדם לא מגיע דרך כל גלות מצרים למעמד נגד הפרו, לא מגיע ליציאת מצרים.
1: האם אדם יכול להכניס את עצמו לתפילה?
0: אני לא יודע מה הכוונה, מה זה להכניס. אם אתה מדבר על תפילה, מה שכתוב בסידור, אז לפי השעון להכיר, אתה צריך להתפלל, לקרוא מה שכתוב. אם אתה מדבר שאיך אדם יקרב את עצמו לחיסרון, שנקרא תפילה, כן? ותפילה זה לא רק חיסרון, תפילה זה שהוא שופט את עצמו, כן? ורואה עד כמה שהוא מנוגד למטרה ולהבחנות טובות, אז איך אדם יכול לעשות את זה ללא אמצעים מיוחדים? הגוף, הרצון שלנו אף פעם לא ייתן לו לראות משהו רע על עצמנו. שאנחנו נחפש פתרון לזה. נגיד אני גנב, אז בצורה טבעית אני מתפלל רק איך לגנוב בצורה שלא יתפסו. אני אף פעם לא אתפלל שאני אפסיק לגנוב. אני תמיד רוצה להשתמש בתכונה שלי רק בצורה יותר מועילה. מה לעשות הלאה? או שאני מקבל שטיפת מוח מבחוץ. שהתכונה הזאת לא טובה, שככה זה לא בסדר, שאני מפסיד כך מפני שהחברה מבזה אותי או עושה לי כל מיני דברים רעים. כן? הם צריכים להגיד לי את זה. אז אני אומר, בסדר, לגנוב זה לא טוב, ואני... על איכשהו מתחיל לחשוב איך להתפטר מזה. אבל אם אני לא אקבל מבחוץ איזה מין חינוך, כן? התרשמות מאנשים שחשובים לי, או שהם משתמשים בכל מיני תכונות אחרות שלי כדי שאני ארגיש שלא כדאי, אז אני אלך ואגנוב כל הזמן. ילך ויגנוב, ופשוט עד שאני אקבל מכות מהגניבה, כתוצאה יתפסו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן? ועד שאני אראה שלא כדאי לי. אז או על ידי מכות, כמה פעמים צריכים, אתה ראית פעם בן אדם שיצא מבית סוהר ושוב לא נכנס, כמעט ואין כאלו. כי זה לא לומדים, מהמכות כמעט ולא לומדים, זה לימוד מאוד מאוד איתי. כי אני לא קושר מכה עם זה שאני לא בסדר. אתה מבין? וזה באמת ללא שום קשר. מה פתאום שאם אני גנבתי, אני צריך לשבת באיזה מקום ולא לצאת. זה איזה מין טיפשות לעשות את זה, זה לא מידה כנגד מידה. אתה מבין?
1: אז איך אפשר
0: להאיץ
1: את הזמנים שהחברה
0: תשפיע
1: יותר?
0: אז רק על ידי זה מחיצוניות, חברה זה נקרא סביבה. זה לא חשוב, גם ספרים, גם לא חשוב מה. שמשהו מחיצוניות ישפיע עליי, יראה לי שדבר הזה הוא לא טוב. כי על ידי מכות אני ארצה להתפטר מהמכות, אני ארצה להרוג את האדם שנותן לי מכות, אני אברח מהם באיזושהי צורה, אני אהיה עוד יותר מתוחכם. אבל אני לא יעזוב את ה... את ה... את התכונה הזאת. אתה מבין? כי מכה היא לא קשורה למעשה רע. אתה מבין? זה לא כנגד רע. כנגד מעשה רע יכול להיות רק... רק אור. רק התכונה ההפכית מזה. ומכה זה, זה סתם מכה, נו, מה לעשות? או נותנים כנס, או מכניסים לבית סוהר, או שנותנים באמת מכות, או תולים, או הורגים, או מה. אז אני לא מבין למה זה שייך לזה. בגלל שהם עשו איזשהו הסכם בחברה שאסור, המחר החוק הזה יתבטל ויהיה אפשר. אתה מבין? זה לא, המכה לא, אם הייתה מכה באמת, קשורה למעשה עצמו. שאנחנו רואים את הבורא, אז אנחנו רואים שהתכונה הזאת היא מפריעה לי להתחבר עליו, ועל ידי שאני מתקן אותה, הופך אותה לעל מנת להשפיע, אני בתכונה הזאת עצמה, בעל מנת להשפיע בכלי הזה, אני מתחבר אליו, ושם אני מקבל את האור. אתה מבין? זאת אומרת, זה קשור ממש ליחד אותה נקודה. אבל מכות זה ממש, בגלל זה אנחנו אלפי שנים נמצאים במכות. עד שמגיעים לאיזה התפתחות וגם כן, לא לתיקון. אף פעם לא לתיקון. האנושות לא מתקנת את עצמה, כל הזמן יותר מתקלקלת. מה זה מתקלקלת? היא מחפשת להיות איך יותר חריפה כזאת במוח, כן, בהתחכמות, וכל זאת להשתמש עם הרע. זהו. מה עושים כל האנשים שרוצים לבוא לכנסת או לממשלה? הם רוצים לעשות את החוק שיהיה אפשר להשתמש ברצון לקבל שלהם איך שהם חושבים שכדאי.
2: אז איך אפשר לעשות שהחברה, שהסביבה, משפיע עליי באינטנסיביות?
0: אז אתה צריך לחפש חברה שהיא כל פעם תראה לך מה אתה מפסיד בגלל שיש לך תכונה הזאת. מפסיד. מבין? אז לפחות ככה זה יהיה. חברה לא יכולה להיות גם כן במקום בורא. אבל אם היא הייתה מראה לך שאתה מפסיד בכבוד, באיזו ערכה אחרת, אתה מבין? את גם כן משחק את הרצון לקבל שלך. אבל היית רואה שזה קשור לזה באמת. כך אין לנו את זה. הבעיה היא עם הפושים שהם מסכנים. אם היית שם אותו אצל פסיכולוגים, והם היו בודקים את האדם, והיו רואים באיזה צורה אפשר להשפיע עליו כדי באמת לעשות לו צער פנימי, כן? ואז היו, נגיד, מבזים אותו לפני כולם, שהוא אדם רגיש. נכון שהוא גנב שם יעלומים או משהו כזה, כן? או בבנק שם משהו. אבל יש לו נקודה רגישה משהו עם הקרובים שלו או משהו. אז היית לפחות עושה איזה, ככה הוא לא... זה שום נזק, נו, תפסו. הייתי לא מספיק מתוך כמה, אז תפסו אותי. הוא לא מרגיש שזה לא פוגע. ואנחנו צריכים לבנות חברה שאנחנו באמת נראה תוצאה רעה משימוש באגו. אבל שבורא מתגלה זה ממש, אז אתה רואה עד כמה שהאגו זה מרחיק אותך, ובהפך אם אתה מתקן אותו ממש אותה מידה, עד כמה שממש דווקא בא, מתגלה לך נצחיות, שלימות, רוחניות, עולם ממש העליון. כן.
2: הוא אומר שהרצון לקבל לא רואה את עצמו אשם. אבל בוא נגיד שהאשמה זה, אם עכשיו היה לי רצון חופשי לבחור נגיד, והיה לי נגיד איזושהי בחירה. אבל אתה נמצא במצב נתון, כן?
0: אשמה זה גם כן זה לא אשמה. אשמה זה הכוונה ש... הכדאיות במילה אחרת. מה זה אשמה? אז יש לי נטייה לגנוב. נו, אז מה? אז בחברה הזאת מוסכם שאסור. נו, אבל אני, זה לא נקרא אשם. זה, כן, אני אשם, אני פעלתי נגד, נגד המוסכמות של החברה. נו, אז מה? רצון לקבל, הוא רואה רק דבר אחד, מזיק או, או מרוויח. מה יש לו מזה? אחרי כל הדברים, אולי בושה ואולי עוד משהו, לא יודע, כל מיני, כן? כסף, כבוד, מושכלות, לא יודע, זורקים אותו מהחברה בהיסטוריה, לא חשוב. אחרי זה, בכל זאת, החשבון הוא פשוט. אני מרוויח או מפסיד? בתוך הרצון. גם מבבורא אותו דבר. הרי הכל שוקלים בתוך רצון לקבל. הרצון להשפיע, לא חשוב, אבל זה באותו רצון. אין חשבון אחר. כן.
2: אז אם זה שחברה אמרה לי שאני מפסיד מזה, זה עדיין באותו רצון לקבל.
0: חברה אמרה לך. אתה זקוק לחברה, אתה רוצה את החברה, אתה רוצה להתחבר איתה, באיזו שורה יש לך איתם איזה קשר והכל, ואז בגלל שיש לך קשר, הם יכולים להשפיע עליך, קודם כל ההבחנות, החוקים שלהם, וגם כן כנגד זה מה שמקובל אצלם, ומי אתה? גם כל חברה וחברה, לא חשוב. וגם שלנו. לא, לתקן אי אפשר, אבל זה אפשר להכיר את הרע כלפי החברה.
2: כלפי
0: רצון לקבל שלך. כלפי רצון לקבל שלך, אבל אם אני נכנס לחברת פושעים, אז אני מתקן את עצמי בהתאם לחברה, מה שאצלם. נו. אני נכנסתי לשם שאפשר לגנוב מאנשים, הם לא מלמדים אותי עכשיו שאפשר גם, גם כן להרוג. נו. זה תלוי איזה חברה. אבל אצל, אז לכן הוא כותב פשוט, תשמעו את המילים, הבוחר בחברה כל פעם יותר טובה. על ידי זה מתקדם. ומכות. זה ממש... אתה רואה איך שהם כותבים. הם כותבים שתכלס, על ידי מכות אתה לא תתקדם. אתה בכל זאת חייב לבנות סביבה. אבל סביבה צריכה להביא לך את המודעות הזאת שבלי אור, בלי התגלות הבורא, בלעדיו, בלי להתקשר אליו, בלי גדלות שלו, אתה לא תצא. זה רק חברה יכולה לעשות. כן, אפשר מי שרוצה, כן.
3: ככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, ככה אני תופס את זה, יותר, עם הזמן יותר יוצא מתוך האהבה העצמית שלו, מתוך הרצון לקבל.
0: אדם בצורה ישירה, מעכשיו והלאה, אם אתה חושב שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא בצורה ישירה ככה לאט לאט, לאט לאט, יוצא מרצון לקבל שלו. לא, נעשה עוד יותר גרוע. מה זה נעשה יותר גרוע? רואה את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד, יותר מתוחכם ברצון לקבל שלו, בשימוש, איכשהו מוכן הכל לעשות רק בשבילו. עד שמגיע למצב שרואה שלא נשאר בו באף מקום בפנים, לא במוח ולא בלב, לא במחשבות ולא ברצונות, שום דבר שאפשר לשייך את זה לאיזשהו נטייה יפה. שלמען זולת, למען חברה, למען משהו, אלא הכל עד הסוף ניצול של כולם. וניצול, אתה מבין, בלי להתחשב באף אחד. אלא אם אני מתחשב במשהו שלא יכאב לי, שאני לא יפגע בכבוד שלי, או באיזשהו רווח אחר, לא חשוב באיזו צורה. זה נקרא להיות אולי קצת יפה מבחוץ, שזה מחייב אותי, זה מחייב אותי איכשהו להיות בקשר עם אנשים וכן הלאה. החשבונות אגואיסטיות עד הסוף. אז אנחנו כולנו כאלו, אבל אנחנו לא מכירים את זה. עד שאדם מכיר שבכל התכונות, בכל הרצונות, בכל הנטיות, בכל החשבונות, זה ממש בפרטי פרטים, זה כולו רק לטובת עצמו. וגם כן לא נורא, אפשר גם כן להסכים עם זה, בסדר, אז טבע, מה לעשות? הוא עשה את זה, אז אני כזה, כן? אלה כאן, אם הוא לומד בצורה נכונה, שמעורר על עצמו אור מקיף, הוא מתחיל לראות את הדברים האלה, חוץ מזה שקורא אותם נכון, שזה הם אגואיסטים, כן? חוץ מזה שלומד את זה כאילו, אז היה לומד את זה בצורה כמו מדען לומד את הטבע. בסדר, גמור, ככה וככה וככה. נוסחאות יפות, כן, אני זה ככה, ופה אני מתחכם עד כדי כך, ושם זה עוד יותר. איך, איזה אני מתוחכם באגו שלי, כן, ולומד את זה בשכל קר. אבל אם זה מתגלה לעומת אור מקיף, אז אתה מרגיש גם כן הערך של זה לעומת האור. אז אתה קובע שזה רע. אחרת זה לא נקרא רע. האגו שלך זה נקרא טוב. למה לא? אני רוצה להיות מוצלח, להרוויח, לסגשג. מה, זה לא טוב בחיים? האנשים האלו הם מכובדים בחברה, כולם אומרים ככה, יש משהו, כן? מוזיקאי גדול, צייר גדול, אפילו גנב גדול. כן? זה אנשים שבכל זאת זה משהו. עד שאני מתחיל להשוות את האגו הזה עם המטרה האמיתית. ואז אני קובע רק כלפי המטרה האמיתית. מן הסתם לא. ששימוש בו בצורות כאלו, אלו, אלו, אלו, מה שאני בצורה טבעית משתמש זה רע. למה רע? כי מטרה, אני רואה שבזה, אני לא משיג, אלא הפוך. מתרחק ממנה. אז שוב, הקביעת המצב הוא כלפי האור. לכן אדם בעולם הזה, ועל ידי מכות, הוא לא יגיע אף פעם להכרת הרע. הוא יגיע להכרה שהוא לא מספיק מתוך קם. אבל לא שזה רע. רע בצורה כלפי המטרה. לא. ואם לומד ומושך את המאור ביחד עם עוד חברים שלו, שאז באמת מגדיל את המאור הזה, אז מתחיל לראות כנגד זה שדברים הטובים ביותר שקודם חשב עליהם כנגד מטרה הם דברים רעים. השימוש בהם רע, לא שהם בעצמם. בעצמו רצון לקבל הוא לא טוב ולא רע, רק השימוש שלו. וזה, רצון לקבל זה המכונה שלי, תלוי לאן אני נוסע.
3: במהלך הדרך זה הכלי שלי בעצם להתקדמות, כל כולי זה מה שאני.
0: נכון, אז עד כמה שמתחילים להתקדם איתו בצורה לכיוון הנכון, זה כן. אם יודעים אותו רצון לקבל, אני מגיע לתיקון שלו, ואחר כך למילוי, למטרה. ודאי שבו אני מקבל את הכל. לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו. מזה שאני יודע תמונת הבורא, איזה יש לו תכונות, הבחנות, מי הוא, מה הוא, כנגד תמונה שלי, אז אני יכול לעבוד. כן? אז אני יודע מה לתקן, איך לתקן, איך להשתמש, מה לבקש, אצל מי לבקש. כל הדברים הם יכולים להיות רק אם יש מישהו לפניי. זה נקרא אור מקיף, בינתיים. בינתיים אצלנו, שאנחנו נמצאים למטה ממחסום, והאורות נמצאים למעלה ממחסום, אז הם, איך שמהירים לנו, זה נקרא מהירים במקיפים. ככה, מבחוץ, מרחוק. אחר כך זה יהיה כפנימי, אחר כך זה יהיה הכרה יותר מוחשית. מה זה מוחשית? נקבל אותם לא כמקיף, אלא כפנימי, בחושים. החושים שלנו זה נקרא עם 10 ספירות, חושים רוחניים. כן.
4: למה בעצם תוך כדי הלימוד במשיכת האור מקיף אנחנו לא יכולים לגלות את הרע בצורה יותר אקטיבית? למה אנחנו מחכים בשביל להתגלה מעצמו?
0: אינטראקטיבית או יותר אקטיבית?
4: בצורה יותר אקטיבית. לחפש אותו. תוך כדי שאני קורא במושך אור, זה ברור כאילו שהאור צריך לבוא ולתקן, אבל למה אנחנו כאילו מאוד פסיביים בלחכות לגלות את הרע?
0: למה אנחנו כל כך פסיביים בלגלות את הרע? בגלל שזה לא לטובתנו. בשביל מה לי לראות שאני רע? מה יש יותר גרוע מלגלות דבר כזה? אני נשרף בפנים, אני שונא את עצמי, אני רוצה כל כך לברוח מהרגשה הזאת. אם הרגשת, אז אתה מבין אותי, אחרת לא מבין. אז בשביל מה לי מצב הזה? אז אם אני מגלה את זה, אז אני רוצה או לא רוצה, אני מיד מחבא את המצב הזה. אני רוצה שהוא ייפסק.
4: ככה, איך מגיעים באמת
0: בסופו של דבר?
4: אנחנו אומרים, למה אני שואל את
0: השאלה? על ידי, אתה שואל, אז איך אני ארגיש את הרע עד כדי כך, ובושה עד כדי כך, שזה יועיל אותי ללכת הלאה. זה לאט לאט מגיע לאדם בתנאי שהוא מזדהה עם הטוב. סתם הרגשה רעה, היא מיד פועלת בתת הכרה שלך שאתה יוצא מהרגשה הזאת. רק לא להרגיש את זה. אלא אם אתה כבר מתחיל להזדהות עם נקודה שבלב, שהיא כבר בצד השני, בשדה השני כאילו פועלת, ואתה מזדהה איתה ומסתכל מתוכה על האגו שלך, על הגוף שלך, עם כל התכונות שלו, אז אתה יכול להישאר בנקודה הזאת, ולקבוע את הרע, ולראות אותו, ולהתחיל לעבוד איתו, כמו עם דבר זר. אבל אם אתה לא מסתכל עליו שזה דבר זר, אלא מזדהה איתו שזה שלך ממש, אתה לא מסוגל להיות בו יותר מרגע אחד. מיד מתחיל לחבוט אותו. לכן, בעיקר כל ההבחנות האלה הם טובים על ידי חברה. זה, זה, זה, זה כל כך קונים אחד משני דברים האלו בצורה קלה מאוד, ממש בצ'יק. מה שאם כן, שאדם לבד מגיע לזה, זה לוקח שנים. גם שהוא לבד מגיע, הוא לא מגיע לבד, הוא בונה לידו דמות החברה. אמת זה לא קורה אף פעם, שאדם, נו, היחידי סגולה שאתה מבין, שמגיע מלמעלה איזו התגלות, והוא מתחיל להיות ממש אתה יודע, ממש ישור. אבל אם הוא מתקדם גם כן על ידי מכות, בסופו של דבר הוא בונה לידו מערכת עזר. זה כמו חברה, כמו סביבה, ואיתה שהוא מזדהה, ממנה שהוא מתפעל, עליה הוא נשען ככה, אז יכול להתייחס לעצמו, יכול להתייחס לעצמו כמו לצד שלישי. בכל זאת צריכים משהו במקום סביבה. אפילו בצורה כזאת מלאכותית לעצמו. גם מה שסביבה, באמת סביבה, מה שנמצאת סביבי. סביבה, מה שנמצאת סביבי, זה לא הקבוצה, נגיד הזאת. זה דמות שלי, של קבוצה שאני בונה בתוכי, ואליה אני מתייחס. זה לא פרצוף שלך, דווקא פרצוף שלו הוא שלו. הפרצופים האלה הם נמצאים אצלי בפנים, מתרשמים בפנים. ומהם אצלי יש מושג כזה, חברה סביבה, שהיא פועלת עליי. אז אותו דבר, אדם גם כן בונה לאט לאט אפילו שאין סביבו אנשים. אלה מכל מיני תכונות שהוא תופס, כי הן טובות, מובילות, אלה כל מיני. גם כך וגם כך. הוא זקוק לסביבה. רק אם היא ישנה ממש מחברים, חוסך המון, המון זמן. ומכות. הם בעצמם בונים את זה ממנו. לא צריך להשקיע מאמץ משני הצדדים. לבנות את החברה בתוכו בצורה מלאכותית כאילו. הוא צריך רק להתקשר למישהו, ומישהו אחר כבר מתחיל להשפיע אליו ולזרוק לו את כל הדברים במקום לחפש ולבנות. אני לא יודע איך להגיד, אבל זה... זהו. וזה שוב, אין אדם עושים עצמו רשע. זה טבע שלנו. בחיים, בחיים לא יכול להיות שאדם מסכים עם הרגשה הזאת שהוא רשע. לכן, כדי להישאר בזה שאני רשע, אני חייב כנגד זה לבנות את הנקודה אחרת שאליה אני עובר, ואז על עצמי הנוכחי, כן, הקודם, אני אומר שאני רשע. הטבע הוא לא ייתן לי את זה. בסדר?
5: אולי אפשר
0: לצדך תפילה בלי תוך געגוע לטוב בלבד, לאו דווקא
5: בגלל
0: שנמאס מהרע, אלא בגלל שהדבר הזה שנקרא בורא כל כך חסר, שבן אדם פשוט מחפש אותו. אולי השאלה היא מה הדלק האמיתי לתפילה. תראה, אין אדם משים עצמו רשע, אז אפשר להגיד מזה, אתה יודע מה, פיתחו מזה מערכת חינוך שלמה. האדם לא משים עצמו רשע, הוא לא רואה שהוא רשע, אז אנחנו נגיד לו מבחוץ. אז אנחנו נגיד לכל אחד, אתה לא בסדר ולא ככה, וצריך לו ככה לעשות וזה וזה. נכתוב לו ספר החוקים, מה מותר ומה אסור, ונראה עד כמה שהוא עושה ולא, ואם לא, אנחנו נבייס אותו וכן הלאה. שום דבר לא עוזר. זה לא יעזור. מבחוץ אפשר לתת רק דוגמה טובה. ויתר בעל הסולם כותב שזה הגבלה, שאתה הורג את האדם אם אתה אומר לו, אל תשתמש בזה, אסור לך את זה, נו נו נו וזה. לא. כי זה, הוא לא ממש, הוא לא הגיע להכרת הרע בתכונות שאתה אוסר בהם להשתמש. הוא לא הגיע, אז הוא לא, אז הוא לא, אתה גונב ממנו אפשרות להתקדם, לוקח ממנו אפשרות להתקדם. אני צריך עם כל תכונה ותכונה שלי להיות ברע עד הסוף, כן? עד שאני מגיע למצב שאני רואה את הרע הזה, שאני לא רוצה אותו, שאני מוכן לשלם כל מחיר רק להתפטר ממנו. אם אני לא מתקן את זה בצורה כזאת, אז לא תיקנתי. מה קורה אז עם הפנימיות שלי? אז אני לא אגיע למטרה, לתיקון. לכן אסור להגביל, חינוך צריך להיות מדוגמה. לכן אני אומר, אחד צריך לשחק כלפי שני שהוא יותר טוב. להגיד משהו, במילים בדרך כלל לא, יותר טוב ככה. ולהגיד נו נו נו, זה, אני מדבר על דברים רוחניים, דברים גשמיים זה משהו אחר. דברים גשמיים זה...
3: מה אתה תפילה?
0: אז כתוצאה מזה כבר יהיה לך תפילה? כתוצאה מזה שאתה רוצה להתפטר ממשהו, ואתה יודע שלהתפטר אתה לא מסוגל, ורק על ידי כוח מלמעלה שברא את הרע הזה, שיהפוך אותו לטוב. כאן צריכים להיות תנאים. תפילה זה לא... מה זה תפילה? אם אתה לא מכיר את הבורא, אתה לא יכול להתפלל. אז זו תפילה של קיבוצניקים בנגב, שמבקשים גשם.
3: אתה יכול להתפלל
0: למשהו
3: ארטילאי שחסר לך, אתה
0: קורא לבורא. משהו ארטילאי שחסר לך, בסדר, תצעק. אני לא אומר שלא, אני לא אומר שזה לא תפילה. כן, זה נקרא תפילה ככה עממית, כמו שאנשים כך חושבים, ועל זה אצלנו זה לא נקרא תפילה. אצלנו תפילה זה נקרא שאני מרגיש אחב די עליון, מאחב די עליון אני קיבלתי אור מקיף, אני רואה את התכונות שלי רעות, כרעות, כנגד התכונות שלו כטובות, זה כנגד זה, ואני מבקש ממנו, יש לי מהרגשת האחב הזה ביטחון שזה הוא ויודע

0: הדרגה יותר עליונה נקראת בורא כלפיי.
1: גם יודעים שבן אדם מגיע למצב שכל כך חסר לו משהו שהוא כבר, זה לא מניח לו לישון. אז זה, הוא לא יודע מה חסר לו.
0: זה שסתם חסר לי משהו ואני צועק, נו תעזור לי, גם זה נקרא תפילה, אבל זה לא תפילה מה שמדובר עליה בקבלה. בקבלה מדובר, מדברים על תפילה, זה, תפילה זה כוונה. כוונה. זה לא מדיטיישן, אתה יודע, זה הכוונה. מה זאת אומרת כוונה? שאני בדיוק יודע מחיסרון שלי לעליון איך זה פועל. מה זה כוונה? שאני והוא והבקשה שלי והקשר בינינו יהיה כאחד. איך אני יכול לדעת שזה יהיה כאחד? אני בשביל זה צריך להכיר אותו, להרגיש אותו. אין? מה זה, סתם להתכוון? יש שם איזה בורא, שם נמצא רחוק באיזה מטרה, ואני נמצא כאן, ואני משתוקק אליו, ואז אני צועק, פועל. מה זה? איפה הוא נמצא? ואיזה מטרה? ובאיזה דרך אני מגיע אליו? ומי אני? גם אני כבר לא, מי זה לא יודע מי אני. יתרון אור מתוך חושך, רק בהבחן אחד כלפי שני, אנחנו יכולים משהו לקבוע. לכן אני אומר שוב, בלי התגלות הבורא, שכח מזה שאתה עושה משהו באמת. אלא במסגרת העולם הזה כן. אתה יודע, תוקים פתק בכותל, למען המכה בתל אביב, גמרנו. אני לא אומר שזה לא פועל, פועל גם כן. אבל זה לא תפילה.
1: איך בן אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, יכול לרצות כזה דבר?
0: אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, ודאי שלא יכול לרצות רצון להשפיע. מה פתאום שירצה? לכן אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי. רצוי לתפקידו. שירצה להתתקן, שירצה להתמלות. התפשטות והסתלקות של האור. צריכה להיות קודם. לכן כתוב, דע את השם מלאכיך ועבדהו. אחרת איך אפשר? זה כאילו, אתה רוצה משהו בלי לדעת מה זה. זה טיפשות.
1: אבל כשעובדים בתקופת ההכנה...
0: אל תגיד שבתקופת ההכנה יש חוקים אחרים. גם בתקופת ההכנה אין חוקים אחרים. אין. חוק ולא יעבור. אתה אומר, אנחנו לא מרגישים את הבורא, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז אתה צריך לעשות מה שאומרים לך לעשות. אבל אין לך אפשרות, זאת אומרת, במקום בורא ובמקום אור, שיהיה לך משהו אחר, אין. אז במקום אור יש לך אור מקיף. תשתמש בו. כן.
2: ככה שאתה מכיר תמונה יותר מושלמת של נוקר, איזשהו אידיאל או איזשהו משהו כאילו שותר חדק עם אותך והכל, אתה רוצה להיות, אתה רוצה לשלוט בו, אתה רוצה שהוא ישרת אותך בסוף, אתה רוצה להשתמש בו בשבילך, ומצד שני אתה עדיין, כאילו עדיין שהוא רוצה הוא מכניע אותך, ואתה צריך לרצות שהוא ישנה אותך. איך אתה יודע שבסוף אתה לא תיכנע ותגיד, טוב, אני לא רוצה אותך יותר בשביל, כאילו, איך אפשר לדרוש את שני הדברים האלה ביחד?
0: מצד שני, אני לא רוצה להשתנות, אני רוצה אותו עכשיו, כאילו, בשבילי. ומצד שני, אני צריך לרצות שהוא ישנה אותי. מה שאתה אומר, כנראה אתה צודק, אני יודע. אתה לא מאמין שממצב שלך יש איזה פתרון? חפש. כן.
3: כל האנשים האלה נמצאים בתוקפית. יש באיזה, כל האנשים האלה, זה נקרא סביבה, שנמצאים בתוקפית. יש באיזה יחס לכל אחד. עכשיו, אתה בוחר כל פעם סביבה חדשה, אתה תלוי בהשקעה שלי.
0: איך אתה בוחר כל פעם בסביבה יותר טובה, אתה רוצה להיות, ל, ל,

0: לבנות דמות החברה שבך, שאתה בנית, כן, התרשמת ממה שמבחוץ. אתה רוצה שהרושם הזה הוא יותר חזק, יותר פעיל אליך, יותר מועיל. לזה אתה דואג. האמת, זאת אומרת, לא אכפת לי מה עם החברה מבחוץ. אלא אני צריך לקחת ממנו רק דברים טובים, להכניס אותם בפנים, בתוכי, ואז להתפעל מהם כמה שיותר. אנחנו רואים שהם יכולים לעשות מה שאתה רוצה. ולפעמים אני לא רואה בכלל שום דבר, ולפעמים, אוי אוי אוי, מה, תראה איך הוא עושה ומה. כן? זאת אומרת, ההתפעלות שלי היא תלויה בי ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את הדמות החברה בצורה כזאת, ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל. זה כל אחד לפי האופי שלו. אחד מתפעל כמה שהם עדינים, כמה שהם כאלה עליזים, כמה שהם עדיבים, ושני כמה שהם חזקים, כמה שהם אכזרים, כמה שהם... כל אחד איך ש... אבל זה נקרא הבוחר בסביבה יותר טובה. זה אני צריך לדאוג. וזה, בצורה פשוטה זה נקרא איך להתפעל מהחברה. נו. הדברים לא כל כך טובים שאני רואה אותם, קודם כל, יש כאן כמה פתרונות. אחד, אני רואה, נגיד, איך שהאדם לא מסוגל לכלום ומה, אז הוא נמצא בנפילה, מסכן. או אי אפשר להגיד שזה מסכן, זה אחד מהמצבים שלנו, כן? אז טבעי, מה יש להתפעל? יש להתפעל שבקודם, שהוא נמצא במצבים כאלה, הוא סוחף את עצמו ונמצא כאן ולא שוכף במיטה ואתה מבין? בכל זאת, מה שהוא עושה, אני משתדל להצדיק, להוציא תועלת מכל דבר. שזה לטובתי. כן?
1: יש את הזאת שמה יצא לי מזה, שאם אני רוצה להסתכל ואני רואה
0: שהוא חבר שלי, אם אני רואה את החבר שלי שהוא נמצא ברע, ואני מצדיק אותו, אז אני מרוויח. אם אני רואה אותו שהוא נמצא ברע ואני רוצה לעזור לו, אני מרוויח. אם אני רואה שהוא נמצא ברע, וכתוצאה מזה יהיה לי רע על כל הדרך שלי ועל הבורא, אז מה הרווחתי? לשבת לידו ולבכות כמוהו? יהיה לי מזה לא טוב ולא זה לא טוב. דברים פשוטים. טוב. נלמד.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, שיעור חזק עם רב. מה שאני הייתי לוקח לעבודה בעשירייה זה משפט ידוע, כל פעם לבחור בסביבה טובה יותר. לא אומר ש... אני ככה מתרשם מחבר שתיים שחזקים ומשאר לא. כולם גדולים וכלפי כולם אני צריך להתבטל. אפס ראשון שאני עושה בעזרת המאור בטוח, מרצון לקבל, כבר מביאה לי הרגשה שאני הרגשתי גדלות החברים. גדלות החברים שווה גדלות הבורא, וזה חומר דלק לעבודה שלנו.
4: כן, הסיכום של השיעור, באמת אני אתחיל מהודיה גדולה קודם כל על הזדמנות לברך על להיות בשיעור כזה מדהים, רב משאיר לנו. אז כן, כמו שאני אמר, באמת לראות את הגלות הבורא, גלות החברים, כמה שיותר, כמה שיותר, אולי יוסיף.
5: קודם כל הודיה לבורא ולרב שלנו, שמלמד אותנו. שנים ועוד שנים רבות ילווה אותנו, כפי שאמרו החברים, כל הזמן לבחור בסביבה טובה, שזה ספרים, שזה חברים שנותנים לך דוגמה, זה מה שאתה קורא, כל דבר שיכול להשפיע עליך אתה משתמש בו, בוחר בו, ואם אתה רוצה הכי טוב בלי לדמיין דמיונות, אז אתה פשוט מפנה פניך לחברים, רואה מה שהם עושים, ואתה עושה בדיוק אותו דבר. וכשקשה לך, חברים יעזרו לך לקום.
6: שחשוב ביותר תמיד להצטייד מתוך ההוראה בציור רצוי, שאיך שמגלה רע, אני מיד יכול, תוך כדי ממש, להדביק עליו את הציור הרצוי. גם רב אמר שכוונה שאני והוא, יתברך ויתעלה, והבקשה בינינו, אותו יחס, מה שאני מבקש, שנהיה כאחד.
2: כן, הסביבה בעצם... אדם מתחזק בסביבה כשהוא מתקלל בתוכה, ומה שהסביבה הטובה אמורה בסופו של דבר להראות לאדם זה לגלות לו את הרע שבו, ולכן היא סביבה טובה, כי היא מגלה את הרע. אבל הכי חשוב שאנחנו בסביבה זה להתפעל מהסביבה. אם אנחנו לא מתפעלים מהסביבה, זה לא עובד עלינו. צריך לעשות משהו כדי שהסביבה תפעל עליה.
7: כן, שמענו גם שאדם עובר לא מעט הבחנות כל הזמן בעצם. הבחנות האלה קיימות בנו. ברגע שאני באמת מגיע לאיזשהו מצב של הכרת הרע בעצם, זה מצב שבו אני כבר יכול לדרוש את עזרתו של הבורא.
0: כן, כדי לזרז את הזמן ולא לחכות למכות, כי התפתחות על ידי מכות שמענו מהרב שזה תהליך איטי וממושך. קיבלנו מתנה גדולה דרך המורה שלנו הגדול רבש והרב, שבנה לנו דרך להתפתח מהר וקל וטוב ונעים ובאהבת חברים וממש בעזרה הדדית, פשוט לעבוד בחברה כמו שאמרו חברים, ללכת על קו של ביטול, גדלו את החברים, והשם יעזור לנו ונצליח. אסף.
8: כן, להזדהות עם הטוב, רב אמר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש מכה, שהאגו שלי רע, ישר הוא הולך ומטשטש את זה. לא מחזיק יותר מדי זמן. אז אתה צריך גם להזדהות עם הטוב. מה זה הטוב? עם תכונת ההשפעה, זה אתה צריך לקבל מהחברה, מהסביבה, שגם שמענו שזה משהו פנימי גם, שהאדם בונה וכל מה צריך לבנות את זה בו. דרך הדוגמאות שהוא מקבל מהחברים, וככה כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברים ואז לבנות את הסביבה הזאת בפנים ולמשך לזה, למשך לטוב, וממש להיות באיזה הרגשה שאתה כל הזמן ככה גונב מהחברה, ואתה לא, אתה לא רוצה לגנוב. דרך החברה אתה רואה עד כמה שהתכונות שלך הן לא טובות, החברה ממש מושכת אותך עם התכונות שלך ואתה נמשך אליהם.
3: כל המאמצים שלנו להתבטל כלפי הגדלות החברים, למרות שאנחנו לא רוצים את זה, אבל עושים בכוח, הם מושכים אורות המקיפים. אורות המקיפים יכולים רק לגלות בנו מה שמפריד ביני ובין החבר ובעצם בין הבורא. זה יצר הרע שלנו. וזה כבר דבר גדול, כי אנחנו מקבלים צורך להתפלל, לבקש מהבורא שהוא יטפל ברצון לקבל על מנת לקבל שלנו, כמו שרק הוא יודע לטפל.
4: זהו, לחיים, נמר הכל, לחיים חברים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשאיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו התכנסנו כאן עכשיו ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. היום אנחנו נלמד שיעור מאוד מאוד מאוד חשוב, מאוד בסיסי, יסודי בלימוד הפתיחה. זה בעצם שיעור על דלת בחינות דור ישר. שם נעבור באמת על כל הסעיפים. בוא עכשיו נלמד ביחד עם רב את הארבע בחינות האלה. הוא נותן הסבר מאוד טוב ומאוד מפורט על כל בחינה ובחינה. ומה שאנחנו נרצה לעשות מיד בתום השיעור המוקלט, אנחנו נרצה ביחד, ביחד כולנו, לבנות את הארבע בחינות דור ישר, להסביר, ללמוד ביחד בין החברים את הארבע בחינות דור ישר. אז עכשיו, כל אחד במהלך השיעור רושם לעצמו הבחנה אחת, שתיים, שלוש, לכל בחינה ובחינה. בסיום השיעור המוקלט, אנחנו ביחד נלמד ונכתוב ביחד את ארבע בחינות דור ישר, ומשם נעבור לשאלות ותשובות. אז בואו נתחיל עם השיעור המוקלט.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329 באות ה'. שוב, מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329 בקבלה למתחיל, אות ה'. ולפיכך, צריכים לדלת בחינות שבשם הוויה, הנקראות חוכמה, בינה, תפארת, מלכות.
2: למה צריכים? הוא אומר שאור הוא יוצא מעצמותו על ידי הרצון הגולמי שנקרא יש מאין, והרצון הזה עדיין לא נברא. איך הרצון הזה הופך להיות לנברא? הוא אומר, התפשטות האור והסתלקותו, הוא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זאת אומרת? שאז מתוך הכלי יש השתוקקות לאותו האור. אז צריכה להיות כאן סדרת הפעולות מצד האור על הרצון שהוא ברא יש מאין, שהרצון הזה מתחיל להשתוקק אחרי האור, והצורת השתוקקות היא קובעת צורת הכלי. ולכן צריכים ארבע שלבים. זה לא מראש יודעים ארבע שלבים, אחרי שזה קורה אז רואים אנחנו, הרי אנחנו משיגים את זה ורואים שכך זה קורה, כן? שישנם ארבע שלבים שנקראים י' ו' שעל ידם נעשה הכלי. ובכל רצון ורצון שאפילו מתגלה בנו בעולם הזה, לא חשוב באיזה מקרה, אנחנו חייבים להאמין, אנחנו לא יודעים ולא מרגישים עדיין, חייבים לגלות את זה בסופו של דבר, אבל אנחנו צריכים לפחות להאמין. כדאי לנו להיות בהבנה כזאת שאם יש לי איזה רצון, אז זה בא כדרגה הרביעית מהאור שפעל כך שיתגלה בי אותו הרצון. ומה הוא רוצה ממני? זה כבר שאלה. איך רוצה שאני אגיב את זה? על הרצון שברא בי. אבל ודאי שאין רצון אלא על ידי דלת פעולות דאור שבא מעצמותו. אתה מבין? לא חשוב איזה רצון. הכל בא על ידי האור. חשוב איך אנחנו עליו מגיבים. איך צריכים להגיב? שהפעולה בחזרה היא תהיה כדי להגיע לתכונת השורש, לקוצו של יוד. נו.
1: כי בחינה א', הנקראת חוכמה, היא באמת כל כללותו של הנאצל, אור וכלי. כי בו הרצון לקבל הגדול, עם כל כללות האור שבו, הנקרא אור החוכמה או אור החיה, כי הוא כל אור החיים שבהנאצל המלובש בהכלי שלו. אמנם, בחינה א' הזו נבחנת לכולו אור, והכלי שבה כמעט שאינו ניכר, כי הוא מעורב עם האור ובטל בו כנר בפני האבוקה.
2: זאת אומרת, האור שבונה את הכלי, הוא בונה את הכלי בדיוק מותם אליו, הוא שולט בכלי הזה, בבחינה א', בזה שבנה אותה ומילא אותה. זאת אומרת, כלי בבחינה א' בדיוק מותם לאור לפי הגודל שלו. והפוך ממנו, בזה כך האור ברא אותו. ורצון שבבחינה א', הנברא, הוא הרצון היחידי שהאור ברא. כל היתר זה תוצאות מנכחות האור בתוך אותו הרצון. הבחינה א' זה דבר היחידי שיצא מהבחינת שורש. כתר ברא בחינה א'. מה שקורה אחר כך זה הבחינה א' שמתחילה להתפעל מהאור שנמצא בה, ואז עוברת כל מיני מטמרפוזות שם, שינויים ומה שלא. אין? אבל באמת מצד האור מגיע רק צורה אחת, בחינה א'.
1: ואחרי הבאה בחינה ב', והוא כי כלי החוכמה בסופו,
2: כבר כלי אנחנו מדברים, אחרי בחינה א' אנחנו מדברים מצד הרצון. מה קורה?
1: הוא מתגבר בהשוואת הצורה לאור העליון שבו, דהיינו שמתעורר בו רצון להשפיע אל המעציל כטבע האור שבתוכו, שהוא כולו להשפיע. ואז על ידי הרצון הזה שנתעורר בו, נמשך אליו מהמעציל אור חדש, הנקרא אור חסדים. ומשום זה כמעט שנפרש לגמרי מאור החוכמה שהשפיע בו המעציל, כי אין אור החוכמה מקובל רק בהכלי שלו, שהוא הרצון לקבל הגדול בכל

0: שיעורו. באופן שהאור וכלי שבבחינה ב' משונים לגמרי מבחינה א', כי הכלי שבה הוא הרצון להשפיע, והאור שבה נבחן לאור החסדים, שפירושו אור הנמשך מכוח הדבקות של הנאצל והמעציל. כי הרצון להשפיע גורם לו השוואת הצורה למעציל. והשוואת הצורה ברוחניות הוא דבקות.
1: זאת אומרת, מתוך פעילת האור ברצון לקבל, הרצון לקבל רוצה להידמות לאור, אז זה פשוט תוצאה מפעולת האור בתוך רצון לקבל. האור כמשפיע, משפיע על הרצון לקבל, כך שהופך אותו לדומה לו. זאת תכונת הגדול, כן? לטביע בקטן את צורתו. וכלי משתוקק להיות כאור. יכול את זה לעשות? יכול להיות משפיע או לא? רוצה, אבל יכול? לא. מה זה נקרא כלי בבחינה ב' רוצה להשפיע? אם הבורא ברא רצון ליהנות, רצון לקבל, אז מה זה נקרא שרוצה להשפיע? רוצה ליהנות מזה שמשפיע? מה זה נקרא בינה, בחינה ב', הפוכה מבחינה א'? מה השתנה? השתנה לא רצון בעצמו, במהותו, אלא השתנה ממה נהנה. ממה נהנה? קודם היה נהנה כמו שהאור ברא אותו, מזה שהרגיש את האור בתוכו. עכשיו נהנה, אבל נהנה בזה שמרגיש שרוצה להידמות לאור. ההנאה נשארת ההנאה, רק צורתה השתנתה. קודם נהניתי מזה ש משהו נמצא בתוכי, עכשיו אני נהנה מזה שמשהו נמצא בתוכו. אבל אני נהנה. ומזה שאני מרגיש הנאה מזה שאני קובע שמשהו נמצא בתוכו ואז אני נהנה, אני נקרא יותר רבה. הרצון שלי נקרא יותר גדול. כי אני בזה משתתף, אני בזה קובע ממה אני אהנה. זאת אומרת, החומר רצון ליהנות נשאר. בחינה ב', אנחנו אומרים, רצון להשפיע. הרצון להשפיע הזה הוא נהנה. אחרת לא יהיה על מה לדבר. נו, תחשבו, זה קצת נעלם, אבל בכל זאת כדאי לנגוע בזה. כן?
0: ואחרי הבאה, בחינה ג',
1: זאת אומרת, לא מספיק שרוצה להידמות לאור ולהרגיש שהוא רוצה לתת, כן? רוצה לתת ומזה נהנה, אלא מתגלה כאן שוב חיסרון. החיסרון הזה, שעכשיו הוא דומה לאור, איך יכול להיות מזה שדומה לאור ולא מספיק? מה יכול להיות עוד חסר?
0: והוא, כי אחר שנתמעט האור שבהנאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל, ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל, על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה, להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש הנקרא בחינה ג' או תפארת. ובחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים, ומיעוטו הוא אור חוכמה.
1: לא מובן מה חסר לו. פתאום הרגיש שהוא לא יכול לחיות בלי חוכמה, אחרי שכולו דומה לבורא, אלה, אחרי שכולו נעשה כדומה לבורא, הרגיש אולי בתוכו שאם הוא דומה לבורא, אם הוא המשפיע, רוצה להשפיע לבורא, במה הוא יכול להשפיע לבורא? הוא יכול להשפיע לבורא בזה שהוא יקבל ממנו, כי העליון רוצה לתת. אז הוא חוזר לזה שמקבל. זאת אומרת, בבחינה ג' שוב מתעורר אותו רצון שבבחינה א', הוא חוזר לאותו רצון שהבורא ברא בו, כי הוא רוצה לקיים מה שבורא ברא בו, אבל כבר מעצמו. זאת אומרת, בבחינה ב' הוא נעשה דומה לכתר, בבחינה ג' נעשה דומה לחוכמה, אבל הוא נעשה דומה לכתר בבחינה ב', והוא נעשה דומה לחוכמה בבחינה ג'. כמו שבורא כתר ברא רצון לקבל בבחינה א', כך נברא שדומה לכתר בבחינה ב', בורא רצון לקבל בבחינה ג', כמו בחינה א'. חוזר אל פעולות הבורא. כן? ומה יש לו מזה שחזר אל פעולת הבורא? אז מתחיל להבין מתוך זה מהו, מי הוא הבורא. כן? ממעשיך יקרנוך. עשה אותה פעולה, התחיל להרגיש באיזה דרגה נמצא מי שמבצע פעולת הנתינה, פעולת הבריאה. ואז אחריה
0: באה בחינה ד', והוא כי גם הכלי דבחינה ג' בסופו התעורר להמשיך אור חוכמה במילואו כמו שהיה בבחינה א'. ונמצא ההתעוררות הזו היא בחינת השתוקקות בשיעור הרצון לקבל שבבחינה א' ונוסף עליו.
1: וזה מאוד חשוב, ונוסף עליו. זאת אומרת, הוא מתחיל להרגיש תענוג שיש בבורא בזה שברא את הכלי ומילא אותו. זה נקרא ונוסף עליו. הוא עשה אותו מעשה כמו בעל הבית, נגיד, שמגיש את הכיבוד למישהו. מתחיל להרגיש עד כמה שזה ממלא, עד כמה שזה גבוה, עד כמה שזה ללא גבול, עד כמה שזה נותן הנאה, מילוי, וזה שאתה נותן. לפני זה לא ידע שזה עד כדי כך דבר עצום. זה נקרא ונוסף עליו, זה מה שהוא גילה, שיש כאן משהו יתר מכלי שנברא והאור שממלא אותה.
0: כי אתה כבר נפרד מאור ההוא. כי אתה אין אור החוכמה מלובש בו, אלא שמשתוקק אחריו. על כן נקבע צורת הרצון לקבל על כל שלמותו. כי אחר התפשטות האור והסתלקותו משם, נקבע הכלי. וכשיחזור אחר כך ויקבל בחזרה את האור, נמצא הכלי מוקדם לאור. ועל כן נבחנת בחינה ד' הזאת לגמר כלי, והיא נקראת מלכות.
1: האם האור שהיה בבחינה א' לא נגלה לגמרי בבחינה א'? ורק עכשיו הוא מתגלה בבחינת ד'. מה נגלה בבחינת ד'? בבחינת ד' נגלה יחס לאור, אין? שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי מתוך המעציל. זה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות. השתוקקות לאור חוכמה. השתוקקות זה מה שלא היה ולא יכול לבוא מצד האור עצמו. זה שהתפתח מצד הנברא. דברים עמוקים. נו, מה לעשות? כמה שמבינים, מבינים. כן.
2: בינה זה
1: חוכמה. בינה זה עצם חוכמה, כך כתוב. זה שאתה לא יכול לעשות פעולות חסד, חסדים, אם אתה לא מתבסס אותם על החוכמה. לפי מה אתה חסד? מה יש לך לתת? אם יש בך חוכמה ואתה אומר אני לא רוצה את החוכמה, אז רואים שאתה בחסדים. אני לא צריך שום דבר שבעולם, אומר חפץ חסד. אתה יודע מה זה בעולם שיש הכל, שאתה אומר אני לא רוצה כלום? אם יש לי כל מה שיש בעולם זה שלי, ואני מעל זה אומר אני לא רוצה כלום, קחו את זה ממני, זה נקרא שאני חפץ חסד. אבל אם אין לי שום דבר, איך יכול להיות אני חפץ חסד? אמנם שיש לנו דוגמה אחרת עם חפץ חסד שגר ביער, כן, מבקשים ממנו תביא חולצה, יכולה לעזור שם לבת מלך, יכולה, אמרו לחכמים שאם היא תלביש חולצה של חפץ חסד אז היא תבריא. נו, זה רמז על מלכות שעל ידי התיקון הזה היא יכולה לבריא. כן, בת מלך. מלך זה נקרא כתר, בת מלך, מלכות, ושהיא חולה, אנושות, אם היא תסיק לבוש של חפץ חסד, היא יכולה לבריא. זה העניין של הסיפור. כן? אז הוא אומר חפץ חסד, אני בשמחה הייתי נותן חולצה, אבל אין לי חולצה. אין לי לבוש. כי הוא לא מרגיש שזה הלבוש שלו. אין לי. זה אני. אם הבת מלך הזאת תרצה באמת לקבל את זה כלבוש ותבוא בעבודה ביגיעה שלה, היא תוכל כן לגלות שאפשר לקבל מה שיש בו בתוך עצמו כלבוש על עצמה ובזה להבריא ולהמשיך עבודה. זאת אומרת, ולהגיע לדבקות. אז מרצית להגיד שבינה עצם חוכמה. בתוכה יש חוכמה, רצון לקבל, שבבחינה א', הוא לובש על עצמו צורה חיצונית, של השפעה. לא יכול להיות אחרת. כן. ארבע בחינות דור ישר, הם נמצאים בכל דבר שבמציאות. מה זה נקרא מציאות? יש מציאות ויש מציאות. מציאות שלנו, שהיא נקראת מציאות המדומה, לא ממשית, אין לה קשר עם המקור, זה נדמה לנו שקיים. בנדמה לנו. אז יש בזה דלת בחינות, רצונות? לא. לא. אין קשר עם האור, אנחנו לא מגלים את זה. המציאות שאנחנו מדברים עליה, או שמקובלים מדברים עליו, היא מציאות שמתחילה מרצונות הרוחניים, כלפי הבורא. שם כן, אם זה כלפי הבורא, הוא נמצא בהתחלה, אני בסוף, ובאור חוזר אני נמצא בהתחלה והוא בסוף. אז מדובר על רצונות שהן רצונות אליו. זאת אומרת, בסולם כבר המדרגות. מה שאם כן כאן בעולם הזה, שבא לאיזה רצון, זה טוב להגיד שזה מחובר לבורא, שהוא מזמין בי את הרצון הזה, ואני בהתאם לזה צריך להגיב על זה. זה נקרא עבודת ההכנה. זה כמו שלילדים נותנים די ממשהו, משחקים, שישחקו, שישברו, שיעשו משהו. לומדים. אבל לא שבזה יש באמת דלת בחינות, ואור פועל שבפנים, עד שמגיע לרצון שלי. אתה יכול לשאול, אז זה בכל זאת, אם אני מרגיש שזה קיים לעומתי, אז זה בכל זאת קיים באיזושהי צורה. זה קיים בצורה שנקראת המציאות המדומה. אז קיימת, נמצאת או לא? כן, קיימת בדמיון שלי. ואחר כך, עד שקיימת הדמיון, קיימת. מה זה הדמיון? מה זה כלי של הדמיון? כלי של הדמיון נקראים חמישה חושים. אבל זה רק חושים, כן? זה כמו כתר חמש רמפן מלכות. החומר בפנים נמצא, כן נמצא חומר שרוצה ליהנות. הוא קיים או מדומה? כן? לא, זה חומר שהוא כן קיים בדמיון שלי. הוא שייך לבורא? לא. הוא בא כתוצאה ממנו? לא. כתוצאה ממנו זה כבר סולם המדרגות. אז אנחנו נמצאים בסולם המדרגות עכשיו או לא? לא. אז המציאות הזאת היא שייכת לבורא? הוא ברא אותה או לא? לא. היא כעתקה. אנחנו נמצאים כעתקה מהדרגה האחרונה של רוחניות. ברוחניות זה לא נמצא. למה? כמו שהבורא מתחיל הבריאה מהאור, מעצמותו, ומתייחס מהדרגה ההיא שאנחנו לא משיגים לכל הבריאה, ממעלה למטה, כך אנחנו יצאנו מכל הבריאה בדרגה התחתונה ביותר, המנותקת מכל הבריאה, בעצמותינו, כן, כמו שעצמותו מלמעלה וממנו כל, גם אנחנו נמצאים בעצמותינו כאן למטה, ומאיתנו, מהמצב הזה, יכולים להיכנס לבריאה, לסולם המדרגות. אבל הבורא למעלה מסולם המדרגות, ואנחנו למטה מסולם המדרגות, הוא לא תלוי במדרגות האלו, ואנחנו לא תלויים, לא קשורים אליהם. כן. להידמות, אז נקרא שאני מדמה לו?
2: למה קצת חוכמה ועשה עוף חסדים?
1: לא, זה קצת, זה נקרא קצת. היא חוזרת לאותו רצון לקבל כמו בבחינה א', תראה מה שהוא כותב. המסיא קריין, אתה במציאות המדומה. בבקשה.
0: עוד וב.
1: לא, הוא רוצה שאתה תמצא בעוד ג', איפה שכתוב שרצון לקבל בבחינה ג', הוא כמו בבחינה א', זה משתמע כאן או לא?
0: אז נקרא שוב בחינה ג' בעמוד כן. 329, דבר המתחיל, ואחריה באה בחינה ג'. והוא, כי אחר שנתמעט האור שבהנאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל, ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל, על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה, והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה, להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש הנקרא בחינה ג' או תפארת, ובחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים, ומיעוטו הוא אור חוכמה.
1: בסדר? זה שבכלי עיקר אור חסדים ומיעוטו אור חוכמה, זה לא אומר שהוא לוקח קצת מכלי דחוכמה. הוא לוקח כולו. ככה. כל אותו רצון שהיה בבחינה א', חוזר בבחינה ג'.
2: אז מה זה אומר מיעוט של...
1: מיעוט זה יחסית בבחינה ג'. בבחינה ג' יש כל האור החסדים מבחינה ב', שממשיך כל האור החוכמה שבבחינה א'. אבל בגלל שבחינה ב' היא קובעת, היא רוצה את זה לעשות לשם השפעה, לכן זה נקרא שבחינה א' היא קטנה בה. רובו חסדים ומיעוט חוכמה.
2: אז מה זאת אומרת עיקר חיותו של הנאצל? זאת אומרת, הוא לקח את זה בשביל שהוא יהיה לו כאילו קצת חומר דלק, משהו. אז מה הרעיון פה? מה מיוחד בבחינה הזאת?
1: המיוחד בבחינה הזאת שהנאצל מבין שאור חוכמה זה אור החיים שבו. וכדי להשפיע משהו, הוא חייב ליהנות. אתה מבין את זה או לא? אם אתה רוצה לתת, לעשות לי אימא טובה, אתה לוקח מה שהכינה בשבילך, אתה אוכל את זה נגיד, או מקבל את זה, ומראה לה באיזה תענוג אתה נמצא. בזה אתה נותן לה הנאה. כן? כשנברא עושה דבר כזה, הוא מרגיש איזה תענוג הוא מעורר בבורא. כי הוא עושה את זה מתוך זה שקודם ישבה צורתו עם הבורא, בבחינה ב'. אז הוא מבין מה זה נקרא להשפיע. ממעשיך יקרנוך. אבל איך הוא יכול לעשות מעשה נתינה לבורא? בזה שהוא נהנה. כדי שהבורא יהנה, הוא מתחיל להרגיש מה זה מעמד של הבורא. אין לך אפשרות לצאת מעצמך ולהתלבש בו. יש לך אפשרות לעשות אותו מעשה כביכול כמוהו. אבל אתה חייב ליהנות, זה מה שאני רוצה להגיד. אתה חייב ליהנות. בלי שאתה תהנה, אתה לא תיתן לו הנאה. ובלי שאתה לא מתכוון לתת לו הנאה, אם אתה תהנה, אז תהיה קליפה. זאת אומרת, חייבת להיות קודם בינה, ואחר כך זה נקרא, אצלנו זה נקרא קודם שרוכשים למעלה מהדעת, ואחר כך נכנסים לדעת. כן.
2: מה שנראה פה כאילו שמלכתחילה התהליך הזה קרה בלית ברירה, הוא היה חייב למשוך קצת אור של אור החיים ש...
1: כל התהליכים הם בלית ברירה, כל התהליכים הם במחויב
2: כתוצאה מהאור שהוא קיבל, האור הקטן.
1: הכל בא כתוצאה מאור שפועל בתוך הכלי בצורה אחד אחד. אין כאן שום דבר בדרך שבא מתוך איזשהו מין החלטה בלתי צפויה. אין דבר כזה ברוחניות, בכלל, בבריאה. איך אתה יכול להגיד שיש משהו שלא נמצא באור המתפשט מעצמותו? זה לא יכול להיות שקיים דבר כזה. מאיפה קיים? מאיפה שיבוא? יש עוד איזשהו חלל שמשם באים עוד איזשהו תכונות? אם יש מקור שממנו נובע, יוצא את הבריאה, אז גמרנו, זה קובע את הכל.

0: לא, נעשה דבר חדש. מה זה חדש? מאיפה? איך חדש? שלא היה קודם? ששום דבר קודם לא ייצב אותו? זה לא יכול להיות. אין היגיון בזה. כן.
1: קשה לתפוס את העצמאות של הנברא בכלל.
0: אין עצמאות לנברא. לא קשה לתפוס, אין מה לתפוס, אין עצמאות. בכלל אין שאלה.
1: ברגע שאין עצמאות, אז אין נברא. כאילו, אז לא נפמה שהוא נפרד מה...
0: נכון.
1: אז איך מסתכלים על זה?
0: מסתכלים על זה יפה מאוד, שעכשיו יש לנו אשליה שיש את עצמאות. צריכים להתפטר ממנה. מה? נברא אשליה שיש עצמאות.
1: אבל העניין של ההפרדה מהבורא, כביכול, זה נראה כאילו שזה נברא. זה הנראה של נברא.
0: נכון.
1: אבל הוא לא נפרד מהבורא, זה לא נברא.
0: מה זה לא נפרד? הוא נפרד? הוא מרגיש כך. מדברים לא כלפי בורא, אלא כלפי הנברא, מתוך השגתו. עוד וו.
2: עוד וו. ואלו דלת ההבחנות הנעל הם סוד עשר ספירות הנבחנות בכל נאצל וכל נברא. אין בכלל כולו שאין דלת העולמות, ואין בפרט קטן ביותר שבמציאות. ובחינה א' נקראת חוכמה או עולם האצילות, ובחינה ב' נקרא בינה או עולם הבריאה, ובחינה ג' נקרא תפארת או עולם היצירה, בחינה ד' נקרא מלכות או עולם העשייה.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת להבין את העניין בצורה הפשוטה ביותר. האור ברא את הכלי, בחינה א', וזה אור, זה השורש, שכאן קיים ודאי בתוך השורש הזה הרצון לקבל כי יש מאין. כן. ואין יותר מהבחינה א', אין יותר. אלה כל מה שקורה אחר כך זה שבחינה א' הגיבה על מצבה הקודם ונעשתה בחינה ב'. בחינה ב' הגיבה על מצבה ונעשתה לבחינה ג' שהגיבה על מצבה ונעשתה בחינה ד'. זהו. ובבחינה ד' הכל נגמר. האור עבר דרך כל הבחינות האלו והגיע לסוף. מה זה לסוף? שבחינה ד' היא הכל מה שהאור יכול להוציא מהנברא. סיום של הכל. לכן כל המציאות כוללת רק את המערכת הזאת, שהיא בעצמה כדי לגלות את עצמה מתחלקת בפנים אחר כך לכל מיני חלקים. מי מתחלק? הבחינה דלת הזאת האחרונה או כל היתר הבחינות? האמת שבחינה ד' היא אחר כך מתחלקת לשורש א', ב', ג' וד'. שורש א', ב', ג' זה תכונות שלפניה, כן? זה עיקרות ת' ראשונות, והיא בעצמה עיקרת מלכות. ואז בבחינה ד' הזאת יש מצב שנקרא אין סוף, אחר כך צמצום, אחר כך מסך, אחר כך שבירה, ואחר כך גמר התיקון.

0: נו, נקרא, בואי נראה.
1: הוא נבאר את הדלת בחינות הנוהגות בכל נשמה. כי כשהנשמה נמשכת מאין סוף ברוך הוא ובאה לעולם האצילות, היא בחינה א' של הנשמה. ושם עוד אינה נבחנת בשם הזה. כי השם נשמה יורש שיש בה איזה הפרש מהמאציל ברוך הוא, שעל ידי ההפרש הזה יצאה מבחינת אין סוף ובאה לאיזה גילוי לרשות בפני עצמה.
0: הוא לא אומר לנו מה זה נשמה, כן? לא אומר לנו שום דבר. הוא מראה יודע לתבחינות, הן נוהגות בכל המערכת, מלמעלה עד למטה, ואלו דלת הבחינות גם כן נמצאות בכל נברא ובכל חלק שאנחנו נרצה עליו לדבר. כי אפשר לדבר אלא רק על הבחינה דלת שהיא הסופית, שהיא הרצון. לפני זה, זה לא הרצונות, אנחנו מדברים על זה ג' בחינות הקודמות, כן? זה ג' בחינות הקודמות. מה זה ג' בחינות הקודמות? הקודמות לבחינה דלת. אנחנו אפילו לא מדברים עליהם, הבחינות הקודמות אנחנו אומרים בדבד. זאת אומרת, יש לנו בחינת שורש, ומה שבין שורש לדלת, ודלת. שזה, בין שורש לדלת זה הקשר. קשר ביניהם. הלאה.
1: וכל עוד שאין בה צורת כלי, אין מה שיפריד אותה מעצמותו יתברך, עד שתהיה ראויה להיקרא בשם בפני עצמה. כבר ידעת שבחינה א' של הכלי אינה ניכרת כלל לכלי, וכולה בטלה להאור. וזה סוד הנאמר בעולם הצילות, שכולו אלוקיות גמור. בסוד איו וחוי וגרמו אחד באון. ואפילו נשמות שאר בעלי החיים, בהיותם עוברים את עולם הצילות, נחשבים כעודם דבוקים בעצמותו יתברך.
0: זאת אומרת, נשמות יורדות, יורדות מאין סוף, שהוא כנגד שורש. אין סוף, אדם קדמון, או אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן.
1: עוד זין. ובעולם הבריאה כבר שולטת בחינה הבית, דהיינו בחינת הכלי של הרצון להשפיע. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם הבריאה ומשגת בחינת הכלי ההוא אשר שם, אז נבחנת בשם נשמה. דהיינו, שכבר יצאה ונתפרדה מבחינת עצמותו יתברך, והיא עולה בשם בפני עצמה להיקרא נשמה. אמנם כלי זה זך מאוד להיותו בהשוואת הצורה להמאציל, ועל כן נחשבת לרוחניות גמורה.
0: כן.
1: עוד חטא. ובעולם היצירה כבר שולטת בחינה הגימל, שהיא כלולה מעט מצורת הרצון לקבל. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם היצירה ומשג את הכלי ההוא, יצאה מבחינת הרוחניות של הנשמה ונקראת בשם רוח. כי כאן הכלי שלו כבר מעורב בעוביות מועטת, דהיינו מעט הרצון לקבל שיש בו. אמנם, עדיין נבחנת לרוחני, כי אין שיעור עוביות זאת מספיק להבדילו לגמרי מן עצמותו יתברך, להיקרא בשם גוף עומד ברשות עצמו.
0: כן.
1: עוד תת, ובעולם עשייה כבר שולטת בחינה הדלת, שהיא גמר הכלי של הרצון.

0: כן.
1: למה הוא כותב כאן שהשתלשלות למעלה ממטה, הנשמות נחשבים פותחים בעצמותו התברך? למה בעצמותו? אנחנו אומרים שעצמותו בכלל אפשר להגדיר אותו, אפשר
0: זה כך אומרים. אתה צודק שמשתמש במילה עצמותו לא כבלתי מושג. העניין הוא ש תכף אני אמצא מילים. אנחנו לא יכולים להשיג נשמות שהם נשמות הדבוקות בעצמותו, הכוונה שעוד לא יצאו לרשות בפני עצמם, שרצון לקבל בהם עדיין לא התגלה. ו ולכן כך אנחנו אומרים, שכאילו לא יצאו מעצמותו, כי הם לא מגולים לנו, אנחנו לא יכולים להבחין בהם. זה בינתיים, כן.
2: אנחנו בשורה מסגת, באות ת', דבר המתחיל והאור. והאור שבו נקרא נפש, המורה על אור בלי תנועה מעצמו. ותדע שאין לך פרט קטן במציאות שלא יהיה כלול מכל האביע.
0: כן.
2: אות י'. ואינך מוצא איך שהנפש הזאת, שהיא אור החיים המלובש בהגוף, נמשכת יש מיש מעצמותו התברך ממש, ובעוברה דרך דלת עולמות הביע, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא בכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואז נבחן הכלי לגמר צורתו הרצוי. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר בו עוד שורש מוצאו, עם כל זה, על ידי העסק בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו הנקרא גוף, עד שנעשה ראוי לקבל את השפע הגדול בכל השיעור הכלול במחשבת הבריאה בעת שבראה. וזה שאמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
0: כאן אומר, ואינך מוצא איך הנפש הזאת, שיעור החיים המלובש בהגוף. זאת אומרת, הוא מדבר על הנפש שיש בתוך הגוף הזה, שזה אור הנפש. כן? איך שהיא יורדת, נמשכת מעצמותו דרך העולמות ביה, אבל שהיא יורדת זה כבר לא הנפש, שם זה בדרגות יחידה, חיה, נשמה, רוח, עד שמגיע לנפש. זאת אומרת, צריכים להבין שמדבר על האורות וכלים, איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה, כן? עד המקום הנמוך ביותר, כן? שאחר כך, כמו שהוא אומר, על ידי תורה ומצוות, כן? שתורה זה אור ומצוות זה רצונות, שמתקן על ידי האור, מתקן את הרצונות, כן? אז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. בזה אנחנו מסיימים את השיעור ועוברים לחלק השלישי.
3: על ידי האור, על ידי האור מתקן את הרצונות. ואז מגיע כתוצאה מזה

0: מצב של דבקות. אז אנחנו רוצים שזה יקרה בנו עכשיו, ורוצים שהלימוד שלנו יהיה עיסוק בתורה, כלומר שיביא עלינו הארה ממרום עם תכונות עליונות כמו של האור, תכונות של השפעה ואהבה שיתלבשו בנו, יחיו בינינו ויעלו אותנו מהעולם המדומה לעולם האמת, אל השורש שלנו. בשביל זה המקובלים מספרים לנו על מה קורה בשורשים העליונים, כדי לעורר בנו חשק, להתעלות גם כן, על ידי שינוי בתכונות הפנימיות שלנו. אז אנחנו קופצים מהעולם המדומה ליסודות הבריאה, וכדאי לנו לטחון טוב טוב את השיעור הזה, כי בו הרב מסביר לנו מבעל הסולם את דלת בחינות דאור ישר. דלת בחינות דאור ישר זה התהליך היסודי בהתהוות הנברא, וכל מה שיבוא אחריו יהיה פועל יוצא ממנו. אנחנו לומדים על איך האור מתפשט מעצמותו ויוצר לו כלי, וכל דבר בתהליך הזה שמתהווה, משם ואילך הוא הופך להיות חוק שפועל במציאות, בטבע, עלינו, בנו, בתוכנו, בין שאנחנו מכירים אותו ובין שלא. ונתנו לנו, כמו שאומרים לנו המקובלים, להתעסק בדברים הגבוהים האלה, כדי לעורר על עצמנו הערה משם. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. לדבר על זה ביחד, לעזור אחד לשני לייצב את התמונה, ובתוך הדיבור ובתוך התמונות והשכל, שהלב שלנו ישתוקק לזה שגם אנחנו נזכה להכיר ממעשיך יקרנוך, שגם אנחנו נזכה לחזור על פעולות האור, פעולות ההשפעה, ונכיר אותו כחי בנו, ככוח הפועל בנפעל.
1: אז בוא נתעסק בזה עכשיו ביחד, אני אשתמש בסרטוט. הנה יש פה את הסרטוט של הרב, ובואו נתחיל עכשיו ביחד. איפה יש מיקרופונים? למי יש מיקרופון שירים רגע מיקרופון לידו? כן, הנה עוד אחד, עוד אחד, יש עוד מיקרופונים, יפה. כל מי שירים את המיקרופון, אתם הסדרני מיקרופון עכשיו, ובואו נשתדל להיות כמה שיותר אקטיביים כולנו ביחד, גם החברים מהכלי העולמי, אתם תהיו שותפים בזה. אז אוקיי, אנחנו התחלנו בתור התחלה מבחינת שורש, מבחינת שורש. אז מבחינת שורש, ממנה נוצר בעצם בחינה א', שהיא בחינה א', מהי בחינה א', מי יכול להגיד? והרמת, אנחנו עושים מליאה, כן, בבקשה. תקום.
0: מי שמקבל את רשות הדיבור, תקום, או
1: שאחרי המיקרופון ידעו את איפה אתם.
0: לא, זה מיקרופון של מיקוד, הוא נשאר פה, כן.
2: בחינה א' זה הרצון עצמו, כאילו רצון לקבל בלי שום, שום תוספות. כאילו פשוט השורש שלו, הרצון לקבל בפני עצמו.
1: יפה מאוד, כן.
0: זה מיקוד, אהרון, תסתכל אליי, זה מיקרופון מיקוד, לא נוגע. תנו לו את המיקרופון הזה.
3: מכוח מה מתחילים לדבר על כלי?
1: יפה. עוד על בחינה א', כן, מרצ'וק.
0: אנחנו בונים ביחד הגדרה, מה זו בחינה א'?
4: כן, היום גם שמענו שזה כל מה שברא בעצם, שכל בחינה אחר כך היא חוזרת לזה, שזה מקור של הכל.
1: נכון.
4: אפשר להגיד כך.
1: כן, יפה. רחמים.
5: תודה רבה. בחינה א', יש מאין. כי הבורא ברא רגש, רגש זה יש, בחינה א' זה יש מיש, לא, סליחה, בחינה, הבורא זה יש מיש, ובחינה יש מאין, זה הנברא. למעשה זה הדבר היחידי שהבורא ברא. רגש הוא ברא, שזה נקרא נשמה, זה נקרא בחינה א', זה נקרא נברא, זה נקרא כל מה שקיים, קיים רק בחינה א', אור החוכמה, לחיים.
0: לחיים, נשתדל לדבר כמה שיותר קצר, ובמילים ששמענו מבעל הסולם או מהרב, אנחנו פשוט חוזרים על מה ששמענו.
1: יפה, ורחמים אמר יפה, שזה בעצם יש מאין, בחינה א', מבחינה ב', כן, עוברים לבחינה ב'. מה גרם לבחינה, לא, אתה לא יכול, מה גרם לזה שבחינה ב' תצא? כן.
6: מתוך הרגשה של הנברא, של התכונה של האור בתוכו, אז הוא רצה להידמות לו.
1: יפה, ומה זו בחינה ב'?
6: שהוא פועל על מנת להשפיע, כאילו את ה... הוא רוצה להחזיר לבורא, מתוך התכונה שהוא גילה בתוכו.
1: יפה מאוד, עוד? כן, ברוך?
7: שמעתי מרב שבחינה ב' זה אותו רצון לקבל, רצון ליהנות, אבל שרוצה ליהנות מזה שהוא נותן לבורא.
1: יפה. גיא.
8: בחינה ב' זה ההבחנה שלמרות כל התענוגים שממלאים אותה, מה שחשוב לה זה להידמות למשפיע.
0: למה בחינה ב' יותר עבה מבחינה א'? מה שמענו מהרב? למה בחינה ב' יותר עבה מא'? שאול?
9: הרב אמר שהיא מבינה שאפשר להנות יותר מסתם המילוי הזה בתוכה, אלא המילוי פלוס הרגשה של התענוג שהבורא מקבל.
0: עוד מי מוסיף על שאול, למה ב' עבה יותר מאלף?
10: כי היא קובעת ממה ליהנות.
0: תודה. מה גורם לב' להתפתח הלאה לכיוון ג'?
1: ג'רמן 3. מה גורם לבחינה ב' להיפתח לבחינה ג'?
11: הרצון היותר גדול שמתלבש, שנבנה כתוספת על בחינה א' ובחינה ב'.
1: עוד? כן, בבקשה.
7: הוא יכול להשפיע, הוא מרגיש שהוא יכול להשפיע לבורא, שיקבל ממנו.
1: יפה. מה זו בחינה ג'?
0: הגדרה. מגדירים ביחד את בחינה ג' מתוך מה ששמענו. מהי בחינה ג'? מה היא רוצה?
1: עכשיו. מה היית אחרי זה? תארגן מיקרופון.
2: הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב להן... הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב ליהנות, אז הוא חוזר לאלף.
1: יפה מאוד. מאי?
12: החבר בדיוק אמר את מה שרציתי להגיד. הבחנה שבה מבינים שהדרך היחידה להשפיע היא לקבל.
0: דרך אגב, אם חבר אומר את מה שרציתי להגיד, זה בסדר לחזור על דברי החבר, כי אנחנו משחקים בשורשים עליונים כדי שיבוא האור. אז זה טוב, וגם לחזור על דברי החבר זה טוב, באופן כללי זה טוב.
1: אמיר.
13: בחינה ג' היא למעשה חוזרת על פעולת הבורא, ממעשיך יקרנוך.
1: כן, ממעשיך, כן, בבקשה, חזוס.
14: רב decía que se da cuenta que no puede vivir sin el creador.
15: רב אמר ש... הוא שם לב שלא יכול לחיות בלי הבורא.
1: עוד כן, עניר.
16: תודה, זה נקרא אור חסדים בהערת חוכמה.
1: מה זה אומר הערת חוכמה?
16: שאתה, יש לך את התכונה של החסדים שאתה רוצה להשפיע, אבל אתה לא יכול להשפיע אם אתה לא, יכול, אתה לא מקבל איזשהו טענו כדי לתת לבורא.
1: אז אם זה לקבל על מנת להשפיע, למה זה כבר לא גמר תיקון?
16: כי זה קטן. כלומר, יש רצון כזה שאתה יכול, לא כל הרצון לקבל, לתת תענוג, אלא חלק מהרצון שאתה עושה עליו חשבון, ואתה נותן תענוג לבורא.
1: יפה. עוד מישהו רוצה להוסיף?
6: אני רק שמעתי שהוא כאילו משתמש בכל הרצון לקבל שלו, אבל עדיין התכונה ששולטת עליו זה התכונה של בחינה ב', זאת אומרת הרצון להשפיע, אז כאילו הוא משתמש בכל בחינה א' שהייתה לו, כאילו ברצון לקבל, אבל זה עדיין... מה ששולט זה התכונה של בית.
0: מה מרגישה בחינה ג' בסופה? מה מרגישה בחינה ג' בסופה? כן, גברת שלי, בבקשה.
17: שמתעורר ברצון להמשיך את אור חוכמה.
1: עוד דבר.
12: למעשה מה שבחינה ג' מבינה זה שהרצון של הבורא לא מתגשם במלואו, היא די מגבילה אותו, היא לא מקבלת את כל מה שהוא מציע, ואז היא ממשיכה הלאה לדרד.
1: גיא, מה זו בחינת ד' גיא?
8: הטבע שלה הוא רצון לקבל.
1: אוקיי. עוד, אמיר.
13: נוסף עליו, מרגיש את התענוג שיש לבורא בזה שנתן.
0: מה שמענו מהרב לגבי השתוקקות? כן, איתמר.
18: שהוא מקדים את החיסרון לאור, את הכלי לאור.
1: עוד על השתוקקות.
19: מה שלא יכול לבוא מהאור מעצמו, אלא חייב להגיע מהנברא.
1: אבי.
20: כן, רב אמר שבבחינה ד' נגלה יחס לאור, שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי, וזה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות.
0: תודה. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך בבירור המשותף דרך שאלות. כל מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן להרים יד כאן באולם, להרים סימן שאלה, ואנחנו נשתדל להתקלל בשאלות החברים שבאות מתוך החיסרון הפנימי, להיות דומים לאור העליון ולקבל כוח ממרום שיפעל בנו עכשיו. אז כל מי שרוצה לשאול שאלות על השיעור, בבקשה. אהרון, כן.
3: כדי לסדר יחס ברור למושגים, בתחילת הפתיחה ובעוד וב שמענו על נאצל ונברא, מה ההבחן ביניהם?
0: בהמשך הלימוד אנחנו נתעמק במושגים שנקראים עולם האצילות ועולם הבריאה, ולכן אתה תראה שבהתאמה לשמות העולמות קוראים אצילות, נאצל, בריאה, נברא, עשייה, נעשים, יצירה, יצורים. אלה הבחנות שונות. מה שחשוב לנו בשיעור הזה לעמוד עליו, זה להבין שכל המשך הכינויים והשמות שיבואו, כמו עולמות, כמו פרצופים, כמו ספירות, הכל הכל הכל, אלה כינויים שונים למצבים שתעבור בחינה ד'. הרב בסרטוט שלו בסופו של דבר הביא אותנו אל בחינה ד'. אפשר רגע לחזור לסרטוט? כן, תודה. אז תראה מה הוא אומר. אני לא יודע איך מפעילים את זה.
1: רק זה אתה רואה.
0: אוקיי, רואים את זה? יופי. אז יש לנו פה את בחינה ד', נכון? שהיא התוצר של התהליך הזה של ד' בחינות דאור ישר, מסתיים בזה שיש בחינה ד'. מעכשיו, חוץ ממנה לא מדברים על אף אחד. אין שום דבר שיהיה קיים באיזשהו מקום שהוא לא בחינה ד'. מה יקרה איתה? מצב שלה שהיא מתמלאת בכל האור שיצר אותה נקרא אין סוף, עולם אין סוף. אחר כך היא תחליט לעשות צמצום, זה יקרא עולם הצמצום. אחר כך היא תבנה מסך, זה היא שמוסיפה לעצמה כוונה של השפעה. אחר כך היא תישבר ואחר כך היא תתקן. והשמות האלה של נבראים, יצורים, נעשים, אלה הבחנות שונות בתוכה, בהתאם לפריסת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עוד שאלות. אבי, בבקשה, פה. אבי עשה מאמץ עם כל קבוצת חיפה ובאו לכאן. זה מעורר בנו התפעלות רבה.
4: כן. למדנו שהשתוקקות זה כלי, והאור נמצא במנוחה מוחלטת. מאיפה אני אשיג השתוקקות?
1: זה בדיוק השאלה הכי יפה, שמה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'. מכיוון שבבחינה א' יש בדיוק את הרצון שהוא מקבל, ויש בו את כל האור, והוא מושך את האור, והוא מקבל את האור, וגם בבחינה ד' בדיוק אותו דבר. וההשתוקקות היא בעצם הדבר הנוסף שבא מצד, מצד הנברא, שהוא בעצם, שהוא בונה יחס בין הכלי לבין האור שמגיע. ובגלל שנוצר היחס הזה, יש לו הבחנה, יש לו הבחנה מה זה הכלי ומהו האור, וכמה שהוא משתוקק, הוא יוצר שם את הדבר הזה של ההשתוקקות להאור, שהוא רוצה לקבל מתוך היחס שלו לגדלות הבורא.
4: חברים יכולים לעזור לי להשיג השתוקקות?
1: אין לך אופציה אחרת.
4: אוקיי.
1: אין לך אופציה אחרת, אתה יכול לקבל את זה אך ורק מהחברה, רק ורק מהחברים. הרב אמר את זה עכשיו בשיעור.
4: תודה.
1: טורקיה אחד.
21: תודה. כשנחת קנדיני אונון עצמות הדבר אדוני.
22: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו?
0: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו? בן אדם לא מרגיש שום דבר מסולם המדרגות, כמו שהסביר הרב. הרב אמר שעצמותו נמצא לפני סולם המדרגות, ואפשר גם לומר שאנחנו מהצד השני בעולם המדומה שלנו, אנחנו בעצמנו גם סוג של עצמותו מצד השני מחוץ לסולם המדרגות. אם הבנתי נכון את מה שהרב אמר. איך אדם יכול להרגיש? הרב אמר שעכשיו אנחנו לא מרגישים כלום, עלינו בכלל לא מדובר. אנחנו לא על המפה. יש מפה של מדרגות שבהן יש אורות וכלים ברמות שונות, ואנחנו בכלל לא על מגרש החיים, לא קיימים. איך נוכל להתחיל להרגיש משהו? איך אנחנו נוכל לרכוש את הכלי הראשון שיהיה בו אור החיים הראשון? זה נקרא להיוולד מבחינה רוחנית. מה אנחנו צריכים כדי להיוולד מבחינה רוחנית? לבנות מעצמנו פרצוף רוחני. איך בנוי פרצוף רוחני? אנחנו לומדים כל השבוע בתלמוד 10 הספירות. מה אנחנו לומדים? שפרצוף זה מי שיש לו ראש. ראש של קדושה. מה זה ראש של קדושה? שעושה חשבונות של השפעה. אז אנחנו צריכים, כמו שאמר אבי, לקבל השתוקקות להתפתחות רוחנית, כלומר לפיתוח תכונות השפעה ואהבה מהחברים, שגם להם הבורא נתן תשוקה כזאת, ולכן אנחנו חברים. אז אנחנו, כמו שמלמד הרבש, עובדים בינינו כדי להגביר את התשוקה, עד שנתאהב בקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, שלא יסור מנגד עינינו כל היום וכל הלילה, שנרצה רק להידמות לו. וכשיהיה לנו תשוקה עזה כזאת שתמלא את כל ההוויה שלנו, זה ייקרה שנבנית בנו תפילה. היא תעורר על עצמנו הערה ממרום, שהיא תבנה בנו את הצמצום, את המסך ואת האור החוזר. היא תוליד בנו ראש, חשבון של השפעה, וכשהוא יהיה, אז נוכל לעבוד על מגרש החיים, על סולם המדרגות. נוכל לקבל מנה מסוימת מהאור העליון, כדי לגרום לו נחת רוח. להרגיש את בעל הבית, את מה שהוא הכין, להרגיש את האהבה שלו. מה הרב הסביר בהתפתחות מבחינה ב' לג', הוא נתן דוגמה כמו אמא. אמא שהכינה לך באהבה, ואתה לא יכול לשבת מולה בלי לקחת כלום. זה לא נקרא שאתה משפיע עליה. אין לנו כלים אחרים כמו שדייק קודם ברוך, חוץ מרצון ליהנות. אז מה זה לבנות פרצוף רוחני? לקבוע ממה אני רוצה ליהנות. מהי ההנאה העליונה, האצילית, הנאה מהשפעה כמו שאתה משפיע. וככל שנתקרב לזה ונתפלל לזה ונתרגל את זה במעבדה שהיא העשירייה, ככה אנחנו מעוררים אורות שיבנו בנו את זה בפועל, ואז נוכל להרגיש את עצמותו, לא, אין השגה בעצמותו, אבל את האור המתפשט ממנו לתוך הכלים הפנימיים שלנו, שיהיו מותאמים לו.
5: למדנו בשיעור שבחינה ב' רוצה להיות כתר. בחינה ג' רוצה להיות חוכמה. בחינה ד' מה היא רוצה?
1: בחינה ב' היא דומה, רוצה להיות דומה להכתר.
5: רוצה להיות דומה להכתר, רוצה להשפיע כמו שהוא משפיע.
1: נכון.
5: בג' היא רוצה להיות חוכמה. היא רוצה להיות דרגה א', היא רוצה להיות כמו א'. אז יש לנו בסוף בחינה ג', יש לנו כתר וחוכמה. עכשיו מגיע הבחינה ד', יש איזה רצון חדש שמגיע. מה הרצון, מה הוא רוצה עכשיו?
1: מה השורש של הרצון הזה, מאיפה הוא, מה בפנים שלו?
5: לא, זה נראה כאילו זה רצון שלא יודע מה הוא רוצה.
1: למה הוא רוצה לקבל את זה?
5: מה הוא רוצה לקבל, אני לא יודע.
1: הוא רוצה לקבל את כל התענוג, בחינה ד' הוא לא רוצה בפול פאור לקבל.
5: מה זה את כל התענוג? בבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה כתר.
1: מבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה להידמות לכתר, היא רוצה להשפיע.
5: נכון. מבחינה ג' מאוד ממוקדת, רוצה להגיע למצב שכולם מלאה באור חוכמה בדיוק כמו באלף.
1: ובגלל זה היא רוצה להשפיע. היא לוקחת את האור חוכמה בשביל...
5: היא גם הגיעה לזה.
1: כן, אבל היא משפיעה, אבל היא לוקחת אור חוכמה.
5: נכון, היא מגיעה לזה.
1: נכון.
5: עכשיו מגיעה בחינה ד'.
1: כן.
5: לאן היא רוצה להגיע?
1: למה היא עושה?
5: מה המטרה שלה?
1: מה היא עושה בחינה ד'?
5: היא לומדת מכל הבחינות שלה לפניה.
1: מה היא עושה?
5: התקללת מכולם.
1: היא התקללה, ומה היא עושה? ומה ההחלטה אחרי התקללות?
5: אני לא יודע מה, כתוצאה מההתקללות, אני לא מבין מה התוצאה שלה, לאן היא רוצה להגיע?
1: בחינה ד', מה שהיא עושה בסוף, היא בעצם בסופה של בחינה ג', מה בחינה ג' מרגישה? שמה שנותן בפועל את התענוג לבורא, זה עצם העובדה שהיא מקבלת, ועל ידי זה היא עושה השפעה. זה לא שהיא משפיעה, okay? ואז מקבלת את הקבלה כחומר דלק להשפיע. ההשפעה שלה היא בזה שהיא מקבלת. Okay? ולכן זה מה שבחינה ד' עושה, היא מקבלת בפול פאוור, למה? מה בפנוחו שלה? בינה. כי היא רוצה להשפיע לבורא.
5: קצת לא מובן, אבל בסדר. אני מבין שהיא רוצה לקבל, כי היא מקבלת, אבל לא יודע, יש לה איזה רצון עצמאי שלא לא ברור.
1: היא רוצה לקבל את הכל, כמה שהיא יכולה, הכל. למה? כי היא רוצה לעשות נחת רוח לבורא. וזה ההשפעה שלה. זה הפנימי. ומה, איזה תכונה בארבע בחינות באור ישר היא להשפיע? בחינה ב'.
5: אוקיי. אני הבנתי שהיא הגיעה לבינה בסוף, כן? בסופו יש את הדבר. השאלה מה זה לרצות להיות בינה, כאילו.
1: תראה, הוא הסביר את זה יפה בשיעור, תראה את זה שוב.
0: קודם כל גם את השאלה הטובה שתישאר אצלנו במחשבה, מה זה לרצות להיות בינה, זה טוב. אני מוסיף לבירור שעשיתם, הרבה פעמים בשיעורים אחרים אתה תראה שהרב שהוא מסרטט את דלת, אז הוא מסרטט שהיא רוצה שתי חיצים פנימה. מה זה שני חיצים? בחינה דלת היא סיכום התהליך, היא רוצה לקבל כל מה שאפשר. מה אפשר? אפשר לקבל את האור שמתפשט מהבורא כלפיה, וגם אפשר לקבל דבר הרבה יותר גדול שהיא גילתה, את המעמד שלו. זה נקרא שהיא רוצה לקבל כל מה שרק אפשר. ולכן היא כלי שראוי לתפקידו, ממנה תתחיל התפתחות. אנחנו לצערנו הרב הזמן נגמר, ועוברים בריצה להיים רץ עם דיווח, עם דיווח על השבת. בבקשה, היים, כן.
9: שלום חברים. שלום חברים. כן, השבת, יש לנו שבת מאוד מאוד מיוחדת. בשיעור אחרי צהריים, אנחנו לא נעשה שיעור שידור רגיל, כמו בכל שבת, אלא נעשה מה שכבר עשינו בעבר, שהיה שבת אזורית. אז גם השבת תהיה שבת אזורית. מה זה שבת אזורית? כל אזור בכלי העולמי מתכנס בתוך עצמו כדי להתחזק ולהתחבר. אנחנו רוצים בעצם כל הזמן להגדיל את החיבור בינינו. זאת כל המטרה שלנו. והסירייה שלנו זה בעצם מטע בסיסי היסודי שבו כולנו חיים. אבל כל תא חי בתוך גוף, ובגוף יש איברים, וכל איבר כזה הוא אזור, ואנחנו צריכים שכל הגוף יהיה חי, וכל הגוף יהיה ככה בריא. ולכן אנחנו מקדישים זמן לבניית האזורים שלנו, לכן יש לנו כנס אזורי בעוד חודש וחצי, בסוף אוקטובר, ב-28.

שלום לכולם. בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של רב מתאריך 28/7/2002. השיעור מבוסס על המאמר אין אדם משים עצמו רשע. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 158, נקרא יחד את המאמר לרשותנו 21 דקות. בבקשה. אין אדם משים עצמו רשע. בעניין אין אדם משים עצמו רשע, כתוב בזוהר, וזה לשונו. דוד המלך השים עצמו בדלת דרכים. השים עצמו עם העניים, השים עצמו עם החסידים, השים עצמו עם החסידים שכתוב, שמרה נפשי כי חסיד אני. כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יתוודה על חטאיו לעולם, אינו כן. אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד. כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה הידבק בימין העליון, שהוא חסד, הפשוטה לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו. אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם. ואם משים רצונו בהם, להתחרט בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', איך אדם אומר על עצמו שהוא חסיד? הלא זו כבר מדרגה של חשיבות. ואיך משבח עצמו לבדו? ב', אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע, ומצד שני הוא אומר שצריך לפרט חטאיו, אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט על כל חטאיו מיום שבא לעולם, אלא צריך לפרט חטאיו אלו שהוא זוכר אותם. אם כן, כשמפרש חטאיו שחטא, כבר הוא רשע. ומדוע הוא אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע? וכי יש הבדל שאומר שעשה מעשים רעים, רק אינו אומר על עצמו שהוא רשע? הלא אם אומר שהוא עשה מעשים רעים, הלא הוא ממילא אומר על עצמו רשע. כמו שמצינו בדברי חז"ל, וזה לשונם, ואמר רב יוסף, פלוני רבעו לאונסו. הוא ואחר מצטרפין להורגו. לרצונו רשע הוא. והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. אם כן משמע מכאן, אם הוא אומר שחטא, אינו נאמן על עצמו משום שהוא רשע. וכאן, כשהוא מתוודה על חטאיו, הלא צריכים לומר שבאמירה לבד הוא נקרא רשע. הלא אתה אומר, אין אדם משים עצמו רשע. אם כן, חזרה קושייה לדוכתא, איך הוא מפרט חטאיו בשעת וידוי. ויש לדעת הטעם שאמרו שאין אדם משים עצמו רשע. הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו. יש לומר בזה, היות שעל כל פשעים תכסה אהבה, ולכן את מי שאוהבים אין מקום לראות שום חיסרון, משום שחיסרון הוא דבר רע.
ואין אדם יכול להרע את עצמו, כי הוא משוחד מחמת אהבה עצמית. לכן אין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן להעיד על עצמו דבר רע כמו קרוב שהוא פסול. וזה צריכים לדעת בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות תשובה, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו שיוכל לחזור בתשובה. הוא נשאל את השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. ויש להבין למה הוא כך, שאין האדם בעצמו מסוגל לעשות תשובה. ובמאמרים הקודמים הסברנו מטעם, היות שהבורא ברא בנו טבע של רצון לקבל, ויצא הרצון הזה מלכתחילה בעל מנת לקבל. רק אחר כך אנו לומדים שנעשה תיקון, שלא לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. וזה נקרא תיקון הצמצום. היינו שמטרם שהתחתון יהיה מוכשר בעל מנת להשפיע, יהיה המקום הזה חלל ופנוי מאור. ומתיקון זה נמשך למטה לגבי הנבראים, שמטרם שיוצאים מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל להרגיש את אור השם. ומשום זה צריכים מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, שורה עליו סוד הצמצום. ובכדי לצאת מהטבע שהבורא ברא, אין האדם מסוגל לצאת, כי השם ברא את הטבע הזה. אלא זאת, אין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. וכל הבחירה שאנו מתייחסים לאדם היא רק בבחינת התפילה. היינו שהאדם יבקש מהשם שהוא יעזור לו, שייתן לו את הטבע השני. ומשום זה, כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. אבל מתי האדם מבקש להשם באמת, שהשם יחזיר אותו בתשובה? יכול להיות רק בזמן שהוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל מטרם שהוא בא על ידי החלטה שהוא רשע, אין מקום לתפילה שיחזיר אותו למוטב. הלא הוא אינו כל כך שיהיה צריך לרחמים מאת השם. והמשמעות של התפילות שצריכים להתקבל, משמע דווקא שהאדם צריך לרחמים. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה, משמע אבל מתי, עמך ישראל ברחמים. משמע מכאן, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אם האדם מרגיש שהוא צריך לרחמים? וזה שייך לומר דווקא בזמן שהוא מרגיש שהוא במצוקה גדולה, ואין מי שיכול לעזור לו. אז שייך לומר שהוא בא להשם לבקש ממנו רחמים. מה שאין כן,
כשבא להשם ומבקש שייתן לו מותרות, היינו שבהמצב שהוא נמצא עוד לא נורא כל כך, שיש אנשים שהוא רואה שמצבם הוא עוד יותר גרוע ממצבו, נמצא זה שהוא מתפלל להשם, הוא לא מטעם שהוא זקוק לרחמי שמיים, אלא הוא רוצה להיות במצב יותר טוב ויותר משובח מאנשים אחרים. זה נקרא שהוא מבקש מהשם שייתן לו לחיות חיי מותרות. היינו שהוא רוצה להיות יותר מאושר מאחרים. אלא זאת, כשהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, אז קודם כל הוא צריך לראות את עצמו שהוא נצרך שיתנו לו חיים יותר מאחרים. היינו שהוא רואה שכולם חיים בעולם ולא אין שום חיים, מסיבת שהוא מרגיש את עצמו רשע. והוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מאחרים. אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, לא מטעם שהוא רוצה לחיות חיי מותרות, אלא שאין לו שום חיים דקדושה. נמצא שאז הוא מבקש ממש רחמים, להיות משהו להחיות את נפשו. אז הוא צועק להשם, היות שאתה נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. זאת אומרת שפשוט שהוא רואה שחסרה לו בחינת אמונה שנקראת לחם. והוא רואה שהוא יושב בבית אסורים הנקרא אהבה עצמית. ולא יכול לצאת משם, כי רק השם יכול לעזור לו. זה נקרא שהוא נותן תפילה אמיתית. שצריכים לדעת שתפילה שייכת על חיסרון. וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה לא כל כך גדולה. היוצא מכל הנ"ל שאין אדם יכול לראות על עצמו דבר רע. ולפי זה יש לשאול, אם האדם יודע שהוא חולה, ובטח להיות חולה הוא דבר רע, והוא הולך לרופא בכדי שירפא אותו ממחלתו. ואם הרופא אומר לו שהוא לא רואה שום דבר רע בקוף שלו, בטח הוא לא סומך עליו, אלא שהוא הולך לרופא שהוא מומחה גדול. והוא אומר לו שמצא איזה דבר רע בגופו, וצריכים לעשות לו ניתוח. בטח שהאדם זה הוא שמח שהוא מצא את הרע שלו. הוא משלם לו עבור זה סכום הגון, עבור זה שהוא מצא את המחלה שלו, ויודעים איך לעשות לו גוף בריא שיחיה ויוכל ליהנות מהחיים. רואים אנחנו, אם במקרה מוצאים את הרע, הוא דבר טוב, כנ"ל במחלה. אין לומר אז שאין אדם רואה רע לעצמו, משום שבזמן הזה הוא רוצה לתקן את הרע. אז הרע נקרא דבר טוב. נמצא שאז האדם כן יכול למצוא אצלו רע. ולפי זה יכולים להבין דברי הזוהר, מה ששאלנו, שמצד אחד הוא אומר, אין משים עצמו רשע. ואחר כך אומר שצריך לפרש חטאיו. הלא כשמפרש את חטאיו שעשה, הרי משים עצמו רשע, בזה שאומר,
עשיתי עבירה זו וזו. יכולים לתרץ כאן שאני, היינו בזמן שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקרב אותו משום שהוא משוקע ברע. היינו באהבה עצמית. ואם הוא רוצה שתפילתו תתקבל, אז הוא יודע שצריכים להתפלל להקדוש ברוך הוא מקרב הלב. היינו שהוא צריך לרחמים מרובים יותר משאר אנשים, משום שהוא מרגיש בעצמו שהוא יותר גרוע מהם. אז הוא צריך לראות בעצמו את הרע שיש לו יותר משאר אנשים. אחרת נקרא זה שהוא אומר שקר שהוא גרוע מהם. הוא כתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. לכן, אם הוא מוציא בעצמו רע, שאז הוא יכול לראות בעצמו שיש לו צורך גדול שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. נחשב לו דבר זה לדבר טוב. לכן, כשמפרש חטאיו, לא נקרא זה משים עצמו רשע, אלא להפך. עכשיו הוא יכול לתת תפילה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. נמצא שבזה שהוא מוצא רע בעצמו, הוא נעשה נצרך גדול להשם, וצורך נקרא חיסרון. הוא צריכה להיות התפילה שהוא מתפלל שתהיה מעומקה דליבה. שעניין עומק פירוש שהתפילה שהוא מתפלל על חיסרון שלו אינו חיסרון שטחי, אלא החיסרון הזה נוגע לנקודת ליבו. היינו שכל האיברים מרגישים את חסרונו, ורק אז נקרא זה תפילה. ובזה נבין את השאלה ששאלנו, איך הוא אומר על עצמו שהוא חסיד. הלא חסיד, זוהי כבר מדרגה, שלא כל אחד נקרא חסיד. ואיך אמר על עצמו שהוא חסיד? ולפי מה ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין. הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר. ואמר על זה שחכם נקרא על שם העתיד. היינו מי שרוצה להיות חכם כבר נקרא חכם. אלא זאת יוצא, כשאמר חסיד אני, הכוונה שהוא רוצה להיות חסיד, שזה נקרא אהבת הזולת. מקודם אמר תפילה לעני, היינו שהוא נמצא באהבה עצמית, ואני רוצה להיות חסיד. וזה שמסיים שם הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה ידבק בימין העליון, שהוא חסד הפשוטה, לקבל אותו, וכיוון שנתדבק בחסד נקרא חסיד. היינו שבא עכשיו להתדבק בחסד, לכן נקרא חסיד על שם העתיד. ובזה נבין גם כן מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. אינו כן, ואם משים רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. צריכים לומר, אם הוא מתפלל על הכלל והשורש,

0: העבודה והעשירייה, ושהוא הגרוע מכולם, ומה שפוסל במומו אינו תירוץ לברוח מהמערכה או מתפילה.
1: נעבור לשיעור מתאריך 28 לשביעי 2002.
2: מה כתוב כאן? כתוב פשוט שעד שאדם לא מגיע לחיסרון שיתקנו אותו מלמעלה לא מתקנים אותו. יכול לצעוק, יכול לבכות, עד שמגיע באמת הצעקה שלו חיצונית עד הצעקה הפנימית, או בכי חיצון לבכי הפנימי, שום דבר לא נעשה. צריך כל פעם להתעמק יותר ויותר ויותר להבחנה שנראית לו כרעה, קודם ראה שהוא מרגיש לא טוב. אחר כך שהוא כנראה שמפסיד בגללה בעיני הבריות. על כסף וכבוד ומושכלות ומה שלא ומה שכן לא חשוב, עד שמתחיל לשייך את זה לבורא. שההפרעה הזאת לא מפריעה לו להגיע לרוחניות. זאת אומרת, לרחוש עולם הבא. אחר כך מתחיל לשייך את זה לאיזשהו מין השפעה אולי, בורא, עד שמגיע למצב שכבר יודע, ברור שההבחנה שלו היא שהיא נקראת רעה, היא רעה מפני שהיא ההפוכה מהבורא. איך יודע ואיך רואה? שהבורא מתגלה, ואז באמת הוא קובע שככה זה. אבל צורך לזה הוא חייב לקבל ממש מקודם. ועד שלא מקבל, עד שלא מלכד את כל המאמצים שלו לצורך אחד גדול, אז כמה שבוכה, כמה שצועק, שום דבר זה לא עוזר לו, נראה לו שהכל זה ככה לחלל בוכה וצועק. וזה לא נכון. אלה הדברים האלה מצטברים ופועלים כסיבה ומסובב, לגילוי כל פעם יותר ויותר עמוק של ההבחנה הזאת. וכך אדם מתקדם, זאת אומרת, באמת, עד שמגיע לתיקון, עובר הבחנות מאוד מאוד לא נעימות, שלא רואה סוף שלהם. ולא נעימות כל פעם הם עוד קצת טוב, עוד קצת רע, עוד קצת טוב, עוד קצת רע. שיראה כל הזמן את ההבחנה הזאת, זה מול זה. טובה כנגד רע. ולכן נראית לנו דרך היא מאוד ממושכת, ובאמת מה שרק אפשר כאן לעשות זה לזרז התפתחות. זאת אומרת שבסך הכל להיות יותר רגישים להכרת הרע, לדברים הרעים, שנראה את התופעה, אז מיד נוכל לייחס אותה לרעה או לטובה, מיד כנגד זה נראה את התכונה הבורא כנגד זה, כי מה שיש לנו ההפך יש בי אור, ושקביעה הזאת, קביעת המצב, תהיה כמה שיותר עמוקה ואמיתית.

0: אבל מלכתחילה זה הטבע, שאין אדם משים עצמו רשע. בלתי אפשרי לעשות את זה. רצון לקבל באלף ואחת כל מיני אפשרויות, תמיד מוצא את עצמו צודק, תמיד יודע לראות לעצמו שלא הוא אשם במה שמרגיש, במה שקורה, במה שנעשה. עד שמגיע למצב שממש הוא נראה כפרו, כנגד הבורא, שרק את הבורא הוא מאשים, אין יותר את מי, ואז באמת הולך לתיקון. עד שאדם לא מגיע דרך כל גלות מצרים למעמד נגד הפרו, לא מגיע ליציאת מצרים.
1: האם אדם יכול

0: תנו לנו לראות משהו רע על עצמנו, שאנחנו נחפש פתרון לזה. נגיד אני גנב, אז בצורה טבעית אני מתפלל רק איך לגנוב בצורה שלא יתפסו. אני אף פעם לא אתפלל שאני אפסיק לגנוב. אני תמיד רוצה להשתמש בתכונה שלי רק בצורה יותר מועילה. מה לעשות הלאה? או שאני מקבל שטיפת מוח מבחוץ. שהתכונה הזאת לא טובה, שככה זה לא בסדר, שאני מפסיד כך מפני שהחברה מבזה אותי או עושה לי כל מיני דברים רעים. כן? הם צריכים להגיד לי את זה. אז אני אומר, בסדר, לגנוב זה לא טוב, ואני על איכשהו מתחיל לחשוב איך להתפטר מזה. אבל אם אני לא אקבל מבחוץ איזה מין חינוך, כן? התרשמות מאנשים שחשובים לי, או שהם משתמשים בכל מיני תכונות אחרות שלי כדי שאני ארגיש שלא כדאי, אז אני אלך ואגנוב כל הזמן. אלך ואגנוב. פשוט עד שאני אקבל מכות מהגניבה, כתוצאה יתפסו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן? ועד שאני אראה שלא כדאי לי. אז או על ידי מכות, כמה פעמים צריכים, אתה ראית פעם בן אדם שיצא מבית סוהר ושוב לא נכנס, כמעט ואין כאלו. כי זה לא לומדים, מהמכות כמעט ולא לומדים, זה לימוד מאוד מאוד איתי. כי אני לא קושר מכה עם זה שאני לא בסדר. אתה מבין? וזה באמת ללא שום קשר. מה פתאום שאם אני גנבתי, אני צריך לשבת באיזה מקום ולא לצאת. זה איזה מין טיפשות לעשות את זה. זה לא מידה כנגד מידה. אתה מבין?
1: אז איך אפשר
0: להאיץ
1: את הזמנים שהחברה תשפיע יותר?
0: אז רק על ידי זה שמחיצוניות, חברה זה נקרא סביבה. זה לא חשוב, גם ספרים, גם לא חשוב מה. שמשהו מחיצוניות ישפיע עליי, יראה לי שדבר הזה הוא לא טוב. כי על ידי מכות אני ארצה להתפטר מהמכות, אני ארצה להרוג את האדם שנותן לי מכות, אני אברח מהם באיזושהי צורה, אני אהיה עוד יותר מתוחכם. אבל אני לא אעזוב את התכונה הזאת. אתה מבין? כי מכה היא לא קשורה למעשה רע, אתה מבין? זה לא כנגד רע. כנגד מעשה רע יכול להיות רק אור, רק התכונה ההפכית מזה. ומכה זה סתם מכה, נו, מה לעשות? או נותנים קנס, או מכניסים לבית סוהר, או שנותנים באמת מכות, או תולים, או הורגים, או מה. אז אני לא מבין למה זה שייך לזה. בגלל שהם עשו איזשהו הסכם בחברה שאסור, המחר החוק הזה יתבטל ויהיה אפשר. זה לא, המכה לא, אם הייתה מכה באמת קשורה למעשה עצמו, שאנחנו רואים את הבורא, אז אנחנו רואים שהתכונה הזאת היא מפריעה לי להתחבר עליו, ועל ידי שאני מתקן אותה, הופך אותה לעל מנת להשפיע, אני בתכונה הזאת עצמה, בעל מנת להשפיע בכלי הזה, אני מתחבר אליו, ושם אני מקבל את האור. אתה מבין? זאת אומרת, זה קשור ממש ליחד אותה נקודה. אבל מכות, זה ממש, בגלל זה אנחנו אלפי שנים נמצאים במכות. עד שמגיעים לאיזה התפתחות וגם כן, לא לתיקון. אף פעם לא לתיקון. האנושות לא מתקנת את עצמה, כל הזמן יותר מתקלקלת. מה זה מתקלקלת? היא מחפשת להיות איך יותר חריפה כזאת במוח, כן, בהתחכמות, וכל זאת להשתמש עם הרע.

0: שלו. מה עושים כל האנשים שרוצים לבוא לכנסת או לממשלה? הם רוצים לעשות את החוק שיהיה אפשר להשתמש ברצון לקבל שלהם איך שהם חושבים שכדאי.
1: אז איך אפשר לעשות שהחברה, שהסביבה, משפיע עליי באינטנסיביות?
0: אז אתה צריך לחפש חברה שהיא כל פעם תראה לך מה אתה מפסיד בגלל שיש לך תכונה הזאת. מפסיד. אז לפחות ככה זה יהיה. חברה לא יכולה להיות גם כן במקום בורא. אבל אם היא הייתה מראה לך שאתה מפסיד בכבוד, באיזה ערכה אחרת, אתה מבין? את גם כן משחק את הרצון לקבל שלך, אבל היית רואה שזה קשור לזה באמת. כך אין לנו את זה. הבעיה היא עם הפושים שהם מסכנים. אם היית שם אותו אצל פסיכולוגים, והם היו בודקים את האדם, והיו רואים באיזה צורה אפשר להשפיע עליו כדי באמת לעשות לו צער פנימי, כן? ואז היו, נגיד, מבזים אותו לפני כולם, שהוא אדם רגיש. נכון שהוא גנב שם יעלומים או משהו כזה, כן? או בבנק שם משהו. אבל יש לו נקודה רגישה משהו עם הקרובים שלו או משהו. אז היית לפחות עושה איזה, ככה הוא לא... זה שום נזק, נו, תפסו. הייתי לא מספיק מתוך כמה, אז תפסו אותי. הוא לא מרגיש שזה לא פוגע. ואנחנו צריכים לבנות חברה שאנחנו באמת נראה תוצאה רעה משימוש באגו. אבל שבורא מתגלה זה ממש, אז אתה רואה עד כמה ש... האגו זה מרחיק אותך, ובהפך, אם אתה מתקן אותו ממש אותה מידה, עד כמה שממש דווקא בא, מתגלה לך נצחיות, שלימות, רוחניות, עולם ממש העליון. כן.
1: הוא אומר שהרצון לקבל לא רואה את עצמו אשם. אבל בוא נגיד שהאשמה זה, אם עכשיו היה לי רצון חופשי לבחור נגיד, והיה לי נגיד איזושהי בחירה. אבל אתה נמצא במצב נתון, כן?
0: אשמה זה גם כן זה לא אשמה. אשמה זה הכוונה שהכדאיות במילה אחרת. מה זה אשמה? אז יש לי נטייה לגנוב. נו, אז מה? אז בחברה הזאת מוסכם שאסור. אבל אני, זה לא נקרא אשם. זה, כן, אני אשם, אני פעלתי נגד המוסכמות של החברה. נו, אז מה? רצון לקבל, הוא רואה רק דבר אחד, מזיק או מרוויח. מה יש לו מזה? אחרי כל הדברים, אולי בושה ואולי עוד משהו, לא יודע, כל מיני, כן? כסף, כבוד, מושכלות, לא יודע, זורקים אותו מהחברה באיזו צורה, לא חשוב. אחרי זה, בכל זאת, החשבון הוא פשוט. אני מרוויח או מפסיד? בתוך הרצון. גם מבורא אותו דבר. הרי הכל שוקלים בתוך רצון לקבל. הרצון להשפיע, לא חשוב, אבל זה באותו רצון. אין חשבון אחר. כן.
2: אז אם זה שחברה מראה לי שאני מפסיד מזה, זה עדיין באותו רצון לקבל?
0: חברה מראה לך. אתה זקוק לחברה, אתה רוצה את החברה, אתה רוצה להתחבר איתה, באיזו צורה יש לך איתם איזה קשר והכל, ואז... בגלל שיש לך קשר, הם יכולים להשפיע עליך, קודם כל ההבחנות, החוקים שלהם, וגם כן כנגד זה מה שמקובל אצלם, ומי אתה?
2: ומה אם אני ברצועה שלנו כבר?
0: גם כל חברה וחברה, לא חשוב. וגם שלנו.
2: אבל לתקן כאן אי אפשר כלום.
0: לא, לתקן אי אפשר, אבל זה אפשר להכיר את הרע. כלפי החברה. כלפי רצון לקבל שלך, אבל אם אני נכנס לחברת פושעים, אז אני מתקן את עצמי בהתאם לחברה, מה שאצלם. אני נכנסתי לשם שאפשר לגנוב מאנשים, הם לא מלמדים אותי עכשיו שאפשר גם כן להרוג. זה תלוי איזה חברה. אבל אצלי, אז לכן הוא כותב פשוט, תשמעו את המילים, הבוחר בחברה כל פעם יותר טובה. על ידי זה מתקדם. ומכות. זה ממש... אתה רואה איך שהם כותבים. הם כותבים שתכלס, על ידי מכות אתה לא תתקדם. אתה בכל זאת חייב לבנות סביבה. אבל סביבה צריכה להביא לך את המודעות הזאת שבלי אור, בלי התגלות הבורא, בלעדיו, בלי להתקשר אליו, בלי גדלות שלו, אתה לא תצא. זה רק חברה יכולה לעשות. כן, עכשיו מישהו רוצה, כן.
3: ככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, ככה אני תופס את זה, יותר, עם הזמן יותר יוצא מתוך האהבה העצמית שלו, מתוך הרצון לקבל.
0: אדם בצורה ישירה, מעכשיו והלאה, אם אתה חושב שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא בצורה ישרה ככה לאט לאט, לאט לאט, יוצא מרצון לקבל שלו. לא, נעשה עוד יותר גרוע. מה זה נעשה יותר גרוע? רואה את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד יותר מתוחכם ברצון לקבל שלו, בשימוש, איכשהו מוכן הכל לעשות רק בשבילו. עד שמגיע למצב שרואה שלא נשאר בו באף מקום בפנים, לא במוח ולא בלב, לא במחשבות ולא ברצונות, שום דבר שאפשר לשייך את זה לאיזושהי נטייה יפה. שלמען זולת, למען חברה, למען משהו, אלא הכל עד הסוף ניצול של כולם. וניצול, נבין, בלי להתחשב באף אחד. אלא אם אני מתחשב במשהו שלא יקב לי, שאני לא יפגע בכבוד שלי, או באיזשהו רווח אחר, לא חשוב באיזו צורה. זה נקרא להיות אולי קצת יפה מבחוץ, שזה מחייב אותי, זה מחייב אותי איכשהו להיות בקשר עם אנשים וכן הלאה. החשבונות אגואיסטיות עד הסוף. אז אנחנו כולנו כאלו, אבל אנחנו לא מכירים את זה. עד שאדם מכיר שבכל התכונות, בכל הרצונות, בכל הנטיות, בכל החשבונות, זה ממש בפרטי פרטים, זה כולו רק לטובת עצמו. וגם כן לא נורא, אפשר גם כן להסכים עם זה, בסדר, אז טבע. מה לעשות? הוא עשה את זה, אז אני כזה. אין? אלה כאן, אם הוא לומד בצורה נכונה, שמעורר על עצמו אור מקיף, הוא מתחיל לראות את הדברים האלה, חוץ מזה שקורא אותם נכון, שזה הם אגואיסטים, כן? חוץ מזה שלומד את זה כאילו, אז היה לומד את זה בצורה כמו מדען לומד את הטבע. בסדר גמור, ככה וככה וככה. נוסחאות יפות, כן, אני זה ככה, ופה אני מתחכם עד כדי כך, ושם זה עוד יותר. איך, איזה אני מתוחכם באגו שלי, כן, ולומד את זה בשכל קר. אבל אם זה מתגלה לעומת אור מקיף, אז אתה מרגיש גם כן הערך של זה לעומת האור. אז אתה קובע שזה רע. אחרת זה לא נקרא רע. האגו שלך זה נקרא טוב. למה לא? אני רוצה להיות מוצלח, להרוויח, לסגשג. מה, זה לא טוב בחיים? האנשים האלו הם מכובדים בחברה, כולם אומרים ככה, יש משהו, כן? מוזיקאי גדול, צייר גדול, אפילו גנב גדול, כן? זה אנשים ש... מכל זאת, זה משהו. עד שאני מתחיל לשוות את האגו הזה עם המטרה האמיתית. ואז אני קובע רק כלפי המטרה האמיתית. מן הסתם לא. ששימוש בו בצורות כאלו, אלו, אלו, אלו, מה שאני בצורה טבעית משתמש זה רע. למה רע? כי מטרה, אני רואה שבזה, אני לא משיג, אלא הפוך. מתרחק ממנה. אז שוב, הקביעת המצב הוא כלפי האור. לכן אדם בעולם הזה, ועל ידי מכות, הוא לא יגיע אף פעם להכרת הרע. הוא יגיע להכרה שהוא לא מספיק מתוחכם. אבל לא שזה רע. רע בצורה כלפי המטרה. לא. ואם לומד ומושך את המאור ביחד עם עוד חברים שלו, שאז באמת מגדיל את המאור הזה, אז מתחיל לראות כנגד זה שדברים הטובים ביותר שקודם חשב עליהם כנגד מטרה הם דברים רעים. השימוש בהם רע, לא שהם בעצמם. בעצמו רצון לקבל הוא לא טוב ולא רע, רק השימוש שלו. וזה, רצון לקבל זה המכונה שלי, תלוי לאן אני נוסע.
3: ומהלך דרך זה הכלי שלי בעצם להתקדמות, כל כולי זה מה שאני.
0: נכון, אז עד כמה שמתחילים להתקדם איתו בצורה, לכיוון הנכון, זה כן. אם יודעים אותו רצון לקבל, אני מגיע לתיקון שלו, ואחר כך למילוי, למטרה. ודאי שבו אני מקבל את הכל. לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו. מזה שאני יודע תמונת הבורא, איזה יש לו תכונות, הבחנות, מי הוא, מה הוא, כנגד תמונה שלי, אז אני יכול לעבוד. כן? אז אני יודע מה לתקן, איך לתקן, איך להשתמש, מה לבקש, אצל מי לבקש. כל הדברים הם יכולים להיות רק אם יש מישהו לפניי. זה נקרא אור מקיף, בינתיים. בינתיים אצלנו, שאנחנו נמצאים למטה ממחסום, והאורות נמצאים למעלה ממחסום, אז הם, איך שמאירים לנו, זה נקרא מאירים במקיפים. ככה, מבחוץ, מרחוק. אחר כך זה יהיה כפנימי, אחר כך זה יהיה הכרה יותר מוחשית. מה זה מוחשית? נקבל אותם לא כמקיף, אלא כפנימי, בחושים. החושים שלנו זה נקרא עם 10 ספירות, חושים רוחניים. כן.
4: למה בעצם תוך כדי הלימוד ומשיכת האור מקיף אנחנו לא יכולים לגלות את הרע בצורה יותר אקטיבית? למה אנחנו מחכים בשביל להתגלה מעצמו?
0: אינטראקטיבית או יותר אקטיבית?
4: בצורה יותר אקטיבית. לחפש אותו. תוך כדי שאני קורא ומושך אור, זה ברור כאילו שהאור צריך לבוא ולתקן, אבל למה אנחנו כאילו מאוד פסיביים בלחכות לגלות את הרע?
0: למה אנחנו כל כך פסיביים בלגלות את הרע? בגלל שזה לא לטובתנו. בשביל מה לי לראות שאני רע? מה יש יותר גרוע מלגלות דבר כזה? זה, אני נשרף בפנים, אני שונא את עצמי, אני רוצה כל כך לברוח מהרגשה הזאת. אם הרגשת, אז אתה מבין אותי, אחרת לא מבין. אז בשביל מה לי מצב הזה? אז אם אני מגלה את זה, אז אני רוצה או לא רוצה, אני מיד מחבא את המצב הזה. אני רוצה שהוא ייפסק.
4: ככה, איך מגיעים באמת
0: בסופו של דבר?
4: אנחנו אומרים, למה אני שואל את
0: השאלה? על ידי... אז... או. אתה שואל, אז איך אני ארגיש את הרע עד כדי כך, ובושה עד כדי כך, שזה יועיל אותי ללכת הלאה. זה לאט לאט מגיע לאדם בתנאי שהוא מזדהה עם הטוב. סתם הרגשה רעה היא מיד פועלת בתת הכרה שלך שאתה יוצא מהרגשה הזאת. רק לא להרגיש את זה. אלא אם אתה כבר מתחיל להזדהות עם נקודה שבלב, שהיא כבר בצד השני, בשדה השני כאילו פועלת, ואתה מזדהה איתה ומסתכל מתוכה על האגו שלך, על הגוף שלך, עם כל התכונות שלו, אז אתה יכול להישאר בנקודה הזאת, ולקבוע את הרע, ולראות אותו, ולהתחיל לעבוד איתו, כמו עם דבר זר. אבל אם אתה לא מסתכל עליו שזה דבר זר, אלא מזדהה איתו שזה שלך ממש, אתה לא מסוגל להיות בו יותר מרגע אחד. מיד מתחיל לחבוט אותו. לכן, בעיקר כל ההבחנות האלה הם טובים על ידי חברה. זה, זה, זה, זה כל כך קונים אחד משני דברים האלו בצורה קלה מאוד, ממש בצ'יק. מה שאם כן, שאדם לבד מגיע לזה, זה לוקח שנים. גם שהוא לבד מגיע, הוא לא מגיע לבד, הוא בונה לידו דמות החברה. האמת זה לא קורה אף פעם, שאדם, נו, היחידי סגולה שאתה מבין, שמגיע מלמעלה איזו התגלות, והוא מתחיל להיות ממש אתה יודע, ממש ישור. אבל אם הוא מתקדם גם כן על ידי מכות, בסופו של דבר הוא בונה לידו מערכת עזר. זה כמו חברה, כמו סביבה, ואיתה שהוא מזדהה, ממנה שהוא מתפעל, עליה הוא נשען ככה, אז יכול להתייחס לעצמו, יכול להתייחס לעצמו כמו לצד שלישי. בכל זאת צריכים משהו במקום סביבה. אפילו בצורה כזאת מלאכותית לעצמו. גם מה שסביבה, באמת סביבה, מה שנמצאת סביבי. סביבה, מה שנמצאת סביבי, זה לא הקבוצה, נגיד הזאת. זה דמות שלי, של קבוצה שאני בונה בתוכי, ואליה אני מתייחס. זה לא פרצוף שלך, דווקא פרצוף שלו הוא שלו. הפרצופים האלה הם נמצאים אצלי בפנים, מתרשמים בפנים. ומהם אצלי יש מושג כזה חברה סביבה שהיא פועלת עליי. אז אותו דבר, אדם גם כן בונה לאט לאט אפילו שאין סביבו אנשים. אלה מכל מיני תכונות שהוא תופס, כי הן טובות, מובילות, אלה כל מיני. גם כך וגם כך. הוא זקוק לסביבה. רק אם היא ישנה ממש מחברים, חוסך המון, המון זמן במכות. הם בעצמם בונים את זה ממנו. הוא לא צריך להשקיע מאמץ משני הצדדים לבנות את החברה בתוכו בצורה מלאכותית כאילו. הוא צריך רק להתקשר למישהו ומישהו אחר כבר מתחיל להשפיע אליו ולזרוק לו את הכל דברים במקום לחפש ולבנות. אני לא יודע איך להגיד, אבל זה... זהו. וזה שוב, אין אדם עושים עצמו רשע. זה טבע שלנו. בחיים לא יכול להיות ש... אדם מסכים עם הרגשה הזאת שהוא רשע. לכן, כדי להישאר בזה שאני רשע, אני חייב כנגד זה לבנות את הנקודה אחרת שאליה אני עובר, ואז על על עצמי הנוכחי, כן, הקודם, אני אומר שאני רשע. הטבע הוא לא ייתן לי את זה. בסדר?
2: ולשאר הצדה
0: תפילה בלתי, בתוך געגוע לטוב בלבד, לאו דווקא
2: בגלל שנמאס מהרע, אלא בגלל
0: שהדבר
2: הזה שנקרא
0: בורא
2: כל כך חסר, שבן אדם פשוט
0: מחפש
2: אותו, אולי השאלה היא מה
0: הדלק האמיתי לתפילה. תראה, אין אדם מזים עצמו רשע, אז... אפשר להגיד מזה, אתה יודע מה, פיתחו מזה מערכת חינוך שלמה. האדם לא משים עצמו רשע, הוא לא רואה שהוא רשע, אז אנחנו נגיד לו מבחוץ. אז אנחנו נגיד לכל אחד, אתה לא בסדר ולא ככה, וצריך לו ככה לעשות וזה וזה. נכתוב לו ספר החוקים, מה מותר ומה אסור, ונראה עד כמה שהוא עושה ולא, ואם לא, אנחנו נבייס אותו וכן הלאה. שום דבר לא עוזר. זה לא יעזור. מבחוץ אפשר לתת רק דוגמה טובה. ויתר בעל הסולם כותב שזה הגבלה, שאתה הורג את האדם אם אתה אומר לו, אל תשתמש בזה, אסור לך את זה, נו נו נו וזה. לא. כי זה, הוא לא מימש, הוא לא הגיע להכרת הרע בתכונות שאתה אוסר בהם להשתמש. הוא לא הגיע, אז הוא לא... אז הוא לא אתה גונב ממנו אפשרות להתקדם, לוקח ממנו אפשרות להתקדם. אני צריך עם כל תכונה ותכונה שלי להיות בירה עד הסוף, כן? עד שאני מגיע למצב שאני רואה את הרע הזה, שאני לא רוצה אותו, שאני מוכן לשלם כל מחיר רק להתפטר ממנו. אם אני לא מתקן את זה בצורה כזאת, אז לא תיקנתי. מה קורה אז עם הפנימיות שלי? אז אני לא אגיע למטרה, לתיקון. לכן אסור להגביל. חינוך צריך להיות מדוגמה. לכן אני אומר, אחד צריך לשחק כלפי שני שהוא יותר טוב. להגיד משהו, במילים בדרך כלל לא, יותר טוב ככה. ולהגיד נו נו נו, זה, אני מדבר על דברים רוחניים, דברים גשמיים זה משהו אחר. דברים גשמיים זה...
2: מה הדלק תפילה? גם כל הבורא או...
0: אז כתוצאה מזה כבר יהיה לך תפילה. כתוצאה מזה שאתה רוצה להתפטר ממשהו, ואתה יודע שלהתפטר אתה לא מסוגל, ורק על ידי כוח מלמעלה שברא את הרע הזה, שיהפוך אותו לטוב. כאן צריכים להיות תנאים. תפילה זה לא... מה זה תפילה? אם אתה לא מכיר את הבורא, אתה לא יכול להתפלל. אז זה תפילה של קיבוצניקים בנגב, שמבקשים גשם.
2: אתה יכול להתפלל
0: לבשהו ארטילאי
2: שחסר לך, אתה
0: קורא לבורא. משהו ארטילאי שחסר לך, בסדר, תצעק. אני לא אומר שלא, אני לא אומר שזה לא תפילה. כן, זה נקרא תפילה ככה עממית, כמו שאנשים כך חושבים. על זה אצלנו זה לא נקרא תפילה. אצלנו תפילה זה נקרא שאני מרגיש אחב די עליון. מהחב די עליון, אני קיבלתי אור מקיף, אני רואה את התכונות שלי רעות, כרעות, כנגד התכונות שלו, כטובות, זה כנגד זה, ואני מבקש ממנו, יש לי מהרגשת החב הזה ביטחון, שזה הוא ויודע לעשות ועושה לי את הכל מה שצריך, ואז אני נדבק לחב הזה, ואני מכניס לו את המן שלי, זאת אומרת, בדיוק רצון על ההבחנות שאני מכיר אותם, ומה אני רוצה כבר שיהיה בהם. לא שאני סתם אומר ככה, נו תתקן אותי. אני צריך בדיוק לדעת את התמונה, הוא כותב על זה דווקא במאמר הזה. עד שאני לא מגיע לבירור, מה אני רוצה עם התכונה הזאת שיהיה לי. זה לא נקלט למעלה וזה לא נתקן. אז אי אפשר לעשות שום תיקון אם אני לא מכיר את העליון. כל פעם העליון שלי נקרא בורא. איזה מדרגה שאני לא אהיה, מדרגה יותר עליונה נקראת בורא כלפיי.
5: גם יודעים שבן אדם מגיע למצב שכל כך חסר לו משהו שהוא כבר, זה לא מניח לו לישון. אז הוא לא יודע מה חסר לו.
0: זה שסתם חסר לי משהו ואני צועק, נו תעזור לי, גם זה נקרא תפילה, אבל זה לא תפילה מה שמדובר עליה בקבלה. בקבלה מדובר, מדברים על תפילה, זה, תפילה זה כוונה. כוונה. זה לא מדיטיישן, אתה יודע, זה הכוונה. מה זאת אומרת כוונה? שאני בדיוק יודע מחיסרון שלי לעליון איך זה פועל. מה זה כוונה? שאני והוא והבקשה שלי והקשר בינינו יהיה כאחד. איך אני יכול לדעת שזה יהיה כאחד? אני בשביל זה צריך להכיר אותו, להרגיש אותו. אין? מה זה, סתם להתכוון, יש שם איזה בורא, שם נמצא רחוק באיזה מטרה, ואני נמצא כאן, ואני משתוקק אליו, ואז אני צועק, פועל, מה זה, איפה הוא נמצא, ואיזה מטרה, ובאיזה דרך אני מגיע אליו, ומי אני, גם אני, גם אני כבר לא, מי זה לא יודע מי אני. יתרון אור מתוך חושך, רק בהבחן אחד כלפי שני, אנחנו יכולים משהו לקבוע. לכן אני אומר שוב, בלי התגלות הבורא, שכח מזה שאתה עושה משהו באמת. אלא במסגרת העולם הזה כן. אתה יודע, תוקים פתק בכותל, למען המכבי בתל אביב, גמרנו. אני לא אומר שזה לא פועל, פועל גם כן. אבל זה לא תפילה.
5: איך בן אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, יכול לרצות
0: כזה דבר? אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, ודאי שלא יכול לרצות רצון להשפיע. מה פתאום שירצה? לכן אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי. רצוי לתפקידו. שירצה להתתקן, שירצה להתמלות. התפשטות והסתלקות של האור צריכה להיות קודם. לכן כתוב, דע את השם מלאכיך ועבדהו. אחרת איך אפשר? זה כאילו, אתה רוצה משהו בלי לדעת מה זה. זה טיפשות.
5: אבל כשעובדים בתקופת ההכנה...
0: אל תגיד שבתקופת ההכנה יש חוקים אחרים. גם בתקופת ההכנה אין חוקים אחרים. אין. חוק ולא יעבור. אתה אומר, אנחנו לא מרגישים את הבורא, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז אתה צריך לעשות מה שאומרים לך לעשות. אבל אין לך אפשרות, זאת אומרת, במקום בורא ובמקום אור, שיהיה לך משהו אחר, אין. אז במקום אור יש לך אור מקיף. תשתמש בו. כן.
1: ככה שאתה מגיע תמונה יותר מושלמת של מוקר, איזשהו אידיאל או איזשהו משהו כאילו שותך לדג עם חבקול, אתה רוצה להיות, אתה רוצה לשלוט בו, אתה רוצה שהוא ישרת אותך בסוף, אתה רוצה להשתמש בו בשבילך. ומצד שני אתה עדיין, כאילו עדיין שהוא רוצה הוא מכניע אותך, ואתה צריך לרצות שהוא ישנה אותך. איך אתה יודע שבסוף אתה לא תיכנע ותגיד, טוב, אני לא רוצה אותך יותר בשביל, כאילו, איך אפשר לדרוש את שני הדברים האלה ביחד? מצד שני אני לא רוצה להשתנות, אני רוצה אותו עכשיו, כאילו, בשבילי. ומצד שני אני צריך לרצות שהוא ישנה אותי.
0: מה שאתה אומר כנראה אתה צודק, אני יודע. אתה לא מאמין שממצב שלך יש איזה פתרון? חפש. כן.
6: כל האנשים האלה נמצאים בבתים. כל האנשים האלה, זה נקרא סביבה, נמצאים בבתים. יש איזה יחס לכל אחד. שאתה אני בוחר כל פעם סביבה חדשה, אתה תלוי בהשקעה שלי.
0: איך אתה בוחר כל פעם בסביבה יותר טובה? אתה רוצה להיות, לבנות דמות החברה שבך, שאתה בנית, כן, התרשמת ממה שמבחוץ. אתה רוצה שהרושם הזה הוא יותר חזק, יותר פעיל אליך, יותר מועיל. לזה אתה דואג. האמת, זאת אומרת, לא אכפת לי מה עם החברה מבחוץ. אלא אני צריך לקחת ממנו רק דברים טובים, להכניס אותם בפנים, בתוכי, ואז להתפעל מהם כמה שיותר. אנחנו רואים שהם יכולים לעשות מה שאתה רוצה. ולפעמים אני לא רואה בכלל שום דבר, ולפעמים, אוי אוי אוי, מה, תראה איך הוא עושה ומה, כן. זאת אומרת, ההתפעלות שלי היא תלויה בי ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את הדמות החברה, בצורה כזאת ש... ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל. זה כל אחד לפי האופי שלו. אחד מתפעל כמה שהם עדינים, כמה שהם כאלה עליזים, כמה שהם עדיבים, ושני כמה שהם חזקים, כמה שהם אכזרים, כמה שהם... כל אחד איך ש... אבל זה נקרא הבוחר בסביבה יותר טובה. זה אני צריך לדאוג. וזה, בצורה פשוטה זה נקרא איך להתפעל מהחברה. נו. הדברים לא כל כך טובים שאני רואה אותם. קודם כל, יש כאן כמה פתרונות. אחד, אני רואה, נגיד, איך שהאדם לא מסוגל לכלום או מה, אז הוא נמצא בנפילה, מסכן. או אי אפשר להגיד שזה מסכן, זה אחד מהמצבים שלנו, כן? אז טבעי. מה יש להתפעל? יש להתפעל שבקודם, שהוא נמצא במצבים כאלה, הוא סוחף את עצמו ונמצא כאן, ולא שוחף במיטה, ואתה מבין? זהו. בכל זאת, מה שהוא עושה, אני משתדל להצדיק, להוציא תועלת מכל דבר, שזה לטובתי. כן?
6: יש שאלה זאת שמה יצא למבזק שלי, אם אני רוצה להסתכל ואני רואה שהוא חבר שלי,
0: שהוא רע, אני תכף נתקל. אם אני רואה את החבר שלי שהוא נמצא בירה, ואני מצדיק אותו, אז מה אני מרוויח? אם אני רואה אותו שהוא נמצא בירה ואני רוצה לעזור לו, אני מרוויח. אם אני רואה שהוא נמצא בירה וכתוצאה מזה יהיה לי רע על כל הדרך שלי ועל הבורא, אז מה הרווחתי? לשבת לידו ולבכות כמוהו? יהיה לי מזה לא טוב ולא זה לא טוב. דברים פשוטים. טוב, נלמד.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: טוב, שיעור חזק עם רב. מה שאני הייתי לוקח לעבודה בעשירייה זה משפט ידוע, כל פעם לבחור בסביבה טובה יותר. לא... אומר ש אני ככה מתרשם מחבר שתיים שחזקים ומשאר לא, כולם גדולים וכלפי כולם אני צריך להתבטל. אפס ראשון שאני עושה בעזרת המאור בטוח מרצון לקבל, כבר מביאה לי הרגשה שאני הרגשתי גדלות החברים, גדלות החברים שווה גדלות הבורא, וזה חומר דלק לעבודה שלנו.
9: כן, מהסיכום של השיעור, באמת אני אתחיל מהודיה גדולה קודם כל על הזדמנות לברך על להיות בשיעור כזה מדהים רב משאיר לנו. אז כן, כמו שאני אמר, באמת לראות את הגלות הבורא, גלות החברים, כמה שיותר, כמה שיותר. אולי יוסי יוסיף.
10: קודם כל הודיה לבורא ולרב שלנו שמלמד אותנו שנים ועוד שנים רבות, ילווה אותנו. וכפי שאמרו החברים, כל הזמן לבחור בסביבה טובה, שזה ספרים, שזה חברים שנותנים לך דוגמה, זה מה שאתה קורא, כל דבר שיכול להשפיע עליך אתה משתמש בו, בוחר בו. ואם אתה רוצה הכי טוב בלי לדמיין דמיונות, אז אתה פשוט מפנה פניך לחברים, רואה מה שהם עושים ואתה עושה בדיוק אותו דבר. וכשקשה לך, חברים יעזרו לך לקום.
11: שחשוב ביותר תמיד להצטייד מתוך ההוראה בציור רצוי, שאיך שמגלה רע אני מיד יכול תוך כדי ממש להדביק עליו את הציור הרצוי. גם רב אמר שכוונה שאני והוא יתברך ויתעלה, והבקשה בינינו, אותו יחס, מה שאני מבקש, שנהיה כאחד.
7: כן, הסביבה בעצם, אדם מתחזק בסביבה כשהוא מתקלל בתוכה, ומה שהסביבה הטובה אמורה בסופו של דבר להראות לאדם זה לגלות לו את הרע שבו, ולכן היא סביבה טובה, כי היא מגלה את הרע. אבל הכי חשוב שאנחנו בסביבה זה להתפעל מהסביבה. אם אנחנו לא מתפעלים מהסביבה, זה לא עובד עלינו. צריך לעשות משהו כדי שהסביבה תפעל עליי.
12: כן, שמענו גם שאדם עובר לא מעט הבחנות, כל הזמן בעצם. הבחנות האלה קיימות בנו. ברגע שאני באמת מגיע לאיזשהו מצב של הכרת הרע בעצם, זה מצב שבו אני כבר יכול לדרוש את עזרתו של הבורא.
13: כן, כדי לזרז את הזמן ולא לחכות למכות, כי התפתחות על ידי מכות שמענו מהרב שזה תהליך איטי וממושך. קיבלנו מתנה גדולה דרך המורה שלנו הגדול רבש והרב, שבנה לנו דרך להתפתח מהר וקל וטוב ונעים ובאהבת חברים וממש בעזרה הדדית, פשוט לעבוד בחברה. כמו שאמרו חברים, ללכת על קו של ביטול, גדלו את החברים והשם יעזור לנו ונצליח. אסף.
14: כן, להזדהות עם הטוב, הרב אמר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש מכה, שהאגו שלי רע, ישר הוא הולך ומטשטש את זה. לא מחזיק יותר מדי זמן. אז אתה צריך גם להזדהות עם הטוב. מה זה הטוב? עם תכונת ההשפעה, אז אתה צריך לקבל מהחברה, מהסביבה, שגם שמענו שזה משהו פנימי גם, שהאדם בונה וכל הזמן צריך לבנות את זה בו. דרך הדוגמאות שהוא מקבל מהחברים. וככה, כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברים ואז לבנות את הסביבה הזאת בפנים ולהימשך לזה, להימשך לטוב. וממש להיות באיזה הרגשה שאתה עוד מעט ככה גונב מהחברה, ואתה לא, אתה לא רוצה לגנוב. דרך החברה אתה רואה עד כמה שהתכונות שלך הן לא טובות. החברה ממש מושכת אותך מהתכונות שלך, ואתה נמשך אליהם.
8: כל המאמצים שלנו להתבטל כלפי הגדלות החברים, למרות שאנחנו לא רוצים את זה, אבל עושים בכוח, הם מושכים אורות המקיפים. אורות המקיפים יכולים רק לגלות בנו מה שמפריד ביני ובין החבר ובעצם בין הבורא. זה יצר הרע שלנו. וזה כבר דבר גדול, כי אנחנו מקבלים צורך להתפלל, לבקש מהבורא שהוא יטפל ברצון לקבל על מנת לקבל שלנו, כמו שרק הוא יודע לטפל.
9: זהו, לחיים, נימר הכל, לחיים חברים.
15: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשאיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו התכנסנו כאן עכשיו ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. היום אנחנו נלמד שיעור מאוד מאוד מאוד חשוב, מאוד בסיסי, יסודי בלימוד הפתיחה. זה בעצם שיעור על דלת בחינות דור ישר. שם נעבור באמת על כל הסעיפים. בוא עכשיו נלמד ביחד עם רב את הארבע בחינות האלה. הוא נותן הסבר מאוד טוב ומאוד מפורט על כל בחינה ובחינה. ומה שאנחנו נרצה לעשות מיד בתום השיעור המוקלט, אנחנו נרצה ביחד כולנו, לבנות את הארבע בחינות דור ישר, להסביר, ללמוד ביחד בין החברים את הארבע בחינות דור ישר. אז עכשיו, כל אחד במהלך השיעור רושם לעצמו הבחנה אחת, שתיים, שלוש, לכל בחינה ובחינה. בסיום השיעור המוקלט, אנחנו ביחד נלמד ונכתוב ביחד את ארבע בחינות דור ישר, ומשם נעבור לשאלות ותשובות. אז בואו נתחיל עם השיעור המוקלט.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329, באות ה'. שוב, מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329 בקבלה למתחיל, אות ה'. ולפיכך, צריכים לדלת בחינות שבשם הוויה, הנקראות חוכמה, בינה, תפארת, מלכות.
2: למה צריכים? הוא אומר שאור הוא יוצא מעצמותו על ידי הרצון הגולמי שנקרא יש מאין, והרצון הזה עדיין לא נברא. איך הרצון הזה הופך להיות לנברא? הוא אומר, התפשטות האור והסתלקותו, הוא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זאת אומרת? שאז מתוך הכלי יש השתוקקות לאותו האור. אז צריכה להיות כאן סדרת הפעולות מצד האור על הרצון שהוא ברא יש מאין, שהרצון הזה מתחיל להשתוקק אחרי האור, והצורת השתוקקות היא קובעת צורת הכלי. ולכן צריכים ארבע שלבים. זה לא מראש יודעים ארבע שלבים, אחרי שזה קורה אז רואים אנחנו, הרי אנחנו משיגים את זה ורואים שכך זה קורה, שישנם ארבע שלבים שנקראים יודקי ווקי, שעל ידם נעשה הכלי. ובכל רצון ורצון שאפילו מתגלה בנו בעולם הזה, לא חשוב באיזה מקרה, אנחנו חייבים להאמין, אנחנו לא יודעים ולא מרגישים עדיין, חייבים לגלות את זה בסופו של דבר, אבל אנחנו צריכים לפחות להאמין. כדאי לנו להיות בהבנה כזאת שאם יש לי איזה רצון, אז זה בא כדרגה הרביעית מהאור שפעל כך שהתגלה בי אותו הרצון. ומה הוא רוצה ממני? זה כבר שאלה. איך רוצה שאני אגיב את זה? על הרצון שברא בי. אבל ודאי שאין רצון אלא על ידי דלת פעולות דאור שבא מעצמותו. אתה מבין? לא חשוב איזה רצון. הכל בא על ידי האור. חשוב איך אנחנו עליו מגיבים. איך צריכים להגיב? שהפעולה בחזרה היא תהיה כדי להגיע לתכונת השורש, לקוצו של יוד. נו.
1: כי בחינה א', הנקראת חוכמה, היא באמת כל כללותו של הנאצל, אור וכלי. כי בו הרצון לקבל הגדול, עם כל כללות האור שבו, הנקרא אור החוכמה או אור החיה, כי הוא כל אור החיים שבהנאצל המלובש בהכלי שלו. אמנם, בחינה א' הזו נבחנת לכולו אור, והכלי שבה כמעט שאינו ניכר, כי הוא מעורב עם האור ובטל בו כנר בפני האבוקה.
2: זאת אומרת, האור שבונה את הכלי, הוא בונה את הכלי בדיוק מותם אליו, הוא שולט בכלי הזה, בבחינה א', בזה שבנה אותה ומילא אותה. זאת אומרת, כלי בבחינה א' בדיוק מותם לאור לפי הגודל שלו. והפוך ממנו, בזה כך האור ברא אותו. ורצון שבבחינה א' הנברא הוא הרצון היחידי שהאור ברא. כל היתר זה תוצאות מנכחות האור בתוך אותו הרצון. הבחינה א' זה דבר היחידי שיצא מהבחינת שורש. כתר ברא בחינה א'. מה שקורה אחר כך זה הבחינה א' שמתחילה להתפעל מהאור שנמצא בה, ואז עוברת כל מיני מטמורפוזות שם, שינויים ומה שלא. אין? אבל באמת מצד האור מגיע רק צורה אחת, בחינה א'.
1: ואחרי הבאה הבחינה ב', והוא כי כלי החוכמה בסופו...
2: כבר כלי אנחנו מדברים, אחרי בחינה א' אנחנו מדברים מצד הרצון. מה קורה?
1: הוא מתגבר בהשוואת הצורה לאור העליון שבו. דהיינו שמתעורר בו רצון להשפיע אל המעציל כטבע האור שבתוכו, שהוא כולו להשפיע. ואז על ידי הרצון הזה שנתעורר בו, נמשך אליו מהמעציל אור חדש, הנקרא אור חסדים. ומשום זה כמעט שנפרש לגמרי מאור החוכמה שהשפיע בו המעציל, כי אין אור החוכמה מקובל רק בהכלי שלו, שהוא הרצון לקבל הגדול בכל שיעורו. באופן שהאור וכלי שבבחינה ב' משונים לגמרי מבחינה א', כי הכלי שבה הוא הרצון להשפיע, והאור שבה נבחן לאור החסדים, שפירושו אור הנמשך מכוח הדבקות של הנאצל בהמעציל. כי הרצון להשפיע גורם לו השוואת הצורה למעציל, והשוואת הצורה ברוחניות הוא דבקות.
2: זאת אומרת, מתוך פעילת האור ברצון לקבל, הרצון לקבל רוצה להידמות לאור, זה פשוט תוצאה מפעולת האור בתוך רצון לקבל. האור כמשפיע, משפיע על הרצון לקבל, כך שהופך אותו לדומה לו. זאת תכונת הגדול, כן? להטביע בקטן את צורתו. וכלי משתוקק להיות כאור. יכול את זה לעשות? יכול להיות משפיע או לא? רוצה. אבל יכול? לא. מה זה נקרא כלי בבחינה ב'? רוצה להשפיע. אם הבורא ברא רצון ליהנות, רצון לקבל, אז מה זה נקרא שרוצה להשפיע? רוצה ליהנות מזה שמשפיע? מה זה נקרא בינה, בחינה ב', הפוכה מבחינה א'? מה השתנה? השתנה לא רצון בעצמו, במהותו, אלה השתנה ממה נהנה. ממה נהנה? קודם היה נהנה כמו שהאור ברא אותו, מזה שהרגיש את האור בתוכו. עכשיו נהנה, אבל נהנה בזה שמרגיש שרוצה להידמות לאור. ההנאה נשארת ההנאה, רק צורתה השתנתה. קודם נהניתי מזה שמשהו נמצא בתוכי, עכשיו אני נהנה מזה שמשהו נמצא בתוכו. אבל אני נהנה. ומזה שאני מרגיש הנאה מזה שאני קובע שמשהו נמצא בתוכו, ואז אני נהנה, אני נקרא יותר רבה. הרצון שלי שנקרא יותר גדול, כי אני בזה משתתף, אני בזה קובע ממה אני אהנה. זאת אומרת החומר רצון ליהנות נשאר. בחינה ב' אנחנו אומרים רצון להשפיע, הרצון להשפיע הזה הוא נהנה, אחרת לא יהיה על מה לדבר. נו, תחשבו, זה קצת נעלם, אבל בכל זאת כדאי לנגוע בזה. כן?
1: ואחרי הבאה, בחינה ג'
2: זאת אומרת, לא מספיק שרוצה להידמות לאור ולהרגיש שהוא רוצה לתת, כן? רוצה לתת ומזה נהנה, אלא מתגלה כאן שוב חיסרון. החיסרון הזה שעכשיו הוא דומה לאור, איך יכול להיות מזה שדומה לאור ולא מספיק? מה יכול להיות עוד חסר?

0: נת האור שבה נקרא אור חסדים בהערת חוכמה. כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים, ומיעוטו הוא אור חוכמה.
1: לא מובן מה חסר לו. פתאום הרגיש שהוא לא יכול לחיות בלי חוכמה, אחרי שכולו דומה לבורא. אלה, אחרי שכולו נעשה כדומה לבורא, הרגיש אולי בתוכו שאם הוא דומה לבורא, אם הוא המשפיע, רוצה להשפיע לבורא, במה הוא יכול להשפיע לבורא? הוא יכול להשפיע לבורא בזה שהוא יקבל ממנו, כי העליון רוצה לתת. אז הוא חוזר לזה שמקבל. זאת אומרת, בבחינה ג' שוב מתעורר אותו רצון שבבחינה א', הוא חוזר לאותו רצון שהבורא ברא בו, כי הוא רוצה לקיים מה שבורא ברא בו, אבל כבר מעצמו. זאת אומרת, בבחינה ב' הוא נעשה דומה לכתר, בבחינה ג' נעשה דומה לחוכמה, אבל הוא נעשה דומה לכתר בבחינה ב', והוא נעשה דומה לחוכמה בבחינה ג'. כמו שבורא כתר ברא רצון לקבל בבחינה א', כך נברא שדומה לכתר בבחינה ב', בורא רצון לקבל בבחינה ג', כמו בחינה א'. חוזר אל פעולות הבורא. כן? ומה יש לו מזה שחזר אל פעולת הבורא? אז מתחיל להבין מתוך זה מהו, מי הוא הבורא. כן? ממעשיך הכרנוך. עשה אותה פעולה, התחיל להרגיש באיזה דרגה נמצא מי שמבצע פעולת הנתינה, פעולת הבריאה. ואז אחריה
0: באה בחינה ד', והוא כי גם הכלי דבחינה ג' בסופו התעורר להמשיך אור חוכמה במילואו כמו שהיה בבחינה א'. ונמצא ההתעוררות הזו היא בחינת השתוקקות בשיעור הרצון לקבל שבבחינה א' ונוסף עליו.
1: וזה מאוד חשוב, ונוסף עליו. זאת אומרת, הוא מתחיל להרגיש תענוג שיש בבורא בזה שברא את הכלי ומילא אותו. זה נקרא ונוסף עליו. הוא עשה אותו מעשה כמו בעל הבית, נגיד, שמגיש את הכיבוד למישהו. מתחיל להרגיש עד כמה שזה ממלא, עד כמה שזה גבוה, עד כמה שזה ללא גבול, עד כמה שזה נותן הנאה, מילוי, וזה שאתה נותן. לפני זה לא ידע שזה עד כדי כך דבר עצום. זה נקרא ונוסף עליו, זה מה שהוא גילה, שיש כאן משהו יתר מכלי שנברא והאור שממלא אותה.
0: כי אתה כבר נפרד מאור ההוא. כי אתה אין אור החוכמה מלובש בו, אלא שמשתוקק אחריו. על כן נקבע צורת הרצון לקבל על כל שלמותו. כי אחר התפשטות האור והסתלקותו משם, נקבע הכלי. וכשיחזור אחר כך ויקבל בחזרה את האור, נמצא הכלי מוקדם לאור. ועל כן נבחנת בחינה דלת הזאת לגמר כלי, והיא נקראת מלכות.
1: האם האור שהיה בבחינה א' לא נגלה לגמרי בבחינה א', ורק עכשיו הוא מתגלה בבחינה ד'? מה נגלה בבחינה ד'? בבחינה ד' נגלה יחס לאור, כן? שהוא גילה

0: מי זה האור ומי זה הכלי מתוך המעציל. זה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות. השתוקקות לאור חוכמה. השתוקקות זה מה שלא היה ולא יכול לבוא מצד האור עצמו. זה שהתפתח מצד הנברא. דברים עמוקים. נו, מה לעשות? כמה שמבינים, מבינים. כן.
1: הוא מדבר,
0: בינה הוא מייחס על יתור החסדים, אבל יש מקומות שהוא כותב שאור עצמות של בינה זה אור חוכמה. זאת אומרת, כמובן שאור עצמות של בינה זה אור חוכמה לפעמים. בינה זה עצם חוכמה, כך כתוב, זה שאתה לא יכול לעשות פעולות חסד, חסדים, אם אתה לא מתבסס אותם על החוכמה. לפי מה אתה חסד? מה יש לך לתת? אם יש בך חוכמה ואתה אומר אני לא רוצה את החוכמה, אז רואים שאתה בחסדים. אני לא צריך שום דבר שבעולם, אומר חפץ חסד. אתה יודע מה זה בעולם שיש הכל, שאתה אומר אני לא רוצה כלום? אם יש לי כל מה שיש בעולם, זה שלי, ואני מעל זה אומר, אני לא רוצה כלום, קחו את זה ממני, זה נקרא שאני חפץ חסד. אבל אם אין לי שום דבר, איך יכול להיות אני חפץ חסד? אמנם שיש לנו דוגמה אחרת, עם חפץ חסד שגר ביער, כן, מבקשים ממנו, תביא חולצה, יכולה לעזור שם לבת מלך, יכולה. אמרו לחכמים שאם היא תלביש חולצה שמתחפץ חסד, אז היא תברי. נו, זה רמז על מלכות, שעל ידי התיקון הזה היא יכולה לברי. אין בת מלך. מלך זה נקרא כתר, בת מלך, מלכות, ושהיא חולה, אנושות. אם היא תסיק לבוש של חפץ חסד, היא יכולה לברי. זה העניין של הסיפור, כן? אז הוא אומר חפץ חסד, אני בשמחה הייתי נותן חולצה, אבל אין לי חולצה. אין לי לבוש. כי הוא לא מרגיש שזה הלבוש שלו. אין לי. זה אני. אם הבת מלך הזאת תרצה באמת לקבל את זה כלבוש, ותבוא בעבודה ביגיעה שלה, היא תוכל כן לגלות שאפשר לקבל מה שיש בו בתוך עצמו כלבוש על עצמה, ובזה להברי ולהמשיך עבודה, זאת אומרת, ולהגיע לדבקות. אז רציתי להגיד שבינה עצם חוכמה, בתוכה יש חוכמה, רצון לקבל, שבבחינה א' הוא לובש של עצמו צורה חיצונית של השפעה, לא יכול להיות אחרת. כן.
2: אומרים שהארבע בחינות דור ישר זה גם לכל דבר במציאות, מה זה אומר?
0: ארבע בחינות דור ישר הם נמצאים בכל דבר שבמציאות. מה זה נקרא מציאות? יש מציאות ויש מציאות. מציאות שלנו, שהיא נקראת מציאות המדומה, לא ממשית, אין לה קשר עם המקור, זה נדמה לנו שקיים. בנדמה לנו. אז יש בזה דלת בחינות, רצונות? לא. לא. אין קשר עם האור, אנחנו לא מגלים את זה. המציאות שאנחנו מדברים עליה, או שמקובלים מדברים עליו, היא מציאות שמתחילה מרצונות הרוחניים כלפי הבורא. שם כן, אם זה כלפי הבורא, הוא נמצא בהתחלה, אני בסוף, ובאור חוזר אני נמצא בהתחלה והוא בסוף. אז מדובר על רצונות שהן רצונות אליו, זאת אומרת בסולם כבר המדרגות. מה שאם כן כאן בעולם הזה שבא לאיזה רצון, זה טוב להגיד שזה מחובר לבורא, שהוא מזמין בי את הרצון הזה ואני בהתאם לזה צריך להגיב על זה. זה נקרא עבודת ההכנה. זה כמו שלילדים נותנים דמי משהו, משחקים, שישחקו, שישברו, שיעשו משהו. לומדים. אבל לא שבזה יש באמת דלת בחינות ואור פועל שבפנים עד שמגיע לרצון שלי. אתה יכול לשאול, אז זה בכל זאת, אם אני מרגיש שזה קיים לעומתי, אז זה בכל זאת קיים באיזושהי צורה. זה קיים בצורה שנקראת המציאות המדומה. אז קיימת, נמצאת או לא, כן קיימת בדמיון שלי. ואחר כך, עד שקיימת הדמיון, קיימת. מה זה הדמיון? מה זה כלי של הדמיון? כלי של הדמיון נקראים חמישה חושים. אבל זה רק חושים, כן? זה כמו כתר חמץ רמפן מלכות. החומר בפנים נמצא, כן נמצא חומר שרוצה ליהנות. הוא קיים או מדומה? כן? לא, זה חומר שהוא כן קיים בדמיון שלי. הוא שייך לבורא? לא. הוא בא כתוצאה ממנו? לא. כתוצאה ממנו זה כבר סולם המדרגות. אז אנחנו נמצאים בסולם המדרגות עכשיו או לא? לא. אז המציאות הזאת היא שייכת לבורא? הוא ברא אותה או לא? לא. היא כעתקה. אנחנו נמצאים כעתקה מהדרגה האחרונה של רוחניות. ברוחניות זה לא נמצא. למה? כמו שהבורא מתחיל הבריאה מהאור, מעצמותו, ומתייחס מהדרגה ההיא שאנחנו לא משיגים לכל הבריאה, ממעלה למטה, כך אנחנו יצאנו מכל הבריאה בדרגה התחתונה ביותר, המנותקת מכל הבריאה, בעצמותינו, כן, כמו שעצמותו מלמעלה וממנו כל, גם אנחנו נמצאים בעצמותינו כאן למטה, ומאיתנו, מהמצב הזה, יכולים להיכנס לבריאה, לסולם המדרגות. אבל הבורא למעלה מסולם המדרגות, ואנחנו למטה מסולם המדרגות, הוא לא תלוי במדרגות האלו, ואנחנו לא תלויים, לא קשורים אליהם. כן. להידמות, אז נקרא שאני מדמה לו?
1: למה קצת חוכמה ואז חסדים?
0: לא, זה קצת, זה נקרא קצת. היא חוזרת לאותו רצון לקבל כמו בבחינה א', תראה מה שהוא כותב. המסיע קריין, אתה במציאות המדומה. בבקשה.
3: עוד וב.
0: לא, הוא רוצה שאתה תמצא בעוד ג', איפה שכתוב שרצון לקבל שבבחינה ג', הוא כמו בחינה א', זה משתמע כאן או לא?
3: אז נקרא שוב בחינה ג' בעמוד, כן. 329, דבר המתחיל, ואחריה באה בחינה ג'. והוא, כי אחר שנתמעט האור שבהנאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל, ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל, על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה, והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה, להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש הנקרא בחינה ג' או תפארת, ובחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהערת חוכמה. כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים, ומיעוטו הוא אור חוכמה.
0: בסדר? זה שבכלי עיקר אור חסדים ומיעוטו אור חוכמה, זה לא אומר שהוא לוקח קצת מכלי דה חוכמה. הוא לוקח כולו. ככה. כל אותו רצון שהיה בבחינה א', חוזר בבחינה ג'. מיעוט זה יחסית בבחינה ג', בבחינה ג' יש כל האור החסדים מבחינה ב', שממשיך כל האור החוכמה שבבחינה א'. אבל בגלל שבחינה ב' היא קובעת, היא רוצה את זה לעשות לשם השפעה, לכן זה נקרא שבחינה א' היא קטנה בה. רובו חסדים ומיעוט חוכמה.
1: מה זאת אומרת עיקר חיותו של הנאצל? זאת אומרת, הוא לקח את זה בשביל שהוא יהיה לו כאילו קצת חומר דלק, משהו, כאילו, אז מה
0: הרעיון פה? מה המיוחד בבחינה הזאת? המיוחד בבחינה הזאת שהנאצל מבין שאור חוכמה זה אור החיים שבו. וכדי להשפיע משהו, הוא חייב ליהנות. אתה מבין את זה או לא? אם אתה רוצה לתת, לעשות לאמא טובה, אתה לוקח מה שהכינה בשבילך, אתה אוכל את זה נגיד, או מקבל את זה, ומראה לה באיזה תענוג אתה נמצא. בזה אתה נותן לה הנאה. כן? כשנברא עושה דבר כזה, הוא מרגיש איזה תענוג הוא מעורר בבורא. כי הוא עושה את זה מתוך זה שקודם ישבה צורתו עם הבורא, בבחינה ב', אז הוא מבין מה זה נקרא להשפיע. ממעשיך יקרנוך. אבל איך הוא יכול לעשות מעשה נתינה לבורא? בזה שהוא נהנה. כדי שהבורא יהנה, הוא מתחיל להרגיש מה זה מעמד של הבורא. אין לך אפשרות לצאת מעצמך ולהתלבש בו. יש לך אפשרות לעשות אותו מעשה כביכול כמוהו. אבל אתה חייב ליהנות. זה מה שאני רוצה להגיד. אתה חייב ליהנות. בלי שאתה תהנה, אתה לא תיתן לו הנאה. ובלי שאתה לא מתכוון לתת לו הנאה, אם אתה תהנה, אז תהיה קליפה. זאת אומרת, חייבת להיות קודם בינה, ואחר כך, זה נקרא אצלנו זה נקרא קודם שרוכשים למעלה מהדעת, ואחר כך נכנסים לדעת. כן.
1: מה שנראה פה כאילו שמלכתחילה, התהליך הזה קרה בלית ברירה, הוא היה חייב
0: למשוך
1: קצת אור
0: בשביל אור החיים של... כל התהליכים הם בלית ברירה. כל התהליכים הם במחויב.
1: כתוצאה מהאור שהוא קיבל, האור הקטן.
0: הכל בא כתוצאה מאור שפועל בתוך הכלי. בצורה אחד-אחד. אין כאן שום דבר בדרך שבא מתוך איזשהו מין החלטה בלתי צפויה. אין דבר כזה ברוחניות. בכלל, בבריאה. איך אתה יכול להגיד שיש משהו שלא נמצא באור המתפשט מעצמותו? זה לא יכול להיות שקיים דבר כזה. מאיפה קיים? מאיפה שיבוא? יש עוד איזשהו חלל שמשם באים עוד איזשהו תכונות? אם יש מקור שממנו נובע, יוצא את הבריאה, אז גמרנו, זה קובע את הכל. לא, נעשה דבר חדש, מה זה חדש? מאיפה? איך חדש? שלא היה קודם? ששום דבר קודם לא ייצב אותו? זה לא יכול להיות, אין היגיון בזה.

0: כן.
1: אז קשה לתפוס את העצמאות של הנברא בכלל.
0: אין עצמאות לנברא. לא קשה לתפוס, אין מה לתפוס, אין עצמאות. בכלל אין שאלה.
1: ברגע שאין עצמאות, אז אין נברא. כאילו, אז לא נפמה שהוא נפרד מה...
0: נכון.
1: אז איך מסתכלים על זה?
0: מסתכלים על זה יפה מאוד, שעכשיו יש לנו אשליה שיש את עצמאות. צריכים להתפטר ממנה. מה, נברא אשליה שיש עצמאות.
1: אבל העניין של ההפרדה מהבורא, כביכול, זה נראה כאילו שזה נברא. זה הנראה של נברא.
0: נכון.
1: אבל הוא לא נפרד מהבורא, זה לא נברא.
0: מה זה לא נפרד? הוא נפרד? הוא מרגיש כך. מדברים לא כלפי בורא, אלא כלפי הנברא, מתוך השגתו. עוד וו.
2: עוד וו. ואלו דלת ההבחנות הנעל הם סוד עשר ספירות הנבחנות בכל נאצל וכל נברא אין בכלל כולו שאין דלת העולמות ואין בפרט קטן ביותר שבמציאות ובחינה א' נקראת חוכמה או עולם האצילות בחינה ב' נקרא בינה או עולם הבריאה בחינה ג' נקרא תפארת או עולם היצירה. בחינה ד' נקרא מלכות, או עולם העשייה.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת להבין את העניין בצורה הפשוטה ביותר. האור ברא את הכלי, בחינה א', וזה אור זה השורש, שכאן קיים ודאי בתוך השורש הזה הרצון לקבל כי יש מעין ואין יותר מהבחינה א' אין יותר אלה כל מה שקורה אחר כך זה שבחינה א' הגיבה על מצבה הקודם ונעשתה בחינה ב' בחינה ב' הגיבה על מצבה ונעשתה לבחינה ג' שהגיבה על מצבה ונעשתה בחינה ד' זהו ובבחינה ד' הכל נגמר האור עבר דרך כל הבחינות האלו והגיע לסוף מה זה לסוף? שבחינה ד' היא הכל מה שהאור יכול להוציא מהנברא סיום של הכל לכן כל המציאות כוללת רק את המערכת הזאת שהיא בעצמה כדי לגלות את עצמה מתחלקת בפנים אחר כך לכל מיני חלקים מי מתחלק? הבחינה דלת הזאת האחרונה או כל היתר הבחינות האמת שבחינה ד' היא אחר כך מתחלקת לשורש א' ב' ג' וד' שורש א' ב' ג' זה תכונות שלפניה כן? זה עיקרות ת' ראשונות והיא בעצמה עיקרת מלכות ואז בבחינה ד' הזאת יש מצב שנקרא אין סוף אחר כך צמצום אחר כך מסך אחר כך שבירה ואחר כך גמר התיקון

0: נו, נקרא, בוא נראה.
1: הוא נבאר את הדלת בחינות הנוהגות בכל נשמה. כי כשהנשמה נמשכת מאין סוף ברוך הוא ובאה לעולם האצילות, היא בחינה א' של הנשמה. ושם עוד אינה נבחנת בשם הזה. כי השם נשמה יורה שיש בה איזה הפרש מהמאציל ברוך הוא, שעל ידי ההפרש הזה יצאה מבחינת אין סוף, ובאה לאיזה גילוי לרשות בפני עצמה.
0: הוא לא אומר לנו מה זה נשמה, כן? לא אומר לנו שום דבר. הוא מראה יודע את הבחינות, הן נוהגות בכל המערכת, מלמעלה עד למטה, ואלו דלת הבחינות גם כן נמצאות בכל נברא ובכל חלק שאנחנו נרצה עליו לדבר. כי אי אפשר לדבר אלא רק על הבחינה דלת שהיא הסופית, שהיא הרצון. לפני זה, זה לא הרצונות, אנחנו מדברים על זה ג' בחינות הקודמות, כן? זה ג' בחינות הקודמות. מה זה ג' בחינות הקודמות? הקודמות לבחינה דלת. אנחנו אפילו לא מדברים עליהם, הבחינות הקודמות אנחנו אומרים בדבד. זאת אומרת, יש לנו בחינת שורש, ומה שבין שורש לדלת, ודלת. שזה, בין שורש לדלת זה הקשר. קשר ביניהם. הלאה.
1: וכל עוד שאין בה צורת כלי, אין מה שיפריד אותה מעצמותו יתברך, עד שתהיה ראויה להיקרא בשם בפני עצמה. כבר ידעת שבחינה א' של הכלי אינה ניכרת כלל לכלי, וכולה בטלה להאור. וזה סוד הנאמר בעולם הצילות, שכולו אלוקיות גמור. בסוד איו וחוי וגרמו אחד בעון. ואפילו נשמות שאר בעלי החיים, בהיותם עוברים את עולם הצילות, נחשבים כעודם דבוקים בעצמותו יתברך.
0: זאת אומרת, נשמות יורדות, יורדות מאין סוף, שהוא כנגד שורש. אין סוף, אדם קדמון, או אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן.
1: עוד זין. ובעולם הבריאה כבר שולטת בחינה הבית, דהיינו בחינת הכלי של הרצון להשפיע. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם הבריאה ומשגת בחינת הכלי ההוא אשר שם, אז נבחנת בשם נשמה. דהיינו, שכבר יצאה ונתפרדה מבחינת עצמותו התברך, והיא עולה בשם בפני עצמה להיקרא נשמה. אמנם כלי זה זך מאוד להיותו בהשוואת הצורה להמאציל, ועל כן נחשבת לרוחניות גמורה.
0: כן.
1: עוד חטא. ובעולם היצירה כבר שולטת בחינה הגימל, שהיא כלולה מעט מצורת הרצון לקבל. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם היצירה ומשג את הכלי ההוא, יצאה מבחינת הרוחניות של הנשמה ונקראת בשם רוח. כי כאן הכלי שלו כבר מעורב בעוביות מועטת, דהיינו מעט הרצון לקבל שיש בו. אמנם, עדיין נבחנת לרוחני, כי אין שיעור עוביות זאת מספיק להבדילו לגמרי מן עצמותו יתברך, להיקרא בשם גוף עומד ברשות עצמו.
0: כן.
1: עוד תת, ובעולם עשייה כבר שולטת בחינה הדלת, שהיא גמר הכלי של הרצון לקבל הגדול, ועל כן משגת בחינת גוף נפרד ונבדל לגמרי מעצמותו יתברך העומד ברשות עצמו.
0: ההבדל בין נשמות בשורשם ואלוקות ונשמה בפני עצמה ורוח וגוף, ההבדל ביניהם זה גודל של רצון לקבל. נכון? כך הוא אומר, עד שבא ומתגלגל למצב שמתגלה יותר רצון לקבל. כן.
2: למה הוא כותב כאן שהשתלשלות ממעלה ממטה, הנשמות נחשבים מתחיל בעצמותו התברך? למה בעצמותו? אנחנו אומרים שעצמותו בכלל אפשר להגדיר אותו, אפשר
0: זה כך אומרים. אתה צודק שמשתמש במילה עצמותו לא כבלתי מושג. העניין הוא תכף אני אמצא מילים. אנחנו לא יכולים להשיג נשמות שהם נשמות הדבוקות בעצמותו, הכוונה שעוד לא יצאו לרשות בפני עצמם, שרצון לקבל בהם עדיין לא התגלה. ולכן כך אנחנו אומרים, שכאילו לא יצאו מעצמותו, כי הם לא מגולים לנו, אנחנו לא יכולים להבחין בהם. זה בינתיים, כן.
1: אנחנו בשורה המשגת באות ת, דבר המתחיל והאור. והאור שבו נקרא נפש, המורה על אור בלי תנועה מעצמו. ותדע שאין לך פרט קטן במציאות שלא יהיה כלול מכל האביה.
0: כן.
1: עוד יוד. ואינך מוצא איך שהנפש הזאת, שהיא אור החיים המלובש בהגוף, נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך ממש, ובעוברה דרך דלת עולמות אביה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו יתברך, עד שבא בכלי המיוחד לה הנקרא גוף. ואז נבחן הכלי לגמר צורתו הרצוי. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר בו עוד שורש מוצאו, עם כל זה, על ידי העסק בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו הנקרא גוף, עד שנעשה ראוי לקבל את השפע הגדול בכל השיעור הכלול במחשבת הבריאה בעת שבראה. וזה שאמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
0: כאן אומר, ואינך מוצא איך הנפש הזאת, שיעור החיים המלובש בהגוף. זאת אומרת, הוא מדבר על הנפש שיש בתוך הגוף הזה, שזה אור הנפש. כן? איך שהיא יורדת, נמשכת מעצמותו דרך העולמות ביה, אבל שהיא יורדת זה כבר לא הנפש, שם זה בדרגות יחידה, חיה, נשמה, רוח, עד שמגיע לנפש. זאת אומרת, צריכים להבין שמדבר על האורות וכלים, איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה, כן? עד המקום הנמוך ביותר, כן? ואחר כך, כמו שהוא אומר, על ידי תורה ומצוות, כן? שתורה זה אור ומצוות זה רצונות, שמתקן על ידי האור, מתקן את הרצונות. כן? אז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. בזה אנחנו מסיימים את השיעור ועוברים לחלק השלישי.
3: על ידי האור, על ידי האור מתקן את הרצונות, ואז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. אז אנחנו רוצים שזה יקרה בנו עכשיו, ורוצים שהלימוד שלנו יהיה עיסוק בתורה, כלומר שיביא עלינו הערה ממרום עם תכונות עליונות כמו של האור, תכונות של השפעה ואהבה שיתלבשו בנו, יחיו בינינו ויעלו אותנו מהעולם המדומה לעולם האמת, אל השורש שלנו. בשביל זה המקובלים מספרים לנו על מה קורה בשורשים העליונים, כדי לעורר בנו חשק, להתעלות גם כן, על ידי שינוי בתכונות הפנימיות שלנו. אז אנחנו קופצים מהעולם המדומה ליסודות הבריאה, וכדאי לנו לטחון טוב טוב את השיעור הזה, כי בו הרב מסביר לנו מבעל הסולם את דלת בחינות דאור ישר. דלת בחינות דאור ישר זה התהליך היסודי בהתהוות הנברא, וכל מה שיבוא אחריו יהיה פועל יוצא ממנו. אנחנו לומדים על איך האור מתפשט מעצמותו ויוצר לו כלי, וכל דבר בתהליך הזה שמתהווה, משם ואילך הוא הופך להיות חוק שפועל במציאות, בטבע, עלינו, בנו, בתוכנו, בין שאנחנו מכירים אותו ובין שלא. ונתנו לנו, כמו שאומרים לנו המקובלים, להתעסק בדברים הגבוהים האלה, כדי לעורר על עצמנו הערה משם. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. לדבר על זה, ביחד, לעזור אחד לשני לייצב את התמונה, ובתוך הדיבור, ובתוך התמונות והשכל, שהלב שלנו ישתוקק לזה שגם אנחנו נזכה להכיר ממעשיך יקרנוך, שגם אנחנו נזכה לחזור על פעולות האור, פעולות ההשפעה, ונכיר אותו כחי בנו, ככוח הפועל בנפעל.
4: אז בוא נתעסק בזה עכשיו ביחד, ובוא אני אשתמש בסרטוט. הנה יש פה את הסרטוט של הרב, ובוא נתחיל עכשיו ביחד. איפה יש מיקרופונים? למי יש מיקרופון שירים רגע מיקרופון לידו? כן? הנה עוד אחד, עוד אחד, יש עוד מיקרופונים, יפה. כל מי שירים את המיקרופון, אתם הסדרני מיקרופון עכשיו, ובואו נשתדל להיות כמה שיותר אקטיביים כולנו ביחד, גם החברים מהכלי העולמי, אתם תהיו שותפים בזה. אז אוקיי, אנחנו התחלנו בתור התחלה, מבחינת שורש, מבחינת שורש. אז מבחינת שורש, ממנה נוצר בעצם בחינה א', שהיא בחינה א', מהי בחינה א', מי יכול להגיד? בהרמת, אנחנו עושים מיליה, כן, בבקשה. תקום.
3: מי שמקבל את רשות הדיבור תקום, או שהחברים
4: שאחרי המיקרופון ידעו את איפתם.
3: לא, זה מיקרופון של מיקוד, הוא נשאר פה, כן.
5: בחינה א', זה הרצון עצמו, כאילו רצון לקבל בלי שום רצון לקבל בלי שום שום תוספות, כאילו פשוט השורש שלו, הרצון לקבל בפני עצמו.
4: יפה מאוד, כן.
3: זה מיקוד, אהרון, תסתכל אליי, זה מיקרופון מיקוד, לא נוגע. תנו לו את המיקרופון הזה.
6: מכוח מה מתחילים לדבר על כלי?
4: יפה. עוד על בחינה א', כן, מרצ'וק.
3: אנחנו בונים ביחד הגדרה, מה זו בחינה א'?
7: כן, היום גם שמענו שזה כל מה שברא בעצם, שכל בחינה אחר כך היא חוזרת לזה, שזה מקור של הכל.
4: נכון.
7: אפשר להגיד ככה.
4: כן, יפה. רחמים.
8: תודה רבה. בחינה א', יש מאין. כי הבורא ברא רגש, רגש זה יש, בחינה א' זה יש מיש, לא, סליחה, בחינה, הבורא זה יש מיש, ובחינה יש מאין, זה הנברא. למעשה זה הדבר היחידי שהבורא ברא. רגש הוא ברא, שזה נקרא נשמה, זה נקרא בחינה א', זה נקרא נברא, זה נקרא כל מה שקיים, קיים רק בחינה א', אור החוכמה, לחיים.
3: לחיים, נשתדל לדבר כמה שיותר קצר ובמילים ששמענו מבעל הסולם או מהרב, אנחנו פשוט חוזרים על מה ששמענו.
4: יפה, אבל רחמים אמר יפה, שזה בעצם יש מאין, בחינה א', מבחינה ב', כן, עוברים לבחינה ב'. מה גרם לבחינה, לא, אתה לא יכול, מה גרם לזה שבחינה ב' תצא? כן.
9: מתוך הרגשה של הנברא, של התכונה של האור בתוכו, אז הוא רצה להידמות לו.
4: יפה. ומה זו בחינה ב'?
9: שהוא פועל על מנת להשפיע. כאילו את ה... הוא רוצה להחזיר לבורא, מתוך התכונה שהוא גילה בתוכו.
4: יפה מאוד. עוד? כן, ברוך.
10: שמעתי מרב שבחינה ב' זה אותו רצון לקבל, רצון ליהנות, אבל שרוצה ליהנות מזה שהוא נותן לבורא.
4: יפה. גיא.
11: בחינה ב' זה ההבחנה שלמרות כל התענוגים שממלאים אותה, מה שחשוב לה זה להידמות למשפיע.
3: למה בחינה ב' יותר עבה מבחינה א'? מה שמענו מהרב, למה בחינה ב' יותר עבה מא'? שאול?
12: הרב אמר שהיא מבינה שאפשר להנות יותר מסתם המילוי הזה בתוכה, אלא המילוי פלוס הרגשה של התענוג שהבורא מקבל.
3: עוד מי מוסיף על שאול, למה ב' עבה יותר מאלף?
4: אוקיי, בבקשה.
13: כי קובעת ממה ליהנות.
3: תודה. מה גורם לבית להתפתח הלאה, לכיוון ג'
4: ג'רמן 3? מה גורם לבחינה בית להתפתח לבחינה ג'?
14: הרצון היותר גדול שמתלבש, שנבנה כתוספת על בחינה א' ובחינה בית.
4: עוד? כן, בבקשה.
10: הוא יכול להשפיע, הוא מרגיש שהוא יכול להשפיע לבורא שיקבל ממנו.
4: יפה. מה זו בחינה ג'?
3: הגדרה, מגדירים ביחד את בחינה ג' מתוך מה ששמענו. מהי בחינה ג'? מה היא רוצה?
4: מה
5: אתה אחרי זה? תארגן מיקרופון. הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב ליהנות, אז הוא חוזר לאלף.
4: יפה מאוד. מאי?
15: החבר בדיוק אמר את מה שרציתי להגיד. הבחנה שבה
13: מבינים שהדרך היחידה להשפיע היא לקבל.
15: דרך אגב, אם חבר אומר את מה שרציתי להגיד, זה בסדר לחזור על דברי החבר, כי אנחנו משחקים בשורשים עליונים כדי שיבוא האור. אז זה טוב. וגם לחזור על דברי החבר זה טוב. באופן כללי זה טוב.
4: אמיר.
16: בחינה ג' היא למעשה חוזרת על פעולת הבורא, ממעשיך יקרנוך.
4: אם ממעשיך, כן.
17: Rav decía que se da cuenta que no puede vivir sin el creador.
18: Rav amar she u sam lev she lo yachol lichyot bli abore.
4: Od ke anir.
19: Toda ze nikra or chasadim be'erat chokhma.
4: מה זה אומר הארת רוחמה?
19: שאתה, יש לך את התכונה של החסדים שאתה רוצה להשפיע, אבל אתה לא יכול להשפיע אם אתה לא, יכול, אתה לא מקבל איזשהו תענוג כדי לתת לבורא.
4: אז אם זה לקבל על מנת להשפיע, למה זה כבר לא גמר תיקון?
19: כי זה קטן. כלומר, יש רצון כזה שאתה יכול, לא רק כל הרצון לקבל, לתת תענוג, אלא חלק מהרצון שאתה עושה עליו חשבון, ואתה נותן תענוג לבורא.
4: יפה. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן.
16: אני רק שמעתי שהוא כאילו משתמש בכל הרצון לקבל שלו, אבל עדיין התכונה ששולטת עליו זה התכונה של בחינה ב', זאת אומרת הרצון להשפיע, אז כאילו משתמש בכל בחינה א' שהייתה לו, כאילו ברצון לקבל, אבל זה עדיין מה ששולט זה התכונה של ב'.
15: מה מרגישה בחינה ג' בסופה? מה מרגישה בחינה ג' בסופה? כן, גברת שלי, בבקשה.
20: שמתעורר ברצון להמשיך את אור חוכמה.
4: עוד? דבר.
13: למעשה מה שבחינה ג' מבינה זה שהרצון של הבורא לא מתגשם במלואו, היא די מגבילה אותו, היא לא מקבלת את כל מה שהוא מציע, ואז היא ממשיכה הלאה לדלת.
4: גיא, מה זו בחינת דלת, גיא?
11: הטבע שלה הוא רצון לקבל.
4: עוד, אמיר.
16: נוסף עליו, מרגיש את התענוג שיש לבורא בזה שנתן.
15: מה שמענו מהרב לגבי השתוקקות? כן, איתמר.
21: שהוא מקדים את החיסרון לאור, את הכלי לאור.
4: עוד על השתוקקות?
22: מה שלא יכול לבוא מהאור מעצמו, אלא חייב להגיע מהנברא.
4: אבי.
22: כן, רב אמר שבבחינה ד' נגלה יחס לאור, שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי, וזה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות.
15: תודה. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך בבירור המשותף דרך שאלות. כל מי שרוצה לשאול שאלה, מוזמן להרים יד כאן באולם, להרים סימן שאלה, ואנחנו נשתדל להתקלל בשאלות החברים שבאות מתוך החיסרון הפנימי, להיות דומים לאור העליון ולקבל כוח ממרום שיפעל בנו עכשיו. אז כל מי שרוצה לשאול שאלות על השיעור, בבקשה. אהרון, כן.
23: כדי לסדר יחס ברור למושגים בתחילת הפתיחה, ובעוד וב, שמענו על נאצל ונברא. מה ההבחן ביניהם?
15: בהמשך הלימוד אנחנו נתעמק במושגים שנקראים עולם האצילות ועולם הבריאה, ולכן אתה תראה שבהתאמה לשמות העולמות קוראים אצילות, נאצל, בריאה, נברא, עשייה, נעשים, יצירה, יצורים, אלה הבחנות שונות. מה שחשוב לנו בשיעור הזה לעמוד עליו, זה להבין שכל המשך הכינויים והשמות שיבואו, כמו עולמות, כמו פרצופים, כמו ספירות, הכל הכל הכל, אלה כינויים שונים למצבים שתעבור בחינה ד'. הרב בסרטוט שלו בסופו של דבר הביא אותנו אל בחינה ד'. אפשר רגע לחזור לסרטוט? כן, תודה. אז תראה מה הוא אומר. אני לא יודע איך מפעילים את זה.
4: רק זה תראה.
15: אוקיי, רואים את זה? יופי. כן. אז יש לנו פה את בחינה ד', נכון? שהיא התוצר של התהליך הזה של ד' בחינות דאור ישר, מסתיים בזה שיש בחינה ד'. מעכשיו, חוץ ממנה לא מדברים על אף אחד. אין שום דבר שיהיה קיים באיזשהו מקום שהוא לא בחינה ד'. מה יקרה איתה? מצב שלה שהיא מתמלאת בכל האור שיצר אותה נקרא אין סוף, עולם אין סוף. אחר כך היא תחליט לעשות צמצום, זה יקרא עולם הצמצום. אחר כך היא תבנה מסך, זה היא שמוסיפה לעצמה כוונה של השפעה. אחר כך היא תישבר, ואחר כך היא תתקן. והשמות האלה של נבראים, יצורים, נעשים, אלה הבחנות שונות בתוכה, בהתאם לפריסת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עוד שאלות. אבי, בבקשה, פה. אבי עשה מאמץ עם כל קבוצת חיפה ובאו לכאן. זה מעורר בנו התפעלות רבה.
0: כן. למדנו שהשתוקקות זה כלי, והאור נמצא במנוחה מוחלטת. מאיפה אני אשיג השתוקקות?
4: זה בדיוק השאלה הכי יפה, שמה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'. מכיוון שבבחינה א' יש בדיוק את הרצון שהוא מקבל, ויש בו את כל האור, והוא מושך את האור, והוא מקבל את האור, וגם מבחינה ד' בדיוק אותו דבר. וההשתוקקות היא בעצם הדבר הנוסף שבא מצד, מצד הנברא, שהוא בעצם, שהוא בונה יחס בין הכלי לבין האור שמגיע. ובגלל שנוצר היחס הזה, יש לו הבחנה. יש לו הבחנה מה זה הכלי ומהו האור, וכמה שהוא משתוקק, הוא יוצר שם את הדבר הזה של ההשתוקקות להאור, שהוא רוצה לקבל מתוך היחס שלו לגדלות הבורא.
0: חברים יכולים לעזור לי להשיג השתוקקות?
4: אין לך אופציה אחרת.
0: אוקיי.
4: אין לך אופציה אחרת, אתה יכול לקבל את זה אך ורק מהחברה, רק ורק מהחברים. הרב אמר את זה עכשיו בשיעור.
0: תודה.
4: טורקיה?
1: טורקיה אחד. תודה.
2: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו?
15: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו? בן אדם לא מרגיש שום דבר מסולם המדרגות, כמו שהסביר הרב. הרב אמר שעצמותו נמצא לפני סולם המדרגות, ואפשר גם לומר שאנחנו, מהצד השני, בעולם המדומה שלנו, אנחנו בעצמנו גם סוג של עצמותו מצד השני, מחוץ לסולם המדרגות. אם הבנתי נכון את מה שהרב אמר. איך אדם יכול להרגיש? הרב אמר שעכשיו אנחנו לא מרגישים כלום, עלינו בכלל לא מדובר, אנחנו לא על המפה. יש מפה של מדרגות שבהן יש אורות וכלים ברמות שונות, ואנחנו בכלל לא על מגרש החיים, לא קיימים. איך נוכל להתחיל להרגיש משהו? איך אנחנו נוכל לרכוש את הכלי הראשון, שיהיה בו אור החיים הראשון? זה נקרא להיוולד מבחינה רוחנית. מה אנחנו צריכים כדי להיוולד מבחינה רוחנית? לבנות מעצמנו פרצוף רוחני. איך בנוי פרצוף רוחני? אנחנו לומדים כל השבוע בתלמוד 10 הספירות. מה אנחנו לומדים? שפרצוף זה מי שיש לו ראש. ראש של קדושה. מה זה ראש של קדושה? שעושה חשבונות של השפעה. אז אנחנו צריכים, כמו שאמר אבי, לקבל השתוקקות להתפתחות רוחנית, כלומר לפיתוח תכונות השפעה ואהבה מהחברים, שגם להם הבורא נתן תשוקה כזאת, ולכן אנחנו חברים. אז אנחנו, כמו שמלמד הרבש, עובדים בינינו כדי להגביר את התשוקה, עד שנתאהב בקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, שלא יסור מנגד עינינו כל היום וכל הלילה, שנרצה רק להידמות לו. וכשיהיה לנו תשוקה עזה כזאת שתמלא את כל ההוויה שלנו, זה ייקרה שנבנית בנו תפילה. היא תעורר על עצמנו הערה ממרום, שהיא תבנה בנו את הצמצום, את המסך ואת האור החוזר. היא תוליד בנו ראש, חשבון של השפעה. וכשהוא יהיה, אז נוכל לעבוד על מגרש החיים, על סולם המדרגות. נוכל לקבל מנה מסוימת מהאור העליון, כדי לגרום לו נחת רוח. להרגיש את בעל הבית, את מה שהוא הכין, להרגיש את האהבה שלו. מה הרב הסביר בהתפתחות מבחינה ב' לג'? הוא נתן דוגמה כמו אמא. אמא שהכינה לך באהבה, ואתה לא יכול לשבת מולה בלי לקחת כלום. זה לא נקרא שאתה משפיע עליה. אין לנו כלים אחרים כמו שדיה קודם ברוך, חוץ מרצון ליהנות. אז מה זה לבנות פרצוף רוחני? לקבוע ממה אני רוצה ליהנות. מהי ההנאה העליונה, האצילית, הנאה מהשפעה כמו שאתה המשפיע. וככל שנתקרב לזה ונתפלל לזה ונתרגל את זה במעבדה שהיא העשירייה, ככה אנחנו מעוררים אורות שיבנו בנו את זה בפועל, ואז נוכל להרגיש את עצמותו. לא, אין השגה בעצמותו, אבל את האור המתפשט ממנו לתוך הכלים הפנימיים שלנו, שיהיו מותאמים לו.
6: למדנו בשיעור שבחינה ב' רוצה להיות כתר. בחינה ג' רוצה להיות חוכמה. בחינה ד' מה היא רוצה?
7: בחינה ב' היא דומה, רוצה להיות דומה להכתר.
6: רוצה להיות דומה להכתר, רוצה להשפיע כמו שהוא משפיע.
7: נכון.
6: בג' היא רוצה להיות חוכמה. היא רוצה להיות דרגה א', היא רוצה להיות כמו א'. אז יש לנו בסוף בחינה ג', יש לנו כתר וחוכמה. עכשיו מגיעה הבחינה ד', יש איזה רצון חדש שמגיע. מה הרצון, מה הוא רוצה עכשיו?
7: מה השורש של הרצון הזה, מאיפה הוא, מה הבפנים שלו?
6: לא, זה נראה כאילו זה רצון שלא יודע מה הוא רוצה.
7: למה הוא רוצה לקבל את זה?
6: מה הוא רוצה לקבל, אני לא יודע.
7: הוא רוצה לקבל את כל התענוג, בחינה ד' הוא לא רוצה בפול פאור לקבל.
6: מה זה את כל התענוג? בבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה כתר.
7: מבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה להידמות לכתר,
6: רוצה להידמות
7: היא רוצה
6: לכתר.
7: להשפיע.
6: נכון. מבחינה ג' מאוד ממוקדת, רוצה להגיע למצב שכולם מלאה באור חוכמה בדיוק כמו באלף.
7: ובגלל זה היא רוצה להשפיע, היא לוקחת את האור חוכמה בשביל...
6: היא גם הגיעה לזה.
7: כן, אבל היא משפיעה, אבל היא לוקחת אור חוכמה.
6: נכון, היא מגיעה לזה.
7: נכון.
6: עכשיו מגיעה בחינה ד'.
7: כן.
6: לאן היא רוצה להגיע?
7: למה היא עושה?
6: מה המטרה שלה?
7: מה היא עושה בחינה ד'?
6: היא לומדת מכל הבחינות שלה לפניה.
7: מה היא עושה?
6: התקללת מכולם.
7: היא התקללה, ומה היא עושה? ומה ההחלטה אחרי התקללות?
6: אני לא יודע מה, כתוצאה מההתקללות, אני לא מבין מה התוצאה שלה, לאן היא רוצה להגיע?
7: בחינה ד', מה שהיא עושה בסוף, היא בעצם בסופה של בחינה ג', מה בחינה ג' מרגישה? שמה שנותן בפועל את התענוג לבורא, זה עצם העובדה שהיא מקבלת, ועל ידי זה היא עושה השפעה. זה לא שהיא משפיעה, okay? ואז מקבלת את הקבלה כחומר דלק להשפיע. ההשפעה שלה היא בזה שהיא מקבלת. Okay? ולכן זה מה שבחינה ד' עושה, היא מקבלת בפול פאוור, למה? מה בפנוכו שלה? בינה. כי היא רוצה להשפיע על הבורא.
6: קצת לא מובן, אבל בסדר. אני מבין שהיא רוצה לקבל, כי היא מקבלת, אבל לא יודע, יש לה איזה רצון עצמאי שלא לא ברור.
7: היא רוצה לקבל את הכל, כמה שהיא יכולה, הכל. למה? כי היא רוצה לעשות נחת רוח לבורא. וזה ההשפעה שלה. זה הפנימי. ומה, איזה תכונה בארבע בחינות.

0: יותר גדול שהיא גילתה, את המעמד שלו. זה נקרא שהיא רוצה לקבל כל מה שרק אפשר. ולכן היא כלי שראוי לתפקידו, ממנה תתחיל התפתחות. אנחנו לצערנו הרב הזמן נגמר, ועוברים בריצה להיים רץ עם דיווח על השבת. בבקשה, היים, כן.
1: שלום חברים. שלום חברים. כן, השבת, יש לנו שבת מאוד מאוד מיוחדת. בשיעור אחרי הצהריים, אנחנו לא נעשה שידור רגיל, כמו בכל שבת, אלא נעשה מה שכבר עשינו בעבר, שהיה שבת אזורית. אז גם השבת תהיה שבת אזורית. מה זה שבת אזורית? כל אזור בכלי העולמי מתכנס בתוך עצמו כדי להתחזק ולהתחבר. אנחנו רוצים בעצם כל הזמן להגדיל את החיבור בינינו, זאת כל המטרה שלנו. והסירייה שלנו זה בעצם מטע בסיסי היסודי שבו כולנו חיים. אבל כל תא חי בתוך גוף, ובגוף יש איברים, וכל איבר כזה הוא אזור, ואנחנו צריכים שכל הגוף יהיה חי, וכל הגוף יהיה ככה בריא. ולכן אנחנו מקדישים זמן לבניית האזורים שלנו, לכן יש לנו כנס אזורי בעוד חודש וחצי, בסוף אוקטובר, ב-28.

שלום לכולם. בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של רב מתאריך 28 לשביעי 2002. השיעור מבוסס על המאמר אין אדם משים עצמו רשע. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 158, נקרא יחד את המאמר לרשותנו 21 דקות. בבקשה.

אין אדם משים עצמו רשע. בעניין אין אדם משים עצמו רשע, כתוב בזוהר, וזה לשונו. דוד המלך השים עצמו בדלת דרכים. השים עצמו עם העניים, השים עצמו עם החסידים, השים עצמו עם החסידים שכתוב, שמרה נפשי כי חסיד אני. כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יתוודה על חטאיו לעולם, אינו כן. אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד. כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה הידבק בימין העליון, שהוא חסד, הפשוטה לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו. אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם. ואם משים רצונו בהם להתחרט בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', איך אדם אומר על עצמו שהוא חסיד? הלא זו כבר מדרגה של חשיבות. ואיך משבח עצמו לבדו? ב', אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע. ומצד שני הוא אומר שצריך לפרט חטאיו.

אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט על כל חטאיו מיום שבא לעולם, אלא צריך לפרט חטאיו אלו שהוא זוכר אותם. אם כן, כשמפרש חטאיו שחטא, כבר הוא רשע. ומדוע הוא אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע? וכי יש הבדל שאומר שעשה מעשים רעים, רק אינו אומר על עצמו שהוא רשע? הלא אם אומר שהוא עשה מעשים רעים, הלא הוא ממילא אומר על עצמו רשע. כמו שמצינו בדברי חז"ל, וזה לשונם, ואמר רב יוסף, פלוני רבעו לאונסו, הוא ואחר מצטרפין להורגו, לרצונו רשע הוא, והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. אם כן משמע מכאן, אם הוא אומר שחטא, אינו נאמן על עצמו משום שהוא רשע. וכאן, כשהוא מתוודה על חטאיו, הלא צריכים לומר שבאמירה לבד הוא נקרא רשע. הלא אתה אומר, אין אדם משים עצמו רשע. אם כן, חזרה קושיה לדוכתא, איך הוא מפרט חטאיו בשעת וידוי. ויש לדעת הטעם שאמרו שאין אדם משים עצמו רשע, הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו. יש לומר בזה, היות שעל כל פשעים תכסה אהבה, ולכן את מי שאוהבים אין מקום לראות שום חיסרון, משום שחיסרון הוא דבר רע, ואין אדם יכול להרע את עצמו, כי הוא משוחד מחמת אהבה עצמית. לכן אין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן להעיד על עצמו דבר רע כמו קרוב, שהוא פסול. וזה צריכים לדעת, בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות תשובה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו שיוכל לחזור בתשובה, הוא נשאל את השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו, אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. ויש להבין למה הוא כך, שאין האדם בעצמו מסוגל לעשות תשובה. ובמאמרים הקודמים הסברנו, מטעם, היות שהבורא ברא בנו טבע של רצון לקבל, ויצא הרצון הזה מלכתחילה בעל מנת לקבל. רק אחר כך אנו לומדים שנעשה תיקון, שלא לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. וזה נקרא תיקון הצמצום. היינו שמטרם שהתחתון יהיה מוכשר בעל מנת להשפיע, יהיה המקום הזה חלל ופנוי מאור. ומתיקון זה נמשך למטה לגבי הנבראים, שמטרם שיוצאים מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל להרגיש את אור השם. ומשום זה צריכים מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, שורה עליו סוד הצמצום. ובכדי לצאת מהטבע שהבורא ברא, אין האדם מסוגל לצאת, כי השם ברא את הטבע הזה. אלא זאת, אין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו טבע שני,
שהוא הרצון להשפיע. וכל הבחירה שאנו מתייחסים לאדם היא רק בבחינת התפילה. היינו שהאדם יבקש מהשם שהוא יעזור לו, שייתן לו את הטבע השני. ומשום זה, כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. אבל מתי האדם מבקש להשם באמת שהשם יחזיר אותו בתשובה? יכול להיות רק בזמן שהוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל מטרם שהוא בא על ידי החלטה שהוא רשע, אין מקום לתפילה שיחזיר אותו למוטב. הלא הוא אינו רק כל כך שיהיה צריך לרחמים מאת השם. והמשמעות של התפילות שצריכים להתקבל, משמע דווקא שהאדם צריך לרחמים. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה, משמע אבל מתי, עמך ישראל ברחמים. משמע מכאן, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אם האדם מרגיש שהוא צריך לרחמים? וזה שייך לומר דווקא בזמן שהוא מרגיש שהוא במצוקה גדולה, ואין מי שיכול לעזור לו. אז שייך לומר שהוא בא להשם לבקש ממנו רחמים. מה שאין כן, כשבא להשם הוא מבקש שייתן לו מותרות, היינו שבהמצב שהוא נמצא עוד לא נורא כל כך, שיש אנשים שהוא רואה שמצבם הוא עוד יותר גרוע ממצבו, נמצא זה שהוא מתפלל להשם הוא לא מטעם שהוא זקוק לרחמי שמיים, אלא הוא רוצה להיות במצב יותר טוב ויותר משובח מאנשים אחרים. זה נקרא שהוא מבקש מהשם שייתן לו לחיות חיי מותרות. היינו שהוא רוצה להיות יותר מאושר מאחרים. אלא זאת, כשהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, אז קודם כל הוא צריך לראות את עצמו שהוא נצרך שיתנו לו חיים יותר מאחרים. היינו שהוא רואה שכולם חיים בעולם ולא אין שום חיים, מסיבת שהוא מרגיש את עצמו רשע. והוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מאחרים. אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים, לא מטעם שהוא רוצה לחיות חיי מותרות, אלא שאין לו שום חיים דקדושה. נמצא שאז הוא מבקש ממש רחמים, להיות משהו להחיות את נפשו. אז הוא צועק להשם, היות שאתה נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. זאת אומרת שפשוט שהוא רואה שחסרה לו בחינת אמונה שנקראת לחם, והוא רואה שהוא יושב בבית אסורים הנקרא אהבה עצמית, ולא יכול לצאת משם, כי רק השם יכול לעזור לו. זה נקרא שהוא נותן תפילה אמיתית. שצריכים לדעת שתפילה שייכת על חיסרון, וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה
לא כל כך גדולה. היוצא מכל הנעל שאין אדם יכול לראות על עצמו דבר רע. ולפי זה יש לשאול, אם האדם יודע שהוא חולה, ובטח להיות חולה הוא דבר רע, והוא הולך לרופא בכדי שירפא אותו ממחלתו. ואם הרופא אומר לו שהוא לא רואה שום דבר רע בקוף שלו, בטח הוא לא סומך עליו, אלא שהוא הולך לרופא שהוא מומחה גדול. והוא אומר לו שמצא איזה דבר רע בגופו, וצריכים לעשות לו ניתוח. בטח שהאדם זה הוא שמח שהוא מצא את הרע שלו. הוא משלם לו עבור זה סכום הגון, עבור זה שהוא מצא את המחלה שלו. ויודעים איך לעשות לו גוף בריא, שיחיה ויוכל ליהנות מהחיים. רואים אנחנו, אם במקרה מוצאים את הרע, הוא דבר טוב, כנ"ל במחלה. אין לומר אז שאין אדם רואה רע לעצמו, משום שבזמן הזה הוא רוצה לתקן את הרע. אז הרע נקרא דבר טוב. נמצא שאז האדם כן יכול למצוא אצלו רע. ולפי זה יכולים להבין דברי הזוהר, מה ששאלנו, שמצד אחד הוא אומר, אין משים עצמו רשע. ואחר כך אומר שצריך לפרש חטאיו. הלא כשמפרש את חטאיו שעשה, הרי משים עצמו רשע, בזה שאומר, עשיתי עבירה זו וזו. יכולים לתרץ כאן שאני, היינו בזמן שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקרב אותו משום שהוא משוקע ברע, היינו באהבה עצמית. ואם הוא רוצה שתפילתו תתקבל, אז הוא יודע שצריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא מקרב הלב, היינו שהוא צריך לרחמים מרובים יותר משאר אנשים, משום שהוא מרגיש בעצמו שהוא יותר גרוע מהם. אז הוא צריך לראות בעצמו את הרע שיש לו יותר משאר אנשים. אחרת נקרא זה שהוא אומר שקר, שהוא גרוע מהם. הוא כתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. לכן אם הוא מוציא בעצמו רע, שאז הוא יכול לראות בעצמו שיש לו צורך גדול שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, נחשב לו דבר זה לדבר טוב. לכן כשמפרש חטאיו לא נקרא זה משים עצמו רשע, אלא להפך, עכשיו הוא יכול לתת תפילה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. נמצא שבזה שהוא מוצא רע בעצמו, הוא נעשה נצרך גדול להשם, וצורך נקרא חיסרון. הוא צריכה להיות התפילה שהוא מתפלל שתהיה מעומקה דליבה, שעניין עומק פירוש שהתפילה שהוא מתפלל על חיסרון שלו אינו חיסרון שטחי, אלא החיסרון הזה נוגע לנקודת ליבו, היינו שכל האיברים מרגישים את חסרונו, ורק אז נקרא זה תפילה. ובזה נבין את השאלה ששאלנו, איך הוא אומר על עצמו שהוא חסיד. הלא חסיד זוהי כבר מדרגה, שלא כל אחד נקרא חסיד. ואיך אמר על עצמו שהוא חסיד? ולפי מה ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר מה שכתוב
יהיב חוכמתה לחכימין. הלא יהיב חוכמתה לטיפשים היה צריך לומר. ואמר על זה שחכם נקרא על שם העתיד. היינו, מי שרוצה להיות חכם, כבר נקרא חכם. אלא זאת יוצא, כשאמר חסיד אני, הכוונה שהוא רוצה להיות חסיד, שזה נקרא אהבת הזולת. מקודם אמר תפילה לעני, היינו שהוא נמצא באהבה עצמית, ואני רוצה להיות חסיד. וזה שמסיים שם הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה ידבק בימין העליון, שהוא חסד הפשוטה, לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. היינו שבא עכשיו להידבק בחסד, לכן נקרא חסיד, על שם העתיד. ובזה נבין גם כן מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. אינו כן, ואם משים רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. צריכים לומר, אם הוא מתפלל על הכלל והשורש, שמשם באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, ממילא כל החטאים נמשכים אחריהם, היינו אחר אהבה עצמית.

0: לצורך עזרת השם. וזה בן אדם, לזה בן אדם יכול להגיע אם הוא מגלה כבר שהוא זקוק, שהוא חולה, שהוא כולו באהבה עצמית, והוא צריך תרופה, שזה מאור מחזיר למוטב, ואז הוא מתחיל לבקש חזק עזרה מהבורא.
1: כן, בשביל שנקבל את העזרה גדול מהבורא, צעקה, גם פנימי, גם חיצוני, חייבים לעשות צעקה אמיתית ביחד.
2: הבקשת עזרה היא בעצם אותו כלי שאתה כאילו מקבל מהבורא כדי שתוכל לקבל את המילוי. אתה חייב לבקש. ואז אתה בעצם מעלה תפילה, כמובן לא תפילת לבדך, אתה מעלה תפילה משותפת עם החברים.
3: חלק חשוב בעבודה זה השמחה שמתגלה לו ממה שחסר לו בעבודה. והסירייה, ושהוא הגרוע מכולם, ומה שפוסל במומו אינו תירוץ לברוח מהמערכה או מתפילה.
4: נעבור לשיעור מתאריך 28.7.2002.
5: מה כתוב כאן? כתוב פשוט שעד שאדם לא מגיע לחיסרון שיתקנו אותו מלמעלה לא מתקנים אותו. יכול לצעוק, יכול לבכות, עד שמגיע באמת הצעקה שלו חיצונית עד הצעקה הפנימית, או בכי חיצון לבכי הפנימי, שום דבר לא נעשה. צריך כל פעם להתעמק יותר ויותר ויותר להבחנה שנראית לו כרעה, קודם ראה שהוא מרגיש לא טוב. אחר כך שהוא כנראה שמפסיד בגללה בעיני הבריות. על כסף וכבוד ומושכלות ומה שלא ומה שכן לא חשוב, עד שמתחיל לשייך את זה לבורא. שההפרעה הזאת לא מפריעה לו להגיע לרוחניות. זאת אומרת, לרכוש עולם הבא. אחר כך מתחיל לשייך את זה לאיזשהו מין השפעה אולי, בורא, עד שמגיע למצב שכבר יודע, ברור שההבחנה שלו היא שהיא נקראת רעה, היא רעה מפני שהיא ההפוכה מהבורא. איך יודע ואיך רואה? שהבורא מתגלה, ואז באמת הוא קובע שככה זה. אבל צורך לזה הוא חייב לקבל ממש מקודם. ועד שלא מקבל, עד שלא מלכד את כל המאמצים שלו לצורך אחד גדול, אז כמה שבוכה, כמה שצועק, שום דבר זה לא עוזר לו, נראה לו שהכל זה ככה לחלל בוכה וצועק. וזה לא נכון. אלה הדברים האלה מצטברים ופועלים כסיבה ומסובב, לגילוי כל פעם יותר ויותר עמוק של ההבחנה הזאת, וכך אדם מתקדם. זאת אומרת, באמת, עד שמגיע לתיקון, עובר הבחנות מאוד מאוד לא נעימות, שלא רואה סוף שלהם. ולא נעימות כל פעם הם עוד קצת טוב, עוד קצת רע, עוד קצת טוב, עוד קצת רע. שיראה כל הזמן את ההבחנה הזאת, זה מול זה. טובה כנגד רע. ולכן נראית לנו דרך היא מאוד ממושכת, ו... באמת מה שרק אפשר כאן לעשות זה לזרז התפתחות. זאת אומרת, שבסך הכל, בסך הכל, להיות יותר רגישים להכרת הרע, לדברים הרעים. שנראה את התופעה, אז מיד נוכל לייחס אותה לרעה או לטובה. מיד כנגד זה נראה את התכונה הבורא כנגד זה, כי מה שיש לנו ההפך יש בי אור. ושקביעה הזאת, קביעת המצב, היא תהיה כמה שיותר עמוקה ואמיתית.

0: אבל מלכתחילה זה הטבע, שאין אדם משים עצמו רשע. בלתי אפשרי לעשות את זה. רצון לקבל באלף ואחת כל מיני אפשרויות, תמיד מוצא את עצמו צודק, תמיד יודע לראות לעצמו שלא הוא אשם במה שמרגיש, במה שקורה, במה שנעשה. עד שמגיע למצב שממש הוא נראה כפרו, כנגד הבורא, שרק את הבורא הוא מאשים, אין יותר את מי, ואז באמת הולך לתיקון. עד שאדם לא מגיע דרך כל גלות מצרים למעמד נגד הפרו, לא מגיע ליציאת מצרים.
1: להכניס את עצמו לתפילה?
0: אני לא יודע מה הכוונה, מה זה להכניס. אם אתה מדבר על תפילה, מה שכתוב בסידור, אז לפי השעון להכיר, אתה צריך להתפלל. רק לקרוא מה שכתוב. אם אתה מדבר שאיך אדם יקרב את עצמו לחיסרון, שנקרא תפילה, כן? ותפילה זה לא רק חיסרון, תפילה זה שהוא שופט את עצמו, כן? ורואה עד כמה שהוא מנוגד למטרה ולהבחנות טובות, אז איך אדם יכול לעשות את זה ללא אמצעים מיוחדים? הגוף, הרצון שלנו אף פעם לא ייתן לו לראות משהו רע על עצמנו. שאנחנו נחפש פתרון לזה. נגיד אני גנב, אז בצורה טבעית אני מתפלל רק איך לגנוב בצורה שלא יתפסו. אני אף פעם לא אתפלל שאני אפסיק לגנוב. אני תמיד רוצה להשתמש בתכונה שלי רק בצורה יותר מועילה. מה לעשות הלאה? או שאני מקבל שטיפת מוח מבחוץ. שהתכונה הזאת לא טובה, שככה זה לא בסדר, שאני מפסיד כך מפני שהחברה מבזה אותי או עושה לי כל מיני דברים רעים. כן? הם צריכים להגיד לי את זה. אז אני אומר, בסדר, לגנוב זה לא טוב, ואני... על איכשהו מתחיל לחשוב איך להתפטר מזה. אבל אם אני לא אקבל מבחוץ איזה מין חינוך, כן? התרשמות מאנשים שחשובים לי, או שהם משתמשים בכל מיני תכונות אחרות שלי כדי שאני ארגיש שלא כדאי, אז אני אלך ואגנוב כל הזמן. ילך ויגנוב, ופשוט עד שאני אקבל מכות מהגניבה, כתוצאה יתפסו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן? ועד שאני אראה שלא כדאי לי. אז או על ידי מכות, כמה פעמים צריכים, אתה ראית פעם בן אדם שיצא מבית סוהר ושוב לא נכנס, כמעט ואין כאלו. כי זה לא לומדים, מהמכות כמעט ולא לומדים. זה לימוד מאוד מאוד איתי. כי אני לא קושר מכה עם זה שאני לא בסדר. אתה מבין? וזה באמת ללא שום קשר. מה פתאום שאם אני גנבתי, אני צריך לשבת באיזה מקום ולא לצאת. זה איזה מין טיפשות לעשות את זה. זה לא מידה כנגד מידה. אתה מבין?
1: אז איך אפשר להאיץ את הזמנים שהחברה תשפיע יותר?
0: אז רק על ידי זה שמחיצוניות, חברה זה נקרא סביבה. זה לא חשוב, גם ספרים, גם לא חשוב מה. שמשהו מחיצוניות ישפיע עליי, יראה לי שדבר הזה הוא לא טוב. כי על ידי מכות אני ארצה להתפטר מהמכות, אני ארצה להרוג את האדם שנותן לי מכות, אני אברח מהם באיזושהי צורה, אני אהיה עוד יותר מתוחכם.
1: אבל אני לא יעזוב את ה... את ה... את התכונה הזאת. אתה מבין? כי מכה היא לא קשורה למעשה רע. אתה מבין? זה לא כנגד רע. כנגד מעשה רע יכול להיות רק... רק אור. רק התכונה ההפכית מזה. ומכה זה, זה סתם מכה, נו, מה לעשות? או נותנים כנס, או מכניסים לבית סוהר, או שנותנים באמת מכות, או תולים, או הורגים, או מה. אז אני לא מבין למה זה שייך לזה. בגלל שהם עשו איזשהו הסכם בחברה שאסור, המחר החוק הזה יתבטל ויהיה אפשר. זה לא, המכה לא, אם הייתה מכה באמת, קשורה למעשה עצמו. שאנחנו רואים את הבורא, אז אנחנו רואים שהתכונה הזאת היא מפריעה לי להתחבר עליו, ועל ידי שאני מתקן אותה, הופך אותה לעל מנת להשפיע, אני בתכונה הזאת עצמה, בעל מנת להשפיע בכלי הזה, אני מתחבר אליו, ושם אני מקבל את האור. אתה מבין? זאת אומרת, זה קשור ממש ליחד אותה נקודה. אבל מכות זה ממש, בגלל זה אנחנו אלפי שנים נמצאים במכות. עד שמגיעים לאיזה התפתחות וגם כן, לא לתיקון. אף פעם לא לתיקון. האנושות לא מתקנת את עצמה, כל הזמן יותר מתקלקלת. מה זה מתקלקלת? היא מחפשת להיות איך יותר חריפה כזאת במוח, כן, בהתחכמות, וכל זאת להשתמש עם הרע. זהו. מה עושים כל האנשים שרוצים לבוא לכנסת או לממשלה? הם רוצים לעשות את החוק, שיהיה אפשר להשתמש ברצון לקבל שלהם, איך שהם חושבים שכדאי.
2: אז איך אפשר לעשות שהחברה, שהסביבה, משפיע עליי באינטנסיביות?
1: אז אתה צריך לחפש חברה שהיא כל פעם תראה לך מה אתה מפסיד בגלל שיש לך תכונה הזאת. מפסיד. אז לפחות ככה זה יהיה. חברה לא יכולה להיות גם כן במקום בורא. אבל אם היא הייתה מראה לך שאתה מפסיד בכבוד, באיזה ערכה אחרת, אתה מבין? את גם כן משחק את הרצון לקבל שלך, אבל היית רואה שזה קשור לזה באמת. כך אין לנו את זה. הבעיה היא עם הפושים שהם מסכנים. אם היית שם אותו אצל פסיכולוגים, והם היו בודקים את האדם, והיו רואים באיזה צורה אפשר להשפיע עליו כדי באמת לעשות לו צער פנימי, כן? ואז היו, נגיד, מבזים אותו לפני כולם, שהוא אדם רגיש. נכון שהוא גנב שם יעלומים או משהו כזה, כן? או בבנק שם משהו. אבל יש לו נקודה רגישה משהו עם הקרובים שלו או משהו. אז היית לפחות עושה איזה, ככה הוא לא... זה שום נזק, נו, תפסו. הייתי לא מספיק מתוך כמה, אז תפסו אותי. הוא לא מרגיש שזה לא פוגע. ואנחנו צריכים לבנות חברה שאנחנו באמת נראה תוצאה רעה משימוש באגו. אבל שבורא מתגלה זה ממש, אז אתה רואה עד כמה ש... האגו זה מרחיק אותך, ובהפך, אם אתה מתקן אותו, ממש אותה מידה, עד כמה שממש דווקא בא, מתגלה לך נצחיות, שלימות, רוחניות, עולם ממש העליון. כן.
2: הוא אומר שהרצון לקבל לא רואה את עצמו אשם. אבל בוא נגיד שהאשמה זה, אם עכשיו היה לי רצון חופשי לבחור נגיד, והיה לי נגיד איזושהי בחירה. אבל אתה נמצא במצב נתון, כן?
1: אשמה זה גם כן זה לא אשמה. אשמה זה הכוונה שהכדאיות במילה אחרת. מה זה אשמה? אז יש לי נטייה לגנוב. נו, אז מה? אז בחברה הזאת מוסכם שאסור. נו, אבל אני, זה לא נקרא אשם. זה, כן, אני אשם, אני פעלתי נגד, נגד המוסכמות של החברה. נו, אז מה? רצון לקבל, הוא רואה רק דבר אחד, מזיק או, או מרוויח. מה יש לו מזה? אחרי כל הדברים, אולי בושה ואולי עוד משהו, לא יודע, כל מיני, כן? כסף, כבוד, מושכלות, לא יודע, זורקים אותו מהחברה בהיסטוריה, לא חשוב. אחרי זה, בכל זאת, החשבון הוא פשוט. אני מרוויח או מפסיד? בתוך הרצון. גם מבבורא אותו דבר. הרי הכל שוקלים בתוך רצון לקבל. הרצון להשפיע, לא חשוב, אבל זה באותו רצון. אין חשבון אחר. כן.
2: אז אם זה שחברה אמרה לי שאני מפסיד מזה, זה עדיין
1: באותו
2: רצון לקבל.
1: חברה מראה לך. אתה זקוק לחברה, אתה רוצה את החברה, אתה רוצה להתחבר איתה, באיזו צורה יש לך איתם איזה קשר והכל, ואז בגלל שיש לך קשר, הם יכולים להשפיע עליך, קודם כל ההבחנות, החוקים שלהם, וגם כן כנגד זה מה שמקובל אצלם, ומי אתה? גם כל חברה וחברה, לא חשוב. וגם שלנו. לא, לתקן אי אפשר, אבל זה אפשר להכיר את הרע כלפי החברה.
2: כלפי
1: רצון לקבל שלך, אבל אם אני נכנס לחברת פושעים, אז אני מתקן את עצמי בהתאם לחברה, מה שאצלם. אני נכנסתי לשם שאפשר לגנוב מאנשים, הם לא מלמדים אותי עכשיו שאפשר גם כן להרוג. זה תלוי איזה חברה. אבל אצל, אז לכן הוא כותב פשוט, תשמעו את המילים, הבוחר בחברה כל פעם יותר טובה. על ידי זה מתקדם. ומכות. זה ממש... אתה רואה איך שהם כותבים. הם כותבים שתכלס, על ידי מכות אתה לא תתקדם. אתה בכל זאת חייב לבנות סביבה. אבל סביבה צריכה להביא לך את המודעות הזאת שבלי אור, בלי התגלות הבורא, בלעדיו, בלי להתקשר אליו, בלי גדלות שלו, אתה לא תצא. זה רק חברה יכולה לעשות. כן, אפשר מי שרוצה, כן.
3: ככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, ככה אני תופס את זה, יותר, עם הזמן יותר יוצא מתוך האהבה העצמית שלו, מתוך הרצון לקבל.
1: אדם בצורה ישירה, מעכשיו והלאה, אם אתה חושב שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא בצורה ישירה ככה לאט לאט, לאט לאט, יוצא מרצון לקבל שלו. לא, נעשה עוד יותר גרוע. מה זה נעשה יותר גרוע? רואה את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד, יותר מתוחכם ברצון לקבל שלו, בשימוש, איכשהו מוכן הכל לעשות רק בשבילו. עד שמגיע למצב שרואה שלא נשאר בו באף מקום בפנים, לא במוח ולא בלב, לא במחשבות ולא ברצונות, שום דבר שאפשר לשייך את זה לאיזשהו נטייה יפה. שלמען זולת, למען חברה, למען משהו, אלא הכל עד הסוף ניצול של כולם. וניצול, אני מבין, בלי להתחשב באף אחד. אלא אם אני מתחשב במשהו שלא יכאב לי, שאני לא יפגע בכבוד שלי,
0: או באיזשהו רווח אחר, לא חשוב באיזו צורה. זה נקרא להיות אולי קצת יפה מבחוץ, שזה מחייב אותי, זה מחייב אותי איכשהו להיות בקשר עם אנשים וכן הלאה. החשבונות אגואיסטיות עד הסוף. אז אנחנו כולנו כאלו, אבל אנחנו לא מכירים את זה. עד שאדם מכיר שבכל התכונות, בכל הרצונות, בכל הנטיות, בכל החשבונות, זה ממש בפרטי פרטים, זה כולו רק לטובת עצמו. וגם כן לא נורא, אפשר גם כן להסכים עם זה, בסדר, אז טבע. מה לעשות? הוא עשה את זה, אז אני כזה. כן? אלה כאן, אם הוא לומד בצורה נכונה, שמעורר על עצמו אור מקיף, הוא מתחיל לראות את הדברים האלה, חוץ מזה שקורא אותם נכון, שזה הם אגואיסטים, כן? חוץ מזה שלומד את זה כאילו, אז היה לומד את זה בצורה כמו מדען לומד את הטבע. בסדר גמור, ככה וככה וככה. נוסחאות יפות, כן, אני זה ככה, ופה אני מתחכם עד כדי כך, ושם זה עוד יותר. איך, איזה אני מתוחכם באגו שלי, כן? ולומד את זה בשכל קר. אבל אם זה מתגלה לעומת אור מקיף, אז אתה מרגיש גם כן הערך של זה לעומת האור. אז אתה קובע שזה רע. אחרת זה לא נקרא רע. האגו שלך זה נקרא טוב. למה לא? אני רוצה להיות מוצלח, להרוויח, לסגשג. מה, זה לא טוב בחיים? האנשים האלו הם מכובדים בחברה, כולם אומרים ככה, יש משהו, כן? מוזיקאי גדול, צייר גדול, אפילו גנב גדול. כן? זה אנשים שבכל זאת זה משהו. עד שאני מתחיל להשוות את האגו הזה עם המטרה האמיתית. ואז אני קובע רק כלפי המטרה האמיתית. מן הסתם לא, ששימוש בו בצורות כאלו, אלו, אלו, אלו, מה שאני בצורה טבעית משתמש זה רע. למה רע? כי מטרה, אני רואה שבזה, אני לא משיג, אלא הפוך, מתרחק ממנה. אז שוב, הקביעת המצב הוא כלפי האור. לכן אדם בעולם הזה, ועל ידי מכות, הוא לא יגיע אף פעם להכרת הרע. הוא יגיע להכרה שהוא לא מספיק מתוך קם. אבל לא שזה רע. רע בצורה כלפי המטרה. לא. ואם לומד ומושך את המאור ביחד עם עוד חברים שלו, שאז באמת מגדיל את המאור הזה, אז מתחיל לראות כנגד זה שדברים הטובים ביותר שקודם חשב עליהם כנגד מטרה הם דברים רעים. השימוש בהם רע, לא שהם בעצמם. בעצמו רצון לקבל הוא לא טוב ולא רע, רק השימוש שלו. וזה, רצון לקבל זה המכונה שלי, תלוי לאן אני נוסע.
3: ומהלך
0: דרך
3: זה,
0: זה
3: הכלי שלי בעצם להתקדמות,
0: כי קודם כולי
3: זה מה שאני.
0: נכון, אז עד כמה שמתחילים להתקדם איתו בצורה, לכיוון הנכון, זה כן. אם יודעים אותו רצה לקבל, אני מגיע לתיקון שלו, ואחר כך למילוי, למטרה. ודאי שבו אני מקבל את הכל. לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו. מזה שאני יודע תמונת הבורא, איזה יש לו תכונות, הבחנות, מי הוא, מה הוא, כנגד תמונה שלי, אז אני יכול לעבוד. כן? אז אני יודע מה לתקן, איך לתקן, איך להשתמש, מה לבקש, אצל מי לבקש. כל הדברים הם יכולים להיות רק אם יש מישהו לפניי. זה נקרא אור מקיף, בינתיים. בינתיים אצלנו, שאנחנו נמצאים למטה ממחסום, והאורות נמצאים למעלה ממחסום, אז הם, איך שמהירים לנו, זה נקרא מהירים במקיפים. ככה, מבחוץ, מרחוק. אחר כך זה יהיה כפנימי, אחר כך זה יהיה הכרה יותר מוחשית. מה זה מוחשית? נקבל אותם לא כמקיף, אלא כפנימי, בחושים. החושים שלנו זה נקרא עם 10 ספירות, חושים רוחניים. כן.
4: למה בעצם תוך כדי הלימוד במשיכת האור מקיף אנחנו לא יכולים לגלות את הרע בצורה יותר אקטיבית? למה אנחנו מחכים שהוא יתגלה מעצמו?
0: אינטראקטיבית או יותר אקטיבית?
4: בצורה יותר אקטיבית. לחפש אותו. תוך כדי שאני קורא במושך אור, זה ברור כאילו שהאור צריך לבוא ולתקן, אבל למה אנחנו כאילו מאוד פסיביים בלחכות לגלות את הרע?
0: למה אנחנו כל כך פסיביים בלגלות את הרע? בגלל שזה לא לטובתנו. בשביל מה לי לראות שאני רע? מה יש יותר גרוע מלגלות דבר כזה? אני נשרף בפנים, אני שונא את עצמי, אני רוצה כל כך לברוח מההרגשה הזאת. אם הרגשת, אז אתה מבין אותי, אחרת לא מבין. אז בשביל מה לי מצב הזה?

0: אם אני מגלה את זה, אז אני רוצה או לא רוצה, אני מיד מחבא את המצב הזה. אני רוצה שהוא ייפסק.
1: ככה, איך מגיעים באמת
0: בסופו של דבר?
1: אנחנו אומרים, למה אני שואל את
0: השאלה? על ידי, אז, או, אתה שואל, אז איך אני ארגיש את הרע עד כדי כך, ובושה עד כדי כך, שזה יועיל אותי ללכת הלאה. זה לאט לאט מגיע לאדם בתנאי שהוא מזדהה עם הטוב. סתם הרגשה רעה, היא מיד פועלת בתת הכרה שלך שאתה יוצא מהרגשה הזאת. רק לא להרגיש את זה. זהו. אלא אם אתה כבר מתחיל להזדהות עם נקודה שבלב, שהיא כבר בצד השני, בשדה השני כאילו פועלת, ואתה מזדהה איתה ומסתכל מתוכה על האגו שלך, על הגוף שלך, עם כל התכונות שלו, אז אתה יכול להישאר בנקודה הזאת, ולקבוע את הרע, ולראות אותו, ולהתחיל לעבוד איתו, כמו עם דבר זר. אבל אם אתה לא מסתכל עליו שזה דבר זר, אלא מזדהה איתו שזה שלך ממש, אתה לא מסוגל להיות בו יותר מרגע אחד. מיד מתחיל לחבוט אותו. לכן, בעיקר כל ההבחנות האלה הם טובים על ידי חברה. זה, זה, זה, זה כל כך קונים אחד משני דברים האלו בצורה קלה מאוד, ממש בצ'יק. מה שאם כן, שאדם לבד מגיע לזה, זה לוקח שנים. גם שהוא לבד מגיע, הוא לא מגיע לבד, הוא בונה לידו דמות החברה. האמת זה לא קורה אף פעם, שאדם, נו, היחידי סגולה שאתה מבין, שמגיע מלמעלה איזו התגלות, והוא מתחיל להיות ממש אתה יודע, ממש ישור. אבל אם הוא מתקדם גם כן על ידי מכות, בסופו של דבר הוא בונה לידו מערכת עזר. זה כמו חברה, כמו סביבה, ואיתה שהוא מזדהה, ממנה שהוא מתפעל, עליה הוא נשען ככה, אז יכול להתייחס לעצמו, יכול להתייחס לעצמו כמו לצד שלישי. בכל זאת צריכים משהו במקום סביבה. אפילו בצורה כזאת מלאכותית לעצמו. גם מה שסביבה, באמת סביבה, מה שנמצאת סביבי. סביבה, מה שנמצאת סביבי, זה לא הקבוצה, נגיד הזאת. זה דמות שלי, של קבוצה שאני בונה בתוכי, ואליה אני מתייחס. זה לא פרצוף שלך, דווקא פרצוף שלו הוא שלו. הפרצופים האלה הם נמצאים אצלי בפנים, מתרשמים בפנים. ומהם אצלי יש מושג כזה חברה סביבה שהיא פועלת עליי. אז אותו דבר, אדם גם כן בונה לאט לאט אפילו שאין סביבו אנשים. אלה מכל מיני תכונות שהוא תופס, כי הן טובות, מובילות, אלה כל מיני. גם כך וגם כך. הוא זקוק לסביבה. רק אם היא ישנה ממש מחברים, חוסך המון, המון זמן ומכות. הם בעצמם בונים את זה ממנו. לא צריך להשקיע מאמץ משני הצדדים לבנות את החברה בתוכו בצורה מלאכותית כאילו. הוא צריך רק להתקשר למישהו ומישהו אחר כבר מתחיל להשפיע אליו ולזרוק לו את הכל דברים במקום לחפש ולבנות. אני לא יודע איך להגיד, אבל זה... זהו. וזה שוב, אין אדם עושים עצמו רשע. זה טבע שלנו. בחיים, בחיים לא יכול להיות שאדם מסכים עם הרגשה הזאת שהוא רשע. לכן, כדי להישאר בזה שאני רשע, אני חייב כנגד זה לבנות את הנקודה האחרת שאליה אני עובר, ואז על על עצמי הנוכחי, כן, הקודם, אני אומר שאני רשע. הטבע הוא לא ייתן לי את זה. בסדר? אין אדם משים עצמו רשע, אז אפשר להגיד מזה, אתה יודע מה, פיתחו מזה מערכת חינוך שלמה. האדם לא משים עצמו רשע, הוא לא רואה שהוא רשע, אז אנחנו נגיד לו מבחוץ. אז אנחנו נגיד לכל אחד, אתה לא בסדר ולא ככה, וצריך לו ככה לעשות וזה וזה, נכתוב לו ספר החוקים, מה מותר ומה אסור, ונראה עד כמה שהוא עושה ולא, ואם לא, אנחנו נבייס אותו, וכן הלאה. שום דבר לא עוזר. זה לא יעזור. מבחוץ אפשר לתת רק דוגמה טובה. ויתר בעל הסולם כותב שזה הגבלה, שאתה הורג את האדם אם אתה אומר לו, אל תשתמש בזה, אסור לך את זה, נו נו נו וזה. לא. כי זה, הוא לא ממש, הוא לא הגיע להכרת הרע. בתכונות שאתה אוסר בהם להשתמש. הוא לא הגיע, אז הוא לא, אז הוא לא, אתה גונב ממנו אפשרות להתקדם, לוקח ממנו אפשרות להתקדם. אני צריך עם כל תכונה ותכונה שלי להיות ברע עד הסוף, כן? עד שאני מגיע למצב שאני רואה את הרע הזה, שאני לא רוצה אותו, שאני מוכן לשלם כל מחיר רק להתפטר ממנו. אם אני לא מתקן את זה בצורה כזאת, אז לא תיקנתי. מה קורה אז עם הפנימיות שלי? אז אני לא אגיע למטרה, לתיקון. לכן אסור להגביל. חינוך צריך להיות מדוגמה. לכן אני אומר, אחד צריך לשחק כלפי שני שהוא יותר טוב. להגיד משהו, במילים בדרך כלל לא, יותר טוב ככה. ולהגיד נו נו נו, זה, אני מדבר על דברים רוחניים, דברים גשמיים זה משהו אחר. דברים גשמיים זה...
2: מה תפילה?
0: אז כתוצאה מזה כבר יהיה לך תפילה? כתוצאה מזה שאתה רוצה להתפטר ממשהו, ואתה יודע שלהתפטר אתה לא מסוגל, ורק על ידי כוח מלמעלה שברא את הרע הזה, שיהפוך אותו לטוב. כאן צריכים להיות תנאים. תפילה זה לא... מה זה תפילה? אם אתה לא מכיר את הבורא, אתה לא יכול להתפלל. אז זה תפילה של קיבוצניקים בנגב, שמבקשים גשם.
2: אתה יכול להתפלל
0: לבד
2: משהו
0: ארטילאי
2: שחסר לך, אתה
0: קורא לבורא. משהו ארטילאי שחסר לך, בסדר, תצעק. אני לא אומר שלא, אני לא אומר שזה לא תפילה. כן, זה נקרא תפילה ככה עממית, כמו שאנשים כך חושבים. על זה אצלנו זה לא נקרא תפילה. אצלנו תפילה זה נקרא שאני מרגיש אחב די עליון. מהחב די עליון, אני קיבלתי אור מקיף, אני רואה את התכונות שלי רעות, כרעות, כנגד התכונות שלו כטובות, זה כנגד זה, ואני מבקש ממנו, יש

0: אני לא מכיר את העליון. כל פעם העליון שלי נקרא בורא. איזה מדרגה שאני לא אהיה, מדרגה יותר עליונה נקראת בורא כלפיי.
1: גם יודעים שבן אדם מגיע למצב שכל כך חסר לו משהו שהוא כבר, זה לא מניח לו לישון. אז מה זה, הוא לא יודע מה חסר לו.
0: זה שסתם חסר לי משהו ואני צועק, נו תעזור לי, גם זה נקרא תפילה, אבל זה לא תפילה מה שמדובר עליה בקבלה. בקבלה מדובר, מדברים על תפילה, זה, תפילה זה כוונה. כוונה. זה לא מדיטיישן, אתה יודע, זה הכוונה. מה זאת אומרת כוונה? שאני בדיוק יודע מחיסרון שלי לעליון איך זה פועל. מה זה כוונה? שאני והוא והבקשה שלי והקשר בינינו יהיה כאחד. איך אני יכול לדעת שזה יהיה כאחד? אני בשביל זה צריך להכיר אותו, להרגיש אותו. מה זה, סתם להתכוון, יש שם איזה בורא, שם נמצא רחוק באיזה מטרה, ואני נמצא כאן, ואני משתוקק אליו, ואז אני צועק, פועל, מה זה, איפה הוא נמצא, ואיזה מטרה, ובאיזה דרך אני מגיע אליו, ומי אני, גם אני, גם אני, אני כבר לא, מי זה לא יודע מי אני. יתרון אור מתוך חושך, רק בהבחן אחד כלפי שני, אנחנו יכולים משהו לקבוע. לכן אני אומר שוב, בלי התגלות הבורא, שכח מזה שאתה עושה משהו באמת. אלא במסגרת העולם הזקן. אתה יודע, תוקים פתק בכותל, למען המכה בתל אביב, גמרנו. אני לא אומר שזה לא פועל, פועל גם כן. אבל זה לא תפילה.
1: איך בן אדם שלא יודע
0: מה זה
1: רצון להשפיע, יכול לרצות כזה דבר?
0: אדם שלא יודע מה זה רצון להשפיע, ודאי שלא יכול לרצות רצון להשפיע. מה פתאום שירצה? לכן אנחנו אומרים, התפשטות האור והסתלקות עושה את הכלי. רצוי לתפקידו. שירצה להתתקן, שירצה להתמלות. התפשטות והסתלקות של האור צריכה להיות קודם. לכן כתוב, דע את השם מלאכיך ועבדהו. אחרת איך אפשר? זה כאילו, אתה רוצה משהו בלי לדעת מה זה. זה טיפשות.
1: אבל כשעובדים בתקופת ההכנה...
0: אל תגיד שבתקופת ההכנה יש חוקים אחרים. גם בתקופת ההכנה אין חוקים אחרים. אין. חוק ולא יעבור. אתה אומר, אנחנו לא מרגישים את הבורא, אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז אתה צריך לעשות מה שאומרים לך לעשות. אבל אין לך אפשרות, זאת אומרת, במקום בורא ובמקום אור, שיהיה לך משהו אחר. אין. אז במקום אור יש לך אור מקיף. תשתמש בו. כן.
2: ככל שאתה מגיע תמונה יותר מושלמת של מוקר, איזשהו אידיאל או איזשהו משהו כאילו שותר חדק עם אותך בכל, אתה רוצה להיות, אתה רוצה לשלוט בו, אתה רוצה שהוא ישרת אותך בסוף, כי אתה רוצה להשתמש בו בשבילך. ומצד שני אתה עדיין, כאילו עדיין שהוא רוצה הוא מכניע אותך, ואתה צריך לרצות שהוא ישנה אותך. איך אתה יודע שבסוף אתה לא תיכנע ותגיד, טוב, אני לא רוצה אותך יותר בשביל, כאילו, איך אפשר לדרוש את שני הדברים האלה ביחד?
0: מצד שני, אני לא רוצה להשתנות, אני רוצה אותו עכשיו, כאילו, בשבילי. ומצד שני, אני צריך לרצות שהוא ישנה אותי. מה שאתה אומר, כנראה אתה צודק, אני יודע. אתה לא מאמין שממצב שלך יש איזה פתרון? חפש. כן.
3: כל האנשים האלה נמצאים בתוקפים. יש בעצם, כל האנשים האלה, זה נגרס
2: סביבו הקדוש.

0: איך אתה בוחר כל פעם בסביבה יותר טובה, אתה רוצה להיות, לבנות דמות החברה שבך, שאתה בנית, כן, התרשמת ממה שמבחוץ. אתה רוצה שהרושם הזה הוא יותר חזק, יותר פעיל אליך, יותר מועיל. לזה אתה דואג. האמת, זאת אומרת, לא אכפת לי מה עם החברה מבחוץ. אלא אני צריך לקחת ממנו רק דברים טובים, להכניס אותם בפנים, בתוכי, ואז להתפעל מהם כמה שיותר. אנחנו רואים שהם יכולים לעשות מה שאתה רוצה. ולפעמים אני לא רואה בכלל שום דבר, ולפעמים, אוי אוי אוי, מה, תראה איך הוא עושה ומה, כן. זאת אומרת, ההתפעלות שלי היא תלויה בי ולא במה שהם עושים. אז אני צריך בי לבנות את הדמות החברה בצורה כזאת ש... ובכל אחד זה אחרת, שמזה דווקא אני מתפעל. זה כל אחד לפי האופי שלו. אחד מתפעל כמה שהם עדינים, כמה שהם כאלה עליזים, כמה שהם עדיבים, ושני כמה שהם חזקים, כמה שהם אכזריים, כמה שהם... כל אחד איך ש... אבל זה נקרא הבוחר בסביבה יותר טובה. זה אני צריך לדאוג. וזה, בצורה פשוטה זה נקרא איך להתפעל מהחברה. נו. הדברים לא כל כך טובים שאני רואה אותם, קודם כל, יש כאן כמה פתרונות. אחד, אני רואה, נגיד, איך שהאדם לא מסוגל לכלום או מה, אז הוא נמצא בנפילה, מסכן. או אי אפשר להגיד שזה מסכן, זה אחד מהמצבים שלנו, כן? אז טבעי. מה יש להתפעל? יש להתפעל שבקודם, שהוא נמצא במצבים כאלה, הוא סוחף את עצמו ונמצא כאן ולא שוכף במיטה ואתה מבין. בכל זאת, מה שהוא עושה, אני משתדל להצדיק, להוציא תוארת מכל דבר, שזה לטובתי. כן? אם אני רואה את החבר שלי שהוא נמצא ברע ואני מצדיק אותו, אז מה אני מרוויח? אם אני רואה אותו שהוא נמצא ברע ואני רוצה לעזור לו, אני מרוויח. אם אני רואה שהוא נמצא ברע וכתוצאה מזה יהיה לי רע על כל הדרך שלי ועל הבורא, אז מה הרווחתי? לשבת לידו ולבכות כמוהו, יהיה לי מזה לא טוב ולא זה לא טוב. דברים פשוטים, יש כאלה. טוב, נלמד.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: טוב, שיעור חזק עם רב. מה שאני הייתי לוקח לעבודה בעשירייה זה משפט ידוע, כל פעם לבחור בסביבה טובה יותר. לא אומר שאני ככה מתרשם מחבר שתיים שחזקים ומשאר לא. כולם גדולים וכלפי כולם אני צריך להתבטל. אפס ראשון שאני עושה בעזרת המאור בטוח. מרצון לקבל, כבר מביאה לי הרגשה שאני הרגשתי גדלות החברים. גדלות החברים שווה גדלות הבורא, וזה חומר דלק לעבודה שלנו.
3: כן, הסיכום של השיעור, באמת אני אתחיל מהודיה הגדולה קודם כל, על הזדמנות לברך על להיות בשיעור כזה מדהים. רב משאיר לנו, אז... כן, כמו שאני אמר, באמת לראות את הגלות הבורא, גלות החברים, כמה שיותר, כמה שיותר. אולי יוסיף.
4: קודם כל הודיה לבורא ולרב שלנו, שמלמד אותנו שנים ועוד שנים רבות ילווה אותנו. וכפי שאמרו החברים, כל הזמן לבחור בסביבה טובה, שזה ספרים, שזה חברים שנותנים לך דוגמה, זה מה שאתה קורא, כל דבר שיכול להשפיע עליך אתה משתמש בו, בוחר בו. ואם אתה רוצה הכי טוב בלי לדמיין דמיונות, אז אתה פשוט מפנה פניך לחברים, רואה מה שהם עושים ואתה עושה בדיוק אותו דבר. וכשקשה לך, חברים יעזרו לך לקום.
5: שחשוב ביותר תמיד להצטייד מתוך ההוראה בציור רצוי, שאיך שמגלה רע אני מיד יכול תוך כדי ממש להדביק עליו את הציור הרצוי. גם רב אמר שכוונה שאני והוא יתברך ויתעלה, והבקשה בינינו, אותו יחס, מה שאני מבקש, שנהיה כאחד.
1: כן, הסביבה בעצם, אדם מתחזק בסביבה כשהוא מתקלל בתוכה, ומה שהסביבה הטובה אמורה בסופו של דבר להראות לאדם זה לגלות לו את הרע שבו, ולכן היא סביבה טובה, כי היא מגלה את הרע. אבל הכי חשוב שאנחנו בסביבה זה להתפעל מהסביבה. אם אנחנו לא מתפעלים מהסביבה, זה לא עובד עלינו. צריך לעשות משהו כדי שהסביבה תפעל עליה.
6: כן, שמענו גם שאדם עובר לא מעט הבחנות, כל הזמן בעצם. הבחנות האלה קיימות בנו. ברגע שאני באמת מגיע לאיזשהו מצב של הכרת הרע בעצם, זה מצב שבו אני כבר יכול לדרוש את עזרתו של הבורא.
7: כן, כדי לזרז את הזמן ולא לחכות למכות, כי התפתחות על ידי מכות שמענו מהרב שזה תהליך איטי וממושך. קיבלנו מתנה גדולה דרך המורה שלנו הגדול רבש והרב שבנה לנו דרך להתפתח מהר וקל וטוב ונעים ובאהבת חברים וממש בעזרה הדדית, פשוט לעבוד בחברה. כמו שאמרו חברים, ללכת על קו של ביטול, גדלו את החברים והשם יעזור לנו ונצליח. אסף.
8: כן, להזדהות עם הטוב, הרב אמר. זאת אומרת, זה שאני מרגיש שמכה, שהאגו שלי רע, ישר הוא הולך ומטשטש את זה. לא מחזיק יותר מדי זמן. אז אתה צריך גם להזדהות עם הטוב. מה זה הטוב? עם תכונת ההשפעה, אז אתה צריך לקבל מהחברה, מהסביבה, שגם שמענו שזה משהו פנימי גם, שהאדם בונה וכל הזמן צריך לבנות את זה בו. דרך הדוגמאות שהוא מקבל מהחברים. וככה, כמו שהחברים אמרו, להגדיל את החברים ואז לבנות את הסביבה הזאת בפנים ולהימשך לזה, להימשך לטוב. וממש להיות באיזה הרגשה שאתה כל הזמן ככה גונב מהחברה, ואתה לא, אתה לא רוצה לגנוב. דרך החברה אתה רואה עד כמה שהתכונות שלך הן לא טובות. החברה ממש מושכת אותך מהתכונות שלך, ואתה נמשך אליהם.
2: כל המאמצים שלנו להתבטל כלפי הגדלות החברים, למרות שאנחנו לא רוצים את זה, אבל עושים בכוח, הם מושכים אורות המקיפים. אורות המקיפים יכולים רק לגלות בנו מה שמפריד ביני ובין החבר ובעצם בין הבורא. זה יצר הרע שלנו. וזה כבר דבר גדול, כי אנחנו מקבלים צורך להתפלל, לבקש מהבורא שהוא יטפל ברצון לקבל על מנת לקבל שלנו, כמו שרק הוא יודע לטפל.
3: זהו, לחיים, נאמר הכל, לחיים חברים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, אנחנו התכנסנו כאן עכשיו ללמוד את פתיחה לחוכמת הקבלה. היום אנחנו נלמד שיעור מאוד מאוד מאוד חשוב, מאוד בסיסי, יסודי בלימוד הפתיחה. זה בעצם שיעור על דלת בחינות דור ישר. שם נעבור באמת על כל הסעיפים. בוא עכשיו נלמד ביחד עם רב את הארבע בחינות האלה. הוא נותן הסבר מאוד טוב ומאוד מפורט על כל בחינה ובחינה, ומה שאנחנו נרצה לעשות מיד בתום השיעור המוקלט, אנחנו נרצה ביחד כולנו לבנות את הארבע בחינות דור ישר, להסביר, ללמוד ביחד בין החברים את הארבע בחינות דור ישר. אז עכשיו כל אחד במהלך השיעור רושם לעצמו הבחנה אחת, שתיים, שלוש לכל בחינה ובחינה. בסיום השיעור המוקלט אנחנו ביחד נלמד ונכתוב ביחד את ארבע בחינות דור ישר, ומשם נעבור לשאלות ותשובות. אז בואו נתחיל עם השיעור המוקלט.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329 באות ה'. שוב, מאמר פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 329 בקבלה למתחיל, אות ה'. ולפיכך צריכים לדלת בחינות שבשם הוויה, הנקראות חוכמה, בינה, תפארת, מלכות.
2: למה צריכים? הוא אומר שאור הוא יוצא מעצמותו על ידי הרצון הגולמי שנקרא יש מאין, והרצון הזה עדיין לא נברא. איך הרצון הזה הופך להיות לנברא? הוא אומר, התפשטות האור והסתלקותו, הוא עושה את הכלי ראוי לתפקידו. מה זאת אומרת? שאז מתוך הכלי יש השתוקקות לאותו האור. אז צריכה להיות כאן סדרת הפעולות מצד האור על הרצון שהוא ברא יש מאין, שהרצון הזה מתחיל להשתוקק אחרי האור, והצורת השתוקקות היא קובעת צורת הכלי. ולכן צריכים ארבע שלבים. זה לא מראש יודעים ארבע שלבים, אחרי שזה קורה אז רואים אנחנו, הרי אנחנו משיגים את זה ורואים שכך זה קורה, שישנם ארבע שלבים שנקראים י' ו' שעל ידם נעשה הכלי. ובכל רצון ורצון שאפילו מתגלה בנו בעולם הזה, לא חשוב באיזה מקרה, אנחנו חייבים להאמין. אנחנו לא יודעים ולא מרגישים עדיין, חייבים לגלות את זה בסופו של דבר, אבל אנחנו צריכים לפחות להאמין. כדאי לנו להיות בהבנה כזאת שאם יש לי איזה רצון, אז זה בא כדרגה הרביעית מהאור שפעל כך שיתגלה בי אותו הרצון. ומה הוא רוצה ממני? זה כבר שאלה. איך רוצה שאני אגיב את זה? על הרצון שברא בי. אבל ודאי שאין רצון אלא על ידי דלת פעולות דאור שבא מעצמותו. אתה מבין? לא חשוב איזה רצון, הכל בא על ידי האור. חשוב איך אנחנו עליו מגיבים. איך צריך להגיב? שהפעולה בחזרה היא תהיה כדי להגיע לתכונת השורש, לקוצו של י'. נו.
1: כי בחינה א', הנקראת חוכמה, היא באמת כל כללותו של הנאצל, אור וכלי. כי בו הרצון לקבל הגדול, עם כל כללות האור שבו, הנקרא אור החוכמה או אור החיה. כי הוא כל אור החיים שבהנאצל המלובש בהכלי שלו. אמנם, בחינה א' הזו נבחנת לכולו אור, והכלי שבה כמעט שאינו ניכר, כי הוא מעורב עם האור ובטל בו כנר בפני האבוקה.
2: זאת אומרת, האור שבונה את הכלי, הוא בונה את הכלי בדיוק מותם אליו, הוא שולט בכלי הזה, בבחינה א', בזה שבנה אותה ומילא אותה. זאת אומרת, כלי בבחינה א' בדיוק מותם לאור לפי הגודל שלו, והפוך ממנו בזה כך האור ברא אותו. ורצון שבבחינה א', הנברא, הוא הרצון היחידי שהאור ברא. כל היתר זה תוצאות מנכחות האור בתוך אותו הרצון. הבחינה א' זה דבר היחידי שיצא מהבחינת שורש. כתר ברא בחינה א'. מה שקורה אחר כך זה הבחינה א' שמתחילה להתפעל מהאור שנמצא בה, ואז עוברת כל מיני מטמרפוזות שם, שינויים ומה שלא. אין? אבל באמת מצד האור מגיע רק צורה אחת, בחינה א'.
1: ואחריה באה בחינה ב', והוא כי כלי החוכמה בסופו...
2: כבר כלי, אנחנו מדברים. אחרי בחינה א', אנחנו מדברים מצד הרצון. מה קורה?
1: הוא מתגבר בהשוואת הצורה לאור העליון שבו. דהיינו שמתעורר בו רצון להשפיע אל המעציל כטבע האור שבתוכו, שהוא כולו להשפיע. ואז על ידי הרצון הזה שנתעורר בו, נמשך אליו מהמעציל אור חדש, הנקרא אור חסדים. ומשום זה כמעט שנפרש לגמרי מאור החוכמה שהשפיע בו המעציל, כי אין אור החוכמה מקובל רק בהכלי שלו, שהוא הרצון לקבל הגדול בכל שיעורו. באופן שהאור וכלי שבבחינה ב' משונים לגמרי מבחינה א', כי הכלי שבה הוא הרצון להשפיע, והאור שבה נבחן לאור החסדים, שפירושו אור הנמשך מכוח הדבקות של הנאצל בהמעציל, כי הרצון להשפיע גורם לו השוואת הצורה על המעציל, והשוואת הצורה ברוחניות הוא דבקות.
2: זאת אומרת, מתוך פעילת האור ברצון לקבל, הרצון לקבל רוצה להידמות לאור, זה פשוט תוצאה מפעולת האור בתוך רצון לקבל. האור כמשפיע, משפיע על הרצון לקבל, כך שהופך אותו לדומה לו. זאת תכונת הגדול, כן? לדביע בקטן את צורתו. וכלי משתוקק להיות כאור. יכול את זה לעשות? יכול להיות משפיע או לא? רוצה. אבל יכול? לא. מה זה נקרא כלי בבחינה ב'? רוצה להשפיע. אם הבורא ברא רצון ליהנות, רצון לקבל, אז מה זה נקרא שרוצה להשפיע? רוצה ליהנות מזה שמשפיע? מה זה נקרא בינה, בחינה ב', הפוכה מבחינה א'? מה השתנה? השתנה לא רצון בעצמו, במהותו, אלה השתנה ממה נהנה. ממה נהנה? קודם היה נהנה כמו שהאור ברא אותו, מזה שהרגיש את האור בתוכו. עכשיו נהנה, אבל נהנה בזה שמרגיש שרוצה להידמות לאור. ההנאה נשארת ההנאה, רק צורתה השתנתה. קודם נהניתי מזה שמשהו נמצא בתוכי, עכשיו אני נהנה מזה שמשהו נמצא בתוכו. אבל אני נהנה. ומזה שאני מרגיש ענה מזה שאני קובע שמשהו נמצא בתוכו, ואז אני נהנה, אני נקרא יותר רווה. הרצון שלי שנקרא יותר גדול, כי אני בזה משתתף, אני בזה קובע ממה אני אהנה. זאת אומרת החומר רצון ליהנות נשאר. בחינה ב' אנחנו אומרים רצון להשפיע, הרצון להשפיע הזה הוא נהנה, אחרת לא יהיה על מה לדבר. נו, תחשבו, זה קצת נעלם, אבל בכל זאת כדאי לנגוע בזה. כן?
1: ואחרי הבאה, בחינה ג'.
2: זאת אומרת, לא מספיק שרוצה להידמות לאור ולהרגיש שהוא רוצה לתת, כן? רוצה לתת ומזה נהנה, אלא מתגלה כאן שוב חיסרון. החיסרון הזה שעכשיו הוא דומה לאור, איך יכול להיות מזה שדומה לאור ולא מספיק? מה יכול להיות עוד חסר?
1: והוא, כי אחר שנתמעט האור שבהנאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל, ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל, על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש הנקרא בחינה ג' או תפארת. ובחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהערת חוכמה. כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים, ומיעוטו הוא אור חוכמה.
2: לא מובן מה חסר לו. פתאום הרגיש שהוא לא יכול לחיות בלי חוכמה, אחרי שכולו דומה לבורא, אלה, אחרי שכולו נעשה כדומה לבורא, ירגיש אולי בתוכו שאם הוא דומה לבורא, אם הוא המשפיע, רוצה להשפיע לבורא, במה הוא יכול להשפיע לבורא? הוא יכול להשפיע לבורא בזה שהוא יקבל ממנו, כי העליון רוצה לתת. אז הוא חוזר לזה שמקבל. זאת אומרת, בבחינה ג' שוב מתעורר אותו רצון שבבחינה א', הוא חוזר לאותו רצון שהבורא ברא בו, כי הוא רוצה לקיים מה שבורא ברא בו, אבל כבר מעצמו. זאת אומרת, בבחינה ב' הוא נעשה דומה לכתר, בבחינה ג' נעשה דומה לחוכמה, אבל הוא נעשה דומה לכתר בבחינה ב', והוא נעשה דומה לחוכמה בבחינה ג'. כמו שבורא כתר ברא רצון לקבל בבחינה א', כך נברא שדומה לכתר בבחינה ב', בורא רצון לקבל בבחינה ג' כמו בחינה א'. חוזר אל פעולות הבורא. כן? ומה יש לו מזה שחזר אל פעולת הבורא? אז מתחיל להבין מתוך זה מהו, מי הוא הבורא. כן? ממעשיך יקרנוך. עשה אותה פעולה, התחיל להרגיש באיזה דרגה נמצא מי שמבצע פעולת הנתינה, פעולת הבריאה. ואז אחריה
1: באה בחינה ד', והוא כי גם הכלי דבחינה ג' בסופו התעורר להמשיך אור חוכמה במילואו כמו שהיה בבחינה א'. ונמצא ההתעוררות הזו היא בחינת השתוקקות בשיעור הרצון לקבל שבבחינה א' ונוסף עליו.
2: וזה מאוד חשוב, ונוסף עליו. זאת אומרת, הוא מתחיל להרגיש תענוג שיש בבורא בזה שברא את הכלי ומילא אותו. זה נקרא ונוסף עליו. הוא עשה אותו מעשה כמו בעל הבית, נגיד, שמגיש את הכיבוד למישהו, מתחיל להרגיש עד כמה שזה ממלא, עד כמה שזה גבוה, עד כמה שזה ללא גבול, עד כמה שזה נותן הנאה, מילוי, וזה שאתה נותן. לפני זה לא ידע שזה עד כדי כך דבר עצום. זה נקרא ונוסף עליו, זה מה שהוא גילה, שיש כאן משהו יתר מכלי שנברא והאור שממלא אותה.
1: כי אתה כבר נפרד מאור ההוא, כי אתה אין אור החוכמה מלובש בו, אלא שמשתוקק אחריו. על כן נקבע צורת הרצון לקבל על כל שלמותו, כי אחר התפשטות האור והסתלקותו משם נקבע הכלי, וכשיחזור אחר כך ויקבל בחזרה את האור, נמצא הכלי מוקדם לאור, ועל כן נבחנת בחינה דלת הזאת לגמר כלי, והיא נקראת מלכות.
2: האם האור שהיה בבחינה א' לא נגלה לגמרי בבחינה א', ורק עכשיו הוא מתגלה בבחינה ד'? מה נגלה בבחינה ד'? בבחינה ד' נגלה יחס לאור, אין? שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי מתוך המעציל. זה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות. השתוקקות לאור חוכמה. השתוקקות זה מה שלא היה ולא יכול לבוא מצד האור עצמו. זה שהתפתח מצד הנברא. דברים עמוקים. נו, מה לעשות? כמה שמבינים, מבינים. כן. בינה זה עצם חוכמה, כך כתוב. זה שאתה לא יכול לעשות פעולות חסד, חסדים, אם אתה לא מתבסס אותם על החוכמה. לפי מה אתה חסד? מה יש לך לתת? אם יש בך חוכמה, ואתה אומר אני לא רוצה את החוכמה, אז רואים שאתה בחסדים. אני לא צריך שום דבר שבעולם, אומר חפץ חסד. אתה יודע מה זה בעולם שיש הכל, שאתה אומר אני לא רוצה כלום. אם יש לי כל מה שיש בעולם, זה שלי, ואני מעל זה אומר אני לא רוצה כלום, קחו את זה ממני, זה נקרא שאני חפץ חסד. אבל אם אין לי שום דבר, איך יכול להיות אני חפץ חסד? אמנם שיש לנו דוגמה אחרת, עם חפץ חסד שגר ביער. כן, מבקשים ממנו, תביא חולצה, יכולה לעזור שם לבת מלך, יכולה. אמרו לחכמים שאם יתלביש חולצה של חפץ חסד, אז היא תבריא. נו, זה רמז על מלכות, שעל ידי התיקון הזה היא יכולה לבריא. כן, בת מלך. מלך זה נקרא כתר, בת מלך, מלכות, ושיכולה, אנושות, אם היא תסיק לבוש של חפץ חסד, היא יכולה לבריא. זה העניין של הסיפור. אין? אז הוא אומר חפץ חסד, אני בשמחה הייתי נותן חולצה, אבל אין לי חולצה. אין לי לבוש. כי הוא לא מרגיש שזה הלבוש שלו. אין לי, זה אני. אם הבת מלך הזאת תרצה באמת לקבל את זה כלבוש ותבוא בעבודה ביגיעה שלה, היא תוכל כן לגלות שאפשר לקבל מה שיש בו בתוך עצמו כלבוש על עצמה, ובזה להבריא ולהמשיך עבודה, זאת אומרת, ולהגיע לדבקות. אז רציתי להגיד שבינה עצם חוכמה, בתוכה יש חוכמה, רצון לקבל, שבבחינה א' הוא לובש על עצמו צורה חיצונית של השפעה, לא יכול להיות אחרת. כן, ארבע בחינות דור ישר, הם נמצאים בכל דבר שבמציאות. מה זה נקרא מציאות? יש מציאות ויש מציאות. מציאות שלנו, שהיא נקראת מציאות המדומה, לא ממשית, אין לה קשר עם המקור, זה נדמה לנו שקיים. בנדמה לנו. אז יש בזה דלת בחינות, רצונות? לא. לא. אין קשר עם האור, אנחנו לא מגלים את זה. המציאות שאנחנו מדברים עליה, או שמקובלים מדברים עליו, היא מציאות שמתחילה מרצונות הרוחניים, כלפי הבורא. שם כן, אם זה כלפי הבורא, הוא נמצא בהתחלה, אני בסוף, ובאור חוזר אני נמצא בהתחלה והוא בסוף. אז מדובר על רצונות שהן רצונות אליו. זאת אומרת, בסולם כבר המדרגות. מה שאם כן כאן בעולם הזה, שבא לאיזה רצון, זה טוב להגיד שזה מחובר לבורא, שהוא מזמין בי את הרצון הזה, ואני בהתאם לזה צריך להגיב על זה. זה נקרא עבודת ההכנה. זה כמו שלילדים נותנים די ממשהו, משחקים, שישחקו, שישברו, שיעשו משהו. לומדים. אבל לא שבזה יש באמת דלת בחינות, ואור פועל שבפנים, עד שמגיע לרצון שלי. אתה יכול לשאול, אז זה בכל זאת, אם אני מרגיש שזה קיים לעומתי, אז זה בכל זאת קיים באיזושהי צורה. זה קיים בצורה שנקראת המציאות המדומה. אז קיימת, נמצאת או לא? כן, קיימת בדמיון שלי. ואחר כך, עד שקיימת הדמיון, קיימת. מה זה הדמיון? מה זה כלי של הדמיון? כלי של הדמיון נקראים חמישה חושים. אבל זה רק חושים, כן? זה כמו כתר חמץ רמפן מלכות. החומר בפנים נמצא, כן נמצא חומר שרוצה ליהנות. הוא קיים או מדומה? כן? לא, זה חומר שהוא כן קיים בדמיון שלי. הוא שייך לבורא? לא. הוא בא כתוצאה ממנו? לא. כתוצאה ממנו זה כבר סולם המדרגות. אז אנחנו נמצאים בסולם המדרגות עכשיו או לא? לא. אז המציאות הזאת היא שייכת לבורא? הוא ברא אותה או לא? לא. היא כעתקה. אנחנו נמצאים כעתקה מהדרגה האחרונה של רוחניות. ברוחניות זה לא נמצא. למה? כמו שהבורא מתחיל הבריאה מהאור, מעצמותו, ומתייחס מהדרגה ההיא שאנחנו לא משיגים לכל הבריאה, ממעלה למטה, כך אנחנו יצאנו מכל הבריאה בדרגה התחתונה ביותר, המנותקת מכל הבריאה, בעצמותינו, כן? כמו שעצמותו מלמעלה וממנו כל, גם אנחנו נמצאים בעצמותינו כאן למטה, ומאיתנו, מהמצב הזה, יכולים להיכנס לבריאה, לסולם המדרגות. אבל הבורא למעלה מסולם המדרגות, ואנחנו למטה מסולם המדרגות, הוא לא תלוי במדרגות האלו, ואנחנו לא תלויים, לא קשורים אליהם. כן.
3: נכון שהתחינה ג' רצתה להידמות לבורא, אז למה היא לוקחת רק קצת חוכמה ולא חצי חצי חוכמה וחסדים? למה היא צריכה לקחת רק קצת? אם היא רוצה להידמות לבורא...
2: להידמות אז נקרא שאני מדמה לו?
3: למה קצת חוכמה
2: ועשה חסדים? לא, זה קצת, זה נקרא קצת. היא חוזרת לאותו רצון לקבל כמו בבחינה א', תראה מה שהוא כותב. המסיע קריין, אתה במציאות המדומה. בבקשה.
1: עוד וב.
2: לא, הוא רוצה שאתה תמצא בעוד ג', איפה שכתוב שרצון לקבל בבחינה ג', הוא כמו בבחינה א', זה... משתמע כאן או לא?
1: אז נקרא שוב בחינה ג' בעמוד כן. 329 דבר המתחיל ואחריה באה בחינה ג' והוא כי אחר שנתמעט האור שבהנאצל לבחינת אור חסדים בלי חוכמה כלל ונודע שאור החוכמה הוא עיקר חיותו של הנאצל על כן הבחינה ב' בסופה התעוררה והמשיכה בקרבה שיעור מאור החוכמה, להאיר תוך אור החסדים שבה. והנה התעוררות הזו, המשיכה מחדש שיעור מסוים מהרצון לקבל, שהוא צורת כלי חדש, הנקרא בחינה ג' או תפארת. ובחינת האור שבה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה. כי עיקר האור הזה הוא אור חסדים, ומיעוטו, הוא אור חוכמה.
2: בסדר? זה שבכלי עיקר אור חסדים ומיותו אור חוכמה, זה לא אומר שהוא לוקח קצת מכלי דה חוכמה. הוא לוקח כולו. ככה. כל אותו רצון שהיה בבחינה א', חוזר בבחינה ג'.
3: אז מה זה אומר?
2: מיות זה יחסית בבחינה ג'. מבחינה ג' יש כל האור החסדים מבחינה ב' שממשיך כל האור החוכמה שבבחינה א'. אבל בגלל שבחינה ב' היא קובעת, היא רוצה את זה לעשות לשם השפעה, לכן זה נקרא שבחינה א' היא קטנה בה. רובו חסדים ומיעוט חוכמה.
3: אז מה זאת אומרת עיקר חיותו של הנאצל? הוא לקח את זה בשביל שהוא יהיה לו כאילו קצת חומר דלק, משהו.
2: כאילו,
3: אז מה
2: הרעיון
3: פה? מה
2: המיוחד
3: בבחינה הזאת?
2: המיוחד בבחינה הזאת שהנאצל מבין שאור חוכמה זה אור החיים שבו. וכדי להשפיע משהו הוא חייב ליהנות. אתה מבין את זה או לא? כן? אם אתה רוצה לתת, לעשות לי אמא טובה, אתה לוקח מה שהכינה בשבילך, אתה אוכל את זה נגיד, או מקבל את זה, ומראה לה באיזה תענוג אתה נמצא. בזה אתה נותן לה הנאה. כן? כשנברא עושה דבר כזה, הוא מרגיש איזה תענוג הוא מעורר בבורא. כי הוא עושה את זה מתוך זה שקודם ישבה צורתו עם הבורא, בבחינה ב', אז הוא מבין מה זה נקרא להשפיע. ממעשיך יקרנוך. אבל איך הוא יכול לעשות מעשה נתינה לבורא? בזה שהוא נהנה. כדי שהבורא יהנה, הוא מתחיל להרגיש מה זה מעמד של הבורא. אין לך אפשרות לצאת מעצמך ולהתלבש בו. יש לך אפשרות לעשות אותו מעשה כביכול כמו, אבל אתה חייב ליהנות, זה מה שאני רוצה להגיד, אתה חייב ליהנות, בלי שאתה תהנה אתה לא תיתן לו הנאה, ובלי שאתה לא מתכוון לתת לו הנאה, אם אתה תהנה אז תהיה קליפה. זאת אומרת, חייבת להיות קודם בינה ואחר כך, זה נקרא אצלנו זה נקרא קודם שרוכשים למעלה מהדעת ואחר כך נכנסים לדעת. כן,
3: מה שנראה פה כאילו שמלכתחילה התהליך הזה קרה בלית ברירה, הוא היה חייב למשוך קצת אור של אור החיים ש...
2: כל התהליכים הם בלית ברירה, כל התהליכים הם במחויב,
3: כתוצאה מהאור שהוא קיבל, האור הקטן,
2: הכל בא כתוצאה מאור שפועל בתוך הכלי בצורה אחד אחד, אין כאן שום דבר בדרך שבא מתוך איזשהו מין החלטה בלתי צפויה, אין דבר כזה ברוחניות בכלל בבריאה. איך אתה יכול להגיד שיש משהו שלא נמצא באור המתפשט מעצמותו? זה לא יכול להיות שקיים דבר כזה. מאיפה קיים? מאיפה שיבוא? יש עוד איזשהו חלל שמשם באים עוד איזשהו תכונות? אם יש מקור שממנו נובע, יוצא את הבריאה, אז גמרנו, זה קובע את הכל. לא, נעשה דבר חדש, מה זה חדש? מאיפה? איך חדש? שלא היה קודם? ששום דבר קודם לא ייצב אותו? זה לא יכול להיות, אין היגיון בזה. כן.
3: קשה לתפוס את העצמאות של הנברא בכלל.
2: אין עצמאות לנברא. לא קשה לתפוס, אין מה לתפוס, אין עצמאות. בכלל אין שאלה.
3: ברגע שאין עצמאות, אז אין נברא. כאילו, אז הוא לא נפמש שהוא נפרד מה...
2: נכון.
3: אז איך מסתכלים על זה?
2: מסתכלים על זה יפה מאוד, שעכשיו יש לנו אשליה שיש את עצמאות. צריכים להתפטר ממנה. מה? נברא אשליה שיש עצמאות.
3: אבל העניין של ההפרדה מהבורא, כביכול, זה נראה כאילו שזה נברא. זה ההגדרה של נברא.
2: נכון.
3: אבל הוא לא נפרד מהבורא, זה לא נברא.
2: מה זה לא נפרד? הוא נפרד? הוא מרגיש כך. מדברים לא כלפי בורא, אלא כלפי הנברא, מתוך השגתו. עוד וו.
1: עוד וו. ואלו דלת ההבחנות הנעל הם סוד 10 ספירות הנבחנות בכל נאצל וכל נברא. אין בכלל כולו שאין דלת העולמות, ואין בפרט קטן ביותר שבמציאות. ובחינה א' נקראת חוכמה או עולם האצילות, ובחינה ב' נקרא בינה או עולם הבריאה, בחינה ג' נקרא תפארת או עולם היצירה, בחינה ד' נקרא מלכות או עולם העשייה.
2: זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת להבין את העניין בצורה הפשוטה ביותר. האור ברא את הכלי, בחינה א', וזה אור, זה השורש, שכאן קיים ודאי בתוך השורש הזה הרצון לקבל כי יש מאין. כן. ואין יותר מהבחינה א', אין יותר. אלה כל מה שקורה אחר כך זה שבחינה א' הגיבה על מצבה הקודם ונעשתה בחינה ב'. בחינה ב' הגיבה על מצבה ונעשתה לבחינה ג' שהגיבה על מצבה ונעשתה בחינה ד'. זהו. ובבחינה ד' הכל נגמר. האור עבר דרך כל הבחינות האלו והגיע לסוף. מה זה לסוף? שבחינה ד' היא הכל מה שהאור יכול להוציא מהנברא. סיום של הכל. לכן כל המציאות כוללת רק את המערכת הזאת, שהיא בעצמה, כדי לגלות את עצמה, מתחלקת בפנים אחר כך לכל מיני חלקים. מי מתחלק? הבחינה ד' הזאת האחרונה, או כל היתר הבחינות? האמת שבחינה ד' היא אחר כך מתחלקת לשורש א', ב', ג' וד'. שורש א', ב', ג' זה תכונות שלפניה, זה עיקרות ת' ראשונות, והיא בעצמה עיקרת מלכות. ואז בבחינה ד' הזאת יש מצב שנקרא אין סוף, אחר כך צמצום, אחר כך מסך, אחר כך שבירה, ואחר כך גמר התיקון.

0: נו, נקרא, בוא נראה.
1: הוא נבאר את הדלת בחינות הנוהגות בכל נשמה. כי כשהנשמה נמשכת מאין סוף ברוך הוא ובאה לעולם האצילות, היא בחינה א' של הנשמה. ושם עוד אינה נבחנת בשם הזה. כי השם נשמה יורה שיש בה איזה הפרש מהמעציל ברוך הוא, שעל ידי ההפרש הזה יצאה מבחינת אין סוף, ובאה לאיזה גילוי לרשות בפני עצמה.
0: הוא לא אומר לנו מה זה נשמה, כן? לא אומר לנו שום דבר. הוא מראה יודע לתבחינות, הן נוהגות בכל המערכת, מלמעלה עד למטה, ואלו דלת הבחינות גם כן נמצאות בכל נברא ובכל חלק שאנחנו נרצה עליו לדבר. כי אי אפשר לדבר אלא רק על הבחינה דלת שהיא הסופית, שהיא הרצון. לפני זה, זה לא הרצונות, אנחנו מדברים על זה ג' בחינות הקודמות, כן? זה ג' בחינות הקודמות. מה זה ג' בחינות הקודמות? הקודמות לבחינה דלת. אנחנו אפילו לא מדברים עליהם, הבחינות הקודמות אנחנו אומרים בדבד. זאת אומרת, יש לנו בחינת שורש, ומה שבין שורש לדלת, ודלת. שזה, בין שורש לדלת זה הקשר. קשר ביניהם. הלאה.
1: וכל עוד שאין בה צורת כלי, אין מה שיפריד אותה מעצמותו יתברך, עד שתהיה ראויה להיקרא בשם בפני עצמה. כבר ידעת שבחינה א' של הכלי אינה ניכרת כלל לכלי, וכולה בטלה להאור. וזה סוד הנאמר בעולם הצילות, שכולו אלוקיות גמור. בסוד איו וחוי וגרמו אחד בעון. ואפילו נשמות שאר בעלי החיים, בהיותם עוברים את עולם הצילות, נחשבים כעודם דבוקים בעצמותו יתברך.
0: זאת אומרת, נשמות יורדות, יורדות מאין סוף, שהוא כנגד שורש. אין סוף, אדם קדמון, או אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן.
1: עוד זין. ובעולם הבריאה כבר שולטת בחינה הבית, דהיינו בחינת הכלי של הרצון להשפיע. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם הבריאה ומשגת בחינת הכלי ההוא אשר שם, אז נבחנת בשם נשמה. דהיינו, שכבר יצאה ונתפרדה מבחינת עצמותו התברך, והיא עולה בשם בפני עצמה להיקרא נשמה. אמנם כלי זה זך מאוד להיותו בהשוואת הצורה להמעציל, ועל כן נחשבת לרוחניות גמורה.
0: כן.
1: עוד חטא. ובעולם היצירה כבר שולטת בחינה הגימל, שהיא כלולה מעט מצורת הרצון לקבל. ועל כן, כשהנשמה משתלשלת ובאה לעולם היצירה ומשגת הכלי ההוא, יצאה מבחינת הרוחניות של הנשמה ונקראת בשם רוח. כי כאן הכלי שלו כבר מעורב בעוביות מועטת, דהיינו מעט הרצון לקבל שיש בו. אמנם, עדיין נבחנת לרוחני, כי אין שיעור עוביות זאת מספיק להבדילו לגמרי מן עצמותו יתברך, להיקרא בשם גוף עומד ברשות עצמו.
0: כן.
1: עוד תת,

0: עד שבא ומתגלגל למצב שמתגלה יותר רצון לקבל. כן.
1: למה הוא כותב כאן שבהשתלשלות למעלה ממטה הנשמות נחשבים מוקחים בעצמותו יתברך? למה בעצמותו? אנחנו אומרים שעצמותו בכלל אפשר להגדיר אותו, אפשר
0: זה כך אומרים. אתה צודק שמשתמש במילה עצמותו לא כבלתי מושג. העניין הוא ש תכף אני אמצא מילים. אנחנו לא יכולים להשיג נשמות שהם נשמות הדבוקות בעצמותו, הכוונה שעוד לא יצאו לרשות בפני עצמם, שרצון לקבל בהם עדיין לא התגלה. ו ולכן כך אנחנו אומרים, שכאילו לא יצאו מעצמותו, כי הם לא מגולים לנו, אנחנו לא יכולים להבחין בהם. זה בינתיים, כן.
2: אנחנו בשורה מסגת, באות ת', דבר המתחיל והאור. והאור שבו נקרא נפש, המורה על אור, בלי תנועה מעצמו. ותדע שאין לך פרט קטן במציאות שלא יהיה כלול מכל האביע.
0: כן.
2: אות יוד. ואינך מוצא איך שהנפש הזאת, שהיא אור החיים המלובש בהגוף, נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך ממש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא בכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואז נבחן הכלי לגמר צורתו הרצוי. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר בו עוד שורש מוצאו, עם כל זה, על ידי העסק בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו הנקרא גוף, עד שנעשה ראוי לקבל את השפע הגדול בכל השיעור הכלול במחשבת הבריאה בעת שבראה. וזה שאמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
0: כאן הוא אומר, ואינך מוצא איך הנפש הזאת, שיעור החיים המלובש בהגוף. זאת אומרת, הוא מדבר על הנפש שיש בתוך הגוף הזה, שזה אור הנפש. כן? איך שהיא יורדת, נמשכת מעצמותו דרך העולמות ביה, אבל שהיא יורדת זה כבר לא הנפש, שם זה בדרגות יחידה, חיה, נשמה, רוח, עד שמגיע לנפש. זאת אומרת, צריכים להבין שמדבר על האורות וכלים, איך שהם משתלשלים מלמעלה למטה, כן? עד המקום הנמוך ביותר, כן? שאחר כך, כמו שהוא אומר, על ידי תורה ומצוות, כן? שתורה זה אור ומצוות זה רצונות, שמתקן על ידי האור, מתקן את הרצונות, כן? אז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. בזה אנחנו מסיימים את השיעור ועוברים לחלק השלישי.

0: ידי האור, על ידי האור מתקן את הרצונות, ואז מגיע כתוצאה מזה למצב של דבקות. אז אנחנו רוצים שזה יקרה בנו עכשיו, ורוצים שהלימוד שלנו יהיה עיסוק בתורה, כלומר שיביא עלינו הערה ממרום עם תכונות עליונות כמו של האור, תכונות של השפעה ואהבה שיתלבשו בנו, יחיו בינינו ויעלו אותנו מהעולם המדומה לעולם האמת, אל השורש שלנו. בשביל זה המקובלים מספרים לנו על מה קורה בשורשים העליונים, כדי לעורר בנו חשק, להתעלות גם כן, על ידי שינוי בתכונות הפנימיות שלנו. אז אנחנו קופצים מהעולם המדומה ליסודות הבריאה, וכדאי לנו לטחון טוב טוב את השיעור הזה, כי בו הרב מסביר לנו מבעל הסולם את דלת בחינות דאור ישר. דלת בחינות דאור ישר זה התהליך היסודי בהתהוות הנברא, וכל מה שיבוא אחריו יהיה פועל יוצא ממנו. אנחנו לומדים על איך האור מתפשט מעצמותו ויוצר לו כלי, וכל דבר בתהליך הזה שמתהווה, משם ואילך הוא הופך להיות חוק שפועל במציאות, בטבע, עלינו, בנו, בתוכנו, בין שאנחנו מכירים אותו ובין שלא. ונתנו לנו, כמו שאומרים לנו המקובלים, להתעסק בדברים הגבוהים האלה, כדי לעורר על עצמנו הערה משם. אז זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. לדבר על זה, ביחד, לעזור אחד לשני לייצב את התמונה, ובתוך הדיבור ובתוך התמונות והשכל, שהלב שלנו ישתוקק לזה שגם אנחנו נזכה להכיר ממעשיך יקרנוך, שגם אנחנו נזכה לחזור על פעולות האור, פעולות ההשפעה, ונכיר אותו כחי בנו, ככוח הפועל בנפעל.
1: אז בואו נתעסק בזה עכשיו ביחד, ובואו, אני אשתמש בסרטוט. הנה יש פה את הסרטוט של הרב, ובואו נתחיל עכשיו ביחד, ואיפה יש מיקרופונים? למי יש מיקרופון שירים רגע מיקרופון לידו? כן? הנה עוד אחד, עוד אחד, יש עוד מיקרופונים, יפה. כל מי שירים את המיקרופון, אתם הסדרני מיקרופון עכשיו, ובואו נשתדל להיות כמה שיותר אקטיביים כולנו ביחד, גם החברים מהכלי העולמי, אתם תהיו שותפים בזה. אז אוקיי, אנחנו התחלנו בתור התחלה, מבחינת שורש, מבחינת שורש. אז מבחינת שורש, ממנה נוצר בעצם בחינה א', שהיא בחינה א', מהי בחינה א', מי יכול להגיד? והרמת, אנחנו עושים מליאה, כן, בבקשה. תקום.
0: מי שמקבל את רשות הדיבור, תקום, או שהחברים
1: שאחרי המיקרופון ידעו את אתם?
0: לא, זה מיקרופון של מיקוד, הוא נשאר פה, כן.
2: בחינה א', זה הרצון עצמו, כאילו רצון לקבל בלי שום... רצון לקבל בלי שום תוספות, כאילו פשוט השורש שלו, הרצון לקבל בפני עצמו.
1: יפה מאוד, כן.
0: זה מיקוד, אהרון תסתכל אליי, זה מיקרופון מיקוד, לא נוגע, תנו לו את המיקרופון הזה.
3: מכוח מה מתחילים לדבר על כלי?
1: יפה, עוד על בחינה א', כן, רצ'וק.
0: אנחנו בונים ביחד הגדרה, מה זו בחינה א'?
4: כן, היום גם שמענו שזה כל מה שברא בעצם, שכל בחינה אחר כך היא חוזרת לזה, שזה מקור של הכל. נכון. אפשר להגיד כך.
1: כן, יפה. רחמים.
5: תודה רבה. בחינה א', יש מאין. כי הבורא ברא רגש, רגש זה יש, בחינה א' זה יש מיש, לא, סליחה, בחינה, הבורא זה יש מיש, ובחינה יש מאין, זה הנברא. למעשה זה הדבר היחידי שהבורא ברא. רגש הוא ברא, שזה נקרא נשמה, זה נקרא בחינה א', זה נקרא נברא, זה נקרא כל מה שקיים, קיים רק בחינה א', אור החוכמה, לחיים.
0: לחיים, נשתדל לדבר כמה שיותר קצר, ובמילים ששמענו מבעל הסולם או מהרב, אנחנו פשוט חוזרים על מה ששמענו.
1: יפה, ורחמים אמר יפה, שזה בעצם יש מאין, בחינה א', מבחינה ב', כן, עוברים לבחינה ב'. מה גרם לבחינה, לא, אתה לא יכול, מה גרם לזה שבחינה ב' תצא? כן.
6: מתוך הרגשה של הנברא, של התכונה של האור בתוכו, אז הוא רצה להידמות לו.
1: יפה. ומה זו בחינה ב'?
6: שהוא פועל על מנת להשפיע. כאילו, הוא רוצה להחזיר לבורא, מתוך התכונה שהוא גילה בתוכו.
1: יפה מאוד. עוד? כן, ברוך.
7: שמעתי מרב שבחינה ב' זה אותו רצון לקבל, רצון ליהנות, אבל שרוצה ליהנות מזה שהוא נותן לבורא.
1: יפה.
8: בחינה ב' זה ההבחנה שלמרות כל התענוגים שממלאים אותה, מה שחשוב לה זה להידמות למשפיע.
0: למה בחינה ב' יותר עבה מבחינה א'? מה שמענו מהרב? למה בחינה ב' יותר עבה מא'? שאול?
9: הרב אמר שהיא מבינה שאפשר להנות יותר מסתם המילוי הזה בתוכה, אלא המילוי פלוס הרגשה של התענוג שהבורא מקבל.
0: עוד מי מוסיף על שאול, למה ב' עבה יותר מאלף?
10: כי היא קובעת ממה ליהנות.
0: תודה. מה גורם לב' להתפתח הלאה לכיוון ג'?
1: ג'רמן 3. מה גורם לבחינה ב' להיפתח לבחינה ג'?
11: הרצון היותר גדול שמתלבש, שנבנה כתוספת על בחינה א' ובחינה ב'.
1: עוד? כן, בבקשה.
7: הוא יכול להשפיע, הוא מרגיש שהוא יכול להשפיע לבורא, שיקבל ממנו.
1: יפה. מה זו בחינה ג'?
0: הגדרה. מגדירים ביחד את בחינה ג' מתוך מה ששמענו. מהי בחינה ג'? מה היא רוצה?
1: מאי, אתה אחרי זה, תארגן מיקרופון.
2: הוא מבין שבשביל להשפיע הוא חייב ליהנות, אז הוא חוזר לאלף.
1: יפה מאוד. מאי?
12: החבר בדיוק אמר את מה שרציתי להגיד. הבחנה שבה מבינים שהדרך היחידה להשפיע היא לקבל.
0: דרך אגב, אם חבר אומר את מה שרציתי להגיד, זה בסדר לחזור על דברי החבר, כי אנחנו משחקים בשורשים עליונים כדי שיבוא האור. אז זה טוב. וגם לחזור על דברי החבר זה טוב. באופן כללי זה טוב.
1: אמיר.
13: בחינה ג' היא למעשה חוזרת על פעולת הבורא ממעשיך יקרנוך.
1: אם ממעשיך, כן. בבקשה, חזוס.
14: Rav decía que se da cuenta que no puede vivir sin el creador.
15: Rav אמר שהוא שם לב שלא יכול לחיות בלי הבורא.
1: עוד כן, אניר.
16: תודה, זה נקרא אור חסדים בהערת חוכמה.
1: מה זה אומר הערת חוכמה?
16: שאתה, יש לך בתכונה של החסדים שאתה רוצה להשפיע, אבל אתה לא יכול להשפיע אם אתה לא, יכול, אתה לא מקבל איזשהו טענו כדי לתת לבורא.
1: אז אם זה לקבל על מנת להשפיע, למה זה כבר לא גמר תיקון?
16: כי זה קטן. כלומר, יש רצון כזה שאתה יכול, לא כל הרצון לקבל, לתת תענוג, אלא חלק מהרצון שאתה עושה עליו חשבון, ואתה נותן תענוג לבורא.
1: יפה. עוד מישהו רוצה להוסיף? כן.
6: אני רק שמעתי שהוא כאילו משתמש בכל הרצון לקבל שלו, אבל עדיין התכונה ששולטת עליו זה התכונה של בחינה ב', זאת אומרת הרצון להשפיע, אז כאילו הוא משתמש בכל בחינה א' שהייתה לו, כאילו ברצון לקבל, אבל זה עדיין מה ששולט זה התכונה של בית.
0: מה מרגישה בחינה ג' בסופה? מה מרגישה בחינה ג' בסופה? כן, גברת שלי, בבקשה.
17: שמתעורר ברצון להמשיך את אור חוכמה.
1: עוד דבר.
5: למעשה מה שבחינה ג' מבינה זה שהרצון של הבורא לא מתגשם במלואו, היא די מגבילה אותו, היא לא מקבלת את כל מה שהוא מציע, ואז היא ממשיכה הלאה לדרד.
1: גיא, מה זו בחינת ד' גיא?
8: הטבע שלה הוא רצון לקבל.
1: אוקיי. עוד, אמיר.
13: נוסף עליו, מרגיש את התענוג שיש לבורא בזה שנתן.
0: מה שמענו מהרב לגבי השתוקקות? כן, איתמר.
18: שהוא מקדים את החיסרון לאור, את הכלי לאור.
1: עוד על השתוקקות.
19: מה שלא יכול לבוא מהאור מעצמו, אלא חייב להגיע מהנברא.
1: אבי.
14: כן, רב אמר שבבחינה ד' נגלה יחס לאור, שהוא גילה מי זה האור ומי זה הכלי, וזה נקרא שיש לו עכשיו השתוקקות.
0: תודה. עכשיו אנחנו רוצים להמשיך בבירור המשותף דרך שאלות. כל מי שרוצה לשאול שאלה מוזמן להרים יד כאן באולם, להרים סימן שאלה, ואנחנו נשתדל להתקלל בשאלות החברים שבאות מתוך ההיסרון הפנימי, להיות דומים לאור העליון ולקבל כוח ממרום שיפעל בנו עכשיו. אז כל מי שרוצה לשאול שאלות על השיעור, בבקשה. אהרון, כן.
3: כדי לסדר יחס ברור למושגים, בתחילת הפתיחה ובעוד וב שמענו על נאצל ונברא, מה ההבחן ביניהם?
0: בהמשך הלימוד אנחנו נתעמק במושגים שנקראים עולם האצילות ועולם הבריאה, ולכן אתה תראה שבהתאמה לשמות העולמות קוראים אצילות, נאצל, בריאה, נברא, עשייה, נעשים, יצירה, יצורים. אלה הבחנות שונות. מה שחשוב לנו בשיעור הזה לעמוד עליו, זה להבין שכל המשך הכינויים והשמות שיבואו, כמו עולמות, כמו פרצופים, כמו ספירות, הכל הכל הכל, אלה כינויים שונים למצבים שתעבור בחינה ד'. הרב בסרטוט שלו בסופו של דבר הביא אותנו אל בחינה ד'. אפשר רגע לחזור לסרטוט? כן, תודה. אז תראה מה הוא אומר. אני לא יודע איך מפעילים את זה.
1: רק זה תראה.
0: אוקיי, רואים את זה? יופי. אז יש לנו פה את בחינה ד', נכון? שהיא התוצר של התהליך הזה של ד' בחינות דאור ישר, מסתיים בזה שיש בחינה ד'. מעכשיו, חוץ ממנה לא מדברים על אף אחד. אין שום דבר שיהיה קיים באיזשהו מקום שהוא לא בחינה ד'. מה יקרה איתה? מצב שלה שהיא מתמלאת בכל האור שיצר אותה נקרא אין סוף, עולם אין סוף. אחר כך היא תחליט לעשות צמצום, זה יקרא עולם הצמצום. אחר כך היא תבנה מסך, זה היא שמוסיפה לעצמה כוונה של השפעה. אחר כך היא תישבר, ואחר כך היא תתקן. והשמות האלה של נבראים, יצורים, נעשים, אלה הבחנות שונות בתוכה, בהתאם לפריסת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. עוד שאלות. אבי, בבקשה, פה. אבי עשה מאמץ עם כל קבוצת חיפה ובאו לכאן. זה מעורר בנו התפעלות רבה.
20: כן, למדנו שהשתוקקות זה כלי. והאור נמצא במנוחה מוחלטת. מאיפה אני אשיג השתוקקות?
1: זה בדיוק השאלה הכי יפה, שמה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'. מכיוון שבבחינה א' יש בדיוק את הרצון שהוא מקבל, ויש בו את כל האור, והוא מושך את האור, והוא מקבל את האור, וגם בבחינה ד' בדיוק אותו דבר. וההשתוקקות היא בעצם הדבר הנוסף שבא מצד, מצד הנברא, שהוא בעצם, שהוא בונה יחס בין הכלי לבין האור שמגיע. ובגלל שנוצר היחס הזה, יש לו הבחנה. יש לו הבחנה מה זה הכלי ומהו האור, וכמה שהוא משתוקק, הוא יוצר שם את הדבר הזה של ההשתוקקות להאור, שהוא רוצה לקבל מתוך היחס שלו לגדלות הבורא.
20: חברים יכולים לעזור לי להשיג השתוקקות?
1: אין לך אופציה אחרת.
20: אוקיי. Okay.
1: אין לך אופציה אחרת, אתה יכול לקבל את זה אך ורק מהחברה, רק ורק מהחברים. הרב אמר את זה עכשיו בשיעור.
20: תודה.
1: טורקיה? טורקיה אחד.
21: תודה. כשנחת קנדיני, אונון, עצמות הדעה אודוני.
22: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו?
0: איך בן אדם יכול להרגיש שהוא נמצא בעצמותו? בן אדם לא מרגיש שום דבר מסולם המדרגות, כמו שהסביר הרב. הרב אמר שעצמותו נמצא לפני סולם המדרגות, ואפשר גם לומר שאנחנו מהצד השני, בעולם המדומה שלנו, אנחנו בעצמנו גם סוג של עצמותו מצד השני מחוץ לסולם המדרגות. אם הבנתי נכון את מה שהרב אמר. איך אדם יכול להרגיש? הרב אמר שעכשיו אנחנו לא מרגישים כלום, עלינו בכלל לא מדובר. אנחנו לא על המפה. יש מפה של מדרגות שבהן יש אורות וכלים ברמות שונות, ואנחנו בכלל לא על מגרש החיים, לא קיימים. איך נוכל להתחיל להרגיש משהו? איך אנחנו נוכל לרכוש את הכלי הראשון, שיהיה בו אור החיים הראשון? זה נקרא להיוולד מבחינה רוחנית. מה אנחנו צריכים כדי להיוולד מבחינה רוחנית? לבנות מעצמנו פרצוף רוחני. איך בנוי פרצוף רוחני? אנחנו לומדים כל השבוע בתלמוד 10 הספירות. מה אנחנו לומדים? שפרצוף זה מי שיש לו ראש. ראש של קדושה. מה זה ראש של קדושה? שעושה חשבונות של השפעה. אז אנחנו צריכים, כמו שאמר אבי, לקבל השתוקקות להתפתחות רוחנית, כלומר לפיתוח תכונות השפעה ואהבה מהחברים, שגם להם הבורא נתן תשוקה כזאת, ולכן אנחנו חברים. אז אנחנו, כמו שמלמד הרבש, עובדים בינינו כדי להגביר את התשוקה, עד שנתאהב בהקדוש ברוך הוא בתאווה גדולה, שלא יסור מנגד עינינו כל היום וכל הלילה, שנרצה רק להידמות לו. וכשיהיה לנו תשוקה עזה כזאת שתמלא את כל ההוויה שלנו, זה ייקרה שנבנית בנו תפילה, היא תעורר על עצמנו הערה ממרום, שהיא תבנה בנו את הצמצום, את המסך ואת האור החוזר. היא תוליד בנו ראש, חשבון של השפעה, וכשהוא יהיה, אז נוכל לעבוד על מגרש החיים, על סולם המדרגות. נוכל לקבל מנה מסוימת מהאור העליון, כדי לגרום לו נחת רוח. להרגיש את בעל הבית, את מה שהוא הכין, להרגיש את האהבה שלו. מה הרב הסביר בהתפתחות מבחינה ב' לג', הוא נתן דוגמה כמו אמא. אמא שהכינה לך באהבה, ואתה לא יכול לשבת מולה בלי לקחת כלום. זה לא נקרא שאתה משפיע עליה. אין לנו כלים אחרים כמו שדייק קודם ברוך, חוץ מרצון ליהנות. אז מה זה לבנות פרצוף רוחני? לקבוע ממה אני רוצה ליהנות. מהי ההנאה העליונה, האצילית, הנאה מהשפעה כמו שאתה המשפיע. וככל שנתקרב לזה ונתפלל לזה ונתרגל את זה במעבדה שהיא העשירייה, ככה אנחנו מעוררים אורות שיבנו בנו את זה בפועל, ואז נוכל להרגיש את עצמותו, לא, אין השגה בעצמותו, אבל את האור המתפשט ממנו לתוך הכלים הפנימיים שלנו, שיהיו מותאמים לו.
4: למדנו בשיעור שבחינה ב' רוצה להיות כתר. בחינה ג' רוצה להיות חוכמה. בחינה ד' מה היא רוצה?
1: בחינה ב' היא דומה, רוצה להיות דומה להכתר.
4: רוצה להיות דומה להכתר, רוצה להשפיע כמו שהוא משפיע.
1: נכון.
4: בג' היא רוצה להיות חוכמה. היא רוצה להיות דרגה א', היא רוצה להיות כמו א'. אז יש לנו בסוף בחינה ג', יש לנו כתר וחוכמה. עכשיו מגיע הבחינה ד', יש איזה רצון חדש שמגיע. מה הרצון, מה הוא רוצה עכשיו?
1: מה השורש של הרצון הזה, מאיפה הוא, מה הבפנים שלו?
4: לא, זה נראה כאילו זה רצון שלא יודע מה הוא רוצה.
1: למה הוא רוצה לקבל את זה?
4: מה הוא רוצה לקבל, אני לא יודע.
1: הוא רוצה לקבל את כל התענוג, בחינה ד' הוא לא רוצה בפול פאור לקבל.
4: מה זה את כל התענוג? בבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה כתר.
1: מבחינה ב' היא מאוד ממוקדת, היא רוצה להידמות לכתר, היא רוצה להשפיע.
4: נכון. מבחינה ג' מאוד ממוקדת, רוצה להגיע למצב שכולם מלאה באור חוכמה בדיוק כמו באלף.
1: ובגלל זה היא רוצה להשפיע. היא לוקחת את האור חוכמה בשביל...
4: היא גם הגיעה לזה.
1: כן, אבל היא משפיעה, אבל היא לוקחת אור חוכמה.
4: נכון, היא מגיעה לזה.
1: נכון.
4: עכשיו מגיעה בחינה ד'.
1: כן.
4: לאן היא רוצה להגיע?
1: למה היא עושה?
4: מה המטרה שלה?
1: מה היא עושה בחינה ד'?
4: היא לומדת מכל הבחינות שלה לפניה.
1: מה היא עושה?
4: התקללת מכולם.
1: היא התקללה, ומה היא עושה? ומה ההחלטה אחרי התקללות?
4: אני לא יודע מה, כתוצאה מההתקללות, אני לא מבין מה התוצאה שלה, לאן היא רוצה להגיע?
1: בחינה ד', מה שהיא עושה בסוף, היא בעצם בסופה של בחינה ג', מה בחינה ג' מרגישה? שמה שנותן בפועל את התענוג לבורא, זה עצם העובדה שהיא מקבלת, ועל ידי זה היא עושה השפעה. זה לא שהיא משפיעה, okay? ואז מקבלת את הקבלה כחומר דלק להשפיע. ההשפעה שלה היא בזה שהיא מקבלת. Okay? ולכן זה מה שבחינה ד' עושה, היא מקבלת בפול פאוור, למה? מה בפנוכו שלה? בינה. כי היא רוצה להשפיע לבורא.
4: קצת לא מובן, אבל בסדר. אני מבין שהיא רוצה לקבל, כי היא מקבלת, אבל לא יודע, יש לה איזה רצון עצמאי שלא ברור.
1: היא רוצה לקבל את הכל, כמה שהיא יכולה, הכל. למה? כי היא רוצה לעשות נחת רוח לבורא. וזה ההשפעה שלה. זה הפנימי. ומה, איזה תכונה בארבע בחינות באור ישר היא להשפיע? בחינה ב'.
4: אוקיי. אני הבנתי שהיא הגיעה לבינה בסוף, כן? בסופו של דבר. השאלה מה זה לרצות להיות בינה.
1: תראה, הוא הסביר את זה יפה בשיעור, תראה את זה שוב.
0: קודם כל גם זו שאלה טובה שתישאר אצלנו במחשבה, מה זה לרצות להיות בינה, זה טוב. אני מוסיף לבירור שעשיתם, הרבה פעמים בשיעורים אחרים אתה תראה שהרב שהוא מסרטט את דלת, אז הוא מסרטט שהיא רוצה שתי חיצים פנימה. מה זה שני חיצים? בחינת דלת היא סיכום התהליך, היא רוצה לקבל כל מה שאפשר. מה אפשר? אפשר לקבל את האור שמתפשט מהבורא כלפיה, וגם אפשר לקבל דבר הרבה יותר גדול שהיא גילתה, את המעמד שלו. זה נקרא שהיא רוצה לקבל כל מה שרק אפשר. ולכן היא כלי שראוי לתפקידו, ממנה תתחיל התפתחות. אנחנו לצערנו הרב הזמן נגמר, ועוברים בריצה להיים רץ עם דיווח, עם דיווח על השבת. בבקשה, היים כן.
9: שלום חברים. שלום חברים. כן, השבת, יש לנו שבת מאוד מאוד מיוחדת. בשיעור אחרי צהריים, אנחנו לא נעשה שידור רגיל, כמו בכל שבת, אלא נעשה מה שכבר עשינו בעבר, שהיה שבת אזורית. אז גם השבת תהיה שבת אזורית. מה זה שבת אזורית? כל אזור בכלי העולמי מתכנס בתוך עצמו כדי להתחזק ולהתחבר. אנחנו רוצים בעצם כל הזמן להגדיל את החיבור בינינו, זאת כל המטרה שלנו. והסירייה שלנו זה בעצם מטע בסיסי היסודי שבו כולנו חיים. אבל כל תא חי בתוך גוף, ובגוף יש איברים, וכל איבר כזה הוא אזור. ואנחנו צריכים שכל הגוף יהיה חי, וכל הגוף יהיה ככה בריא. ולכן אנחנו מקדישים זמן לבניית האזורים שלנו. לכן יש לנו כנס אזורי בעוד חודש וחצי, בסוף אוקטובר, ב-28.

שלום לכולם. בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של רב מתאריך 28/7/2002. השיעור מבוסס על המאמר אין אדם משים עצמו רשע. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 158, נקרא יחד את המאמר לרשותנו 21 דקות. בבקשה.

אין אדם משים עצמו רשע. בעניין אין אדם משים עצמו רשע, כתוב בזוהר, וזה לשונו. דוד המלך השים עצמו בדלת דרכים. השים עצמו עם העניים, השים עצמו עם החסידים, השים עצמו עם החסידים שכתוב, שמרה נפשי כי חסיד אני. כי אדם צריך שלא ישים עצמו רשע. ואם תאמר, אם כן, לא יתוודה על חטאיו לעולם, אינו כן. אלא כשיתוודה על חטאיו, אז הוא חסיד. כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע, שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה הידבק בימין העליון, שהוא חסד, הפשוטה לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם, או גם אלו שנסתרו ממנו. אינו כן, אלא שאינו צריך לפרש רק אלו החטאים שזוכר אותם. ואם משים רצונו בהם להתחרט בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. עד כאן לשונו. ויש להבין, א', איך אדם אומר על עצמו שהוא חסיד? הלא זו כבר מדרגה של חשיבות. ואיך משבח עצמו לבדו? ב', אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע, ומצד שני הוא אומר שצריך לפרט חטאיו, אלא שאומר שלא צריך להיות פירוט על כל חטאיו מיום שבא לעולם, אלא צריך לפרט חטאיו אלו שהוא זוכר אותם. אם כן, כשמפרש חטאיו שחטא, כבר הוא רשע. ומדוע הוא אומר שאין לאדם להשים עצמו רשע? וכי יש הבדל שאומר שעשה מעשים רעים, רק אינו אומר על עצמו שהוא רשע? הלא אם אומר שהוא עשה מעשים רעים, הלא הוא ממילא אומר על עצמו רשע. כמו שמצינו בדברי חז"ל, וזה לשונם, ואמר רב יוסף, פלוני רבעו לאונסו. הוא ואחר מצטרפין להורגו. לרצונו רשע הוא. והתורה אמרה, אל תשת רשע עד. רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע. אם כן משמע מכאן, אם הוא אומר שחטא, אינו נאמן על עצמו משום שהוא רשע. וכאן, כשהוא מתוודה על חטאיו, הלא צריכים לומר שבאמירה לבד הוא נקרא רשע. הלא אתה אומר, אין אדם משים עצמו רשע. אם כן, חזרה קושייה לדוכתא, איך הוא מפרט חטאיו בשעת וידוי. ויש לדעת הטעם שאמרו שאין אדם משים עצמו רשע. הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו. יש לומר בזה, היות שעל כל פשעים תכסה אהבה, ולכן את מי שאוהבים אין מקום לראות שום חיסרון, משום שחיסרון הוא דבר רע, ואין אדם יכול להרע את עצמו, כי הוא משוחד מחמת אהבה עצמית. לכן אין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן להעיד על עצמו דבר רע כמו קרוב, שהוא פסול. וזה צריכים לדעת, בזמן שהאדם בא לבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לעשות תשובה, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור לו, שיוכל לחזור בתשובה,
ונשאל את השאלה, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, מי מפריע לו? הלא הבחירה בידו לעשות תשובה. ובשביל מה צריך לבקש מהשם שיעזור לו לעשות תשובה? ובתפילת 18 אנו מתפללים, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. משמע, בלי עזרתו אין האדם מסוגל לחזור בתשובה. ויש להבין למה הוא כך, שאין האדם בעצמו מסוגל לעשות תשובה. ובמאמרים הקודמים הסברנו מטעם, היות שהבורא ברא בנו טבע של רצון לקבל, ויצא הרצון הזה מלכתחילה בעל מנת לקבל. רק אחר כך אנו לומדים שנעשה תיקון, שלא לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. וזה נקרא תיקון הצמצום. היינו שמטרם שהתחתון יהיה מוכשר בעל מנת להשפיע, יהיה המקום הזה חלל ופנוי מאור. ומתיקון זה נמשך למטה לגבי הנבראים, שמטרם שיוצאים מאהבה עצמית, אין האדם מסוגל להרגיש את אור השם. ומשום זה צריכים מקודם לצאת מאהבה עצמית. אחרת, שורה עליו סוד הצמצום. ובכדי לצאת מהטבע שהבורא ברא, אין האדם מסוגל לצאת, כי השם ברא את הטבע הזה. אלא זאת, אין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שהוא ייתן לו טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. וכל הבחירה שאנו מתייחסים לאדם היא רק בבחינת התפילה. היינו שהאדם יבקש מהשם שהוא יעזור לו, שייתן לו את הטבע השני. ומשום זה, כשאדם רוצה לעשות תשובה, הוא צריך רק לבקש מהשם שהוא יעזור לו. היינו לצאת מאהבה עצמית לאהבת הזולת. לכן אנו מבקשים מהשם, ואנו אומרים ומתפללים, השיבנו אבינו. אבל מתי האדם מבקש להשם באמת שהשם יחזיר אותו בתשובה? יכול להיות רק בזמן שהוא מרגיש שהוא צריך לחזור בתשובה. אבל מטרם שהוא בא על ידי החלטה שהוא רשע, אין מקום לתפילה שיחזיר אותו למוטב. הלא הוא אינו רק כל כך שיהיה צריך לרחמים מאת השם. והמשמעות של התפילות שצריכים להתקבל, משמע דווקא שהאדם צריך לרחמים. כמו שאנו אומרים בתפילת 18, כי אתה שומע תפילת כל פה, משמע אבל מתי, עמך ישראל ברחמים. משמע מכאן, מתי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אם האדם מרגיש שהוא צריך לרחמים? וזה שייך לומר דווקא בזמן שהוא מרגיש שהוא במצוקה גדולה, ואין מי שיכול לעזור לו. אז שייך לומר שהוא בא להשם לבקש ממנו רחמים. מה שאין כן, כשבא להשם הוא מבקש שייתן לו מותרות, היינו שבהמצב שהוא נמצא עוד לא נורא כל כך, שיש אנשים שהוא רואה שמצבם הוא עוד יותר גרוע ממצבו, נמצא זה שהוא מתפלל להשם, הוא לא מטעם שהוא זקוק לרחמי שמיים, אלא הוא רוצה להיות במצב יותר טוב ויותר משובח מאנשים אחרים. זה נקרא שהוא מבקש מהשם שייתן לו לחיות חיי מותרות. היינו שהוא רוצה להיות יותר מאושר מאחרים.
אלא זאת, כשהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל תפילתו, אז קודם כל הוא צריך לראות את עצמו שהוא נצרך שיתנו לו חיים יותר מאחרים. היינו שהוא רואה שכולם חיים בעולם ולא אין שום חיים, מסיבת שהוא מרגיש את עצמו רשע. והוא רואה שהוא משוקע באהבה עצמית יותר מאחרים. אז הוא רואה שהוא זקוק לרחמי שמיים. לא מטעם שהוא רוצה לחיות חיי מותרות, אלא שאין לו שום חיים דקדושה. נמצא שאז הוא מבקש ממש רחמים, להיות משהו להחיות את נפשו. אז הוא צועק להשם, היות שאתה נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים. זאת אומרת שפשוט שהוא רואה שחסרה לו בחינת אמונה שנקראת לחם. והוא רואה שהוא יושב בבית אסורים הנקרא אהבה עצמית. ולא יכול לצאת משם, כי רק השם יכול לעזור לו. זה נקרא שהוא נותן תפילה אמיתית. שצריכים לדעת שתפילה שייכת על חיסרון. וחיסרון לא נקרא מה שאין לו, אלא חיסרון נקרא צורך. ולכן חיסרון גדול נקרא שיש לו צורך גדול להדבר שהוא מבקש. ואם אין לו צורך גדול, נקרא שאין לו חיסרון גדול. וממילא אין תפילתו גדולה כל כך, משום שהוא לא נצרך כל כך לדבר שהוא מבקש. לכן גם הבקשה לא כל כך גדולה. היוצא מכל הנ"ל שאין אדם יכול לראות על עצמו דבר רע. ולפי זה יש לשאול, אם האדם יודע שהוא חולה, ובטח להיות חולה הוא דבר רע, והוא הולך לרופא בכדי שירפא אותו ממחלתו. ואם הרופא אומר לו שהוא לא רואה שום דבר רע בקוף שלו, בטח הוא לא סומך עליו, אלא שהוא הולך לרופא שהוא מומחה גדול. והוא אומר לו שמצא איזה דבר רע בגופו, וצריכים לעשות לו ניתוח. בטח שהאדם זה הוא שמח שהוא מצא את הרע שלו. הוא משלם לו עבור זה סכום הגון, עבור זה שהוא מצא את המחלה שלו. ויודעים איך לעשות לו גוף בריא, שיחיה ויוכל ליהנות מהחיים. רואים אנחנו, אם במקרה מוצאים את הרע, הוא דבר טוב. כנ"ל במחלה. אין לומר אז שאין אדם רואה רע לעצמו, משום שבזמן הזה הוא רוצה לתקן את הרע. אז הרע נקרא דבר טוב. נמצא שאז האדם כן יכול למצוא אצלו רע. ולפי זה יכולים להבין דברי הזוהר, מה ששאלנו, שמצד אחד הוא אומר, אין משים עצמו רשע. ואחר כך אומר שצריך לפרש חטאיו. הלא כשמפרש את חטאיו שעשה, הרי משים עצמו רשע, בזה שאומר, עשיתי עבירה זו וזו. יכולים לתרץ כאן שאני, היינו בזמן שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, מקרב אותו משום שהוא משוקע ברע. היינו באהבה עצמית. ואם הוא רוצה שתפילתו תתקבל, אז הוא יודע שצריכים להתפלל להקדוש ברוך הוא מקרב הלב. היינו שהוא צריך לרחמים מרובים יותר משאר אנשים, משום שהוא מרגיש בעצמו שהוא יותר גרוע מהם. אז הוא צריך לראות בעצמו את הרע שיש לו יותר משאר אנשים.
אחרת נקרא זה שהוא אומר שקר שהוא גרוע מהם. הוא כתוב קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. לכן, אם הוא מוציא בעצמו רע, שאז הוא יכול לראות בעצמו שיש לו צורך גדול שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. נחשב לו דבר זה לדבר טוב. לכן, כשמפרש חטאיו, לא נקרא זה משים עצמו רשע, אלא להפך. עכשיו הוא יכול לתת תפילה אמיתית שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו. נמצא שבזה שהוא מוצא רע בעצמו, הוא נעשה נצרך גדול להשם, וצורך נקרא חיסרון. הוא צריכה להיות התפילה שהוא מתפלל שתהיה מעומקה דליבה, שעניין עומק פירוש שהתפילה שהוא מתפלל על חיסרון שלו אינו חיסרון שטחי, אלא החיסרון הזה נוגע לנקודת ליבו, היינו שכל האיברים מרגישים את חסרונו, ורק אז נקרא זה תפילה. ובזה נבין את השאלה

0: ששאלנו, איך הוא אומר לעצמו שהוא חסיד? הלא חסיד, זוהי כבר מדרגה, שלא כל אחד נקרא חסיד. ואיך אמר על עצמו שהוא חסיד? ולפי מה ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר, מה שכתוב, יהיב חוכמתה לחכימין. הלא יהיב חוכמתה לטיפשים, היה צריך לומר. ואמר על זה שחכם נקרא על שם העתיד. היינו, מי שרוצה להיות חכם, כבר נקרא חכם. אלא זאת יוצא, כשאמר חסיד אני, הכוונה שהוא רוצה להיות חסיד, שזה נקרא אהבת הזולת. מקודם אמר תפילה לעני, היינו שהוא נמצא באהבה עצמית, ואני רוצה להיות חסיד. וזה שמסיים שם הזוהר הקדוש, וזה לשונו, אז הוא חסיד, כי בא לקבל תשובה, ומוציא עצמו מצד הרע שהיה בתינוף שלו עד עתה. ועתה ידבק בימין העליון, שהוא חסד הפשוטה, לקבל אותו. וכיוון שנדבק בחסד, נקרא חסיד. היינו שבא עכשיו להידבק בחסד, לכן נקרא חסיד, על שם העתיד. ובזה נבין גם כן מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא אינו מקבלו עד שיפרט כל חטאיו מיום שבא לעולם. אינו כן, ואם משים רצונו בהם להתחרט עליהם בעת הוידוי, כל החטאים אחרים נמשכים אחריהם. צריכים לומר, אם הוא מתפלל על הכלל והשורש, שמשם באים כל החטאים, שהוא הרצון לקבל, ממילא כל החטאים נמשכים אחריהם, היינו אחר אהבה עצמית.
1: לצורך עזרת השם. וזה בן אדם, לזה בן אדם יכול להגיע אם הוא מגלה כבר שהוא זקוק, שהוא חולה, שהוא כולו באהבה עצמית, והוא צריך תרופה, שזה מאור מחזיר למוטב. ואז הוא מתחיל לבקש חזק עזרה מהבורא.
2: כן, בשביל שנקבל את העזרה גדול מהבורא, צעקה, גם פנימי, גם חיצוני, חייבים לעשות צעקה אמיתית ביחד.
3: הבקשת עזרה היא בעצם אותו כלי שאתה כאילו מקבל מהבורא כדי שתוכל לקבל את המילוי. אתה חייב לבקש. ואז אתה בעצם מעלה תפילה, כמובן לא תפילת לבדך, אתה מעלה תפילה משותפת עם החברים.
4: חלק חשוב בעבודה זה השמחה שמתגלה לו ממה שחסר לו בעבודה. והסירייה, ושיעור הגרוע מכולם, ומה שפוסל במומו אינו תירוץ לברוח מהמערכה או מתפילה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 28 לשביעי 2002.
5: מה כתוב כאן? כתוב פשוט שעד שאדם לא מגיע לחיסרון שיתקנו אותו מלמעלה לא מתקנים אותו. יכול לצעוק, יכול לבכות, עד שמגיע באמת הצעקה שלו חיצונית עד הצעקה הפנימית, או בכי חיצון לבכי הפנימי, שום דבר לא נעשה. צריך כל פעם להתעמק יותר ויותר ויותר להבחנה שנראית לו כרעה, קודם רעה שהוא מרגיש לו טוב. אחר כך שהוא כנראה שמפסיד בגללה בעיני הבריות. על כסף וכבוד ומושכלות ומה שלא ומה שכן לא חשוב, עד שמתחיל לשייך את זה לבורא. שההפרעה הזאת לא מפריעה לו להגיע לרוחניות. זאת אומרת, לרכוש עולם הבא. אחר כך מתחיל לשייך את זה לאיזשהו מין השפעה אולי. בורא, עד שמגיע למצב שכבר יודע, ברור ש... ההבחנה שלו היא שהיא נקראת רעה, היא רעה מפני שהיא ההפוכה מהבורא. איך יודע ואיך רואה? שהבורא מתגלה, ואז באמת הוא קובע שככה זה. אבל צורך לזה הוא חייב לקבל ממש מקודם. ועד שלא מקבל, עד שלא מלכד את כל המאמצים שלו לצורך אחד גדול, אז כמה שבוכה, כמה שצועק, שום דבר זה לא עוזר לו, נראה לו שהכל זה ככה לחלל בוכה וצועק. וזה לא נכון. אלה הדברים האלה מצטברים, ופועלים כסיבה ומסובב, לגילוי כל פעם יותר ויותר עמוק של ההבחנה הזאת, וכך אדם מתקדם. זאת אומרת, באמת, עד שמגיע לתיקון, עובר הבחנות מאוד מאוד לא נעימות, שלא רואה סוף שלהם. ולא נעימות כל פעם הם... עוד קצת טוב, עוד קצת רע, עוד קצת טוב, עוד קצת רע. שיראה כל הזמן את ההבחנה הזאת, זה מול זה. טובה כנגד רע. ולכן נראית לנו דרך היא מאוד ממושכת, ובאמת מה שרק אפשר כאן לעשות זה לזרז התפתחות. זאת אומרת, שבסך הכל, בסך הכל, להיות יותר רגישים להכרת הרע, לדברים הרעים, שנראה את התופעה, אז מיד נוכל לייחס אותה לרעה או לטובה. מיד כנגד זה נראה את התכונה הבורא כנגד זה, כי מה שיש לנו ההפך, יש בי אור. ושקביעה הזאת, קביעת המצב, תהיה כמה שיותר עמוקה ואמיתית.

אבל מלכתחילה זה הטבע, שאין אדם משים עצמו רשע. בלתי אפשרי לעשות את זה. רצון לקבל באלף ואחת כל מיני אפשרויות, תמיד מוצא את עצמו צודק, תמיד יודע לראות לעצמו שלא הוא אשם במה שמרגיש, במה שקורה, במה שנעשה. עד שמגיע למצב שממש הוא נראה כפרו, כנגד הבורא, שרק את הבורא הוא מאשים, אין יותר את מי, ואז באמת הולך לתיקון. עד שאדם לא מגיע דרך כל גלות מצרים למעמד נגד הפרו, לא מגיע ליציאת מצרים. Mm-hmm.

0: יכול לעשות את זה ללא אמצעים מיוחדים. הגוף, הרצון שלנו אף פעם לא ייתן לו לראות משהו רע על עצמנו, שאנחנו נחפש פתרון לזה. נגיד אני גנב, אז בצורה טבעית אני מתפלל רק איך לגנוב בצורה שלא יתפסו. אני אף פעם לא אתפלל שאני אפסיק לגנוב. אני תמיד ארצה להשתמש בתכונה שלי רק בצורה יותר מועילה. מה לעשות הלאה? או שאני מקבל שטיפת מוח מבחוץ. שהתכונה הזאת לא טובה, שככה זה לא בסדר, שאני מפסיד כך מפני שהחברה מבזה אותי או עושה לי כל מיני דברים רעים. כן? הם צריכים להגיד לי את זה. אז אני אומר, בסדר, לגנוב זה לא טוב, ואני על איכשהו מתחיל לחשוב איך להתפטר מזה. אבל אם אני לא אקבל מבחוץ איזה מין חינוך, כן? התרשמות מאנשים שחשובים לי, או שהם משתמשים בכל מיני תכונות אחרות שלי כדי שאני ארגיש שלא כדאי, אז אני אלך ואגנוב כל הזמן. אלך ואגנוב. פשוט עד שאני אקבל מכות מהגניבה, כתוצאה יתפסו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן? ועד שאני אראה שלא כדאי לי. אז או על ידי מכות, כמה פעמים צריכים, אתה ראית פעם בן אדם שיצא מבית סוהר ושוב לא נכנס? כמעט ואין כאלו. כי זה לא לומדים, מהמכות כמעט ולא לומדים, זה לימוד מאוד מאוד איתי. כי אני לא קושר מכה עם זה שאני לא בסדר. אתה מבין? וזה באמת ללא שום קשר. מה פתאום שאם אני גנבתי, אני צריך לשבת באיזה מקום ולא לצאת. זה איזה מין טיפשות לעשות את זה. זה לא מידה כנגד מידה. אתה מבין?
1: אז איך אפשר
0: להאיץ
1: את הזמנים שהחברה תשפיע יותר?
0: אז רק על ידי זה שמחיצוניות, חברה זה נקרא סביבה. זה לא חשוב, גם ספרים, גם לא חשוב מה. שמשהו מחיצוניות ישפיע עליי, יראה לי שדבר הזה הוא לא טוב. כי על ידי מכות אני ארצה להתפטר מהמכות, אני ארצה להרוג את האדם שנותן לי מכות, אני אברח מהם באיזושהי צורה, אני אהיה עוד יותר מתוחכם. אבל אני לא אעזוב את התכונה הזאת. אתה מבין? כי מכה היא לא קשורה למעשה רע. אתה מבין? זה לא כנגד רע. כנגד מעשה רע יכול להיות רק אור, רק התכונה ההפכית מזה. ומכה זה סתם מכה, נו, מה לעשות? או נותנים קנס, או מכניסים לבית סוהר, או שנותנים באמת מכות, או תולים, או הורגים, או מה. אז אני לא מבין למה זה שייך לזה. בגלל שהם עשו איזשהו הסכם בחברה שאסור, המחר החוק הזה יתבטל ויהיה אפשר. זה לא, המכה לא, אם הייתה מכה באמת קשורה למעשה עצמו, שאנחנו רואים את הבורא, אז אנחנו רואים שהתכונה הזאת היא מפריעה לי להתחבר עליו, ועל ידי שאני מתקן אותה, הופך אותה לעל מנת להשפיע, אני בתכונה הזאת עצמה, בעל מנת להשפיע בכלי הזה, אני מתחבר אליו, ושם אני מקבל את האור. אתה מבין? זאת אומרת, זה קשור ממש ליחד אותה נקודה. אבל מכות, זה ממש, בגלל זה אנחנו אלפי שנים נמצאים במכות. עד שמגיעים לאיזה התפתחות, וגם כן, לא לתיקון. אף פעם לא לתיקון. האנושות לא מתקנת עצמה, כל הזמן יותר מתקלקלת. מה זה מתקלקלת? היא מחפשת.

0: מתרכזת להיות איך יותר חריפה כזאת במוח, כן, בהתחכמות, וכל זאת להשתמש עם הרע. זהו. מה עושים כל האנשים שרוצים לבוא לכנסת או לממשלה? הם רוצים לעשות את החוק שיהיה אפשר להשתמש ברצון לקבל שלהם, איך שהם חושבים שכדאי.
1: אז איך אפשר לעשות שהחברה, שהסביבה, משפיע עליי באינטנסיביות?
0: אז אתה צריך לחפש חברה שהיא כל פעם תראה לך מה אתה מפסיד בגלל שיש לך תכונה הזאת. מפסיד. אז לפחות ככה זה יהיה. חברה לא יכולה להיות גם כן במקום בורא. אבל אם היא הייתה מראה לך שאתה מפסיד בכבוד, באיזה ערכה אחרת, אתה מבין? גם כן משחק את הרצון לקבל שלך, אבל היית רואה שזה קשור לזה באמת. כך אין לנו את זה. הבעיה היא עם הפושים שהם מסכנים. אם היית שם אותו אצל פסיכולוגים, והם היו בודקים את האדם, והיו רואים באיזה צורה אפשר להשפיע עליו כדי באמת לעשות לו צער פנימי, כן? ואז היו, נגיד, מבזים אותו לפני כולם, שהוא אדם רגיש. נכון שהוא גנב שם יעלומים או משהו כזה, כן? או בבנק שם משהו. אבל יש לו נקודה רגישה משהו עם הקרובים שלו או משהו. אז היית לפחות עושה איזה, ככה הוא לא... זה שום נזק, נו, תפסו. הייתי לא מספיק מתוך כמה, אז תפסו אותי. הוא לא מרגיש שזה לא פוגע. ואנחנו צריכים לבנות חברה שאנחנו באמת נראה תוצאה רעה משימוש באגו. אבל שבורא מתגלה זה ממש, אז אתה רואה עד כמה ש... האגו זה מרחיק אותך, ובהפך, אם אתה מתקן אותו, ממש אותה מידה, עד כמה שממש דווקא בא, מתגלה לך נצחיות, שלימות, רוחניות, עולם ממש העליון. כן.
1: הוא אומר שהרצון לקבל לא רואה את עצמו אשם. אבל בוא נגיד שהאשמה זה, אם עכשיו היה לי רצון חופשי לבחור נגיד, והיה לי נגיד איזושהי בחירה. אבל אתה נמצא במצב נתון, כן?
0: אשמה זה גם כן זה לא אשמה. אשמה זה הכוונה שהכדאיות במילה אחרת. מה זה אשמה? אז יש לי נטייה לגנוב. נו, אז מה? אז בחברה הזאת מוסכם שאסור. אבל אני, זה לא נקרא אשם. זה, כן, אני אשם, אני פעלתי נגד המוסכמות של החברה. נו, אז מה? רצון לקבל, הוא רואה רק דבר אחד, מזיק או מרוויח. מה יש לו מזה? אחרי כל הדברים, אולי בושה ואולי עוד משהו, לא יודע, כל מיני, כן? כסף, כבוד, מושכלות, לא יודע, זורקים אותו מהחברה באיזו צורה, לא חשוב. אחרי זה, בכל זאת, החשבון הוא פשוט. אני מרוויח ומפסיד. בתוך הרצון. גם מבורא אותו דבר. הרי הכל שוקלים בתוך רצון לקבל. הרצון להשפיע, לא חשוב, אבל זה באותו רצון. אין חשבון אחר. כן?
2: אז איך זה שחברה אמרה לי שאני מפסיד מזה, זה עדיין באותו רצון לקבל?
0: חברה אמרה לך. אתה זקוק לחברה, אתה רוצה את החברה, אתה רוצה להתחבר איתה, באיזו צורה יש לך איתם איזה קשר והכל, ואז... בגלל שיש לך קשר, הם יכולים להשפיע עליך, קודם כל ההבחנות, החוקים שלהם, וגם כן כנגד זה מה שמקובל אצלם, ומי אתה? גם כל חברה וחברה, לא חשוב. וגם שלנו. לא, לתקן אי אפשר, אבל זה אפשר להכיר את הרע כלפי החברה. כלפי רצון לקבל שלך, אבל אם אני נכנס לחברת פושעים, אז אני מתקן את עצמי בהתאם לחברה? מה שאצלם? נו. אני נכנסתי לשם שאפשר לגנוב מאנשים, הם לא מלמדים אותי עכשיו שאפשר גם כן להרוג. זה תלוי איזה חברה. אבל אצלי, אז לכן הוא כותב פשוט, תשמעו את המילים, הבוחר בחברה כל פעם יותר טובה. על ידי זה מתקדם. ומכות. זה ממש... אתה רואה איך שהם כותבים. הם כותבים שתכלס, על ידי מכות אתה לא תתקדם. אתה בכל זאת חייב לבנות סביבה. אבל סביבה צריכה להביא לך את המודעות הזאת שבלי אור, בלי התגלות הבורא, בלעדיו, בלי להתקשר אליו, בלי גדלות שלו, אתה לא תצא. זה רק חברה יכולה לעשות. כן, עכשיו מי שרוצה, כן.
3: ככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, אז אני תופס את זה יותר, עם הזמן יותר יוצא מתוך האהבה העצמית שלו, מתוך הרצון לקבל.
0: אדם בצורה ישירה, מעכשיו והלאה, אם אתה חושב שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא בצורה ישרה ככה לאט לאט, לאט לאט, יוצא מרצון לקבל שלו. לא. נעשה עוד יותר גרוע. מה זה נעשה יותר גרוע? רואה את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד, יותר מתוחכם ברצון לקבל שלו, בשימוש, איכשהו מוכן הכל לעשות רק בשבילו. עד שמגיע למצב שרואה שלא נשאר בו באף מקום בפנים, לא במוח ולא בלב, לא במחשבות ולא ברצונות, שום דבר שאפשר לשייך את זה לאיזושהי נטייה יפה. שלמען זולת, למען חברה, למען משהו, אלא הכל עד הסוף ניצול של כולם. וניצול, אתה מבין, בלי להתחשב באף אחד. אלא אם אני מתחשב במשהו שלא יקב לי, שאני לא יפגע בכבוד שלי, או באיזשהו רווח אחר, לא חשוב באיזו צורה. זה נקרא להיות אולי קצת יפה מבחוץ, שזה מחייב אותי, זה מחייב אותי איכשהו להיות בקשר עם אנשים וכן הלאה. החשבונות אגואיסטיות עד הסוף. אז אנחנו כולנו כאלו, אבל אנחנו לא מכירים את זה. עד שאדם מכיר שבכל התכונות, בכל הרצונות, בכל הנטיות, בכל החשבונות, זה ממש בפרטי פרטים, זה כולו רק לטובת עצמו. וגם כן לא נורא, אפשר גם כן להסכים עם זה, בסדר, אז טבע, מה לעשות, הוא עשה את זה, אז אני כזה, כן? אלה כאן, אם הוא לומד בצורה נכונה, שמעורר על עצמו אור מקיף, הוא מתחיל לראות את הדברים האלה, חוץ מזה שקורא אותם נכון, שזה הם אגואיסטים, כן? חוץ מזה שלומד את זה כאילו, אז היה לומד את זה בצורה כמו מדען לומד את הטבע. בסדר גמור, ככה וככה וככה, נוסחאות יפות, כן, אני זה ככה, ופה אני מתחכם עד כדי כך, ושם זה עוד יותר, איזה אני מתוחכם באגו שלי, כן, ולומד את זה בשכל קר. אבל אם זה מתגלה לעומת אור מקיף, אז אתה מרגיש גם כן הערך של זה לעומת האור, אז אתה קובע שזה רע, אחרת זה לא נקרא רע. האגו שלך זה נקרא טוב. למה לא? אני רוצה להיות מוצלח, להרוויח, לסגשג. מה, זה לא טוב בחיים? האנשים האלו הם מכובדים בחברה, כולם אומרים ככה, יש משהו, כן? מוזיקאי גדול, צייר גדול, אפילו גנב גדול. כן? זה אנשים ש... מכל זאת, זה משהו. עד שאני מתחיל להשוות את האגו הזה עם המטרה האמיתית. ואז אני קובע רק כלפי המטרה האמיתית. מן הסתם לא. ששימוש בו בצורות כאלו, אלו, אלו, אלו, מה שאני בצורה טבעית משתמש זה רע. למה רע? כי מטרה, אני רואה שבזה, אני לא משיג, אלא הפוך. מתרחק ממנה. אז שוב, הקביעת המצב הוא כלפי האור. לכן אדם בעולם הזה, ועל ידי מכות, הוא לא יגיע אף פעם להכרת הרע. הוא יגיע להכרה שהוא לא מספיק מתוחכם. אבל לא שזה רע. רע בצורה כלפי המטרה. לא. ואם לומד ומושך את המאור ביחד עם עוד חברים שלו, שאז באמת מגדיל את המאור הזה, אז מתחיל לראות כנגד זה שדברים הטובים ביותר שקודם חשב עליהם כנגד מטרה הם דברים רעים. השימוש בהם רע, לא שהם בעצמם. בעצמו רצון לקבל הוא לא טוב ולא רע, רק השימוש שלו. וזה, רצון לקבל זה המכונה שלי, תלוי לאן אני נוסע.
3: במהלך הדרך זה הכלי שלי בעצם להתקדמות, כי כולי זה מה שאני.
0: נכון, אז עד כמה שמתחילים להתקדם איתו בצורה, לכיוון הנכון, זה כן. אם יודעים אותו רצון לקבל, אני מגיע לתיקון שלו, ואחר כך למילוי, למטרה. ודאי שבו אני מקבל את הכל. לכן כתוב, דע את השם אלוקיך ועבדהו. מזה שאני יודע תמונת הבורא, איזה יש לו תכונות, הבחנות, מי הוא, מה הוא, כנגד תמונה שלי, אז אני יכול לעבוד. כן? אז אני יודע מה לתקן, איך לתקן, איך להשתמש, מה לבקש, אצל מי לבקש. כל הדברים הם יכולים להיות רק אם יש מישהו לפניי. זה נקרא אור מקיף, בינתיים. בינתיים אצלנו, שאנחנו נמצאים למטה ממחסום, והאורות נמצאים למעלה ממחסום, אז הם, איך שמאירים לנו, זה נקרא מאירים במקיפים. ככה, מבחוץ, מרחוק. אחר כך זה יהיה כפנימי, אחר כך זה יהיה הכרה יותר מוחשית. מה זה מוחשית? נקבל אותם לא כמקיף, אלא כפנימי, בחושים. החושים שלנו זה נקרא עם 10 ספירות, חושים רוחניים. כן.
4: למה בעצם תוך כדי הלימוד במשיכת האור מקיף אנחנו לא יכולים לגלות את הרע בצורה יותר אקטיבית? למה אנחנו מחכים בשביל להתגלה מעצמו?
0: אינטראקטיבית או יותר אקטיבית?
4: בצורה יותר אקטיבית. לחפש אותו. תוך כדי שאני קורא במושך אור, זה ברור כאילו שהאור צריך לבוא ולתקן, אבל למה אנחנו כאילו מאוד פסיביים בלחכות לגלות את הרע?
0: למה אנחנו כל כך פסיביים בלגלות את הרע? בכלל שזה לא לטובתנו. בשביל מה לי לראות שאני רע? מה יש יותר גרוע מלגלות דבר כזה? אני נשרף בפנים, אני שונא את עצמי, אני רוצה כל כך לברוח מהרגשה הזאת. אם הרגשת, אז אתה מבין אותי. אחרת לא מבין. אז בשביל מה לי מצב הזה? אז אם אני מגלה את זה, אז אני רוצה או לא רוצה, אני מיד מחבא את המצב הזה. אני רוצה שהוא ייפסק.
4: ככה, איך מגיעים באמת בסופו של דבר? אנחנו אומרים, למה אני שואל את השאלה?
0: אז על ידי... אז... אז אתה שואל, אז איך אני ארגיש את הרע עד כדי כך ובושה עד כדי כך שזה יועיל אותי ללכת הלאה. זה לאט לאט מגיע לאדם בתנאי שהוא מזדהה עם הטוב. סתם הרגשה רעה היא מיד פועלת בתת הכרה שלך שאתה יוצא מהרגשה הזאת. רק לא להרגיש את זה. אלא אם אתה כבר מתחיל להזדהות עם נקודה שבלב, שהיא כבר בצד השני, בשדה השני כאילו פועלת, ואתה מזדהה איתה ומסתכל מתוכה על האגו שלך, על הגוף שלך, עם כל התכונות שלו, אז אתה יכול להישאר בנקודה הזאת, ולקבוע את הרע, ולראות אותו, ולהתחיל לעבוד איתו, כמו עם דבר זר. אבל אם אתה לא מסתכל עליו שזה דבר זר, אלא מזדהה איתו שזה שלך ממש, אתה לא מסוגל להיות בו יותר מרגע אחד. מיד מתחיל לחבוט אותו. לכן, בעיקר כל ההבחנות האלה הם טובים על ידי חברה. זה, זה, זה, זה כל כך קונים אחד משני דברים האלו, בצורה קלה מאוד, ממש בצ'יק. מה שאם כן, שאדם לבד מגיע לזה, זה לוקח שנים. גם שהוא לבד מגיע, הוא לא מגיע לבד, הוא בונה לידו דמות החברה. האמת, זה לא קורה אף פעם, שאדם, נו, היחידי סגולה שאתה מבין, ש... מגיע מלמעלה איזו התגלות, והוא מתחיל להיות ממש אתה יודע, ממש ישור. אבל אם הוא מתקדם גם כן על ידי מכות, בסופו של דבר הוא בונה לידו מערכת עזר. זה כמו חברה, כמו סביבה. ואיתה שהוא מזדהה, ממנה שהוא מתפעל, עליה הוא נשען ככה, אז יכול להתייחס לעצמו, יכול להתייחס לעצמו כמו לצד שלישי. בכל זאת צריכים משהו במקום סביבה. אפילו בצורה כזאת מלאכותית לעצמו. גם מה שסביבה, באמת סביבה, מה שנמצאת סביבי. סביבה, מה שנמצאת סביבי, זה לא הקבוצה, נגיד הזאת. זה דמות שלי, של קבוצה שאני בונה בתוכי, ואליה אני מתייחס. זה לא פרצוף שלך, דווקא פרצוף שלו הוא שלו. הפרצופים האלה הם נמצאים אצלי בפנים, מתרשמים בפנים. ומהם אצלי יש מושג כזה, חברה סביבה, שהיא פועלת עליי. אז אותו דבר, אדם גם כן בונה לאט לאט אפילו שאין סביבו אנשים. אלה מכל מיני תכונות שהוא תופס, כי הן טובות, מובילות, אלה כל מיני. גם כך וגם כך. הוא זקוק לסביבה. רק אם היא ישנה...

אחד, שתיים, תרגום. תרגום, שתיים. תרגום, שלוש. תרגום, ארבע. אחד.

שירו

שנה טובה לכולם. אנחנו בעשירייה 4 מאוד משתדלים כל הזמן להזכיר אחד לשני את כל העצות שהרב היה נותן לנו. פרוטה או פרוטה מצטרפת לחשבון גדול. להשתדל כל הזמן לחזק אחד את השני. ובעיקר הכיוון הזה שהרב תמיד, תמיד, תמיד כיוון אליו. למשוך את המאור המחזיר למוטב מתוך הלימוד. נשתדל לעשות את זה גם עכשיו. נמשיך בהזדמנות הזאת שניתנה לנו עכשיו, בשנה החדשה, יום הכיפורים הזה, ונקרא קטע מקור מספר 1. אלו אנשים שהסכימו שהתייחדו לקבוצה אחד, שיתעסקו באהבת חברים. ומסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש להם רצון אחד, שיכול לאחד את כל הדעות שלהם, כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופיהם אינם דומות זה לזה, כך הן דעותיהם דומות זה לזה. היא לזאת, אלו אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד בקבוצה אחד, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות, מבחינה זו שמבינים את נחיצות של העבודה באהבת הזולה. לכן כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולה, ועל זה יוכלו להתאחד. הרבש.

היום בערב אנחנו גם נפגשים ליורצייט של הרבש. זה בו עוד יותר נעמיק פנימה ועוד יותר נתחבר בינינו, כדי שהרבש יצייר בנו את מה שהוא השקיע כל החיים. קטע 2. כל אחד צריך להשתדל להביא לחברה רוח חיים ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ בחברה, שכל אחד מהחברה תהיה לו היכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף חדש בעבודה. כלומר, שמטרם שבא לחברה, הוא היה מאוכזב מעניין התקדמות בעבודת השם. מה שאין כן, עכשיו החברה הכניסו בו רוח חיים ומלוא תקוות, שהשיג על ידי החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו שיש בידו להגיע לשלמות. וכל מה שהיה חושב שעומד לנגדו הר גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו שהם ממש עין ואפס, והכל קיבל מכוח החברה. מטעם שכל אחד ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד וקיום אוויר חדש בחברה. רבש.

סוף כל סוף התקבצו קומץ אנשים להיות בצוותא במקום אחד תחת מנהיג אחד וברוח גבורה למעלה מגבול האנושי. הם עומדים איתן נגד כל הקמים עליהם, ובטח שהם אנשים אמיצי לב, בעלי רוח תקיפה, והחלטתם עזה כי נחושה לבלי לזוז אף פסיעה אחת אחורנית. והם לוחמים ממדרגה ראשונה, שהולכים במלחמת היצר עד טיפת דמם האחרונה. וכל מגמתם היא, אך ורק לנצח את המלחמה למען כבוד שמו יתברך.

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הכוונה לנקודה שבלב, שצריך להיות מקום מקדש, שאור השם ישכון בתוכה, כמו שכתוב, ושכנתי בתוכם. לכן על האדם להשתדל לבנות בניין הקדושה שלו, והבניין צריך להיות מוכשר, בכדי שיכנס בו השפע העליון, שנקרא שפע המושפע מהמשפיע למקבל.

ניכנס עכשיו לשיעור, לציון יורצייט הרבש. בהרגשה שהרבש מחבק ועוטף אותנו, ונשמע את השיעור כאיש אחד בלב אחד. ניכנס לשיעור בהרגשה שהרבש מחבק ועוטף אותנו, ונשמע את השיעור כאיש אחד בלב אחד.

0: שלום חברים, אנחנו ניכנס עכשיו יחד לשיעור מיוחד לציון יום הסתלקותו של הרבש, יורצייט של הרבש. אומנם ביום רביעי האחרון אנחנו כבר ציינו, וזה התאריך העברי של הסתלקות המקובל, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב לנו להקדיש לו יום, לקחת ממש ברצינות את מי שחשוב לרב שלנו. אנחנו רוצים להידבק ברב שלנו וללכת בדיוק אחרי מי שחשוב לו, אחרי המורה שלו, לקרוא את המאמר שלו, וממש ככה יותר ויותר להתקלל ברוח של ענק הרוח הזה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור, שהשיעור הזה הוא מבוסס על מאמר מטרת החברה א', זה נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 11. אנחנו נקרא יחד את המאמר בעשירייה. זה המאמר הראשון שהרבש כתב לבקשת הרב, מאמר שמיועד לחברה, מיועד לנו. ואנחנו נקרא אותו ממש עכשיו, כאילו שרבש כתב לנו. פעם ראשונה אנחנו קוראים אותו עכשיו ביחד, ומרגישים איך הרבש כתב לנו את המאמר הזה. לאחר מכן אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, שיעור מ-20 בספטמבר 2002, ואחר כך אנחנו ניכנס יחד לדיון משותף בהנהלה, עם ההנהלה, ששם אנחנו נמשיך לברר את מה שנקבל מהשיעור, ונכנס גם כן יחד לבירור ולהכנה לקראת הכנס האזורי, ונמשיך את כל זה גם בשבת בצהריים, שם יש לנו שבת אזורית, ולאחר מכן סעודת יורצייט רבה שתחתום לנו את כל השבת הזאת. אז בואו ניכנס יחד לקריאה משותפת בעשייה, לרשותנו 8 דקות, בבקשה.
1: מטרת החברה א', אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה. לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. כמו שאמרו חז"ל על פסוק ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם ואין האקום קרואין אדם, שזהו מאמר של רשב"י. ובכדי להבין מעלת האדם נביא כאן מאמר חז"ל על פסוק סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ושואלת הגמרא, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, שפירושו שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת השם. וצריכים להבין מה זה יראת השם, שמשמע שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו, היינו שהקדוש ברוך הוא רצה לענות לנבראים שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק כי זה כל האדם, שסיבת הבריאה היא יראת השם. אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא לנבראים, שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מתדמים לשורשם, שמהם נולדו הענפים. והיות שדברי קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון, שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי נעימות. לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד. ולתקן את זה, היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה? התשובה היא, בשביל יראה. היינו שהאדם יהיה לו יראה, לשמש עם הכלי קבלה שלו, הנקראת אהבה עצמית, שפירוש שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כוח התגברות על התאווה למה שהוא מתאווה, אלא יקבל תענוגים, מה שיצמח מזה נחת רוח לבורא, שפירושו שהנברא רוצה להשפיע לבורא, ויהיה לו יראה מהשם, היינו לקבל לתועלת עצמו, מטעם שזה הקבלת התענוג שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בבורא. אלא זאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצווה ממצוות השם, צריך לכוון שהמצווה הזאת יביא לו מחשבות טהורות, שירצה להשפיע להשם, וזה שמקיים את מצוות השם. כמו שאמרו חז"ל, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לכן אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה, להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע להאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו, אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך, אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
2: זה כל פעם נותן התפעלות חדשה שקוראים את המאמר הראשון של המורה שלנו, ובאמת תראו איך הוא השקיע בתוך מאמר קצר את ממש כל התהליך, איך זה נראה, איך הנברא צריך לעבוד, מה זה ביטול, מה זה סביבה, מה זה גדלות הבורא והשפעה, הכל. הכל בתוך המאמר אחד, ויש זכות גדולה יחד לקרוא אותו וללמוד, חברים.
3: פה ישר רבש פותח את, את כל הדרך, מה, מה זה אומר להידבק בבעל הסולם, ועד כמה שדווקא היראה זה המפתח העיקרי, עד כמה שאנחנו נוכל לייצב את היראה הזאת, שאנחנו נרגיש פחד מלקבל על מעט לקבל, זה המאמר הראשון, אבל הוא מאוד
1: בולשת. נעבור לשיעור מתאריך ה-20.9.2002.
4: על מטרת החברה מדף 142, קבלה למתחיל. שהגעתי לרבי ואחרי שנה, שנה וחצי, לא זוכר,